0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە هۆتارەکەیدا لە کۆبوونەوەی گشتینەتەوەیەکگرتوەکان لە نیویۆرک لە پاڵ شانازیکردن بەو دەستکەوتانەی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا بەدەستهێناوە لەبارەی جەنگەکەی لەگەڵ ئێران ڕایگەیاند یان دەبێت لەگەڵ ئێران ڕێکەوتن بکات یاخود لەناوی بات سەرۆکی ئەمریکا بە باسکردنی ئەو پرسانە دەستی پێکرد کە بە دەستکەوتی خۆی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا دایدەنێت و گوتی ئێمە سەردەمێکی تاریکی ئەمریکامان لە ئیدارەی پێشۆوە بە میراد بۆمایەوە کردمان بە سەردەمی زێڕینی ئەمریکا لەبارەی جەنگیش لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا بە ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکانی گوت بڕیارێکی گەورەم لە بەردەمە ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بکەم یان کۆماری ئیسلامی بە خێرایی لەناو بم هەرگیز دەرفەتێکیان پێنەدەم کە جارێکی دیکە خەڵك بکوژن و وڵاتان وێران بکەن دوای هەڕەشەی لەناوبردنی ئێران ترەمپ داوای لە ئەندامانی نەتەوەیەکگرتوەکان کرد بەشداری دابڕینی ئابووری تاران بکەن بەڵێنی دا ئەگەر ئەوە سەرکەوتوو بێت نرخی نەوت دادەبەزێت ترەمپ گوتیشی دوای هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشینی دووەمدا ئەگەر هەیە لەگەڵ ئێران ڕێکەوتن بکرێت لەبارەی جەنگی ئۆکرانیاشەوە ترەمپ ڕایگەیان ڕێکەوتنێک لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگەکە لەوانەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەنجام بدرێت
1: ئایا ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن لەوانەیە ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش یان کۆماری ئیسلامی لەناو دەبەم و بە زووی ئەنجامی دەدەم هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یان نەوەکانی داهاتوو بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوەخول لە ئەمریکا ڕێکەوتنێک دەکەین
0: سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند تاران خۆی بەدەستەوە نادات و بە توندی وەڵامی هەر هێرشێکدەداتەوە دەشڵێت دیپلۆماسی خۆبەدەستەوەدان نییە بەڵکو مەیدانە بۆ دەستکەوتی سیاسی محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند سەرۆکی ئەمریکا ئێستا ڕووبەڕووی بەرگریەکی نیشتمانی و ئاینی خەڵکی ئێران بۆتەوە ناتوانێت ئیرادەی خۆی بەسەر خەڵک و هێزە چەکدارەکانی ئێران بسەپێنێت قالیباف جەخت دەکاتەوە وەکو چۆن لە ڕابردوو بەرامبەر جەنگی سەربازی و ئابووری و میدیایی دوژمنەکانیان وەستاون و بەئێستر لە جاران دەوەستنەوە سەرۆکی پەرلەمان ئێران دەشڵێت نە دەستبەرداری وڵاتەکەیان دەبن و نە هەرگیزیش خۆیان بەدەستەوە دەن گوتیشی دانوستان مەیدانی خەبات و ڕووبەڕووبوونەوەی و دیپلۆماسی خۆبەدەستەوەدان نییە بەڵکو ئاڵوگۆڕی گۆڕەپانەکەیە بۆ دەستکەوتی سیاسی بەرپرسێکی باڵای ئێرانی بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی گوتووە لە ماوەی حەوت ڕۆژدا ئێران دەتوانێت گەڕووی هورمز بکاتەوە ئەگەر ئەمریکا فشارە سەربازیەکانی سەریان ئاسان بکات گەمارۆی سەربەندەرەکانی هەڵبگرێت ئەو بەرپرسە باڵای ئێران قسەی بۆ ڕۆیتەرز کردووە دەڵێت ئەمریکا دەبێت ڕوون و ڕاشکاو بێت کە دەیەوێت کێشەکە بە شێوەیەکی دیپلۆماسیانە چارەسەر بکات و ئەوە بە فەرمی ڕابگەیەنێت لە دواییشدا خشتەیەکی کاتی دابنێن کە پرۆسەکە چۆن و بە چەند قۆناغ چارەسەر دەکرێت بە گوێرەی ئەو سەرچاوەی قسەی لەگەڵ ڕۆیتەرز کردووە وردەکاری ڕێکەوتنەکە بۆ کۆتاییهێنان بە گرژیەکانی ئەمریکا و ئێران دەکرێت لەگەڵ وڵاتانی نێوەنگیرەکان لە نیویۆرک باس بکرێت هاوکات پێشنیازی تارانیش لەم بارەیەوە لە 16 ئەیلول لە ڕێگەی نێوەنگیرەکان گەنراوە بە ئەمریکا لە کۆتاییدا ئەو بەرپرسەی ئێران دەشڵێت کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان هەلێکی زێڕینە بۆ ئەمریکا تاوەکو بگەڕێتەوە سەر ڕێڕەوی دیپلۆماسیەت و تارانیش پێشوازی لە هەنگاوێکی لەو جۆرە دەکات ئەو قسانەش لە کاتێکدان ڕۆژی یەکشەممە فەرماندەی ناوەندی سەربازی ئێران ئاشکرای کرد ئاگادارکراونەتەوە ئەمریکا ئامادەکاری دەکات تاوەکو ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی بۆ سەر وڵاتەکەیان دەست پێ بکاتەوە بافڵ جەلاڵ تالەبانی لەگەڵ باڵوێزی کۆریای باشوور لە عێراق و کنسوڵی ئەو وڵاتە لە هەرێمی کوردستان کۆبوو لە کۆبوونەوەکەیاندا جەخت کراوەتەوە لە برەودان بە هەمانگی و فراوانکردنی پەیوەندیەکان بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە لی جون ئەل باڵوێزی کۆریای باشوور لە عێراق و ئونگیۆها هەشیم کنسوڵی ئەو وڵاتە لە هەرێمی کوردستان کردووە

0: لکوبنکیاندا بافر جلال طالبانی ببونی دست بکار بونیانەوە پیرۆزبایی لێ کردوون و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەنوێکانیاندا بخواستون. هاوکات پشتیوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی بۆ سەرخستنی کارەکانیان دووپات کردوتەوە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە برەودان بە هەمانگی و فراوانکردنی پەیوەندەکان کرایەوە بە تایبەت لە بوارەکانی دیپلۆماسی، ئابووری و کولتوریدا. بافل جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە دەباشان پێشوازی لە لیۆ جۆن کۆنسۆڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان کرد و جەختی لە چارەسەری ئاشتیانە وەک تاکە بژاردەی دیپلۆماسی بۆ دەستەبەرکردنی ئارامی لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست کردەوە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی نووسینگەی ڕۆژنامەوانی بافل جەلاڵ تاڵەبانی بە بۆنەی کۆتایهاتنی ئەرکەکەیەوە، بافل جەلاڵ تاڵەبانی سایشی هەوڵ و ڕۆڵی کۆنسۆڵی گشتی چینی کرد لە بەهێزکردنی پەیوەندەکانی نێوان هەردوولە. هەروەها سوپاسی ئەو هاوکاریە بەردەوامانەی ئەو وڵاتەشی کردووە. هەر بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە لە دیدارەکەدا جەخت لە پێویستی بەهێزکردنی پەیوەندی ئابووری و کولتوریەکانی نێوان هەردوو لاکرایەوە بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندیها و بەشەکان و گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان بکات. تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە دۆخی سیاسی و ئەمنی ناوچەکە بووە و بافل جەلاڵ تاڵەبانی دووپاتی کردوتەوە. چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکان تاکە بژاردەی دیپلۆماسیە بۆ دەستەبەرکردنی ئارامی و پاراستنی سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ بافل جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لیۆ جۆن کۆنسۆڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان سەردانی مەزاری مام جەلالی کرد و ڕایگەیاند ئەو پەیوەندیەی لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری چین دروست بووە مام جەلال لە ساڵی 1995ەوە دروستی کردووە. دەشڵێت ئێمە قەرزداری زۆری مام جەلالین بۆ دروستکردنی ئەو پەیوەندیە و درێژەپێدەری ئەو ڕێگەیە و هاوپەیمانێتی و کاری پێکەوەی دەبین و بەڵێنیشەدات بەردەوام دەبن لەسەر ئەو نەخشە ڕێگەی مام جەلال لە ساڵانی ڕابردوودا کێشاوێتی.
1: وەکو لای هەمووانە ئاشکرایە کە مام جەلال یەکەم سەرۆک کۆماری عێراقی فیدرال بووە. لە پاش پرۆسەی ئازادکردنی عێراقەوە ئەو مێژوویشی دێرینی هەیە لەگەڵ چین و ساڵی 1995 سەردانی چینی کردووە. پەیوەندی مام جەلال لەگەڵ چیندا زۆر بەهێز بووە. منیش چەند جارێک سەردانم کردووە. ئێستاش کە هاتوومەتە ئێرە بەهۆی نزیکبوونەوەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەم و گەڕانەوەم بۆ وڵاتەکەم بووە. بۆیە بە گرنگم زانیوە بۆ کۆتا جار سەردانی گۆڕی ئەم سەرکردەمەز نەبکەم و ماڵ ئاوایی لێ بکەم. ئێمە قەرزداری زۆری مام جەلالین بۆ دروستکردنی ئەو پەیوەندی لە نێوان ئێمە و هەرێمی کوردستان دروستی کردبوو. درێژەپێدەری ئەو ڕێگا و هاوپەیمانێتی و کاری پێکەوەیە دەبین و بەڵێن دەدەین کە بەردەوام دەبین لەسەر ئەو نەخشە ڕێگایی بۆی کێشاوین لە ساڵانی ڕابردوو.
0: لە پشتی دیوارە بەرزەکانی چاکسازی گەورانی سلێمانیەوە چیرۆکەکان لە سنووری سزادان و هەژمارکردنی ڕۆژەکانی زیندان تێپەڕیون. ئێستا ئەو شوێنە بۆتە وێزگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان. لە چاکسازی گەورانی سلێمانی لە ڕێگەی سەنتەری شیاننەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەرەوە کە یەکەم ئەزموونی سەرکەوتووی سەر ئاستی عێراقا دەرفەتێکی نوێ بە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرە دێت تاوەکو لە بری تاوانبار وەک نەخۆش مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت و ئامادە بکرێنەوە بۆ باوەشی کۆمەڵگا.
2: لە دیوی ناوەوەی دیوارەکانی چاکسازی گەورانی سلێمانی چیرۆکەکان تەنها باسی تێپەڕینی کات و سزادان ناکەن، بەڵکو بووەتە وێزگەیەک بۆ لەدایکبوونەوەی مرۆڤەکان. نزیکەی 3 ساڵە سەنتەری شیاننەوە و چارەسەری ئالودەبووانی مادەی هۆشبەر لە چاکسازیەکە وەک یەکەم سەنتەر لەسەر ئاستی عێراق ڕێگای خول و ڕایانانی گرتوتە بەر کە لەلایەن سەرپەرشتیارەکانەوە پەنجەرەیەکی بچووکی بۆ گۆڕینی ژیانی بەکارهێنەرانی مادەی هۆشبەر کردوتەوە تاوەکو دووبارە هەلی گەڕانەوە بۆ ناو کۆمەڵگەیان پێبدرێت. لە سەنتەرەکە ئالودەبووان بە گروپ ڕایانان دەکەن و بە تاکەکەسیش ڕێنمایی تایبەت بە خۆڕزگارکردن لەو دۆخە بە سزادراوەکان دەدرێت و بەوەش شوێنەکە بووەتە ئەو دیدگایی کە ئەم ئالودەبووانە لە بری تاوانبارکردن وەک نەخۆش ناوبهێندرێن.
3: ئالودەبوون و مادە هۆشبەرەکان نەخۆشیەکی درێژخایەنە، بۆیە پێویستی بە چارەسەری درێژخایەنیشە لە ڕاستیە. بۆیە لێرە بە گوبەوردی لەو گروپە چارەسەریانی کە پێک ئەهێنرێت کە ساڵانە نزیکەی 5-6 گروپ، جاری وایە زیاتر کەمتر، بەڵام بە بەردەوامی 2-3 گروپمان هەیە کە هەفتانە دێنە سەرەوە. لێرە ڕۆژێک خزمەتگوزاری درۆنیان پێشکەشەکرێ بە هاوکاری ڕێکخراوی و چان، ڕۆژێک خزمەتگوزاری جەستەییان پێشکەشەکرێ فیزیۆسێراپی، ئەوانی کە گرفتی

0: پێویستیان بۆ دروست بووە لە پاڵ ئەمانەش سیمیلیاری ڕۆشن بیریمان هەیە پزیشکی دەرونی ئەیان بینی ئەو کەسانی کە پێویستیان بە دەرمان بێ
1: لە ساڵی 2024ەوە تاوەکو ئێستا لە سەنتەرەکە 401 سزادراو لە خولەکانیشیانەوە بەشدار بوون و زیاتر لە 300 کەسیان بە تەواوەتی چاکبوونەوەیان ڕاگەندراوە ئەوەش وای کردووە کە زیندانیەکان ئەگەر ئازادیش نەبن لە ناو زیندان دەرفەتی کارکردنیان پێدەدرێت
2: دڵنیا بوون لە سەد لە سەدی ئەو کەسانی کە دوورکەوتنەوە لای ئێمە هاوکاریەکرێن بۆی کە لە ناو بەرەبرایەتیەکە کاریان پێ بدرێ بۆی هاوکاری بێ بە ئەوانشی ئەگەر خەڵکانێک هەبێت تۆزێ حەزێکی بە مادەکە یا شتێک ما بێت چاو لەمان بکات بۆی بگەڕێتەوە سەد دۆخی جارەن واسای
3: کارتان داوە بە هیچ کەسێک کە پێشتر بە کارێنەری مادی ئۆشبەر بوو بێ ئێستا تێپەڕانەوە خۆناغ
2: بەڵێ لە پاش دڵنیا بوونەوە لە ئاگادارکردمان لەلایەن برادەرانی ڕێکخراوەکە و دڵنیا بوونەوە لە بەشی کۆمەڵایەتی خۆمان و تێژەرەکانەوە کە ئەمە سەد لە سەد گەڕاوەتەوە هاوکاریکراون و کاریان پێدراوە
1: چاکسازی گەورانی سلێمانی شوێنی 920 سزادراوی تێدایە بەڵام ئێستا زیاتر لە 1600 سزادراو حکمەکانە لە چاکسازیەکە بەسەر دەبەن بەبەردەوامیش بە پرۆسەی چڕی پاکردنەوەی جەستە و مێشک لە ژەهری مادەی هۆشبەر کار لەسەر دەرهێنانی ئاڵوودەبووان لەو دۆخە تاریکە دەکرێت گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
4: لە دڵی ڤیەنناوە لەو شوێنەی کە مۆسیقا و شارستان یەک بەیەک دەگەن چەند ساڵێکە ژمارەیەک مامۆستا و خوێندکاری کورد لە دەوری چیرۆکێک کۆبوونەتەوە کە پاراستنی زمانی کوردیە و خوێندنە بە زمانی دایک ژاڵە شێروانی بەڕێوەبەری خوێندنگەی کوردی ڤیەننا بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پێش سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆنا خوێندنگەی کوردی ڤیەننا دەرگای بەڕووی خوێندکارانە کردەوە بەڵام بەهۆی پەتاکەوە لە مانگی شوباتی 2020 بە ناچاری دەرگای خوێندنگەکە داخرا ژاڵە شێروانی ئاماژەی بەوە کرد لە ئەیلولی 2023دا بە ئاوکاری دوو مامۆستای خۆبەخش و کارگوزارێک دەرگای خوێندنگەکە دووبارە بەڕووی خوێندکاراندا کرایەوە لە سەرەتادا تەنیا دوو پۆلی شێوەزاری سۆرانی بە 50 خوێندکارەوە دەستیان پێکرد بەڵام پاش ساڵێک هەنگاوێکی گەورەتر نراو دوو پۆلی شێوەزاری کورمانجیش زیاد کران بەڕێوەبەری خوێندنگەکە گوتیشی هاوشێوەی خوێندنکانی هەرێمی کوردستان بیستی ئەم مانگە بۆ خوێندنی ساڵی سێمی خوێندنگەکە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە و ژمارەی خوێندکاران گەیشتووەتە 100 خوێندکار و پێنج مامۆستا سەرقاڵی وانەگوتنەوەن لە پێنج پۆلی جیاوازدا شەممەی هەموو هەفتەیەک منداڵانی تەمەن 5 ساڵان تاوەکو هەر تەمەنێک کە خواستی فێربوونی هەبێت کۆ دەبنەوە و بۆ فێربوونی وانەکانی کوردی بیرکاری و کۆمەڵایەتی بە گوێرەی پرۆگرامەکانی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان هەرچەندە ساڵی ڕابردوو هەوڵێکی زۆر درا تاوەکو بڕوانامەی خوێندنگەکە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانەوە دانی پێدا بنرێت بەڵام تاوەکو ئێستا ئەوە نەکراوە لەگەڵ ئەوەشدا مامۆستایان سارد نەبوونەتەوە و فێرخوازانیش بە جۆش و خرۆشیەوە هەر لە خوێندن بەردەوامن ماوەی دوو ساڵە خێزانێکی ئەفغانی لە شاری کۆیە دەژین یەکێک لە ئەندامانی ئەم خێزانە خانمێکە بە ناوی سویتا فەرهاد سویتا لە ماوەی دوو ساڵدا فێری کوردیەکی زۆر باش بوو بە کوردیەکی زۆر باش قسە دەکات جام خانمە ئێستا دوکانێکی شیرینی لە شاری کۆیە کردوتەوە و خاوەندکارە ئەو دەڵێت خەڵکی شاری کۆیە زۆر میوان دۆستن و هەست دەکات لە شار و وڵاتی خۆیەتی
5: ئێما خێزانێکی ئەفغانی لە شاری کۆیە ئەژین ماوەیەکی دوو ساڵە شاری کۆیە شارێکی زۆر زۆر جوانە شارێکی زۆر ئارامە لەبەر ئەوە ئێمە حەزێکم لە ناو شاری کۆیە بم خەڵکی شاری کۆیە زۆر زۆر میوان دۆستەوە و خەڵکی زۆر باشن من کاتێکە لە شاری کۆیە لە بازار دەروم لە کۆڵانەکان دەروم بە بیری ئەفغانستان دەکەم خەڵکی کوردستان خەڵکی ئەفغانستان زۆر یانی بە یەک دەچی یانی لەبەر کەلتورەوە فەرهەنگەوە ئەوانە زۆر بە یەک دەچی سلام کاکە باشی کاسبی بۆ ژن زۆر زۆر باشە بۆ خۆیان یانی ئیشی خۆیان بکەی کاسبی خۆیان بکەی ئەوە زۆر پێم خۆشە ئەو جەمەش زۆر زۆر یانی ئەگەر بەجێ مە کەسێکیکە هەبوو یانی وازێ هێنا بوو لە ئیش بەڵام من هەر بە قووەت ئیشەکەم کە

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایککی دستی منه.

وڵاتان لێبێ ئەم کاتەتان باش کاتی بڵتنی وەرزشیە و لەگەڵ مابن عێراق هەڵبژاردەی عێراق یاریزانێکی پێکرا یاریزانێکی دیکەی لە ئۆلۆمپی وێنە جایسا گەشتیان کردو بە سعودیە و لەوێن بەتەمای جامی کەنداون لەوەش گرنگتر چەند بابەتێک هەیە کە پەیوەندیدارە بە ریال مادرید بەرشلۆنە بابەتی ناوبژیوانی ئەمڕۆ یەک شرۆڤەتان بۆ ئەکەم ئەوەندەتان ڕوونکردنەوە ئێمێ کە پێویستان بە ڕوونکردنەوەی دیکە هەر نەمێنێ هەڵبژاردەی عێراق خۆی ئامادەکا بۆ پەڵاوانەتێکی دیکە عێراق لە بەنیسبەت هەڵبژاردەکانی کەنداوە مێژوویشی گەورەی هەیە یەکێکە لە هەڵبژاردە گەورەکانی کەنداو یەکێکە لە هەڵبژاردە گەورەکانی وڵاتانی ئەوەی کە خۆیان ئەڵێ وڵاتانی عەرەبی جایسا بەشداریان لە جامی کەنداوی 27 کردووە لە سەعودی ئەنجامە درێ یاریەکانی کەنداو هەمووی لە یانی من ئەم جامی کەنداو هەمووی لە سەعودیا کرێ عێراق لە یەکەم یاریە لەگەڵ عمانە یاریەکە دوای ئەوە یاریشکیان هەیە لەگەڵ کوویتە دوای ئەوە بەر سەعودیەی خانەخوێکەون یعنی سەعودیە کە خۆی ڕێوڵاتی ڕێخەری پاڵاوانێتیەکەیە جا هەڵبژاردەی عێراق ئەمڕۆ دەستی کرد بە ڕایانانەکان ڕایانانەکانی ئەنجامدا لەو کاتێ عەلی حەمادی کە یەکێکە لە یاریزانەکانی هەڵبژاردەی عێراق و یەکێکە لە یاریزانە دیارەکانیشیان تووشی پێکان هات لەم کاتە هەستیارەیە ناویان ڕاوانەی شوێنی خۆیانیان کردوەتەوە کە ئیشیان پێینەمە لە شوێنی مستەفا قابیلیان بانگێش کردووە کە ئەویش لە عینیان کاتە لە بەلگراد بووە بۆ ئەوەی کە لە هەڵبژاردەی بڵین لە بەشتەکانی هەڵبژاردەی ئۆلۆمپی عێراقا بەشدار بێت کە ئەوانیش هەر پاڵاوانەتیان هەیە بێ ئەنجامی بن لە بەلگرادەوە بۆ جەددە هێنایانە بۆ جەددە بۆ سعودیە بۆی کە لەگەڵ بڵین تیمی عێراق ڕایانات کە بۆ ئامادەکاری بۆ جامی کەنداوە جا ئەمڕۆ گرام ئارنۆڵد لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانیدا باسی لەوە کرد بوو کە ئێمە ئەتوانین نازناوەکە بەدەست بێنین ئەتوانین باشتر بین وەک لەوەی کە لە مۆندیال کرمان ئێمە ئیمکانیت یاخود توانستی ئەومان هەیە کە بەسەر ئەو هەڵبژاردە یانی بڵین ڕکابرانەی خۆمانە سەر بکەوین و بەڵێنیانەوە ئایمن حوسێنیش بە ئامانشێەوە وتوانە ئێمە ئەتوانین لەم پاڵاوانە تێشتێکی باش کەین لاموی گرنگتر محەممەد لاوەری یەکێکە لە یاریزانە کوردستانیەکان کە بانگشتی هەڵبژاردەکە کراوە بە چیش بەناوبانگە بە شێوازە هێرشبەریەکەی بە ئۆڤەرە جوانەکانی هەندێک لە بڵین میدیا عێراقیەکان باس لەوەکەن ئەگەر محەممەد لاوەر سەرەکی بێت سوودێکی زۆر زۆری لێبینن بۆ لەبەرەوەی لە تۆپی بەرزە لە ئۆڤەرا بۆ ناو گۆڵ زۆر زۆر باشە ئێمن حوسێنیش پاشای تۆپی بەرزە حەزی لەوەی یەکێک تۆپی بەرزی باتێ حەزی لەوەی یەکێک تۆپی بەرزی بۆ بنێرێ لەبەرەوە پێیان وایە ئەم جارە گەشبینن پێیان وایە لە جامی کەنداوە عێراق شتێکی پێیەکرێ بەڵام ئێمە بابینە سەر مێژووی عێراق بزانین لە جامی کەنداوە چی پێیەکرێ یاخود پێشتر توانێتی بیکە بەڵێ چونکە عێراق لە مێژوویەدە نازناوی هەبووە نازناوەکان شتی زۆر زۆر ئەوە نیە بڵێم گەورەی تیا بۆ یەک جامی ئاسیاتیایەک ئەوەی 2007 گەربێتان بێ بە گۆرانی یۆم یۆمەگی عێراقی هەلا یا بولغیرە ئا بەم شێوازە نازناوێکیان بەدەست هێنا کاتوانم بڵێم لە گەورەترین پاڵاوان بڵین هەڵبژاردەکانیان بردەوە چوار جامی عەرەبیشی هەیە و چوار جامی کەنداویشی هەیە یعنی چوار جار ئەم جامی کەنداوەی بردوو ئەمە یەکەم جار نییە کە بڵین ئەگەر بەدەستی بێنێ بڵین یەکەم جارە عێراق بەدەست هێنێ بەڵکو چوار جامی عەرەب و چوار جامی کەنداویش هەیە جامی عەرەب جیا جامی کەنداویش جیا یەک جامی ئاسیا ڕۆژاواش هێناوە کە لە هەشتاکان بەدەست هێناوە مەدالەیەکی ئاڵتوونی ئاسیا هەیە کە لە 82 بەدەستی هێناوە جا لە هەمووی گرنگتر جامی عەرەب لە 88 ئاخر نازناوی بەدەست هێناوە دوایین جامی کەنداویش یەکە بیرتان بێ ئەوەی باسەڕان

دەرەوە بەڵام لە کاتێکە هەر لە گێمی یەکەمە سێ بۆ سۆر حاڵەت یەمەی نەبینیوە ینی گلەیەکان لەوەی ئێجاوایم سوارەزە یەکەم جارێت ئەڵان نەخێر یەکەم جاری نییە لەبەرەوەی هەر لە دێربی مەدریدیش نەبوو لە پار و لە ئەمساڵ ینی لە دوو دێربی بەسەر یەکە ئەم کەسە هەر لە بۆڤاری ئێمەدایەنێنەوە لە 23 یاریە کە ئەم کەسە تا ئیسات بڵین ناوژیاری ڤاربۆڵ یاریەمە ئێمە دنیای یاری خەڵە هەڵەمان بەرابەرکراوە بۆ منە بەڵگەیەنەوە بۆی کەڵەن لە 2001 تاوەکو ئێستا کە ئەو کاتە و 2001 ئەم کەسە نەبووە ئێمە ئەگەر حسابی کەین ئاتوانین بڵین لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردووە بۆ لەبەرەوەی ئەم کەسە گەنجەوەنە نابێ هاتووە واز لە 2001ەکەی ئەوان بێنە کەواتە ئاتوانین بڵین لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردووە ئەم کەسە لە چەند یاریە هەبوو لە 12 بۆ 13 یاری ڕیال مەدریدا ناوژیانی ڤار بووە لە هەموو یاریەکە شش کارتی سووریان وەرگرتووە یعنی لە زۆر بە هەموو یاریەکان شش کارتی سووریان وەرگرتووە لە هەموو یاریەکە کارتێکی سووریان بەنسیب بوو بۆ نمونە ئەڵێن بەرامبەر بە ئۆساسۆنا وای لیەکە دوین پار بەرامبەر بە سێلتا ڤیگۆ وای لیەکە دوین لە هەر یاریەکە ئەم کەسەی تیا بوو بێمە نەمان بردوێتەوە بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید هەر ئەو بوو ئەڵێ لە ماوەی دوو ساڵە ئێمە شش کارتی سووریان وەرگرتووە بەهۆی ئەم کەسەوە لەبەرەوەی باوەردی سێریشتەکانی ماکە باوەردی دانیشێ بۆ هەڵەکانی ئێمە ئەی خاتەوە بەردەمی ناوژیوان وەرە قەرار بە ئەوە کارتی سوورە بەڵام کە ئێمە توش شتێکە بین ئەمە ناکە ئێ لە بەرامبەرە بابینە سەر بەرامبەرەکەی بابزانین ئایا ڤار وایە ئایا ڕیال مەدرید ئەمە ناحەقیەتی لە ڕێی کەناڵەکەیەوە لە ڕاست و لەسەر پێشەکاتە سەر لیژنەی ناوژیوانان جارێ لیژنەی ناوژیوانان چیە ئیسا بن دڵنیام لە سەدا نەوەی هاندەر نازانێت لە سەدا نەوەی چی وەڵا زیاتریش هەر نازانێت لیژنەکانی ناوژیوانان کێیە ئەمە چۆنە چۆن حکومەکرێت کێی تایە چۆنە من پێرار ئالێرەوە لە ناو ستۆدیۆکانە بۆم ڕوونکردنەوە کە ناوژیوانانی ئیسپانیا چۆن دابەشە بن چۆن چۆنی کارەکەن میکانیزمی کارکردنیان چۆنە کێمەتەوان لە ڕابردووە زۆرینەی مەدریدی بوو تەبان ئەم ناوژیوانەش کە لە پشتمۆی ئاریاس خۆی مەدریدی بەڵام ئەڵێن نا مەدریدیە بەڵام لایەنگیرە بەلای ئەتلەتیکۆ مەدریدا بەلای ئێمەیانە یعنی بەڵگەیەکی ئەوەیان نییە مەلموسیان نیە بەدەستەوە نییە بەڵام ئەڵێن ئەوەی کە ئەی کات بە پێی هەڵسکوتەکانی دیارە ئێمە ئەڵێن کە ئەڵێن ترۆخیوە سوارێزواکە دیارە لە دوو ساڵە شەش کارتی سووربان وەرگرتووە هەر جاری ئەوی تیا بوو بێ کارتێکی سووری تیا بێ دیارە بۆچی کەناڵی ڕیال مەدرید بۆ ڕیال مەدرید ئەم هەموو ڕەخنە یاگرێ ئایا شایانی ئەوەیە کە ڕەخنە بگرێ ڤار هەموو سیستمی ڤار بە درێژایی وەرزی ڕابردوو بابزانم وەرزی ڕابردوو واز لەم ساڵ بێن باش ڕیال مەدرید ئەم ساڵ بەڕاست و بەچە بە یوەشێنش ساروغەنێ بە لیژنەی ناوژیوانان با بزانین ڤار وەرزی ڕابردوو حساب بکەین بۆچی ئەمە لە ڕیال واز لە پارەوە هار بوو لە پارەوە توور ڕەبوو لە پارەوە تەقیوەتەوە ڤار خۆیان ئەڵێن ئەڵێن ئێمە پار لە 380 یاریە 174 جار دەستوەردانمان بە ڤار کردوو لە سەدا 67 بۆ گۆڵ و ئۆفساید و ڕەتکردنەوەی گۆڵ و ڕەتکردنەوەی ئۆفساید وەشتانە بوو لە سەدا 24 بۆ لێدانە سزاکان بوو ئایا لێدانی سزایە لێدانی سزانی ئەو حاڵەتە ئابێ بە لێدانی سزایە نابێ یاخود ئەمە بکەین بە لێدانی سزایە هەر ئاوا لێی گەڕین لە سەدا 8ش بۆ کارتی سوور بوو ئایا ئەمە شایستی کارتی سوورە ئایا ئەمە شایستی وێ کارتی سووری زەردی دۆمی بیرێتە بێ بە سوور لەسەر ئەمانە بوو خۆشاندانی پیانن ئەڵێن ئێمە هەموو قەرارەکانمان ڕاست نەبووە بابزانین جارێ هەیکەلەی فیدراسیۆنی تۆپی ئیسپانیا کێ لیژنەی ناوژیوانان کێ ئێمە کێ ئەمانە دانێ بۆ لەگەڵ ڕیال مەدریدا ڕێناکەون سەرەتا ئەمانە زۆربەی مەدریدی بوون ئەوانەی مەدریدی تیا بوو ئەوانە باسکی و کەتەلۆنی تیا نەبوو چکە جاران وا بەشیان کردبوو کە ئەگەر تۆی تیا بێ منی شتیامە ئەگەر بەرسلۆنا و کەتەلۆنی تیا بێ باسکیاشی تیا بێ ئەگەر ئەوی تیا بێ ئەندەلوسیشی تیا بێ ئەبێ لە ناوچەی ڤالانسیاش خەڵەکە بێ تیا بێ یعنی ئاوا دایان نابوو بەڵام ڕیال مەدرید کە لە پێرارەوە کردی بەهارا و هەڵ ئاینایەوە لەسەری و وای لیا ها وتیان کاکە ژیان لیژنەکانی ناوژیوانان و فیدراسیۆنی تۆپی وتیان کاکە وەرن ئێوە ڕیال مەدرید یانەیەکی گەورەن ئەگەر ئێوە بکەون ڕەخنەگرتن بەم زۆرە لە ئەوروپای ئێمە ڕەسوا بین ئاوا ناکرێ وەرنە سەر مێز لەگەڵمان دانیشن پێرێزیش میگێل ئەنخەل سانچێز ینار توی دانیشە قسەیان لەگەڵا بکەن ئێ قسەیان کرد هەر ڕێنەکەوتن هەموو لیژنەکان گۆڕان ئێستا بۆ ناوی خوا یەک مەدریدی و یەک کەتەلۆنیشی تیانی زۆرینەیان لە ناوچەکانی ڤالێنسیا و ئۆساسۆنا و ئەو ناوچانی دیکەن هیچیان لەوێ هیچیان شوبە یاخۆ گومانی ئەوەیان لە ناکرێت کە هاندەری ڕیال مەدرید بنیا باشتۆنە بن بەڵام هەیکەلەکەیان چۆنە باو گرافیکە بڕوە ئێستا ئەبەی کە من بۆت باسەکەم شتە شێرەوە ئاسانیەوە بە ئاسانی دەسە ناکرێت بۆ ئەوەی کە هەمووتان بزانن ئەم لیژنانەی ناوژیوانان چۆن سەر بە فیدراسیۆنن کامیان کار دەکەن برادەری نەبا ئەو گرافیکە بڕوە بچێتە سەر گرافیکی دوو ئەمانە چۆن کار دەکەن کێی تایە چەند لیژنێ ئەه تەوانەمەی سەرەوە من حەزەکەم
كاميرا كان هر نزيك شي كيتولي دوايبا با ببن ربا بينران ببينن في راسني توبي في اسبانيا دو باشي سرشيه

ئەنجومی باڵای هەیە لەگەڵ کۆمسیۆنی ناوژیوانانە هەردووچان سربەچن سەر بە فدراسیۆنی تۆبیپی ئیسپانیان ئەنجومی باڵا ئەنجومێکی ئەوستکراتی کەسانی بەناوبانگ و گەورە هەیەە لە بواری دارایی و لە وەزارتەکانی دارایی و نازم چوک چو ئەمانەیە هاتوونە تەنناو ئەم ئەنجومی باڵایەوە ئەمانە کەسانی ئەوستکراتین زۆر بەشیان حەزیان لە نادیە بچووکەکانە ینی هیوایتیان نیە بەڵێ وڵا وەکواندری ئێمە شەڕ لەسەر ریال مەدرید و بەرشلۆناکە نەخێ هیانە هەندری سێڵتەویگۆیە هیانەندری ئەلمریە هیانە هەری ئەەکەیان هەندری شوێنێکە بەڵام مەدرید و بەرشلۆنیان لەوانەیە بە دەگمنتیا بێ بەمیان دەکەسێکە بن کە لێرێن ئەمە ئەنجومی باڵایە ئەنجومی باڵا چی لە ژێردەسایە TAD تات دادگای وەرزشی لە ئێمان یاعنی دەسەڵاتەکانیان زۆرە بەڵام دەسوەردان لە کارە وەرزشیەکانە ناکەن ئیشی ئەمان دادگایە ڕیال مەدرید کە تیناوەتەوە بەرشلۆنە کە تیناوەتەوە ئەمان قسەی لەسەرەکە فدراسیۆنی تۆبی پێی ئیسپانیا لە کێشایە کێشەکەی هی ئەوەیە بۆ نمونە لەماوەی ڕابردوو کێشە لە نێوان ڕایەنەر و یاریزانێکە ڕویای و ڕایەنەرەکە ماچێکی یاریزانێکی خانمی کرد خۆ ئەم شتە لەوانەیە لای ئەوان ئاسان بێ بەڵام لەو مۆزوعی هێندە گەورەکرا لە ئیسپانیا گەیشتە سەر ئاستی سەرگۆزیرانی وڵاتەکە وایری هەو سەلامی لە ڕایەنەری هەڵبژاردن سەرۆکی فدراسیۆن نەکرد تا سەرۆکی فدراسیۆنیان والێ کرد لە پۆستەکەی وازیەنا شێتیان کرد دەریان کرد ئاژدایان هەر وێرانیان کرد یعنی هەڵاتەکە ئەم تادە کاری ئەوێ یعنی کاری ئەوەیە هاتن یعنی مێژوو یاریزانەکە ئاژداد و ئابایان هەڵایە هی سەرۆکی فدراسیۆن وتیان ئەمە ئاوا ناڕوە ئایا ئەمە هەر خۆی لە ئابین لە باو باپیرانیەوە کەساتێکی بۆ نەخێوانە ینی ئەوانەشان هەڵایە یعنی لای خۆمان بە کوردی ئەڵێ وڵا ئاژداد و ئاباویان دەرخست ڕەچەڵەکی چۆنە ڕێک ئەمەیان لەگەڵا کرد وایە لە سەرۆکی فدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا کرد خۆی بڵێ بە مەبنونی ئەوە من ئستیقالم کرد و ڕۆژم خۆ حافیس باز وازم لێ بێنم تیان وازێنانی چی خۆ ئێمە ئەم هەرایەمان بۆ نەکردەوە وارە بەردەمی محکەمە دەی ئەم شتانە ناخۆ ئەمە ئیشی ئەوانە ئەمە چینێکی ئەوستکراتین پەیوەندیان بە وەرزشەوە نیە بەڵام کۆمیسیۆنی ناوبژیوانان بە گشتی کاویشەوێ بە سێ بەشە بە سێ بەشەوە یەکێکیان تەکنیکی پێڵن CTA ئەمە سەری مارەکەی CTA ئەوەی دیکەیان دیسپلینە ئیشی چیە ئێستا ئەسمە سەر ئەبە بەس با جارێ باسی ئەمانەوە بۆ بکەم ئەمەیان CDA کە دیسپلینە چییە بۆ منە حاڵەتی ڕوویاوە سزادانە یانەکە وتێتی من تێڵچوونەوە کەم ئەچێتە لای ئەمان ئەینێرن بۆ دادگا ئەمانە پیاسنەوە ئایا شایستەی ئەوەیە ئایا شایستەی سزادانە ئەم یانەیە ئایا ئەم کەسە ئەم یاریزانە بێ سزا بدرێ یانەکەی بێ سزا بدرێ ئەمە پێداچوونەوە بە کارتەکان بۆ نمونە یانەیەک وتێتی ئێمە ئەم کارتە بە ڕاست نازانین بێ زەحمەت ئێمە قبولمان نییە ئەم کارتە زەردەی ئەم سوورە هەڵی وەشێننەوە ئەوەی کە بە کارتە بەم بابەتە یاچێتەوە لیژنەی دیسپلینەکە CDA لیژنەی دیاریکردنیشمانەیە ئەمیشان کاری سەرخستن و دابەزاندنە هی ناوژیوانەکەن ئەم ناوژیوانانە کە تەقیب کراون ئەمە باسەر کێ ئەمە بابێتە خوارەوە ئەمە بۆ لەو خولەیاریکە ئەمان لەو خولە بە ناوژیوانی بکە ئاوە تەوزیعیەکەن بەڵام ئەوەی کە پێ وترێ سەری مارەکە ئەمێ لیژنەی تەکنیکی CTA کاری ڕاهێنان با ناوژیوانان هەر ئەوەی کە هەڵ سەنگاندن و سیستمی ڤاریش ئەکەوێتە لایەوە سیستمی ڤاریش کە ئەویش هەر خۆی سیستمەکە کە ئەڵێن سیستم ئەمە زۆر و هەر سیستمی ڤار نیە ڤار بەردەمو تەکنۆلۆجیاکە گرێتەوە دوو لیژنەیان هەیە لیژنەی هەرێمیەکان و سەندیکای ناوژیوانانیشە کە هەر سەربەوانە ئەم سەندیکای ناوژیوانانە ها بکە کۆبوونە وتیان وەڵا کەناڵی ڕیال مەدرید هێرشەکاتە سەرمان قبوڵی ناکەین کردیان بە هەرەوە فەرتانەیان نایەوە ئەوە ئەم سەندیکای ناوژیوانانایی کرد کە لە ئەسڵا خۆی سەر بە CTA باشە ڕاهێنان هەڵسەنگاندن سیستمی ڤار هەمووی ئەکەوێتە لای CTA ئەوەی کە کێشەی هەیە لەگەڵ ڕیال مەدرید و ڕیال مەدرید کێشەی هەیە لەگەڵ یە ئەم لیژنەیە CTA بۆ لەبەر ئەوەی کە ئەو ناوژیوانەی کە ئەو پێی وایە ئەبێ لەم یاریە هەبێ بۆ منە ئاریاس هەڵبژێرن لەو یاریە ئەمان پێیانەڵێن بە لیژنەکانی بڵێن دیاریکردن ئەڵێن ئەو ناوژیانە دیاریکە بۆ ئەوێ لەبەرەوەی ئێمە لەوە ڕابین ئەگەرانیش بە دڵێن بێ یەکسەر دایەنێ ئەنجا هەڵسەنگاندنەکان تۆ لە دوای ئەوە ڕەخ ناگریت ئێستا بۆن منە لە دوایارەکەی ڕیال مەدرید وەڵا هەڵسەنگاندنێکمان کردووە CTA کارتە سوورەکەی ڤالڤێردی کاتی سوور بوو بەڵام ئەوەی تریان کە ڕوویا بەخوا ئەکرا چاوپۆشی لێ بکەین ئەوەی سوورەکەی دیکەشەوەی هاوسن سوور بوو بەس ئەو دوانەی کە بەڕاستی غەڵەتمان کرد غەڵەتی چی تۆ پەنگێکە ناوە تۆی سەر ڕیال مەدرید قبوڵی ناکە ئەمە ئەو لیژنەیە با بڕوە ڤار وەرزی ڕابردوو بۆ ڕیال مەدرید هار بۆ ڕیال مەدرید توڕە بوو بۆ ڕیال مەدرید ئەم شتە قبوڵ ناکە با بزانین چەند دەستوەردانی کردووە لەگەڵ ڕیال مەدریدا شەش دەستوەردانی بە قازانج کردووە یعنی لە بەرژۆندی ڕیال مەدرید بوو چواردە دەستوەردانی کردووانی ڤار چواردە حاڵەت بەشداری کردووە تەداخولی کردووە چواردە لە زیانی ڕیال مەدرید چەنە جیاوازیەکە چەنە ناقەزەش بوو هێشتا هەشت لە زەرەرە ڕیال مەدرید هی بەرشلۆنا دوانزە لە قازانجی کردوێتی دە لە دژی کردوێتی دوو قازانج

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەراورد بە چەند ساڵی ڕابردوو کە توانین بڵین تۆمارێکمان تۆمارێکە بەدەستمان هێناوە لە یەکەم تۆمارێکمان بەدەستێنەوە کە پێشتر وانەبووە لە یەکەم ڕۆژی دەست بەکاربوونمەوە لێرەوە ڕێساکان و یاساکان و بەجاری تر ڕێکخست بۆی کە ئەکاری بازرگانی باشتر ئەنجام بدین لە ئەمریکا و ڕێژەی باجمان لە ئەمریکادا کەم کردوێتەوە و بەرهێنانی زۆر باشمان هەبوو ویلاتە گرتوەکانی ئەمریکا لە قۆناغێکدایە کە بە پێشووتر بەو شێوەیە نەبووە و سەرچاوەکانی بازارمان لە ئێستادا بە ڕێژێکی زۆر باش بووە بەهێز بووە لە دوانزە مانگی ڕابردووە توانیمانە ئەمنیەتی یان بەهێز بکەین و دوانزە تریلیۆن دۆلارمان لە پێگەکانی بەبراورد بە ساڵانی ڕابردوو کە ئەم داهاتە کە دابین کراوە بۆ بابەتەکانی تر زۆر زۆر لە ئێستادا زیاتر بووە پێشووتر وڵاتێکی مردوومانە لە ئێستادا بەڵام لە ئێستادا وڵاتێکی زۆر زیندووترمان هەیە لە سنوورێکی خەتەرترین سنوورمان هەبوو لە پێشووتردا بەڵام لە ئێستادا چارەسەری و کێشەمان کردووە لێ هیچ کەسێک ئێستا نایەتە ناو خاکەکەمانەوە ئەوە بەبێ ڕوخسەت و لە شانزەمانگی ڕابردوودا لە سەدا سفری کەسی نایاسای هاتوونەتە ناو وڵاتەکەمان هاتوونەتە ناو خاکەمانەوە ئەوەی کە لەلایەن کەسانی لەلایەن ئیدارەکەی ترامپ و ئەنجام دراوە لەلایەن کەسانی زۆر زۆر تێگەشتوو ئەمکارانەمان کردووە تۆمارێکە کە ئێستا پێشووتر بەردەوام پێشووتر نەبووە ڕێژەی تاوان لە 125 ساڵی ڕابردوودەوە بەو شێوەیە نەبووە کە وەکو ئێستا ڕێژێکی زۆر پاکی تاوان هەیە کە پێشووتر لە هەموو شوێنێکدا هەبێت لە سەدا هەشتای نەماوە لە ئێستادا لەوەش زیاتر کاتێک منە هاتمە هاتمە ناو نووسینگەکەم هاتمە ناو واشنگتن دی سی تاوانێکی ڕێژەی تاوانی زۆر زۆر تێدا بوو لە ئێستادا ڕێژەی تاوانەکان زۆر زۆر کەم بۆتەوە لە سەدا هەشتای زیاتر نەماوە ئەوە سەرچاوەکانی گەشت و گوساری زیاتر بوون بە بۆنی ئەم هۆکارەوە لە ناو واشنگتن دی سی و ڕێستۆرانتەکان و هەموو شوێنەکان لە ئێستادا شانازی دەکەن نەتەوەکەمان زۆر زۆر شانازی دەکەن لە ئێستادا و ئێمە و بەرهێنانێکی زۆر باشمان هەبووە لە ناو لە سەرچاوە سەربازیەکانی سوپای ئەمریکادا لەم خولەدا تریلیۆنها دۆلارمان خرج کردووە کە دەتوانین بڵین وەچەرخانێکی یان چاخێکی زۆر نوێمان هێناوەتە پێشەوە کە دەتوانین بڵین چاخی ئاڵتوونیە لە ئێستادا هەموو جیهان لە ئێستادا لەلایەن سەرچاوە وڵاتە بەهێزەکانی جیهانەوە لە ئێستادا ویلاتە گرتوەکانی ئەمریکا ڕێژێکی زۆر باشتری گرتووە لەسەر سەرچاوە بازرگانیەکان و کاروبار و پەیوەندی بازرگانیەکان و ئێمە بە بڕیاری زۆر باشەوە هاتوونێتە پێشم بۆ ئەوەی کە جارێکی تر گۆڕانکاریەک و وەچەرخانێکی نوێ بێنینە پێشەوە تاکو ئێستا هەموو سەرکردەکانی ئێرەک سەرکردەی زۆرینیان سەرکردەی زۆر زۆر باش و مەزنن هەموویان کەسانی زۆر باشن بەڵام دەزانن کە لە ماوەیەکی کەمدا بینیان کە بینیمان کە جیهانیان گۆڕانکارەکانی ناو جیهانیان بینی ئەوەی کە بەبەرچاویانەوە بینرا هەندێک لە سەرکردا سەرنج ڕاکێشەکان و سەرسوڕێنەرەکانی لە زۆرینی وڵاتانی جیهان تاکو ئێستا دەبینن پێکەوە کاریان کردووە بۆ ئەوەی کە چیتر ڕووداوەکان دروست نەبن ڕووداوە ناخۆشەکان دروست نەبن و هەموومان قسەمان کردو کارمان کردووە بەشێکی زۆریشان لەبارەی ئاشتیەوە قسەیان کردو من ئاشتیم هێناوەتە پێشەوە ئەوانەی تریشان هەڕەشەکانیان فەرامۆش کردووە بەڵام من بە پێچەوانەوە کارم کردووە ئەمریکا دەری خستووە و هەندێک لە وڵاتەکانی تریش بەڵێنیان داوە بەڵام ئێستادا ئەمە ئەمریکا مانوالێ کردووە کە بە بەهێزترین وڵات دەرکەوێت هەموو ئەو وڵاتانی نەتەوەکانیان کە لە ئێرادا دەزانن کە بەرهەڵستاریەکی زۆر هەیە لە جیهاندا بە تایبەتی لەسەر ئاستی بازرگانی هیچ نمونەیەکی لەوە باشتر نییە کە ئێمە کە بووین بە یەکەمین سپۆنسەر بەرامبەر بە وەستانەوەم بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ماوەی 51 ساڵ ڕژەمی ئێران فەرمانڕەوایی کردووە خەڵکی زۆری کوشتووە خەڵکێکی کۆمەڵکوژیەکی زۆری گەوریە ناوەتە پێشەوە لە ناوخۆڕەڵاتی ناوەڕاستدا ئەوان گاڵتەیان بە خۆڕەڵاتی ناوەڕاست دەکرد بەڵام لە ئێستادا چیتر ناتوانن ئەوە بکەن لە ئێستادا وەچەرخانێکی سیاسی دەبێت بێتە پێشەوە لە ناو ئێراندا چیتر نابێت چێکی ئەتۆمی هەبێت لە ساڵی ڕابردوو کاتێ هاتمە ناو نووسینگەکەمدا یەکەمین دەرفەت
معرفتم کردو بو تو بیش کردن لگل ایران دا و داوای اوام کرکا چکی

اتۆمی پرۆگرامی ئەتۆمی دەبێت کۆتایی پێبێت و ئەترسی چەکی ئەتۆمی نەمێنێت و بەڵام ئەوان ڕەتیان کرد و بەڵام ئەوەش هەڵەیەکی گەورە بوو بۆ ئەوان. دواتر دوای ئۆپراسیۆنەکانمان لە ڕێی هامەرەکانمانەوە توانی پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران لە ناوبەرێت و خاپووری بکات و بۆ جارێکی تر دەبوو ئێران بێتەوە پێشەوە بۆ ئەیکە ڕێکەوتن بکەین و داوامان لێکردن، بەڵام ئەوان ڕەتیان کردەوە ڕژێمەکە لە ئێستادا لە سەرچاوە و لە شوێنی جیاوازدا هەوڵی دروستکردنی ئەو شتانە دەدات کە ڕێگە پێ نەدراوە. ئەوە لە ناوچەکەشدا مەترسی زۆر گەوری دروست کردووات و تاکو ئێستا من لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا لەگەڵ هەندێک لە هاوبەشەکانی ترماندا کارمان کردووە توانیمانە لە ئێستادا بڵێین کە ئێران چیتر بۆمبی ئەتۆمی نەماوە، نەیتوانیەوە چیتر گرنگیان پێ بدات و ڕژێمەکە بۆ ئەوی کە وای لێبێت و بدە بە شێوێک چیتر تیرۆر و تۆقاندنی تێدا نەمێنێتەوە و هەر لایەنێکی تریش لە ناوخۆی وڵاتەکەدا هەبوون ئێمە ئامادە بووین بۆ ئەوی کە کاریان لەگەڵدا بکەین، بەڵام ئەوان ڕەتیان کردوەتەوە. دواتر ئێمە هەموو ئەم بابەتانە پەیوەندیدارن بە ڕووداوەکانی پێشووترەوە کە لە ساڵەکانی پێشووتردا چی ڕووی داوە و دواتر هێرشەکانی ئەو هاوپەشانەی ئێران کە هێرشیان کردە لە ئۆکتۆبەردا هێرشیان کردە سەر ئیسرائیل و لە دوای ئەوە چەندین قوربانی لێکەوتە هاوڵاتیانی مەدەنی بێتاوان کوژراون، چەندین مناڵی ساوە، منداڵی ساوە، منداڵانی جوانی ساوە کوژراون. سەرکردەکانی ئێران و ڕابەری ئیسلامی ئێران هەوڵی ئەوەیدا کە خۆی بە پێشەنگ دەربخات بۆ ئەوەی کە ئەم کارانە بکات، تەنها لە ناوخۆپیشاندانەکاندا بە پێچاوانەوە 10,000 کەسی تەنها لە خۆپیشاندانێکا کوژ لە ناوخۆی وڵاتەکەیدا و هێرشی تیرۆریستی زۆر زۆری ئەنجامداوە لە ناوخۆی وڵاتەکەیدا، لە دەروی وڵاتەکەیدا ئەنجامداوە. هەموو ئەمانە چیتر نەدەبێت فەرامۆش بکرێن، نابێت فەرامۆش بکرێن چەندین سەرکردەکانی جیهان دەیانویست ئەوە فەرامۆش بکەن، بەڵام دەیانزانی کە ئەمە کێشەش دروست دەکات. دوای ئەوەی کە هەموو دەرفەتەکماندا بە ئێران ڕێکەوتن بکات و من دەستم کرد بە کارەکانم وەکو ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هەموو نەتەوەکانی ترەوە دەستمان کرد بۆ ئەوەی کە ئەم قۆناغە بێنینە پێشەوە، کە ئەوەش بوو کە کێشێکی کارەساتی بوو. دوای ئەوەی کە بە ناوی ئەپیک فێریەوە ئۆپراسیۆنەکانمان دەست پێ کرد بەسەر ئێران، دوای ئەوەی کە هێرشەکانمان کردە سەر هەموو بنکەکانی ئەوانی کە لە ژێر دەریاکاندا بوون و هەموو پێویستیەکانیان، هەموو سەرچاوەکانی فڕۆکەوانی و ئاسمان و کارخانەکانیان بۆ دروستکردنی هەموو ئەو چەکە ڕێگە پێنەدراوەکان و ئابوورەکانیان هەمووی لەناو چوون و هەڵاوسانێکی زۆر گەورەیان بۆ دروست بە لە ئێستادا، کە لە ئێستادا لە ژێر قەیرانێکی زۆر گەورەی ئابووریدان. دوای ئەوەی کە ئاگر بەسمان هێنایەکە، بەڵام دواتر پێشلکاری لەلایەن ئەو وڵاتەوە هاتە ئەنجامیاندا بەرامبەر بەو ئاگربەسە. دەمێ سوپاسی ئەنجومەنی ئاسایش بکەم بۆ ئەوەی کە بەشێوەیەکی زۆر باش یاسایەکیان تێپەڕان بەرامبەر بەو دۆخەی ئێران کە وەکو هێرشی تیرۆریستی ئەنجامدا بوو. سوپاسدانەکەم. ئەو یاسایە توانی هاوکارێکی زۆر باشی بکرێت لەلایەن هەموو زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایشەوە. دوای ئەوەی کە توانی بڵێن یەکێک بوو لە شتە زۆر ناوازەکانی بە مێژووی ئەنجومەنی ئاسایش کە تێپ ئەنجامیاندا کارێکی زۆر باشە نەتەوەی گرتوەکان. دوای ئەوە کە بینیمان ئەوی کە لە گەوری هورمزدا ئەنجام درا لە ڕێی تێپەڕاندنی کەشتیە نەوتیەکانەوە کە ڕێگریێکی زۆری کرد لەو کەشتیە نەوتیانە، دوای ئەوە کە من لە 42-43 کەشتی ئەوان لە ناو چوون، هەموو ڕۆژێک کەشتی ئەوان لە ناو چوون لە ناو هێزەکانی ئێمە، بەڵام ئێمە دەبوو بڕیارێک بدەین یا دەبوو ڕێکەوتنی بکەین لەگەڵ ئێراندا با بۆ جارێکی تر بتوانە وڵاتەکان باشتر بنیاد بنێنەوە وەک لە بەرامبەر بە پێشوو پێدەچێت ببێت بە یەکەمین وڵاتی گەورەی خۆرهەڵاتی ناوس، بەڵکو پێدەچێت جیهانیش. دوای کۆماری ئیسلامی دەبێت بە خێرایی کار بکەن، نابێت چیتر کار بکەن لەسەر کوشتنی هاوڵاتیان. ئایا دەبێت بە ڕێگایەکە بیان بم کە چیتر دەرفەتیان نەمێنێتەوە بۆ هیچ شتێک، یان دەبێت ڕێگایەک بدۆزنەوە کە نەوەکانی داهاتویان زیندوو بکەنەوە؟ بەڵام لە دوای ئەوەی کە دوا دەردەکەوێت، ئەوەی کە واتادارە بۆ ئێمە لە ئێستادا، دەبێت بە شێوەیەک مامەڵە بکەین بە تایبەتی لە دوای هەڵبژاردنەکانی تر لەبەر

کسانی گروپی تر هبون لە وڵاتانی تردا کە هەوڵی ئەویان داوە کە بوارەکانی کۆچبەران ببەستنەوە بە هەندێک بابەتی ترەوە کە هەندێکیان جیاواز بوون. هیچ مافێکی مرۆڤ نییە کە ڕێگە بدات بە کۆچی نایاسی، وەڵام دەمانەوێت ئێمە وەکو نەتەوەیەکی خاوەنسەروەری بمێنینەوە و ئێوەش پێویستەوە ها بمێننەوە. ئەمریکا هەموو ئەوانە هەموو هەوڵانە ڕەت دەکاتەوە کە پەیوەندی بە هەر کۆنتۆڵکردنێکەوەی کە لە ڕێگەی ژیری دەستکردەوە بکرێت و زۆرمان بینیوە لەو کارانە و ئەوانەی کە پەیوەندیان بە دەستگای هەواڵگیریەوە هەیە کە بەکاریان دەهێنێت و ژیری دەستکرد و دەردەکەوێت کە بە شێوەیەک بێت کە کاری لەسەر دەکرێت، بەڵام سەرنج ڕاکێشە، بەڵام دەبێت زۆر بەباشی مامەڵەیان پێوە بکرێت. لەم بۆ هەموو ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا، بۆ هەموو بەڵگەکان و بۆ هەموو جیهان کە گۆڕانکاریان بەسەردا دەهێت بۆ دۆخێکی زۆر باشتر بە تایبەتی پەیوەندیدار بە بەو شتانەی کە دەستکردن، دەستگایەکی هەواڵگیری زۆر باش دەتوانین بڵێن کە بڵێن بەخێر بێن بۆ جیهانێکی زانیاری دەستکردی یان ژیری دەستکردی زۆر بەهێز لەگەڵ SI کە زۆر زۆر بەدیقەتە، کە هێزێکی زۆر باشی هەیە. دەبێت بم زوانە بیدۆزمەوە کە بزانین چۆن کاریان پێ دەکەین و هەموو تەکنەلۆجیا نوێیەکان بەرهەڵستی نوێ دێن نەپێشەوە بەبێ هیچ ئیستیسنایەک، هەوڵی زۆر زۆر باش بەشێکی زۆر باش کاریان پێ دەکرێت و ناوێکە کە لەو کاتەوە کە وەکو گۆڕانکاری کە شووهوا هاتۆتە پێشەوە هیچ کەسێک هەموو ئەو کەسانە بوون کە پێشت دەیانوت کە ژیری دەستکرد خەڵک دەکوژێ بەکاردێن بۆ کوشتنی خەڵک، هەموو کەسێک دەچێتە ناو کارەساتێکی خراپ و هەموو ئەو کەسانە بوون کە ئەو قسانەی ئێستا دروست دەکەن خەڵک بێئومێد دەکەن و ئەو گروپە کەسە بوون کە دەیانوت رووسیا رووسیا رووسیا ئۆکرانیا ئۆکرانیا ئۆکرانیا خراپە خراپە گۆڕانکاری کەش و هەواس کردنەوەی سنوورەکان. هەر کەسێک ئەوەی کە AI دۆزیوەتەوە، ژیری دەستکری دۆزیوەتەوە یان SI دۆزیوەتەوە کە دەستگای هەواڵگیری زۆر زۆر پێشکەوتووە، هەموو ئەمانە لە ئێستادا سوودیانێ وەک لەوەی کە باسی دەکەن خراپێ. ئێمە بەردەوام دەبین بۆ ئەوەی کە بیانهێڵینەوە بە بەهێزی دیانهێڵینەوە. من نامەوێت گەشەکردنیان بۆ وەستێنم و دەمەوێت بە شێوەیەک بێت کە هەندێکیان ئێستادا دەڵێن کە لە شۆڕشی پیشەسازی گەورەتر بووە ئەنتەرنێت خۆی بە هەمان شێوە، بەڵام دەبێت بەوردی بەوریایی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت لەگەڵ وەزارەتی دادوەری وڵاتەکەماندا کارمان کردووە. زۆر زۆر بە خێرایی کار دەکەین لەگەڵ ئەوەدا و ئەگەر پێویستێت بەوەی کە هەر کارێکی تر بکەین، ئێمە تەنها دەمانەوێت گرنگی بدەین بە هەواڵگیری زۆر پێشکەوت و تەماشای دەکەین چاودێریکی زۆر بە وردی لە ڕێگەی یاسای دادوەریەوە مابەڵان لەگەڵدا دەکەین تاوەکو دەزانین دەگەن بەچی و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەیەوێت ئەمریکا زۆر زۆر بە سەلامەتی بمێننەوە لەو بەرهەڵەسیانە ڕزگاریان بێت. ئایا بەرهەڵەسیەکان هەر شێوەیەکە ئەمریکا بۆ زیاتر لە 250 ساڵە کە هەیە چی تر ئێمە ڕێگە نادەین کە دانیشتوانی ئەمریکا دووچاری کێشەی خراپبنەوە لە نیویۆرکدا لە جۆرج واشنگتنەوە دوای ئەوەی کە ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی بڵاو کردەوە لە ساڵی 1776 لە دوای ئەوەوە کە بینیمانەکە ناو نیویۆرک و هەموو سەرچاوەکانی تر و دەبینی سەرچاوەکان بەهێز بوون، چەندین کەشتی گەورە و بەهێز و هاتوونەتە پێشەوە، ئاسەربەستییەکی زیاتر هاتوتە پێشەوە، کەشتیەکان زۆر زۆر باش و هیچ کەسێک ئەو دەرفەتەی نەدەزانی، بەڵام هەموو ئەمانە بووە بینراوە دەبینرێت و بە پرینسیپی زۆر زۆر گەورە کاری کردووە بۆ ئەوەی کە بەهێز بێت و بەهێزی دەمانێت پارێزگاریان لێ بکەین لە دانیشتوانەکەمان. بۆ زیاتر لە دوو سەدا دەگەڕێینەوە بۆ بەرهەڵەستیەک کە هەموو نەتەوەیەک لەم ژوورەدا هەین کە ئێستا کاری لەسەر دەکەین بۆ ئەوی کە هەموو کارانی پەیوەندیدارە بە بابەتی مرۆڤایەتی و کاریان لەسەر کەین و ڕێکیان بخەینەوە.

من سنورم. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دوبار اصلا لگل هاتنی ورزی پاییزا حکومتی بریتانیا هانی دانشتوانا که ایت و پیانالت که پیستکات ایوا لم دو ورزه ورزی پاییز و ورزی زستان ویتامین دی ور بگرن و هانیان ایه روژانه نزیکی 400 وحده یا خود 400 یکه لا ویتامین دی ور بگرن با وی توشی کمی ویتامینه کنبن با پیی که لولاته که بطیبتی لم دو ورزه خور زور کمه تشکی خور زور کم بر دانشتوانی ولاته که اکوید و اما شبته هوی وی که لروی ویتامین دی او کمی هم با دروز ببید و کمی ویتامین دیش گرفتی تندرستی هم با دروز بکد و اوی پیش ام گرفته بکون چی هم کردو حکومت که هانی دانشتوانه که ایه و رو عباس لوکد که به نرخی که زور کم ویتامین دی هم پی فروش ره تو اتوانن بردست بید بویان بمشوازا دور ابن لکمی ام ویتامین زور گرنگه و بعدیش لو اکن که اگر او کسانک هبن که بدرجایی سال جلی قول درج لبرکن بطیبتی او کسانی که مسلمانن ام کسانه باشتر وای بدرجایی سالا که ام ویتامین دی ور بگرن چون که به همان شوی پاییز و زستان هر کم تیشکی خوری هم برکه و امش حکار بوی که به بردوامی پیویز کت به تاوکری خوراکی جگه بگرن و ویتامین دی که ور بگرن امش بگو من لکسی که با کسی که تی که اگارت یعنی بانمون کسی که خوی کمی ویتامین دی هیا ابت برکی زیادتر لویتامین دی ور بگرد براور با کسی که نخیر برکی تاو لجسته هیا و تنیا ایوت او برا بپارێزێت تو نەکەم بێت و زۆر زیابێ بۆیە ئەمە بەگوێری لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر ئەگۆڕێت بێگومان بەڵام ئەم هاندانە گشتاندنێکیان بۆ کردو وەکو بە بیرهێنانەوەیەک بۆ خەڵکەکەی کە بەڵێ نرخەکەشیان زۆر دابەزانوو و توانن بە نرخێکی کەم بەردەست بن ڤیتامین دیەکە بەردەست بێت و لەم گرفتە بەدوور بن باسی توێژینەوەیەکی زانکۆیەکی بریتانیتان بۆکەم هەر باس لەوە کات کە گوشاری درونی درش خاین کارگری هی لسر تندرستی دلمان بلام اما با پیت عملم چون با چی گوشاری درونی درش خاین ام کارگری هی تو جرانی ام زانکوی هاتون یعنی داتای جماره کی زور لخلکیان کو کردوه توا نزیگی 500 هزار کسیک لا تو جنوکیا بشدار بون ایتر هاتون هنه پشکنینی جیاوازی هم با کراوا ام کسانی که بشدار بون پشکنینه کان خویان لچی عبینو بونمونه او دست نیشان کرکانی هو کردن لجسته ام پشکنینی هم با ام لعنه کردو پشکنینی هم با دل کردو باشه و تا پشکنینی اماره هم با دلی ام کسانه کردو و زانیاریش یان هەبوو لەسەر شێوازی ژیانی ئەم کەسانە تاوەکو چەند لەڕووی داراییەوە باشن یان ئایا هەژارن دەوڵەمەندن یان نا و لەڕووی دەرونیەوە دۆخیان چۆنە و هەموو ئەم زانیاریانیان هەڵسەنگاننن بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو کەسانەی هەوکردن لە جەستەیانا زۆر بووە دەستنیشانکەری هەوکردن لە جەستەیانا زۆر بووە یان زیاترین بووە بە ڕێژەی 43 لەسەد ئەگەری توشبوون یان بە جەڵتەی دڵ و جەڵتەی مشک زیاتر بووە بەراورد بەو کەسانەی کە دەستنیشانکەری هەوکردن لە جەستەیانە کەم بووە و دواتریش ئەم هەوکردنە بۆتە هۆی ئەوەی کە گۆڕانکاری لە دڵا دروست ببێ گۆڕانکاری لە شێوازی کارکردنی دڵا دروست ببێ و ئەم گۆڕانکاریانەش ئەگەری توشبوونی ئەم کەسانە بم گرفتانەی دڵ وەکو جەڵتەی دڵ زۆر زیاد ئەکات اینجا من بابەتان باس بکەم مەبەسمان چیە لە هەوکردن هەوکردن ئێمە کە باسی ئەکەین یان گوێمان لێیە بێت یەکسەر وا ئەزانین هەوکردن مەبەسمان ئەوەیە کە کەسێک تووشی بەکتریایەک بوو بێت تووشی ڤایرۆسێک بوو بێ بەڵام جۆرە هەوکردنێکمان هەیە کە پێوترێت هەوکردنی بەرگری خۆم ئێستا ناوم دروست کرد ناوی نییە لە کوردیە نازانم بۆ بەڵام هەوکردنەکە هۆکارەکەی ڤایرۆس نییە هۆکارەکەی بەکتریا نییە وەڵامدانەوەیەکی سیستمی بەرگریە بۆ تەنێکی نامۆل کە لە دەرەوەی جەستەوە یەتە ناو جەستەی ئێمە باشە اینجا ئەم هەوکردنە بەگشتی بۆ نمونە کەسێک تووشی زەبرێکە بێ برین نارە بێ لەم کاتانەی ئەم هەوکردنە دروستە بێ بەڵام هەوکردنەکە زۆرە ئەم جۆرە هەوکردنی کە من ئێستا بۆتان باسەکەم هەوکردنی

کەمی درێژخایەنە. ئەم هەوکردنە کەمە درێژخایەنە بەچی دروستە بێت لە جەستەیە کە جەستەمان وەڵامدانەوەی بەردەوامی هەیە بۆی بۆ نمونە شێوازی ژیانی ناتەندروست. یەکێک لەوانە گوشاری دەرونی بەردەوامە. تۆ بە بەردەوامی سترێسی بە بەردەوامی دۆخی جەستت یاخود جەستت لە ژینگەیەکی ناتەندروستایە بۆ ئەم گۆڕانکاریانە لە هۆرمۆنی سترس و ئەم گۆڕانکاری هۆرمۆنیانە ئەم ژینگە نالەبارە لە جەستەیە کە دروستە بێت چییە بێ سیستمی بەرگری بە بەردەوامی وەڵامدانەوەیەکی کەم و درێژخایانی هەیە. باشە، ئەم وەڵامدانەوە کەم و درێژخایانە دەستنیشانکەرەکانی هەوکردن زیاد ئەکەن. ئەمەیە گۆڕانکاریەکە دروستەکە لە دڵە و تەندروستی کەسەکە تێگات. ئەمە لەلایەکەوە سترسمان هەیە. لەلایەکی ترۆ چیمان هەیە؟ جگەرە کێشانمان هەیە و کەسانەشی کە جگەرە ئەکێشن دیسان هۆکارە بۆ ئەوەی کە بە بەردەوامی ئەم وەڵامدانەوە بەرگریە لە جەستەیانە هەبێت. ئەو کەسانەی کە قەڵەون ئەو چوریەی لە جەستەیانە دیسان هانی ئەوە دەدات کە وەڵامدانەوەی بەرگری بەردەوام هەبێت. لەلایەکی تریشەوە نەکەس لەلایەنی بۆ ماوەییەوە ئەگەریان زیاترە ئەم هەوکردن لە جەستەیانە دروست ببێت، ئیترەمە خواردنی ناتەندروستە هەر یەکێک لەو شتانەی کە ڕۆژانە مەترسیەکی زۆر گەورە دروست ناکەن لەسەرمان. ئەو نییە کەسێک چە خۆی بکابەسکدا، بەڵام هەر مەترسیە. بۆیە وەڵامدانەوە کە کەمە و درێژخایەنە، لەبەرەوەی ئێمە بە شێوازێکی درێژخایەن ئەم مەترسیانە لەسەر ژیانی خۆماندانەوە بە ژیانێکی ناتەندروست. بۆیە ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئەم هەوکردنەکەم بکەینەوە، ئەبێت لە هەموو لایەنێک هۆکار بکەین. تەنیا سترێس هۆکار نییە، هۆکاری تریشمان زۆرە. هەر لایەنێک ئیترەمە نەجوڵان بێ، ئەمە چوری جەستە بێ، ئەمە سترێس بێ، ئەمە خواردنی ناتەندروست بێ، هەموو ئەمانە هۆکارن بۆیە ئەم هەوکردنە زیاد بکەن. اینجا یه مسیر بابت کیتر تایبەت بە خانمان، تایبەت بۆ خانمانی کە ئەیانەوێت لە ڕێگەی بەکارهێنانی هەنێ بەرهەمەوە قژیان خاو بکەنەوە. باشە، ئیتر ئەم قژ خاوکردنەوەی تۆ کرێمەکە ئەیید لە قژت و هەستەکەی تر خاو ئەبێتەوە و جوان ئۆستێت و ئاسانتر شانە ئەکرێ بۆت، هەنێ جار ئەم بەرهەمانە بۆ ئەوی ئەم کارەت بۆ بکەن هەنێ مادەی کیمیاییان تیایە. اینجا ئێمە زۆر جار ئەڵێین کە تۆ بەرهەمێک ئەکڕیت سەیری پشتەوەی بکە، بزانە پێکاتەکانی چین، ئەگەر فلان و فلان و فلانی تیا بوو تکایە مەیکڕە، چونکە ئەمانە مادەی کیمیایی زیان بەخشن. بەڵام هەنێ کۆمپانیا ئەم مادە کیمیاییانە بەکارهێنن لەناو بەرهەمەکەیانە و لە پشتەوەی بەرهەمەکە نانووسن کە ئەم مادە کیمیایی تیایە و ئەگەری مەترسی هەیە لەسەرتۆ، بۆیە تۆش ئەیکڕیت و کێشت نییە و ئەڵێی تیای نییە. هەر بۆیە ئەمە وا کات کە ئەم کۆمپانیایانە هەنێ جار پێیان بزانرێت و ینی شکاتیان لێ بکرێت لە دادگا. هەر بۆیە ئێستا ویلایەتی ئاریزۆنا لە ئەمریکا هاتوون چیان کردووە؟ شکاتیان لە کۆمپانیای لۆریۆڵ کردووە. کۆمپانیای لۆریۆڵ یەکێکە لەو کۆمپانیایانی کە زۆر بەناوبانگە لە سەرانسەری جیهانە، تەنانەت لە هەرێمی کوردستانیش بەرهەمی زۆر زۆریان هەیە و خەڵکیش زۆر پێی ئاشنایە. جا ئەم کۆمپانیایە باس لەوە ئەکەن، ینی کاتێککە شکاتیان لێ کردو، ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەم کۆمپانیایە هەنێ بەرهەمی فرۆشتووە، هەنێ بەرهەمی هەیە کە مادەی کیمیایی تیایە و شاردوێتیەوە لە کڕیارانی، واتە لەسەر بەرهەمەکان نەینووسیون. ئەم بەرهەمانە شەوانن کە قژ خاوەکەنەوە بە تایبەتی لەمانەیە هەبوون. ئەم مادانەش وەکو مادەی فتالێتە، وەکو مادەی پارابینە و هەنێک مادە کیمیایی ترە. باس لەوە ئەکەن کە ئەم مادە کیمیاییانە ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجەی منداڵدان و شێرپەنجەی هێلکەدان زیاد ئەکەن، چونکە گۆڕانکاری هۆرمۆنی بەسەر جەستەی خانمان ئاهێنن، بۆیە زۆر مەترسیدارەوە، ئەبێ زۆر ئاگامان لێ بێ. و باسیش لەوە ئەکرێت کە پێشتر توێژینەوە کراوە، یەکێک لەو توێژینەوانە لەلایەن NIH یاخود دامەزراوەی نیشتمانی تەندروستییەوە لە ئەمریکا کراوە لە ساڵی 2022، و باسی لەوە کردووە کە ئەو خانمانی بە بەردەوامی ئەو مادە کیمیاییانەیان بەکارهێناوە کە وای کردووە قژیان خاو ببێتەوە، ئەم کەسانە ئەگەری زیاتریان هەیە بۆ توشبوون بە شێرپەنجەی منداڵدان، ینی بەراورد بە کەسێک بەکاری نەهێناوە، و ئەگەرەکە دووهێندە بووە، ینی ئەگەرەکە زۆر زیاتر بووە. باشە، کاتە تۆ گەر قژت لوولە، هەوڵ مەدە لە ڕێگەی ئەم بەرهەمانەوە قژت خاو بکەیتەوە. و بە هەمان شێوە نزیکەی 12,000 شکاتی تر لەم جۆرە کراون لە لۆریۆڵ و لە کۆمەڵێک کۆمپانیای دیکەش، لەبەرەوەی کە ئەم زانیاریە زۆر گرنگانیان لە کڕیارەکانیان شاردووەتەوە، بۆتە هۆی ئەوەی کە مەترسی توشبوونی کڕیارەکانیان بە هەندێک نەخۆشی زۆر کوشندە زیاد ببێت. ئێمە باسی شێرپەنجەی منداڵدان و شێرپەنجەی هێلکەدانەکەین، بەڵام ئەمە تاکە نەخۆشی نییە کە ئەم مادانە ئەکرێت توشمان بکەن، ئەکرێت تووشی جۆری دیکەی شێرپەنجەت بکەن، ئەکرێت تووشی گرفتی زیندە چالاکیت بکەن، گرفتی هۆرمۆنی کە لانەیە لای خەڵک بڵێ زۆر مەترسیدار نییە، بەڵام ناڕەحەتیەکی زۆر بۆ ژیانی تۆ بێنن. بۆی بە گشتی ئەگەر خۆمان لەم مادە

باشە و ناهێڵە بچێتە ناو میزەوە ناهێڵە لەگەڵ کالسیۆمی میزایەک بکرێ ناهێڵە بەردی گورچی لە دروست ببێ ئەمە لە ڕێگەی پیساییەوە کرێتە دەرەوە چونکە ئەم ئۆگزالەیتە ئۆگزالەیتە لەناو سەوزەکەیە هەبووە لە ئەو کالسیۆمە گرتوێتی کە لەناو ئەو شیرەمەنیایە هەبووە کە خواردوتە کەواتە ئەگەر سادەتری بکەمەوە تۆ ئەگەر کێشەی بەردی گورچیلەت هەیە سەوزە و شت ناخۆیت خۆی باشتر ئەم کەسانە هەرنەی خۆن باشترە یاخود زۆر کەم بیخۆن ئەم خواردنانی کە باسم کرد ڕێواس و چەوە نەرووس پێ ناخوانە لەگەڵ ئەوەی سوودی زۆریان هەیە سوودی دیکەی زۆریان هەیە بەڵام کەسانە لە بەری خۆیان ئەگەری دروستبوونی بەردی گورچیلەیان زۆرە باشترە هەرنەی خۆن بەڵام ئەگەر خواردێت بە بەکارهێنانی شیرەمەنیەکان خواردنێک کالسیۆمیان زۆر تایە ئەم مەترسیە کەم ئەکەیتەوە لە هەمان کاتە ئەم خواردنانە بخۆ بۆی بتوانیت هەم سەوزەکە بخۆیت هەم سوود لە یعنی خود سوودەکانی تری سەوزەکە وەربگری بەڵام لەم حاڵتێکە تۆ ئەگەر بەردی گورچیلەت نییە ئەم مەترسیەت لەسەر نییە و پێویست ناکات بڵێ سپێناخ ناخۆم چونکە سوودی تری زۆری هەیە ئەمە تایبەت بە ئۆگزالیت اینجا ئێمە سەر لێکتین لێکتین مادەیەکە لەناو پەقلەمەنیەکانە هەیە لەناو فاسۆلیا هەیە لەناو لینیسکا هەیە باشە ئەمە یەکێک لەو هۆکارانەی کەوای کردووە ناوناوانگی زۆر خراپێ ئەوەیە کە تووشی دڵتێکەڵ هاتنەکە هەنێجا هەنێک کەس باشە هەنێک کەس تووشی دڵتێکەڵ هاتنە بن تووشی سکێشە بن تووشی ڕشانەوە ئەبن کاتێکە ئیخۆن پێی زۆر پێی تێکەچن بەڵام ئەمانەش دیسانەوە ئەگەر تۆ بزانی چۆن ئامادەیانەکەیت ئەتوانیت خۆت لەم لایەنە خراپەی بپارێزیت ئەم نیشانانت بۆ دروست نەبێت و سوودەکانیشیان وەربگریت من بۆچی دایم باس لەوە ئەکەم تۆ هەرچیت کردو هەوڵ بە تۆزێک لەم خواردنانە بخۆیت یعنی تەرکیان مەکە لە بەرەوەی سکێشەت ئەگریت من زۆر جار بیستوومە کەسێک ئەڵێ وەڵام من فاسۆلیا ناخۆم بەخوا تێک نەیادوایی تاقەتم نییە تووشی سکێشە بم پێی تووشی باکردنە بم پێی ڕاستەکەی تووشی ئەوانە تەکا بەڵام فاسۆلیا یەکێکە لەو خۆراکانی کە بەهای خۆراکی زۆر گرنگی تایە بۆیە تۆ توانیت بە چەند شێوازێک ئەم مەترسیە ئەم ناڕەحەتیەکەم کەی تۆ سوودەکانیشی وەربگریت ئەمە چۆن لە ڕێگەی کوڵانەوە لە ڕێگەی ئەوەی کە تۆ تا ئەم خواردنە بکوڵێنیت کاریگەری ئەم مادەیە کەم ئەبێتەوە لەسەر جەستەی تۆ و واکات کە تووشی ئەم زیانانە نەبیت باشە لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە فایتەیتمان هەیە فایتەیت لە چیە لە هەرێکێک لە پەقلەمەنیەکانە هەیە لە دانەوێڵە تەواوەکانە هەیە باشە ئەم مادەیە بۆ ناسراوە کە بەحسە بوات لێکا تووشی کەمی ئاسن بیبیت و تووشی کەمی زینگ و کالسیۆم بی چونکە هەڵمژینی ئەمانە کەم ئەکاتەوە ئەمە ڕاستە هەڵمژینی ئەمانە کەم ئەکاتەوە بەڵام بیرمان نەچێت ئەم فایتەیتە بۆ لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێکی تر جیاوازە باشە بۆ نمونە مناڵێک کە تازە گەشە ئەکات لە گەشەیە پێویستی بە کالسیۆمە ڕاستەکەن فایتەیت لەم مناڵانە ئەکرێت بژاردێکی زۆر باش نەبێت ئەکرێت ئەم خۆراکانی کە دەوڵەمن بە فایتەیت وەکو دانەوێڵی تەواو وەکو پاخلەمەنەکان بۆ مناڵان لەم ڕووەوە کاریگەرێکی نەرێنی هەبێت یاخود بۆ خانمان چکابێتەوەی کەمبوونەوەی هەڵمژینی ئاسن و لەوانەیە کەم خوێنیان توش ببێ بەڵام لە کەسێکا کە گەورەیە باشە تەمەنی گەورەیە ئەگەر بێت و فایتەیت بخوا هەڵمژینی چەوری خراپیش لە جەستەیە کەمە بێتەوە کەمە شتێکی باشە هەڵمژینی شەکریش کەم ئەکاتەوە کەمە شتێکی باشە یعنی تۆ مەترسی بەرزە چەوری و مەترسی شەکرت کەم ئەکاتەوە کەواتە نەخێر پێویست ناکات ئێمە لەم خواردنانە دوورکەینەوە ئەگەر ناڕەحەتیەکت بۆ دروست دەکات ئەتوانی تۆ بە شێوازی ئامادەکردنەکەی بە کوڵانی زۆر بێ بە خۆشەکردنی بێ بە هەموو ئەمانە ئەم مەترسیانە لە هەنێکیانە کەم بکەیتەوە تۆ ئەگەر بەردی گورچیلەت هەیە بەڵێ باشتر وایە خۆت لە سپێناخ و خۆت لە چەوەنەر و ڕێواس و ئەوانە بە دوور بگری کە ئۆگزالێتی تایە بەڵام پێویست ناکات خۆت لە شیرەمەنیەکان بە دوور بگریت ئەگەر ئەشتۆی هەردووکیان یاخود هەردووکیان خۆی قێچێک هەردووکیان کەمێک پێکۆ بخۆ ئەم کێشە گەورەیەت بۆ دروست نابێت اینجا باسی نەشتەرگەری ئەکەین هەنێجار پزیشکێک کە نەشتەرگەری ئەکات یەکسەر چارەخوازەکە پێڵێڵێ دکتۆر سەڵێسە ئەمە یعنی چەندێک هینی هەیە ئەگەری هەیە سەرکەوتنی هەیە دکتۆرەکە ئەڵێ سەیە هەشتا کەسەکە یەکسەر سەیە هەشتاکەی لە بەرچاو نییە سەیە بیستەکەی لە بەرچاو کە ئەگەری سەرنەکەوتنی هەیە هەمومان واین هەمومان ئەو ترسەمان هەیە لە نەشتەرگەری ناحەقیشمان نییە بەڵام ئەوەش هەیە کە ئێمە لەوە تێبگەین پزیشکێک کە نەشتەرگەری ئەکات لە هەموو کاتێکە هەموو نەشتەرگەریەک نەشتەرگەریەکە چەند سادە بێت چەند ئاسان بێت چەند کەمی پێ بچێ هەر مەترسی سەرنەکەوتنی هەیە ئەمە ئیتر دکتۆرەکە چەندێ زیرەک بێت چەندێ هەموو هەنگاڵەکانی بەڕاستی نابێت ئەگەری سەرنەکەوتنی نەشتەرگەری هەیە و خەڵکی خۆمان خۆشمان پێویستەکات لەم بابەتە زۆر ئاگادار بکەین و هۆشیاریمان هەبێ پێکۆ با گوێبیستی پزیشکێک بین بزانین

0: ئەم ئەگەرە چ شتێک کاریگەری لەسەری هەیە چ شتێواکات نەشتەگەریەک سەر نەکەێت.
1: خۆشەکانمان زۆر جارە پرسن بە تایبەتیوانی نەشتەرگەریان بۆ کرێ. پێمان ئەڵەن ئەڵەن دوکتۆرە نسبەی نەجاحی ئەم نەشتەرگەریە چەنە یا قسەیەکی تر ئەەکەن کە ئەمەیان زیاتر مەبەسمە ئەڵێ زمانی هەیە ئەم نەشتەرگەریە و بەراوەڕ کە من نەخۆشم هەیە ساڵ هاتوو چۆکا بۆ یەک نەشتەرگەری هەر ئەڵێ تۆ زمانم نایەتێ. کەلیمەی زمان یا مسۆگەری لە نەشتەرگەریان نییە. هیچ دکتۆرێکی باش هیچ جەڕاحێک ناتوانێت ئەو قسەیە بکا بڵێ وەرە من ئەم ئەمەلیاتت ئەم نەشتەرگەریت بوو ئەەکەم و زمانی ەکەم و خەمێنەبێ باوەڕ کە ئەوی وایوت یانی لە ئیشەکە نازانێت چونکە ئێمە وەکو دکتۆری حتا زمانی ئەوە ناکی خۆت بەساقی لە ئەمەلیاتەکە بیتە دەرەوە. یعنی ئێمە ئەوەی لەسەرمانە بۆ نەخۆشی شەراکەین هەر نەشتەرگەری طبعا نسبەیەکی نەجاحەتی هەیە لە 140 هەیە 50 هەیە 60 هەیە جاریوە ئەگەینە 95ش بەڵام کەلیمەی ئەوەی من بڵێم زمانی بکەم یعنی ئەمە بەرپرسیارەتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئەو جەراحە. ئەنی من ئەم نەخۆشە بەساقی بەرمو بەساقی بیهێنمە دەرۆ نێڵم تووشی هیچ کێشەیەکی تر ببێ. مەسەل من باسیشم کردووە پێشتر ڕیخۆڵەکوێرە یەکدانەیە کە بۆ نەخۆشێکی لا ئەبێ من زمانیەکەم جارێکی تووشی ڕیخۆڵەکوێرە نابێتەوە ئەمەلیاتی ڕیخۆڵەکوێرە لەبەر یەکدانێتەوە بۆم لابردووی. بەڵام من ئەمەلیاتێکی مایاسی بێ قلیشی کۆم بۆ تۆ ئەەکەم نەتیجەکە چیە لە چی و دروست بۆ مە قبزیەکی زۆر و ناڕاحەتێکی زۆری هەبوو پێشتر. تۆ ئەگەر ئەمە باش نەکەی چاکی نەکەی لە دوای نەشتەرگەریەکەت لەوانەیە تووشی بپیتەوە. لەبەرەوە پێش ئەوەی هەندێ نەشتەرگەری بکرێت زۆر زۆر مهمە بۆ نەخۆشەکە شەرحی بکەیت تێیگەێنی تۆ کێشەکەت مەسەلەن بە هۆکارێکەوە دروست بوو. ئەگەر ئەو هۆکارە بەردەوام بێ لەوانەیە جارێکتر دیسانەوە تووشی ئەمە ببیتەوە. من وەکو نەشتەرگەری وەکو دکتۆرێک ناتوانم بڵێ مەڵا زمانی ئەەکەم ئەم نەشتەرگەریێت بۆ ئەەکەم لە 100 نەجاحەتەهێنێ دوای ئەوەش نایاڵم تووشی ببیتەوە چونکە دوای ئەوە من نازانم تۆ چیەکەی ئەوانەکەوێتەوە سەرخۆت.
0: با منە بێتەوە هەیەەوەی کە دکتۆرێک وتی وەڵا زەمانە ناکەم وابزانی دکتۆرەکە زۆر زیرەک نییە و بچی دکتۆرەکە بگۆڕیت بە دوای دکتۆرەکە بگەڕی پێ بڵێ وڵا زەمانیەکەم چکە کەوتی زەمانیەکەم لەو کاتیە بێتەوە زەلی بترسی چونکە نەخێر هیچ شتێک گەرەنتی نییە لە پزیشکی یاخود لە زانستی پزیشکیە. باسی بابەتێکی ترتان بۆکەم زۆرینی خەڵک یاخود بەشێکی خەڵک ئەم قسەیە ئەەکەن ئەڵێ من پێشتر بە فلانە شت حساسیتم نەبووە کە چی نازام لە پڕ ئەم حساسیتم بۆ دروست بوو خۆ من چەند ساڵ پێشەوە فلانە خواردنم خوارد هیچ کێشەیەکی بۆ دروست ناکردم کە چی ئێستا وام لێت و ئازارم بۆ دروستەکە و ڕشێمەوە پێی و پەڵی پێستم بۆ دروستەکە و یعنی بە جۆرێک لە جۆرەکان جەستەی قبولی ناکە. ئەمە هۆکارەکەی چییە؟ بۆچی ئەکرێت بە شتێک ساڵانێک ئێمە بەکارمان هێنا بێ کێشەمان نەبێت لە پڕ کێشەمان بۆ دروست دەبێت و دوا بەدوای ئەوەش ئیتر بە بەردەوامی ئەم کێشەیە بەردەوام بێ. ئەمە کۆمەڵە کۆکاری هەیە ئەکرێتەوە بێکێک لەم هۆکارانە وات لە هاتبێ ئەم هەستەوەریە لە پڕ لە تەمەندا دروست بوو بێ. بزانین هۆکارەکان چییە و پێکەوە باباسینی. سەرەتا یەکێک لە هۆکارانە بریتیە لە هەوکردنە ڤایرۆسیەکان. هەنێک جار بە تایبەتی شتۆژینەوە کراوە لەسەر کۆرۆنا. باشە کە ئەمە ڤایرۆسێکە و تووشمان بووە و زۆرینەمان تووشی بووین لە 2020 و 2021. کۆرۆنا یەکێک بووە لەو جۆرە هەوکردنانەی کە وای کردو گۆڕانکاری بەسەر سیستمی بەرگری ئەبێت چونکە لەو کاتێک کەسێک تووشی ئەم ڤایرۆسە ئەبێت سیستمی بەرگری زۆر بەهێزە یاخو زۆر زۆر چالاکە بێ کە زۆر چالاکە بێ ئەمە شێوازی کارکردنی سیستمی بەرگریەکە ئەگۆڕێ ئەکرێ وای لێ بکات کە ئەم گۆڕانکاریە لە داهاتوای لێ بکات بە هەنێ شتی زۆر سەلامەت کە پێشتر سەلامەت بووە نەخێرم جارە بە مەترسی بیبێنێت و وەڵامدانەوەی بۆ ئانەشە بێت چکە خۆی هەر حساسیت و هەستەوەری وەڵامدانەوەی بەرگریە بۆ شتێک کرد سەلامەتە کێشەی نییە بەڵام ئەم هەر وەڵامدانەوەی هەیە بووی. باشە کاتە هەوکردنە ڤایرۆسیەکان ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان. یەکێکی تر لە هۆکارەکان دژە بەکتریاکانە ئەنتیبایۆتیکەکانە کە خەڵک وەکو نقوڵ ئەیخوا کاتێک کە تووشی نەخۆشیە بێ ئەم جۆرە دەرمانە کاریگەری هەیە لەسەر میکرۆبەکانی ڕیخۆڵەمان. ئەم میکرۆبانەش بە بەردەوامی کاریگەریان هەیە لەسەر پەرەسەندی سیستمی بەرگریمان. بۆیە ئێمە ئەگەرە میکرۆبانە گۆڕانکاری بەسەر بێنین بەشێکیان لەناو بەرین بە هۆی بەکارهێنانی دژە بەکتریاکانەوە بێگومان گۆڕانکاریش لە سیستمی بەرگریا دروست دەبێ و ئەمە واکات کە بە یعنی چۆن ئەڵێیت وەڵامدانەوەیەکی سەیر و لە پڕمان هەبێ بۆ هەنشتی سەلامەت. یەکێکی تر لە هۆکارەکانیش گۆڕانکاری هۆرمۆنیە بە تایبەتیش خانمان لە کاتی دووگیانیە لە کاتی لێچوونەوە لە سووڕی مانگانەیە چونکە گۆڕانکاری هۆرمۆنیان زۆرە لەم کاتەشا سیستمی بەرگری گۆڕانکاری بەسەرایەت. بۆیە هەنێ خانم هەیە لە کاتی دووگیانیەکەی تووشی چی ئەبێت تووشی هەستەوەری وەرزی ئەبێت کەجی دوایی کە دووگیانیەکەی تەواو بێ و مناڵەکەی ئەبێت ئەم هەستەوەری نامێنێت. ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەم گۆڕانکاری هۆرمۆنیانە لە دوای دووگیانێکەوەی تر وردەوردا ئاسایی ئەبنەوە و ئەم گۆڕانکاریەش لە سیستمی بەرگریان نامێنێت. بۆیە ئەگەر تۆ گۆڕانکاریەکی لەم شێوازە لە ژیان تا ڕوویاوە ئەکرێت هەوکردنێک ئەکرێت دەرمانێک یاخود ئەکرێت گۆڕانکاریەکی هۆرمۆنی بوو بێتە هۆکار. باباسکی او گرفتانش بکن که به هوی نارکی کالکی لوتا درست ابن هنجار بزیشکی که قرگو لوتو گسری لوتا اکالت که شکت اوی که کالکی لوتا نارک و گر نشتگری بکید اکریتم که شانه چهار سر به بابسانی اینم نارکی چه گرفتک درست اکد پیکو گو بیستی دکتر جینو عدلی
2: که کالکی لوت یان خواره به شوی که گشتی کشی هنسی یعنی هی لیلی لوت یا لهر دو لی لوت وش بونوی نو لوت خمبر بونی لوت زو جر کسکا و دم هنسی یا امش بیتو خوی وش بونوی نو قرگو نو دمیو آزار قرگ با دروز دکد اما انه که کالکی لوت یان خواره به شوی که گشتی لکاتی پتایا با قرستی ری گرنه چا او کسانی که کسی که آسین دیوار لوت یان رکا به شوی که گشتی آزاری سر رومتکان و نوچوانیان زور زیادتر دبید هو کارکان خواربون کولکی لود دو ها کاره امیش یکم زگمکی که ما گراتو بو اوی که دروز بونیا لکات دروز بونیا لسکی دایکی کورپلی خوار دروزه به دیوارکه یا خود لکاتی لدایک بونا ببونی زبری لدایک بونا خوار دبید ها کار دومی امیش بریتی لوی که کسکه ببونی حادیسه اکو یا کوتنه اکو یا شر اکو توشی خواربون دیواری نولو دبید که امانه زور بیکد خواربون دروی لودیشی نگل دایه چهار سری ام خواربونه چیه؟ امش نشترگریه چون که دیواری لود خود پیکاتو لدو باش باشی پیش و گرگ راکه باشی دو و اسکه که ما خوار دبید ام کشانی بود رو زکات کسه که زیادتر با بلین درمان و سپران و لود امانه چهار سر نبید چون که ام پیوستی با نشترگریه نشترگریه کش نشترگریه که معنی ری پی اوتید که ما قرز نبید لجیر بنجی ام داده کرد تقلو شد اکیویت ناوی لود کو نخوشکه یعنی زور پیوی کشی بود روز نبید دوی نشترگری که لیره پوینت که امیو باسی کم لسل لوت گیرن که آیا اما کسا که خواری کولکی لوتی هی یا سیاری لوتی هی زور جار دبینی کسا کن خواری دیواری نولوت یعنی هی نشترگری کن بلام کشکه یعنی هر دمینی دوی نشترگری الله نشترگری کم سرکوتو نبوا خوال راستی اما کسا که هستیاری لوتی لگلای هستیاری لوت با نشترگری چاره سر نبید اما انا پیوی سلو ورزانی که کشی لود گیران و نشانکانی هستیاری که یعنی چاره سر ور بگیرن
0: بابت تندرستی کانی امروش من پشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش به همو لیک لپش و چانی که کرتو لسری کت جمیره هاو کارم رناس بابت عبوری کانتن پشکش کرد.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سلطان نبت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که بطانی باز دکم باسی خاتونک تان بوکم بناوی فوزی فوزی خاتون خاتونکی دنشتوی گرک نه شاری سلیمانی و با دیاری کراوی لگرکی بکر جوتا انیشت او داوای هاوکاری لخیر خوازانکا داوای هاوکاری لده سلا دارانو برپرسانی امشارا اکات او باسی واکات که لرابردوام ماوی چندین سال به کشیک لسیستمی کاربای مالکی ده هر کاتک سوچ پلاکی که لە ماڵەکەیدا گیرساند بێت ڕاستەوخۆ سیستمی تەواوی ماڵەکەی سوتاوە یاخود محاویلەکەی سوتانەوە یاخود هیچی شتێکی نەسوتانە بێ کارەبای ماڵەکەی ئەو شتێکی کردوێتی بە سوچ پلاکەکەوە هەر سوتانوویەتی ئێستا ئەوە دیمەنی ماڵەکەیەتی ببرن لە تاریکێکی تەواوە ماوەی نزیکەی مانگیەکە ژیانی بەڕێکات ئەم خاتوونە ئەڵێت لە پێش پرۆژەی ڕووناکی من جارجار محاویلەی کارەباکەی خۆم ئەسوتە پاشان وای لێهات چەند جارێک محاویلەی کارەبای گەڕەکەکەشم سوتان بەڵام دواجار پرۆژەی ڕووناکی کارەباکەی بڕیم و ئێستا بەبێ کارەبا دانیشتم بە گەرما بە تاریکی ئێستا کوڕەکانم و کوڕەزاکانم هەموویان ماڵەکەیان بۆ چۆڵ کردم بە تاقیتەنیا خۆم ئەژیم لە بروی شوێنەکەمان ماڵەکەمان بە کەڵکی ژیانکردن نەماوە دەڵێت لە گەرما دەیان جرج لە نێو ماڵەکەمانەیەن و ئەڕۆن ئێستا ماڵەکەی ئێمە بووە بە ماڵی جرج ئێمەش خۆمان لە حەوشە یعنی لە حەوشەی ماڵەکەیە با بڵین ژیانمان بەڕێیەکەین و ئەخەوین و ئیتر بە دوای هەوایەکی فێنکە گەڕین لە شاوان بۆی چاومان بچێتە خەو ئەم خاتوونە هات بۆ کەناڵ هەشت و کە قسەم لەگەڵ کرد باسی ئەوەی کرد ئێستا من خەمی ئەوەمە کە خوێندنگە کراوەتەوە ئەبێت کوڕەزاکانم بگەڕێنەوە بۆەوەی لێرە یعنی لە خوێندنگەکانی دەوروبەری خۆمانن بۆی لە خوێندن بەردەوام بن بەشێکیان لە هەڵەبجەن بەشێک لە کوڕەزاکانم بەشێکی تریاندا کەرکووکن با پێتان بڵێم کێشەی کوڕەکانی خاتو فەوزی چیە و بۆچی ناتوانن هاوکاری خاتو فەوزی بکەن خاتو فەوزی کوڕە گەورەکەی نەخۆشی دەرونی هەیە و بەهۆی نەخۆشیەکەیەوە ناتوانێتی جۆرەکارێک بکات و پێویستی ئەسڵەن بە چاودێری تایبەتیش هەیە کوڕەکەی دیکەی یعنی با بڵێین کوڕی دووەمیان دوو جار برینداری شەڕی داعشە و کۆمەڵت گرفتی تەندروستی تری هەیە کە ئەو بڕەپاری کوڕەکەی وەری ئەگرێ ئەو کوڕە برینناری با بڵین بەشی ژیانکردنی خاتو فەوزی و دابینکردنی پێداویستیەکانی ماڵەکەیان ناکەن خۆتان لە دیمەنەکەی ئایبینن کە یەک دنیا حەپ و دەرمان و چارەسەری جیاواز لەسەر مێزەکەی خاتو فەوزیدان راو ئێمە دیمەنەکانمان بۆ ئێوە هێناوە خاتو فەوزی کۆمەڵێک نەخۆشی درێژخایەنی لەگەڵایە و بە بەردەوامی پێویستی بە وەرگرتنی دەرمان هەیە لێ ئەو کەمەموچەیەی کە وەری ئەگرین تەنیا بەشی دەرمانەکانی خۆم و کوڕە گەورەکەمەکاکە نەخۆشیەکی دەرونی هەیە و بەهۆیەوە ناتوانێت هیچ کارێک بکات و هاوکاری ئێمە بێت دەڵێت لەپاڵ هەموو ئەم گرفتانەی کە هەمانە تاوەکو ئێستا داوای هاوکاریمان لە هیچ کەسێک نەکردووە بەڵام تازە بە تازە پرۆژەی ڕووناکی بەیە ماڵت پێویستەکات سیستمی تەواوی ماڵەکەت بکۆڕیت ئەگینە ئێمە ناتوانین کارەبات پێ بدەینەوە چونکە لە هەر کاتێکە کە کارەبا بە تۆ دەینەوە مەحاویلەی کارەبای تەواوی گەڕەکەکە ئەسووتێت و ئەمە دیسانەوە ئەرکەکە بۆ سەر ئێمە زیادەکات تەنانەت خاتو فەوزی لە چەند جارێک لە ڕابردووە کاتێک مەحاویلەی گەڕەکەم سوتانووە یانی بەڕێوەبەرایەتی کارەبا خۆیان هاتوون محاویلەکانیان چاکردوتەوە لەسەر ئەرکی خۆیان و لەوە زیاتر ئەو شتم بۆ ناکەن ئێستا پێویستم بە هاوکاریە بۆی تەئسیسی کارەبای ماڵەکەم بگۆڕم خاتو فەوزی خانووەکە یاخود با بڵێین ئەو ماڵی کە تێیە ئەژی ئێستا بە نزیکەی چۆڵی کردووە بە تاقی تەنیا خۆی تایماوەتەوە بەلای چەحنێک بەلای تێکی دەستی هەموو کارەکانی ناو ماڵەکە بە دوای شتێک ئابگەڕە هەر بەو لای تایی کات یاخود سەیاری کارەبا بەکارەهێنێت تەقسیم سەیار هەر شتێک کە پێی ئەڵێن ئەو بەکارەهێنێت ئەتوانێت بۆ ماوەی چەند خولەکێکی زۆر زۆر کەم گڵۆپێک پێ بکات و پێ نەکات شەحنی مۆبایلێک پێ بکات و پێ نەکات و جارێکی تر کارەباکەی ئەسووتێتە و لێرەوە دیسانەوە نەهامەتیەکانی خاتو فەوزی دەست پێ کاتەوە ئەو نەخۆشە کۆمەڵێک نەخۆشی درێژخایەنی لەگەڵایە و هەموو یاری سەیری دیمەنەکان بکەن هەموو دەرمانەکان ئەبینن کە بەربەردەوامی ئەم خاتوونە بە ڕێگەی پزیشکەوە یاڵێ من ئەوەی کە دەرێهێنمەوە ئەو پاری کە دێتە دەستم تەنیا ناچارم ئەیەم بە دەرمان هەر لەسەر ژیان بمێنینەوە یانی تەمەنمان دوو ڕۆژی مابێ بتوانین ئەو دوو ڕۆژە ببێ ئازار بەڕێ بکەین خاتو فەوزی خۆی وا ئەڵێت و هەروەها لەگەڵی ئەڵێت ئێستا ئەگەر بێت و با بڵێین وەستایەکی کارەبا بێت بۆ گۆڕینی تەواوی تەئسیسی ماڵەکەم پێویستم بە نزیکەی 3 ملیۆن دینارێکێ بۆی تەواوی ماڵەکەم بگۆڕدرێ ئەنجا کە ئەمە هەموو کێشە دارایەکانی خاتو فەوزی بوو یەک کێشەمەوە با بە کورسی بۆتانی باس بکەم ئەو شێوەیە بەهۆی شۆرتی کارەبای ماڵەکەیەوە کە مانگێکیشە کارەبای ماڵەکەی براوە هێشتا وەستی پرۆژەی ڕووناکی بۆیێتەوە و بڕەپارێکی زۆر زۆریشی بۆ دێتەوە واتە بەهۆی شۆرتی کارەبای ماڵەکەیەوە لە ماوەی ئەم چەند مانگەی پێشووە کە پرۆژەی ڕووناکی هەبووە

0: ئەم نەیتوانانی وە هیچ شتێک پێ بکات نە وبەڕیدێنە بەفرگرە نە سەلاجێنە هەر شتێکی تر دەڵێت بە بەردەوامی پاری زۆر بهاتۆ توی سە لە دیمەنەکانی شاوەستەکە بینن یعنی ماوەی مانگیەکەم جرج ماڵەکەی خواردووە لە گەرما لە تاریکیا خۆیان ماڵەکەیان چۆڵ کردووە بەڵام بڕە پارەیەکی زۆری پاری کارەبایان بۆ هاتووەتەوە کە نزیکەی 400 هزار دینار هەڵە من گڵۆپێک لە ماڵەکەما دانەگیرساوە بۆ هی شورتی کارەباوە ئەم پارەیەشم بۆ دێتەوە و دیسانەوە ئەبێت قەرزی پارەی پرۆژەی ڕووناکیش بدەم بارحاڵ خاتوو فەوزی خۆی قسەمان بووە کات قسەی بۆ هاوکارم کارزان تاریخ کردووە باگیۆمان لە گلەییەکانی بێت و داوای هاوکاری لە ئێوەشەکات بە هەمان شێوە فەرمووە
1: یانەی بەکرەجۆ گیری خواردوە بەدەستپەوە یعنی بڕوا بکە لە هەفتەیە کا بێ جارێ بانگیان کەم سنووقەکەی خۆم ئەسووتێ بڵین سەعاتەکە گڕەگرێ وام لێ هاتۆ سنووقی بڵین زیرەکەکەش ئەسووتێنم دوزار سووتانمە حکومەت چاکی کردووە لەسەر حیسابی خۆی ئێنجا ماڵەوەم یەک پلاکم ئیش ناکە کارەباشم زۆر بۆیێتەوە مۆبەریدەم نییە سبلیتم نییە سەلاجەم سووتاوە مجەمیدەم سووتاوە یەک گەڕەک شاهێدا هەموو ساڵەش تەکڕم و ئەسووتێ و فڕێ ئێم ئەمە ماڵەکەمە ئەتوانی خۆت ئەتوانی وەرە پلاک بە پلاک شوێن بە شوێن فەحسیانکە بزانە هەمووی گڕی گرتووەیان نە یعنی لە قوۆی منە نییە چاکی کەم ئەبێت تەسیسی کارەباکە بکەم وابزانم دە جار دایرەی کارەبا هاتووتتی کاکە بڕۆ تەسیسی کە تۆ شۆرتت هەیە ئەمانە هەمووی وەستاون بە سەیار سەیارێکمان هەیە بچینە هەت ژوورێ ئەیکەین بە پلاکەکەیە و ئیشەکەمان لە ژوورەکە تەواو کرد سەیارەکە بە دەستمان ئەهێنینەوە دەرەوە گەڕک هەمووی شایەدە من چەند ساڵە بە مۆز ئاژی ئەوە پلاکەکان خۆم نەخۆشی درێژخایەنم هەیە کوڕێکم لەگەڵ مایە بە سێ مناڵەوە پێشمەرگەیە دوو جار برینار بۆ لە دەستی داش یعنی خێزانی شەهیدم قوۆم بەسەر ئەم تەکلیفەیان ناڕوە ئێستا کارەباکەشم حکومەت بڕیوێتی لەبەروی قەرزارم ئەوە تا دوێنێ وەرەقەم بواتۆتەوە من کارەبام بڕاوە وەرەقەم بواتۆتەوە يعني شورتي زور قوري لما لك ما هي حتي بلاك ما ساعات ما قشتي ستاو
2: فرمو براتا فرمو زال شو السيارة يعني توانم نماوا توانم نماوا قلو بكرم أسوتي ساعات أكرم أسوتي فلان أكرم أسوتي مزخي أو سيجا أمصال ستاو لقوي من عنية شاكي كم داوا كارم لبر برسا كان من داوا كارم لخير خوازا كان من شيشي أخانوان بوحلكن يعني هيش تيكم ناوي خون فريا درمانه كان مناكم اتواني استا تصويري كبزانا اگر سي كيلو بس درمان لويا ما كوتو هي خون لبرين خوشم دريش خاينم هي تيجي كره كيشم عينا شزفرينا هي كره غور كم نخوشي دروني هي كره بشوكا كم بيش مرغ دو جابرين اروا دو ما فيش الساعه عملياتم كرز راي تقيوه قرزم بوكردوا لخصوصي بونكر لخص خانه بويا نكر
0: اینجا بسی کشی کسب کردنی بازاری مجیدیه تان بو کم لکرکوک. بازاری مجیدیه ماوی نزیکی دو ساله که بیت کشی که زور زوری لسره. کسب کارکانی که لو بازاره کار اکن جماره نزیکی بابلین جماره دوکانکن نزیکی 19 دوکانه بن. جا که هر لدورو بری او دوکانانا نزیکی 60 کپرو عربانه و امشته یعنی خلکش خریکی کسابتی خویتی و جیانی خویان برای کن. اگر من تنیا 19 دوکانەکە تان بۆ جیاب بکەمەوە ئەم 19 دوکانە بژێوی ژیانی نزیکەی 300 خێزانی لەسەرە باشە یعنی کەسانێکی زۆر کەسابەتیان لەم بازاڕەیە کردووە بیستویانش بژێوی ژیانی خۆیان دابین بکەن و لە ماوەیەکی زۆر بەر لە ئێستا یعنی نزیکەی 20 ساڵ 25 ساڵ زیاتریشە بێ گرێبەستێکیان کردووە کاتێک ئەم دوکانانەیان وەرگرتووە واتە دوکانێک نییە هەروە خۆیان دوو شتیان تێدا نابێت و کردبێتیان بە بازار نەخێر کاتی خۆی لە ڕابردوا بابڵین نزیکی 25 ساڵ 30 ساڵ بەر لە ئێستا هەر کەسێک لەم دوکاندارانە بە گرێبەستێک هاتوونەتە ئەم دوکانە گرێبەستەکەیان بۆ ماوەیەکی زۆر بوو ئێستەش گرێبەستی بەشێک لە دوکاندارەکان کۆتایی نەهاتووە بەڵام ئەمڕۆ شۆفڵ و تیمێک ڕۆشتوونەتە لایەن و توێیانە دوکانەکانتان چۆڵ بکەن ئێمە عێراقین بە شوێنێکی بازرگانی و هەروەها وەبەرهێنەرێک شوێنەکەی وەرگرتووە و پێویستە کات ئێوە چۆڵی بکەن دوکاندارەکان زۆر نیگەرانن لەن لە ماوەی ڕابردووە ئەم گرفتە تووشی ئێمە بوو و چەند مانگێک بەر لە ئێستا ئەم کێشەیەمان هەبوو کە پێیان وتین پێویستەکە دوکانەکانتان چۆڵ بکەن بەڵام ئێمە هەر وتوومانە گرێبەستەکەمان ماوێتی يعني دكانداري وايتيا نزيكي صالوني وكي غريبستكي ماوتي يلا مهر بوتو مانا غريبستكي مانجار ماوتي نان بمشي وازا مالو حال مان لتيك بدنو دوكانا كان مان لسر دابخان بلام استكا سيركن هاتونا تلان وبيانوتون چن خولكي كي كم تان هيا اوي لدوكانا كان تانايا تشولي بكن اما دوكانا كان روخين مدستكين بكار كردني خومانو هروها بابلين وبرهنرك ديتو اراكات ببروجة دوکان کان زورینی کلوپلی بابلین لنجو امشتان عفروشن خالق کشور کل دی من کان عیبین اوی هم بودن نه دوکان که او زر رشیم بر نکرد خستیانه تا مقبا و خستیانه تا کارتون و خستیانه تا ظرف و با اتومبیل ایجاز نو هشتان نظرن امشتو مکانیان ابن باکو لکیو بر دوامی بکار کردن یا ندن اوی کمنیش باسی کم بجیوی جیانی نزیکی 300 دانه خیزانه کجمره کی زور زوره دوکان دارکان زور نیکرانن. الان اما گریبست من هیا. با گریبست کش مامالا من لگل نکراوا. گچی استا و به هنر کاتو شونکی اما یور گرتو تا و مامالا به شونکی اما واکا ببی و اما به هیچ جورک آگا داریم بابا تبین. اینجا کام تاکا کشن یه لکرکوک. لما وی رابردوا بس یک دنیا شونی جاوازم با کردن لکرکوک که خلقه که گرفتی اوان هبو دیان گوت که و به هنر کان دیونو شونکان من لیوره گرنو بجوی جیان مانا برن. اما شهات سر همو گرفتی و کسانی تر لکرکوکا للاین و برهینه رو زویکانیان داگیر کراو نالب داگیر کراو ورگیراو دوکانکانیان ورگیراو استا بازاری مجیدی شیحات و تسر. لدی من کانه ببینن هر یک کلم دوکانانی است به چولی ای بینن لرابرد و یعنی بازارک بو و خلق کلوپلی پی وی سی تی ادانا و هر وها فروش تویتی و کسابتی کردو بلام ناچار همو یان کو کردو بردیان است کسب کاران الین تازه دوکانکان من لور گیره تازه به شکل دوکانکان شمان رو خندره بلام امه داول لانی پیوندی دارکین و برهنر یعنی لانی پیوندی دار هر شته کی ترا شونه کی تر من بو دابین بکات بو بردوامیدن به کسابته کی خومن کاملا دوکانی ترمان بوده بین کات. هاوشیوی ام گریبستانی ام ماوی کی زور که بگیری گریبست کارش توی نکریمان داو یعنی داو و خوان داره تی دوکان کان من کردو. با هاوشیوی او گریبست یک من بوب کرد. بوی بتوانین لدوکان کی تر بر دوامی بکاره که خو ما بدینو بازار که من بتوانی بوب گواز نوا. انجا که ام گرفتی که من بتوانی باسه کم تنیا دوکان داره کان هند قولا. او کسب کارانی تر که عربانه و کپروشتیان پی بوا اوانیش به همان شو شتکانیان پی لابراوا رگیلی اوانیش به همان شو گیراوا و دراوا با برهنه را که با گران کاری کردن لشوینکه بلا مثل دوکان دارکان الان پیویستکات بازار کنو من با دابن رید بوی لکارو باری خو من لدابین کردن بجیوی جیانی خو من بردوان بین و جماره یکیان قصه هم با کنال هشت کرد و باگیو من لگرفتکانیان بید فرمون
3: چند ساله که بدست هم چشه و اناله نین یعنی چون دلیل همون بر پرسکان هیچی نه به هانه منو اتین لیه هر کسی به دو قصه خوش بره مانه کن الی برو دوکان کن خودن دانشن اما لسال 2023 و هم چشه مانه دوکان دوکان دوکانی و هیا اقدکی ما و حتا 2025 لبان اقدکی ایو اقدکی هن کردو اما دوکان کن چون لکن هیچ شوی نیکه من نیه هیچ شوی نیکه من نیه لسر بجوی خو من لیر دابینه کن دوکان دوکان خو من نیه یعنی نازم بو اما چون لکن لپیناو چی
4: 23 ساله با خوام لیرم 23 ساله اقدم هی اقدام تقریبا شش با حد مانگه با سرتوا باز ام پروژه ل 23 و جیرا من سالونی ما بو اقدام تابیه ام اقدام انگر ام پروژه انگر تو یعنی معنای چی ام ل چو قانون بو من سالونی اقدام ما و ام کبری استثمار گرتیت کریت نه خو یو انزا لگل او شابه دو سالی ما بو اقدام داواکاری منو استان نه استثمار من بینی و نه کبرای مقاول من بینی و نه یک کسی پی منی تو اما دوم زاره با سیم زاره دکانکان من
0: لشاری هولیر به های خواردنی شاورمی نه تندروست جمعره یک خوندکر جهروی بونو گسران و بون خوشخانه بگوری زنیارکانی کنال هشت خوندکارکان جمعره ان زیادتر لبیس خوندکار و لیک یک لحانوتی خوندنگی که گرکی فرمان بران هر خوندنگی گرکا که خویان بابلین شاورمه ان خوارد و بلام بهوی او شاورمه و سرجمیان که خوندکاری قوناغی بنارتین جهراوی بونو لیسته چار سری پیویستیان بکراوا طبعا امرو سیم روژی سالی نوی خوندنه با سال 2026-2027 لحریمی کردستان بلام تنیا سی روشتی پاریوا بمشه وازا لنه و فروشگی خویندن گکه هم بابلین خواردنی نتند روز دراو با مندالان که همویان پیتانالم مندالی قناقی بنارتین خوا خواردنی ناتەندروستیان پێدراوە و ژەهراوی بوون. سێری دیمەنەکان بکەنەوە دیمەنی بەشێکە لەو مناڵانەی کە ڕاستەخۆی یانی لە خوێندنگەوە براون بۆ نەخۆشخانە لە ئێستای سوپاس بۆ خوا چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە جارێ بسم الله یانی دووەم ڕۆژی خوێندنە ئەم منداڵانە گشتن بەم حاڵەتە تەندروستیە. ئەنجا کە با باسێکی فرۆشگای خوێندنگەکانتان بۆ بکەم. ساڵی ڕابردوو بوو پرۆگرامەکەم سەرەتاکانی پرۆگرامەکەم بوو یەک دوو کێشەی وا هاتە بەردەستمان. یعنی دایک و باوکان گلەیی ئەوەیانە کرد کە بەشێک لە خوێندنگەکان ئەو فرۆشگایانی لەنێو خوێندنگەکانە هەیە خواردنی تەندروست باس لە خواردنی خراپ بوو ناکەم کە ئەم خەڵکی ژەهراوی کردووە. یعنی خواردنی تەندروست کە لەگەڵ تەمەن و لەگەڵ سروشتی مناڵەکەیا بگونجێت دەستاکەوێ ئەوەی تایەتی هەر چپس و بسکیت و شەربەتێکی ڕەنگاویە و هیچ شتێکی تر گلەیی ئەوەیان هەبوو گلەییان لە کواڵەتی خواردنەکانی شەکر بە هەمان شێوە. تەنانەت ساڵی ڕابردوو سەرەتای دەستپێکی خوێندن بەشێک لە دایک و باوکان گلەیی ئەوەیان هەبوویان ووت ئەو شتانی لە حانوتەکانا دانراوە بەشێکیان تەنانەت بەسەری شون. یعنی ئێستاش ئەمە نمونەیەکە دوو ڕۆژە جارێ خوێندنگە دەستی پێگرتووە دەستی پێکردووە منداڵەکان بەم شێوازە ژەهراوی بوون و هەر ئەوە ناڵم سوپاس بۆ خوا چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە. خوێندنگەکان ساڵانە ئادرێن بەکرێ و پاری کری فرۆشگای نێو خوێندنگەکان ئەدرێتەوە بە هەمان خوێندنگە و بووی خەرجەکرێت و بکو ڕێنماییەکیش وەکو پێدانی ڕێنمایی لیژنەیە کەفتانە سەردانی خوێندنگەکە کات بۆ دڵنیان بوونەوە لە کواڵێتی و لە باشی و خراپی خواردنەکانیش. هەر لەسەر بابەتی خوێندن و خوێندکارە مێنمەوە تەبعەن ئەمڕۆ لە گەرمیان گرفتێکە بوو ئەویش لە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوو نابوو. دانیشتوانی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوونن ئەڵێن ئێمە کە هاتوونەتە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون یعنی ناوی پرۆژەی نیشتەجێبوونمان لەهێناوە و تومانە خوێندنگەیەکی هەر لێیە بنکێکی تەندروستی هەر لێیە کۆمەڵێک کشتی تری هەر لێی یعنی کە ئەکرێت لەنێو گەڕەکێکی ئاساییە هەبێت. بەڵام لە پرۆژەی نیشتەجێبوونەکەی ئەوان ئەو دیمەنەی دواوا بیرن خوێندکارەکان لە یەنە دەرەوە ئەوە خوێندنگەی نێو پرۆژە نیشتەجێبوونەکەی ساحەیەکی زی خەنام خۆڵە چییە کۆمەڵێک کابینی تیایە دانراوە لەم کابینانەیە ڕۆژانە خوێندکارەکان وانەکانیان خوێنن و ماوەیەکی زۆری شەوایە. دایک و باوکانیش ئیتر ئەمڕۆ ڕۆشتن منداڵەکانیان لە خوێندنگەکە هێنایە دەرەوە وتیان یەک منداڵمان نانێرینەوە بەر خوێندن هەتا گرفتەکە چارەسەر نەبێت ئیتر بە دروستکردنی خوێندنگەیە بە ناردن و یاخود ناردنی خوێندکارەکانمانە بۆ شوێنێکی تر. سێری منداڵەکانیش بکەن هەموویان جوان جوان خۆیان گۆڕیوە خۆیان ئامادە کردووە بۆ خوێندن بەڵام سێری کەشوهەوای ئەو خوێندنگەیە بکەن لەو خۆڵ و کەنعانەیە باڕێک بڵێم کۆمەڵێک کابینە دانراوە و مناڵەکان ئیتر باران بێ گرما بێ سەرما بێ ئەوە بارودۆخی ژیانی خوێندنیانە بێت و بەڕاستی جینگەیەکی گونجاو نییە بۆ خوێندن. یعنی ئەگەر سێری خوێندنگەیەکی پێشکەوتوو بکەیت لەگەڵ خوێندنگە ئاسایەکانی لای خۆمان یان جیاوازەیەکی زۆر زۆرە بینی ئەمە خوێندنگەیەکی ئاسایش نییە یعنی خوێندنگەیەکی ئاسایی نییە لە لای خۆمان بەڵکو یعنی کۆمەڵێک کابینێ و کە نازانم لە هەموو شتێکە چێت جگە لە خوێندنگە بۆی دایک و باوکی منداڵەکان ئەڵێن منداڵەکانمان ناچنەوە بەر خوێندن. ئەمڕۆ مناڵەکانیشە لەگەڵ دایک و باوکیان ناگرتبوونەوە و داوایە واکەن خوێندنگەکەیان بۆ بگۆڕێت و گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکرێت ئەگینا ناچنەوە هۆڵەکانی خوێندن و بەردەوامی بە خوێندن نادەن بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە.
5: ساڵە دانیشتوی ئەم گوندەی نو تا ئێستا مەدرسەمان بۆ دروست نەکراوە وەکو دەیبین لەم کابینە تەلەبەکان نەخوێنن. بەڕاستی هیچ مەرجێکی خوێندنی تیا نییە هەم لە هاوینانە هەم لە زستانانە. زێرابێکی زۆر لێرێ و بۆنی تێت و پۆلەکانیش هەمووی بڕۆن سەیریکەن ئەگەر مەجالەیە هەمووی خراپە کابینەکان تەقیوە وعدیاندا مەدرسەمان بکەن بەڵام مەدرسەشیان بۆ نەکردین دنگەکانیان پێکهێنا و مەدرسەیان دروست نەکرد.
6: مەکتەبەکەمان زۆر زۆر ناخۆشە داوا لە حکومەتەکەین بێتە سەر خەت و مەکتەبەکەمان بۆ تەواو بگات. ئێمە مەکتەبەکەمان کابینەیە بارانە تکیە مارم دلەڕێ یعنی هەر مارمێلکە و مشک و ئاژەڵ گشتی خۆیەکە بە ژوورە. ئێمە هەر مناڵەکانمان گشتی زیڕەگەن بەتایبەتی بچووکەکان گەورەکان باشترن. داوا لە حکومەتەکەین بێتە سەر خەت لە زستانە لە بارانە بارێ یەک تۆز بارانەکە سەریع بێبێ ئێمە بچین و دەرز نەخوێن لەبەرەوەی لافاویێتە ناو مەکتەبەکەمان داوا لە حکومەتەکەین مەکتەبێکی باشمان بۆ دروست بکات.
7: لەماوەی ئەم پێنج ساڵە چەندین داواکاریمان کردووە بۆ جێبەجێکردنی ئەو ناوڕۆکی گرێبەسەکە کە خۆی لە قوتابخانەی هەژدە پۆلی باخچەی مناڵان دایانگە و ڕووبەری سەوزایی و ئەمانە هەمووی لەسەر کۆمپانیا و تاسە جێبەجێ نەکراوە. سەر ڕای ئەوە ژێمە لەماوەی ئەم پێنج ساڵە سەردانی ئیدارەی گەرمیان سەردانی نووسینگەی جێگری سەرۆکی حکوومەت لە گەرمیان بۆ بەرهێنانی گەرمیان ئەوە مانگی جارێک بلانی کەمەوە سەردانمان کردووە تا ئێستا دەستی دەستیمان پێ یەکەن.
0: تا تواغناح نیا و منال قصه زنانه لجنگی که وای خوندنیان پیپکرد یعنی بجنگی خوندنگا که هم باشه وازه بید برحال هنر محمود که برابری گشتی و برهنانی گرمیانه او قصه با کنال هشت کردوا

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: قەیرانە کان قوڵتر دەکاتەوانێ هەموو وڵاتانی جیهان پێمان بڵێن چەند جار جوێمان لێبوو و چەند جاری دەکەت دەبێت جوێمان لێبێتوانێت کە خەڵک دەناڵێنێت دەناڵێنێت بەهۆی برسێتی و هەڵاوسانەوانێ لە ئەفریقا و لە تەنانەت وڵاتانی ئەوروپاویشێتی ئەوروپاش ئێمە دەبێت بەرگری بکەین باسلەوە بکەین کە بۆ خەڵکانی تەواوی جیهان ئەمڕۆ چاوی لە ئێمەیە قەیرانەکان زۆر گەورەترە زۆر ئالۆسترە باجەکەشی خەڵکی فەقیر و هەژار دەیدات بۆیە دەبێت ئەو سیستما یاخود گۆڕینی ڕژێم و سیستم بە زۆرێک بێت
1: ئۆکان دوبل ستاندارد
0: بە هیچ شێوەیەک ئاشتی و ئارامی جانی هاوڵاتی و ژیانی مرۆڤایەتی نەکرێتە قوربانی پێنج ساڵە لە نێوان ئۆکراینە و رووسیا جەنگ بەردەوامە بە هەزاران خەڵک بۆتە قوربانی و باجیان داوە خەڵکانێکی زۆر بە ملیۆنانیش لە ناوچەکانی خۆیان ڕۆیشتون بوونتە کۆچ بەر لە وڵاتانی دیکە ئەوروپی و تەواوی جیهاندا بۆیە ئێمە جەخت لە گفتوگۆیکی جدی دەکەینە لە ناوکرانە و رووسیادا دەبێت کۆتایی بێت ئێمە دەوێت پاڵپشتی لە ئۆکرانیا بکەین بەهێزتر لەگەڵ ئۆکرانیا بین و ئێمە دەبێت سەقامگیری ئۆکرانیا بە سەقامگیری ئەوروپا بزانین بۆیە زۆر گرنگە بۆ ئێمە تەواوی وڵاتانی ئەوروپا و تەواوی جیهان و نەتەوەگرتوەکانیش کە بە جددی کار لەسەر کۆتای هێنان بە زەنجی ئۆکرانیا بکەن و دەبێت ئاگربەستێکی هەمیشەی بێتە پێشەوانی هەروها رووسیا بگەڕێتەوە بۆ ناوچانەی کە پێش 2022 هێرشی بۆ بردو داگیری کردووە بۆیە ئۆکرانیا کلیلی ئاشتی ئەوروپایە ئۆکرانیا کلیلی سەقامگیری ئەوروپایە و هەروەها ئۆکرانیا سەرچاوی خۆراک و بەرەمێنانی خۆراکی ئەوروپا و تەواوی جیهانە بۆیە ئۆکرانیا بە کەمی سیر ناکرێت و بە کەمی سیر مەکەن ئێمە هەموو لە پشتی ئۆکرانیا و دەبێت رووسیاشدان بە و ڕاستیەدا بنێت تەماشاکەن لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستی ڕوودەدات ئێمە تیشک دەکەینە سەر ئەو قەیرانانەی کە ڕوودەدات لە لوبنان بە هەزاران لوبنانی لە گوندەکانی خۆیان ڕاجۆزراون ناوچەکانیان داگیر کرا و لوبنانەکان لە قەیرانیشی جدیدان ئێمە دەبێت بزانین حزب الله و ئەو چالاکانیان جامیدابوو لە پێشووتر دانیێڵ جاریشتر دووبارە بێت ئەو گەرەنتی بکرێت گەرەنتی لوبنانەکان گەرەنتی فەلەستینیەکان هەموو ئەمانە دەبێت بە مافی بنەڕەتی خۆیان کە ژیان و گوزەران و ناوچەکانی خۆیانە ئێوە دەزانن چی ڕوویداوە لە ماوەی ساڵی ڕابردوو هەتا ئەم ساڵدا من لەوە تێدەگەم کە زۆرێک لێ ئێوە دەنجیداوە بە فەڵەستین و ئیداری فەڵەستیندا بەڵام تواناکان چیە ئێمە دەڵێن هێرشەکان بۆ سەر غەزە بەردەوام بێت و هەروەها لە غەزەش و هێرشەکان بەردەوام بێت بۆ سەر ئیسرائیل ئەمە ئاشتی بە هیچ شێوەیەک نایەتە ئاراوە ئەوە نیە کە ئێمە داوامان کردووە ئێمە لە ماوەی ساڵی ڕابردوو هەتاکۆ ئەم ساڵ ئەمە شەرمەزاریە کە نەتوانراوە ئەم قەیرانە چارەسەر بکرێت ئەمە شەرمەزاریە بۆ هەمومان کە لێری نەمڕۆ بزانە چی ڕوودەدات لە کناری ڕۆژاوە لە غەزە ئێمە تەنیا تاوان و تاوانکاری دەبینین حەماس جاریشی دیکە ناتوانێت لە کناری ڕۆژاوە چالاکیەکانی ئەنجام بداتەوانێت ئێمە داوای ماف دەکەین بۆ خەڵکی فەڵەستین بۆ تەواوی ناوچەکە و لوبنان بۆ ئەمڕۆ بۆ بەیانی و هەروەها بۆ هاوڵاتیانی ئیسرائیلیش ئەم نواسایش و سەقامگیری بۆ ئیسرائیلەکانیش دەبێت گەرەنتی بکرێت ئێمە داوا دەکەین لە هەموو لایەکەوە لە هەموو وڵاتانی چواردەوری ئیسرائیلەوە کە بە هیچ شێوەیەک هێرش نەکرێتە سەر ئیسرائیل ئیسرائیل سەقامگیر بێت و ئەم نواسایشەکەی گەرەنتی بکرێت بۆ سووریا دۆخی سووریا ئەو شۆڕشێکە ڕوویدا لە سووریا لە چەرمانی ڕابردا لە چەرمانی ڕابردا ئێمە بینیمان سووریایشی ئازاد دەبێت سووریا بگاتە ئەو ئاستەی کە شانازی پێوە بکرێت سووریا دەبێت گرتوو بێت فەڕەنسا
1: avec

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: ئەوەی لە بازارەوە بۆ ناو سپرەی ماڵەکان ئەڕوات لە عەلووەوە دێت. ئەوەشی لە عەلوەیە یان لە کێڵگە کشتوکاڵیە ناوخۆییەکانەوە بۆی دێت یان بەرهەمی هاوردەیە.
1: کاک نەوزات، ئەم بەرهەمانە واجوان هەیە بۆ ماڵی خۆشتانیە بیتەوە؟
2: ڕۆژانە ئەڵێم دو کیلۆ سێ کیلۆ خۆم هیچ بە خاڵمان نەهات.
0: من سۆراخی هەموو ئەم وێستگانە ئەکەم بۆ دەرخستنی ڕاستی تەندروستبوونی بەرهەمەکان.

0: سە مختبرەکان پێشکەوتون ئەو خاکت هین ئەەکەم بڵێنە لە پۆتاسی نەقسە یا کالیسیۆمی نەقسە تێگەچکە ئێمە ئەم نۆڕنگانە هەمووی ئەندازیاری کشتتوقاڵی لەسەر خۆمان ئێ من ڕۆژانە لەوانێ دو کیلۆ خیار خۆم هەموو ڕۆژێ هەل لێرە بێ هیچ شتێک حەچی چەنێ میوە هەیە لە عالەمە هەر هەمی ئەمڕۆ سەما دێرێت حەچی چەنێ زەرعات و دار و درەخت هەیە هەر هەمووەکەی سەماد و ئەنتیبایتیک و ئەمانە هەمی بەکارێت
1: دەیسە پێ خیارەکە بخۆی
0: خیار بۆ نایخۆم کرد ڕۆژانە ئەڵێم دو کیلۆ سێکیلەوە خۆم هیچ بە خاڵمان هەر
1: خۆ نوشی گیانە
0: بێوەی بیا
1: بەتامە
2: ئەمەوێ بزانم ئەم بەرهەمانە بە چ شێوازێک بەرهەمە هێنرێت ئایا ئەو ڕێژە خۆراک و مادە قڕکەرانەی بە بەرهەمەکە ئەدرێت بە ڕێژەی پێویست و ستانداردە ئەی ئەگەر زیاتر لە پێویستی پێ بدرێت چیمان بەسرە هێنێ
1: تاک زانە زوز و سەردانی بەیتە پلاستیکەکان یان کێڵگانەکەن بۆی بزانن چۆن چۆنی ئەو خۆراکانە ئەدەن بە بەرهەمەکە
3: بەڵێ ئێمە وەکو بەڕێبەرەتی باغداری سلێمانی کە سەر بە بەڕێبەرەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی

0: چارەنووسی هەموو ئەم بەرهەمانە لە تاقیگە یەکلایی بێتەوە. ئایا شایانی ئەوەیە ڕەوانەی بازار و ناو سفرۆخوانەکان بکرێت یان ئەبێتە پروت و نابێت؟
1: ئەو بەرهەمانەی کە هێنانمان بۆ ئەم تاقیگەیە چەند قۆناغێک ئەبڕۆن بۆ یکە پشکنینەکان لەسەریان ئەنجام بدرێ، ئەمەش ئەنجامی پشکنینەکانە. داناگەر بمەوێ بیخوێنمەوە ئەمەیان بۆ بیبەرەکەیە هەمووی شیاو دەرچووە وەک لێرە سەیریکەن. لە هەر پشکنینێکە چەند بابەتێکەیە کە زۆر گرنگگە و ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر تەندروستیمانداالێ. یەکیان ڕێژەی نیتراتە و یەکێکیان ڕژەی ئەو مادە قڕکەرانەیە کە بۆ بەرهەمەکان لە کاتی دوورخستنەوەی مێرو ئەوانە بەکاریان هێناوە بووی. لێرە نیتراتی ئەم بیبەرە وەک لێرە دیارە ڕێژەکەی 1650. بەرزترین ڕێژەی کە بۆی دیاری کراوە 250ە، واتە زۆر زۆری ماوە بگاتە ئاستە ستانداردەکەی کە تێپەڕێنێ. و ڕێژەی مادە قڕکەرەکانیش کە تیای بەکارهێنراوە لێرە ڕێژەکە 12 لە کاتێکدا بەرزترین ڕێژەی کە بۆی دانراوە 50ە، واتە بەرهەمەکە زۆر باشە. تەماتە هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 55 لە کاتێکە ڕێژە سەرەکیەکە ئەبێ لە 300 کەمتر بێ، ئەم 55 زۆر باشە. و مادە قڕکەرەکانیش 14 لە کاتێکە کۆتا ڕێژەی ئەبێ 50 بێ، واتە زۆر باشە. ئەمەیان خەیارەکەیە کە خۆم لێم کردەوە. خەیارەکە ئەویش هەر هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 10.8 لە 400، واتە زۆر باشە. قڕکەرەکانیشی 14 بەرزترین ئاست 50ە. ئەمەیان کولەکەکەیە. کولەکە هەمووی شیاوە نیتراتەکەی 210 بەرزترین 400 بۆ دانراوە و مادە قڕکەرەکانیش 15 کە بەرزترینی 50 بۆ دانراوە. ئەمەش هەر هەموو ئەو پشکنینانە بوو کە ئەنجام درا. ئێستا منم ئەنجامانە ئەبەمە لای دکتۆر علی. دکتۆر علی خۆی پسپۆری خۆراکە لێرەش کارەکە. ئەمەوێ بزانم جگە لەم پشکنینانەی کە هەمووی بە شیاو دەرچووە، ئایا هیچ بابەت

0: کی دیکە هەیە کە کاریگەری لەسەر خۆراکمان دابنێت کە لێرە بێ ئێمە ئاگامان لێ نەبێ و ئایا جگە لەو بەرهەمانەی کە دێتە ئێرامانەی کە شیاون هیچ بەرهەمێکی دیکە هەیە شیاو نەبێت و ئەمان دەری خەن و دووری بخەنەوە لێمان. دکتۆر سڵاو
1: لێبێت.
0: خۆشبەختانە ئەمانە هەمووی لە تێستا دەرشون هەمووی شیاو بوو. بزی دکتۆر ئەوەی کە دێتە ماڵەکانمان و ئەی خوین و بەکاری هێنین لەم ئەلوەوە تێپەڕێت و لەژێر دەستی ئێوە. بەڕاستی ئەگەر شیاو نەبێ چ کاریگەریەکمان لەسەردانێ؟
1: تەمان ئێمە ئەو پشکنینانەی کە بۆ ئەو بەرووبوومەوە کردووە ئاسایی ڕۆژانە بوو هەموو بەرووبوومێک ئەو پشکنینانە ئەنجامین بەس بەڕاستی زیاتر ئەوەی کە با بڵێین بۆ بە جێی سەرنج و ئەبێتە هۆی هۆکاری نەخۆشی بەڕاستی لە پاش بەکارهێنانی کە لە ئاستی ستاندارد تێپەڕێ پشکنینی ڕێژەی نیتراتە لەگەڵ ئەومان دەقڕکەرانی کە بەشێوەیەکی بەربڵاو بەڕاستی بەکارهێنرێت لەناو شەلگە کشتوکاڵیەکانە بۆیە بەڕاستی ئەو دوو پشکنینێ لە پشکنینە کیمیاییەکان زۆر فۆکەسی خراوەتە سەر و پشکنینی تەواوی
0: شێرپەنجابی نەگەرەمان لە ڕژەی خۆیان زیاتر بن.
1: تەبان ئەم پشکنینانە هەموویان هۆکارن بۆ ئەوەی کە زیادبوونی لە ئاستی پێویست ببێتە بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجا و بە شێوە جیاوازەکانی و بە تەمەنە جیاوازەکانەوە بەڕاستی بۆیە لە پشکنینە کیمیاییەکانە زۆر فۆکەسی کراوەتە سەر و ئیزافەتەن بۆ ئەو پشکنینانی کە لە ڕووی مایکرۆبایۆلۆجیشۆ ئەنجام دەدرێت.
0: ڕۆژانە ئەو بەرهەمانەی کە دێنە ئێرە لە ئەلوێی سلێمانی ئەو پشکنینیان بۆکەن هەیە لەبەر ڕێژەی نیترات و مادە قڕکەرەکان یا هەرکەم لەو ئایتمانەی کە لەویا هەیە ئێوە تەلەفتان کرد بێ وتێتان بە کەڵک نایەوە نابێ ئەمە بڕواتە بازاڕۆ
1: بەروبوومان هەیە کە لە پشکنینە دەرناچێت بە هاوکاری لیژنەی باڵا قامقامەتی خەزای مەڵبەندی سلێمانی ئاسایشی خۆراک هەڵەسین بە لەناوبردنی ئەو بەرهەمانە و فڕێدانی لەبەرەوەی کە بە تایبەتی لە ڕێژەی نیترات و بەکارهێنانی مادەی قڕکەرا لە ستاندارد جیهانیەکان و ستانداردی عراقی تێپەڕانەوە لەبەرەو بەروبوومەکان ڕاوسەکرێت.
0: ئەمەوێ ئەم دڵنیاییە بدەن بە هاونیشتیمانی کە هیچ بەرهەمێک ئەگەر کواللیتی خراپ بێ بۆ تەندروستیمان خراپێ لێرەوە ناڕواتە ناو بازارەکان.
1: من تەمان بۆ جەنابتان و چەند جارێکیشکە ئەم بابەتە باس کراوە من لە تاقیگەی کۆنتۆلی جۆری کۆمپانیای هەمساوە دڵنیایی ئێم کە هەموو ئەو بەروبوومانی کە بە فلتەری تاقیگەکەمانە تێپەڕیوە ئەچێتە ناو بازارەکانە فرۆشێ دێتە سەر مێز و سفرە و خوانی هەمومان دڵنیایی تەواوی ئێم لە هەموو ئەو پشکنینانەی کە بۆی کراوە لە ڕووی تەندروستی و سەلامەتە هەندێ جار لە پەیجە جیاوازەکان و سۆشیاڵ میدیا هەندێ قسە ئەکرێت سەبارەت بە ئەم بەرهەمەوە و ئەم بەرهەمەوە بەڵام هیچ بنەمایەکی زانستی نیە هیچ پشکنینێکی تاقیگەیی بۆ نەکراوە هەتاوەکو من بێم بڵێم ئەم بەرهەمە خراپە یاخود ئەم بەرهەمە باشە.
0: ئێستا هەندێک کەس دوای ئەوەی کە بەرهەمەکەیان ڕنیەوە ئاژەڵی تێبەردن بۆی بژووکیاکەی بخوا یا ئەوانەی کە ماوەتەوە بیخوا ئەگەر بە مادەی قڕکەری ناستاندارد قڕکەری لێدرابێ کاریگەری لەسەر بۆ نمونە مانگای تێبەردرابێ کاریگەری لەسەر شیرەکە و گۆشتەکەش دەهانێت؟
1: بەڵێ بە تەأکید ئەو بابەتە ئێمە ڕیسێرسمان هەیە لەسەر ئەو بابەتە چ لە گۆشتەکەشا و چ لە شیرەکەشا ئەو مادە قڕکەرانە ڕێژەکەی تیا ئەمێنێتەوە و بەداخەوە کاتەش تۆ لە هەر بەرهەمێکا یا بە هەر شێوەیەک وەرێگریتەوە هەر هەمان شتە.
0: بەشێک لە مادە قڕکەرەکان کە بۆ نەهێشتنی مێروی بەرهەمەکان بەکاردێت بەرهەمەکە ژەهراوی ئەکات بەکارهێنەریش تووشی شێرپەنجا ئەکات لە هەندێک فرۆشگای مادەی کشتوکاڵی بە نایاسایی ئەم دەرمانانە ئەفرۆشرێت بەڵام لیژنەکانی قایمقامیەتی شارەکان بەردەوام چاودێریانەکەن بۆ ئەوەی ئەم دیاردەیە بنبڕ بکەن. لەگەڵ ئەندازیارێکی کشتوکاڵی گفتوگۆکەم ئەو ورتر لەسەر ئەم پرسە دەوێت. بەرهەمەکانە بینم لێرە هەم بەرهەمی خۆراکیتان هەیە هەم مێروکوژەکانتان هەیە چی و چین زیاتر مادە خۆراکیەکان؟
2: ئێمە بەتایبەتی ئێمە نایترۆجین و فسفۆر و پۆتاس و کالیسیۆم بەکارهێنین زیاتر ئەمانە عنسوری گەورەکانن یانی ئەو عنسورانن کە پێویستن بۆ نەبات بە بەردەوامی و عنسوری بچووکمان هەیە ئەوانشمان هەر بەکارهێنین بەپێی پێویست و بەپێی مەوسیمە يعني موسم هيا مواد كي بيويستا موسم كي مواد كي بيويستا
0: هذيك لم خوراكانا كادريبا جياكا اگر رجل كي زور بيدس كاري بكري چي غوران كاري جياكا دروسكا بون مون نايتروجين اگر زياتر لبي بيست بي بدري چي
2: بله اگر رجل نايتروجين زياد بدري يعني اما اچيت باب شي توزيك فراوانا ومن بشوازي كي آسان كرد بودروناكا مو اگر رجل نايتروجين زور بكار بيني انتاج ما نامينيت بتايبتي لخياره بالاي خياركا برز بيتو زو اگات سیمو اگریته به او انتاج دانه یعنی لگشو نمای اوک بر دانه نا ابل بریکا نایتروجینی بیته لبریکا فسفوری بیته ل داکاتیکا متوازنی بیته لکاتیکا پوتاسی بیته یعنی همو مراحله یعنی هیچ تکنیکا بلین بشوازی کی کونی به لا بیتی پلاستیکی همو مراحله و همو مهندسیان ه همو سرپرشتیاری خوان ه و لخواب زیابه فلاح كان مع نساء فلاحي زور زور باشن
0: أجر زيادة للرجي بيويس بيبدا خوي زياد مندا
2: خوي بالي بالي زياد مندا بالي كل في باريكي زور صرفك وزياد مندا البويك جاية كي توشي نخوشي بيه كتوشي نخوشي بو بارك عشكاتو بي مصرفي تيابك وعمري شي أبات بكار هناني هر آيتمك لخوراكي یا خولا میرو کوژکان بو جیا که بکاری هینین عمریه بعد زختی یک یتسر او زختش به شکل عمریه بعد
0: بس میرو کوژکان من بوبکا میرو کوژکان هندکیان کرم لا گیاکه اداله برهمکه ادا هندکیان هند میشوله هندکیان به شوازی جیاواز میروکان زیان له برهمکان گینن
2: بله
0: ایا رژی میرو کوژکه که بو لناو بردن یو میروانه بکاره هنره کاریګری لسن خودی برهمکه دانه که وای لبکا بی خوین توشی نخوشی مامکات
2: هني حالته بله هني حالته بله صا هشتاینا صا بيستي همانه که توشي خرابي بكار بر اگر بكاري بيره توشي بله شوازك لشوازه كانت تكتونه به تسمومه به بله هم بشيويش عام اما او موداني که داخلي عراقه بيت هموي تسجيله تسجيل حكومات عراقية و بو خوش من که ليره این وكو مهندسه كان که من رفيق و دوست و برادرم زوره ليره همومان او موادانه بکار هنین که لروی تندرستی و کاریگری نبید چون که مالو منالی خومو همو دوست و برادرکانم بکاری هنین
0: لسطا بیستکا لکی او دیتو؟
2: سطا بیستکا والله معلومات اکمانی او توامانیه لسری بلام بو جای کی تره بلام ایما دین لخیر بو جای کانی تر بکار هنین مصر بونمونه مواد یک اگر بو تماته بکار به 15 روش دوای 15 روش اچن ریه بس خیر دو روش جاریک اچن ریه اما هو کار بوی که او بو او بکار نینی یعنی اما به فتره آمان یعنی کاتی رگ پیدراوی عالمی بکار بینی لوشتا یک بکار یعنی هر مواد یک لو موادانی که میرو کشن فتره یکیان هی یعنی مودایش یعنی هی اما توانی لو مودای خیارکا دوای او هیچ فعالیتی لسر برهمه که
0: وانه بو هر برهمه ما بس اوه که بو هر برهمه شواز میروکوجه کی تایبت بکاره هنره
2: باله
0: که لگل مودای زمانی اگه آخانی نو اوچنی نو که
2: یا بگونجه باله باله باله اما اگر میروکوجه کان بکار نینین بو معلوماتت لمدتی که کما خوان بیتی پلاستیکی زرر اگات ابی اما او میروکوجه لکول که نو لکولی نکی نو لناوی بعد
0: میروکوجه
2: لکول که نو بهر بلان لکول کردن و کی چونه ایم آتوانی به شوازی کی اکادمی به و به شوازی کی اشواهی به بلان سواز بخوای جوره اوی که من ایبینم و خالقش من ناسه ولی بازیانه لد 2008 مهندسی شرکتم یشکم و خوبی شوتریش فلاح بوم سواز بخوای جوره فلاح من زور زور باشم
0: استاد نه خالق واجی کوتو همو او خوراک و میروکجانی که ل بر همه کند ریپی آن لین درمان لین درمانی لیدن بر همه که باش نیه بر همه که توشی سرطان معنی که توشی شرپنجابین اما پشت بشه به نمایه که بسی امانه تو این توشی براسی شرپنجابان بکن؟
2: براسی ما شتیه که نزانم وهمیه اگر بتوانین جوابی اوشتا بینوا وهمیه چون که اما لبوار و لأکادیمی من درجت بلان بشه ویشی علمیا از اما سر بونمونه من توشی شرپنجابان بوم اکره درزی شمیهی بکار بینم شته کیوانی نه تو آن بکاری. ای اوی که توشی بود تو آن دک درجی کیمیایی بکار بین برگه بگیره نه تو آن برگه بگیره. لخیاری شه همان شده من خیارکم نخوشه با آفیک. پیوسته او آفی با بکار بینم من نخوشی سرمایشه با دکتر درمانی قاضیشم باتی سرم باشه بتو پاش نابیتو. ابی هول بام اول ناو بام که هی موجوده. اما او آفانه لابین بو اوی برهمه کمان باش بین نک بوی خراب بی نظام واضحة أمشتا إما أويك لميدياي بينين هموكس أليش تخرابكا نا إما أو

0: گشته بکارین من فلاحم هی نم سرسال بو سرسال میرو کشه بکار نه هلی
1: کشش نیه
0: کشه نه کشه اینیه اگه هی بی مجبورم بکاری بینم
1: پیوستی پینیه
0: پیوستی پینیه او نیه بلین بو خوشی خومن بیکین شتیگ نیه بخوشی چون نه ایستا مصرف گرانه لسر فلاح کن من
2: تنیا لسنوری پارێزگای سلێمانی زیاد لە 30,000 خانووی پلاستیکی هەن کە بەرهەمی ڕۆژانەیان سەدان تەنە. ئەم بەرهەمانەی ئێمە ڕۆژانە بەکاریان هێنین دێتە ناو ئەلوەکان لەبێ نمونەیان لێوەرە گیرێت و لێرەدا پشکنینیان بۆکرێت. تەنیا لە ماوەی ئەم ساڵدا زیاد لە 100 تۆن بەرهەمی فاسۆلیا، خەیار، تەماتە، شوتی، شلک، تری و خورما و بەشێکی زۆری بەرهەمەکانی دیکە بەهۆی خراپی کوالیتی و مادەی ژەهراوی و بوونی کەڕ و چەکەرەوە لەگەڵ تێکچوونی تایبەتمەندی فیزیایی و کیمیاییەکان و بەرزی ڕێژەی نیتراتەوە لەناوبراون.

0: ئامۆژگارەکانی باوەڵ کتێی بەچۆ گەیان؟
1: بەڵایی بە زۆر شتی گیانم، بە سەبری گیانم، بە تەحەملی گیانم، بۆ ئەوەی گیانم کە ئێستا خۆم لەسەر پێی خۆم وەساوم و سەرۆت و ماڵ و خێزان و شتێکم پێکەناوە هەمووی ئامۆژگارەکانی باوکم لەو ڕێگایەوە.
0: زیاتر باوکت چی نەسیحەت دەستێ کردی؟
1: وەڵای نەسیحەت چیە؟ باوکم گەورەترین باوکی من کە ئەم نەسیحەتانەیە کردم ئەوی پڕم دامی خوا، دامی خوا ڕازگۆ بە لەگە میلەتەکە تا خەت خەت خیانەت لە میلەتەکە نەکەی، ئەگەر لە عائلەکەی خۆ کرد مانای لە میلەتەکە شەکەی
0: خیانەت لە میلەتەکە و لە هیچ کەسێ؟
1: لە هیچ کەسێ.
0: دەمێ ساڵە باوکت نەماوە؟
1: 23 ساڵە بێ.
0: خوای گەورە ئینشاءاڵا دەرەجێ عالیکا و لی خۆش بێ
1: ئینشاءاڵا لە هەموو باوکی.
0: ئامین ئامین یا ڕەبی. ئەی هەوڵە یاوە بە نمونە ئەو نەسیحەتانی کە باوکت پێشکەشی تۆیە کرد، ئەو ئەزموونەی خۆی ئەگواستەوە بۆ تۆ، تۆ هەوڵە یاوە ئەوەش بۆ مناڵەکانت بڵێ؟
1: بێگومان، بێگومان.
0: ئەوەی کە
1: بێگومان ئێستاش وایەن ئەڵێمەوە، ئێستاش ئەوەی بەسەر ماتەوە بۆ نەوانەی خومکە دانیشن وایانە جەرمە و نەسحەت و ئامۆژگارەکانی باوکمی منی کردەوە بۆ ئەوان بەگوێی ئەوانیشا.
0: ئەوە شتێکی باشە.
1: بێگومان.
0: جوانترین وانە چییە کە قەت قەت بیر ناچێتەوە بڵێ ئەمە لە باوکمەوە فێر بووم بەدەر لە بابەتی خیانەت کردم؟
1: وەڵاهی باوکم پیاوێکی کورد پەروەر بوو، وای فێر کردم یەکێک کە خیانەتی لە میلەتەکەی بکردایە هەشتێک بووە چاومان نەیەبینە، یانی وامان نەزانی دوژمنی سەرەکی ئێمە. حتا ئەم دەقەیە ڕۆژە لە ڕۆژدان چوار کەڕەت لە کەناری مەرە گەڕاومەتەوە، ڕۆژە لە ڕۆژان خیانەتم لە نیشتیمان و خاکەی خۆم نەکرد.
0: ماشاڵا نیشتیمان بەلای باوکتەوە پیرۆز بووە
1: زۆر.
2: خۆم دیندارم،
0: ئەمی
2: منداڵەکانشی دیندارم ڕێی دینگرن لە ڕاستی پەروەردەیەکی ئیسلامی ڕێکوپێکیان کەین
0: لە شە ساغ بێ. ئامۆژگارەکانی باوکت بۆ تۆ چی بووە؟
2: وڵای هەر عینیشتە، هەر عینی ئەوە بووە ڕێی دینگرن.
0: چی ئامۆژگارێک لە مێشکی تۆیە هەمیشە یەت و ئەڕوا قەل قەت لە یادی ناکەی؟
2: ڕێ ئەو ئامۆژگاری بەڵێ هی باوکم ئەوەی کە بە منی وتی بێ هەر لە بیرم بێت هەر ڕێی دینی نیشانەوەم، ڕێی دین بەرمەن خواپەرستی کەنوتەوە
0: ڕوبکە مزگەوت.
2: بەڵێ بەڵێ.
0: بۆچی ئاوا زیاتر باسی دینی لەگەڵا کردو؟
2: وڵایتر ئەمە دین

0: مسیری ئێمە بۆ ئەم دنیا بۆ ئەو دنیایش بۆ
1: قیامەتیش بەڵێ خواپایدار بێ ئێستا گەنج ئێستا تا چەند جۆر لە ئامۆژگاری باوکیانە گرن
0: وڵای بەڕای من کەمتر
1: کەمتر
0: بەڵێ کەمتر
1: ئێستا
0: وەک زوو نییە وەک زوو نییە ڕێزی باوک ئەولاد وەک زوو نییە بۆ ڕانکاری بەسەرا هاتووە
1: لەشە ساغ بێ ئەو کاتی نێژە و چی نوێژەکانمان بکەین
0: بەڵێ بەڵێ
1: لەشە ساغ بێت
0: سپاس دەکەم
1: زۆر زۆر سپاس
0: ممنون خۆش
1: منی ڕۆم بۆ نوێژەکانی

0: لە ئاژاوە بەڕێک و پێگی کاس بیخۆی بکەیت و تۆ
1: زوو باوکت ئامۆژگاریتەکە
0: ئەلحەمدوللا
1: ئامۆژگارەکانیان ئەوەی کە هەستەکەی زۆر زۆر سوودمەند بوو لە تاتر چی بووە؟
0: وڵی دایم دەستپاکی و ڕازگۆی سەروو هەموو شتێک
1: ڕازگۆ بەدڵنایە چە باوک هەمیشە حەزەکە کوڕەکەی پیاوانە بێ بۆی کە شانازیبی بۆ باوکت
0: ئەلحەمدوللا ئەرە وڵا دایم باوک حەزەکات کوڕەکەی بگرە زۆر یعنی بگاتە ئاسێک لە خۆی پیاوتر بێت گەورە بوو ڕەحمەت بۆ باوکی بنێرە
1: پشتێک لە گەنجان جۆبەخسەی باوک نایەن بۆ دواتر کە تووشی کێشەیەکە بن اینجا دواتر پەشیمانە بنەوە ئەڵێ ئەو بەخسی باوکم نەکرد بۆی تووشی ئەو کارەسەندێکی
0: پێژنانەیە ئەڵی کاڵک بە ئەژنی خۆ دەشکێنە ماوەیە
1: وڵی هەرکەس نەشکانەوە تاوەڵا
0: ئەلحەمدوللا هەرکەس بە گوێ دایک و باوکی نەکا بەخوا عقیبەتەکەی باش نابێت
1: بەدڵنایەوە ئیشەڵا هیچ کاتێ باجی هیچ خەڵەیەک نایی ئەگەر هەتا وەکو لەژێر ئەمر و فەرمانی باوک تابی ئیشەڵا
0: قەتشی
1: هەڵە نابی ئەو شتی کە بەلای باوکتەوە گرنگە لە تۆیە هەبێت چییە بەدەر لە دەستپاشی و ئەو شتانە یعنی حەزەکات چۆن پێ
0: حەزەکات ئینسانێکی سەرکەوتوی لە شتاغ و تەندروست دەرچی دایم لە لووتکە بتبینێ هەموو باوکێک وایە
1: هەوڵیاوە ببیتە شانازیەکی گەورە بۆ باوکە لەسە باوکت ئا ئەو بینێ
0: ئەلحەمدوللا
1: بێت دوای
0: پێویست
1: قسەو پێ بڵێ
0: بە پێی پێویست ئینشاءڵا هەوڵم داوە ئینشاءڵا شانازیشم پێوەگە هەمیشە هەوڵم داوە یعنی کارێک من نەکردووە کە بڕوا دەستی یەکێکی تر ماشکا کارێک من نەکردووە کە لە بازار ڕێکێ ناوی بەرێ کارێک من نەکردووە کە یەکێ بە خراپە دەستی بۆ ڕاکێشێ
1: ئێستا بەشێک لە گەنجان زۆر جۆ لە باوک ناگرن تا ئەو کاتی کە لە دەستێ دەن
2: وڵی غەڵەت دەگەن ئەوەی باوک حەماڵی ئەولادی خۆیت هەموو باوکە حەماڵە نەکردن هەموو باوکە حەماڵی ئەولادەکەی خۆیت ئێوارە ئەڕواتەوە نەهیلاکە و
1: کاکەسەبۆرم
2: یا کرێکارە یان شاگردە یا بەقاڵە یا لە عەلوول ئیشەکە یا لە مەسەن بڵین لەو دائیرە و دام ئیشەکە کابرە هیلاکە ماندووە ئەڕواتەوەنم کۆمەڕە جێ مەشغڵەتی هەیە
1: ئەبێ منداڵەکانیش ینی ڕەچای ئەو ماندوو بنە بگرن ئێستا تۆ لە بەرەم هەتا و گەرمایە یای ئەبێ بۆ نەوە مناڵ هەی بزانێ
2: بەتەشیر وایە بەڵام بەخا مناڵی ئەم سەردەمە قەنعاتم نەبێت
1: مناڵی ئەم سەردەمە و جاران نییە
2: ناوەڵا من زەم من باوچێکم هەبوو قەت قەت بەژیانم دینم ناکرد تەمان جێ پێدری ئەوم ناکرد بەڵام زیادی باشە بۆ جێ پێدریم کردو پیاوەڕاز بڕوە یعنی بەڵام هەموو جارش هەر پێدری ئەوم ناکرد قەت قسەی غەڵەتم باو ناکرد باوکم هەرچی بی کوتایە دەموت تا بابا هەرچی تۆ بیڕاستەکەی چونکم باوکم من لەسەر زەرەتم نەبوو بەخۆ

0: بەپرسن خۆیەکانی یاریمی کوردستانەوە دەست پێ بکەین یەکێک لەو بابەتانەی کە ئەمڕۆ جێی گرنگە وە گرنگە و جێی بایەخە ئەوەیە کە ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی یاریمی کوردستان کۆ بێتەوە تاوتوێ راپۆرتی وەزیری پێشمەرگە کات سەبارەت بە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و چەند پرسێکی ئابووری ئەمڕۆ کە ڕۆژی چوارشەمەی 23 ئەیلولە کاتژمێر 10 واتە نزیکەی دوو کاتژمێری دیکە لە هۆڵی سەعد عەبدوڵڵا ئەنجومەنی وەزیران بێتەوە بە گوێرەی کارنامەی کۆبوونەوەکە لە بەرگەی یەکەمدا راپۆرتی شۆڕش اسماعیل وەزیری کاروباری پێشمەرگە سەبارەت بە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتدا تاوتوێ ئەکرێت ئاماژە بۆ شکراوە کە هەنگاو پلانەکانی قۆناغی داهاتوو هەروەها هەوڵەکان بۆ یەکسانکردنی موچە و شایەستەداریەکانی پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکانیان لە دامەزراوەکانی بەرگری حکومەتی فیدراڵ و تەرخانکردنی پێداویست سێداراییەکان تاوتوێ ئەکرێت لە بەرگەی دووەمی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا وەزیری بازرگانی و پیشەسازی و سەرۆکی دیوان و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران پێشنیازی جێبەجێکردنی یاسای فیدراڵی کۆمپانیا گشتیەکان ژمارە 22 ساڵی 1997 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستانەکە نەمە یەکێکە لە ئەجەندای کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیرانەکە کاتژمێردە بەڕێواچێت بابەتی دیکە ئەوەیەکە حکومەتی هەرێمی کوردستان تەمەنی خانەنشینی بۆ کەسوکاری شەهیدان درێژ کردووەتەوە مافی ئەوەیان پێ ئەدرێت تاوەکو تەمەنی 65 ساڵی لە هەرکەکەیاندا لە کەرتی گشتی خزمەت بکەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بڕگەیەکی تایبەتی با ڕێنماییەکانی یاسای خانشینی هەموار کردوەتەوە تێیدا هاتووە مافی درێژکردنەوەی تەمەنی خانەنشینی بۆ 65 ساڵ جگە لە کەسوکاری شەیدانی هەرێمی کوردستان هەردوو توێژی فەرمانبەرانی کەسوکاری پلەیەك و پلەدووی شەیدانی کوردی فەیلی هەروەها کەسوکاری ئەو شەهیدانە ژەگرێتەوە کە بە گوێرەی یاسای دەستگای شەهیدانی فیدراڵی ژمارە دووی ساڵی 2016 هەموارکراو تۆمارکراون مەرجی سەرەکی بۆ سوودمەند بوون لەلایەن ئەو فەرمانبەرانەوە کە لەم بڕیارە نوێیە ئەیانگرێتەوە پێشکەشکردنی بەڵگەی فەرمیە لەلایەن دەستگای ناوبراوە بە مەبەستی پشتڕاستکردنەوەی دۆسیەکانیان بە گوێرەی گشتاندنێک کە وەزارەتی دارایی بڵاوی کردوەتەوە تەمەنی خانەنشینی بەشێک لە توێژەکان لە 60 ساڵی بۆ 65 ساڵی بەرزکراوەتەوە و جەختیشە کاتەوە کە جگە لەو توێژانە ئەوانەی بە ڕۆژ و مانگ و ساڵ 60 ساڵ تەواوەکەن ئەبێت خانەنشین ببن ئەمە لە کاتێکدایە تەمەنی خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان لە 63 ساڵەوە کەم کرایەوە بۆ 60 ساڵ تاوەکو هاوتای یاسای فیدراڵی عێراق بێت وەزیری پلاندانانی هەرێمی کوردستانیش لە بولتۆنی هەواڵەکانی کەنال 8 وتی کە قوبات تالبانی جێگری سەرۆک وەزیران سەردانی کردوون و باسیان لە کارەکانی وەزارەتەکەیان و هەوڵەکان بۆ دابینکردنی پشکی هەرێمی کوردستان و چەسپاندنی ڕێژەی 4.4 دانیشتوان لە پرۆژە یاسای بودجە کردوەتەوە دارا ڕەشید وەزیری پلاندانان لەبارەی ژمارەی دانیشتوانەوە ئەڵێ بە گوێرەی سەرژمێری ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە 4.4 بۆیە ئێستا هەرێمی کوردستان داوای زیاتر لە 4.4 پشکی خۆی لە بەشە بودجەی عێراقەکە وەزیری پلاندانان ئەڵێت بەم ئەنجامەش ستەم لە هەرێمی کوردستان کراوە و بەشێک لە ناوچەکانی هەولێر و دهۆک لەسەر پارێزگای نینەوە هەژمار کراوە و بەم ناوچانەوە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەوانەشی لەسەر هەژمار بکرێ بێت بە 15.4 بەڵام هەرێمی کوردستان ئێستا جەخت لە 4.4 دەرسەدەکە هاکاتەوە چونکە ئەو ئامارە بە ئامادەبوونی سەرۆک وەزیرانی پێشوو ڕاگەیەندراوە و ئەڵێ لەو باوەڕەداین حکومەتی ئێستا بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی ستەم لە هەرێمی کوردستان بکات و بگەڕێنەوە بۆ لە 12.67 وەک پشکی هەرێمی کوردستان
1: ڕێژەی دانیشتوانی عێراق بە گشتی دەرچووکە 36 میلیۆن و 500 هەزار کەسە بە تەقریبی و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 6 میلیۆن و 500 هەزار و ئەوەی زۆر گرنگ بوو ڕێژەی هەرێمی کوردستان بە 14.14 تەثبیت کرا پاش ئەوەی تەمان بە ئەو ڕێژانەی کە باس دەکەم هەموو حکومەتی ئیتحادی وەزارەتی پلاندانان ڕاستە سەرژمێری گشتی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان ئێمە کردمان بەس بە یەک تیم بە یەک تەنسیق لەگەل وەزارەتی پلاندانان ئیتحادی و پێویستە ڕێژەی 14.14 لە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی حکومەتی ئیتحادی کە بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانی پێ دیاری دەکرێت 14.14 تەثبیت بکرێتن و شەڕی مەبەس ئەوە نییە 14.14 بیتن ئەمە هەندێک شوێنمان هەیە ناوچەی هاوبەشەکانی پێدرێن ناوچە هاوبەشەکان مرکزی قەزای شێخان دەگرتەوە هەندێک شوێن لە فایدە دەگرتەوە لە هەولێر دیبەگە و گوێر دەگرتەوە کە ئەوانە هەرێمی کوردستانن بەڵام بە ناوچەی هاوبەش حسابکرایە
0: لجنه پارلمانی تایبەت بە 5000 بەرمیل نەوتەکەی هەرێمی کوردستان چەند پێشنیازێک بۆ دابەزینی نرخی بنزین ئاراستەی وەزارەتی نەوتی عێراقەکە. لەو بارەیەوە سیپان شێروانی ئەندامی لجنەی نەوت و گاز وتوێتی ئەمڕۆ لجنەکە ئەنجامی کارەکانی و سەرجەم پێشنیازەکانی تەواو کردووە و ئاراستەی

0: وەزارەتی نەوتی کردوون. بە گوتەی سیپان شێروانی پێشنیاز کراوە یان دەبێت کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمی نەوتی وەزارەتی نەوتی عێراق بنزین و سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات و بە هەمان پێوەر و نرخی پارێزگاکانی دیکە بەرامبەر 50,000 بەرمیلەکەمانی بۆ دابین بکات. لە خاڵێکی دیکەدا پێشنیاز کراوە ئەگەر نەوتی خاو بۆ هەرێمی کوردستان زیاد کرا، ئەبێت وەزارەتی نەوتی عێراق تێچووی بەرهەم و پاڵاوتر لە ئەستۆ بگرێ تاوەکو بە هەمان نرخی ناوچەکانی دیکە بنزین بگاتە هەرێمی کوردستانیش. سیپان شێروانی ئەڵێت لە هەردوو حاڵەتەکەدا دەبێت وەزارەتی نەوت بە چەند نرخێک سوتەمەنی بۆ ناوچەکانی عێراق دابینەکات بۆ هەرێمی کوردستانی جوابێت. ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە کاتی جێبەجێکردنی ئەو پێشنیازانەدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پابەندە بە دابەشکردنی سوتەمەنی بە هەمان نرخی پارێزگاکانی عێراق. لە کۆتاییدا سیپان شێروانی ئەڵێ چ پێوەرێک بۆ دیاریکردنی بڕ بۆ پارێزگاکان بەکاردێت، هەمان پێوەر ئەبێ بۆ هەرێمی کوردستانیش بەکاربهێنرێت. لەسەر پرسی بنزین کاوا عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەنەڵ 8 وت لیژنە پەرلەمانیەکەی ئەنجومەنی نوێنەران دوایین کۆبوونەوەی لەبارەی چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین لە هەرمی کوردستان ئەنجام داوە. دوو پێشنیازیان بۆ چارەسەری کێشەکە ئاراستەی وەزارەتی نەوتی عێراق کردووە. ئەڵێ یەکێک لە پێشنیازەکان ئەوەیە کە بەغداد 50,000 بەرمیل نەوتەکە لە هەرمی کوردستان وەربگرێتەوە، خۆی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو بۆ هەرمی کوردستان دابین بکات. ڕاستپاردەی دووەمیش ئەوەیە بڕی 50,000 بەرمیلەکە بۆ هەرێمی کوردستان زیاد بکرێ و ئەوش بە ئامانجی دابینکردنی بەنزینی پاڵپشتیکراو بۆ هەرێمی کوردستان. ئەو ئەندامەی لیژنەی نەوت و گاز ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئامانج لە دروستبوونی لیژنە پەرلەمانیەکە چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزینە لە هەرێمی کوردستان و هاوتاکردنی نرخەکەیەتی لەگەڵ پارێزگاکانی عێراق. جەختی لەوەش کردووەتەوە لە کارەکانیان بەردەوام مەبن هەتاوەکو وەگەنە ئامانجەکانیان و نرخی هەر لیترێک بەنزین لە هەرێمی کوردستان ئەکرێتە 450 دینار.
1: دوایین کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجامداوە. لەو کۆبوونەوەی دوو ڕاستپاردەمان هەبوو. ڕاستپاردە یەکەمەوە بوو کە عێراق 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت لە هەرێمی کوردستان خۆی بیفرۆشێت لە ڕێگەی سۆمۆ بۆ جیهان، بۆ بەندەری جیهان. لە بەرامبەردا بنزین و نەوت و گاز و مشتەقاتی نەوتی واتە سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عراق. ڕاستپاردەی دووەم ئەوە بوو ئەگەر لە حالەتێک عراق نەیتوانی ئەمە جێبەجێ بکات یاخود پێی جێبەجێ نەکرێ بەهۆی ئەو بارودۆخۆی هەیە، ئەوە هەرێمی کوردستان خۆی داوای کردووە کە 50,000 زیاد بکە و دەڵێ بەشمان ناکاتن. لەو کاتە لیژنەیەکی فەنی لە بینی هەردوو لا پێک دەهێنرێت بە چاودێری لیژنەی نەوت و گاز و ئەو لیژنەی کە ئێستا هەیە گفتوگۆکەن دەگەنە ڕێکەوتن لەسەر کەمیەک، ئەو کەمیەکەوە پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت بە مەرجێک هەمان سەعر بێتن. واتە ئەگەر ئەوانیش خۆشیان لە ڕێگەی پاڵاوگە ئەهلیەکانی خۆیان کە دەڵێن بیپاڵێون دەبێت بە سەعری مەدعوم بێت، دەبێت بە سەعری عێراق بێ، واتە لیتری بنزین بە 450 بێ.
0: لەسەرم پرسە وەزیری نەوتی عێراق وتوویەتی هەناردەی ڕۆژانەی نەوت گەیشتووەتە زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیل نەوت. دەشڵێت پلانیان داناوە لە بەرهەمهێنانی بنزیندا بگەنە ئاستی خۆبژێوی. باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عراق لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی عێراقیە فەرمی ڕایگەیاندووە لە مانگی یابدا نزیکەی 70 ملیۆن بەرمیل نەوتیان هەناردەکردووە. لە ئێستاشدا عراق زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە هەناردەکا. ئەڵێ گرێبەستەکانی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە بڕی هەناردەکردنی بە بڕی 600,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە زیاد کردووە. هەرچەندە وەزیری نەوت ئاماژەی بەوە کردووە کە عراق ڕۆژانە زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیل هەناردەکا، بەڵام وەزارەتی نەوت ڕۆژێک پێشتر لە ڕوونکردنەوەیەکدا ئاماژەی بەوە کرد کە هەناردەی نەوت 2,600,000 بەرمیلی ڕۆژانەیە. باسم خزێر سەبارەت بە کێشەی کەمی بنزین ئەڵێ بەکارهێنانی بەرهەمە نەوتیەکان زۆر زیادی کردووە. ڕۆژان نزیکەی 30 ملیۆن لیتر بنزین بەرهەمە هێنن، بەڵام بەهۆی زۆری بەکارهێنان و داخستنی گەروی هورمز و جەنگەوە کێشەی کەمی بنزین دروست بووە. لەگەڵەوەشدا جەختی کردووەتەوە نرخی بنزین گران نەبووە وەکۆیەتی. وەزیری نەوتی عێراق ئەڵێ پلانیان هەیە بەرهەمهێنانی بنزین بگەیەنە ئاستی پڕکردنەوەی پێویستی ناوخۆ و لە دیوانیە پاڵاوگەیەکی گەورە کراوەتەوە کە ڕۆژان نزیکەی 3 ملیۆن و نیو لیتر بنزین دەپاڵێوێت. هەندێ جار هەندێ بابەت ڕوو ئەدا لە پڕ ئەتەقێتەوە بەتایبەت کاتێ تەندروستی گشتی بە ئامانجە گیرێت لەسەر ئەم بابەتانە.

0: ئەردنێک کە لە شوێنێک ئێخۆی بە دڵنیاییەوە سەریتەیەکە یو شوێنە ئەڵەی تەواو برسێتیەکە مەڕەڕێنێتەوە شێژ وەرەگرم لە خواردنەکە بەس دوایی بێ بە کارەسات و ئەبێ بە بەڵا بەسەرتەوە بە تایبەت کاتێک کۆمەڵێک کەس پێکەوە خواردنێک کە خۆن هەر هەموویان پێکەوە تووشی گرفتی تەندروستیە بوون و لە کۆتایی یا لە بری شوێنی خۆش و میوانی سەر لە نەخۆشخانە دەرەهێنن اما بابەتی هەواڵەکەی گەڕەکی فەرمانبەرانی هەولێرە کە بەهۆی فرۆشتنی شاورمەی ناتەندروستەوە 150 هاونیشتیمانی لە خوێندکارانی خوێندنگەیەک و هاونیشتیمانیانی ئەو سنوورەی کە لەو شاورمەیەیان خواردووە هەموویان ژەهراوی بوون بەڕێبەرایەتی تەندروستی هەولێر ئەڵێ چارەسەری ئەو کەسانە کراوە کە سەردانی نەخۆشخانەیان کردووە و قامقامیەتی هەولێریش ئەڵێ کە فرۆشیارانی شاورمەکە دوو کەس بوون هەردووکیان دەستگیر کراون بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر لەبارەی ڕووداوەکەوە ڕاگەنراوێکی بڵاو کردوتەوە ئەڵێ ئەو کەسانەی کە ژەهراوی بوون لە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی ڕزگاری داخل کراون چارەسەری پێویستیشیان بۆ کراوە باری تەندروستیشیان جێگیرە و بەدواداچوون کراوە بۆ ئەوەی بزانرێت کەسانی دیکە ژەهراوی بوون یان نا نەبەز عەبدولحەمید قامقامی هەولێر بە کەناڵهەشتی وت کە دوو کەس کە فرۆشیاری شاورمەکە بوون هەردووکیان دەستگیر کراون دەستکراوە بە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری ژەهراوی بوونی ئەم کەسانەی شاورمەکەیان خواردووە پەیامدەری کەناڵهەشت بۆخۆشی چۆتە ئەو شوێنەی کە شاورمەکەی تێدا فرۆشراوە هاونیشتیمانیەک ئەڵێ لە پاش خواردنی شاورمەکە ڕاستەوخۆ تەندروستی تێکچووە دیار نییە ئایا گۆشتەکەی خراپ بووە بەسەر چووە ئەو پێکاتانەی دیکە کە تێکەڵیەکەن گرفتەکە ئەوە بووە بەڵام لەبەر ئەوەی کە زۆر بە خێرایی تەندروستیان تێکچووە هەر هەموویان پێکەوە پێچێت پێکاتە سەرەکیەکەی کە گۆشتەکەی بووبێت بەسەر چووبێت یان گرفتێکی تەندروستی هەبوو بێ بۆیە بەو خێراییە کاریگەری لەسەر تەندروستی ئەو هاونیشتیمانیانە لە هەولێر داناوە دووبارە هیوادارین کە هاونیشتیمانیان سەلامەت بن دوور بن لەم جۆرە بەڵایەنەی کە لەپڕ ئەڕوا دڵی لە شاورمەیە دڵی لە فەیەکە حەزی لێیە بیخوا لەپڕ سەر لە نەخۆشخانە دەرەهێن
1: هاتنی لێرە نەخواردمان هێنە سەفەری لەو شاورمەیە هینامە لەمان خواردمان لە خلالی یەک سەحات باوەڕ بکە ئەوەی خواردمان هێنامانەوە یعنی هەندێکمان زۆر خراپ بوون ئێستا من خێزام زۆر لە من خراپترە وا لە جێگا کەوتووە لە دوێنەوە سێ مغەدی بۆ دانراوە ئێستاش وا کەوتووە منش هەروە منش هەر بەڕشانەوە بەس بەڕاستی من نەچوومانی بستەشمە نەچوومە خەستەخانە ئێستاش هاتم سەیرم کرد وتم بزانم پێ بێم سەیرەکەم داکراوە
0: مەلەکاتێکدا بەردەوام نیژنەکانی قامقامیەت باس لەواکەن کە هاونیشتیمانیان بالۆ شوێنانەی کە دڵنیانین لێ خواردن دابین نەکەن ئەو عەرەبانانی کە لەسەر جادەکان ڕاوەستن گۆشتی هەڵواسی و لەفە دروسەکە ئەڵێ تکایە با سەردانیان نەکەن لەبەرەوەی بە هیچ پێوەرێکی تەندروستی ئەم گۆشتە ناخرێتە بەردەستی مشتری و هاونیشتیمانی بۆی کە خواردنەکەی لەوێ بەدەست بهێنێ مێش لە سەریدا ئەنیشێ مێش لە خواردنا دەرەکەوێ ئەنجا ئەو مێشە ئەنیشێ بە هەموو شتێکەوە ئەنجا لەسەر گۆشتەکە و تۆشەی خۆی ئەنیشێ بەسەر هەموو شتێکەوە ئەنجا بەسەر ئەو زەڵاتەیە کە بۆ دانێنە و تۆشەی خۆی هەموو ئەمانە گرفتی تەندروستی دروستەکە دیژنەکانی قامقامیەت بەردەوام لەگەڕانان بەسەر ئەو شوێنانەی تەنانەت ئەو شوێنانەی کە جێگرن و ئەو شوێنانەشی کە جوڵاون ئەگەڕێن گەڕۆکن وا خواردن ئەدەن بە هاونیشتیمانیان بۆی کە تەندروستیان و شتیمانیان لەسەر پرسە پارێزراو بێ بەڵام هەر دیسانیش شتی واڕوەدا وەزیری پەروەردەی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردووە کە پێویستیان بە زیاتر لە 1600 خوێندنگەی نوێ هەیە ئەڵێت زیاد لە 3175 خوێندنگە نۆژەن کراوەتە و زیاد لە 2000 خوێندنگەش پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئەڵێ لە سنووری گەرمیان دوو خوێندنگە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە یەکێکیان لە چوارچێوەی پرۆژەکە ڕاگیراون هەر تویانە مەترسی ئەمە کەس بڕواتە ژوورەوە دەستکراوە بە دروستکردنی بەڵام تەواو نەبووە باڵێندەرێکی ناوچەکەش خواستی خۆی دەربڕیوە بۆ نۆژەنکردنەوەی وا چاوەڕوانی وەڵامی کۆتایی پەروەردەی گەرمیانن بۆ زانینی تێچووی تەواوکردنی خوێندنگەکە و خوێندنگەکەی دیکەش کە ئەویش هەر مەترسی لەسەرە نووسراو کراوە بۆ وەزارەتی دارایی و چاوەڕوانی وەڵامی ئەوانن بۆ ئەوەی نۆژەنی بکەنەوە ئاماژەی بۆش کردووە کە هەتا ئێستا 1700 مامۆستای وانەبێژ کە لادراون گەڕاونەتەوە سەرکار و لە کۆتا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیشدا بڕیار دراوە بە لە جیاتی دانان لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا بۆ ئەو گرێبەستانە لەسەر داهاتی ناوخۆ بەڵام هێشتا وردەکاریەکانیان پێدەگەیشتووە سبارك بقول.

0: گواستنەوەی خوێندکارەکان ڕایان گەیاندووەکە هەر خوێندکارێک دایک و باوکی کورد بێت ئەتوانێت هەم لە خوێندنی کوردی و هەم لە خوێندنگە عەرەبیەکانی سەر بە سیستەمی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان بخوێنێت. ئەگەر کەسێکیش لە بەغدادەوە هات بێتە هەرێمی کوردستان بیەوێت عەرەبی بخوێنێت، ئەتوانێت بشێتە خوێندنگە عەرەبیەکان وەک ئەوانەی ئاوارەکان کە ئەو خوێندنگانە سەر بە وەزارەتی پەروەردەی عراقن. ئەمە لە کاتێکدایە کە چەند ڕۆژێکە ناوەندەکانی خوێندن دەستیان بەکاری خۆیان کردووە، منداڵەکان گەڕاونەتەوە بۆ پۆلەکانی خوێندن، بەڵام ئەوتە لە گەرمیان بەشێک لە خوێندنگاکان کەس ناوێت ئێستا بڕواتە ژوورەوە چونکە ئەڕوخێ بەسەریاندا.
1: تاوخانانەی کە نۆژەنگکراونەتەوە 3175 تاوخانەیە تا ئێستا، ئەوەی کە پێویستی بە نۆژەنگکردنەوە هەیە دەتوانم بڵێم نزیک بە 3200 باڵەخانە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوە هەیە. هەرێمی کوردستان پێویستی بە چەند قوتابخانەی دیکە هەیە؟ ڕەنگە هەرێمی کوردستان پێویستی بە حدودی 1600 تا 1650 قوتابخانەی دیکە هەوێ. وەزارەتی پەروەردە 1100 مامۆستای تا ئێستا گەڕاندۆتەوە، تا ڕۆژێک پێش دەی 8/9/2026 1100 مامۆستای گەڕاندۆتەوە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بەو پسپۆڕی جیاوازانەوە. وەلا ئافیق کۆبوون و ئەنجومەنی وەزیرانی بڕیاردرا کە لە جێگەدانان بۆ پەروەردە و وەفرێنی باڵا بکرێتەوە لەو گرێوەستانی کە لەسەر داهاتی ناوخۆبەجێ دێڵن یا جێگەیان چواڵە بێت. بڕیارەکە هێشتا پێمان نەگەیشتە بە ڕەسمی، لە بڕیارەکەمان بە ڕەسمی پێبگا و ساتە تیمەکان و زەتانی ئێمەش دەست بەکارەوە.
0: هەر لەگەڵ لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن، کێشەکانی کەرتی پەروەردە جارێکی دیکە بە شێوازێکی نوێ سەریان هەڵدا. ئەو چارەنووسی خوێندکارانی پۆلەکانی 7، 8 و 9 بنەڕەتی لە گەڕەکەکانی ریفراندۆم، ئۆزاڵ و پیرەش لە هەولێر لە نێوان نیگەرانی و بێخوێندنگەی داماوەتەوە. ئەم خوێندکارانە لە قوتابخانەیەکی سەردەمیەوە بەبێ ئاگاداری خۆیان گواستراونەتەوە بۆ کۆمەڵی کابین. ئەمەش ناڕەزایی خوێندکاران و کەسوکارەکەیانی لێکەوتووەتەوە، جگە لەوەش ڕێگریان لێکراوە ناڕەزایەتیش دەرببڕن کە ناوهەشتم کێشەیە گەیاندۆتە لای وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان، ئەویش بەڵێنی بەدووەدەچوونی بە پەلەیداوە.
2: لەگاڵ زەنگی ساڵی نوێی خوێندن هێشتا کێشەکانی کەرتی پەروەردە بەردەوامن. دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن بۆ ئەیمەن و سوهەیب بە جۆرێکی دیکەیە، لەبری ئەوەی لە خوێندنگەکەی خۆیان داوام بکەن بەبێ ئاگاداری خۆیان گوازراونەتەوە بۆ خوێندنگەیەکی دیکە.
3: مەکتەبی ئەو لە تازەمان لۆ دروست کرا بوو، ئەو مەکتەبە خۆشتر بوو، مامۆستاکان باشتر بوون، ئەو مەکتەبە کابینی و تەلەبەکانشمان هەموو زۆرە دەرز ناخێنریوەڵان. لە مەکتەبی ئەولای دەریان کردنی ئەمە ینایتە و مەکتەبە و مەکتەبە کابینێ بەخۆی مەکتەبە تازە دروستکریان ئەمە دروستکرا ئێستا ئەمەشیان دەرکردی لەوێنێ هەفتۆشتر نەیان دەرکرد کو دەبی تەڵە بۆ دەرکردی نامەکتەبی.
2: خوێندکارانی پۆلەکانی 7، 8 و 9 بنەڕەتی لە گەڕەکەکانی ریفراندۆم، ئۆزاڵ و پیرەش لە کاتێکدا خوێندنگەکەی خۆیان سەردەمیانەیە گوازراونەتەوە بۆ خوێندنگەیەکی دیکە کە لە کابینە پێکاتووە. ئەم بڕیارە نیگەرانی و ناڕەزایەتی زۆری کەسوکاری خوێندکارانی لێکەوتوتەوە، بەڵام کاتێک ویستیان ناڕەزایەتی دەرببڕن ڕێگریان لێکرا. بۆ بەدواداچوونی ئەم پرسە سەردانی خوێندنگەکەمان کرد، ئەوان هۆکارەکەیان بۆ نەبوونی شوێنگەڕاندەوە. پاشان پرسەکەمان گەیاندا وەزیری پەروەردەی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان، ئەویش بەڵێنی دا کە بەدواداچوونی بەپەلە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە بکەن.
4: ئەو منتیقەیە دۆخیان خراپ بوو لە ئۆزارستی بوو، دۆخیان خراپ بوو پیرڕەش و ئۆزارستی. ئەوانە وەکو چەند ساڵی بیدایەت ئێمە هەوڵماندا ڕێگەماندا کە هەموو لایەک لەو قوتابخانەیە سوودمەند بێت، متابعەیەکەین بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەولێریش لێرەیە.
2: هەر سێگەڕەکی پیرڕەش، ڕیفراندۆم و ئۆزاڵ پێویستیان بە بینای نوێی قوتابخانە هەیە. بەهۆی نەبوونی بینای پێویستیشەوە لێستادا چارەنووسی خوێندکارەکانی پۆلەکانی 7، 8 و 9 لە نێوان کابینەکان و بێخوێندنگەیدا ماوەتەوە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: زیاتر لە 400 خوێندکاری گەڕەکی ئاسقەڵا لە ناوەندی قەزای سۆران لە ناو کابینەی بێمەرجی تەندروستی و سەلامەتیدا درێژە بە خوێندنەدان، بە شێوەیەکە جگە لە تابلۆی سەر کابینەکان هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەوەی کە ئەم شوێنە ئەکرێ ناوەندێکی پەروەردەیی بێت. واتە ئەگەر بە تابلۆی سەر کابینەکەدا نەبێت کەس نازانێت ئەمە قوتابخانەیە. دایک و باوکی خوێندکارەکان نیگەرانی ئەوەن کە دۆخی تەندروستی مناڵەکانیان لەم کابینانەدا تیک بچید و چاره سری بپه و آوان الان با ام گرفته ام با چاره سر بکری بپلا با گوری زنیار یکانی کنال هشت در سالی 2014 و هیچ قطاب خانه اگل سر ارکی وزارتی پرورده لو سنور دروز نکراو بلینی 14 سالی برپرسانیش با بنیادنانی خوندنگه اگ حتی استا 14 ساله که تیپاری و نچوت بواری جبجه کردنو
5: اگر تابلوکانی سر کابینکان نبید نازاندرد اما خوندنگه او شوینی پرورده و فیر کردنه اما قطابخانه گرچی اسقلایه لناواندی قضای سوران ایره شوینی پرورده و فیر کردنی زیادتر لطوارسات خوینکاری امگارکه شوینکه هیز مرزیچی سلامتی و تندرستی تیدانیه بلان بناتاری دبید لناو ام کابینانه دریجه بخوندن بدن پوره نازنین چوار مندالی نردو تا ام خوندنگیه اوی ارچی سرشانی قرستر کردوه خوینکاری یکی نخوشیتی دبید لم خوندنگی بخویند داوال لیان پیوانی دارکنده کد چارستر اگلم قطاب خانه بکن چون که دوخی خوینکاران زور خرابه
6: چوار مندالم لیران خوندوه استاش کتکم لیرکانه در خوینی امیش فقیر دلی کنه نخوشیشه تنگه نفس دبید و کابینانه دابا و گرمه سرمه والله دستانم بیره اگرد با او مندالانه تیبرده بی او مامستان اوان دبر رزن اوان دباشن بوخوا مامستاه با نوتی لماله خور راهینه و تیگشتی زه استاش ما داوی قطاب خانه کی دکین داوشت کی دکین کرخم ندزی توپ ساعه کی توپانان هی نهیس یعنی
5: ماوی چوارده ساله برپرسانی نوچکا بلینی دروس کردنی خویندنگی چی شیاو با دانشتوانی گرک کددن بلام تاکو استا هیچ هنگاویک نندراوه
7: میات نانی قطاب خانه اسقلال قزر ونزکا براسی گرنگی چی زوری هیا پالپوسی زور سر قطاب خانه کنی دورو بری حالا گرید و با ارکو ما چی خو منو با ما فی او خلک ازانین ایما بردوام لسر هیلین بلام خود ازان ایما جی چی تنفیزین لسر ما برس کردن و یاداش و داوکاری کانا اوان وعدی خیریان پیدایم با اول زوترین که دا بشکل داوکاری ایما جی بجیب کن
5: لسنوری اداری سوران 88,000 خوینکار هن لحفصت و نوت پینس خویندنگا وانه دخوینن بجوری زنیاری کانی کنال هشت لسال 2014 و هیز قطاب خانه لسر ارکی وزارتی پرورده دروز نکراوا آسوورتی کنال هشت قضای سوران
0: نوانری ماموستانی گریبست ایش رای گیاندو که گشبینن بای مافکانی ماموستانی گریبست لوزارتکانی پرورده و خویندنی بالا لبودجه سالی 2027 جگیره کرن. الان سرکومار و وزیری دارایی و اندامانی انجمنی نوانرانیش پیشگیری داوکان یعنه کن. کاروخ عبدالله نوانری ماموستانی گریبست نمیانی بشتاری کردنی لبولتنی کنال هشت. الان جگیر کردنی ماموستانی گریبست وستاور لسر هولیشان دیدن استانکار و حکمت یرمی کردوسان. چون که بگوتی او لاستی پارلمانتاران و فراکسیونکان کودنگی که باش با او پرسه هیو. سر و کماری عراقیش پال پشتی لدواکاریکان ماموستانی گریبست کردوا با جخت کردن یان لبودجه 2027 عراق دو. بلینی پیداون همو هولکان یان بخنگر با جه گیر کردنی لبودجه دا بودجه سالی 2027. کاروخ عبدالله علید ناوی ماموستانی گریبست داخلی سیستم کرا او با اوی لچوارچوی بودجه عراق دا امانه جه گیر بکرین و او توی تی که هرمی کردوسان ناوی ماموستانی گریبست ایرانی بغداد کردوه.
8: هولو پیوندیانه که ایمه لگل افتی هرم و پرلمانتارانو و سرجمجی اتکان همانه و گشبینی لوی که ماموستانی گریبستی هرمی کردوسان چه وزارتی پرودا و هروه خوندی بالا لا چارچوب بودجه عراق جیگان دکتریتو و امش دو جار لسر هولکان حکومت هریم وفتی هریم وستاوه که امش جیب جب که اگینا لاستی پارلمانتاران و فراکسیونکان براستی هولو کودگی کی باشه امروش لچارچوی سدانه کمان بولای برای سروکی کومار براستی پشتوانو پشگیری کی باشی ماموستانی گریباز بو و لناو کوبنو کده کومالک پیوندی کرد بلانی جیلتو و وفتی دانستان کرد و که جگه تخوشی بو ترجم نای ماموستانی گریباست داخلی پیهین کراوا سیستم کراوا بوی لچارچوی بودجه عراق جگه هم بکریتوا و برزیان براسی پشتوان و پشگیری که باش بو و دوای کرگو بلینی پیدان که هاولو کشکانی خوی بکرد تگر

0: ئێرە ئەیبینن قەرەباڵغیەکی زۆر لە چاو ڕۆژانی ڕابرد و نەک لە چاو پێشجەنگ هەم لە گەروی هورمز و هەم لە گەروی بابولمەندەب ئەبین ڕێسە گەروی بابولمەندەب کەوتۆتە ئێرەوە ئەم پشتە زۆر باش دیار نییە کاگەژە بەس گەروی هورمز لەو لاوە بە تەواوی دیارە قەرەباڵغیەکی زۆر لە چاو ڕۆژانی ڕابردووە و هاتووەتە ئاراوە قەرەباڵغیەکە لە ئاستێکدایە کە توانین بڵین جووڵەی بازرگانی هەم کەشتیەکان و هەم کەشتی نەوتهەڵگرەکان ئەبینرێت کە لە گەروی بابولمەندەب جووڵەیەکی زۆری تێکەوتووە لە سەروتریشەوە لە گەروی هورمز کە هەردووکیان لە سەرگرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕوبەڕووی ئاستەنگی و داخستن بووبوونەوە گەروی هورمز لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئێرانە داخراوە و دواتریش ئەمریکا لەم لاشەوە گەروی بابولمەندەب حوسیەکاندایان خستووە لەبەر سعودیە حوسیەکان ئەڵێن هەموو کەشتیەك باهاتوو چۆ بکات جگە لە سعودیە چونکە گەمارۆمان خستووتە سەر کەشتیەکانی سعودیە بەڵام ئەمە نیگەرانیەکی زۆری بۆ کەشتی کۆمپانیاکانی دیکە دروستکردووە بۆ پێی کە ئەو ڕێڕەوەی تر بەکار نەهێنن کێ ئەڵێ لەوێ هێرش ناکرێتە سەریان ئەم نادڵنیایی وای کردووە ڕێڕەوەکە بگۆڕن بە دەوری ئەفریقایە بسوڕێنەوە هەتا خۆیان بگەینە سەر و کەناڵی سوێز و بەو شێوازە بارەکانی خۆیان بگەینە ئەو مەقسەدەی کە ئەیانەوەیە بەڵام ئەوەی کە لە دیمەنەکە دیارە ئەوەی کە لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو کە چەند کەشتیەک هاتووچۆیانە کرد ئێستا ژمارەی کەشتیەکان وەک ئەبینن زۆر زۆر زیاتری کردووە بەشێکی زۆر لەم کەشتیانە کەشتی بازرگانین کە لوپەل هاوردە و هەناردە ئەکەن ئیتر لە وڵاتێکەوە لە جەمسەرێکەوە بۆ جەمسەرێکی کە لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی دیکە بەڵام بەشێکیشیان کەشتی وزەن وەک وەزیری نەوتی عێراقیش لە هەواڵەکانی ئاماژەمان پێدا وتبووی کە هەناردەی نەوتی عێراقمان گەیاندۆتە 3 ملیۆن بەرمیل بێگومان ئەم 3 ملیۆن بەرمیلە لە قۆناغی ئێستای هەرچەند ڕێگا بڵین زەمینیەکان زۆر بووە هەناردەی بەتایبەتەوە ڕێککەوتنی لەگەڵ تورکیا کردوویانە بەڵام بێگومان ناگاتە 3 ملیۆن بەو پێیە ئەبێ ڕێڕەوەکە لە لایەکی ترەوە لە ڕێڕەوە ئاویەکەوە کرابێتەوە کە هەم گەروی هورمزە جموجۆڵی زیاتری تیابینرێ و هەم گەروی بابولمەندەبە کە بەو شێوازە جموجۆڵی زیاتر تیایدا بەدی ئەکرێ لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو ئەمە گەروی هورمزە جووڵەی کەشتیەکان لەم بەرولەوبەری گەروەکە زۆر زۆر زیاترە لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو هەرچەند لە لووتکەکەیە ژمارەی کەشتیەکان زۆر کەمن لەو شوێنەی کە ئەبێ بە سەلامەتی تێپەڕێنن بەڵام لە دەوروبەری ژمارەی کەشتیەکان زۆرن ئەگەر گەروی بابولمەندەبیشمان پیشان بدەن کاکە ژار دەست خۆش بێ لە گەروی بابولمەندەب قەرەباڵغیەکە زۆر چڕتر ئەبینرێ بۆ پێی لە گەروی هورمز گرفتەکە هەر بەردەوامە بەڵام گەروی بابولمەندەب حوسیەکان ئەڵێن ئێمە تەنیا کێشەمان لەگەڵ سعودیە هەیە کەشتیەکانی دیکە ئەتوانن هاتوو چۆ بکەن ئەوە زوو مەکرێ زیاتر لە نزیکەوە ببینین کەشتیەکان بەم ڕێگەیە ئەتوانن هاتوو چۆ بکەن بەڵام نادڵنیاییەک هەیە بۆیە لە ڕۆژانی ڕابردوودا هاتووچۆی کەشتیوانی لە گەروی بابولمەندەب زۆر زۆر کەمی کردبوو گەیشت بووە چەند کەشتیەک لە ڕۆژێکدا هەندێک ڕۆژ سەرودە کەشتی بوو بەو پێیەی کە لە ڕۆژانی ڕابردووتر لە سەدا دوانزەی جموجۆڵی کەشتیوانی لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ ڕۆژئاوای جیهان لەم گەروەوە هاتووچۆی پێکراوە کە ئەیبینن قەرەباڵغیەکی زۆر لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو ئێستا هەیە بەڵام هیچ وەک پێش ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە نییە کە بە سەدان کەشتی لە کاژمێرێکدا تێئەپەڕین بە گەروەکەدا و گەیشتنە وڵاتانی ئەوروپا با ئێستا ئیتر زانیاری بە سوودی تەندروستی لە گرانجافەوە وەربگرین ناچیر لای گران دواتر بە هەواڵی دیکەەوە گەڕینەوە لای ئێوەش گران ئەم کاتت باش بەخێر بێت
1: ئەم کاتەی تۆش باش زۆر سوپاس
0: ژێت فەرم
1: سوپاس بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاتان لەبێت ئەم ڕۆژ کۆمەڵێک بابەتی تەندروستیمان بۆ ئامادە کردوون سەرەتا بە توێژینەوەیەکی زانکۆیەکی بریتانی دەست پێیەکەم لە زانکۆیەک باس لەوە ئەکرێت کە کەمی ڤیتامین دی ئەگەری گرفتێکی لە دایک بوون زیاتر ئەکات بە تایبەتی ئەو دایکانی کە ڤیتامین دییان زۆر کەمە و دووگیانن و دواتر ئەم کەمی ڤیتامین دییە کاریگەری لەسەر کۆرپەلەکەیاندا ئەنێت و گرفت بۆ تەندروستیاندا دروست دەکات توێژینەوەکە لە گۆڤاری پێرینەیتۆلۆجیا بڵاوکراوەتەوە باس لەوە کات کە کەمی ڤیتامین دی لە پێش دووگیانی و لە کاتی دووگیانیشە کاریگەری هەیە لەسەر کاتی لە دایکبوونی منداڵەکە و ئەگەری لە دایکبوونی پێشوەختە زیاتر ئەکات بە چ جۆرە لە دایکبوونێکی پێشوەختەش ئەڵێن لە دایکبوونی پێشوەختە بەواڵێن

کم بێت لە ماوەی دووگیانی و تەنانەت لە پێش ئەوەی خانمەکە دووگیان بێت بە ماوەیەکی کورت، ئەوە ئەگەری پێشگرژی کاتی دووگیانی لە دایکەکە زیاد ئەکات و ئەگەری توشبوونی دایکەکەش بە شەکرە زیاد ئەکات، شەکری کاتی دووگیانی کە ئەمەش حاڵەتێکە لەوانەیە کاریگەری نەخوازراو لەسەر تەندروستی دایکەکە دابنێت بە تایبەتی ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرێت و لەژێر چاودێری پزیشکێکی بسپۆڕ نەبێت. ئێمە سەر راپۆرتێکی بەریتانی کە لەلایەن دامەزراوەی نیشتمانی تەندروستی بەریتانیا و بڵاوکراوەتەوە کۆمەڵێک داتایان هێناوە، کۆمەڵێک داتای و کەسانیان هێناوە کە گرفتی دەروونیان هەیە، نەخۆشی دەروونیەکانیان هەیە. ژمارێکی زۆر لەم خەڵکانە پرسیارێکی زۆریان لێکراوە و باس لەوە ئەکرێت کە ئەم کەسانە لەبرەوەی نەخۆشی دەروونیان هەیە بەهۆی نەخۆشیە دەروونیەکانیانەوە ماکی زیاتر لەسەر تەندروستیان دەرەکەوێت، لەسەر تەندروستی جەستەیان دەرەکەوێت. بۆ هۆیەشەوە بەراورد بە خەڵکی ئاسایی زووتر ئەمرن، واتە ئەگەری هەیە تەمەنیان 15 بۆ 20 ساڵێک کەمتر بێ بەراورد بە کەسێک کە نەخۆشی دەرونی نییە. توێژینەوەکە زیاتر لەسەر ئەو کەسانە کراوە کە تەمەنیان 75 ساڵ کەمتر بووە، واتە لە 75 ساڵ زیاتر نەبووە، و باسیان لەوە کردووە و کەسانی کە چارەسەری دەرونیان وەرگرتووە، باشە، واتە گرفتێکی دەرونیان هەبووە، نەخۆشیەکی دەرونیان هەبووە، شەش هێندە زیاتر بەهۆی نەخۆشی جگەرەوە کۆچی دوایی ەکەن، و هەروەها شەش هێندە زیاتر بەهۆی نەخۆشیەکانی سییەکان و هەناسەوە گیان لەدەستێن، و سێ هێندە زیاتر بەهۆی نەخۆشیەکانی دڵ و بۆریەکانی خوێنەوە گیان لەدەستێن، دوو هێندە زیاتر بەهۆی شێرپەنجەوە گیان لەدەستێن، و نزیکەی 15 هێندە زیاتر بەهۆی خۆکوژیەوە گیان لەدەست ئەدەن. و بە هەر هۆکارێکی تریش یاخود گیان لەدەستدان، بە هەر هۆکارێکی کەش لەناو ئەم کەسانەیە نزیکەی 5 هێندە زیاتر بووە بەراورد بە کەسانی ئاسایی. ئەمە هۆکارەکەی بۆ چییە گەڕێتەوە؟ هۆکارەکەی بۆ ئەوە ناگەڕێتەوە بڵێی وەڵا کەسێکە گە خەمۆکی هەبێ ئەم خەمۆکیە وای لەم کەسا کات کە تەمەنی کورت بێ. نەخێر، ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە کە کەسێک تووشی نەخۆشی دەرونی ئەبێت کاریگەری لەسەر شێوازی ژیانی کەسەکە هەیە، کاریگەری لەسەر چالاکی کەسەکە هەیە، کاریگەری لەسەر کارکردنی کەسەکە هەیە. لەوانەیە بەشێکی ئەم کەسانە واز لە کارکردن بێنن، بەشێکی ئەم کەسانە واز لە وەرزشکردن، واز لە جووڵەکردن بێنن، زیاتر بۆ وی یعنی هەست بە دڵخۆشیەکی کاتی بکەن، لەوانەیە بەنابەر بەکارهێنانی مادە کحولیەکان، بەنابەر بەکارهێنانی جگەرە و جۆرە جیاوازەکانی جگەرە، لە هەمان کاتیشا کەمتر ئاگاداری تەندروستی خۆیان ئەبن، ماڵەکانیان تەنانەت ناتوانن بەباشی پاک بکەنەوە. هەموو ئەمانە ژینگەیەکی نالەبار دروستەکە بۆ ئەم کەسە و بۆ تەندروستی جەستەیی ئەم کەسە لەگەڵ دەروونیەکەشیە. لە هەمان کاتیشە ئەمانە هەموویان هۆکارن بۆ ئەوی کە کێشی جەستەی کەسەکە کەم ببێتەوە، و کەمتر ئەگەر نیشانێکی هەبوو بەدەمیەوە بچێت و بچێت پشکنین بۆ نیشانە جەستەی یەکی بکە. لێرە یەکێک لە گرفتە گەورەکان لەو کەسانی کە نەخۆشی دەرونیان هەیە ئەوەیە کە ئەم کەسانە زۆر جار ئەگەر نەخۆشیەکی جەستەیشیان هەبێت لەوانەیە نیشانەکانی نەخۆشیە جەستەیەکەش بۆ نەخۆشیە دەرونیەکە بگەڕێنەوە. ئەمە واکات کە ئەگەر نەخۆشیەکی جەستەییان هەبێت زۆر دەستیشان نەکرێت یاخود بەسەریانە تێبپەڕێت. بێگومان ئێمەش هەموو کاتێک باسێکی نەخۆشیەک ئەگەر زوو دەستنیشان نەکرێت ئەم نەخۆشیە زۆرینەی نەخۆشیەکان خۆیان چاک نابنەوە، یعنی زیاتر پەراسێنێت. ئەگەر شێرپەنجەیەک بێت دەچێتە قۆناغێکی دواتر کە دواتر چارەسەر قورسترە و دواتر ئەگەری مانەوەی ئەم کەسە بە زیندووی زۆر کەمترە بێ. هەموو ئەمانە هۆکارن کە وایان کردووە تەمەنی ئەو کەسانە کورتتر بێ کە نەخۆشی دەرونیان هەیە بەراورد بە ئەو کەسانی کە نەخۆشی دەرونیان نییە. و هەر لەو قسەکانیشما دیارە کە ئەگەر کەسێک خێزانەکەی گرنگی پێ بدات، خێزانەکەی لەو ماوەیە یا پاڵپشتێکی دەرونی و پاڵپشتێکی هەموو جۆرە پاڵپشتێکی بۆ دابین بکەن، ئەم کەسە بێگومان دووچاری ئەم مەترسیە زۆر گەورەیە نابێتەوە، هەتاوەکو چارەسەرەکانی وەرەکرێت و گرفتەکەی چارەسەر ئەبێت. بۆیە ئەم هەواڵە لەوانەیە زۆر ناخۆش بێ یان شتێکی زۆر نەرێنی بێ کە من باسی ەکەم، بەڵام ئەکرێ ڕێگریشی لێ بکرێت. ینی تۆ تەنیا لەبەری کەسێک خەمۆکیە لە خێزانەکەتانە، مەڵێ وەڵایتر هەر شتێکی هەبوو، هەر نیشانێکی جەستەیشی هەبوو، سکێشی هەبوو، دڵتێکەڵهاتنی هەبوو، ڕشانەوەی هەبوو، کێشی جەستەی کەمی کرد، هەموو ئەمانە بگەڕێنیتەوە بۆ خەمۆکیەکە. نەخێر، ئەکرێت نیشانی نەخۆشیەکی کوشن دەبێت و پێویستی بە چارەسەر هەبێت.

باسی ماندووی زۆرتان بۆکەم. ماندووی دوو جۆری هەیە. ماندوویەکەوەیە کە شەو تێرخەو نەبووین بەیانی هەستەکەین کەمێک ماندووین، بەڵام هێشتا توانین کارەکانمان بکەین، بەڵام هەر هەست بە خەواڵوویەکەین، یعنی هاچا یعنی ناتوانی کاتی کارکردنەکە تەواو بکەیت، حەزەکەی یەکسەر بچیتەوە ماڵەوە بخەویت پشوو بدەیت. و ماندوویەکیش

0: هیچ مادەیەکی تر هەیە کە سەلامەت بێت و جوتیاران بتوانن بەکاری بهێنن لە جیاتی ئەم مادە زیان بەخش و مادە کیمیاییانە؟
1: بێگومان ئێمە وەکو ستافی ئەکادیمی هەمیشە بەدیلی قڕکەرە کیمیاییەکانە دۆزینەوە. من لە ئیشی هەم ماستەرەکەم و هەم دکتۆراکەشمان نزیکەی 30 جۆر کە ڕووی سوودبەخشم دۆزیوەتەوە کە ئەتوانێت هەم کەڕوو زیانبەخشەکان ناوبەری هەم مێرووەکانیش لە ناوبەری. لەگەڵ ئەوەشە ئێستا تەبان ئەو کەڕوانەی کە من باسیەکەم و دۆزیمەتەوە لە وڵاتان بۆ بە 150 لە زیاتی قڕکەرە کیمیاییەکان ئەلبەی کیمیاییەکان بەکارهێنێ. لە هەمان کاتە کۆمەڵێک بایۆڕەشیۆمان هەیە، ڕۆکی سوودبەخشمان هەیە کە ئەتوانێت ئەو یەکەی دەوەرگیرێت و بەکاربێنێت بۆ لە ناوبردنی قڕکەرە کیمیاییەکان. بەڵام بەداخەوە لای خۆمان ئەوە نەبوو بە کلتور، نەبوو بۆەوەی کە بتوانین پرۆجێکتێک یاخود پرۆژەیەک دابنێ بکرێت بە سەرمایە گوزاریتیا بکرێت و بکرێتە شوێنگرەوەی قڕکەرە کیمیاییەکان.
0: کێ ئەتوانێت ئەم کارە بکات؟
1: ئێوەمانە ناتوانین بەڕاستی ئەندازیاری کشتوکاڵی ئەتوانێت ئەوەی کە دڵسۆز بێ، ئەوی کە لە ناو جوتیارە بێ، خەمخۆر بێ و ئەزانێت کە ئەم هەموو ڕێژە قڕکەرە کیمیایی بەکارێت ڕۆژانە پێویستە. پێویستی یانی زۆر دواکەوتوین لەو ناحیەوە کە ئەتوانین بڵێن تا حەدێ ناڵین بڵێن ئۆرگانیەتینە بابی ئۆرگانی، بەڵام ئەتوانین بڵێن خۆراکەمان تا ڕادەیەک سەلامەتترە بێ.
0: باشە دکتۆر، ئێستا گرخانمێک لە ماڵەوە سەیرمانە کاکەمێک ئەترسێ کەمێکیش نا زۆر، بەڵام منیش لێرەوە
1: ترسە بەڕاست.
0: پێمان بڵێ من لە ماڵەوە سەوزە و میوەیەکم کڕیوە، چۆن هیچ نەبێ بەرکەوتن کەم کەمەوە بە شوشتن ئەمە کەم ئەبێتەوە چی بکەین؟
1: زۆربەی پەیپەرەکان باسیەوەکەن هەنێکمان گوێمان لێە بووی بوون منە بە شامپۆ ئیشواتەوە یاخود بە ئاوخی ئیشواتەوە یاخود بە خەل ئیشواتەوە سرکە ئیشواتەوە. زۆر ئێستا تازەترین پەیپەر باسیەوە کاڵەوانە هەمووی ڕەفزە لە بەرەوە مادە کیمیایی خۆیان لەگەڵ مادە کیمیایی ڕەنگە تێکەڵ ببێ مادەیەکی ترسناکتە دروستکە. بۆیە سەلامەترین پیڵین با بڵێن پاکردن، پاکردن لابردنی توێکڵەکەی ئەوەی شێک لە خاڵەکانەکە ئەتوانین بڵێن لایە بات ئەو قڕکەرە کیمیاییانە لاباکە پێوێتی و شۆردنەوە بە ئاو. ئاو سەلامەتترین و پاکترینە بۆ لە ناوبردنی قڕکەرە کیمیاییەکان ئەگەر هاتوو نیشتوو بوو مابووە لەسەری. بەڵام من هەشتێکی کەش بڵێم، کوردستانی خۆمان ئەتوان بڵێم زۆر سەلامەترە مقارنەتەن بەو بەرهەمانی کە لە دەرەوەمانێت. پەیپەرێک کراوە لە بەغا، حەزم پێی باسی وەشکەم، توێژینێ کراوە، کۆمەڵێک توێژەرن لە بەغا کراوە. هاوردی ئەوەی کە بۆ مانێت لە زستانە بە لیمۆ، بە هەنار، بە کیوی، بە زۆربەی ئەوانەی کە لای خۆمان نییە و لە مۆسیقی خۆمانمان نەمانماوەیە. هەناری مسرێک یەکە لەوانەی کە سەرەڕای ئەو مبیدانی کە ینی کۆمەڵێک مبیدمان هەیە مەحزوورن، ناوێت لە عالەما بەکاربێنێ. ئەو مبیدانە ڕێژەی ڕێگە پێدای خۆی با بڵێن لمتێکی بۆ بڵێن 0.05 ڕێگە پێدراوە. دەهێندەی خۆی تیا بووە سەر ڕایەوەی کە مەحزوور بووە، ڕێژەی مەسموحەکەشی دەهێندە زیاتر بووە. باشە، کاتی ئێمە مشکلمان لەگەڵ ناخوا تا حەدێک چارەسەر بووە بۆ لەبەرەوەی بیئەکەمان وای کردووە و هیچ جوتیارانیشمان وای کردووە پابەند بن بە بەکارهێنانی قڕکەرە کیمیاییەکانە. بەڵام لە دەرەوە چیەکەی زۆر جا من باس ئەوە ئەکەم یان لەگەڵ برادرانە کە دانیشتم یان لەگەڵ راپۆرتێکگە بێ یاخود لە تەلەڤیزۆنێک ڕادیۆیەک باسی ئەوەکەم، بەڵام ئەو بەرهەمی کە لە دەرەوەمانی حسابی چیەکە؟ حسابی ئەوەکە لە نەسەر سنوورەکان ڕەنگە ڕێگەی پێ نەدرێ، هەفتەیەک بێنێتەوە، بۆیە بێ ڕێژەیەکی ئەونە زۆری پێ بدرێ بە دەرمانە بە بەرهەمەکە بۆی خراپ نەبێت و لێ بمێنێتەوە تاوەکو ئاودی ئەم دیوەکرێت.
0: زۆر سوپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر ڕێبوار ئەحمەد، سپۆری پاراستنی ڕۆک کە باسی مادە قڕکەرەکانی کرد. خۆشبەختانە بەرهەمە ناوخۆییەکان باشترن لە بەرهەمەکانی دەرەوەی وڵات، بۆیە ئەمە زانیاریکی گرنگە کە خەڵکی بیزانێ هەرچیەکتان کردو هیچ نەبێ بەرهەمەکانی خۆمان بەکار بهێنن و خانمانیش ئەتوانن هەر کەسێک ئەتوانێت لە ماڵی شۆن بەرووبوومانە هیچ نەبێ بەرکەوتنی کەم کاتەوە بە شوشتنەوەی بەرهەمەکە بە ئاو و هەروەها توێکڵی دەرەوەی بەرهەمەکە لێ بکاتەوە. زۆر سوپاس
1: دکتۆر.
0: بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک ئەچمەوە لای ژین لە پاش وچانێک و بابەتەکانتان پێشکەشەکە.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتژمێر نۆی بەیانی و کاتی هەواڵە ئابوریەکانە. سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان جلوبەرگی قوتابخانە بە زەحمەت دەسەکەوێت و ئەزمە و نرخەکانشیان لە بازار گران بووە. کۆمەڵی بانکا ئەهلیەکان ڕای دەگەیەنێت عێراق دەکەوێتە پۆلێنی مەترسی بەرزی دارایی و یەک هەنگاوی ماوە بۆ کەوتن. لە ئەمڕۆ بڕیاری ڕاگرتنی گەشت و پێدانی خزمەت گوزاری نیشتنەوە و بلیت و سوتەمەنی بۆ وێڵەکانی گواستنەوەی ئێران دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. لە هەرێمی کوردستانیش تاوەکو ئێستا گەشتەکان لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستانەوە وەک خۆیان و ڕەت نەکراونەتەوە.

0: دەکات بۆ ئاسانکاری ئەو گەشتانە چونکە پارێکی زۆر بۆ ئابوورێکی لە ڕووی گەشتیاری و مانەوە لە هوتێلەکان بەرهەم دەهێنن. دەشڵێت تەنیا وڵاتێک بێ هیچ گرفتێک دەتوانێت گەشتەکان ڕابگرێت ئیماراتە، چونکە وڵاتەکە چەند جارێک ڕایگەیاندووە کە بازرگانی لەگەڵ ئێران ڕادەگرێت و ڕاشی گرت. سەبارەت بە گەشتی هەڵە ئاسمانیەکانی ئێران بۆ فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان، بۆ فڕۆکەخانەی جەلال تاڵەبانی هەفتانە یەک گەشت بە هێڵی ئاسمانی ماهان ئەنجامەدرا. لە هەژدەی مانگ گەشتێکی هەبوو، لە 25ی ئەم مانگەش گەشتێکی هەیە دانراوە لە هێڵی گەشتەکانی فڕۆکەخانە. هەمان هێڵ هەفتانە دوو گەشتی هەیە بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، واتە لە سلێمانی ئێمە یەک گەشتمان هەیە بۆ ئێران هەفتانە، لە هەولێرش دوو گەشتمان هەیە. و تاوکو ئێستا ئەگەر بڕۆیتە سەر ماڵپەڕی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و فڕۆکەخانەی جەلال تاڵەبانی ئەبینی بۆ نمونە لە ڕۆژەکانی هەفتەی داهاتوشدا گەشتەکان دانراون، چونکە تاوکو ئێستا چاوەڕێن ئەڵێن ئێمە بە نووسراو دەستی فڕۆکەوانی عێراق نووسراوەکەی بۆ ئێمە نەناردو، ئێمە چاوەڕێ ئەوانین کەی ئەو وتی گەشت هەڵوەشێنەوە، ئێمە هەڵێ ئەوەشێننەوە کەی ئەویشی چ نووسراوێکی نەنارد، ئێمە لە گەشتەکانمان بەردەوام ببین بۆ ئێران. بەڵام عێراق وەرمی کوردستان بێت زۆر ئاگاداری ئەوە بێت، ئەگەر ئەمریکا لێخۆشبوونەکە بۆ عێراق دەرنەکا بۆ گەشتەکانی، بەڕاستی نابێت گەشت بکات، چونکە دواتر لەسەر ئابوری وڵاتەکە کەوێتەوە تا ئەمریکا خۆی قرسترین سزایدانەوە. ئەڵێ هەر وڵاتێک گەشت لەگەڵ ئێرانە بکات، من لە سیستەمی دۆلار ئەیگرمەوە، دۆلاری پێنادەم. ئەنجا بۆ ئەوەی بزانین ئێستا گەشتەکان ئەکرێ ناکرێت، بە شێوەیەکی ڕاستەخۆش مەلای هاوکارم ئەییوب وەرتی لە هەولێرە. ئەییوب سڵاوت لێبێت. پێم بڵێ زانیاریەکان لای تۆ چین، گەشتەکانی فڕۆکەخانەی هەولێر بۆ ئێران بەردەوام ئەبن؟
1: ڕێناز بەیانیت باش. من ئێستا لە بەردەم فڕۆکەخانەی هەولێرم. لێرە جموجۆڵی فڕۆکەخانەی هەولێر ئاساییە و ئەمە قسەمان لەگەڵ بەرپرسانی فڕۆکەخانەکە کرد، ئاماژەیان بۆ داتا ئەو خولەکەی کێمە زانیاریەکان ئەگوازنەوە و کەمێک بەر لە ئێستاوان باسیان کرد. هیچ بڵەوەستانێک لە گەشتەکان نییە، هیچ بڕیارێک بۆوان نەهاتەوە بە شێوەیەکی فەرمی کە پێیان بڵێن گەشتەکانتان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆمپانیا فڕۆکەوانیەکانی ئێران بوەستێنن. گوێیە ئەوان ئەڵێن هەتا بە فەرمی بڕیارمان پێنەگات ئێمە بەردەوامی لە گەشتەکان، ئەگەرچی ئێمە سەیری خشتەی گەشتەکانیش ماکرد هیچ گەشتێکی چوون و هات نییە لەم ڕۆدا بۆ ئێران، بەڵام ئەوان گوتیان کە بە فەرمیش هیچ بڕیارێکیان بەدەست نەگەیشتووە. و بابەتی فڕۆکەخانە گەشتەکانی وڵاتانی دیکەش بگومان گەشتەکان ئاسایی لە کاتی خۆیاندا بڕێواچن. بەڵام یەک بابەت هەیە تەبان لە ماوەی ڕابرتی ئێستا، ئەگەرچی ئەمریکا سزای تەبان بەسەر ئێراندا سەپاند و ئەم سزایە بۆ هۆی ڕاگیرانی گەشتەکانی بۆ وڵاتان، بەڵام بە شێوەیەکی ناڕاستەخۆش عراقیش سزای بەسەر هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکانی فڕۆکەخانەی هەرێمی کوردستاندا سەپاندووە، هەم لە هەولێر و هەم لە فڕۆکەخانەی جەلال تاڵەبانی لە سلێمانیش، بۆ پێیکە پێشتر ئەو کەسەی ئەو کەسانی کە گەشتیان نەکرد بۆ دەرەوەی وڵات، خزمەتگوزاری دۆلار بە 132,000 لە فڕۆکەخانەی هەرێمی کوردستان کارانیە، بەردەست نییە. ئەمە وایە کات کە هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان کە بریانی گەشتەکان بکەن، هەم بۆ وڵاتی ئێران، هەم گەشتی بڵێیت گەشت و هەم بۆ سعودیا، بۆ وڵاتانی دیکەش زیاتر ئەسنە کەرکوک و ئەسنە موسڵ و ئەسنە شارەکانی خوارناڵات عراق، وی کە لەوێ سوودمەند من لەو خزمەتگوزاریە بۆ خۆشی بێبەشکردنی هەرێمی کوردستان لەم بابەتە سزایەکی ناڕاستەوخۆی قورس بوو بۆ سەر فڕۆکەخانەکان، وای کردووە کە گەشتەکان ڕابوەستێن. بۆیە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان هەفتانە بەلایانی زۆر ئەگەر سێ گەشت بڕۆن بۆ سێ گەشت ئەنجام بدرێن لە هەولێر بۆ ئێران، و لێرانیشەوە زۆر جار جاروبار گەشتەکردن بۆ هەرێمی کوردستان. بۆ ئێمە کاریگەری هەیە لەسەر باردۆخی فڕۆکەخانەی هەولێر بە شێوەیەکی گشتی، بەڵام کاریگەریەکان هێندە قورزن وەکو وەی کە کاریگەری لەسەر شارەکانی خوار و ناوەڕاستی عراق هەیە. تا ئێستاش فڕۆکەخانەی هەولێر باردۆخی بەلاوە ئاساییە و گەشتەکان ئیتر بۆ وڵاتانی دیکە هەمووی ئامادەکراو، هیچ گرفتێک نییە. بەڵام بۆ ئێران هیچ ڕێنمایەک نییە، و ئەو کەسانی کە پلانیان وایە گەشت ئەنجام بدەن بێگومان لە ماوەی 18 کاژمێری داهاتوودا زۆر بەرچاوڕوو نییە بێوە. فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێریش لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و گواستنەوە گەیاندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر خەتە بۆی کە بەرچاوڕوونیشی تاوییان بەدەست بگات، بزانن چۆن مامەڵ لەگەڵ ئەم باردۆخەدا بکەن کە لە درەنگانی شەوە هاتوتە ئاراوە.
0: زۆر سپاس بۆ ئەییوب وەرتی پەیامنەری کەناڵ 8 لە هەولێر، سپاس بۆ زانیاریەکانت. ئەنجا ئێمە دەربارەی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی سلێمانیش لەگەڵ کۆمەڵی کۆمپانیا گەشتیاریەکان قسەمان کرد. ئەوان پێیان وتین ڕۆژی هەینی گەشتێک هەیە لە فڕۆکەخانەی جەلال تاڵەبانیەوە بۆ ئێران. ئەو گەشتە تاوەکو ئێستەوەکو خۆیەتی چاری بریارن لدستی فروکانی

0: جێگرەوە بۆ بە بازارکردنی نەوتی عراق بۆ بازارە جیهانیەکان دابینکردنی وزە و هاوبەشی تێدا. علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق و ئەحمەد شەرعیش سەرۆکی سووریا لە پەراویزی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆبوونەوە. باسیان لە بەرەوپێشبردنی پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات کرد. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عراق بڵاوی کردەوە کە ئێوارەی ڕۆژی سێشەمە بە کاتی بەغداد علی زەیدی سەرۆک وەزیران لەگەڵ ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا کۆبوونەتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا پەیوەندی دووقۆڵیەکانی هەردوو وڵاتیان خستووەتە بەرباس لەگەڵ ڕێگاکانی بەرەوپێشبردنی پەیوەندیەکان بە گوێرەی بەرژەوەندی هاوبەش و دوولایەنە. هەروەها زەیدی و شەرع باسیان لە دۆخی ناوچەکە و هەوڵەکان کردووە لە پێناو هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و لەو چوارچێوەیەشدا پشتیوانی خۆیان بۆ هەوڵە نێوەندگیرەکان و هەموو ئەو هەوڵانەی کە لە چواردەوری ئەم بابەتانە ئاسوڕێتەوە دەربڕیوە. و ئەمە یەکەم کۆبوونەوەی دووخۆڵی علی زەیدی و ئەحمەد شەرعی سەرۆکی سووریایە لە دوای دەستبەکاربوونی زەیدی وەک سەرۆک وەزیرانی عێراق لە مانگی ئایاری ئەمساڵەوە. پێش ئەو کۆبوونەوەی هەریەک لە زەیدی و شەرع لە کۆبوونەوەی هاوبەشی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ بەشێک لە سەرکردەی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی لە پەراوێزی کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بەشدار بوون. ئەحمەد شەرعیش کە سەرۆکی ئێستای سووریایە ئەڵێ پەیوەندی باشیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە بەرژەوەندی ئابووری و سیاسی و ئەمنی هاوبەشیش بە یەکیانەوە بەستێتەوە. دەشڵێت هەرێمی کوردستان بەشداریەکی بەرچاوی کردووە لە سەقامگیری دۆخی سووریا و تێکەڵبوونی هەسەدا لەگەڵ دەوڵەتی سووریا. ئەحمەد شەرع لە میانی بەشداریکردنی لە مێزگردێکدا لە ئەنجومەنی ئەتلەسی لە نیویۆرک سەبارەت بە داهاتووی سووریا ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە بونیەر هێزێکی سەربازی لە سەرخاکی سووریا پێویستە بە گوێرەی یاسا بێت و ئەنجومەنی گەل پەسەندی بگات. دەشڵێت کە ئەو لەو چوارچێوەیەدا داوان گفتوگۆکانیان لەگەڵ ڕووسیا گەیشتوونەتە ئاستی کەمکردنەوەی بنکە سەربازیەکانی ئەو وڵاتە بۆ دوو بنکە، هەروەها ڕێککەوتون بکرێنە بنکەی ڕاهێنان بۆ سوپای سووریا. سەبارەت بە بنکە سەربازیەکانی تورکیا شەرع ئەڵێ هێزەکانی تورکیا لە دۆخێکی دیاریکراوی پەیوەست بە ئاسایشی سنووری وڵاتەکەیان، چونکە سووریا ئێستا ژمارەی بنکەکانی ئەو وڵاتە لە باکووری ڕۆژاوای سووریا کەم بوونەتەوە و گفتوگۆکانیش لەگەڵ ئەنقەرە بەردەوامن بۆ ئەوەی مانەوەی ئەو هێزانە بە یاسایی بکرێن. ئەحمەد شەرع ئاماژەی بە ئەو کردووە کە پرۆژەیەک هەیە بۆ گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ بەندەرەکانی سووریا و کار دەکەن بۆ دابینکردنی ڕێڕەوێکی سەلامەت بۆ گواستنەوەی بەرهەمە نەوتیەکانی عێراق. سەبارەت بە داهاتووی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئیسرائیل، ئەحمەد شەرع ئەڵێت کارەکەن بۆ چەسپاندنی ئاشتییەکی هەمیشەیی لە نێوان سووریا و ئیسرائیلدا کە تیایدا مافی سووریا پارێزراو بێت و خاکەکەشی داگیرکراو نەبێت. شەرع جەختی کردوێتەوە کە بەرزاییەکانی جۆلان بە گوێرەی بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان خاکی سووریایە داوەشی لە ئیسرائیل کردووە بە گوێرەی ڕێککەوتنی 1974 بگەڕێتەوە بۆ ئەو شوێنانەی کە داگیری کردو.
1: ئێمە دەزانی لە وڵاتێکدا دەژین کە بۆ ماوەی هەزاران ساڵە فرە کلتور و ئاین و نەتەوە بووە. ئێمە لەو ڕۆ هەنگاوی باش مانداوە و سووریا بووەتە نمونەیەک بۆ جیهان لە ڕووی پاراستنی مافی فرە پێکهاتە جیاوازەکانیەوە. ئەوەی لە ماوەی 14 ساڵی ڕابردوودا، تەنانەت لە 60 ساڵی ڕابردوودا، ڕژیمی پێش و بۆ سڕینەوەی کەمینەکان و زاڵکردنی زۆری نەکردوێتی کاریگەری نەگەتیڤی هەبووە. کورد بەشێکە لە کۆمەڵگەی سووری و لە وڵاتەدا دەژین. دوای ئەوەی گەیشتینە ڕێککەوتن، دەوڵەت کۆنترۆڵی زۆرینەی خاکی سووریای کردووە. پرۆسەی تێکەڵبوون کارێکی باش بوو. هەروەها ئەوە ئەرکی سەرشارمانە و مافی کورد خۆشیاند کە دان بە مافی کلتوری و زمانەوانی دامرێت. لەو بارەیەوە بڕیارمان دەرکردووە وردەکاری جێبەجێکردنی بڕیارەکەش لەلایەن تیمەکانی وەزارەتی پەروەردەوە کاری لەسەر دەکرێت. لە کۆتاییدا ئەو ناوچانەی کە زۆرینەی دانیشتوانەکەی کوردن بە زمانی کوردی دەخوێنن کە بە خۆشحاڵیوە دوای 100 ساڵ کورد توانی دان بە مافەکانی دابنرێت.
0: لە پەراویزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا دۆنالد ترامپ ئاشکرای کردووە کە بەرپرسانی ئەمریکا لەگەڵ شاندی ئێران کۆبوونەوەیەکی بەرەمداریان هەبووە. لەلایەنی ئەمریکی هەریەک لە ستیڤ ڤیتکۆڤ و جارد کوشنەر نەردەتایبەتەکانی ترامپ لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون. تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێرانیش بڵاوی کردوێتەوە کە لەلایەن ئەوانەوە ئەباس عێراق چی بەشداری لەو کۆبوونەوەیە کردووە. ترامپ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشە لەگەڵ ڤلادیمیر زیلینسکی سەرۆکی ئوکرانیا جەختی کردوێتەوە کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئێران لە بەرەوپێشچوونداە و باوەڕی وایە پرسی ئێران یەکلاییە بێتەوە. ئەڵێ گەیشتم بە ڕێککەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێرانیەکان ڕووبەڕووی دوو بژار دەبنەوە و یەکێکیان لە ڕادەبەدەر خراپە. سی بی ئێس نیوزیش کە لە زاری ستیڤ ڤیتکۆڤەوە قسەی کردووە وتوێتی دیدارەکەیان لەگەڵ ئێرانیەکان بە باشی بەڕێوە چووە. هەستێکی زۆر باشی هەیە لەو بارەوە لەسەر ناوەڕۆکی دیدارەکە کە ئەنجام دراوە.
2: ئێرانەکان دەیانەوێت گفتوگۆمان لەگەڵ بکەن و ئەم ڕۆژ لە نەتەوە یەکگرتوەکان لەگەڵیان کۆبوونەوە هەبووە. پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئێران لە بەرەوپێشچوون دان و باوەڕم وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. او دیدارسی کاجمیر

0: مێریخایەند. بەرپرسی ئەمریکی لەگەڵ لایەنی ئێرانی بەڕێوەی دەبردوو. زۆر بەرهەمدار بوو. لە ڕاستیدا گەیشتن بەڕێکەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێستا ئەوان ڕووبەڕووی دووبژار دەبنەوە و یەکی چیان لە ڕادە بەدەرخراپە. کاتێک جەنگ کۆتایی دێت، پێشبینی دابەزینی بەرچاوی نرخی نەوت دەکەین. ئێمە بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ ئێران نەبێتە خاوەنی چەچی ئەتۆمی.
1: ترامپ دووەم قسەکەری لوچکەی نەتەوە یەکگرتوەکان بوو کە دوێنێ قسەی کرد. سەرۆکی ئەمریکا لە وتارەکەی خۆیدا لە کۆبنەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە پاڵ شانازیکردن بەو دەستکەوتانەی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتییەکەیدا بەدەستی هێناوە لەبارەی جەنگەکەی لەگەڵ ئێرانیش وتی کە یان ئەبێت لەگەڵ ئێران ڕێککەوتن بکات یان ئەبێت لە ناوی ببا. سەرۆکی ئەمریکا بە باسکردنی ئەو پرسانە دەستی پێکرد کە بەدەستکەوتی خۆی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتییەکەیدا دایانێتەوە. گوتی ئێمە سەردەمێکی تاریکی ئەمریکامان لە ئیدارەی پێشووەوە بە میراد بۆ مایەوە و کردمان بە سەردەمی زێڕینی ئەمریکا. لەبارەی جەنگیش لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا بە ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانی گوتووە بڕیارێکی گەورەم لەبەردەمە. ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بکەم یان کۆماری ئیسلامی بە خێرایی لەناو ببەم هەرگیز دەرفەتێکیان پێ نەدەم کە جارێکی دیکە خەڵک بکوژن و وڵاتان وێران بکەن. دوای هەڕەشەی لەناوبردنی ئێران ترامپ داوای لە ئەندامانی نەتەوە یەکگرتوەکان کرد بەشداری دابڕینی ئابووری تاران بکەن. بەڵێنیدا ئەگەر ئەوە سەرکەوتوو بێت نرخی نەوت دابەزێ. ترامپ گوتیشی کە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشرینی دووەم ئەگەر هەیە کە لەگەڵ ئێران ڕێککەوتنیش بکرێ. لەبارەی جەنگی ئۆکراینیاشەوە ترامپ ڕایگەیاند کە ڕێککەوتنێک لە نێوان ڕووسیا و ئۆکراینیا بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگەکە لەوانەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەنجام بدرێ.
2: ئایا ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن؟ لەوانەیە ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش یان کۆماری ئیسلامی لەناو دەبەم و بەزووی ئەنجامی دەدەم. هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن. ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یان نەوەکانی داهاتوو؟ بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوە خول لە ئەمریکا ڕێککەوتنێک دەکەین.
1: پێشەوەی ترامپ قسە بکات ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان وتاری دەستپێکی کردنەوەی لووتکەی ژمارە 81 نەتەوە یەکگرتوەکانی لە نیویۆرک پێشکەش کرد. وتی کە ئایندەی جیهان پەیوەستە بە توانەکانیەوە بۆ بەڕێوەبردنی ژیرانەی دەسەڵات. ڕەخنەشی لە ئاگربەستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد و بە بەردەوامی جەنگ ناوی برووت. ئێمە ئاگربەست نیە، ئەمە هەر جەنگە و بەردەوامە. بە گوتەی گۆتێرێس جیهان پێویستی بەوەیە نەتەوە یەکگرتوەکان بەهێز بێت و چاکسازیش لە ئەنجومەنی ئاسایشدا بکرێت. سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان گوتی لە کاتی جەنگەکاندا هاوڵاتیانی سیڤیل کراونەتە ئامانج، مافی مرۆڤ پێشێل کراوە و برسێتی وەکو چەک بەکارهێنراوە.
3: ئایندەی جیهان پێویستە بە توانای ئێمەوە بۆ بەڕێوەبردنی ژیرانەی دەسەڵات. جیهان پێویستی بەوەیە نەتەوە یەکگرتوەکان بەهێز بێت و بتوانێت بەهێزەوە ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەکان ببێتەوە. هەروەک پێویستە چاکسازی لە ئەنجومەنی ئاسایشدا بکەین تاوەکو ڕەنگدانەوەی جیهانی ئەمڕۆ بێت و دڵنیا بین لەوەی کە خاوەنی شەرعیەت و کاریگەریە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگە هەنووکەییەکان. کاردانەوەی جەنگە بەردەوامەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەوروپا مەیدانەکانی جەنگ تێدەپەڕێنن، وەکو ئەوەی لە دوای 7 ئۆکتۆبر ڕوویدا کە بووە مایەی کوشتن و وێرانکاری گەورە بۆ فەڵەستینیەکان. ئەوەی پێی دەوترێت ئاگربەست لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بریتیە لە بەردەوامی جەنگ بە توندیەکی کەمتر و لە کاتی جەنگەکاندا هاوڵاتیانی سیڤیل کراونەتە ئاماج، مافی مرۆڤ پێشێل کراوە و برسێتی وەکو چەک بەکارهێنراوە.
1: یەکێکی دیکە لە قسەکەرەکانی لووتکەکە کە دوێنێ قسەی کردو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بووە. لە وتارەکەی خۆیدا لە لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکان تشکی خستووەتە سەر بارودۆخی کەرتی غەزە و جەختی لەوە کردوەتەوە کە بەردەوام دەبن لە هەوڵدان بۆ کۆتایی هێنان بە کەشی ململانێ و جەنگ لە ناوچەی کەندا. لە دەستپێکدا ئەردۆغان نیگەرانی خۆی دەربڕێوە سەبارەت بە ئامادە نەبوونی مەحموود عەباس سەرۆکی دەسەڵاتی فەڵەستین کە بەهۆی ڕەتکردنەوەی داواکاری ڤیزاکەی نەیتوانیوە گەشت بۆ ئەمریکا بکە. لە وتارەکەیدا ئەردۆغان دووپاتی کردوەتەوە کە تورکیا پابەندە بە ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەزە کە لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی ڕابردوو واژۆکرا. هەروەها ئەڵێ پێویستە ئاوەنانکردنەوەی کەرتی غەزە بە زووترین کات دەست پێ بکە. ئەردۆغان هیوای بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی فەڵەستینی خواست. گوتی هەر هەوڵێک بۆ خنکاندنی دەوڵەتی فەڵەستین شکست دەهێنێ. داوای لەوە وڵاتانی ئەندامی نەتەوە یەکگرتوەکانیش کرد فشاری زیاتر بخەنە سەر ئیسرائیل.

0: سەرۆکی تورکیا سەرکۆنەی ئەو توندوتیژیەی کرد کە لە کەناری ڕۆژاوای فەڵەستین لەلایەن نیشتە جێبووە ئیسرائیلیەکانەوە بەرامبەر فەڵەستینیەکانەکرێ. هاوکات سەرۆکی تورکیا پاڵپشتی خۆی بۆ سووریا و عێراق دووپات کردەوە، ئاماژەی بەوە کرد کە لە چوارچێوەی وزەدا پەیوەندیەکانیان لەگەڵ عێراق فراوانترەکەن. لەبارەی ڕێککەوتنەکانی مەککەوە ئەردۆغان گوتی کە ئەو هاوپەیمانیە هاوبەشەی کە لەگەڵ پاکستان و سعودیە پێکیان هێناوە پەیوەندی نێوانیان بەهێسترەکە و ئامانجێتی چارەسەر بۆ کێشەکانی ناوچەکە لە ناو خودی ناوچەکە بدۆزێتەوە. هەروەها ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد کە لە هەوڵەکانیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ کۆتایی هێنان بە کەشی ململانێ و جەنگ لە ناوچەی کەندا و بەردەوامن، بە پێویستیشی زانی کە هاتوچۆی بازرگانی لە گەرمی هورمز ئاسایی بکرێتەوە. ئەردۆغان هیوای خواست جەنگی رووسیا و ئوکرانیا بە پاراستنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی ئوکرانیا کۆتایی پێبێت.
1: 14 yıllık zulmün ardından
2: پاش 14 ساڵ لە ستەمکاری سووریا لەگەڵ شۆڕشی هەشتی کانونی یەکەمدا پێی نایە قۆناغێکی نوێ. سووریا بە سەرکردایەتی شەرع بەرەو ئامانجی بوون بە وڵاتێکی ئارام و سەقامگیر هەنگاو دێنێت. ئێمەش لەم ڕێگەیەدا بەردەوام لە پاڵگەلی سووریادا دەوەستین. لە عێراقی دراوسێشماندا پشتگیری تەواومان بۆ هەوڵەکانی بەهێزکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت و چەسپاندنی سەقامگیری هەیە لە پرۆژە ستراتیجیەکانی گواستنەوە و وزەدا کە خوشگوزەرانی ناوچەکەمان زیاد دەکەن لە سرویانەوە پرۆژەی ڕێگای گەشەپێدان بە هەماهەنگی لەگەڵ عێراقدا کار دەکەین.
0: لە پەراویزی لووتکەکەدا چەندین کۆبوونەوەی دیکە ئەنجام دراون. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ سەرۆک و سەرکردەکانی وڵاتانی کەندا و کە عێراق و تورکیا و ئوردون نیشتیا بووە کۆبووەتەوە. لە میانی دیدارەکەدا کە لە پەراویزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک بەڕێوە چوو، ترامپ جەختی لەوە کردەوە کە مێدێکی زۆر هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران و هەوڵەکانی وڵاتەکەشی بۆ بەدیهێنانی ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی سەقامگیرتر دووپات کردووەتەوە. ترامپ وتویەتی بۆ چوونمان وایە ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێران دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخۆلی کۆنگرێس کۆتاییان دێ. ئەشڵێ باوەڕم وایە لەگەڵ ئێران ئەگەین بە ڕێککەوتن و پێشبینی یەکەم زۆر بە خێرایی ئەوە ڕوو بدات. بەرپرسێکی باڵای ئێرانیش بە ئاژانسی رویتەرزی وتووە لە ماوەی 7 ڕۆژدا ئێران ئەتوانێت گەرووی هورمز بکاتەوە ئەگەر ئەمریکا فشارە سەربازیەکانی سەری ئاسان بکات و گەماروی سەر بەندەرەکانیشی هەڵبگرێت. ئەو بەرپرسە باڵایی ئێران قسەی بۆ رویتەرز کردووە. وتویەتی ئەمریکا بێت ڕوون و ڕاشکاو بێت کە ئەیەوێت کێشەکە بە شێوەیەکی دیپلۆماسیانە چارەسەر بکات یان ئەوە بە فەرمی ڕابگەیەنێت. لە دواییشدا خشتەیەکی کاتی دابنێن کە پرۆسەکە چۆن و بە چەند قۆناغمە چارەسەر ئەکرێ. بە گوێرەی ئەو سەرچاوەیەی قسەی لەگەڵ رویتەرز کردووە، وردەکاری ڕێککەوتنەکە بۆ کۆتایی هێنان بە گرژیەکانی ئەمریکا ئەکرێت لەگەڵ وڵاتانی نێوەندگیر لە نیویۆرک باس بکرێت. هاوکات پێشنیازی تارانیش لەم بارەیەوە لە 16 ئەیلول لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانەوە گەیەنراوەتە ئەمریکا. لە کۆتاییدا و بەرپرسەی ئێران ئەڵێ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان هەلێکی زێڕینە بۆ ئەمریکا تاوەکو بگەڕێتەوە سەر ڕێڕەوی دیپلۆماسیەت و تارانیش پێشوازی لە هەنگاوێکی لەو جۆرە ئەکات. ئەو قسانەش لە کاتێکدان ڕۆژی یەکشەمە فەرماندەی ناوەندی سەربازی ئێران ئاشکرای کرد کە ئاگادار کراونەتەوە ئەمریکا ئامادەکاری ئەکات بۆەوەی کە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی بۆ سەر ئێران دەست پێ بکاتەوە. بۆیە هێزەکانی ئەوانیش هۆشداریان داوە کە بە توندی وەڵامی هەر هێرشێکە دەنەوە کە لەلایەن ئەمریکاوە بکرێتە سەریان. سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانیش ڕایگەیاندووە کە تاران خۆ بەدەستەوە نادات و بە توندی وەڵامی هەر هێرشێکە داتەوە کە بکرێتە سەریان. ئەشڵێت دیپلۆماسی خۆ بەدەستەوەدان نییە بەڵکو مەیدانە بۆ دەستکەوتی سیاسی. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەڵێ سەرۆکی ئەمریکا ئێستا ڕوبەڕووی بەرگریەکی نیشتیمانی و ئاینی خەڵکی ئێران بووەتەوە، ناتوانێت ئیرادەی خۆی بەسەر خەڵک و هێزە چەکدارەکانی ئێراندا بسەپێنێ. قالیباف جەختی کردوەتەوە کە وەکو چۆن لە ڕابردوو بەرامبەر جەنگی سەربازی و ئابووری و میدیایی دژمنەکانیان وەستاونەتەوە و بەهێزتر لە جارانیش ئێستا ئاوەستنەوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەشڵێت نە دەستبەرداری وڵاتەکەیانە بن نە هەرگیزیش خۆیان بەدەستەوە ئەدەن. ئەڵێ دانوستان مەیدانی خەبات و ڕووبەڕووبوونەوەیە، دیپلۆماسیش خۆ بەدەستەوەدان نییە بەڵکو ئاڵوگۆڕی گۆڕەپانەکەیە بۆ دەستکەوتی سیاسی.

0: من ئەو کاتانی کە ئەنووسم بێ ئەندازە هەستیارە بم.
1: شاعرەکان گوڵاڵە سوورن خەڵکی هیچ وڵاتێک نین. دیمەنی شارەکان وەک ڕێگا دوورەکان لە منە درێژەمنەوە. من درێژەمەوە بناو خەیاڵی شارەکانە. سەدان ڕەنگی کاڵبۆ تۆخبەوەی زەردی گەڵای پایزم بینیوە.
0: کاتێک کە هات بۆ ناو سروشت جارێکی تر من لەسەر شارم نووسیەوە، بەڵام بەدیدێکی ترەوە. قەرباڵخیەکە وای لێکردم کە من هەسبەتەن هەیەکەم، وای لێکردم کەس بکەم لەوانی تر ناچم. پەیوەندی بە شعریەتی فەزای ناو ڕۆمانەکەوە، ڕەنگە شاعیربوونەکەی من زۆر یارمەتیە. چۆنە؟ هەمیشە شاعیرەکان جۆرێک مناڵیان تێن. کاتێک کە هەر خۆمم ئاسانتر دەتوانم کارکتەرەکان دروستکەم، ئاسانتر دەتوانم دەستکاریان بکەم. تەنهاییەکەم گەورەترین سەرمایەی منە.
1: دڵی یەکەم شاعر لەو ئاگرەدا جۆش دراوە کە یەکەمین جار گوێزرایەوە بۆ ناو ئەشکەوتێکی تاریک. بەو ئاوە شێلراوە کە دەیویست ئەو یەکەمین دڵۆپی زەریا پێک بهێنێت. بەو بایە وشک کراوەتەوە کە پاڵ بە هەموو کەشتەکانەوە لێت. چ غەدارە، چبی عارە دڵی شاعیرەکان.

اونیشتیمانیانی خوشویست دوباره سلاو به حوالی که زور گرینگو به پلو دست پیکم چند کجمیرگ لماوبر دونالد ترامپ سروکی ولایت یکگرتوەکانی امریکا کۆبوونەوە ئیشان دیدەن ووستانکاری وڵاتەکەی و کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە نیویۆرک راگەیاند ئاشکرای کرد کە پێکەوە کۆبوونەتەوە لە یەکەم کاردانەوەشدا لەنێو سەرکردەکانی ناوچەکە بافڵ جەلال تالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان راگەیەنراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەی نوێنەرانی ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک لە چوارچێوەی کۆبوونەوەی ساڵانەی نەتەوە یەکگرتوەکان بڵاو کردەوە بافڵ جەلال تالبانی ئەڵێت ئەمڕۆ جیهان بە هیوایەکی زۆرەوە ئەڕوانێتە کۆبوونەوەی نێوان نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک بۆ گفتوگۆکردنێکی تایبەت و مێژوویی بافڵ جەلال تالبانی بەو بۆنەیەوە ئەڵێت بە ناوی گەلی کوردەوە گەرمترین پیرۆزبایی و ستایشم ئاڕاستەی سەرکردایەتی و دانوستانکارانی ئەو دوو گەلە مەزنا ئەکەم هەروەها ئەڵێت بوێریەکی مەزنی ئەوێت بۆ تێپەڕاندنی دەیان ساڵ لە دووبەرەکی بەڵام سەرکردایەتی ڕاستەقینە بەو جەنگانە ناپێورێن کە دەیانکەین بەڵکو بوێری هەنگاونان و بەرقەرارکردنی ئاشتییە دانوستانکارانی ئێرانی و ئەمریکی ئەوەیان بۆ جیهان سەلماند کە پاڵەوان بوون ئەمان پاڵەوان بوون چۆنە و چۆن بە ژیری بە کرداری و بە شێوازێکی ئازایەتی نکۆڵی لێنەکراو ڕووبەڕووی ئاڵۆزیەکان ئەبنەوە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لەو ڕاگەیەنراوەدا ئەڵێت ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی لە نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێراندا تەسلیم بوون یان لاوازی دەسەڵات نییە بەڵکو سەرکەوتنێکی هاوبەشە لەم ساتەدا کلیلی سەرکەوتنی هەر نەتەوەیەکیان بەدەستی ئەوی دیکەیانە بەکارکردنی پێکەوەیی هێز و توانایی ئەوەیان هەیە کە بەرگری لە بەرژەوەندی نیشتیمانیە گرنگەکانیان بکەن کەرامەتی خۆیان بپارێزن و بە جیهانی نیشان بدەن کە شکۆمەندی لە دیپلۆماسیدایە لەم بارودۆخەدا پێویست ناکات هیچ لایەنێک بەسەر لایەکی تردا زاڵ بێت بەڵکو دەکرێت هەردوو لا ببنە هاوبەش لە سەرکەوتنێکی مێژوویی بۆ ئاسایشی جیهانی خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە گیانی داهێنان ئازادی و سەرکردایەتی ناسراون و خەڵکی شکۆمەندی ئێرانیش میرادگری شارستانیەتێکی مەزنن

بە کولتورێکی دەوڵەمەند خۆڕاگر و ژیری ناسراون شایستەی داهاتوویەکن دوور لە ئاڵۆزی و توندوتیژی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیوای بۆ ئەم کۆبوونەوەیە هەیە و ئەڵێت ئەم کۆبوونەوەیە دەرگا بەڕووی سەردەمێکی نوێدا ئەکاتەوە کە تێیدا دەتوانرێت خواستەکانی هەردوو کۆمەڵگا لە کەشوهەوایەکی شکۆمەندانەدا بهێنێتە دی وافڵ جەلال تاڵبانی باسی لێککەوتەکانی کۆبوونەوەکە و کاریگەری ئەرێری لەسەر ناوچەکە ئەکا ئەڵێ بۆ ناوچەکەمان کاریگەریەکی گەورە و بەردەوامی هەیە ئەم بارودۆخە بە هیچ شێوەیەک نابێت کەم سەیر بکرێت لێک تێگەیشتنی سەرکەوتووانەی نێوان واشنتن و تاران ئەبێتە قۆناغێکی ڕاستەقینە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئاشتییەکی بەردەوام سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری هاوبەش بۆ هەموو لایەک بۆ ئەو سەرکردە و دیپلۆماتکارانەی کە بەردەوامن لە ئەمکارە گرینگە بەو شێوازە وەسفی کردووەکە جیهان چاوی لە ئێوەیە و دڵمان لەگەڵتاندایە بە هەمان ئەو ڕۆحیەت و بوێریەوە بەرەو پێشەوە بڕۆن کە لەسەر ئەم مێزە کۆی کردنەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێن ئێوە پێشتر ئەوەتان سەلبانووە کە گۆڕانکاری مێژووی شتێکە بەدەست دەهێنرێت ئێستاش با بەڵێنی سبەینەیەکی پڕ لە ئاشتی بدەین خودا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بپارێزێت ئەمە ڕاگەیەنراوەکەی بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو لە کاتێکدا پانزەی ئەم مانگە بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگشتی وەزارەتی دەرەوەی ئێران گەیشتە تاران لەوێ لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە سەرۆکی پارلەمان و بەرپرسانی باڵای دیکەی کۆماری ئیسلامی ئێران کۆبووەوە لە هەموو کۆبوونەوەکانیشدا جەختی لە ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە کردەوە هانی هەموو لایەنەکانیشیدا کە بە گفتوگۆ و دانوستان کێشەکان چارەسەر بکەن و ئاشتی و سەقامگیری بۆ جیهان و ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابین بکرێت وافڵ جەلال تاڵبانی پێشتریش لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا و مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران و هەروەها بەرپرسانی باڵای هەردوو وڵات و کۆبوونەوەی لەگەڵیانە ئەنجامدا بوو پەیوەندی تەلەفۆنیان لەگەڵ یەک ئەنجامدا بوو جەختی لە هەمان گوتاری ئاشتەوایی بۆ ناوچەکە کردبووەوە و لەو بارەیەوە هەمیشەوە کەسایەتیەکی سیاسی ناوچەکە و بیرتیژی و خوێندنەوەی بۆ ڕووداوەکان گوێی لێگیراو بووە و باجارێکی دیکە سەرنجتان بخەمەوە سەر بەشە گرینگەکانی ڕاگەیەنراوەکەی بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر وەک باسم کرد دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا کۆبوونەوەی ئیشاندی دانوستانکاری وڵاتەکەی و کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە نیویۆرک ڕاگەیاند ئاشکرای کرد ترامپ کە شاندی دانوستانکاری ئەو دوو وڵاتە کۆبوونەوەتەوە و بە شێوازێکی ئەرێنی سەیری کرد ئەمە بابەتێک بوو کە جیهان چاوەڕێیە کرد هەموو چاوەڕێیە ئەوەیانە کرد کە مێزێکی دانوستان هەبێ گفتوگۆی لەسەر بکرێت ئەم دوو وڵاتە کۆ بکاتەوە لە پەراوێزی لووتکەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا ئەم دۆخە هاتە ئاراوە و ترامپ خۆشی بە هیوایەکی فراوانەوە بە شێوازێکی گەشتبینانە ڕایگەیاند کە کۆبوونەوەکە ئەنجام دراوە لە یەکەم کاردانەوەشدا ڕێک چەند کاتژمێرێک پاش ڕاگەیاندنی کۆبوونەوەکە لە نێو سەرکردەکانی ناوچەکە بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەم ڕاگەیەنراوەی بڵاو کردەوە لەبارەی کۆبوونەوەکە و ڕاو بۆچوونی خۆی لەسەر کۆبوونەوەکە هێنایە زمان و وتی نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک لە چوارچێوەی ئەم کۆبوونەوەی ساڵانەی نەتەوە یەکگرتوەکان کە ئەنجام دراوە وەکو پێشاتێکی ئەرێنی باسی کردووە وتی ئەمڕۆ جیهان بە هیوایەکی زۆرەوە ئەڕوانێتە کۆبوونەوەی نێوان نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێران بۆ ئەوەی کە بگەنە ئاشتەوای لە بەشە گرنگەکانی ڕاگەیەنراوەکەی بافڵ جەلال تاڵبانی ئەوە بوو کە بە ناوی گەلی کوردەوە سەرەتا پیرۆزبایی کرد گەورەترین و گەرمترین پیرۆزبایی و ستایشی خۆی ئاراستەی سەرکردایەتی هەردوو گەلە مەزنەکە کرد مەبەستی ئەمریکا و ئێرانە و هەروەها لە درێژەی ڕاگەیەنراوەکەی داماژەی بەوەدا کە بوێریەکی مەزنی ئەوێت بۆ تێپەڕاندنی دەیان ساڵ لە دووبەرەکی دەیان ساڵ لە گرفت و ئاڵۆزی بە سەرکردایەتیەکی ڕاستەقینەوە جەنگ نەکرێت بەڵکو دانوستان بکرێت وتی کە ئێمە سەرکەوتنەکان بەو جەنگانە ناپەیمرێن کە دەیانکەین بەڵکو بوێری هەنگاونان و بەرقرارکردنی ئاشتییەکە بەو شێوازەیە پێورێ کە هەر کەس هەتا چەند بەهێز و مەزنە تا
داوسانکارانی ایران و امریکیشی

وتیکا ئەویان بۆ جیهان سەلماندووە کە پاڵەوان بوون چۆنە و چۆن بەژیری کردداری و ئازایەتیەکی نکۆڵی لێ نەکراو ڕوبەروی ئاڵۆزیەکانە بنەوە. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەل لەم ڕاگەیەنراوەی داماژەی بەوەش کرد کە ڕێککەوتنێکی هەمیشەی لە نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێران نە تەسلیم بوونە نە لاوازی دەسەڵاتە. ئەڵێ ئەمە سەرکەوتنێکی هاوبەشە کە هەردوو لاتەیدا سەرەکەون کەس بنکەوتونیە تێیدا. وتی کە لەم ساتەدا کلیلی سەرکەوتنی هەر نەتەوەیەکیان بەدەستی ئەوی دیکەیانە و بەکارکردنی پێکەوەی بەهێز و توانای ئەوەیان هەیە کە بەرگری لە بەرژەوەندی نیشتیمانیە گرنگەکان بکەن، کەرامەتی خۆیان بپارێزن و بە جیهانیشی نیشان بدەن کە شکۆمەندی لە دیپلۆماسیدایە، شکۆمەندی لە شەڕدا نیە. ئەڵێ لەم بارودۆخەدا پێویست ناکات هیچ لایەنێک بەسەر لاکەی تردا زاڵ بێت، بەڵکو ئەکرێت هەردوولا ببنە هاوبەش لە سەرکەوتنێکی مێژووی بۆ ئاسایشی جیهانی. خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکان و توێتی خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە گیانی داهێنان و ئازادی و سەرکردایەتی ناسراون. خەڵکی شکۆمەندی ئێرانیش میلادگری شارستانیەتێکی مەزن و بە کولتورێکی دەوڵەمەندەوە خۆڕاگرن و بەژیری ناسراون و ئەڵێ ئەمانە شایستەی داهاتوویەکن دوور بێت لە ئاڵۆزی و توندوتیژی هەم خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هەم خەڵکی ئێران. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە درێژەی ڕاگەیەنراوەکەیدا هیوایی بۆ ئەم کۆبوونەوەیە خواستووە و توێتی کە ئەم کۆبوونەوەیە دەرگا بەڕێوی سەردەمێکی نوێدا ئاکاتەوە کە تێیدا توانرێت خواستەکانی هەردوو کۆمەڵگەکە لە کەشوهەوایەکی شکۆمەندانەدا بهێنرێتە دی. و بافڵ جەلال تاڵبانی باسی لێککەوتەکانی کۆبوونەوە کەشی کردووە، باسی کاریگەریە ئەرێنیەکانی لەسەر ناوچەکە کردووە و ئەڵێ بۆ ناوچەکەمان کاریگەریەکی گەورەیە و کاریگەریە بەردەوامەکانی ئەم بارودۆخە بە هیچ شێوەیەک نابێت بە کەم سیر بکرێت. لە تێگەیشتنی سەرکەوتوانی نێوان واشنگتن و تارانیش ئەڵێ ئەبێتە بناغەیەکی ڕاستەقینە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئاشتییەکی بەردەوام بەرەو سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری هاوبەش بۆ هەموو لایەک. بۆ ئەو سەرکردە و دیپلۆماتکارانشی کە بەردەوامن لە ئەم کارە گرنگە و تویەتی کە جیهان چاوی لە ئێوەیە و ئێمەش دڵمان لەگەڵتانە بە هەمان ئەو ڕۆحیەت و بوێریەی بەرەو پێشەوە بڕۆن کە لەسەر ئەم مێزە کۆی کردوونەتەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێن. ئێوە پێشتر ئەوەتان سەلماندووە کە گۆڕانکاری مێژووی شتێکە بەدەست دەهێنرێت. ئێستاش با بەڵێنی سبەینێکی پڕ لە ئاشتی بدەین. لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەیدا بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەڵێ خودا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بپارێزێت. وەک باسم کرد ئەم ڕاگەیەنراوەی بافڵ جەلال تاڵبانی لە کاتێکدایەکە 15 ئەم مانگە سەردانێکی فەرمی ئەنجامدا بۆ ئێران، هەر بە شێوازێکی فەرمی بانگێشت کرا لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتەوە. لە تارانیش لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئێران کۆبووەوە و لەگەڵ وەزیری دەرەوە، لەگەڵ سەرۆک کۆمار، سەرۆکی پەرلەمان و گەورە دانوسانکاری ئەو وڵاتە لە پرسی یەکلاکردنەوەی کێشە و ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئەمریکا، لەگەڵ هەموویان کۆبووەوە. لە هەموو کۆبوونەوەکانیشدا سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام جەختی لە ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە کردووتەوە و هانی هەموو لایەنەکانی داواکە بە گفتوگۆ دانوسان کێشەکان چارەسەر بکەن و ئاشتی و سەقامگیری بۆ جیهان و ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش دابین بکرێت. هەر لە یەکەمین هەنگاوەکان و دەرکەوتنی گرفت و ئاڵۆزیەکان بافڵ جەلال تاڵبانی لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا پەیوەندیەکی تەلەفۆنی ئەنجامدا، لەگەڵ مەسعود پزیشکیان هەر بە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی قسەی کرد، ڕاو بۆچوونیان لەگەڵی گۆڕیەوە، هەر یەکە پلانی خۆیان بۆ بافڵ جەلال تاڵبانی باسە کرد لەسەر پێشاتەکان و دۆخی ناوچەکە و ئەوی شەمەی نەشاردووەتەوە کە پەیوەندیەکی باشی هەم لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەیە و هەم لەگەڵ ئێران هەیە. بەردەوام باسی ئەوەی کردووە کە کێشەکان بە ئاشتەوایی و بە ڕێگەی دیپلۆماسی چارەسەر ئەکرێ و جەنگ و شەڕ هیچ کات ناتوانێت وا بکات کە ئاشتی بەرقەرار بێت. ئەوەی کە ئاشتی هێنێ تەنیا ئاشتیە و دیپلۆماسیەت و سەرمێزی دانوستانە.

0: وجاریت کشتنی لە تایبەتەکانی لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون و تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێرانیش بڵاوی کردووە کە لەلایەنی ئێرانەوە عەباس عێراقچی بەشداری کردووە و وەکو دانوستانکار لەسەر مێزی گفتوگۆکە لەگەڵ جاریت کوشنەر و ئەوان دانیشتووە. ترامپ لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی هاوبەشتا کە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکە لەگەڵ ڤلادیمیر زیلینسکی سەرۆکی ئوکرانیا بوو جەختی کردەوە کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئێران لەبەرەو پێشچوندایە بە هیواوە باسی کرد و وتی باوەڕی وایە پرسی ئێران یەکلاییە بێتەوە. گوتیشی گەیشتن بە ڕێککەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە زیاتر. ئێرانیەکان وتی کە ڕووبەڕووی دوو بژاردە ئەبنەوە و یەکێکیان لە ڕادە بەدەر خراپە. بۆیە باشتر وایە کە لەسەر مێزی دانوستان گرفتەکان چارەسەر بکەن. لەسەرم بابەتە CBS نیوز لە زاری ستیڤ ویتکۆڤەوە وتی کە دیدارەکەیان لەگەڵ ئێران ئەنجام داوە لەگەڵ ئێرانیەکان و دیدارەکە زۆر بەباشی بەڕێوە چووە و ئەو هەستێکی زۆر باشی هەیە لەو بارەیەوە. واتە هەتا ئێستا ئەوەی کە هەیە هەموو کەسێک بە گەشتبینی و بە هیواوە لە دیدارەکە و کۆبوونەوەکەی نێوان هەردوو شاندی ئێران و ئەمریکا ئەڕوانن.
1: ئێرانەکان دەیانەوێت گفتوگۆمان لەگەڵ بکەن و ئەم ڕۆژ لە نەتەوەیەکگرتوەکان لەگەڵیان کۆبوونەوە هەبووە. پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئێران لەبەرەو پێشچووندان و باوەڕم وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. ئەو دیدارە سێ کاتژمێری خایاند. بەرپرسێکی ئەمریکی لەگەڵ لایەنی ئێرانی بەڕێوەی دەبرد و زۆر بەرهەمدار بوو. لە ڕاستیدا گەیشتن بە ڕێککەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێستا ئەوان ڕووبەڕووی دوو بژاردە دەبن و یەکێکیان لە ڕادە بەدەرخراپە. کاتێک جەنگ کۆتایی دێت پێشبینی دابەزینی بەرچاوی نرخی نەوت دەکەین. ئێمە بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ ئێران نەبێتە خاوەنی چەچی ئەتۆمی.
0: ترامپ بە هیواوە باسی کردووە، بەڵام نکۆلیش لەوە ناکە ئەگەر ڕێککەوتنەکە نەکرێت ئەگەری هێشتی خراپ بۆ ئێرانیەکان ڕوو بدات. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە وتارەکەیدا لە کۆبوونەوەی گشینەتەوە یەکگرتوەکان لە پاش شانازیکردن بەو دەستکەوتانەی کە لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەی خۆیدا بەدەستهێناوە لەبارەی جەنگەکەی لەگەڵ ئێران وتی کە یان ئەبێت لەگەڵ ئێران ڕێککەوتن بکات یان خۆ دەبێت ئەو وڵاتە لەناو ببات. سەرۆکی ئەمریکا بە باسکردنی ئەو پرسانە دەستی پێکرد کە بەدەستکەوتی خۆی لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیەکەیدا دای ئەنێت. وە گوتی ئێمە سەردەمێکی تاریکی ئەمریکامان لە ئیدارەی پێشووەوە بە میرات بۆ مایەوە و کردمان بە سەردەمێکی زێڕینی ئەمریکا. لەبارەی جەنگیش لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا بە ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکانی گوت کە بڕیارێکی گەورەم لەبەردەمە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران بکەم، یان ئەبێم ڕێککەوتنە بکەم، یان ئەبێ بە خێرایی کۆماری ئیسلامی ئێران لەناو ببەم. وتوێتی کە هەرگیز دەرفەتێکیان پێ نادەم کە جارێکی دیکە خەڵک بکوژن و وڵاتەکانی دیکە وێران بکەن. دوای هەڕەشەی لە ناوبردنی ئێران ترامپ داوای لە ئەندامانی نەتەوە یەکگرتوەکان کرد ئەوانیش بەشداری لە دابڕینی ئابووری تاران بکەن و بەڵێنی دا کە ئەگەر ئەم دابڕینی ئابووریە سەرکەوتوو بێت نرخی نەوتیش دابەزێت. ترامپ گوتیشی دوای هەڵبژاردنی نیوە خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشرینی دووەمدا ئەگەر هەیە ئەو کاتەش لەگەڵ ئێران بگەنە ڕێککەوتنێک. لەبارەی جەنگی ئوکرانیاشەوە ترامپ وتی کە ڕێککەوتنێک لە نێوان رووسیا و ئوکرانیا بە کۆتایی هێنان بە جەنگەکە هەیە لەوانەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەنجام بدرێتم. قسانەی ترامپ لە کاتێکدایە کە کۆبوونەوەکە ئەنجام دراوە هەرلایەنێک بەبەرهەمدار وەسفی کردووە و بافڵ جەلال تالیبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پەیامێکی ئاڕاستەیان کرد و ئەویش بە هیوا و گەشتبینیەکی زۆرەوە لە ئێستاوە پیرۆزبایی لە هەردوو گەلەکە کرد بۆ ئەو ڕێککەوتنە دیپلۆماسیانەی کە کردوویانە و جەنگیان وەلاوە ناوە و دیپلۆماسیان کردووەتە بژاردەی خۆیان.
2: ئایا ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن؟ لەوانەیە ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش، یان کۆماری ئیسلامی لەناو دەبەم و بە زووی ئەنجامی دەدەم. هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن. ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یان نەوەکانی داهاتوو؟ بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوە خول لە ئەمریکا ڕێککەوتنێک دەکەین.

وەک پێشترامە ژێ پێکرابوو بەرنامەی بۆ داڕێژرابوو ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستان ئێستا لە کۆبوونەوەدایە تاوتوێی راپۆرتی وەزیری پێشمەرگا ئەکات سەبارەت بە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە پاڵ ئەمەدا چەند پرسێکی ئابووریش تاوتوێ ئەکات بە گوێرەی کارنامەی کۆبوونەوەکە ئەمڕۆ لە کاتژمێردەوە لە هۆڵی سەعاد عەبدوڵڵا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرمی کوردستان دەستی پێکردووە لە بڕگەی یەکەمی ئەم کۆبوونەوەیەدا راپۆرت

0: اتا چ کاتێ درێژە کرێتەوە باس لەوە کراوە نووسراوە؟
1: تا ئێستا باز نەکراوە، بەڵام ئەوەی کە ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی پێداوە ئەڵێ ئەگەرێکی زۆر و ئەمڕۆ درێژە کرێتەوە ئەو وادەیە، بەڵام نازانرێ وادەکە تاکێت لە کۆبوونی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری لەبارەوە ئەدەم. دواتر بێگومان ئێمە بەردەوام بەگرن لە سەرخەتین و زانیاری نوێتر لەبارەی ئەم پرسەش وەرەگرین.
0: دەست خۆش ئەیوب، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت. هەواڵێکی خۆش بوو ماندوونە بێ. بەردەوامە بین بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی هەڵەبجە ڕێنمایی نوێی بڵاوکردێتەوە بۆ نۆرەی وەرگرتنی بانزین. بەداخەوە نۆرەگرتن بۆ بانزین هەر بەردەوامە، کە موزیاکە، بەڵام هەتا ئێستا چارەسەر نەبوو. هاوکارم فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجە لەسەرم پرسە زانیاریمان پێدا. فەرحانم کاتت باش. ماندوونە بی، ئەو ڕێنماییە چییە کە دەرکراوە بۆ نۆرە وەرگرتن لەسەرەی بەنزینە؟ نۆرەکان زۆرن، سەرە وەرگرتنەکان ئێستا زۆرن کە پێویست بۆ بکە ڕێنمایی بۆ دەربکرێت. ڕێنماییەکان چین؟
2: بەڵێ ژین، سڵاو لێبێت. لەگەڵ زیادکردنی بەشە بانزینی هەڵەبجە و هەروەها دابینکردنی سەرتا یەک تانکەر دابینەکرا بۆ هەڵەبجە، دواتر ئێستا کراوە بە دوو تانکەری 36,000 لیتری دەگاتە هەڵەبجە و دابەش دەکرێت ڕۆژانە. لەگەڵ ئەوەشدا بانزین بۆ شار و شارشەکانی چواردەوری هەڵەبجە دابینکراوە، بۆ خورماڵ دابینکراوە، بۆ سیروان، بۆ سید سادق، بۆ شارە زۆر دابینکراوە. ئەمەش وای کردووە لێژنەکانی سوتەمەنی و هەروەها لێژنەکانی هەروەها بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی هەڵەبجە ڕێنمایی و ڕێکاری نوێ بگرنە بەر بەوەی ئەو لۆدەی کە لەسەر شەقامەکان دروست دەبێ تا ڕادەیەک کەمی بکەنەوە. سەرەتا لێژنەکانی قایمقامیت دەستیان بەوە کرد کە ئەو ئۆتۆمبیلانی کە ئۆتۆمبیلی تایبەتن لە بانزینخانەیەکیان کە لە دوو بانزینخانە بانزین دابەش دەکرێت، لە بانزینخانەیەکیان بانزین وەردەکرێن، و ئەو ئۆتۆمبیلانەشی وەکو پاس و تەکسی و پیکاپ لە بانزینخانەیەکی دیکە بانزین وەردەگرن. جا بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی هەڵەبجەش ڕێکار و ڕێنمایی تازە دەرکردووە بۆ نهێشتنی ئەو لۆدەی کە لەسەر شەقامەکانی هەڵەبجە دروست بوو لە کاتی وەرگرتنی بانزیندا. ئەمە ئێستا من لەبەردەم بانزینخانەی سانم کە ئۆتۆمبیلی تایبەت لێرە بانزین وەردەگرێت. ئەم شەقامی کە من لەسەری وەستاوم چێکە لە شەقامە گشتیەکانی هەڵەبجە و تەواوی دامەزراوە و نەخۆشخانەکانی کەتی تەندروستی لە هەڵەبجە دەکەونە سەر ئەم شەقامە، تەواری لەسەر شەقامەکەیە، هەروەها نەخۆشخانەی مناڵان و مناڵبوون لە سەر شەقامەکەیە، تەواوی کەتی تەندروستی بڵێن دامەزراوەکانی کەتی تەندروستی دەکەونە سەر ئەم شەقامە. لەبەرەوە لۆد لەسەر شەقامەکە دروست نەبێ ژین، ئەم ڕێگە لاوکییان بەکارهێناوە. و لەگەڵ ئەوەشدا بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ ئەوەی ڕاگەیاندوو ئاماژەیان بەوە کردووە کە ئیتر دەبێت بە یەک سایت ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان بوەستن بۆ ئەوەی بانزین وەربگرن. ئەوەش وای کردووە ئێستا نۆرەی بانزین گەشتووەتە نێو باخەکانی هەڵەبجەوەی لە دیمەنەکانە دیارە. هەرچی سەبارەت بە نرخەکانی شاوە، گوتم لە هەڵەبجە ڕۆژانە دوو تانکەر بانزین دەکاتە هەڵەبجە و لە ڕێگەی دوو بانزینخانەوە دابەش دەکرێت. نرخەکانیش تا ڕادەیەک دابەزینیان بە خۆیانەوە بینیوە کە بۆ هەر لیترێک 50 دینار لە نرخەکەی بووەتەوە، بۆ جگە لە بانزینی نۆرماڵی 750 دینارێکە بانزینی نۆرماڵی بازرگانیەکە بۆ هەر لیترێک 1300 دینارە، هەروەها محەسن 1600 دینارە، و هەروەها سۆپەریش 1900 دینار. و ئەو بانزینەشی کە بە شێوازی دەبە لەسەر جادەکان دەفرۆشێت لە ئێستادا بۆ هەر دەبێت 26,000 دینار.
0: دەست خۆش فەرحان، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت ماندوونە بێ. وەکو کەناڵ هەشت بەدواداچوونێکی زۆر زۆر وردمان کرد لەسەر ئەو دەرمان و پەینە کیمیایانە کە لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوە لە هەرێمی کوردستان بەکارهێنرێ. ئایا ستانداردە؟ ئایا مەترسی هەیە؟ پێویستەکە بترسین یان نا بە ئیستراحەت توانین بەکاریان بهێنین؟ بەتایبەت لە بەرنامەی ڕاداری هەشت پشکنین بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان کرا، و بە گوێرەی ئەنجامی پشکنینەکان ئەو پەین و مادە کیمیایانەی کە لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکارهێنرێن ڕێژەیەکی ئاساییە و مەترسی دروست ناکەن. ئەمە هەواڵە خۆشەکەیە. ئەنجامی پشکنینەکانیش وا دەریان خست کە ئەو سەوزە و میوانەی لە هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنرێن شیاوی بەکارهێنان و ڕێژەی بەرهەمەکانیش زۆر باشن، واتە پێداویستی ناخۆ بە تەواوەتی پڕەکەن و توانین بەشێکی زۆریشی بۆ خوار و ناوەڕاستی عراقی بنێرین. هر بایا روزانه تو این بلند هنده آماریشمان دست که روزانه نزدیک 6000 تن هنرده شارکانی نوراستو خاروی عراق کرد لوبر همانی که بده سهنده جگل وی که برای کیزور با پیداویسی ناخو بکاره هنده. باشی کیزور یو بر همانی لحریم کردوسان و انمریت و نوراستو خاروی عراق پتاته، پیازه، تماته، کولکه، کالک، خیاره، چوندره، کلرما، تروزیه، لوبیایا، انجا شوتیه، قوخ، باینجانه، سیوا، اما بایه همو یان بازه کم بایه ایوش دلتان خوش بچون براسی وکو شخصی خوم زور دلم خوشه که ایمان بر همانه انیری. بگیری امارکان روزانه لعلوی پارزگاکانی هرمی کردوسان و نزیکی 7000 تن روانه پارزگاکانی عراق کرد. مانگی رابردوش لحولیر روزانه تو این بلین 3500 تن سوزو میوه هنرده کراوه. لسلیمانی روزانه 1500 تن نردراوه. لدوها کش ریجه هنرده روزانه 2000 تن بوا. اما جگه دلخوشیه لبروی جگه لوی که برهمکه خومانه زین چون برهمه هنره دلنیاین لی سرچاوی داهاتیشه. انجا گفتگوی زیاد رکین لبروی رنگ هندگ لبشکانی ایو پیویستان باو بید که هندگ زنیاری زیاتر لسر کوالیتی ام خوراکانی که برهمه هنره تنانه توانشی که لدر و هاورده اکرید بوتان درب که ویتو دلنیاب منوالی بو اما بسته زور برایز پروفیسور دکتر صالح نجیب ماموسای زانکو پسپوری زانست کمالایتی کن لیرا ارکی جینگا پسپوری جینگا ارکیان کشاو دکتر صالح حتونه تناو استودیو دکتر زور زور بخیر بین
3: سپاس تانکم دست خوشی
0: دکتر سلامت
3: که جوانه لیکم بله
0: بجید ایما برنامه ایکی تیرو تسل من نسرم پرسه کرد اوی بو من رون بو و اوی اکا نادلنیایی اکی ناراستقین سبارت ببرهمی ناخو هیا من روشتم لبرنامه که یا بایی دسم کهوی حتا چنم برهمانه که ای خوین زیان بخشم. بلام اوی که دسم کهوت بخوشحالی و پیچوانه که درچو. پیچوانه کشی او که برهمکان بتواتی تندرستن. نالیم به هیچ شوازی برهمی نتندرست منیا. هیا بلام خوشبختانه لعلوکان ریگری لیکرد تاقیگه کن. بخش شوازی که زور خیره درکوی که ام برهمه نتندرستو اکره و للاین لیجنکانی قام قامیتو لناو بریت برهمکان. پرسیاری که سرکی هیل لعنت هاون اجتماعیانه و لو فیدبکانی که لسر برنامه کدراوه من ام پرسیاره راسته ای واقعم هاون اجتماعیان باو خوراکانی یعنی باو میروکوچانی میروکوچکان که هیچ درمانه تنانت باو خوراکانی شی که با گیاکان ادري بوي گشی باش بکن و همو ماده خوراکی کان تی ایندا بشتر به باو پیل خاکی کی گم دبر همه کی زور بر همه هنری چون جمعی دانشتوان برز بوتوا آوان به همو یعنی لین درمان الین او درمانانی که زیان ما پیگینه یا درمان ریش کراوه که الی درمان خل خو ترسیک دروس بیله تویا آیا پیوست بترسین من ایوم هنا و دنیای زیاتر بدن به هاون اجتماعیان براسی کی ابی بترسم
3: بله دست خوشی لیکم من حزگم لسرتا آماجیشی باشه کت که ولات کمان کردستان کمان خاک و آوا او هوای چی زور بپیتو تن درستی هیا اگه ستاندردی جیهانی باس لوب کاد که کشتو کال سبارت به چمچه که چمچه چی آبوری گروز دومستیک پروڈکت پیوتره صافی اجمالی خومالی اگه چن کشتو کال انپوتی هی لدارایی بو واقع که به ستاندرد ده پوین دو دن راو یعنی ده پوین دوی او درامت و دارایی که ولاته که ایوه یعنی ستاندرد ده پوین دو اندانه من پیش بینی اکم اگر واقع اکم عن لسر ریچکه چی تندروست و به پرنسپی چی بابلین زانستیانه کشتو که علاکه بکرید و برا مکان من بدل لفیویستی خو من بنیر ریبو ولاتان او کاتل واقعی ما ام گروز دومستی پروڈکتا اروا و بیستیش و گروز دومستی کشش بریتی لصافی او پارانی که ایما ان امانوی بو برهمهنان بو خدمت گزاری کن. اما شتی چی زور یعنی جگه دلخوش کره. و پرسی کشتو کال یعنی بله بیرم که تازه لالوانی هات و وفده چی امریکی هاتن وفده چی امریکی هاتن وستیان مسحب کن یعنی که همو بابلن ششو پرسکانی کشتو کال به هند ورگرن به هند ورگرن بوی که واقع کمان بابن تنمی چی کشتوکالی زور تندروستی تابیه و با کوالتی چی تندروست با برهمه کن. بدا خوالم او راپورت که کرا کمال یعنی راپورتی تندروست بو و که پیویز به هند ور نجیره اما واقعه. خالی گرنگ و که خومن بدوا چون من بو كردوا إما برحمي كشتوكالي كاتك تندروست أبي أقرب آوي باك

0: نازاندرێت ئەمە خوێندنگێ و شوێنی پەروەردە و فێرکردنە. ئەمە قوتابخانەی گەڕەچی ئیسقەڵایە لە ناوەندی قەزای سۆران. ئێرە شوێنی پەروەردە و فێرکردنی زیاتر لە 400 خوێنکاری ئەم گەڕەکەیە. شوێنەکە هیچ مەرزێکی سەلامەتی و تەندروستی تێدا نیە، بەڵام بەناچاری دەبێت لە ناو ئەم کابینانە درێژە بە خوێندن بدەن. پورە نازەنین 4 منداڵی ناردووەتە ئەم خوێندنگەیە. ئەوەی ئەرچی سەرشانی قوڕستر کردووە خوێندکارێکی نەخۆشیەتی دەبێت لەم خوێندنگەیە بخوێنێت. داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات چارەسەرێک لەم قوتابخانەیە بکەن، چونکە دۆخی خوێندکاران زۆر خراپە.
1: چوار منداڵم لێران خوێندووە، ئێستاش کچەکم لێرەکانە دەخوێنی. ئەمیش فەقیرە دڵی کونە نەخۆشیشە، تەنگە نەفەس دەبێت ئەو کابینانەدا بەو گەرمای سەرما. وەڵڵا دستانان بێرە ئاگرت بۆ ئەو منداڵانە تێبەر دەبێ. ئەو مامۆستانە ئەوەندە بەڕێزن، ئەوەندە باشن، بەوخۆ مامۆستا بۆ نەوتی لە ماڵە خۆ ڕاهێناوە. تێگەشتی زە ئێستاش ئەمە داوای قوتابخانەکی دەکەین، داوای شتێکی دەکەین، کورخۆم نەجێی تۆپ ساعەکی تۆپانان هێنە هیچیانێ.
0: ماوەی 14 ساڵە، بەرپرسانی ناوچەکە بەڵێنی دروستکردنی خوێندنگەیەکی شیاو بۆ دانیشتوانی گەڕەکەکە دەدەن، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نەنراوە.
2: میاتنانی قوتابخانەی ئیسقەڵا لە قەزای ڕۆنز کە بەڕاستی گرنگییەکی زۆری هەیە، پاڵەپۆستی زۆر لەسەر قوتابخانەکانی دەوروبەری هەڵەگرێت و بە ئەرکی خۆمان و بە مافی ئەو خەڵکە ئازانین ئێمە بەردەوام لەسەر هێلین. بەڵام خۆ دەزانین ئێمە جێکی تەنفیزین لەسەر مابەرزکردنەوەی یاداش و داواکاریەکانە. ئەوان وعدی خێریان پێداین بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا بەشێک لە داواکاری ئێمە جێبەجێ بکەن.
0: لە سنووری ئیدارەی سۆران 88,000 خوێندکار هەن. لە 795 خوێندنگا وانە دەخوێنن. بە جوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە ساڵی 2014ەوە هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە دروست نەکراوە. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8، قەزای سۆران.
3: بەرمەتی ئەو کارە نمەم بوڵتنی هەواڵەکانمان پێشکەش کردن. هەر شاد و بەختەوەر.

del Caribe.

علي زيدي سەرۆکی وەزیرانی عێراقی و ئەحمەد شەرە سەرۆکی سووریا لە عێراق جێبینێنی گشتی نەتەوێنێ هەبگرتی لە نیویۆرکێ کۆمبینە و بەحس ژە پێشڤە بڕنا پەیوەندیێن هەردوو وڵاتان کرێنە نویسینگە ڕاگەیاندنا سەرۆکی وەزیرانی عێراقی بەڵاو کریا ئێوارە ڕۆژە سێشەمبێ بدەمێ بەغداد علی زیدی سەرۆکی وەزیرە دەیگە لە ئەحمەد شەرە سەرۆکی سووریا کۆمبیە دە کۆمبینەدا پەیوەندیێن دوالیێن هەردوو وڵاتان خستنە بەرەبەحس و خەبەران جگەل ڕێکێن پێش بە بڕنا پەیوەندییان لە گۆڕی بەرژەوەندیێن هەبەشیێن هەردوو لایەن ئەڕوسا زەیدی و شەرع بەحس ژە ڕەوشا دەڤەرێ و بزاڤان کریەش پێی خەمەت ئارامکردنا ئاڵۆزیان چاوی چارچۆڤێیشدا پشتەڤانیا خوێ بۆ بزاڤێن ناو بژیڤانیێ نیشاندان ئەڤە ئێکەم کۆمبینا دوو ئالیە عەلی زەیدی و ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا لە پشتی دەست بکاربوونا زەیدی وەکی سەرۆکی وەزیری عێراقی لەهای ڤا ئەیارە ئافساڵەدا پێش ئەوێ کۆمبینێژی هەرێک ژە زەیدی و شەرع دە ناڤا کۆمبینەن هەڤبەش دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دگەل پشکێک ژە سەرکردێن وڵاتێن عەرەبی و ئیسلامی لە عێراق کۆمبینا کۆمەڵەی ئاگشتی نەتەوێنێ هەڤگرتی پشکدار بوو ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا ڕاگەیاندیە پەیوەندیێن باش دیگەل هەرێما کوردستانی هەنە بەرژەوەندیێن ئابوری و سیاسی و ئێم ناحیەن هەڤبەشیێن وان پێک بگرێت هەرێما کوردستانی پشکداریەکە بەرچاو لە ئارامیا ڕەوشا سووریا

دوای کۆبوونەوەی شاندی دانوستانکاری ئەمریکا و ئێران بافڵ جەلال تالەبانی ڕایگەیاند بە ناوی گەلی کوردەوە گەرمترین پیرۆزبایی و ستایش ئاڕاستەی سەرکردایەتی ئەو دوو گەلە مەزنە دەکەم سەرۆکی یەکێتی دەڵێت لێک تێگەشتنی ئەو دوو وڵاتە دەبێتە بناخەیەکی ڕاستەقینە بۆ تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و نابێت بە کەم سەیر بکرێت وەرگرتنەوەی قەرزی کۆنی کارەبا بە داشکانی لە 150 بۆ ماوەی 25 ڕۆژی دیکە دەست پێدەکاتەوە سبەی ماوەی پێدانەوەی قەرزەکە دەست پێدەکات و تاوکو 18 مانگی داهاتوو بەردەوام دەبێت لەم چەند ڕۆژەدا کۆتا هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بەسەر هێزەکانی پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت بە جۆرەی زانیاریەکان ئاوکارەکان هی مانگەکانی ئاب و ئەیلول پێکەوە و پێش کۆتاییە مانگە دابەش دەکرێت ئەمریکا سزای سەر فڕۆکەخانەکانی ئێرانی خستە بواری جێبەجێکردنەوە نابێت هیچ فڕۆکەخانەیەک پێشوازی لە فڕۆکەی ئێرانی بکات بەڵام تاوەکو ئێستا بە فەرمی فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان لە سزاکە ئاگادار نەکراونەتەوە گۆڕانکاری لە گەشتەکاندا نەکراوە

کاتژمێر 12 و سڵاوتان لێ بێت و ئەم کاتەتان باش. هەواڵ و زانیاری گرنگ هەیە. دەستپێک باسی ڕووداوێکی گرنگتان بۆ دەکەم. چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کۆبوونەوەی شاندی دانوستانکاری وڵاتەکەی و کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە نیویۆرک ڕاگەیاند. ئاشکرای کێنەژووی بافڵ جەلال تالەبانی بەو بۆنێوە دەڵێت بە ناوی گەلی کوردەوە گەرمترین پیرۆزبایی و ستایشم ئاراستەی سەرکردایەتی و دانوستانکارانی ئەم دوو گەلە مەزنە دەکەم. هەروەها دەشڵێت بوێرێکی مەزنی دەوێت بۆ تێپەڕاندنی دەیان ساڵ لە دووبەرەکی، بەڵام سەرکردایەتی ڕاستەقینە بەو جەنگانە ناپەیوێن کە دەیانکەن، بەڵکو بوێری و هەنگاونان و بەرقەرارکردنی ئاشتییە. دانوستانکارانی ئێرانی و ئەمریکی ئەوەیان بۆ جیهان سەلماند کە پاڵەوان بوون، چونکە چۆن بە ژیری کردداری و ئازایەتیەکی نکۆڵی لێ نەکراو ڕوبەڕووی ئاڵۆزیەکان دەبنەوە. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لەو ڕاگەیەنراوەدا دەڵێت ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی لە نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئێراندا تەسلیم بوون یان لاوازی دەسەڵات نییە، بەڵکو سەرکەوتنێکی هاوبەشە لەم ساتەدا کلیلی سەرکەوتنی هەر نەتەوەیەکیان بەدەستی ئەوەی دیکەیانەوەی. با کارکردنی پێکەوەی هێز و توانای ئەوان هەیە کە بەرگری لە بەرژەوەندی نیشتیمانی گرنگەکانی نێوانیان بکەن، کەرامەتی خۆشیان بپارێزن و بە جیانی نیشان بدەن کە شکۆمەندی لە دیبلۆماسیدایە. لەم بارودۆخەدا پێویست ناکات هیچ لایەنێک بەسەر لایەکەی تردا زاڵ بێت، بەڵکو دەکرێت هەردوو لا ببنە هاوبەش لە سەرکەوتنێکی مێژوویی بۆ ئاسایشی جیانی خەڵکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە گیانی داهێنان ئازادی و سەرکردایەتی ناسراون و خەڵکی شکۆمەندی ئێرانیش میرادگری شارستانیەتێکی مەزنن با کولتورێکی دەوڵەمەند و خۆڕاگر و ژیری ناسراون.

da aty e kën dur la aloziu të ndu t'i zhi. Bafol Gjelal Talabani, Saroki e Ketin Ishtimani Kurdistan, i waj bo em kobunoj e hev, dalet, em kobunoj e dërgaj barruj sërdemi ki nëj da dakatëva. Këti da dhe të anret khuastakani her du komalga, le këshuhuaj ki shkomendane da ben rjetë të di. Bafol Gjelal Talabani, basi le këtëkani kobunokëu, karigeri arjeni lësër nauqëka dakatu dalet, bo nauqëka man karigeri e gëvrëu bërdamakani em baru doha, bëjt shëvek nabit bëkëm sejr bëkrit. Lek të gëshni sërkëtuani njëwan Washington u Taran, dhe beta bënëgëki rastëqina bo rëzëllatina vë rast, bërëu ashtë ki bërdëvam, sa kam gjirje ku gëshëpedani ki aburi hau bësh, bo hëmmu lëk. Bo u sërkërdëu diplomat karane i ka bërdëvam la emkara gërënga, gjian qawi lë ewejo, dëlman lë gëltane, Ba hëman au rruhet u bjëriho bërë u pjesho bërën, ka lësër emme zëkoj kërdë nëvane. Bërë u pjesho vë hëngau bënin. Ewa pjeshtër awëtan salmandua, ka gorran karimi e zhuj shteka bëdës dhe enrit. Estash, ba baleni sbejneki për lë ashti bëdin. Khuda, vëllat e gritokani Amerikau, komari islami Iran bëparezit. Ama, ragen rëvi Bafol Gjelal Talabaniya. Lëka të këda e më ragin rawa, ka pasdej e mënga, basër kërda e dhjak basërdani ki fërmiu, lësër bangeshti wëzarti dërëve jëran, Bafol Talabani gështë të taran. Lëve lëgëll wëziri dërëve jëran, lëgëll sëro komari jëran, u sëro ki parlamani jëran, u bërpërsani balaj dike i komari islam jëran kobo. Lëhëmu kobo në okanjshda. Bafol Talabani, gjëkhti lë ashti, gjëkhti lë sëqam gjiri, جختی لا کار کردنی پیکوی کردو تو لناو چکده. و هانی همو لاید کی داوه که با گفتوگو دانستان که شکان چاره سرب کن. آشتی و سقامجیری با جیان و ناو چکو رجالاتی ناو راز دابین بگره. بافل جلال طالبانی پیشتریج لا پیوندی تلفونی دا لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا و لگل مسعود پزیشکانی سروکو ماری ایران اروه لگل برپرسانی بالای هر دو اولاد و کوبونوی لگل انده انجام دا. جختی لە هەمان گوتاری ئاشتەوای بۆ ناوچەکە کردۆتەوە. لەو بارەوە هەمیشە وەک کەسایەتیەکی سیاسی ناوچەکە و بیرتیژی و خوێندنەوەی بۆ ڕووداوەکان و گوێلێگیراو تەماشاکراوە. بافڵ تالەبانی لە ماوەی جەنگی ئێران و ئەمریکادا یەکێکە لە کارەکتەرە گەورە و گرنگەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. هەر دوێنێ جۆ کێنت بەرپرسی پێشووی دەستگای دژە تیرۆری ئەمریکا لە دیمانەیەکی تەلەڤیزۆنیدا باز لەوە دەکات کە دەڵێت ئێمە دۆستێکی بەهێزمانێ لە ناوچەکەدا. بافڵ تالەبانی دۆستێکی دێرین و بەهێزمانە ئەوە تا سەردانی تاران دەکات هەوڵە دیبلۆماسیەکانی خستۆتە گەڕ. بۆیە بڵاوکردنەوەی ئەم پەیامەش لەم کاتەدا بۆ خۆی سەلمێنەری ئەو ڕاستەیە کە یەکێک لە کارەکتەرە بەهێزەکان و یەکێک لە کەسایەتیە ئاشتی خوازەکان لە ناوچەکەدا یەکێک لەو کەسانی کە ویست و خواستێتی ئەمریکا و ئێران بگەنە ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی و ئاشتی جارێکی تر باڵ بەسەر ناوچەکەدا بکێشێتەوە بافڵ جەلال تالەبانیە.

0: Versterben. ئەحمەد شڕع سەرۆکی سووریا ڕایگەیاند پەیوەندی باشیان لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا هەیە. بەرژەوەندی ئابووری و سیاسی و ئەمنی هاوبەش بەیەکیانەوە دەبەستێتەوە. دەشڵێت هەرێمی کوردستان بەشتارێکی بەرچاوی کردووە لە سەقامگیری دۆخی سووریا و تێکەڵبوونی هەسەدە لەگەڵ دەوڵەتی سووریا. ئەحمەد شڕع لە میانی بەشتاریکردنی لە مێزگردێکدا لە ئەنجومەنی ئەتڵەسی لە نیویۆرک سەبارەت بە داهاتووی سووریا ئاماژەی بۆ کرد. بوونی هەر هێزێکی سەربازی لەسەر خاکی سووریا پێویستە بە گوێرەی یاسا بێت و ئەنجومەنی گەل پەسەندی بکات. گوتیشی لەو چارچەوەیدا گفتوگۆکان لەگەڵ رووسیا گەشتونە تا ئاستی کەمکردنەوەی بنکە سەربازیەکانی وڵاتە بۆ دوو بنکە. هەروە ڕێکەوتون بکرێنە بنکەی ڕاهێنان بە سوپای سووریا. سەبارەت بە بنکە سەربازیەکانی تورکیا شەرع گوتی هێزەکانی تورکیا لە دۆخێکی دیاریکراوی پەیوەست بە ئاسایشی سنووری وڵاتەکەیان چوونەتە سووریا و ئێستا ژمارەی بنکەکانی ئەو وڵاتە لە باکووری ڕۆژاوای سووریا کەم بوونەتەوە. گفتوگۆکانیشان لەگەڵ ئەنقەرە بەردەوامە بۆ ئەوەی مانەوەی ئەو هێزانە بە یاسایی بکرێت. ئەحمەد شەرع ئاماژەی بۆ کرد پرۆژەیەک هەیە بۆ گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ بەندەرەکانی سووریا و کار دەکەن بۆ دابینکردنی ڕێڕەوێکی سەلامەت بۆ گواستنەوەی بەرمە نەوتیەکانی عێراق. سەبارەت بە داهاتووی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئیسرائیل ئەحمەد شەرع دەڵێت کار دەکەن بۆ چەسپاندنی ئاشتێکی هەمیشەیی لە نێوان سووریا و ئیسرائیلدا کە تێیدا مافی سووریا پارێزراو بێت و خاکەکەی داگیرکراو نەبێت. شەرع جەختی کردوەتەوە بەرزایەکانی جۆلان بە جۆرەی بڕیارەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان خاکی سووریا و داوای لە ئیسرائیل کرد بە جۆرەی ڕێکەوتنی 1974 بگەڕێنەوە بۆ شوێنانەی کە پێشتر داگیری کردو.
1: ئێمە دەزانی لە وڵاتێکدا دەژین کە بۆ ماوەی هەزاران ساڵە فرە کلتور و ئاین و نەتەوە بووە. ئێمە لەو ڕۆ هەنگاوی باشمانداوە و سووریا بووەتە نمونەیەک بۆ جیهان لە ڕووی پاراستنی مافی فرە پێکاتە جیاوازەکانیەوە. ئەوی لە ماوەی 14 ساڵی ڕابردوودا تەنانەت لە 60 ساڵی ڕابردوودا ڕژێمی پێش و بۆ سڕینەوەی کەمینەکان و زاڵکردنی زۆری نەکردوێتی کاریگەری نەگەتیڤی هەبووە. کورد بەشێکە لە کۆمەڵگەی سووری و لە وڵاتەدا دەژین. دوای ئەوەی گەیشتینە ڕێکەوتن دەوڵەت کۆنتڕۆڵی زۆرینەی خاکی سووریای کردووە. پرۆسەی تێکەڵبوون کارێکی باش بوو. هەروەها ئەوە ئەرکی سەرشانمانە و مافی کورد خۆشیان کەدان بە مافی کلتوری و زمانەوانی دامرێت. لەو بارەیەوە بڕیارمان دەرکردووە وردەکاری جێبەجێکردنی بڕیارەکەش لەلایەن تیمەکانی وەزارەتی پەروەردەوە کاری لەسەر دەکرێت. لە کۆتاییدا ئەو ناوچانەی کە زۆرینەی دانیشتوانەکەی کوردن بە زمانی کوردی دەخوێنن کە بە خۆشحاڵیوە دوای 100 ساڵ کوردتوانی دان بە مافەکانی دابنرێت.
0: گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیاند لە میانی سەردانەکەیاندا بۆ نیویۆرک علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق چاوی بە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەکەوێت. دەشڵێت ئەم سەردانی زەیدی بۆ نەتەوەیەکگرتوەکان تەواو ئابوورییە. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق دەشڵێت ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە بە کاتی نیویۆرک علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق چاوی بە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەکەوێت. ئاماژەی بۆش کردو سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان ژمارەی کۆبوونەوەی دیکەی ئەنجامدا و بەشداری کۆبوونەوەی 13 وڵاتی عەرەبی و ئیسلامی بە سەرۆکاتی دۆنالد ترەمپ کردووە. عەبوودی باسی لەوەش کردووە کارنامەی سەردانەکەی زەیدی و بەشداریکردنی لە 80 دانیشتنی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان بە تەواوی بابەتێکی ئابوورییە، چونکە عێراق ئەمڕۆ چارەسەری ئابووری دەگرێتە بەر و پرۆژەی ڕێگای گەشە پێدانی هەیە و ڕێگای جێگرەوە بۆ بە بازارکردنی نەوتی وڵاتەکەی بۆ بازارە جیهانیەکان و دابینکردنی وزەوی هاوبەش تێیدا.

سعد معن سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕایگەیاند لەگەڵ گروپە چەکدارەکان ڕێکەوتن کراوە هیچ هێرشێک نەکەنە سەر وڵاتانی ناوچەکە و هەرێمی کوردستان. سعد معن بە ڕۆژنامەی سەباحی نیمچە فەرمی گوتووە گفتوگۆ هەمانگیەکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بەرەو پێشچوونی باشی بەخۆیەوە بینیوە و یەکێک لە هەرە لە پێشینە لێکتێگەیشتنەکان ئەنجامنەدانی هیچ دەستدرێژیەکە بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە هەروان ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستانیش. سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕوونی کردۆتەوە یەکلاییکردنەوەی دۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لەسەر کات

وەستاو و هیچ بەربەستێک لە ئارادا نییە کە ڕێگری لە جێبەجێکردنی بکە. سەعدمان جەختی لەسەرەوە کردەوە کە ئەندامان و چەکی گرروپەکان دەخرێنە چوارچەوەی دامەزراوە فەرمیەکان و لە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی ئێزە چەکدارەکانی عێراقدا دەبن. ئاماژەی بەوەش کردەوە پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لەلایەن هێزە سیاسیەکان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی باڵای دادوەری و هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانی لێدەکرێت. هەروە لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا پێشوازێکی گەورەی لێکراوە. سەرۆکی شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی ڕوونی کردوەتەوە. گفتوگۆکان لەبارەی میکانیزمی جێبەجێکردن و وردەکاری هونەری تایبەت با ڕێخستنی چەک بەردەوامە. لە کاتێکدا ڕێککەوتنێکی سەرەتایی لە نێوان هێزە سیاسیەکاندا هەیە بۆ پشتیوانی کردن لە حکوومەت.

0: لسر بابتی بەشداری کردنی عراق لە لوتکەی ئەم ساڵی نەتەوە یەکگرتوەکان کە چاوەڕێ دەکرێت ئەم ساڵ بۆ عێراق تەواو جیاواز بێت. زۆرینەی خوێندنەوەکان بۆ ئەڕاستەن کە ڕەنگە عێراق سودمەندترین وڵات بێت لە لوتکە. تیمی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی ڕۆڵێکی کاریگەریان بینیوە لەگەڵ سەرۆکی وڵاتە زلێزەکانی جیان و عەلی زەیدی چاوی پێیان دەکرێت. زەیدی لەگەڵ ترەمپ، لەگەڵ ئەردۆغان، لەگەڵ دایان سەرکردەی تری باڵای وڵاتان کۆ دەبێتەوە. ئەم بابەتانەوە دەکات کە وەگەوەی کە گوتەبێژی حکوومەتی عێراقیش ئاماژەی پێکردووە دەڵێت بابەتەکان تەواو ئابوریە پێدەچێت ئەم سەردان و کۆبوونەوانە لە نیویۆرکەوە دەستکەوتی باش بۆ عێراق بەدەست بێنێ. دەخەمە سەر سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ نیویۆرک و کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای جیان لەگەڵ بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی بەڕێزیان بە سوپاسەوە کە هەمیشە لە بابەتە گرنگەکانە لە کەناڵ هەشتۆ لەگەڵم دەبێت بۆ گفتوگۆی بابەتی گرنگ. دکتۆر نیوەڕۆت باش جارێکی تر، زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونت. لە ماوەی چوار مانگدا عەلی زەیدی دەست بەکار بوو، ئەمە دووەم جارێکی دەچێتە ئەمریکا، جارێک بە تایبەت بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ ترەمپ، ئەم جارش لەگەڵ ترەمپ و دایان سەرکردەی تریش. سەردانەکەی ئەمجارەی عەلی زەیدی چ لێ دەخوێنی تۆ دکتۆر؟
1: بەڵێ، زۆر سپاس کاکجان. سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابێت، بۆ بینەرانی کەناڵی هەشت. بەڕاستی لەم کاتە، لەم وەزعی زروفی منتقەکە و وەزعی عێراق بە تایبەتی، چونکە ئەو دوو پرۆژەیەکمان هەیە. پرۆژەیەکی کشانەوەی هێزە ئەمریکیەکانە و هاوپەیمانی لە عێراقا، دوو مەسەلەی تەنزیمکردن یاخۆ ڕێخستن کۆکردنەوەی چەک لە توان تەنزیمکردنی چەک لە چوارچێوەی دەوڵەتە. لە دوای ئەو مەرحەلەیە، مەرحەلەیەکی تازە ئەبێت، مەرحەلەی گەشەپێدان و مەرحەلەیەکی ئابوورییە، چونکە ئەمڕۆ ئێمە لە وەزعێکی ئابووری حەساس و ناسکە. کاکبژار، چواری دە ئەبێ وەجبەیەکی دۆلار بێت بۆ عێراق. ئەگەر نەخشە ڕێگایەکی نەبێت و جەدوەلێکی هەبێت، یعنی بڵێن جەدوەلێکی بە کاتێکی دیاریکراو بێ بۆ کۆکردنەوەی چەک لە چوارچێوەی دەوڵەتە، بەڕاستی ئەم وەجبەی دۆلارە نایێت. ئینجا مودەیەک دانرابوو، بڵێ گفتوگۆی باش کراوە لە چوارچێوەی هەمانگی لەگەڵ باش کراوە، مقترەحێک هەبوو و ئەو مقترەحە لە مانگی 6/2027 واتە تەموز هەموو شتێک کۆتایی دێت. لە دوای سی ئەیلول، یعنی یەکی دە، هیچ چەکێک بەکار نایێت لە دەڕی دەوڵەتە. ئەگەر هەر چەکێک بەکار بێت یا هەر پرۆژەیەک هەبێت لە دژی دەوڵەتە، معامەلەی قانونی لەگەڵا ئەکرێ و ئەمە ڕێککەوتون. چی ماوەتەوە؟ طبعا هێزە تورکیەکانیش ئەوان شەکشێنەوە، هەم لە زەلەکانە هەم لە بەعشیقا. ئەمە ڕێککەوتنیش کرا و ئەعلان ئەکرێ جەنابی سەرۆک وەزیران، ئەعلانیەکە لەگەڵ سەرۆکی تورکیا لەوێ. زائدن ئەم چاپێککەوتنە لەگەڵ سەرۆکی وڵایەتی ئەمریکا دۆنالد ترامپ و ڕێخستنی هەندێک مەلەفاتی ئابووری و ئاسایشی لەگەڵ قیادەی سیاسی وڵاتە عەرەبیەکانە و وڵاتانی جیاواز شتێکی زۆر گرنگە بۆ عێراق و پێمایە من گەشبینم. لە دوای گەڕانەوەی جەنابی سەرۆک وەزیران، هەم حکوومەت تەشکیلە بێ، هەم پرۆژەی تەنزیمکردنی

0: چک دەسی پێکاتەوە. ئەم خاڵێکی گرنگە بڵێ ئەم بەشدارکردن لە لووتکەکەی نەتەوە یەکگرتوەکانە بڕاستی لاپەڕەیەکی تازە ئەبێت بۆ عێراق
1: باشە دکتۆر،
0: لەبەر
1: باست لە دۆلار کرد، وەڵا نامەوێت بابەتە تێپەڕە بەسەرمە. لە چواری دا چەندێک دۆلار دێت بۆ عێراق؟ چ کەس دەزانی دانی لە بازاردا ناجیگیریکی زۆرێ 157 158 نزیک بین لە 160 160ی تێپەڕان چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا. ئەم دۆلارانە کە دێت بەهای دینار بەرز دەکاتەوە و دۆلار دابەزێنێ؟
0: بەڵێ، خۆی ئەمە یاریکردنی بازارە، خۆ کەمکردنەوەی دۆلار لە بازارە مەبەستیان ئەوەیە کە دۆلار بەرز ببێتەوە. بەڵام ئێمە عادەتەن کە نەوتە فرۆشین دوای سێ مانگ پارەکەمان بۆ دێت، یعنی ڕاستە و خۆ پارە نایەت
1: باشە.
0: تا ئەچێتە جی بی مۆرگن و بڵێن ئەچێتە خەزانەی ئەمریکی و حەواڵە ئەکرێت، تەعاان بە نەقدیەتە بۆ عێراق. ئەمە حەل ئەکرێ جەنابی سەرۆک وەزیران لەوێ بۆ ئەم تەفاهوماتە و ئەم ڕێککەوتنە هەم دروسیە کات. جەنابتان ئەزانن چەند گرێبەستێکی گەورەمان کردبوو لەگەڵ کۆمپانیای ئەمریکیەکانە، و
1: واه.
0: ئەم گرێبەستە نەک مەسلەی تەنانەت ئابووری بێ، ئەمە ئاسایشی عێراق بەرزەکاتەوە، کەواتە ئاسایشی عێراق متمانەیەکی گەورەی هەیە بە عێراقەوە. ئەم کۆمپانیە گەورەکانە ئەبێ بێن طبعا کە هاتن ئیش ئەکەن لە عێراق، ئیشیان کردبوو لە عێراق، کەواتە ئەمن و ئاسایش هەیە، دۆلار دێت. جەنابتان ئەزانن ئەم کۆمپانیە گەورەکان حتما نایەن ئەگەر وەزعی ئاسایشی عێراق ناکۆک بێ.
1: دوایە
0: ئینجا من پێم وایە لە مەولا ئەم فترەیەی کە ئێمە تیاین فترەیەکی مهمە و حساسە و جیاوازیەکی لە فترەکانی ترەوە، بۆوە ئەڵێم لەبەرەوە منطقەکەی هەمووی لە شەڕایە. تەفاهوماتێکی باشیش پێم وایە مەسلەی ئێرانیش و ئەمریکا لەم لووتکەیەش ئەگەنە ئەنجامێک. دەموباس ئەوە هەیە کە مفاوەزات دیسانەوە دەستی پێکردوێتە و ئەگەنە نەتیجەیەکی باشیش لەوێ. منطقەکە بەرەو ئیستقرار ئەڕوات بەتایبەتی عێراق. عێراق نابێ بە بەشێک لە شەڕەکە و نابێ بەشێک لە محورێک لە محورەکانە. ئەوش هەیە.
1: باشە دکتۆر، لە قسەکان تا شتێکت باس کرد، ئەوش جێی سەرنج بوو لەلام وڵا کۆبوونەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و عەلی زەیدی و دواتر ڕاگەیاندنی کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە ناو خاکی عێراقدا. ئەمە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانیش بە دیاریکراوی کە زۆرترین بارەگا و سوپای سووری تورکیا لەو شوێنانن،
0: تورکیا لە
1: مانش
0: شوێنان
1: دەگرێتەوە، وانە ئیتر لە دەبێ بکشێنەوە؟
0: خۆی باسی تەمان جەنابتان دەزانین سەرۆک وەزیران باسی هەموو عێراقەکە،
1: دوای
0: یعنی بە هەرێمی کوردستانیشەوە.
1: راستە.
0: طبعا ئەمە تەفاهمی هەیە لەگەڵ قیادەی سیاسی کوردستان. طبعا من باوەڕ ناکەم هیچ لایەنێک بیەوێت قوواتی تورکیا بمێننەوە لە کوردستانە یا لە عێراقە، چونکە مەلەفی پەکەکە تەواو بووە، مەلەفی سنجارش تەواو بووە. طبعا تورکەکان ئەوە زانیاریە، ئەوە تەحلیل نییە. تورکەکان ئیجابی بوون، وەفدێکی ئەمنی باڵای عێراق چۆتە ئەوێ، مفاوەزاتیشی کردبوو لەگەڵیانە و ئیجابی بوون و وعدیان داوە کە بکشێنەوە. داوای سێ مانگیان کردبوو، سێ مانگ بۆ ئەوە بکشێنەوە، یعنی کۆتایی 2026 بمبورە ئەکشێنەوە. عێراق وتی دوو مانگ بەسە، ئیتر دوو مانگ و سێ مانگ لەو بەینە لە سێ مانگی ئایندە هێزی تورکی لە عێراقا نابینرێتەوە، بەتایبەتی لە زەلەکان و لە بەعشیقە و ئەو ناوچە. ئیتر پەریار و قەراری هەرێمی کوردستانیش ئەبێ، ئەوش قیادەی سیاسی بە هەمان شێوە پێم وایە کوردستانێک بێ هێزێکی غیرە بێ، هێزێکی پێشمەرگەمانێش کورد بۆ خوا دژە تیرۆرمانەیە، پێویستمان بە هێزێکی عسکەری نییە. ئەو مەلەفە وجودی ئەو قوواتەی کە لەوێ بەهۆی وجودی پەکەکە و یعنی ئەم مەلەفەی ئەو دۆسەیە کە پێشتر هەبووە. ئێستا ئەم
1: باشە.
0: دۆسە نەماوە، پێم وایە لە مانگی 12 بۆ ئەڵێم ئیعلانی ئەکەن. ئەمەش وەکو ئیتیفاقێک و ڕێککەوتنێک جەنابی عەلی زەیدی و جەنابی ئەردۆغان لەوێ ئیعلان ئەکەن.
1: باشە دکتۆر،
0: وام وام بیستو بڵێ.
1: باشە. زۆر بە کورتی وەڵام یەک پرسیارم بەرەوانێ.
0: فرمون
1: لما وي رابردو دا سوريا و إيراق زور نزيق بون لويك آلوزيق قورة دروس بلنيوانيانا بلان دويني بيني من أحمد شرع و علي زايدي با قرمو قرركي زور و يكتريان لباوش قرتو ماتش موش يكتريان كرت بيون دكان إيراق و سوريا چون استا؟
0: بيون دكان باشا بس زور باش نية باشا چوكا ماويك كي رابردو ويستيان سوريا بكار بيانن بديجي عراق و چنامه اللي جنابي رئيس سرق وزيران بواضحي و بروني چوتا سوريا ببه دبلوماسياتي شا فيان وتوين اگر هنگاوك بنين بو برو عراق اما ده هنگاو بين بو سوريا لبرو خوتان مخنا ام وضعا بكارتان نينن بديجي اما اما ناما نوي مشكلة وكشي كي دروز ببه استقرار سوريا گرنگا بلاي اما و اما پروژه کی زور معنی او خطین او تیبانیاز لسوریا و اچیتا بو
1: باش
0: بو دوری ولات لبرو برو باشی اروا پیموایا شتکی باشا هنگاوی کی ایجابیه هیچ کشه اک معنیه لگل گلی سوریا لگل اداری سوریا حاليا بلام حزش ناکین سوریا بکارینن لدیجی ایما
1: واضح زور زور سپاس تکم دکتور حیدر بازدی شبکاری تایبتی کانال هشت کامی شبون بابتا گرنگان اگل ما بید دوباره سپاس دکتور
0: زور سپاس سرچام
1: و گوره با داداتون اکی کانال هشت اما اتما سر بابتا کتر او درمانو پین کیمیانی که لبرمینانی سوزومی و هرمی کردوسان بکار دین ری بر رجای استاندارد و هیچ مترسی که لسر بکاری نرانینی برنامه راداری هش پشکنینی با سوزه و میوهی بشگ لحچالگکانی هرمی کردستان کردو به یوری انجامی پشکنی نکن او پینو ماده کیمیانی لبرمینانی سوزه و میوکان دا بکردین ره رجه که آسایی و مترسی درست نکن انجامی پشکنی نکنیش داریان خستو او سوزه و میوانی لحرمی کردستان برم دین ره شعبی بکاری نانن او رجه برمکانیش زار باش هرمی کردستان لورزی همین دا سوزه و میوهی زیادتر لپیداوستی ناو خویه هر بای روژانه نزیک 6000 تن هنرده شارکانی ناوراست و خارو عراق کشده کن. باشه که زوری و برمانی لحرمی کرسان و دنیر درین ناوراست و خارو عراق بریتین لپتاته و پیاس، ارو اعتماته و کولک و کالک و خیر و چونده رو چندین بابتی تریش دنیر دریت ناوراست و خارو عراق. به جوری امرکان روژانه لعلوی پارزگاکانی حرمی کردستان و نزیک 7000 تن روانی پارزگاکانی عراق دکره. مانگی رابردو لحوله روژانه 3,600 تن سوزه و میو هنر دکره و لسلیمانی روژانه 1,500 تن و لدوه کش رجی هنرده روژانه 2,000 تن بو اما در خریوه که خاکو او دستی جوتیارانی هرمی کردستان هموی پیک و توانیویتی برهمی که باش دروس بکا که زور که دوگ دویستن که پیداویستی ناخو پرکاته و پیداویستی ناخو کاتی کش پرده بیتا و دبیتا برامی که زیاده بازاری با درست کرده بازار کنیش باشترین کات و باشترین شوین زوربی کات ناو راستو خواروی عراقا که دتوان ریلی ساگ بکرده دوستم لسه پرسی بابتی شوازی برامینانیم برام کشتو کالیانه لحرمی کرسن که زور کات لسفر و خوانکانی مالکانی خوشمانده کاتی که خواردنک دیتا بردست مانه دیگ جار دودلین لخواردنی با تایبت سوزه کندلین آخوچون او درابه آخوچون گوره بو بی چه درمانی که پیو کرده ام خیره ام کالکه ام شوتیه و زور که تیجلا تو رو کمالای دکن هندگ ویدو دبینین که دری دخه که هندگ لبرمانه با درمانی کیمیایی زیاد لپیویز برمین رو لسرم بابتا دوستم کسی یکمو معنی بم بابتا و چه برس خاتو بگر طالبانی وزیری کشتوکالی هرمی کردوسانه که بس بس و لسرم بابتا راستو خو لا هولیر و میان ما خاتو بگرد سپاس بو آمده بوند حزده کم جاره بزانم ورزی هایی من بباشی بر روی کرد لروی بر بومی جوتیاران وانه چکه ایتر و لمرو لورزی پاییز داین و اتریش دو قسل سا پاییز داکین
2: زور زور سپاس کاک بجار سپاس بو کانال خوشویستکتن و سپاس بو صراحتو پال پشتی که هتانا با کرتی کشتوکالو او لحرمی کردستان دا بلا با دلنیایی و اما لورزی هاوین دا دکر بلم با نسبه چی باش رجی انتازی برو بوم کشتوکال یکان و چونیتی اداره دانی ملفی اومان الحمدلله دکری بلم برجی چی باش سرکوتوانا اداره داو و امسال ببراورد بسالانی رابردو بحکمی ویکا کشو هوای هرمی کردستان جیاواز تربو نسبه رجی باران لورزی زستان دا زیاتر بو و جوتیار خوش

0: پێویستەکان مان لە ئینتاجی هەموو بەرووبوومەکان چ بەرووبوومی دانەوێڵەی بێت یا خۆت بەرووبوومی سەوزەوات بێ ڕێژەیەکی باش ئینتاجی بەرووبوومەکان هەبووە لە هەرێمی کوردستاندا کە دەتوانرێت ئەو بەرووبوومانە جگە لە تەختەی بازاڕی هەرێمی کوردستان تەختەی بازاڕی عێراقیش بکاوەکو جەنابتان بەپێی داتا و ئامارەکانی کە لە بەردەستانە ئاماژەتان پێدا
1: زۆر باشە باشە خاتوو بێگر با چۆنەڵی بەش بەش لەسەر بابەتەکان بۆسین لە وەرزی هاویندا ئەو شتی کە زۆر خواستی لەسەر خەڵک زۆر تامەزرۆیەتی هەندێک بەرهەمی کشتوکاڵی دیاری کراوە شووتی و کاڵەکە بامی و تەماتەی کوردیە یعنی ئەمانە خەڵک زۆر لە هاوینە تامەزرۆیەتی و کەم ماڵ هەیە ڕۆژناڕۆژێک یەکێک لەم بەرهەمە کشتوکاڵیانە نەخوات بەڵام هەندێکات ترسێ لای خەڵک بەتایبەت لە بەرهەمێنانی شووتی و کاڵەکدا دەکرێت دڵنیاییەکم بدەیت پێم بڵێ ئەم بەرهەمێنانە چۆنە لە هەرێمی کوردستان
0: کاکبژار من هەموو کاتێک کە قسەم کردووە بەو پەڕی دڵنیایی وە پشت ڕاستی بە ئەو تەقریرە زانستیانەی کە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی پارێزگاکان و لە پشکنینە زانستیەکانەوە دەستم کەوتووە قسەم کردووە بۆیە هەمیشە دڵنیاییم داوەتە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو حەریسە لەسەر چۆنیەتی چاودێریکردنی بەرهەمەکان و چۆن
1: خاتوو بێگرت جۆم لە دەنگت نەما بەخشە تا برادران دەنگەکە چارەسەر دەکەن
0: دێمۆلات
1: ئێستا دەنگت زۆر باشە بفەرموو بەردەوام بە
0: بەڵێ کاک بژار من ئاماژەم بەوەدا من وەکو وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان هەمیشە دڵنیایی تەواوەتیم داوەتە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەو بەرهەمانەی پێیان دەوترێت بەرهەمی ناوخۆیی وە لەناو خاک و کەشوهەوای خۆماندا بەرهەم دەهێنرێن تەواو تەندروستن ئەمە قسەیەک نییە کە ئێمە لە خۆمانەوە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان ئەنجام یعنی بیخینە ناو بازاڕی هەرێمی کوردستانەوە بەڵکو ئەمە لەبەر ڕۆشنایی هەموو ئەو تەقریرە زانستیانە سەرچاوی گرتووە کە لە کشتوکاڵی پارێزگاکانەوە دەنێردرێتەوە بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ و ئێمە ڕۆژانە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی پارێزگاکانەوە چاودێری چۆنیەتی ئینتاجی بەرهەمەکان دەکەین و چۆنیەتی پێگەیاندنی ئەو بەرهەمانە دەکەین بۆ نمونە ئێمە لە پارێزگای سلێمانی ئەگەر بە نمونە وەربگرین من بۆیە پارێزگای سلێمانی بە نمونە دێن مۆچکە لەوە زۆر پەیوەندیم پێوە دەکرێت و زۆر جار هەندێک بەرنامە لە هەندێک کەناڵی تەلەڤیزیۆنی پێشکەش دەکرێت بەڕاستی کە باس لە خراپی کواڵەتی بەرهەمەکان دەکا و خەڵکی قەلق کردووە و زۆر جار خەڵک پەیوەندی بەمنەوە دەکا دەڵن ئایا ئێمە دڵنیا بینەوە کە بەرهەمی بۆ نمونە خانۆپلاستیکەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی کە زۆرترین ڕێژەی ئینتاجی بەرووبوومەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەرووبوومێکی تەندروستە من سوپاسی ئێوە دەکەم کە ئێوە خۆتان سەردانێکی مەیدانیتان ئەنجام داوە بەبێ ئاگداری ئێمە ومانان لە وەزارەت و پشکنی نەزانستیەکانتان کردووە ئەم بۆ خۆی دەرخری ئەو ڕاستەیە کە بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر تەندروستن و دەتوانرێ پشتی پێ ببەسرێ و ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ زۆر حەریسین لەسەر چۆنیەتی ئینتاجکردنی ئەو بەرهەمانە بۆ ناو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و تەنانەت ناوەڕاست و خواروی عراقیش طبعاً ئەو بەرهەمانەی کە هەن لە وەرزی پێگەیشتندا کە تەختەی بازاڕی خۆمان دەکەن جەنابی شت ئاماژەت پێدا ئێمە بۆ نمونە لە پارێزگای سلێمانی لە گەرمیان پشکنینی زانستیان بۆ دەکرێت لە علوەکاندا ئێمە تاقیگەی تایبەتمەندمان هەیە نەتائیجی ئەو فەحسە زانستیانەی کە ئەنجام دەدرێت لە تاقیگەکانی تایبەتمەند بە پشکنینی بەرووبوومە کشتوکاڵیەکان ڕۆژانە دەدرێتەوە ئیدارەی ناوچەکە لە سنووری پارێزگاکان و دەدرێتە کشتوکاڵی پارێزگاکان بۆ ئەوەی کە دراسەی بڵێن نسبەی بۆ نمونە نیترادا پێستیسایدە لەناو ئەو بەرهەمە کشتوکاڵیانەی کە دەخرێنە بازاڕەوە بەراورد بکرێت بە لایانی زانستی یعنی تەقلیرەکان هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت و لەو ڕوانگەیشەوە وێنە دەنێردرێت بۆ وەزارەت بۆ لای ئێمە من دەمەوێت ئەوە بڵێم بەو پەڕی خۆشحاڵیەوە بەپێی ئەو هۆشیارەی کە ئێستا جوتیارانی هەرێمی کوردستان هەیانە بۆ ئینتاجی بەرووبوومێکی کواڵەتی بەرز و شێوازی بەکارهێنانی ئەو موادانەی کە پێویستن چ ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و بە دڵنیاییەوە بە هاوکاری بۆ نمونە کنسول

0: وی بتوانین ئاستی تەنانەت یعنی ڕۆشنبیری جوتیارانیش لە چۆنیەتی بەکارێنانی ئەو موادانەی کە پێویستن بۆ پێگەیاندنی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بەرز بکەینەوە. ئەمە بۆ خۆی دەکرێت بڵێم گۆڕانکاریەکی نەوعیە و بۆ زانیاری جەنابێت نووسراوێکمان کردووە بۆ ئەنجومەنی وەزیران تەنانەت لە بەرهەمە هاوردەکانیش دەبێت لە مەرزەکاندا ئەو جۆرە پشکنینانە ئەنجام بدرێن و بۆ ئەو مەبەستە نووسراوێکی تایبەتمەندمان کردووە بۆ ئەنجومەنی وەزیران چاوەڕێین موافقەتی سەری خۆمان وەربگرین بۆ ئەوەی کە ڕێکاری تایبەتمەند بە دامەزراندنی تاقیگەی تایبەتمەند لە تەنانەت کوالیتی کۆنتڕۆڵێک کە لە مەرزەکانیشدا تەنها پشکنینی فیزیاوی نەکرێت بۆ بەربوومە کشتوکاڵیەکان بەڵکو پشکنینی کیمیایی بکرێت ئەو پشکنینانەی کە پێویستن بە کوالیتی و بە جۆری ئەو مادانەی کە لە ناوەختنی بەروبوومە کشتوکاڵیەکاندا دەهێنرێنە ناو ئەلوەکانی هەرێمی کوردستان و لەوێەوە دووبارە دەچنەوە ناو بازاڕی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت. بۆیە من دڵنیایی دەدەم بەڵێ بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمێکی کوالیتی بەرزی و تەندروستە کە بەبێ ترس دەتوانین لەسەر سفرە خوانەکانمان بەکاری بێنین.
1: خاتوو بێگەر من دڵنیام بە دەرەوەی کە بەڕێز دەدەم پێگە حکومی و کەسایەتی دیارە دێ حتمەن کابانیشید لە ماڵەوە. لەگەڵم کابانێت تا خۆشت هەر حتمەن بەروبمی ناوخۆ دەخی دەسەر سفرە خوانەکە بۆ ماڵ و منداڵەکانی خۆت. کاواتە ئەم دڵنیایم پێخۆشە کاوە لە زاری کەسی یەکەمی ئەم بوارەوانەیەگوێ بیستی دەبم. خۆشە داوشێوەیە هەمومان ئەچین لە دوکان و بازار و بەقالەکان سەوزەمیوە دەکڕیت و دەیشیت و دەخی دەسەر سفرە بۆ ماڵ و منداڵەکەت.
0: هەر بۆ تەئیدی قسەکەی جەنابت کاک بژار، من خۆم زۆر جار بازاڕی دەکەم کە دەچمە مارکێتێک بۆ نمونە دوو جۆر تەماتە دانراوە، تەماتەیەک هاوردەیە، تەماتەیەک خۆماڵیە. جاچیی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بێ یان بۆ نمونە لە مەوسیمێک تەماتەی ناوەڕاست و خواری عراق پێدەگادێتە بازاڕەکان هەرێمی کوردستان، بە هەر نرخێک بێ ئەوە دەکڕم کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان هەیە. من دڵنیام ئەمە باشترین کوالیتیە کە بیخەمە سەر سفرە خوانی خێزانەکەی خۆم. لەبەرەوە بە دڵنیاییەوە یعنی دڵنیاییش دەدەم لە کوالیتی باشی بەرهەمە ناوخۆییەکان بۆ سەفر و خوانی هەموو ماڵێکی هەرێمی کوردستان.
1: دەستت خۆش بێ. بەس خاتوو بێگە لەسەر شتێک وەڵا پرسیارمە بوو، باسمان لەو دەرمان و ئەو بابەتانە کرد کە لە بەرەمێنانی بەرهەمە کشتوکاڵەکاندا بەکاردێنن، ئەو پێینە کیمیاویانە، ئەو مادانی کە پێوەی دەکرێت بۆ قڕکردنی مێرووە زیانبەخشەکان. ئەمانە هەمووی مادە و دەرمانی ڕێگە پێدراوی جیهانین، هیچ شتێکمان نیخوانە خواستە کەسانێک یاخود حاڵەت تێگە بوو بێ هەوڵی بەکارێنانی دەرمانێکی قەدەغە کراودرابێ.
0: کاک بژار، من ناتوانم دڵنیایی سەتاسەد بدەم بڵێم لە ناو بازاڕی هەرێمی کوردستاندا مادەی قەدەغە کراو وجودی نییە. ئەمە حقیقەتە، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئێمە لەگەڵ لیژنەکانی قایمقامیەت لە پارێزگا و ئیدارە سربەخۆکاندا تەنسیقی باشمان هەیە و نوێنەرایەتیمان هەیە بۆ ئەوەی کە لە شوێنێک ئەو با مادانە شک ببین بەڕاستی ڕاستەوخۆ ئاگاداری لیژنەکانی قایمقامیەت دەکەینەوە بۆ ئەوەی کە دەستی بەسەردا بگیرێەوە. بە سوپاسیشەوە لایەنی ئەمنی لەگەڵ ئێمە هەماهەنگی تەواوەتی هەیە. ئەو مادانەی کە دێن من ئاماژم بە خاڵێکدا وتم ئێمە نووسراوێکمان ئاراستەی ئەنجومی وەزیران کردو، تەبعاً ئەو نووسراوە تەنها بۆ ئەوە نییە کە ئێمە پشکنینی سەرجەم بەروبوومە ناوخۆییەکان لە ڕوانگەی فیزیاوی و کیمیایی ئەنجام بدەین، بەڵکو بۆ ئەوەیە بەڕاستیەکەی بابەتی پشکنینی ئەو مادە کیمیایی و مادە قڕکەرانەی کە دێتە ناو هەرێمی کوردستانیشەوە بەستیکەری تایبەتمەندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێنە ناو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین بەرهەمی مسجل کە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان شیاوە بۆ بەکارهێنان بهێنینە ناو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان. ئێمە ئیشی جددیمان لەسەر ئەم بابەتە کردووە، چاوەڕوانی موافقەتی سەوی خۆمانین بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین تاقیگەی و پشکنینی تایبەتمەند لە هەموو مەرزەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم حاڵەتە دابمەزرێنێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەڕاستیەکەی ڕێگە بگرین لە چۆنیەتی مامەڵەکردن بەو دەرمانانەی کە دێنە ناو نووسینگە کشتوکاڵیەکان و دەدرێتە جوتیاران، چونکە خۆتان دەزانن بەشێک لەو بەرهەمانە کە دێت جوتیاران لەوانەیە وەکو پێویست لەسەر لەیبڵی ئەو مادانەی کە بەکاردەهێنرێ مەلوماتەکانیان لەلانە بێن نەتوە لی تێنەگەن. لەبەر ئەوە زۆر جار بەڕێنمایی بۆ نمونە نووسنگەکان کار دەکەن و مەرجیش نییە ئەوانەی کە نووسنگەکانیان هەیە زۆر جار دەرچووی بەشە کشتوکاڵیەکان بن یان خەڵکانی پسپۆر و تایبەتمەند بن. ئێمە بۆ ئەو مەبەستە قانونی سەرپەرشتیاری پرۆژە کشتوکاڵیەکانمان دەرچوان لە پەرلەمانی کوردستان. ئەوە چەند ساڵێکە ئەم یاسایە بەرکارە. ئێستا هەم نووسنگە کشتوکاڵیەکان هم سرزم پروژه کشتوکال یکن پیویسته سرپرشتیاریان هبی ام سرپرشتیاریان بابتی بدواداتون دکن لسر جوری او مادانی کلن سنگا کشتوکال یکن دخرین بازار و تقریر جددن و وزارت من یا خود برای برایتی گشتیکن من لسونیتی سرپرشتی کردنی پروژه کشتوکال یکن با اوی بزانین لسونیتی بکارینانی ماد دکن ده. من

0: امید دەکەم جوتیارانی خۆشەویست لە جێبەجێکردنی ئەم یاسایە یاخود خاوەن پرۆژەکان لەگەڵمان هەماهەنگ و هاوکار بن. بۆ زانیاری جەنابە، دوای دەرچواندنی ئەم قانونە من فەرمانێکم داوەتە سەردەم بەڕێبەرایەتی گشتیەکانمان بۆ ئەوەی کاتەنانەت مۆڵەتی پرۆژەکانیش تازە ناکەینەوە ئەگەر سەرپەرشتیار دانەنێن. سەرپەرشتیارەکە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین لە نزیکەوە چاودێری کواڵیتی بەرهەم بکەین لە سەردەم پرۆژە کشتوکاڵیەکان و بە ئینتاجی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان لە ناو خانۆپلاستیکیەکانیش کاتبژێت.
1: دەستت خۆش بێ خاتوو بێگەر. یەک پرسیارم ماوە لەسەر بابەتی وەرزی پاییز، ئیترەوە چینە ناو وەرزی پاییزەوانێ؟ بەرەمی پاییزەشمان کەم نیە لە خوا بزیا بێ، بەرەمی باشمانێ لە ڕووکشتوو کاڵیوانێ، ئەمە ئامادەکاری چیتان کردو؟
0: طبعاً لە وەرزی پاییزدا ئێمە بەر لە هەموو شتێک دەمێ ئەوە بڵێم، وەرزی چاندنی دانەوێڵەیەکی سەرەکی لە هەرێمی کوردستان دەست پێدەکا کە دانەوێڵەی گەنمە. بۆ ئەو مەبەستە ئێمە هەردوێنێ ڕاوێژمان کردووە لەگەڵ لیژنەی کشتوکاڵی لە پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی کە بڕیار وایە جەنابی وەزیری کشتوکاڵی عێراق بچێتە لیژنەکە. سەرنج و تێبینیەکانی خۆمان گەیاندۆتە ئەوێ بۆ ئەوەی کە بە زووترین کات وەکو قۆناغی یەکەم کۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان وەزارەتمان و وەزارەتی کشتوکاڵی عێراقی فیدرال ئەنجام بدرێت لەسەر داچاندنی بەرهەمی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان و چۆنیەتی دیاریکردنی بڕی وەرگرتنەوەی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی ئایندە، بۆ ئەوەی کە لە ئێستاوە جوتیارە خۆشەویستەکانمان بەرچاویان ڕوون بێ کە چەند لە هەرێمی کوردستان وەردەگیرێتەوە و لە بەر ڕۆشنایی وەرگرتنەوەی گەنمە کە ئێمە بتوانین پلانی داچاندنی گەنم لە هەرێمی کوردستاندا دابڕێژین، کە یەکێکە لە دانەوێڵە سەرەکیەکان و یەکێکە لە گرفتە سەرەکیەکانیش کە ساڵانە ڕووبەڕووی وەزارەتمان و جوتیارانی هەرێمی کوردستان دەبێتەوە. و پێ بە پێ لەگەڵ یعنی چۆنیەتی ئەو بەرهەمانەش کە لە وەرزی پاییزەدا دەست پێدەکەن بە ئینتاجکردن، خۆت ئاگاد لێیە لە هەموو شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکان فێستیڤاڵی پاییزە بۆ بە بازارکردنی بەرووبوومە کشتوکاڵیەکان ئەنجام دەدرێ بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین بە هاوبەشی لەگەڵ دەستەی گەشت و گوزاری هەرێمی کوردستان ئەو چەمکەی کە جەنابی جێگری سەرۆک وەزیران پاڵپشتییەکی گەورەی دەکا لە بابەتی گەشت و کاڵدا بەرووبوومەکان عەرز بکەین بۆ ئەوەی کە بازار بۆ بەرووبوومە ناوخۆییەکانی خۆمان پەیدا بکەین و لە هەمان کاتیشدا سەرنجی گەشتیاران بە ئاراستەی بەرووبوومە کشتوکاڵیە ناوخۆییەکانی خۆمان ڕابچێشین. و جگە لەوەش بە دڵنیاییەوە چ لە ئینتاجی بەرووبوومە کشتوکاڵیەکانی پاییزە و لە بەرهەمی زستانە و چۆنیەتی ئیدارەدانی سیستەمی ئاو لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە ساڵانە پلانی خۆمان دادەڕێژین بۆ ئەوەی کە بتوانین بە پێی وەرزەکانی ساڵ پاڵپشتی جوتیاران بکەین و بڕیاریشمانداوە لە ئایندەیەکی نزیکدا بابەتی ڕێنمایی کردنی جوتیاران لە چۆنیەتی بەکارهێنانی زەوی، لە چۆنیەتی بەکارهێنانی ماددە قڕکەرەکان و پەینی کیمیایی بۆ یەک بەیەکی بەرهەمەکان بە شێوازێکی دیجیتاڵی و بە شێوازێک کە ئۆنلاین جوتیاران بتوانن ئیستیفادە لە ڕێنماییەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ بکەین ئیعلانی دەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین پاڵپشتێکی تەواوەتی جوتیارانی خۆمان بکەین لە چۆنیەتی بەرهەم و لە چۆنیەتی بەکارهێنانی زەوی و ئاوی هەرێمی کوردستان.
1: دەست و چاوت خۆش بێ خاتوو بێگەر. وەڵا بە فرسەتی دەزانم چوارشەممەیە و وەزیرێکی حکوومەتم لەگەڵایە و بابەتەکانی خۆیمان تەواو کرد بێ بابەستێکی کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیرانیش بکەین. ئەمڕۆ چ خەبەر بوو لە ئەنجومەنی وەزیران؟
0: لە ڕاستیدا خۆتان ئاگاتان لێ بوو سێ بڕگەی سەرەکی هەبوو لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران. هەر سێ بڕگەکە لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە پەسەند کرا بابەتی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە ئەمە هەنگاوێکی زۆر گرنگ و ستراتیژی بوو. هەنگاوەکانی تێکەڵکردنەوەی هێزەکان و بە نیشتیمانیکردنی ئەو هێزانە لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و پێشنیارەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لە چۆنیەتی ڕێکارەکان بۆ تەکمیلەکردنی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و خستنە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە تاوتوێ کرا و بڕیاری لەسەردرا بابەتی کارەبا کە خۆتان دەزانن قەرزێکی زۆر لەسەر هاونشتیمانیانە دووبارە پێشنیارێکی وەزارەتی کارەباش بۆ ئەو مەبەستە پەسەند کرا بۆ ئەوەی کە بتوانن هاونشتیمانیان سوود ببینن لە بابەتی قەرزی کارەبا. و لە هەمان کاتیشدا لەلایەن وەزارەتی بازرگانیەوە لەسەر بەرکارکردنی کۆمەڵێک یاسایی حکوومەتی عێراق کاری پێبکرێ بەرکار بێت لە هەرێمی کوردستاندا لە غیابی پەرلەمانی کوردستان کە مەفروزە ئەو یاسایانەی کە لە پەرلەمانی عێراقەوە دەردەچن و بەرکارن لە هەرێمی کوردستان ئینفاز بکرێن، بەڵام بە حکمی غیابی پەرلەمانی کوردستان لە ئێستادا

0: ناتوانین ئینفازیان کەین، بەڵام لە ڕوانگەیەکی زەرورەتی کارکردن بەو قانونانەی کە لە عێراق هەنا ئەنجومەنی وەزیران دەستی وەزارەتی بازرگانی واڵا کرد بۆ ئەوەی کە بتوانین ڕێکاری پێویست لە چۆنیەتی پاڵپشتیکردنی شەریکات لە هەرێمی کوردستان و چۆنیەتی جێبەجێکردنی یاخود بەرکارکردنی ئەو قانونانە بگرینە بەر. ئەمەش بڕیاری تەواوەتی لەسەردرا دوای ئەوەی کە راپۆرتێک پێشکەشکرا لەلایەن وەزارەتی بازرگانی و پیشسازی هەرێمی کوردستانەوە.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم خاتو بێگەرت چاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان کە بۆ ئەم بابەتە گرنگانە میوان بووی کۆتا قسەت پێم خۆش ئەگەر قسەیەک دەبێت شەوی ڕابردو بەرنامەی ڕاداری هەشتت بینی و حەتمەن لەسەر بابەتی بەدواداچوونی بەرهەمی ناوخۆی و شێوازی بازارکردنەکەی قسەت چی بوو لەسەر ئەو بەدواداچوون ئەگەر قسەیەک دەبێت باوکارم ژین و بەرنامەکەی سپاس دەکەم.
0: من بەر لە هەموو شتێک چاوی خاتو ژین ماز دەکەم، چونکە بەڕاستی من بەرنامەکەی جێگەی سەرنجم بوو بەو مانایی کە توانی کۆمەڵێک ڕاستی بخاتە ناو ڕای گشتیەوە کە ئەو ڕاستیانە زۆر جار تەواشە دەکرێن بۆ بەرژەوەندی کۆمەڵێک خەڵک بۆ ئەوەی کە ئیستیفادەیەکی بازرگانی لەسەر بەرهەمەکانی ناوخۆی بکەن، کە ئەمە بۆ ئێمە ئازاربەخشە. من زۆر جار لە بەشێک لە کەناڵەکان کە قسە لەسەر بەرەوبوومە ناوخۆییەکان دەکرێت، خۆزگەی ئەوە دەخوازم بەر لەوەی کە بەرنامەیەک پەخش دەکرێت بۆ ئەوەی کە بتوانن سەرنجی ڕای گشتی ڕابکێشن بۆ خۆیان و بۆ تەرویجێک بکەن بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت لە بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بدەن. خۆزگەم دەخواست کە ڕایەکی وەزارەتی کشتوکاڵ وەرگیرابا بۆ ئەوەی کە ئێمە بەرچاوڕوونی یاسایی و زانستی فەنی بدەین لەسەر بابەتەکان، یاخود نمونەی خاتوژین و کەناڵەکەی ئێوە سەردانی مەیدانیان بکرد باە بۆ بە ڕێکارێکی عەمەلی زانستی بیانتوانی باە لایەنە کەم و کورتیەکان و لایەنە جوانەکانی سێکتەری کشتوکاڵ بەدەرخەن. بۆیە من سوپاستان دەکەم، سوپاسی جەنابت دەکەم بۆ بەرنامەکەت، سوپاسی یەکە بە یەکەی کارمەندانی کەناڵ هەش دەکەم بۆ ئەوەی کە توانیتان ئەو ڕاستیانەی کە ئێمە زۆر جار بەڕاشکاوی باسی دەکەین ئێوە توانیتان بە عەمەلی بیسەلمێنن کە بەڵێ ئەوەی کە ئێمە دەیڵێن ڕاستییە و پێویست بە مەترسی ناکە لەسەر بەرهەمە ناوخۆییەکان. و ئومێد دەکەم ئێمەش بتوانین لە جێگەی خۆمانەوە کاری باشتر بکەین بۆ ئینتاجی زیاتر، بۆ کواڵیتییەکی باشتر و بۆ پەرەپێدانی زیاتری کەرتی کشتوکاڵ و ئاو لە هەرێمی کوردستاندا.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دووبارە خاتو بێگەر چاڵەبانی کە هەمیشەت بە ڕێزیشتان پاڵپشتی کەناڵەشت و میدیا بوون بۆ ئەوەی کە پەیامەکان وەک خۆی بگە. دووبارە سپاس دەکەم. پەیامی کشمێر کاتژمێر یەکیش لە بڵتنی ئابووری بەوردی هەل لەسەر بابەتە ئۆستانی بەرەمی ناوخۆ و کۆمەڵێک پرسی تری پەیوەست بە بەرەمی ناوخۆوانێ چاود لەسەر کەناڵش بێ خاتو بێگەر کاتژمێرێک بەدەم ناخواردنەوە ئەر با بزانی چی دەگوزێ. زۆر زۆر سپاس دەکەم. هەر سەبارەت بە پرسە کوشتوکاڵەکان و بە بەرهەمی ناوخۆی ئیتر وەرزی چاندنی دانەوێڵە دەست پێ دەکا. ئێسا لە بەڕێوەبەرایەتی کوشتوکاڵەکان لە هەرێمی کوردستان ئامادەکاری دەکرێت بۆ دابینکردنی بنەتەوە بۆ جوتیاران و بۆ ئەو کەسانەی کە خواستیانێ ڕووبەرێکی زەوی کوشتوکاڵی بە دانەوێڵە بچێنن. لە سلێمانی بابەتەکە دەستی پێکردووە و 3000 تۆن گەنم بنەتەوە ئامادەکرا بووی بەسەر جوتیارانە دابشکرێ. گۆران لوخمان پەیام نێری کەناڵ هەشت زانیاری زیاتری لێ.
2: سڵاوتان لێ بێم، کاتتان باش. لە وەرزی پاییزین هێدی هێدی برا جوتیارەکان بیر لەواکەنەوە کە ئیتر ئامادەکاری بۆ وەرزی چاندن بکەن، چاندنی دانەوێڵی هەمە جۆر لە هەرێمی کوردستان. بەڵام سەبارەت بەو پشتیوانیانی کە ئایا وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان یاخود بەورتر بڵێم بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی چ پشتیوانی و کارئاسانیە بۆ جوتیارەکانەکە و چۆن ڕێنماییانەکە و لە چ بابەتێکە دەستگیری جوتیارە بۆ ئەوەی کە بتوانێت زۆرترین بەرووبوومی هەبێ لە کاتی کۆکردنەوەی بەرووبوومەکەیدا. هاتومەتە بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی سلێمانی لەگەڵ کاک جوتیار خالید جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سلێمانی گفتوگوی ئەم بابەتە ئەکەم. کاک جوتیار سڵاو، هیوادارم زۆر باش بیت. ئیتر لە وەرزی پاییزین بێگومان لە ماوەکانی نزیکی ئایندە جوتیارەکانمان دەست بە ئامادەکاری بۆ وەرزی چاندن دەکەن. بە شێوەیەکی گشتی ئێوە چی دەکەن بۆ وەرزی چاندن و چۆن هاوکاری جوتیارەکانە بن؟
3: بەڵێ، سەرەتا بەخێر بێن. دیارە وەکو جەنابەت ئاماژت پێیە کە ئێمە ئیسا بەرەو پرۆسەی چاندن ئەڕۆین بە تایبەتی بەرەوبوومی گەنم کە بە بەرەوبوومی ستراتیجیە و هەروەها بەرەوبوومەکانی تری دانەوێڵا. یەکێکدارکەکانمان لە ئێستادا ئەوەیە کە بنکەی ڕێنمایەکانمان سەردانی بڵین جوتیارەکانەکەن و سەردانی چەلگەی جوتیارەکانەکەن.

0: بەمانجیەوەی کەوا بتوان کە زانیاری زانستی تازیان بنێ وهروەها سەردانیکردنی چەلگەکانیان بۆ کەوا لە نزیکەوانێ ئەگاداری شێوازی چەلگەکانیان بن کە ئامادە کراوە بۆ پرۆسی چاندن لە هەمان کاتی شەهەروە وەزارەتی کشتوکاڵ لە ئێستادا خۆی ئامادە ئەکا بۆ ئەوەی کەوا بنەتۆی پێویست ئامادە بکات بۆ براجوتیارەکانمان لەم کاتی ئێستاە بنەتۆ بڵێ گەنمەکە لە پرۆسی پاکردنەوەیە و ئاماداکرێ بەشێوەیەکی زانستی لەلایەن بەرەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی بەشی بەرهمێنان و پەسەندکردنی تۆ لە ئایندەیەکی نزیکە ئینشاءەڵڵا لەسەر ڕێنمایەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ هەروەها بە پاڵپشتیکردنی بڵین ئەو بڕەگەنمە ساڵانە کە لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و پاڵپشتی ئەکرێت بۆ براجوتیارەکان بۆی مەنرخێکی کەمتر پێیان بفرۆشێت بۆی کاوا بتوان هەمیان سودمەند بن لە ئینشاءەڵڵا دەست بەکارە بیت.
1: ئەو گەنمەی کە بەنرخی پاڵپشتیکراوەیان دەنێ هەمان ئەو گەنمەیە کە کراوەتە نێو سایلۆکانەوە ساڵی ڕابردوو یا گەنمێکە جیاواز تایبەت ببنەتۆ و بۆی کە بەروبوومەکە بڕێکی باشتری لەبەرهەم بێت، ینی چ جۆرە گەنمێکە درێ بە جوتیارەکە؟
0: خۆی لە ڕاستیدا ئەو جۆرە گەرمی کە لە سایلۆکان وەرەگیرێتەوانێت جیاوازترە لەو گەرمی کە بکو بنەتەوە بەکارهێنێت لەبەری مواسەفات و خواسی ئەو سیفاتانەی کە پێویستەکە لە گەنمێکی یاخود لە بەروبوومێکی بنەتۆە هەبێت جیاوازترە ئەبێت نسبێنە قاو و پاکردنی زۆر زۆر بێ هەروەها توانەکانی بۆ شینبوون یاخود بڵین بۆ گەشەکردنی زۆر زۆر باش بێت و هەروەها هەموو ڕەکانە زانستەکانی بەسەرە جێبەجێ بکرێت بۆی کەوا بتوانیت لەو سەروانەی بنەتۆیەکی باشی دەستکەوێت. لە ئێستادا وەکو وتم نزیکەی تەقریبە نەتوان بڵێم لە سەر 3000 تەنەوانی ئامادەیە بۆ ئەوەی کەوا بتوانین ئینشاءەڵە لە ئایندەیە دابەشی بکەین بەسەر جوتیارەکان بپی ناوچە جوگرافیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ هەموو سنووری بەرەبەرایەتەکانی کشتوکاڵی لە قەزا و ناحیەکاندا ئینشاءەڵە بڕی پێویست ئامادەکراوە و دابەشەکرێت بەسەر جوتیارەکاندا. بەڵام ئەو گەرمی کە لە سایلۆکانە وەرەگیرێتەوەنیە گەرمیشی ترە بڵین ئەمی شەر پاکە بەڕاستی بەڵام بڵین گەنمی بنەتۆکە پاکتر دەرەچێت.
1: تەوان بابەتی چاندن هەنگاوی یەکەمی ئەوەیە کە گەنمەکە ئەکرێ بە زێوەکە و کێڵانەکە کرێ، بەڵام دوای ئەوە بابەتی سەمادی کیمیایی، بابەتی قڕکار، ینی لەم بابەتانە حکومەتی هەرێمی کوردستان یا وەزارەتی کشتوکاڵ هیچ پشتیوانیەکی دیکەی بۆ جوتیارانە بێت دوای چاندنی زەویەکان؟
0: من وەکو ئاماژەم پێ بەدەر لە بابەتی ڕێنماییکردنەکان کە بڵێ کارمەندەکانمانیکن بۆ براجوتیارەکانمان وهروەها وکوتم بنەتۆی بنەتۆکەش کە دابین ئەکرێ بە سیاری پاڵپشت بنرخی پاڵپشتی دابین ئەکرێ بۆیان ساڵان ئێمە پرۆژەیەکە بۆ پیامانە و پرۆژەی ئیعانەتی کشتوکاڵی ئەو پرۆژەیە خۆی وامان کرد کە بڕێکی زۆر لە سەماد و لە قەرکەرمانە کری بە نرخی پاڵپشتی کراوە بە لە 150 پێمانە فرۆشتنەوە بە جوتیارەکان بۆی کەوا بتوانن سودمەند بن لێی. بەڵام ئێستا بە حوکمی ئەوەی کە گرفتی دارایی و قەیرانی دارایی ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە تەقریبەن نەتوان، بەڵام ئەم پرۆژەیە لە ئێستادا وەستێنراوە. بەڵام ئێمە ساڵانە بەپێی هەوڵی خۆمان و هەوڵە بڵین توانەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ هەوڵ دراوە بۆی کە بە تایبەتی لە بواری قەرکەردا ئێستاش لایەزار بەردەوامین کە قەرکەر بە سیاری مەتعوم بەس بە نرخی پاپشتی کراوە دابینەکەین بۆ براجوتیارەکانمان و هەروە بە پێویست دابەشەکرێت بەسەریانە. سپاس بە جانبشتان.
1: بەڵێ مە زانەرەکان بوو لای مە سەبارەت بە کار و پلانی بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی بۆ پشتیوانی لە جوتیاران بۆ ئامادەکاری بۆ وەرزی چاندنی دانەوێڵە لە سنووری پارێزگای سلێمانی.

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا جارێکی دیکە داشکاندن بۆ قەرزی کارەبا دەکرێتەوە و ماوەکەشی 25 ڕۆژ دەبێت. بە گوێرەی بڕیارەکە داشکاندنەکە لە ڕێکەوتی 24 مانگی نۆ بۆ 18 مانگی دە بەم جۆرە دەبێت. لە 150 داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی. لە 125 داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی پیشەسازی، بازرگانی و میری جگە لەو هاوبەشانەی کە فیدەری تایبەت بە خۆیانێ. بە گوێرەی بڕیارەکە دانەوەی قەرزی پێش ڕووناکی لە دوای 18 مانگیدا بە شێوازی قیستی مانگانە کە مەودای 6 تا 24 مانگ بە لەبەر چاوگرتنی کەمترین بڕی پارەدان دەبێت. لە دوای ئەو ڕێکەوتەوە هەر قەرزێکی پێش ڕووناکی بە شێوەیەکی خۆکارانە دەکرێتە قیستی مانگانە و دەبێت لەگەڵ پسۆڵەی مانگانەی کارەبای ڕووناکی بدرێت و ڕێکاری ماوەی پارەدانی لە ماوەی 50 ڕۆژدا لەسەر جێبەجێ بکرێت. لە کۆی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان، نزیکەی 800 هەزاریان هێشتا قەرزی کۆنی پێش کارە پرۆسەی ڕووناکیان

0: نەخێر ئێستا ستیکەری بۆ ناکرێت ئەمەش مەبەست چییە لێی ئەمەش مەبەست لەوەی ڕێگرتن لەو دەرمانانەیە کە ڕێگە پێنەدرا و بەکارهێندێ ئەگەر هەموو ئەو دەرمانانەی کە ڕێگە پێدراوە بەکار بهێندێت ئەوە کێشە نیە بەڵام کێشە لەو دەرمانانەیە کە ڕێگە پێنەدرا و لە باڵارەکان نبوونی
1: هەیەێ
0: بەکارێندێ
1: ئەو بەرهەمانی هاتوونە چەلای تۆ هیچیان هەبوو ئەو ئەو قڕکەرانەی
0: بەکارێنابێتمان بە خۆشحاڵیەوە ئێستا بەروبوومی کشتتوکاڵی ناوچەی سلێمانی و پارێزگای سلێمانی و چواردەوری زۆر باشە ڕێژەیەکی زۆر
1: لە جەکارەکانمان زیرەکن
0: بەڵێ ڕێژەیەکی زۆر لە بەروبوومەکان دەرەچن و هیچ کێشەیەکییان نیە بە بەراورد بە بەروبوومی هاوردەکراوەکان
1: ئەوە خاڵە گرنگەکەی گوێتان لێ بوو دکتۆر علی خۆی پسپۆرە لەو بوارە ئەڵێ بەرهەمە خۆماڵیەکان ئەوانەی لە دەشتی شارە زور و پێنجێن و ئاکرێ و ئەم شوێنانە بەرهەم دێن تەواو سەلامەترن لەو بەرەمانەی کە لە وڵاتانی دیکەەوە
0: هاوردداکەن
1: باشە تۆ ڕۆژانە بەرکەوتت هەیە لەگەڵیانە
0: بڵێ
1: ڕێژەیەکت هەیە بۆن منە چێنێ بەرهەمی خۆماڵێکەکە تەندروستتر و باشترە لەوانی هاوردە ئەکرێن
0: وەکو
1: ڕێژەیان زیاتر تەلەفەکرێن و بەکار نایەنڕێن
0: زیاتر بەروبوومی هاوردەکراوە تەلەفەکرێت ئەوی ژوەکو باسم
1: کرد لەبەرەوەی مادەی قڕکەری زۆر
0: بەکارێنراوەتیادی دەمان کۆمەڵێ فاکتەرە یەکێ لەوانە مادەی قڕکەرە لێکێ لەوانە شێوازی گواستنەوەیەتی شێوازی هەڵگرتنێتی لەناو
1: کۆگاکانە
0: ئەمانە هەمووی فاکتەرە
1: بڵێ
0: دەمان گواستنەوەکەی عادەتەن هاو بەروبوومی هاوردەکراوەکان ڕێژەکەی زۆرترە کەیەت ڕەنگە لەناو کۆگاکانە بمێنێتەوە پێویستە کۆگاکان پلی گەرمی و ڕادیشی تایبەتی بۆ دابنێت تا وەکوو بەروبوومەکە
1: سەلامەت بێکردێتە لای ئێوە پشکنینی بۆکەن
0: بڵێ
1: ئەجا تۆ باسی بەکارێنانی مادە قڕکەرەکان و مادە خۆراکیەکانیشت بۆ کردین
0: بڵێ
1: باوس مەلای کاکفەریدون کە خۆی جوتیارە و دەسی لە ئیشەکەایە کاکفەریدون تۆ وەکو جوتیارێک چۆن بەکاری ئێنی بە گوێرەی ئەزمموی خۆت بەکارێنانی مادەی خۆراکی و قڕکەرەکەی یانەوەی وەزارتی کوشتوکەڵ ڕێنمایی هەیە بۆ ئێوە کەسی پسپۆر لە نێرێ بۆ لاتان
2: زۆر سپاس بۆ جەنابتان بۆ بابەتەکە من هەر کەناڵێک و لایەنێک هەر دام و دەستگایەکی ڕاگەیاندن بێ قسە لەسەر بەرهەمی کشتتوکاڵ و جوتیارکە لەسەر مانوبوونی دەستی جوتیارکە من سوپاسێکم بەڕاستیەکەی جوتیار خۆی بۆ خۆی ئەمەنە گیر و گرفت و معاناتی هەیە یعنی نازانی لە چۆ دەستبەرین بۆ کێشە و گرفتەکان بۆ چارەسەرەکان بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین دەست لەسەر یەکێک لەو برینانە دامێن چارەسەری گرفتەکانیان بکەین هیچ نەبێت ئاهێکی پیابێتەوە کە من خۆم جوتیارم ئێستا من حەزمە کرد ئەحسایەکی جوتیارەکانی کوردستانتان بکردایە بڕۆن بۆ لای نووسینگە کشتتوکاڵەکان بزان هەموو جوتیارە چێنێک قەرزاری نووسینگە کشتتوکاڵەکانە
1: قەرزەکەتان بۆ چییە؟ چی پێ ئەکڕن وا قەرزارە بن؟
2: لە بنزیخانەوە کە جوتیار گازە کرێت بۆ ماتۆری کارەبایی لێەوە دەستبیکە بۆ تەراکتۆر و جووتکردن بۆ ئامێرە کشتتوکاڵەکان بۆ ئامێرە خۆراکیە کیمیایی و فیزیایەکان بۆ بەرهەمە ئەو بەرهەمانەی کە تۆ خۆراک و پێویستە بیدێ بۆ بەرهەمە تۆ ئەبێت لە نووسینگە کشتتوکاڵەکان نابیکڕیت لەبەر ئەوە جوتیار مەعاناتەکانی ئەوەنە گرفت و کێشەکانی زۆرە جاروایە نامان پەرژێتە سۆر کۆمەڵی بابەت هەیە کە ڕەشایی بکەین من لەوانەیە پێش ئێستا باسی شتێکم کرد بۆ جەنابتت تەلەفونێکم بووە من تۆ زەویم هەیە بەشێکی خۆت جاجار خۆمانێکێن جاجار یین بە خەڵک بیکە تەلەفونێکم بووە کەسی نزیکی خۆشمە وتی ئەمساڵ زۆر زەرم کرد بە چین ئەو پارەی کە بڕیاە بیا بە من چیم لەکەی لێ مەسیێنیان لێم وەرناگری
1: ینی ئەوەندە قازانجی نەبوو بتوانێت پارەکە بە تۆ
2: نەک هەر قازان وتی خۆ ئایزانێ هەچیمان مەصرف کردووە هەچی ئیشمان کردووە ئەمساڵ بڕوا ناکەم 50,000 دینار بێتە گیرفانمان
1: چی بوو بەرهەمەکەیان
2: بەرهەمەکەیان کوولەکەی ئەتیایە تەماتەیان تیا لەو تەماتە پەمەیە بە زور دەکەی لەگەڵ بیبەر ئەڵێ ئێمە خەرجیەکانمان زۆرە کرێ گواستنەوە کرێ ئەلووە هەمووی ئەم شتانە ئەرکێکی زۆرە لەسەر ئێمە بەڵام کە ئەڕۆینە بازار بە نرخیەک لێمان نەکردێ نرخەکە لە بازارە بۆ ماساغ نابێتەوە یان حەقدەسی کرێکار زۆرە کرێکار ێبێ بۆ ئیش بە پێی سعات ئیشی بووەکە لە 500,000 کەمتر نیە بە پێی سعات 20,000 بۆ 25,000یشە ئەمە کرێکارە ئایا بەقەدەر ئەوە چنیە کە پارەکەی پێدە یان پێت نادا لەبەرەوە ئێمە نازانین مامۆسایی بەڕێز بەڕاستی لەکوێ باسی چارەسەری گرفتەکانی کەتی کشتتوکاڵ جوتیار بکەم
1: ئێمە ئێستا بابەتەکەمان لەسەر بەکارێنانی ئەو مادە خۆراکیان و مادە قڕکەرەکانە تۆ خۆ جوتیاری چۆن بەکارێنی هیچ ڕێنماییەک هەیە بۆ ئێوە بۆ بەکارێنانیان
2: ڕێنمایی وەکو وەزارەت و وەکو بەشی ڕێنمایی نەوەڵا ڕێنمایی ئەوە بێ مەرکزی بێ و کەناڵێکی تەلەڤیزۆنی کشتتوکاڵی هەبێ ڕۆژانە بێتە ماڵەکان و مۆبایلەکانمان ڕێنمایی بدا بە بێ دەقە و سعات جوی بو بگین بلی بو جوره ام درمانان قرکرکان یان خوراکی کن بکاری بیان برشینن لونه بو اوانه بپی تاریخی روشی ساعت نیا همون بپی زانست و زانیاری کنی خوامانه اوش بشکیل ازمونی خوامان و فیربونی سالانه دوباره و سیباره کردنه و بشکیشی زانیاری کن لپیج نوخوی و اقلیمی و ندوله کن دوری کنی که چون ایشی لسر بکی
1: کاک فریدون اول از منی خودتانو با کارنامه ماده خوراکی و خرکار کنن کن بالام دکتر علی شایتی بودن که زور زیر کن و او مادانی با کارنن زور با شوازه کی تندروز با کارنن چون کدواتر دیت لای امام پشکنی نیم بوکن من دست کشیم ای بود جتیارانی ما کبوش شوی زیر کن لگال ورش دا که بی بشن لواک که شنی که بر رن میان پیدا بو با کارنامه ماده خوراکی کن خویم بوش شوی با از منی خویم توانیانه با شوی تندروز با کاری بینن
2: زور سپاس من سپاسی وکو سرتاش بسیم کرد اوی به بچوکترین وشا به پیتیک به نوسینیک به راپورتیک هاوکاری جوتیا که همه دست خوشی لیگین لبر اوی علیه به هزار دکتور به قدر دردداری نزانی ایم جوتیانی ایم دردکان من ازانی اوی که قسمان سرکا اوی که هاوکاریک منکا ایم سپاسی کن بلام براسکی نابی با اوی که ایم مبسمانه چون خدمت بکری چون هاوکاری بکری منطق نیست من دو ماتوری هلدانی آو مهبی ماتور ایش که همون لیتری گاز به 1225 دیناره یه من چون دلیب که یعنی اگر کارباش در رای کشین کلفه کاربا کشمانه اون زوره یعنی ایم خرجی کن من زوره لمقابیلی
1: قازانجا
2: کن مانه تیشونی هلی کار گرانه یعنی براسی که اوانی او برهمانی کدین کردوسان اوانی اوان قازان جکن اوانی قاطعی علوکان و
1: اوانی که
2: سوغمی فروشکن اوانی میوفروشکن قازان جکن لسر حسابی برهمی جوتیار ایما قازان جناکی او دلنیاتا کم بلا من دا یک تیبی نشمه بو هولاتیانی برس بداخه و تماتی میوهات و سوزی ولات دورو برکان اقلیم یکان نرخکی چن یک برزیتو یک کس قصناکا بلا برهمی کشتوکالی ناوخو 500 دینار بچه تسر نرخه دنیای تسر جادل یمال
1: الان نرخه گرانه
2: براسی که اگر یک روش اوی که دیت قصه که بصراحتا من حزه کم یک حتبیه لکی لگه که مانا ایش که اگر لحیاتی قصه کل سر برهمی کشتوکالی بپین نرخه که گرانی یا نرزانه من چیه لیل خزمتی هم
1: طبعا که فریدون قصه کانی تواود چون که هاو کاری نکرین پال پشتی نکرین لب کرینی گازا لکرینی ماده قرکرکانه ماده خوراکی هیچ هاوکاری کی دارای نکرین جوتیارانی یری میکرسان اوی که ای کرن با رنجو ماندوبونی خویا نه برمه که یعنی نه برهمو برمه کی تندرستی شخنه بازارکانو انجا ام برهمانی استل پیشی منا هموی برهمی کلگکانی ناخوی یری میکردستانه هی دست جوتیاری خو مانو بتواویش یعنی هموی لکنترولی جوری لالوی سلیمانی وکو دکتر علی باز ذکر همویان که پشکنین یعنی بوکره لپشکنین در چونو انجا ابریت بازار کن هر لطماتت اوه لشوتیت اوه لبامیت اوه همویان انجا شما لای که کردی که خوی بازرگانی خورا که کردی بوم باز بکن خواست لسر برهمی ناخوی خو من چونه لبازارا
3: خواست لسر برهمکانی خو من زوره و خلکی خوش من حزی به برهمی ناخوی چونکه اوانی که حزی لبرهمی ناخوی قد اوان حزی لبرهمی درونیا
1: یعنی خواست لسه برهمی ناخو که
3: زیاده؟ بله چکه برهمکانی خو من تاموچه وشه که جاواز یان هیا و یعنی خوشه که تایبتی خویان یان هیا او برو بومانن که دم یک سال و خو من بکاری اهینی زور جاواز یان هیا لگل برو بومی شونکانی
1: که خود لکامه لم برهمانه ایشکی که کردی؟
3: جان
1: لم برهمانه
3: راستی من با اینجان تماتا خیار و پیاس
1: بایجان و تماتو خیار و پیاز خواستش لسر میان باشه هی ناخو که
3: میان باشه سپاس با خواه
1: چی الان لسر کوالیتی که لسر تاما که خلق که کریاره کاند
3: والله خلق لی رازیه
1: اما هر یه ناخو خو من یعنی نیری تا شارکانی عراق
3: والله اچه با شارکانی عراق بلان با داخوا لبازگکان ریجیری لیه کریه هرچن حکومت عراقی لیه ایما هیچ جاوازی ناکن لبرهمی ناخوی هرمی کردستان لگل عراقا هر به یکی ازانین بلان با داخل لبازگکان ریجیری لیه کن
1: لبازگکان ریجیری کن بلان بازگکانان عراق چی الان لسر برمی خو مال یاری میکنستان؟
3: لی رازین هیچ کشه کنیا هیچ کشه
1: کنیا چکا برمکان
3: یما با کوالیتی کنترولی تی اپر رو هیچ کشه مشکلی چند نیا
1: نالا نما تامی خوشتر لوانی خو من
3: بله هم جاوازی زوره و اوانیش حزیان با او میو سوزانه هی کلای خو من درسی
1: ای بو نرخکی چی الان؟
3: نرخکانی والله باشه
1: ایسا تو امانه بچه نفروش تو تماتو و بایجان و پیاز و اوانه
3: بله او تماتو با حوصه و پنجاد ناره بایجان با سا 300 400 ناره، پتاته به 1000 دیناره، پلپینه به 300

0: سەشوارسە تا 500 دیناە و خارە بیتا بە 300 دینار بۆ 350 دیناە گەرمە شامی 500 دیناە پیازی وشک 450 دیناە
1: هەموو نرخەکانیان گونجاون
0: بەڵێ زۆر گونجاون
1: ئەمە ئێوە بەوەندە ئەیفرۆشنە بازار
0: بەڵێ
1: ئەی بەچەند لە جوتیارێکم ئێوە نایکڕینەوە
0: نایکڕینەوە
1: ئەی چۆن ئەمە
0: ئێمە بە هەموو لە بەقاڵ وەرەگرین بەرهەمی ناوخۆ ئێمە لەسەر ئەوە ئیشەکەی
1: یعنی معاملەتان لەگەڵ جوتیارەکانە نییە
0: بەڵێ
1: باشە جا دێمەوە لای کاگالی کە دکتۆر علی شایەتیدا لەسەر ئەو بەرهەمانە کە بەو شێوەیە باشن و کوالێتی کۆنتڕۆڵیش بە تەواوی پشکنینیان بۆ کە ئەنجاینێرێتە بازارەکان چ بەرهەمێک لەمانە هەیە کە ئیتر ینی بە خەڵک بڵێ هیچ ترسێکیان لەسەر نەبێ لە ماوەی ڕابردا لەسەر شووتی دەنگۆیە بڵاو بوویەوە لەسەر فاسۆلیای چەر دەنگۆ بڵاو بوویەوە تۆ چی ئەڵێ بە خەڵکەوانی کە کڕیاری ئەم بەرهەمەناو خۆیانن
2: سەبارەت بەم بەرهەمانە ئێستا لەم دەقەیە بۆ ئەم وەرزی بەروبوومانە من لە تاقیگەی کۆنتترۆڵی جۆریەوە دڵنیایی ئێم لە هەموو ئەو بەرهەمانە هیچی کێشەی نییە هیچ کێشەیەکی لە ڕووی پێکاتەکەیەوە نییە هەمووی سەلامەت و تەندروستە بۆ بەکارهێنان
1: هیچ بەرهەمێک ناچێتە بازار ئەگەر لە پشکنین دەرنێت
2: بەڵێ بە دڵنیایی ئەبێ بە فیلتەرەکانی تاقیگەی کۆنتترۆڵی جۆریە تێپەڕێت اینجا ئەچێتە ناو بازارەکان و هیچ بەروبوومێک بێ فلتەر ناچێتە ناو بازارەکان
1: باشە ئەگەر بەرهەمێک هاتە کوالێتی کۆنتترۆل لای ئێوە
2: بەڵێ
1: پشکنینتان بۆ کرد ئەو بەرهەمە سەلامەت نییە بڕواتە بازار چۆن مامەڵی لەگەڵا ئەکەن
2: ئەو کاتە ئێمە لیژنەی قایمقامێتی قەزای مەڵبەندی سلێمانی لێ ئاگادارەکەینەوە و ڕاستەوخۆ ئەوان هەڵەسن بە لە ناوبردنی بەروبوومەکە بەڵێ
1: باشە بەس ئەو بەرهەمە لەناو ئەبرێت کە هێنراوەتە لای ئێوە واتە بۆ نمونە بە سیارەی گەورەتە باندێت
2: بەڵێ
1: یان ئەچن بۆ کێڵگەکە هیچ شتێکی وا هەیە بڕۆن کێڵگەکە بکەن
2: ئەو کاتە لایەن ئێمە داتابەیسی تایبەتمان هەیە ناوی فەلاحەکە و با بڵین ناوچەکەی و هەموو شتێکی وەرەگیرێت چونکە هەندێجار ڕەنگە وەجبە بوو وەجبە ڕنینە گەهێنێت ئەم وەجبەیە کێشەی هەیە بەڵام دوای ئەوە
1: هەستەکەی زۆر جار ئەوترێت بەرهەمی یەکەم نابێ بەکاربێنرێت ئەم قسەی زانستیە بۆ منە کەسێک کێڵگەیەکی هەیە خەیاری هەیە بەرهەمەکەی ئەڵێ نابێ بەرهەمی یەکەمی ببرێتە بازارە ئەوە ڕاستە
2: نا من بە حکمی ئەوەی لە ناو تاقیگی کۆنتترۆڵی جۆریە ئاگاداری ئەنجامی هەموو پشکنینەکانم نا هیچ شتێکی وانە شەڵێ
1: لەبەرەوەی بەرهەمی یەکەم ئەو پینەی کە بووی بەکارێنراوە یان ئەو قڕکەرەی بووی بەکارێنراوە زیاتر زیای دەرەکەی ئەمە زانستی نیە
2: قسانا هیچ شتێکی وانە شەر نییە ئەوە وابێت نەخێر شەر نییە هیچ ڕێکارێک نییە بڵێ کە ئیلزامی کە ئەم وەزوێ باشە یاوەزێک نا سوتفە
1: ئەی چۆنە ئەڵی کە بۆ نەکێڵگەیەکمانەیە ڕەنگە بەرهەمێکی باش نەبێوەکانی تری باش بێت کێشەکە لەکوایە
2: گۆڕانکاری کەشوهوایە کۆمەڵێ فاکتەرە مەسەلەن کاریگەرەکاتە یەکێ لەوانە کەشوهوایە بەکارێنانی دەرمانە ڕێگەکانی ئاودانە ئەوانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر پێکاتی بەرهەمەکە
1: باشە ئێمە لە هەرێمی کوردستانی شوێنێکمان هەیە ڕێنمای بدا بە جوتیارەکان بۆ بەکارێنانی ئەو مادانە
2: سەبارەت بە بەکارێنانی مادەکان ئەوە لەلایەن بەڕێوبەرایەتی کشتوکاڵەوە ڕێنمایی یان پێ ئەدرێت یاخود ئێمە من ئەو بابەتی کە باسمان کرد ستیکەرکردنی دەرمانەکان شتێکی زۆر باشە
1: ئەو کاتە
2: ڕێگری لێ ئەکات لەو دەرمانانی کە ڕێگە پێنەدراوە نێتە ژوورەوە بەکار نێنرێت و هەروەها پشکنینی بەروبوومەکان چونکە عادەتەن ئەو بەروبوومانە کە ئێمە پشکنینی بۆ ئەوکەین لە تاقیگەکەمان جگەلەوەی ئەنجامی پشکنینەکان بڕوانامەی تایبەتی پێ ئەدرێت بۆ بڕوانامەیە عادەتەن لە هۆبەی کشتوکاڵی بازگەکانی ناوەڕاست و خواروی عراق ڕێگە پێ ئەدرێ بەروبوومەکە بچێتە ژوورەوە بۆ فرۆشتن
1: ئەوانەزان سەلامەتم بەرهەمەشکنیتری بۆ ناکەن
2: ناپشکنیتر بۆ ناکەن لە ڕێگەی ئەو هۆبانەوە کە لە ناو بازگەکانە هەن بەروبوومەکان ڕێگە پێدانیان بووکەن پچنە با بڵێن ناو شارەکانەوە چونکە تقریبان لە ناوچەی سلێمانی ئێمە لە بەرهەمی تەماتە و خەیار و شووتی لە مەوسیمەکە نزیکی زیاتر لە 450,000 تەن بەرهەم هەیەندێت ئەمە ئەم بەروبوومە زیاتر لە سایە 95 ئەچێت بەرە و خوار و ناوەڕاستی عراق
1: لە بازارێکی زۆر باشمانەیەوەتەمان
2: بەتەکید بە بۆنەی ئەو پشکنینانەوە و ئەو بڕوانامەی کە وەریەگرن ئەو کاتە هۆبەکان دڵنیاییان لە سەلامەتی و بەروبوومەکان وەرەگرن بە بێکێشە
1: جەبات مەلای کاکفەریدون کاکفەریدون شارەزای دەیە لە بەرهەمی پەتاتەوە ئەوانە
3: شتێکی لێزانم
1: شتێکی لێزانی ئێستا ئەم پەتاتەیە لە بەردەمی ئێمەیە ئەگەر دو فتاتي لي بينم كاك دكتور اقرب دي بكاك فريدون زانين او الله يشي لسر وبرهما
3: امبرهمكي باشا من تي بينيك ما بقول سر قسكي كاك دكتور ما بسم تاقيقيه برهما كشتوكالا كاني جوتياري ناوخو بقناعتي من تاقيقيه هر في وزنيه
1: أو أنا زمانة
3: لبروي بلام إما حملية إعلامي زور بقوة لسر برهمين أو خوه الكومالك خلقي كاوتنوك كأعني برهمين أو خوه تيبشكين بو أوي بازرقانا كان كومالي برهم بيرنا أمولاتا أقرنا لصدا النوو هشت برهمين أو خوه قربتينيا أويك دوهام بتايباتي قربت لسر زور لسر شوتية كريكا درمانية دريتي كاكا شوتي بيكابي هنا لسر اوجادة داني هل بانيو تايا ورا خود ليدا بابا اسنيش بي اتويتو شوتي شون برغري كا لا او بيغاتو يعني شوتي تول بر او هتاو درجه حراره 40 بو 45 ايا 6 ساعات 6 ساعات مقاومه وكتو لبر هتاو داي
1: تي كاتكي تي كاتشي
3: رنكي تي كاتشي تامكي تي كاتشي لبر او براسي كي روشن بيدي زور مهمه بو تاكي حولات يعني كدوسان لبر او اي او شي كا بقال وشتفروشه خوزغان بو جادانا روم زور مراقم او شوتي لبر هتا وداني خلقه چي ليكره
1: دلي اشيت بي
3: لبر او كابراي فروشي عربي كب سيبري بوكا او شي ككري عربي بچي لجاي يتري بكري بو وي نبي بحمليتي اعلامي لسر برهم يجوتي علي قربسر
1: هو كاركي او بوا كبشوي كي تندروز نافروشيت تندروز برماتو وبلان بتندروز نافروشيت
3: او بشيكيتي او يككي لجوركاني براسيكي باسي بطاطات كي بطاطا ما بطاطاي بايزيه اما دو جور بطاطا كي ل صالحة جوري كان لماني شش وانا اتر بكاري
1: والله اگر كاك فريدون هاوكاران هاوكاريم كان تقويك ما بو بينن بو الا تبكين بتاتك ايكي كلا بتاتا جوانا كان اما هري خو مانو خو مالية برما كاك فريدون كسيك تيلا سروي كالي بم برهمانا مالن كردي او بو
3: نا بيبلي كردي اما خو مالية كردي خو مان بكردي خسناكا اما خو مان توقي مان نهناو اما خازي خو مان بيه اما من لكولانا كانش صوزه وميوفروش كالي ولا ورا بو تماتي كردي ورا بو شي كردي من خفتي لي اخوم او روشن بيلي كي نغيش نيته وقناعته ابي بلي برهمينا وخو برهمي خو مالي چونكه ما هي خو مالي خو مندس نه كردي اي كابري عربيش بتاتي كابري عربي
1: تماتي
3: عربي شي وا ابي للدنيا
1: يا سي تشينيو
3: نابي له بدر او دربريني
1: باش ولا بركه فريدون تري ام شهر لبولتيني هوالي ابوري هرتشاني ما همو هفتيك لكن الله ايش لسر او اكين برما خو مالي كان ناس باسي وكن كتشن سلامه تنان البيانو اللي مالم كتشون شنو شتان كريب لين برما كي خو مالي تاكيد بنو خو مالي انجا بكرن انجا اسكاك فريدون با من لا تيب كم بتاتا كم انجا تاكو كش بتو ادم بو منو دكتور سيري بين بتاتا كم بتاتا كي بايزيا
3: بله
1: اما شوازك ايتي دكتور تو بتاو زاني تندروس سلامته
3: بتاتا فول كواليتي فول تندروس زور شيكي درجه هيك
1: انجا كاك فريدون قد بشاني كاميرا كان
3: شيكي شيكي زور جوانا
1: او دارا زور او دارو جوانا
3: نهر سيدي بيستكي هر سيدي بيستكي كي صوز نبوه چونك اگر بتاتا رنگي بيستكي صوز هل قرار بشي دروي يعني شكري كد او خليك بيگاتكي خويلة دزدا
1: او كاك فريدون او كي صوز بيعني خراب بوا
3: نا اتر او جوری له جوره کان برو تیکچونی کی کوالیتی خراب رو اگر ماده سوزی کی بو دروزو له پیستا کیا
1: کاتا کاتا چین پتاتا بکرین به چی بکین بو سلامت
3: ابي ام ام نوعي ام جوره بکریت اما یک کله جوره تندروسته کان
1: یعنی هر بر الان برنگوریا دیاره ک تندروسته
3: بتاکید والله من سيك بو براي بريز هم
1: كاكردي
3: هم لعلوكي وهم بازرغانيشه بس او نرخانيك او نرخانه كيا كاريك بين بو او لوبياهين او بيبراور دكا
1: بيبرا كالغرا كاك فريدون بسان
3: باشا زور جرانا بلام كده كارك 20000 ايتي بس تا او كاتي باركه تا وكبزان شن كيلو بوچني گرفتا كمان حق دسا هلي كار زور جرانا لسه جدار وك دوباره يكم هو اما هلي كار كان من زور جرانا يسال الى اگر 1000 دينار بكا او چنيني لسر جوتيار همو كيلو كي 500 دينار كره
1: كواته جوتيار جيجا لخرجي خرجي برهميناني برهمكشي خرجي كريكار شي لسر
3: يعني شي خو كريكار
1: من اي باش بوشي او بو نرخ ناي فروشن يعني خرجي كريكار بخنا سري انجابي
3: بس لي شي
1: ليتا ناكرن
3: اخ ناك ساق نابت او علوي او بياول علوي
1: كاكر تي بولي اناك
3: بكي خواس
4: ما ناتواني بكرين اكويت سر خواس
3: بالتاكيد
4: خواس تو داوا كاري خوي هموشتك ببي زوري وكميا اگر زور بو بازار ريدا بزي اگر كميش بو بازار برزبيتوا وكو او بياو فرمي يعني زور جار قيتشكا بطاطا شوتا 1000 دينار لدرو تشلي ب 1500 نارا با خلقي خو مان پشگير بي يعني هاواري لي الله سي تشلو يا تماتا ب 1500 نارا تشتا 2000 قيتشكا با برمينا خو بي اما ام باريا د جيفاني خو مانايا کشتوکال سفریکا مالی همومانه. اما وکو علوچی بو با

0: بازارکردن هەموو شتێکەکەین چونکە ئێمە نانەکەمان لەسەر ئەمەیە لەسەر ڕزق و ماندووبوونی فەلاحە
1: بەڕاستی کاکردی حەقی ئەوەشە ئێوە نرخەکەی بەو شێوەیە بفرۆشن کە جوتیارەکان قازانج بکەن بابەگەر کەسێکی تر ئێوە زۆر نەکەن لە جوتیارکە بە هەرزان پێتان بفرۆشێت خەڵکیش داوای ئەو نرخە ناکە بەڕاستی من هاوڕێ و کەسی خۆم لە وڵاتانی ترە باس لەوە ئەکەن ئەڵێن خەڵکی ئەوێ بەرەمەکەی خۆی ئەکڕێ بە گرانتر بەڵام ئامادە نیە بەرەمێکی هاوڕ دەکرێ و کرێ لەوەش هەرزانترە
0: بڵێ
1: چی ئەکەن بۆ ئەوەی خەڵکی خۆشمان وا بێت یعنی من پێم ئاسایی بێ 1500 دینار بدەم بەم پەتاتە لەبەرەوەی پارەکەی ئەدرێ بە جوتیاری خۆمان
0: والله ئێمە زۆر هاوکاریەکەین حەزەکەین بە بازارکردن کەین زۆر هەوڵی خۆمانەین زۆر ماندوو بووین لەگەڵیا یعنی ئەوە کەوێتەوە سەرخواستی خەڵک ئێمە حەزەکەین هەموو ڕستێک لە پارەیەکی بەرزە بفرۆشێت چونکە ئیسفادەیەکی زیاترەکەین ئێمە
1: زۆر زۆر باشە دەستان خۆش بە کاگەردی چاوەڕێ هیمەتی ئێوین بۆ ئەوەی پشتگیریەکی باشی جوتیاران بکەن بێگومان جوتیارانیش دەبێت پشتگیری ئەوان بکەن بەرەمێکی باش و تەندروست بەرەمێنن ئەوانش دواتر لای ئێوە ئەچێتە بازارەکان
0: ئینشاڵڵا
1: باشە دەست خۆش بێ کاکالی بەرهەمەکانی دیکەشمان بەو شێوەیە هەمویان تەنانەت بامەیەکی زۆر جوانمانەیە ئێمە پێویستمان بەوەیە بەرهەم لە دەرەوە هاوردە بکەین تۆ داتایەکی زۆر باشت لایە لەسەر ڕێژەی بەرەمێنانیم بەرهەمە خۆماڵیانە
2: وەرزی باڵین لەم وەرزەیە کە وەرزی هاوینە و وەرزی بەروبوومە کشتوکاڵەکانە لەم کاتەیە ڕەنگە هیچ پێویست دەبێت هیچ بەروبوومی هاوردە بکرێت بەڵام ڕەنگە لە فەستەکانی دواتر و وەرزی زستانە ئەو کاتە ڕەنگە پێویست بێ بە هاوردەکردنی هەندێ بەروبووم ئەویش بە پێی پێویستی
1: لە بەرەمەکانە کامە هەمانەی تر هەر پێویستمان بە هاوردەکردن نەبێ ئەوەندە بەرەمی باش و زۆرمان هەبێت
2: ئێستا بە نسبەت ئەم کاتەوە ئەم بەروبوومانە هەمووی ئامادەیە یعنی هیچ پێویست ناکات بەروبوومی هاوردە بکرێت هەتاوەکو بەڕێی ئێمە هەتاوەکو بەروبوومی جوتیاران هەبێ پێویست ناکات هیچ بەروبوومی هاوردە بکرێت جگە لەوەی کە هەندێک بەروبوومە لە وڵاتی خۆمان بەرهەم نایەندێ ئەو حاڵەتێکی جیایە
1: باشە دکتۆر یەکێک لەو بەرهەمە خۆماڵیانەی کە قسەی زۆری لەسەرەکرێت و خەڵکیش بەڕاستی لی ئەترسن بەتایبەتی لە وەرزی هاوینە ئەویش سەوزە گەڵادارەکانە باسی ئەوەم بۆ بکە ئەوانە کە دێنە لای ئێوە چۆن پشکنینیان بۆ بکەن چۆن دڵنیایی ئەدەن کە کەسێک بیکڕێت و ئێوارە لەسەر سفرەکەی دایبنێت
2: تەوان ئێمە سەبارەت بەو بەروبوومانەی کە بەروبوومە گەڵادارەکانن ئێمە لە تاقیگەکەمان پشکنینی کۆلێرایان بۆ ئەکرێت
1: بە
2: شێوەیەکی بەردەوام پشکنینیان بۆ ئەکرێت بۆ ئەوی دڵنیا بین لەوەی کە ئەو بەروبوومانە هیچ نەخۆشیی کۆلێرایتیان نیە و لە ساڵی 2023ەیە کە بەروبوومی پەتاتە هاو لە منتیقەی تانجەرۆ بەرهەمهێندا بوو یاخود کۆمەڵێ سەوزە هات لەو ناوچەیە بەرهەمهێندا بوو ئەوە بوو پاش ئەوەی لەلایەن لیژنەکانی قایمقامێتەوە دەست بەسەر بەروبوومەکانە گیرا و لە ناوبرا بۆیە ئێمە دڵنیایی ئێین هەتاوەکو تاقیگی کۆنتۆڵی جۆری هەبێت هیچ بەروبوومێک نییە بەبێ پشکنینی کۆلێرا تێپەڕێت و هیچ نەخۆشیە
1: دڵنیایی ئەدەن بەو سەوزە گەڵادارانی لە بازارەکانی سلێمانی و یان لە هەرێمی کوردستان ئەفرۆشێت بۆ کڕیار بکە من کەس و کاری خۆمە یەڵێ وەڵا هاوین دەیتر ئەترسم سەوزە ناکڕم دڵنیاییان پێ ئەدەین ئەترسم
2: بەتەکی دڵنیایی ئەین لەو بەروبوومانە و پێویستیشە لەگەڵەوەشە پشکنین بۆ ئاوی قورز بکرێ بۆ ئەوەی ئەو جۆرە ئاوانە بەکارنێن بەڵێ لە تاقیگەکەمانەوە دڵنیایی ئەدەین لە هەموو ئەو بەرەمانە کە بە شێوەیەکی تەندروست بەرەمێنێت
1: باشە کاک دکتۆرە مە فرسەتە با منەوە پرسیارت لێ بکەم دایکم ئەڵێ بەخوێ سەوزەکە بشۆرەوە سەلامەتە پورم ئەڵێ بە سرکە بیشۆرەوە سەلامەتە خۆی ئەبێ هەیە چێ بە تایت ئەیشۆرێتەوە یان زاهی بەکارێنەی قاپشۆری باسی ئەوم بۆ بکە کامەیان سەلامەتە و کامەیان زۆر مەترسیدارە
2: ئەوە هەنی ڕێگێکی زۆر مەترسیدارە کە با بڵێن بەروبوومی پاکەرەوە بەکار بهێنرێت جۆرە جیاوازەکانی سەبارەت بەشنەوە چووکە ئەوە ڕووەکێکە ئەو مادە کیمیاییەی کە ئەو پاکەرەوەی لێپێکاتەوە بە دڵنیاییەوە لەسەر ئێمێنێت و تۆش وەرێگریت و زیاد لە چەند شێوەیەک دەرمان پێکاتەوە و کاریگەری نەرێنیە بێ بەڕاستی لەسەر تەندروستی بەڵام
1: خۆ ڕەنگە ئەوە بێ وای لێکردبن نەخۆش بکەون ئەڵێن سەوزەکە خراپە
2: سەوزەکە خراپە بەڵام پێویست ئەگەر بە ئەو سەوزەی کە هەتا بیکەیتە نیو پیاڵە سرکە و دوای ئەوە ئاوی تێبکرێت هیچ کێشەیەکی
1: نیەواتە سرکە سەلامەتە ئێمە سەوزەی پێ بشۆرینەوە
2: بەڵێ
1: ئەگەر بەخوێ بیشۆینەوە
2: بەخوێ خوێ هەندێک جار کارایەکی یاریدەدەرە بۆ هەندێک لە جۆرەکانی نەخۆشی کە لە جاتی ئەوەی لە ناوی با بە پێتەوانەوە ئیشکە
1: باشا اي لمي وكان اشر نوي مي وكان تونا تو ادم تو بي وسي بتندرسي بام نمر برسار كان ليبكم شو كبو مي وكانش خلك هي زور درمان مادي كيميائي بكارين لي بوبا الا اترسم ابي بون بتايد بيشون بزاهي بيشون.

0: زانی ژقنە بوو دەیکەی بۆ خەڵک بکوشێ.
1: وەڵاڵێن ژەهراوی ئەکات
0: نابێشی ئەوە تێگەیشتی خەڵک لەوە لە هەردووکیان ئاغەڵەتە بڕاستی.
1: کەواتە ئەوە مادەیەکی خۆراکی تەندروستە کە بەکارێنرێ بۆ بەرەمە کشتوکاڵیەکان.
0: بەڵام چۆن خوای گەورە فەرمیێ کول و وەشرە بوو وەلاتو سریف و بۆ پێکهاتەکانیش کە ئەدێ بە بەرهەمی کشتوکاڵی ئەبێ بە ڕێژەی خۆی بیدرێتێ.
1: تۆ چۆن
0: نابێ زیادە ڕۆی بکەیت؟
1: ئەگەر بۆنم نەتۆ جوتیارێک بێ پرسیارت لێ بکات. بڵێ من بەرهەمێک مێ تەماتەیە بامێ شووتە. چۆن بەکاری بێنم هەر یەکێ و شێوازی خۆی هەیە؟
0: حتمان یەکێ شێوازی خۆی هەر یەکێ کاتی خۆی هەیە. بەڵام ئەگەر تاقیکەکە هەبووایە بۆیە ئەڵێم زیادە مەسرەفی ئەو تەماتەیان ئەو بەرهەمانە هەر هەمویان پێویستی بە 200 کیلۆ نایترۆجین هەیە بیوەشێنی من تەنێکی پیا ناکەم ئەها قیاسەکان لێوە وەرەگیرێت ئەبێ تۆ لە بەپێی جوتیارێکی ڕۆشن بیت بەرهەمێکی تەندروستەکەیتە بازار مەسرەفیش کەمەکەیتەوە داهاتیشمان زۆرە بێ گلێ و گازندەکانیشمان کەمە بێتۆ لە حکومەت و لە وەزارەتی پەیوەندیدار لەبەرەوەیە ئەمە بابەتێکی گرنگە هەمووی پەیوەندی بە یەکەوەیە لە ئەم سەرۆ هەتا ئەو سەر هەموویان کۆمەڵێک بابەت و سێکتەرن هەموویان وەزارەتی بازرگانی وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی کشتوکاڵ ئەم سیانە لەسەر بەرهەمی ناوخۆ بەرهەمی جوتیار و کشتوکاڵ هەمویان لە یەک بازنان چونکە مەرزەکان ئەگەر بگیرێ بەرهەم نێت ئێمە شتەکانمان ڕستەکانمان پارەیەکا وەزارەتی بازرگانی ئەگەر دعمی جوتیار بکات لە ڕێگەی وەزارەتی کشتوکاڵەوە ئێمە ئەو کاتە دعمێکمان بۆ دروستە بێ سوتەمەنیمان بۆ دابینەکرێ کرێ کارەبامان لەسەر هەرزانەکرێ تێچوونەکانمان کەمە بێتەوە ئێمە ئەو کاتە ئەگەر لە جیاتی ئەوەی بدێن بە 550 بدێن بە 500 قازانجمانە
1: باشە کەواتە ئەو بەرهەمانەی ئێستا هەیە هیچ مەترسێکی لەسەر نیە ئەو مەوزوعی ژەهراوێش هیچ ڕاست نییە کەڵێن ئێمە بەرهەمێکی ناوخۆ بکڕین ئەترسن خەڵکەکە تۆ دڵنیایی تەواویان پێدەیت گوێ لە قسەکانی کاک فەریدون بگرن چونکە کاک فەریدون شارەزایەکی زۆر زۆر بە منەتوانم پێت بڵێم پرۆفیسۆر لە بەرهەمی کشتوکاڵی
0: خواستانەکەم ئەوە ڕێز و حورمەتی خۆتانە بەڵام ئەڵێ وەکو جاری پێشوشتم ئەڵێ بە هەزار دکتۆر بەقەی دەردەدارێ نازانێت من لەوەتەی چاوم کردوە لە ناو بەرهەمی کشتوکاڵی و ئیش و کەسابەت و ئاو بەرهەمام یەکێکیش فەلاح بوو فەلاحێکیش خۆ ئەبێت تۆزێ شارەزایی لە ئیشەکەی خۆیان هەبێ سەرۆکی ڕێکخراوێکی چم بۆ ئەوەی لەو ڕوانگەوە بتوانم هاوکاری جوتیار بکەم هاوکاری فەلاحکەم بەرهەمی ناوخۆ پێشخەم یعنی ئەمەوێ بە هەردوو دەسم بە هەردوو هەچی عقلمەیە فراوانی بکەم بۆ پێشخستنی کەرتی کشتوکاڵ
1: کەواتە بە هاوڵاتیان یەرێمی کوردستان بڵێ کە بەرهەمەکەی ئێمە تەواو تەندروست و سەلامەتە
0: بە تاکید ئێمە خۆمان وەکو برای بەڕێزم باسی کرد خەڵک هەمووی بۆ بەرهەمی ناوخۆڕە بەڵام چونکە تێچوونەکەی زۆرە لەوانەی نرخەکەیشی تۆزێک گران بێت بۆیە خەڵک هاوڵاتی جاجار گلەییەکە ئێ چی بکەین ئێمە خەرجمان زۆرترێ لە داهات مەجبووری نرخەکانمان بەشێکیشی بەخوا سنوخێ تەماتە دێ بە 4000 و بە 5000 بە قوران فەلاح زەرەرەکە
1: بەڵام یەک شتەیە با من شایەتی ئەوە بدەم و کاکردیش لێرەیە کاتێک کەسێکە بەرهەمی ناوخۆ ئەکرێت تۆ ئەو پارەی لەناو بازاری خۆت ئامێنێتەوە بەیانی هەفتەیەکی تر مانگێکی ترەوە پارە دێتەوە گیرفانی خۆت دێتە گیرفانی دراوسێکت خزمەکەت بەڵام پارەیە کە ئیدین بە بەرهەمی هاوردەکراو ئەڕواتە وڵاتێکی تر ئەچێتە گیرفانی کەسێک لەو وڵاتە نایەتەوە بۆ رێمی کورسە کاکردی کریارەکانت چی پرسیاری لە تۆکەن کاتێککە بەرهمێکی ناوخۆیی ئەبیت و ئەتەوێت لێت بکڕن
2: وەڵاهی بەس ئەوە نەکێشان لە داچنینەکەی هەیە مهم ئەوێ سەر و ژێری ئەو ڕستەوەکو یەک وابێ
1: ئەمە چۆنە کا کردی بۆ
2: ئەم پەتاتەیە ئەمە لەسەرەوە گەورەیە مهمەوەی لە خواریشەوە وردی تێنەکرابێ یاخۆڵی تێنەکرابێ هەموو بەرهەمەکانی تر وەکو یەک بێت تەماتەکە لەسەرەوە چۆنە لە ژێریشەوە ئاوە
1: ئەوە کێشەیەکە لە کاتی کڕینە ئەوانە ئەو پرسیارە لە ئێوەکەن
2: بڵێ
1: سەلامەتە شتەکانی
2: نەخێر ئەگەر ئەوەی فێڵیتیا بکرێت خەڵک جارێکە لەو فەلاح شت ناکرێتەوە یا ئەلحەمدوللا شتەکان هەمووی باشن ئەم ساڵ بە بۆنەی زۆری دابارینەوە ڕسق هەمووی جوانە
1: ئەوەی جوانە بەرەمی ئەم ساڵمان
2: بڵێ زۆر جوانە سپاس بۆ خۆ
1: باشە چ پرسیارێکی تر هەیە لە تۆ یەکەن لە کاتی کڕینا بۆ بەرەمەکە و تۆ چۆن وەسفەکەی باسی وەسفەکەی خۆتم بگو
2: وەڵای ئێمە ئەمانە بە جوانی وەسفەکەین بۆی
1: زووتر
2: میپرۆژین و زووتر بیبەرە وەڵای زۆر جوانە زۆر باشیش دەرەچێ
1: ئێستا من دێم ئەو بیبەرە لە تۆ کڕم کاگەردی ئاسایە هاو کارم ڕۆمە لای کاکردیوە با یەک تۆز بزووڵێ من بسمە لای کاکردیوە بیبەرێ کڕم کاکردی ئەم بیبەرەی کوێیە
2: ئەم بیبەرەی شارە زوورە
1: ئیشارە زوورە
2: بەڵێ
1: باشە
2: نرخەکەی چۆنە وەڵای نرخەکەی وابزانم لە 1000 بۆ 2000 دینارە
1: 2000 دینارە مادەی خۆراکی و شت چۆن بۆی بەکاراتوە سەلامەتە تەندروستە
2: باسی کرد تەندروستە من زۆربەی ڕستەکانی عەلۆکە لەناو عەلۆکەیان من نایشۆمەوە ئەی خۆم دڵنیایی بە خەڵکێ من نایشۆمەوە ئەی خۆم
1: کاتێ ئەی خۆی نایشۆیتەوە
2: نەخێر

0: هیچیشم لێ نایە. دەبەرەوەی سەلامەتە.
1: چەند ساڵە لە مەجالە
0: ئیشەکەت؟ 26 ساڵە لە مەجالە ئیشەکەم. تەمەنم 15 ساڵ بووە.
1: 15 ساڵ بووات چتە بێ؟
0: بەڵێ، بەڵێ.
1: باشە. کاکەر جیهانێ جار بی بەرمان پێ ئەفرۆشن ئەڵێن چیژەیان ئەڵێن شیرینەوەی بینە ماڵەوە ئەوە دەرناچێ.
0: وەڵاهی ئەوە جاری وا هەیە.
1: ئێمە ئێمە چۆنە؟
0: ئەوە زۆر تیژە.
1: ئەمە زۆر تیژە؟
0: بەڵێ،
1: ئەوە عەمەلی ئەوە نایە تاقیکەینەوە؟
0: نەکەن، نەکەن، نەکەن.
1: مار بادای بنێمەوە.
0: هی بەرنامە نییە.
1: هی ئەوە نییە بەکاری، بێنین و تاقیکەینەوە. ئەی بۆ تەماتەکە چۆن وەسفەکەی؟ بەڕاستی تەماتەی کوردییەکی کلو بەرەمانی کە زۆر بەتامە.
0: ئەم ساڵ زۆر جوانە، سپاس بۆ خوا. بەڵام بەداخەوە مدەتێ لەمەو پێش بە بۆنەی هاوردەکردنی تەماتە و بازاڕی دابەزی کەمێک.
1: بازاری تەماتە دابەزی بڵێ ئێستا بە چەندە؟
0: ئێستا باشترە.
1: ئێستا باشترە.
0: ئەوە لە 750 دینار، 600 دینار، لە 600 دینار سعرەکەی دەست پێکات تا 750
1: دینار. بازرگانێکی عێراقی بێت لە لای تۆ داوای تەماتە بکات چۆن وەسفی تەماتەکەتی بۆ کەی بۆی پێ بفرۆشی؟
0: جا ئەڵێ بڵێم چۆن، یعنی بەو پەڕی باشیەوە.
1: پرسیاری شوێنت لێ ئەکەن لە کوێ؟
0: بەڵێ، بەڵێ، بەڵێ، بەڵێ.
1: پرسیاری شوێنەکەن چ پرسیارێکی تر ئەکەن؟
0: وەڵاهی پرسیارەکان حەزیان لێتی مەسەلەن زۆر شوێنێ بە تەماتەیەکی جوان مەشهورە، زۆر شوێنێ بە پەتاتە مەشهورە، زۆر شوێنێ بە باینجان مەشهورە. حەزەکەنی خودی ئەو شوێنە بێت.
1: ئەو شوێنە بێ کە ناوبانگی ڕۆیشتووە.
0: بەڵێ.
1: باشە. ئەی لە شووتی شووتی زۆر پرسیاری لەسەر.
0: وەڵای شووتی ئەمساڵ سپاس بۆ خوا بەرهەمی خۆمان زۆر جوانە. لەبەرەوەی لە پایزە بەحر ئەو جێگەیە جێهێڵێ لەو جێگایە کری. ئەسڵەن هەر پەینی ناوێ.
1: پەینی ناوێ؟
0: بەڵێ. بەڵێ ناوێ. دەبەرەوەی بەحرەکە جێهێشتووە.
1: ئێستا ئەو شووتیە هیچ پێیە کاکەری؟
0: هی شارە زوورە.
1: هی شارە زوورە؟
0: بەڵێ.
1: چۆن ئەزانی کە شووتیەکی باشە؟
0: وەڵاهی ئەوە ئێمە ئەخۆ لەو پیاوە بپرسە.
1: لە تۆ پرسیارەکەم کاک فەرید. تەواو وەڵای من ناوی تۆ ئەکەم بە پرۆفیسۆر.
2: سپاس دەکەم.
1: تەواو. چۆن بزانی شووتیەکە باشە و شایانی ئەوەیە کە پارەکەی پێ بدەیت؟
2: وەڵاهی پێشتریش باسم کرد.
1: ئەگەر هاوکارانمان شووتەکەمان بۆ بێنن بۆ ئەوەی
2: جاری تریش باسم کرد هەڵگرتنی ئەو شوێنەی کە تۆ لێ یەکڕیت بەرهەتاوە یان لە سێبەرایە دووهەم زۆری نقڵەکەی ئایا لە ناو پلێتێکی ئەو پیکابە دائەنرێ تا ئەگاتە دەستی تۆ چوار جار ئەم سیارەکە ئەو سیارەکەی پێکرێ یان ڕاستەوخۆ بە دوو جار ئەگاتە دەستی هاوڵاتی چونکە خۆتە زانی ئەوە مادەیەکی نەرمە ئەو مادە چەند جار باری کەیت و دایگری زەڕبەیە خوا ئەگەر بە زووتری کاتگاتە دەستی تۆ یان ئەو شووتێ دێت تەرزی شووتی گژوگیای جوانی بۆ داخلێن ناو ئەو پیکابە زەختی زۆری لەسەر دروست نەبێ سەد دەرسەد هەر ئاواشی لێ بکە دەنگی دیارە دەنگی زرنگەی تێ زرنگەی ئەها ئەڵێ شمشاڵ هەر ئاوای لەکەی زرنگەی تێ شووتەکەی دەرەجەیەکە ئەتر بە پێی ڕەنگەکانیش شووتی خەڵکەیە بۆ شووتی زۆر گەورە هینەکات بە قەناعەتی من وەکو جووتیار شەر نییە هەموو شووتێ گەورەکان سەد دەرسەد ئەوەی کە ئیکڕێ وا دەچێ بەڵام شووتێ مامنەوەمدیەکان زۆربەی لە سەدا سەد نیسبەی نەجاحی بە قووەترە ئەوەی لە 8 کیلۆ تا 10 کیلۆ ڕوا
1: ئەوە سەلامەتر
2: ناهینە جوانترە
1: جوانترە
2: کەمترە تەپێ زووترە ناد یعنی هەر لە جسمی مرۆڤیشە ئەوەی لە شولارێکی باریک و جسمێکی زەعیفی هەیە کەمتر پیری پێوە دیارە تا یەکێکی قەبارە جسم و گەورە لە شووتیشە بە قەناعەتی من وایە بە قەناعەتی من لە کۆمەڵێ بەرهەمیشە
1: چەند ساڵەکەت فەریدن لە بواری کشتوکاڵا ئیشەکەی
2: وەڵام لەوەتەی لەدایک بووم بە زۆر بردوومیان بۆ دەشت و دەر بەس
1: بەمناڵی بە زۆر هەیەم بردی
2: ئەی کورە مناڵ حەزی لە دەشت نەبوو جاران وەکوی ئێستا نییە بە ئاسانی بە سارە و بە ماتۆر و بە مۆبایل و بڕۆ بە زۆر هیان بردی بە چاو دەمو چاو نەشۆری و نان و ماسێکی تریشی وە خوارد و لەو دەشتە ئیشیان پێیە کردی بە ناڕەحەتی ئەرە وەڵا جاری وا بوو مناڵ بووین بە زۆر هیان بردی جا مەوزوعەکە وەتانێ لە هەموو میوە هاتەکانە هەتا بچووکتر بێت هەم نسبەی نەجاحی بە قووەترە هەم کەمتری درەنگتری هەسا تەماتە تەماتە بەرسیمەکە و پیاوەزانێ وردەکە تەماتە وردەکە بەرە بتەوترە درەنگترە تەپێ
1: تامیشی زۆر خۆشترە
2: لەبەر ئێستا تەماتە جوانە ئەوە لەوانێ بەرگەکردن و مقاومەی چەند ڕۆژێ زیاتر نەخایێنیت وردە وردە نەرمە بێ و تیاچێ تەماتەکە
1: لەوە شا بچووکەکان باشترن زۆر باشە تەوان میوانەکانم ئەوەندە شارەزا من حەزەکەم کاتی زۆر زیاتریان لەگەڵا بەردەوام بمو و کەناڵهشتیش و ئابووری کەناڵەش بەردەوام لەسەر بەرەمی ناخۆی کارەکە و ئێستا ئەمەوەیەکی بە دێڕێک میوانەکانم باسێکی بەرەمی ناخۆیم بۆ بکەن و دڵنیایی بدەن بە خەڵک کە بەرهەمی خۆماڵی بکڕن کە ئەچنە مارکێت یان عربانەیەک دێ بە کۆڵانەکانە یان ئۆتۆمبیلێک دێ بە کۆڵانەکانە دەست بە بەرهەمە خۆماڵیەکە ببەن تۆ چیان پێڵی کاک دکتۆر
3: من لێرە وەڵێم بە هەموو هاوڵاتیان هەموو ئەو بەرهەمانەی کە بە فلتەرەکانی تاقیگەی کۆنتۆڵی تۆریا بڕۆن دڵنیایی سەلامەتی و تەندروستی ئەو بەرهەمانە ئەکەین هیچ کێشەیەشان نییە و دڵنیایان ئەکەینەوە
1: باشە کاک فەریدون تۆ چی ئەڵێ
2: من ئەڵێمەتر بەسە بەرهەمی تەقلیدی

0: حکومت بێتە سەر خەت ئەبێ بەرهەمە کشتوکاڵەکان بکرێ بە پیشەسازی لەبەر ئەوە هەم جوتیار هەم حکومەت هەم هاوڵاتی یەتە سەر سکەی بەرهەمە کشتوکاڵەکان هەموو کەسیش ئیشی خۆی زانێ
1: ئەمە
2: سفرەی هەمومانە لە کۆتایی پارەکەی بۆ جیرفانی هەر هەمومانە با لە جیرفانی جوتیارەکە ئەبێ مهمەوە ئێمە پارەکەمان نە بە دینار نە بە دۆلار ناچێتە وڵاتێکی تر لە جیرفانی جوتیارەکەمانە جوتیارەکەشمان لە ئەم سفرەیە سفرەی هەمومانە لەسەر سفرەی هەمووشمانە ئەم سەوزە و میوانە ئێمە وەکو ئەلۆچی هەرچەندێکمان توانی بێ بە پێی توانای خۆمان بازارمان بۆ کردوون داوا لە خەڵکەکەین پشتگیری بەرهەمی ناوخۆیی بکەن ئەگەر جار بەجارێکیش گرانیەک بە نەوعێک دروستە بێ قەیچێکە کۆتایی وەرزە با جوتیارەکە شتێکی دەستکەوێت
1: تەوان جگە لە جوتیاران ئێوە شکێکن لەو چینانەی کە زۆر هاوکاری بەرەمی ناوخۆین من دەستخۆشیتان لە یەکەم چونکە ئێوە هۆکار بوون بۆ ئەوی لە بازارەکانی ناوەڕاست و خوار و عێراق ئەو خواستە باشە لەسەر بەرهەمی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بێت سپاسان ئەەکەم سپاسێ و میوانەکان مەکەم دکتۆر عەلی عەبدوڵڵا بەرپرس و لێ پرسراوی تاقیگەی کوالێتی جۆرولە عەلوێ سلێمانی وارووە پرۆفیسۆر ئەڵێم پرۆفیسۆر فەریدون هەم جوتیارە و هەم زۆر زۆر شارەزای لە بواری کشتوکاڵە زۆر سپاس دەکەم و هەروەها کاکردی محەممەد بازرگانی بەرهەمی کشتوکاڵی کە لەگەڵمانە بوو من زۆر زۆر سپاسیان ەکەم تەعلم بەرەمانە بەشی زۆریان لەبەرەوەی سەوزوانە ناتوانین بیکۆین و تاقی بکەینەوە بەڵام ئێستا لەگەڵ میوانەکان مێکێک لەو شووتیانە تاقی ئەەکەینەوە نازانم چەقۆکەمان چی لێهات بۆەوەی
0: تاقیچەقۆگەیە
1: لەکوێشووتەکەچەقۆکە
0: لەسەر من
1: بزنی شووتەکە لەسەر منە؟
0: ئەو شووتێ بچووکەکە لێت کە
1: کامیان
0: ئەو بچووکەیان
1: ئەمەیان
0: ئەویان
1: ئەمەیکەیان کاکردی
0: ئەگەر بەش ئەگەر بەش کا شوزانانی وتم باز هاانی خۆت لە دیکە نابێت جەناوی لە تێکەی
2: دکتۆر عەلی لە دیکە
3: بە قوربان
1: ئەو لە بری کێک لەتکردن ئێمە شووتی لە تەکەی نەمڕۆ
0: بەز ئەو شووتێ هی خۆماڵیە کاگین ئەو لەس گەشتی پێیوە
2: نەنەڕامە دوکانەکەم دیانە
1: شووتەکەمان چۆن دەرەچێت دەرەجەیەک بۆ شووتەکەمانە دەنەڵێ بێ دەرمانە تەمانمە خاڵێکی زۆر زۆر باشە بەرەمیش
2: ئەگەر سوور نەبوو ناوەکەی سکی بوو مانای وایە ئەوە بێ دەرمانە هیچ دەرمانێکی بۆ بەکار نهاتووە شارە زوور بە خۆشببختانە ئاوەکەی ئەگەر ڕێتەوە بەڕاستی ئەو گڵەی کە جێ ئەمێنێ بۆ خۆی هەموو مادەکانی تای هیچ پێویستی بەوەنی حیشتێکی پێکرێت تەنانەت بە گۆ لەکرێ نەک ئەوەی بە نەوار بکرێ و دەرمانی بدرێت ئەو بە
1: قەتراێ جار بازرگانیان فرۆشیارەکەڵێ بە شەری چەخۆ ئەشکێنی ئەوە پەمەیە کابراڵێ نایبم
0: پەمەی جوانترین ڕەنگە
2: با من خۆم
0: یەکەی نەجاحشی زۆر بە قووە هەر شووتێ ناوگەی ئەوە پەمەی بێ
1: ئەمە باشترین
0: لە ڕەنگا لە ڕەنگی ناو شووتیا
1: ئەمە تامیشی
0: خۆشڵی تا
1: سەبا تاقی
0: بکەینەوە فەرمووت
1: تەندروستیشە کاک دکتۆر ئەمە
3: لە ڕوپێک هاتوو فیزیاییەوە زۆر بێکێشەیە بەڵێ
1: بەچاو بڕیارەدا کە تەندروست
3: بەبراود لە ڕووی فیزیایی و کە سەیریەکەی ڕووی دەرەوەی توێکەڵەکەی ناوەکەی
1: هەمووی
3: بەڵێ ئەوانەی هەمووی
1: سەبا منش
3: زۆر باشە
1: پشکنینیشی بۆ ئەەکەنەوە جگەلەوەی
3: کە ئەوە بەچی دۆبی
1: چەبانەمە هەمویان پشکنینیان بۆ کراوە کاک دکتۆر ئەگەر تۆش لێ بخۆی بۆەوەی دڵنیای بدێن بە بینەرەکانمان کە ئمە شووتێکی تۆ شووتی خۆری یان نە بەدەستی
0: خۆتازا
1: بێ هەمومان لێ بخۆین اینجا کۆتایی بە بەرنامەکە هێنین
0: بەسەر چاو
1: شووتی کامتان زۆر هەستان لە شووتی من زۆر مەیلم لەگەڵ شووتیان نیە
2: من زۆر
1: کاکردی ڕۆژانە
2: زۆر زۆر هەەکە سێمیوە هەنجیری خۆمان لەگەڵ شووتی خۆمان ناوخۆ لەگەڵ خۆماڵی با کاکفەریدون لێمان نەڕەنجێ خۆماڵیمە
1: هەمومان گۆڕیمان لەبەر
2: کاکتەقاڵی عێراقی ئەو سیانە زۆر خۆشن
1: زۆر خۆشن دکتۆر تۆ مەیلدای لەگەڵ شووتیا بینە چۆنە کاکفەریدون فەرموو تاقیشکر خواردت تەوان زۆر زۆر تامێکی خۆشی هەیە بەڕاستی ئافرین ئەمانە پرۆفیسۆرەکانی بواری کشتوکاڵن ئەمانە ئەبێ ڕێ بە ئێمە پیشان بدەن کە چ بەرەمێک بخۆین چ بەرهەمێک بکڕین بۆی هەم قازان بۆ جوتیارانی خۆمان بێ و بەرەمەکەش سەلامت بێ بێگومان ئێمە بۆیە دڵنیایی ئەدەین لە بەرەمی خۆماڵی چونکە بەرەمێکی سەلامەتە ئەنج لەگەڵ میوانەکانم من بەخواتان نەسپێرم بەڵام ڕۆشتن بۆ کڕێنی بەرەمی کشتوکاڵی من تکاتان لە یەکەم بەرهەمی خۆماڵی بکڕن و داوەش لە فرۆشیارەکان بکەن پێتان پیشام دەن کامیان بەرەمی خۆماڵیە ئەوەیان بکڕن چونکە ئەوە لە قازانجی هەم ئێوێ و هەم لە قازانجی هەموو هەرێمی کوردستانیش و بەخواتان نەسپێرم

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەردام بە گوێرەی زانێرەکانی کەناڵ هەشت پێش سی ئەیلوول هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە دوو مانگ پێکەوە دابەش دەکرێت. ئەوەش وەک کۆتا هاوکاری دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان دەبێت بۆ وەزارەتەکە. هەر بە گوێرەی زانیارەکان هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگەکانی ئاب و ئەیلوول پێکەوە دابەش دەکرێت و بڕی پارەی هەردوو مانگەکە 12.956 میلیۆن دینارە بۆ هەر مانگێک دەکاتە 6.478 میلیۆن دینار. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵەشتی ڕاگەیەن بڕیار دراوە بەم زووانە هاوکاری داراییەکە بەسەر 79,000 پێشمەرگە ئۆفسەردا دابەش بکرێت، هەر یەکە و 174,000 دینار وەردەگرن. گوتیشی هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگەکانی ئاب و ئەیلوول لەلایەن یەکەی ژمێریاری وەزارەتەکەەوە واژۆ کراوە ڕێکارەکان لە تەواوبووندان و لە ڕێگەی هەژماری من دەخرێتە سەر هەژماری پێشمەرگە و پلەدارەکان. وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە ئاوکاریە دارایی و لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت. ڕۆژی 21 ئەیلوول شۆڕژ ئیسمایل وەزیری پێشمەرگەی خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەن. تێیدا ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکان لەسەر و هەموویانەوە ئەمریکا و بەریتانیا و ئەڵمانیا و هۆڵندا و ئیتاڵیا بەرز نرخەن. ئەوەشی خستۆتە ڕوو هاوکاریە بەردەوامەکانی هاوپەیمانان لە ڕووی مەشق و ڕاهێنان ڕاوێژی سەربازی یان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبوو لێ خستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. ئەمڕۆ چوارشەمە 23 ئەیلوول وەزارەتی دارایی عێراق دابینکردنی تەمیلی موچەی فەرمانبەرانی بۆ مانگی 9 ڕاگەیەند. وەزارەتەکە لە ڕاگەیەندراوێک داوای خستۆتە ڕوو دەستیان کردووە بە دابینکردنی تەرخانی دارایی بۆ موچەی فەرمانبەران بۆ مانگی ئەیلوول لە ئەمڕۆ کە دەکاتە 23 ئەیلوولەوە دەست پێدەکە. لە هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی 9 با سیستەمی پەیڕۆڵ تەواو کراوە لە ئەپی KRD پاس موچەخۆران دەزانن بۆ مانگی ئەیلوول چەند موچە وەردەگرن. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانیش تاوەکو ئێستا لیستی موچەی ڕەوانی بەغداد نەکردووە. کەناڵەش بۆ داداچوونی کردو و زانیاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە دەستکەوتووە کە بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا لیستی موچەی مانگی 9 ڕەوانی بەغداد بکرێن لەگەڵ تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی ئاب. هاوکات لیژنەی تەکنیکی و دارایی ژمێرکاری دەچنە وەزارەتی دارایی فیدرال بۆ وردبینیکردنی لیستەکە.

سر رای لێک نزیکبوونەوە ئێران و ئەمریکا بەڵام لە ئەمڕۆ سزایەکی نوێی ئەمریکا بەسەر ئێراندا سەپێنراوە. نابێت هیچ فڕۆکەخانەیەک پێشوازی لە فڕۆکەی ئێرانی بکات. فڕۆکەی ئێرانی لە هەر فڕۆکەخانەیەک بنیشێتەوە، ئەوا وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا سزای ئەو فڕۆکەخانەیە دەدات. بەڵام تاوەکو ئێستا دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق بە شێوەیەکی فەرمی فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستانی لە بڕیاری ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیای ئێرانیەکان ئاگادار نەکردۆتەوە. هیچ گۆڕانکاریکیش لە گەشتەکاندا نەکراوە. لەوبارەیەوە ئەحمەد هۆشیار بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بە کەناڵشتی ڕاگەیاند، تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکیان بۆ ڕاگرتنی گەشتی کۆمپانیای ئێرانیەکان بەدەست نەگەیشتووە. بە گوێرەی خشتەکانیش تاوەکو هەفتەی داهاتوو هیچ گەشتێکیان بۆ ئێران نابێت. گوتیشی هەر بڕیارێک بۆ ڕاگرتنی گەشتەکانی ئێران لە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراقەوە دەربچێت، ئەوان جێبەجێی دەکەن. ئاوکات سەرچاوەیەک لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تالەبانی بە کەناڵشتی ڕاگەیاند، تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکیان بۆ ڕاگرتنی گەشتی ئەو کۆمپانیانە بەدەست نەگەیشتوو. هیچ گۆڕانکاریکیش لە خشتەی گەشتەکانی ئێراندا نەکراوە. ئاماژەی بۆش کرد ڕۆژی هەینی گەشتیان بۆ ئێران هەیە و بڕیاری دواخستن نییە. بە گوێرەی خشتەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تالەبانی، هەفتانە تەنیا یەک گەشت لە نێوان سلێمانی و تاران هەیە. ڕۆژی 21 ئەیلول سکۆت بێسێنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند لە 23 ئەیلولەوە سەرجەمی ئاسمانەکانی ئێران لە سەرانسەری جیهاندا لە کارکردن ڕادەوەستن و ڕوبەڕووی کێشە دەبنەوە بەهۆی قورسایی سزاکانی ئەمریکا. پێشتر کەناڵش زانیاریەوەی دەستکەوتووە کە دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق بڕیاری داوە پابەند بێت بە بڕیارەکەەوە. بە گوێرەی بڕیارەکەی ئەمریکا، ئەگەر فڕۆکەکانی ئێران نیشتنەوە، هیچ کەسێک ناتوانێت سوتەمەنیان بۆ دابین بکە. خزمەتگوزاری نیشتنەوەیان پێشکەش ناکرێت یان بلیتیان پێ بفرۆشێ. دەشڵێت هەر دامەزراو کۆمپانیایەک ئەوە بکات لە سیستمی

دلار دەردەکرێ. ئەوە کاتێکدا ئەمریکا لە 24 ئابی ئەمساڵەوە پاکیجێکی نوێی سزای بەسەر ئێراندا سەپان کە بە گوتەی بەرپرسانی وڵاتە لە مێژووی سزای لەو شێوەیەدا بەسەر هیچ وڵاتێکدا نەسەپێنراوە.

0: دونالد ترامپ ئاشکرای کرد لە پارێزی کۆبوونەوەی نەتەوە گرتوەکاندا بەرپرسانی ئەمریکا لەگەڵ شاندیێران کۆبوونەوەیەکی بەرهەمداریان کردو. لەلایەنی ئەمریکی ئەرێک لە ستیڤ ویتکۆف و جاریت کۆشنەر نێردەتایبەتەکانی ترامپ لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون. تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێرانیش بڵاوی کردەوە لەلایەن ئێرانەوە عەباس عێراقچی بەشدار بوو. ترامپ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا جەختی کردەوە. کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئێران لەبەرەو پێشچوندایە و باوەڕی وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. گوتیشی گەیشتن با ڕێکەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندا. ئێرانیەکان ڕوبەڕووی دوو بژار دەدەبنەوە، یەکێکیان لە ڕادە بە دەرخراپە. سی بی ئێس نیوز لە ئازاری ستیڤ ویتکۆفەوە ڕایگەیاندووە دیدارەکەیان لەگەڵ ئێرانیەکان بەباشی بەڕێوە چوو. هەستێکی زۆر باشی هەیە لەو بارەوە.
1: ئێرانەکان دەیانەوێت گفتوگۆمان لەگەڵ بکەن و ئەم ڕۆژ لە نەتەوە گرتوەکان لەگەڵیان کۆبوونەوە هەبووە. پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئێران لەبەرەو پێشچوندان و باوەڕم وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. ئەو دیدارە سێ کاتژمێری خایاند. بەرپرسێکی ئەمریکی لەگەڵ لایەنی ئێرانی بەڕێوەی دەبرد و زۆر بەرهەمدار بوو. لە ڕاستیدا گەیشتن بەڕێکەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێستا ئەوان ڕووبەڕووی دوو بژار دەدەبنەوە و یەکێکیان لە ڕادە بەدەرخراپە. کاتێک جەنگ کۆتایی دێت، پێشبینی دابەزینی بەرچاوی نرخی نەوت دەکەین. ئێمە بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ ئێران نەبێتە خاوەنی چەچی ئەتۆمی.
0: دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە وتارەکەیدا لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە گرتوەکان لە نیویۆرک لە پاڵ شانازیکردن بۆ دەستکەوتانی لە خولی دۆمی سەرۆکایەتەکەیدا بەدەستهێناوە لەبارەی جەنگەکەی لەگەڵ ئێران ڕایگەیاند. یان دەبێت لەگەڵ ئێران ڕێکەوتن بکات یاخود لە ناوی ببات. سەرۆکی ئەمریکا بە باسکردنی و پرسانە دەستی پێکرد کە بە دەستکەوتی خۆی لە خولی دۆمی سەرۆکایەتەکەیدا دایدەنێت. گوتی ئێمە سەردەمێکی تاریکی ئەمریکامان لە ئیدارەی پێشۆ بە میراد بۆ مایەوە و کردمان بە سەردەمێکی زێڕینی ئەمریکا. لەبارەی جەنگیش لەگەڵ ئێران سەرۆکی ئەمریکا بە ئەنجومەنی گشتی نەتەوە گرتوەکانی گوت بڕیارێکی گەورەم لەبەردەمە ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێراندا بکەم یان کۆماری ئیسلامی بە خێرایی لەناو ببم. هەرگیز دەرفەتێکتان پێ نەدەم کە جارێکی دیکە خەڵک بکوژن و وڵاتان وێرام بکەن. دوای هەڕەشەی لە ناوبردنی ئێران ترەمپ داوای لە ئەندامانی نەتەوە گرتوەکان کرد بەشداری دابڕینی ئابووری تارام بکەن. بەڵێنی داگەرەوە سەرکەوتوو بێت نرخی نەو دادەبەزێت. ترەمپ گوتیشی دوای هەڵبژاردەی نیوەی خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە مانگی تشرینی دووەمدا ئەگەر هەیە لەگەڵ ئێران ڕێککەوتن بکرێ. لەبارەی جەنگی ئوکرانیاشەوە ترامپ ڕایگەیاند ڕێکەوتنێک لە نێوان رووسیا و ئوکرانیا بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە هەیە. لەوانەیە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەو ڕێکەوتنە ئەنجام بدرێ.
2: ئایا ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکرێت کە ڕێگەیان پێبدات دووبارە بنیاد بنرێنەوە وڵاتێکی زۆر مەزنتر لەوەی کە تاوەکو ئێستا هەبوو دروست بکەن؟ لەوانەیە ببێت یەکێک لە مەزنترین وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یان تەنانەت جیهانیش. یان کۆماری ئیسلامی لە ناو دەبەم و بە زووی ئەنجامی دەدەم. هەرگیز دەرفەتیان پێنادەم جارێکی دیکە خەڵک و وڵاتان بکوژن و وێران بکەن. ئایا ڕایان دەکێشم بۆ ناو دۆزەخ بێ هیچ دەرفەتێک بۆ ڕزگاربوون و بێ هیچ هیوایەک بۆ مەزنێتی یان نەوەکانی داهاتوو؟ بەڵام باوەڕم وایە ڕاستە و خۆ دوای هەڵبژاردنی نیوە خول لە ئەمریکا ڕێکەوتنێک دەکەین.
0: ئەمریکا و تورکیا لە سەردەمی ترەمپ پەیوەندیەکانیان بەهێزتر بووە. ئەنقەرە لە ماوەی جەنگی ئێران پابەندی سزاکانی واشنگتن بووە بۆ سەرتاران. ئەوەش کاریگەری لەسەر بەهێزبوونی زیاتری پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە بوو. سەرۆکۆماری تورکیا دەڵێت ئەو ململانێ و جەنگ و قەیرانانەی لە ناوچەکەمان و جیاندا هەیە پێویستی بە دیالۆگی نزیکی نێوان تورکیا و ئەمریکایە. لە سایەی ئەو دیالۆگ و هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکادا هەمانە دەتوانین ئەنجامی ئەرێنی لە پێشات و ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە تا ئەفریقا و ئاسیا بۆ وڵاتەکانمان بەدەست بێنین.
3: پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا لە سێ دەی ڕابردوودا بە هەوراز و نشێوی زۆردا تێپەڕیوە و هەندێک جاریش گەیشتووەتە ئاستی سزادان. لە سەردەمی خولی دووەمی سەرۆکایەتی دۆنالد ترەمپدا

0: پەیوەندیەکان بەرەو پێش چوون ئەوەش بەهۆی نزیکی پەیوەندیە کەسیەکانی ترەمپ و ئەردۆغان نزیکایەتیەکانی هەردوو سەرۆک کێشەکانی نێوانە و دوو وڵاتەی چارەسەر نەکردووە تاوەکو ئێستا سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر تورکیا بەردەوامە و ئامادەش نییە فڕۆکەی جۆری F-35 بەو وڵاتە بدات ئەوەش قەیرانی قوڵی خستووەتە نێوانە و دوو وڵاتە ئەردۆغان لە نوێترین وتاریدا کە لە ئەمریکاوە پێشکەشی کرد داوای پەیوەندیشی نزیکتری لە گەڵ واشنگتن کرد
1: ئەو ململانەیە جەنگ و قەیرانانەی لە ناوچەکەمان و جیهاندا ڕووبەڕوویان دەبینەوە پێویستی بە دیالۆگی نزیکی نێوان تورکیا و ئەمریکایە لەسایی ئەو دیالۆگ و هەماهەنگیی لەگەڵ ئەمریکادا هەمانە لە زۆرێک لەو کاریگەری جیهانیان هەیە هەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە تا ئەفریقا و ئاسیا دەتوانین ئەنجامی ئەرێنی بۆ وڵاتەکانمان بەدەست بهێنین لە قۆناغی داهاتوشدا سوورین لەسەر ئەوەی بەم شێوەیە بەردەوام بین بە هیچ شێوەیەکیش پەیوەندیە ستراتیژیەکانمان لەگەڵ ئەمریکا لە پەیوەندیە ئابووری و بازرگانیەکانمان جیاناکەینەوە
0: ئەنقەرە لە ماوەی جەنگی ئێران پابەندی سزاکانی واشنگتن بووە بۆ سەرتاران ئەوەش کاریگەری لەسەر بەهێزبوونی زیاتری پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە هەبووە دوایین جار هێڵە ئاسمانیەکانی تورکیش ئێرلاین ئەیجێت و پێگاسۆس وەک پابەندی بە سزاکانی ئەمریکا سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئەو وڵاتە هەڵوەشاندەوە تورکیا هەفتەی ڕابردوش مۆڵەتی لە بانکی میلەت سەندەوە کە بنکەکەی لە ئێرانە و دەیان ساڵ بوو لە وڵاتە کاری دەکرد

0: ڕۆژەی استراتیژی جوچایدی سەرڕووباری خاسە لە کەرکووک کە بڕیار بوو شەقامی پشتێنەی باکوور بە باشووری شارەکە و ببەستێتەوە و ئاسانکاری گەورە بۆ هاتوچۆی دانیشتوان و دەستگەیشتن بە بازاڕ و گەڕەکەکان بکات. دوای 13 ساڵە دەستپێکردنی تاوکو ئێستا بە تاو نەکراوی ماوەتەوە. لە کاتێکدا دانیشتوانی شارەکە داوای دەستپێکردنەوەی کارەکان دەکەن. شارەوانی کەرکووک نەبوونی بودجە و بوونی خانۆ زیادەڕۆکانی سەرڕێگەکە بە هۆکاری سەرەکی پەککەوتنی ئەم پرۆژێ دەزانێت.
1: 13 ساڵ پێش ئێستا دەست بە دروستکردنی ئەم جوچایدا لەسەر ڕۆخی ڕووباری خاسەی کەرکووک کرا کە شەقامی پشتێنەی باکووری شارەکە بە شەقامی پشتێنەی باشووردا دەبەستێتەوە. پرۆژەکە پرۆژەیەکی استراتیژ و گرنگە. ناوەندە گرنگەکانی شار وەکو بازاڕ و گەڕەکە جیاوازەکانیش بە یەکتر دەبەستێتەوە و کار ئاسانی زۆر بۆ هاونیشتیمانیان دەکات. بەڵام دوای ئەو هەموو ساڵە تا ئێستا پرۆژەکە تەواو نەکراوە. دانیشتوانی بەشێکی ئەو گەڕەکانی دەکەونە سەر شەقامەکە داوای دووبارە دەست بەکارکردنەوە دەکەن.
2: واللهی زەرر وەکوەوە یەکێکە بێ دیلێرەوە بڕوە بۆ سەر زیادە ڕئیسیەکە ڕێگان نیە دەبێ بە ناوم کۆڵانانەیە بڕوە. ئەگەر بێت و جادەکە تەوابێ بۆ خۆی بە ئاسانی لەسەر ئەڕاتە سەر زیادەکە و نەزاتێ بێ. ئەمدا گشتی زۆر پیسە و بۆنی دێمێشولەی زۆرە و شینکەکەی هەر پیس کرد دەێرا بەعنای نییە ئەم شوێنە حەدقەیەکی لێرە شتێکە وەکو حسابکە هیچ شتێکی لێ نییە.
1: بڕیار بوو پرۆژەکە بە چەند قۆناغێک تەواو بکرێت. ئەگەرچی بەشێکی تەواو بووە، بەڵام نەبوونی بودجەی پێویست ئاستەنگی گەورەی بەردەم تەوابوونەکە بوو. بەڕێوەبەری کەرتیەکی شارەوانی کەرکووک بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند. یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی وەستانی بەشێکی پرۆژەکان بوونی خانوە زیادە ڕۆکانە لە شارەکە.
3: شەریکەی نەت قبولیان ناکرد کە لەوێ ئیشکن بەستە کتابیان ناردووە بە موافقە کە لەوێ قەنتەرە بکرێت. بە گرفتی دووەمەش ئەوە تەجاوزات ماڵی تەجاوزەکان ڕێگر بوون بە مشراکە تاوکرێ. بۆ سێم گرفتش هێمانە ماستەر پلانی کەرکووک پەسەند نەکراوە کەوە کە بەسەند بکرێت ئاسانکاریە بێمە بۆ کەشوەکانی داهاتوو ئینشاڵە بۆ موازەنە و ئینشاڵە تەنفیزەکرێ.
1: تەنها ئەو بەشەی پرۆژەکە کە دەکەوێتە گەڕەکی بارودخانە لە قۆناغی یەکەمدا بڕی 2.8 میلیۆن دیناری بۆ خەرجکراوە و لە قۆناغی دووەمیشدا بڕی 1.8 میلیۆنی بۆ تەرخانکراوە. بەڵام چارەسەر نەکردنی بەربەستەکان تەواو بوونی پرۆژەکەی پەکخستووە. نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک.
0: زیاتر لە 400 خوێندکاری گەڕەکی ئەسقەڵا لە ناوەندی قەزای سۆران لە ناو کابینەی بێمەرجی تەندروستی و سەلامەتیدا درێژە بەخوێندن دەدەن. بە شێوەیە کە جگە لە تابلۆی سەر کابینەکان هیچ ئاماژەیەک نییە.

0: بۆ ئەوەی شوێنەکە ناوەندێکی پەروەردەیی بێت. وا تاگەر بە تابلۆی سەر کابینەکەدا نەبێت کەس نازە ئەمە قوتابخانێ. دایک و باوکی خوێندکاران نیگەرانی دۆخی تەندروستی مناڵەکانی داوای چارەسەری بەپەلە دەکەن. بە جۆری زانێرەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014ەوە هیچ قوتابخانێک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە لە سنوورەکە دروست نەکراوە. بەڵێنی 14 ساڵی بەرپرسنیش بۆ نانی خوێندنگەیەک تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردن.
1: ئەگەر تابلۆکانی سەر کابینەکان نەبێت نازاندرێت ئەمە خوێندنگە و شوێنی پەروەردە و فێرکردنە. ئەمە قوتابخانەی گەڕەچی ئیسقەڵایە لە ناوەندی قەزای سۆران. ئێرە شوێنی پەروەردە و فێرکردنی زیاتر لە 400 خوێنکاری ئەم گەڕەکەیە. شوێنەکە هیچ مەرزێکی سەلامەتی و تەندروستی تێدا نییە، بەڵام بەناچاری دەبێت لە ناو ئەم کابینانە درێژە بە خوێندن بدەن. پورە نازەنین چوار منداڵی ناردووەتە ئەم خوێندنگەیە. ئەوەی ئەرچی سەرشانی قوڕستر کردووە خوێندکارێکی نەخۆشیەتی دەبێت لەم خوێندنگەیە بخوێنێت. داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات چارەسەرێک لەم قوتابخانەیە بکەن، چونکە دۆخی خوێندکاران زۆر خراپە.
2: چوار منداڵم لێران خوێندووە، ئێستاش کچەکم لێرەکانە دەخوێنی. ئەمیش فەقیرە دڵی کونە نەخۆشیشە، تەنگە نەفەس دەبێت و کابینانەدا بە و گەرمای سەرما. وەڵڵا دستانم بێرە ئاگرت بۆ ئەو منداڵانە تێبەر دەبێ. ئەو مامستان ئەوەندە بەڕێزن، ئەوەندە باشن بەو خۆ مامۆستا بۆ نەوتی لە ماڵە خۆ ڕاهینەوە. تێگەشتی زە ئێستاشە مەداوای قوتابخانێکی دەکەین، داوای شتێکی دەکەین کوڕخۆم نەجێی تۆپ ساعەکی تۆپانان هێنە هیچیانێ.
1: ماوەی 14 ساڵە بەرپرسانی ناوچەکە بەڵێنی دروستکردنی خوێندنگەیەکی شیاو بۆ دانیشتوانی گەڕەکەکە دەدەن، بەڵام تاکو ئێستا هیچ هەنگاوێک نەندراوە.
3: میاتنانی قوتابخانەی ئێسقەڵا لە قەزای ڕۆنزکە بەڕاستی گرنگیەکی زۆری هەیە. پاڵەپۆستەیەک زۆر لەسەر قوتابخانەکانی دەوروبەری هەڵەگرێت و بە ئەرکی خۆمان و بە مافی ئەو خەڵکە ئازانین ئێمە بەردەوام لەسەر هێلین. بەڵام خۆ دەزانی ئێمە جێکی تەنفیزین لەسەر ما بەرزکردنەوە یاداش و داواکاریەکانە. ئەوان وعدی خێریان پێداین بۆ ئەوەی لە زووترین کادا بەشێک لە داواکاری ئێمە جێبەجێ بکەن.
1: لە سنووری ئیدارەی سۆران 88000 خوێندکار هەن. لە 795 خوێندنگا وانە دەخوێنن. بە جوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە ساڵی 2014ەوە هیچ قوتابخانەیەک لەسەر ئەرکی وەزارەتی پەروەردە دروست نەکراوە. ئاسۆوەرتی کەناڵ هەشت، قەزای سۆران.
0: ماوەی دوو ساڵە خێزانێکی ئەفغانی لە شاری کۆیە دەژین. یەکێک لە ئەندامانی ئەم خێزانە ئێستا خەریکی کاری تایبەت بە خۆیەتی و ڕۆژانە کچێکی گەنج لە نێو بازاڕ و شوێنە گشتەکانی کۆیەدا کار دەکات. فیچەرێکی کەناڵەش لەسەر ئەم بابەتە ئامادە و بینەری بن. دواتر فیچەرەکەتان پیشانێم. هەندێک زانیاری گرنگتان دەدەمێ پێیوەست بە هەڵمەتی دەستگیرکردنەکە لە عێراق لە کەمێک بەر لە ئێستا. زانیاری لەلایەن دەستەی دەسپاکی عێراق بڵاوکراوەتەوە کە عالیە نوسەیف بە 7 ساڵ زیندانی کردن سزا دراو. دەستەی دەسپاکی عێراق دەڵێت 61 ملیارد دینار سزای پێبژاردن بەسەر عالیە نوسەیفدا سەپێنراوە. لەگەڵەوەی کە سزای 7 ساڵ زیندانی کردنی هەیە، لە ئەمان کاتدا 61 ملیارد دیناریش سزای پێبژاردنێتی لە بەرامبەر و کارانەی کە لە چوارچێوەی پرۆسەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا حکوومەت لە بەرامبەر بەرپرسانی عێراق گرتوێتە بەر. دەڵێ عالیە نوسەیف گەندەڵێکی زۆری کردووە، ئەبێ 7 ساڵە زیندان بێ. لەگەڵەوەی کە 7 ساڵە زیندانە بێ، دەش بێ لە ئەمان کاتدا 61 ملیارد دینار بۆ حکوومەتی عێراقی بگەڕێنێتەوانی و دەبێت پێبژاردنی پێنجام درێت. لە ئەمان کاتدا دەڵێت دەستەی دەسپاکی پەرلەمانتار ئەشواق سالمی بە 10 ساڵ زیندانی کردن سزا داوە. لە هەمان زانیاریدا دەڵێت 12 ملیارد دینار سزای پێبژاردن بەسەر ئەشواق سالمدا سەپێنرا. ئەشواق سالمیش بە ئەمان شێوەیەکێک لەو کەسانی کە لە عێراق پەرلەمانتار بوو، بەڵام دەرکەوت هاتووە شواق گەندەڵەیەکی لە ڕادە بە دەری کردووە و عێراق و دادگاکانی عێراق بڕیارێنەدا 10 ساڵ زیندانی کردن بۆ ئەشواق سالم دەربچێ. و لە ئەمان کاتدا 12 ملیارد دینار دەبێت سزای پێبژاردنی بێ. ئەمەش عالیە نوسەیفە کە بە ئەمان شێوەیەش پەرلەمانتارێکی دیاری عێراق بوو و لەگەڵ ئەمەیانە کە ئەمەش ئەشواق سالمە. ئەم دوو خانمە هەردووکیان بە یەکیان عالیە نوسەیف بە 7 ساڵ و و اشواق سالم با 10 سال زندانی کردن سزا دران. علی نوسیف دبید 61 میلیار دینار بگرنه تو با خزینه دولت 61 میلیار و اشواق سالم یش دبید 12 میلیار دینار بگرنه تو با خزینه حکمت و اما سزای پی بجاردن لالان دستی دستپاکی عراق و با امدو پرلمان تارق جنی پرلمانی عراق درد شد.

ئەمە جوانیەکانی هەرێمی کوردستان. دەچما وچانێکم لە نیوی کاتژمێرە و کارم سنۆرسمان لە دەنگی زەوی لە گەڵتانەبێ. خۆی گەورەتان نسپێرم ئاسوودە بن.

0: سەد هەزار نەما مەچێندرێت. بەهرۆستالا ڕاماژەی بەوەش کردووە ڕۆژانە تیمی هۆبەی کشتوکاڵی کارەکات بۆەوەی 22 هەزار مەتر چوار گۆشە چیمەند بچێنێت و لە بلواری شەقامەکان و هەروەها سەوزکردنی باخچە و یەکتر بڕەکان بەتایبەتی یەکتر بڕی تۆفیق وەهبی کە 43 هەزار مەتر دووجایە. جا لە پلانی بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانیدایە کە ئاستی ستاندارد تێپەڕێنێت و ڕێژەی سەوزایی بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بکات.
1: زیاتر لە 300 هەزار نەمام دەوەنە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیە ئەیان ڕوێنین کە ئەمە بەتایبەتیش گرنگیمان داوە بە بلواری بازنەی مەلیك مەحموود و بلواری سلێمانی تاسوجە کە وەکو دواخۆناخی نوێژەنکردنەوەی بەشێکی ساڵی پاروپێرار کردوومانە ئەمساڵ دواخۆناخە بە نوێژەنکردنەوەکەی ئەم هەڵمەتە ڕۆژانە لەلایەن تیمی هۆبە کشتوکاڵەکانمانەوە بەردەوامە بێ و زیاتر لە 22 هەزار مەتر مربع چیمەنیش ئەڕوێنرێ و ئەو نەمامانە دیاریشمان کردووە بەشێکی زۆریان نەمامی گەورەن لە بلوارەکانە لە شەقامەکانە ئەیان ڕوێنین و بەشێکیش لە کارەکان خۆی بینێتەوە لە سەوزکردنی باخچە یان یەکتر بڕ کە لە هەمان کاتە یەکتر بڕی تۆفیق وەهبیش کە زیاتر لە 43 هەزار مەتر دووجایە دەسەکرێ بە سەوزکردنی.

سالانه لگل هاتنی ورزی سرماو دابزینی پلکانی گرما بو خواراستی اسایی لنوچه شاخوکانی هرمی کردستان دیادهکی مترسیدار و ویرانکر سرحلادات که بریتیه لبرینوی بکوملی دیختکان بشوی کینه برپرسیارانه. جام که رسات جنگیه تنیا لناو بردنی روک و درخدنیه بلکو هرشکی مترسیداره بو سر بنمای حوسنگی و بیالوجی سیستمی سروشتی نوچکا. دارستانەکانی کوردستان لە ڕوانگەی زانستییەوە تەنیا سەرچاوی دار نین بەڵکو ڕۆڵی سیەکانی ناوچە شاخاویەکانە بینن. ئەوان بڕێکی زۆر لە دۆمۆکسیدی کاربۆن هەڵەمژن و ئۆکسجینی پێویست بۆ پاکردنەوەی هەوا دابینەکەن و لە دەستدانی ئەم قەڵە سەوزانە ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی ئۆکسجین و بەرزبوونەوەی چڕی گازە زیانبەخشەکان لە بناو بەرگە هەوایە. لەلایەکی ترەوە قەیرانەکە بەهۆی پیشەسازی ناوخۆیی و دروستکردنی خەڵوزەوە قولتره بیتوا. بشکی زور لو دارانی که دبردرین و دگوازرین و بو کایی سوتاندن یا خود او کورانی که بو خلوز دروست کردن دروست کراون که ام پروسه نک هرده بیتوهوی لناو بردنی روبری که فراوانی سوزایی بلکو دوکلی گازی جهرابی با کومل بلاوکاتوا که دبیتوهوی پیست کردنی توندی هواو زیاد کردنی نخوشکانی که اندامی هناسدان لناو چه جاوازکانا واتا برینو که خوی بجه زیانه کی هیا بەڵام کردنی بە خەڵوز زیانەکەی چەند هێندە مەترسیدارەکە. جگەلەوەش لە ڕووی زانستیەوە بوونی درەخت و ڕیشە چڕەکانی ئەبێتە هۆی پارێزەرێک بۆ ڕێگریکردن لە دارمانی چینەکانی خاکواتە ئەم ڕێگە کە ڕووەکەکان دایان کوتیەوە بەرەو خوار چوون وەکو چینێکی پارێزەر لە ناو خاکە خۆیان گرتووە کە ڕێگری یەکەن لە دارمانی خاک و ڕاگرتنی شێداری و ڕێگریکردن لە هەرەسهێنانی شاخەکان لە کاتی بارانی زۆرە. واتە ئەگەر کاتێک بارانی زۆر هەبێ دارو درەختێکی زۆرت نەبێ ئەوە بێتە هۆی دارمانی زەوێکەی و ڕۆچێت لەبەرەوەی هیچ بەرگێکی پارێزەر نییە کە بیپارێزێت. جا کاتێک ئەم پارێزەرە ڕووەکی لەناوە برێت خاکەکە بەتەواوەتی لاوازە بێت و لە کاتی لافاو و بارانبارینە بارانی بەخوور بەتایبەتی ناوچەکە ڕووبەڕووی ڕاماڵین و ڕۆچوونی خاکە بێتەوە. ئەمەش مەترسی دروستبوونی لافاو بۆ سەر ژیان و سەروەتی هاوڵاتیان و ڕێژێکی بەرچاو بڵین زیانی زۆری لێکەوێتەوە و هەروەها دەرەنجامی ترسناکی وەکو بە بیابانبوون و تێکچوونی تەواوی جوانێ سروشتەکانیشی لێکەوێتەوە. جا ئەم دیاردەیە لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ئابوریەوە ڕەهەندێکی دیکەی هەیە کە بۆ نمونە لە ناوچە شاخاویەکانی وەکو سۆران بە دیاریکراوی ڕێژەی بڕینەوەی دار بەهۆی قەیرانی گرانی و نەبوونی دابەشکردنی دادپەروەرانەی نەوتی سپی و گرانی نرخەکەی ئەم دیاردەیەی زیاد لە حەد زیاد کردووە و هاوڵاتیان بە ناچاری و لە نەبوونی بەدیلێکی گونجاو و هەرزانە ڕوویان لە بڕینەوەی دارەکێوییەکان کردووە تاواکو بۆ وەرزی سەرما خۆیان ئامادە بکەن و چونکەی تر کەشەکە لەوێ سار دەبێ وردە وردە لەبەرەوەی چونێتە ناو وەرزی پاییزە و بەرەو زستانە ڕۆی لە بەراورد بە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان سۆران کەشەکەی زۆر سارترە و ئەمەش زیانێکی کوشندە بە هەمەجۆری زیندەی گەیەنێ چونکە دارستانەکان بیرمان نەچێکە لانکەی سروشتی سەدان جۆری باڵندە و گیانلەبەرن ئەوە پڕێتی گیانداری کێوی و زیندەوەری

0: وردکە لەناو بردنیان نەبێتە هۆی کۆچکردنی زۆرم لێ بن بە ناچاری مجبورن و خاکە بەجێ بهێڵن و ئەبێتە هۆی لە ناوچوونی تەواوی جینات و زیندەوەرە بچووکەکان لەو ژینگەیەدا جا بۆ کۆتایی هێنان بەم کارە ساتە ژینگەیە چارەسەرەکان پێویستە فرەچەشن بنواتە بەیەک کەس هەل ناکرێ ئەبێ هەمە لایەن بێ لەلایەکەوە دامەزرا حکومیەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەبێت بڵین هەڵمەتی یاسایی بکەن بۆ سزادانی و کەسانەی کە دارە بڕنەوە و کارگەی دروستکردنی خەڵوو زیان هەیە مانە هەموو کاری چڕی بۆ بکرێ و لە هەمان کاتیشا بیانەوە یارمەتی خەڵکی بدەن کە ئەو کەم و کوڕیانی هیانە لە دەستکەوتنی بڵین سوتەمەنیەکان بۆ وەرزە ساردەکان بۆیان دابین بکرێ بۆی پەنانە بن بۆ بڕینەوەی دارەکان چاوە گاماژەم پێکرد سۆران یەکێکە لەو ناوچانەی کە پشکی شێری لە بڕینەوەی ئەم دارانەدا بەرکەوتووە لە بڕووی ناوچەیەکی شاخاویە و ساردە بۆیە ڕێژەیەکی زۆر دار لە سۆران ئەبڕدرێتەوە راپۆرتێک هەیە لەمبارەیەوە با پێکەوە بیبینین بە دیاریکراوی باس لە سۆرانەکات
1: ساڵانە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز دارستانە خۆرزگەکانی ئیداری سەربەخۆی سۆران ڕووبەڕووی بڕینەوە دەبنەوە بە سەدان درەختی بە تەمەنی ناوچەکە دەبنە قوربانی گەرمکردنەوەی ماڵی هاونشتیمانیان بە تۆمەتی بڕینەوەی درەختی دارستانەکان لە ماوەی کەمتر لە مانجێکدا نزیکەی 20 تۆمەتبار لەلایەن پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانەوە دەستگیر کراون و ڕووبەڕووی یاساکراونەتەوە
2: داوا لە گشت هاوڵاتیان بە تایبەت لە دانیشتوانەکانی ئێداری سەربەخۆی سۆرانەکەین بە هەموو شێوەیەک خۆیان دوور بگرن لە بڕینی داری دار چونکە سروشتێکی جوانی هەیە ئەم دەوارە و بۆ ئەوەی کە سیمایەکی جوانتر ببەخشین دەبێ هەموو پێک و هاوکاری یەکتر بین
1: هاونشتیمانیانی سۆران داواکارن بە زووترین کات پرۆسی دابەشکردنی نەوتی سپی دەست پێ بکات تاکو نرخی سوتەمەنی دابەزێت و هاونشتیمانیان ناچار نەبن بۆ گەرمکردنەوەی ماڵەکانیان پەنا بۆ بڕینەوەی درەختەکان ببن
3: سەرەتا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت گرێنجی تایبەت بە ناوچە شاخاویەکانی ئەم دەبەرە بدات چونکە خۆتە زانی ئەو ناوچەیە زستانێکی سارد و سەختی لە پێشە بەخۆتە زانی ئەو ساڵیش نەفرەت بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بووتەوە بۆ یە وەزارەت سامانە سروشتەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەینکەوە هەرچی زووە نەفت لەو ناوچەیە دابەش بکات
4: لە سەروی 300,000 دینارە ئەگەر نەوتی حکومەت نەوتی سپی ماڵان دابەش بکرێ پێشبینی ئەکەین هەر بەرمیلێک 100,000 دابەزێ لەگەڵ دابەزینی نرخەکەشی خەڵک زیاتر ئەیکرێ
1: لە سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران بە گوێرەی فۆرمی خۆراک 87,000 خێزان هەن هەر خێزانێک لە ناو شاردا پێویستی بە نزیکەی 4 بەرمیل نەوت هەیە و لە ناوچە شاخاویەکانیشدا دوو هێندە پێویستیانە بۆ یەکەوەی گشتی ئیداری سۆران پێویستی بە نزیکەی 75 ملیۆن لیتر نەوت هەیە تاکو هاونشتیمانیان ناچار بە بڕینەوەی دارستانەکان نەبن ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 سۆران
0: بێگومان وەک ئاماژەم پێکرد بڕینەوەی دار و درەخت زیانێکی زۆر بە ژینگە ئەگەنێ دەمەوێت بە چەند خاڵێک ئاماژە بەوە بکەم کە زیان و مەترسیە ژینگەییەکانی بڕینەوەی دار بە گشتی چییە لە هەندێک لە بابەت و سۆرەکە ماباسم کرد کە بە گشتی چ زیانێک دروستەکە بەڵام دەمەوێت زیاتر بەرچاوتان ڕوون بکەم کە چەندێک مەترسیدار ئەگەر بێت و ئێمە درەخت ببڕینەوە چونکە بێگومان وەک ئاماژەمان پێکردووە تەنیا ئێمە نین کە لەم ئیکۆسیستما لەم سەرزەویە ئەژین و لەم ژینگەیە ئەژین بەڵکو خەڵکی تر یاخود زیندەوەری تر بە هەمان شێوە وەکو ئێمە ژیانەکەن لەسەر ئەم زەبیە ئەنجا زیان و مەترسیەکان جۆرا و جۆرن بە دیاریکراوی لەوە دەست پێکا کە وەک ئاماژەم پێکردتەنیا ئێمە نین لەسەر زەوی چەندین بوونەوەر و زیندەوەری دیکە هەیە کە ڕەنگە ئمە هەر بە چاوەکانمان نەیبینین یاخود لەبەر پچووکیەکەیان بەهامان بۆ دانە نابن بەڕاستی ئەمە ڕاستییەکە کە زۆر کات لە شوێنێکە شارە مێلووریەکە بینین زۆر بەلامانەوە ئاساییە هەڕاستەکەین ها زۆر پەیوەندیدار نین بە ئێمەوە لە کاتێک ئاگەرێکێکیان گرفتیان بۆ دروست ببێ کەم ببنەوەیان زیاد بکەن تەواوی ئیکۆسیستمەکە زیانی پێگا ئەنجا ئەمە ئەو خاڵەیە کاڵە وێرانکردنی ژینگەی گیان لەبەران لە ڕێگەی بڕینەوەی داری دارستانەکانەوە زۆر مەترسیدارە چونکە کاتێک تۆ دەسەکەی بە بڕینەوەی ژمارەیەکی زۆر لە دار و درەخت لەناو ئەم دار و درەختەیە هەر لەوانە لەسەر قەد و باڵاکەی پڕ بێت لە هێلانەی بلین پلورکان یا خود بالند کیوکان یا خود لجیر رگکا لخاکا لا پربه لسمورا ایتر ام زندورانی که زندوری کیوین عجالی کیوین بالنده کیوین که کردوان بلانو جیانی خوان بلام کاتک این بریتوا بشکان جیانو هیلانکان یا ندسته چه بشکان ناچار بن که ایتر مالو حالکان یا بروشوانکی که بگوازنو که امش خراپا بوتیک چونی سیستم جنگی یکا خالکی دیکه کم بونوی روبری سوزاییه بگمان ایمه بردوان بازداو اکن که زیاد کردن روبری سوزایی زور گرنگه با همون او چه جاوازه کن چکا سودی با اوه بید که سودی که من پیب گینه که چونه لید روبری سوزایی زیاد به هوا پاکه بید و بلین او گاز زیان بخشانی که لنا برگه هوایان برو کم بونوی چون بایی به بردوامی حلمتی زیاد کردنی چندنی نمامو به داری کرایی دیخت هیل لبروی ابیت هوی زیاد کردنی روبری سوزایی بلام که تگی بری تو زیانی با دکوی تو با خالکانی دی که ببینین بزنین مترسکانی دی که چین به گمان لگل بری نوی درخته تو او امره گوری که درختکان نو کاری پاک کردنوی هوا که به بردامی که دوم اکسیدی کربون حالا مجد و اکسیدینی پاک مانه داته ایتر برول ناوچونه چه که برول ناوچون چو دبیت هوی کمبونوی اکسیدین کمبونوی اکسیدینیش به کمان گرفتی تندرستی لیه که بیتا و ایتر مروف به اکسیدین ناجی ایتر به گمان اما شرک زور رونه بلام که تک درخت برینه و زور بیر من لم مردکاری و لم خالانه نیه برچاو من نه دانی نه تا برچاو من بایا به باکانه با خو گرم کردنو یک پنه با برینوی درخته که بین که چندین سال خزمتی کردو هوای پاک کردو تو اکسیجینی پاکی پیداوی للایکی دیکه و که تو اکسیجین دنما و کم بوا و درخت دنما که امتفل تر کردنبکا ابینا پیزبونی هوا دبینین که پیزبونی هوا دروسته به و او کسانی که گرفتی که اندامی هناسیان هیا ربویان هیا زیاتر لهر کسی که مترسیان با دروسته به جالوی که مرووی اصایی خلقی اصاییش به همان شوا گرفتیان با دروسته به تو نتوانن هوایی که پاکیان ها بلبری هوا که هم پیز بوا و للایی که دیدی که تو یک دنیا کارگو اتومبیلو کاری پیش سازی هی که به بردوامی هوا پیستکن بویا درختکن زیانه که زوریان برکوه و کاری که باشوکن با پاکرنوی هوا با بزنین چند خالی دی که هیا که وکو گرنگ ترین مترسیکانی پیزبونی جنگا و زیان گندن به جنگه لرگی برینوی داره و درسته به خاله که دی که روچونی خاکه اما حزکم زور با رونی باستی بکیم که تک اما درخت من هیا درخت ما بستم لدرخت بارمونم نمامی بچوگ یا خود چی من او باست نکم باست لدرخت اکین ام درختانا رگه که پتو قولیان هیا لناو خاکه که هیا امانا ابنه هوی پتو کردنی زویکا ام رگانا لگل درختکانا وکو بهز کرو پتو کری خاک سیرکن بلام که تک تو درختکا ابریتو یا خود حالی اکنی ابیتا هوی فشالبونی خاککا ویویلی خاککا او چر رو پری نامنه که هیبوا و بمروری زمان یا خود بپی کاد برو شی طلبونو دارمانه چه و هر امه که گرفتی او دروست که او تری اگر بارانی بخور هبید یا خود بارانی بلزمه هبید دبیت هوی درو چه که اما خاله که لانه زور بیر من لین نکر بتو باشا ورینوی در حقی چه بدروست مونی لفاو بلان بله پیونده که ان زور زور چرو پرو راستوانه که اگر درخت نمینه مترسکانی دروست مونی لفاو زور زیاده که خاله که دی که ببیابان بونه که تک زوی کت رگی کی پتوی باشی تیانه ما و روبری سوزایی برو کم بونه چو به گمان دبیت هوی کم بونه وی رجی سوزایی که رجی سوزایی کم بوا مترسی به بیابان بونو زویه کی وشکی به پیتی اتراها اوکو به بیابانه به هیچ روکی کی شیلی ناروه که امش دروز بو هوا بی سبله بروی دن کولکانی به بردامی با هوای بلاو بیت هوی خول بارین واتا با همون جوریک پیوندی دارن بیکو زیانیان هیا اگر بتو درخت ببرینو اما او خاله من بیره خاطوا که دائماً الان سیستمی جنگا خود اکوسیستم بازنه یکی دخراوه همو اویل سرزویه جی پیوندی با یکوه ها تانیا برینوی دار ام همو زیانی لزندوران لهوا لمروف لبرگ هوا لهمو گیاند بویا بربردوامی کار لسر اواکری که هول بدین بالانس جنگیه که هاوسنگ جنگیه که برای کوپی اکی بپرزینو کار بو تک دانی نکین انجا دمامید استا سرنجتان بو امارکانی برینوی دار لشارو پارزگا جاوازکانی هرمی کردستان راب کشم باز دوب کین که بزنین لا چارو پارسگا جیازکانی هرمی کردستان رژی برینوی

0: یار چنێ کە بە بەراورد بە شار و پارێزگا جیاوازەکان با ببینین ئامارەکان هاوکارانم یارمەتیم بن لە سلەیمانی لە ماوەی مانگی رابردووە چوار حاڵەتی داربڕینەوە تۆمار کراوە کە تێیدا چەندین دارودرەخت بڕاونەتەوە و سێ کەس لەسەری دەستگیر کراون و هەروەها سێ حاڵەتی دروستکردنی خەڵوزیش بە هەمان شێوە تۆمار کراوە زیاتر لە 87 مەفرەزە بڵین ببورن مەفرەزەی جیاواز دەرچووە کە چەند حاڵەتێکی دەستگیرکردنی خەڵوزیان بڵین دەست بەسەرا گرتووە و 87 فەردە خەڵوز دەستی بەسەرا گیراوە و هەروەها یەک حاڵەتی دارهەڵکردنیش هەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی وش تۆمار کراوە کە لەسەری سێ کەس دەستگیرکراون و کەسانەشی کە داریان بڕیوەتەوە بە هەمان شێوە دەستگیراوە بەسەر ئامێرەکانیانە کە بەکاریان هێناوە بۆ داربڕینەوە لە هەڵەبجەش بە گوێرەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی هەڵەبجە لە ماوەی مانگی رابردووە سێ حاڵەتی داربڕینەوە هەبوو بەڵام هیچ حاڵەتێکی دروستکردنی خەڵوز تۆمار نەکراوە هاوکات مقدەم بەها سالم بەرپرسی ڕاگەیاندن لە پۆلیسی دارستان و ژینگەی دهۆک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە چەند حاڵەتێکی داربڕینەوە هەبوو بەڵام هیچ کەسێک لەسەری دەستگیر نەکراوە دەمەوێت ئاماژە بەوە بکەم کە وەک باسم کرد سۆرانە لە بڵین بەراورد بە ناوچەکانی دیکە زۆرترین بڕی داربڕینەوەی تێدا تۆمار کراوە دەمەوێت بزانم بڵین لایانی پەیوەندیدار لە سۆران چیان کردووە بۆ ئەم ڕێگریکردن لەم دیاردەیە چکە وەک باسم کردنیا لە ماوەی کەمتر لە مانگێکە نزیکەی 20 تۆمەتبار لەلایەن پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانەوە دەستگیر کراوە و ڕوبەڕووی یاسایی کراوەتەوە ئەمەوێت بزانم کە چی کراوە بۆ ئەوەی ئەو کەسانە دەستگیر بکرێن یاخود دەستەی ژینگە چیەکات بۆ ئەوەی پارێزگاریان لێ بکات دەچمە لای پیامنێرمان ناسۆوەرتی زانیاری زیاترمان پێدا
1: بەڵێستاوتان لێبێت لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز هاونشتیمانیان خەمی سوتەمەنی وەرزی زستانیانە و ئامادەکاری دەکەن بۆ پەیداکردنی سوتەمەنی بەشێک لە هاونشتیمانیان پەنا دەبنە بەر بڕینەوەی درەختەکانی و بڕینەوەی دارەکان لە دارستانەکان بە تایبەتی لە ئاستوری ئیداری سەربەخۆی سۆران کە ناوچەیەکی شاخاوی و ناوچەیەکی ساردە و هاونشتیمانیان پێویستیان بە سوتەمەنیە ئێمە بۆ گفتوگۆ لەم بابەتە و لەم بارەوە گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز هەژار ماهیر بەرپرسی فەرمانگەی ژینگەی سۆران دەکەین ئاخۆ ئەوان چیان کردووە بۆ ئەوەی کە هاونشتیمانیان لە وەرزی زستاندا یاخود بۆ سەرمای زستان پەنانە بنە بەردارنووی کاکەژا سڵاو دەوێت ئێوە کو فەرمانگەی ژینگەی سۆران چیتان کردووە کە هاونشتیمانیان خۆتەزانی لە سنووریداری سەربەخۆی سۆران بەشێک لە هاونشتیمانیان سۆپایدار بەکاردێنن چیتان کردووە بۆ ئەوەی هاونشتیمانیان پەنانە بنە بەردار بڕین
2: بەناوی خۆی گەورم مهرەبان ئیمە لە فەرمانگەی ژینگە ئیداری سەربەخۆی سۆران کاتێک بە هاتنی وەرزی پاییز و هەروەها وەرزی زستان ئێمە ئامادەکاری خۆمان دەکەین چونکە ئەزانین ڕووبەرو کێشە ژینگەکان دەبینەوە بەداخەوە چونکە لەم وەرزەدا خەلک پەنە ئەبەتە بەردار برین بۆیە لەم سونگەوە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پاراستن و چاکردنی ژینگە لە ئیدارەی سۆران کە سەرۆکی دەستەی ژینگە و خودی سەرپەرشتیاری ئیدارە نوێنەری لایەنە پەیوەندیەکانی تایبەت بە ژینگە بەشدار بوو لەوەمان کرد کە هەرچی زۆر دەبی سوتەمەنی بگاتە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران چونکە هەلکەفتەی جۆغرافیایی ئەم ئیدارەوە ئەفوازی تن پێویستی بە زیاتر لە 4 بەرمیلە نەفتی بیتن بۆیە ئێمە بە نووسراوێک داوای 2 بەرمیلە نەفتمان کردووە لە دەستەی ژینگە کە نووسراوەکە ئەڕاستەی دەستەی ژینگە و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران کراوە کە لێڕێی ئەوانەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران بەرز بکرێتەوە و داواکار بوو لە وەزارەتی سامانە سووری شێگەن هەرچی زۆر خێرا زوو سوتەمەنی بە ناوچەکەدا دابەش بکاتن لەلایەکی تریش داواکاری ئەوەشمان هەبوو ئەگەر بێت و ئەم نرخەگیرانە کە ئەمڕۆ لە بازار هەیە دەکرێتن لە ڕووی سوتەمەنی پامپێشکراو لە ڕێی کەرتی تایبەتەوە ئەو نرخەدا بازێنرێتن یا خۆتیش ئەو نەفتە سەتلیتیە کە لە بەغداوە دێتن بە زووترین کات کە ماوەی 2 ساڵە لە قەزای نەوەندی سۆران دابەش ناکرێتن ئەویش دابەش بکرێتن بۆیە بە خۆشحاڵیەوە ئیدارای سۆران نووسراوەکە ئێمەی بەرزی کردوتەوە بۆ وەزارەتی بۆ بەرەوەبەرەتی نەفت و کانزەکان لەوێشە بۆ وەزارەتی سامانە سروشیەکان و ئەوەی چاوەڕی وەڵام دەکەن کە هەرچی زۆر سوتەمەنی دابەش بکرێت لەلایەکی تر ئێمە پەیامی هۆشیاری دەگەنی داواکار بوو لە هاوڵاتیانی خۆمان سنووری ئیدارای سۆران دارودرەختێکی زۆر جوانی لێیە بۆ ئەوەی نەبیتە قوربانی سوتەمەنی بتوانین لە ڕێگەی هەڵپاچین و داپاچین واتە ڕێگەی زانستیانە بتوانن ئەم درەختانە
3: ببن بەشێک لە هاونشتیمانیان بڕیاریانداوە کە سۆپایتەخر بکاربێنن یعنی ئێوە ڕێنماییانەکەن کە دارەکان لە بنەوە نەبڕن لە ڕێگەوە نەبڕن بۆ بێت شێوازێک بمێنن
2: دوو شێواز هە شێوازی یەکەم ئەوانە کە مولک و ماڵ و یاخود بلێ دارودرەختیان هەیە دەتوانن دارودرەختی خۆن باغ و باغاتی خۆن هەلپاچین و داپاچی بکەن دارەوەشکەکان بینەوە ئەویش لە ڕێگە ئەوەی

0: یەک پارتیدا ئەوان پرۆسەکەیان دیاری کردووە، تیرۆریان بابەت تیرۆریان دیاری
1: کردووەکتۆر ئەک پارتی دەسەڵاتە تورکیاژی بوێت وڵاتێوان ئالۆزی تێدا نەبن، ئارامی تێدا بێت. پێویست نینە ماف ین هەر کەسێکی چاک ین تورکیا ین کوردی وەربگرن ڕێکا دەستوریدا کۆ ئالۆزی نەبن.
0: میدیا لەسەر بنەمانی و دەوڵەتیەکان دا بڕێژرێنەوە و پێویستە ئەمانە لە تورکیادا جێبەجێ بکرێن. ئاکپارتی خۆشی باز لەمە دەکات، بەڵام لەم پرۆسێدا ئەمە نبینین ئێمە تاوەکو ئێستا، چونکە ئەوان تاوەکو ئێستا لەسەر بنەمای ئەمنی کار لەسەر بابەتەکە دەکەن.
1: کەواتە ئەم چێن بژناف پرۆسێ پێواژۆ دێ سەرکەفتی بت یان مەگومان هەبت لە سەرکەوت ناوێ.
0: بۆ ئەوەی کەوا پرۆسەکە سەر بگرێت پێویستە کە موکوڕیەکانی پرۆسەکە دیاری بکەین، پێویستە باسی بکەین. تاوکو پرۆسی دیموکراتیزەکردن ڕوونەدا، تاوکو لەسەر بنەمانی و دووڵەتەکان کار نەکەین، تاوکو ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی میدیا نەبێت، ناتوانین هیچ کێشەیەکی کۆمەڵاتی چارەسەر بکەین. ئەگەر چارەسەریشی بکەین ناتوانێت هەمیشەی بێت، بەڵکو جارێکی دیکە سەر هەڵدەداتەوە. هەر بۆیە ئەوانەی وەکو ئێمە کە پشتیوانی لە پرۆسە دەکەین پێویستەم ڕخنانە بگرین، پێویستم کە موکوڕیانە دیاری بکەین، چونکە ئاکپارتی لە سەرەتای دروستبوونیدا لە 2001 باسی ئەمانەی کردو، باسی دیموکراتی زەکردنی کردو، باسی چارەسەرکردنی پرسی کوور کردووە، باسی لە چارەسەرەکان و دەرمانەکەی کردووە. ئەگەر نا ئێمە هەمومان لەگەڵەوەدان کە پێویستە پرۆسەکە بە شێوەیەکی باش چارەسەر بکرێت، ئەمە پێویستی بەوەیە کە ئێمە کۆمەلگا قایل بکەین. ئەگەر مرۆڤەکانی ئەم کۆمەلگایە دیموکراتیزەکردن نەبینن، ئەگەر یاسا نەبینن، مافەکان نەبینن، بنەما سەرەکیەکانی ئازادی نەبینن، ئەوان بە گومانەوە تەماشای پرۆسەکە دەکەن و بەو جۆرە گومانی لێ دەکەن. ئەوان ناتوانن بە ئاسوودەیی پشتیوانی لە پرۆسەکە بکەن، هەر بۆیە بۆ ئەوەی بتوانین کەوا کۆمەلگا قایل بکەین. ئەو قایل بوون و متمانەیە گەورە بکەین، پێویستە گوێمان لە دەنگی هەمووان بێت. پێویستە ئەوەی کەوا ئاکپارتی لە 2001دا لە پرۆگرامی خۆیدا باسی کردو پێویستە جێبەجێ بکات. ئەوەی گرنگە تەنها پرۆگرامەکەی ئاکپارتی کە خۆی بانگەشەی بۆ کردووە جێبەجێ بکرێت، ئێمە دەتوانین کێشەکان چارەسەر بکرین. واتە ئێمە پێویستمان بەوەیە کەوا تیرۆر و توندوتیژی بوونەکەی قبول بکەین و پێویستە چارەسەری بدۆزینەوە.
1: دکتۆر، کۆمەڵگە ڕازیکردن یان ڕازیکردنە جواکێ دەسەڵاتزاریە تورکیا چێت وانە ڕازی بکەیت یان ژی وێ بخوا نەوێت ڕازیکە.
0: واتە بۆ ئەوەی ئەوان قایل بکرێن ئێمە پێویستە تەماشای ئەو واقعە بکەین کەوا هەیە ئەمە پیشانمان دەدات کەوا ئێمە کۆمەڵی کێشمان هەیە. یەکێ لەوانە ئەوەیە کەوا لە ئەندێکسی جیانیدا لە بواری سەروەری یاسا تورکیا لە دوادایە، کەواتە تورکیا نەیتوانی وە سەروەری یاسا بۆ هەموو هاوڵاتیانی خۆی دابین کات، ئەمە زیان لە دەوڵەتی یاسا و لە قانون دەدات. بێگومان لە ئەندێکسی دیموکراسیدا تورکیا لە ئاستی جیاندا لە دوادایە، ئەمە وا دەکات کەوا ئێمە دان بەوە دابنین کەوا ئێمە کێشەی دیموکراسیەتمان هەیە. ئێمە پێویستمان بەوە هەیە لەسەر بنەمای یاسە نێودەوڵەتیەکان کار بکەین و هەنگاو بنین. ئێمە پێویستە تەماشای ئەوانە بکەین. ئێمە جەخت لەوە دەکەینەوە جارێکی دیکە پرۆسەکە بە بێ دیموکراتیزەکردن، بە بێ یەکسانی، بە بێ ئازادی و بنەماکانی ئازادی ناتوانی پرۆسەکە سەر بخەین. تاوەکو ئەمە نەبێت پرۆسەکە لەژێر گومانی زۆردا دەبێت، پشتیوانیەکان بۆ پرۆسەکە گەورە نابن و بەهێز نابن. هەر
1: بۆیە بزەڵاڵی ئەخنەگەشتاوەربگرم، ینی حەسکم بزەڵاڵتر بن. پێواژۆیدا ئەمزانم دوو لاەن، هەم ئیمراڵی و قەندیل ئەکەکە هەمشی دەسەڵاتزاریە تورکیایە. ئەو گاوێن بۆ پێواژۆی هاتینە هاوێتن و هەتا گەشتیە قۆناغا یاسادانانیشی گاوێن پێکێکی ئیمراڵیە هاوێتین زێدەترن یان دسلطداریا ترکیه او کیش کیجان علی پیوسته زیرتر گاوان بیت

0: Facebook-u YouTube-ի վաժո սերքևը։
1: Yani bunun süreci bir kendi
2: Beguman ama پرۆسەکە خۆتان دەزانن لە گفتوگۆیەکی قوڵدایە لە سازانێکی قوڵدایە و بەم جۆرە بەردەوامە ئەو خاڵەی کەوا ئێمە پێگەیشتوین ئەوەیە کەوا گەشتونێتە قۆناغی بڕیاری چەکدانان و ئێستا ئێمە لەو قۆناغەدان کەیتر پێویستە کۆتایی بەو پرۆسەیە بێنێت تاوەکو ئێستا باس لەوە دەکرێت کەوا قۆناغەکە دەڕوات و پرۆسەی چەکدانان بەردەوام دەبێت ئەوان باس لەوە دەکەن کەوا پەیوەندیەکە کان بەردەوامن و پرۆسەکە وە خۆی بەردەوامە بەڵام
0: بەس ڕۆژانە ناف میدیای دامت بینن هیچ جید بینن دکتۆر هینو ئاگەدارن ڕۆژانە ناف میدیای داد بینن داخویانین دش هف بەڵاف دبن یدوانا ین هر دو لایانا
2: بێگومان لە ڕووی سیاسیەوە ئەم پرۆسە بریتیە لە پرۆسەیەکەوە ناکۆکی و مشتوڕمڕی زۆری تایە لە هەندێک قۆناغدا دەوەستێت لە هەندێک قۆناغدا خاو دەبێت لە هەندێک قۆناغا دەچێتە پێشەوە واتە پرۆسەیەک نییە بە یەک ئاڕاستەی ڕێک بڕوامە پێویستی بە دیاریکردنی گرفتەکان هەیە و پێویستی بە دۆزینەوەی دەرمان و چارەسەر هەیە من باسم کرد کە دەرمانەکە و چارەسەرەکە بریتیە لە دیموکراتیزەکردنی تورکیا بریتیە لە دابین کردنی بنەماکانی ئازادی ئەگەر نایمە ناتوانین ئەم پرۆسە بەرەو پێشەوە ببین ئەمە وا دەکات کە وا گومان دەربارەی پرۆسەکە دروست بێت ئەوەی گرنگە بریتیە لەوەی کێشەکان دیاری بکرێت پێویستە ئاکپارتی کێشەکان دیاری بکات هەمیشە لایانی کوردی دەڵێت ئاکپارتی ناتوانێت کەم و کورتیەکان دیاری بکات بەڵام سرە ڕایەوەی چارەسەرەکان دیار دەکرێت بەڵام لە ڕووی واقیعەوە لە ڕووی جێبەجێکردنەوە ئێمە هیچ نابینین ئەمە وا دەکات کەوە گومان دروست ببێت نادڵنیایی و دوودڵی دەربارەی پرۆسەکە دروست بێت بۆ ئەوەی ئەم دوودڵیانە نەبێت پێویستمان بەوەیە کەوا پشتیوانی کۆمەڵایەتی دروست بکەین بۆ ئەوەی پشتیوانی کۆمەڵایەتی دروست بکەین پێویستە دیموکراتیزەکردن بەهێز بکەین پێویستە یاسا و مافەکان جێبەجێ بکەین
0: دکتۆر ئەو ئەوە هیچ بێژن کۆ پێویستە جێبەجێ بکەن تایبەت ڕووی یاسا و مافەدا ژبەرکو تورکیا هەڵبژاردن پێشیاوانە دەسەڵاتدارییا تورکیا دەبێت هەڵبژارد وەختی خۆدا ئەنجام بدن و سەرکەفتی بن یعنی پێش وەختی خۆیاندەکی داکۆ ئەو تێدا سەرکەفتی بن ئەو مەجبیر دبن گاوێن زێدەتر پاوشش بۆ کۆ پێڤاژۆ سەرکەفت دە پشتەوانیەک ژ بۆ وان و هەڵبژاردنادا ئەو سەرکەفن
2: پرسیاری دەسەڵاتت کرد
0: ئاک پارتی و دەسەڵاتە تورکیا وەکی هەوە بەحس کردی کۆ پێویستە گاوێن زێدەتر پاڤێژەش ڕوویە دەستووری بەش ڕوویە مافانتە دێ مەجبیر ببە گاڤان باڤێژەش بەرکۆ هەڵبژاردن و پێشیاوانە
2: ئەوان هەمیشە باس لە گۆڕانکاری یاسایی و دەستوری دەکرێت ئێمە دەبینین تاوەکو ئێستا هێشتا یاساکانی تورکیا جێبەجێ ناکرێت ئەوە تاوەکو چەند سیاسیە تاوەکو چەند یاساییە وەکو چۆن بەڕێستان باستان کرا ئەوە کۆمەڵی هەنگاوی یاساییە کە پێویستە بنرێن ئەو پێویستە ئەو یاسایانەی کە ئێستا لە تورکیا هەن جێبەجێ بکرێن ئەگەر ئێمە تاوەکو ئێستا گرفت دەبینین لە جێبەجێکردنی یاساکاندا بێگومان ئێستا باس لە گۆڕینی دەستور دەکرێت بێگومان دەستور زۆر گرنگە بەڵام ناکرێت لە کاتێکا ئێستا بەشێک لە مادەکانی دەستور جێبەجێ ناکرێت باس لە گۆڕینی دەستور بکەیت ئێمە پێویستمان بەوەیە کەوا پێویستە هەموو مادەکانی دەستور جێبەجێ بکرێت بێگومان کاتێک لایەنە سیاسیەکان ئامانجی سیاسی خۆیان دیاری دەکەن باس لەم بابەتە

0: دادگاکان جێبەجێ بکرێت. ئەمە بریتیە لە مافی هەموو هاوڵاتێکی تورکیا. ئەگەر تۆ نتوانی ئەمانە چارەسەر بکەیت، ناتوانی کێشەکان چارەسەر بکەیت، چارەسەریشی بکەیت، کێشەی دیکە سەرهەڵ دەدات.
1: زۆر سپاس، گەلێک سپاس بۆ پرۆفیسۆر دکتۆر محمەد ئالتان، نویسەر و ئەلیسان ئەکادمی ئامادە ئەنستیوتا کوردی ئەوان چەند پارتۆک بەرهفکنە بۆ زارۆکن و چن باخچەیان ژبەرکو ئەنابە باخچەی دا زارۆکە ئامادەتکنش بۆ خوێندنگەهان ئەلوێرێ پارتۆک ئامادەکەی نە بزمانی کرمانچی و زازاکیش بۆ وانە ژ بۆ کۆ ببە هاندەر کو دەما چند خوێندنگە بەرهەف بن.
2: Enstitüya Kürdiya Amedê deh pirtûkên ku ji bo zarokên Peştivîstanê amade kirine bi merasîmekî da danasîn. Hevseroka Enstitüya Kürdî Nesrîn Şanlı balê kişand ku duwarê zimanda kêmasiya materyalan pirskirêke û taybet jî materyalên bo zarokan loma jî deh pirtûkên bi kurmancî û kirdkî amade kirine.
3: Eyro masemede ki esaneke tutan bi temenê xwe 4 heya 6 ma esaneke semedê tutan kurdan viraştî bi rastî ihtiyacike zehf pîle bî yani kemasî bî mazî serê ayda xebetiye semedê ay mava ma eyro ew ki da nasker dişê bidî.
2: Nivîskar û lêkolînera folklor û çîrokên kurdî Berîvan Matyar jî ragihand ku careka din dest bi xebatan kirina Enstîtuya Kurdî ciyê kêfxweşiye û ev berhem û materyal dest pêkin û ew ê xebatên wiha zêdetir bibin û berdewam bikin.
4: Ev xebat pişta xwe dide çavkaniya devkiyanê. Ew zimanê devkiyê kurdî, ew çîrok û em bêjin em behsa folklora kurdiya dewlemend dikin, ew zarê devkî. Ev xebat çavkaniyê ji we derê digire, ji wir sûdê werdigire. Eger em piçekî berê xwe bidin hêla esasên mezinên xwe em ê kar bin ji wir gelek tiştan wekî behrekî sûdê werbigirin û adapteyî zimanê rojane û nûjen bikin da ku ev berhem jî rastî jî bi vê rêbazê hatiye amade kirin.
2: Beşdaran balê kişand ku di perwerdeya kurdî da kêmasî gelek in û asta pişavtinê gîştiye rewşeka meters û divê xebatên wiha kolektîv ji bo berhemdayîna hemû astên perwerdehiyê bên kirin û pirtûk û materyal bên amade kirin. Sidiq Eren, Kanal 8, Amed.
1: لە گۆڕی نیترین راپرسی ئەگەر لە تورکیا هەڵبژاردنن بەرەوەخت بڕێوێ بچن ئاك پارتی ئەدبتە ئیکەم و پێش پارتانی دکەفت. لە گۆڕی ئەنجامی راپرسیە کو ژە لایە ناوەندا ڤەکۆڵینێن ئاسالڤە لە هەژمارەیەك ژە پارێزگەیێن وەکوڕێ کوردستان و تورکیا هاتیەگرن ئەگەرێ بڕێوێ بچن هەڵبژاردنن بەرەوەخت ئاك پارتی 133.8 یا دەنگان بدەست ئێخت وەکی مەزنترین فراکسیۆن و پارتیا ئیکەم یا ناف پەرلەمانی دا دمێنێت. ئەنجامی راپەرسیە وسا نیشاندن پارتان و یا ئۆپۆزیسیۆن کو لە ژلای ئۆزگر و ئوزەل و سەرۆکاتیاوێ تێتەکردن لە ئاپای ساڵ هاتیێدا مەزرادن 123.6 یا دەنگان بدەست ئێخت. وەکێ لە ئەنجامی راپەرسیە داهاتی دەنگێ پارتیێن دی بڤی جۆرینە. دەم پارتی 109.6، مەهەپە 108.6، ای پارتی 106.5، جهپ 106.3، پارتا کلیل 103.2. لامریکا جوین آسی آلی یا ترکیه سعودی و سوریه معماده بون وزیر دروی وان ولاتان برای بچو. لانوان جوین دا حاکم فیدزان وزیر دروی ترکیه اسعد شیبانی وزیر دروی سوریه فیصل بن فرحان آل سعود وزیر دربه سعودیه گوت بهش درباره پرسن زوری جهانی کرینه اتا کو نوکجی هر کارین جوین آسی آلیا ترکیه سعودیه سوریه ناتی نبالا فکر امریکا و ترکیه لسردم دونالد ترامپ پیوندین وان بهستر بونه انقره ده ماوی شهر ایرانه پا بندین سزاین واشنگتن بوه بو سر تهران. اوه جی باندورین سر بهزبون

0: زیاتر یا پەیوەندیان ئەوان دووڵەتان هەبێ. سەرە کۆماریە تورکیا دەبێژێت ئەو هاوڕکی و شەڕ و قەیرانی دەڤەران بە و جیهانیش دەهێن پێتڤی بە دیالۆگا نێزیک سنابەرا تورکیا و ئەمریکادا هەیە لە ئەوێ دیالۆگیش و هەرسان هەفهەنگیان دگەل ئەمریکادا ئەوانە هەنە بێژێت چێن ئەنجامن ئەرێنی لە پێشهات و بویەرێن ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست هەتا ئەفریقا و ئاسیا و وڵاتی بەشی دەست بینن.
1: پەیوەندیان ئەمریکا و تورکیا دە 30 ساڵن بوهریدا بە گەلە قۆناغان جودا دەرباز بووینە و هەندێک جاران جێی گەهشتینە ئاستی سزادانی. سەردەمی خۆ لە دووەمی سەرۆکاتیە دۆنالد ترامپدا پەیوەندیان وان دوو وڵاتان بەرەف پێش بەچووینە. ئەڤەژیش بەر نزیکیە پەیوەندیان کەسیین ترامپ و ئەردۆغان. نزیکاتیان هەردوو سەرۆکان ئاریشەی نێڤبەرە وان دوو وڵاتان چارەسەر نەکریەو. هەیان هەیە سزایان ئەمریکا بۆ سەر تورکیا بەردەوامن و بەرهەفتنینە ژی بالافرن جۆرێ F-35 بفروشتە تورکیا. ئەڤەژی قەیرانە کیر ئێخستیە نێڤبەرە وان دوو وڵاتان. ئەردۆغان دنیترین داخوێنیا خودا کولی ئەمریکا پێشکەش کرد داخوازا پەیوەندیەکە نزیکتر دگەل واشنگتنی کرد.
2: ئەو هەڤڕکی و شەڕ و کرێزین لە دەڤەرە مەو لە جیهانێ هەی پێدڤی بێ دیالۆگ و نزیکیە ناڤەرە تورکیا و ئەمریکای هەیە. دێ چارچوڤێ وێ دیالۆگی و هەڤاهەنگیا کۆمە دگەل ئەمریکایدا هەیە ئەم دکارن ئەنجامێن ئەرێنی دپێشهات و ڕوویدانین ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست هەتا ئەفریقا و ئاسیا بوو وڵاتی خوێ بدەست ڤەبینین. دێ قۆناغا داهاتیدا ژی ئەم تێکەزیە لە سەروێیەکی دەکەین کۆ بڤی ڕەنگی بەردەوام بە. بچ ئاوایەکی ئەم پەیوەندیان خوێن ستراتیژیک دەگەل ئەمریکای ژی و پەیوەندیان خوێن ئابووری و بازرگانی ژی لە هەف جودان ئەکەین.
1: ئەنقەرە دەدەمێ شەڕی ئێرانیدا پابەندیە سزایان واشنگتنی بوو بۆ سەر تەهرانێ. ئەڤ ژی کاریگەری لەسەر بەهێزبوونە پتریا پەیوەندیان وان دوو وڵاتان هەبووە. دوماهێک جار ژی هێلن ئاسمانیان تورکیش ئێرلاین ئەجێت و بێگاسۆس وەک پابەندیان بسزایان ئەمریکا هەمی گەشتن خوێن ئاسمانی بۆ ئێرانێ هەڵوەشاندن. تورکیا هەفتیا بوهری مۆڵەت ژێ بانقا ملەت وەرگرت کو بارەگەهێوێ سەرەکی لە ئێرانەیە و بە دەهان ساڵ بوون لە تورکیا کار دەکرد.

خۆشەویستان ساڵتان لەبێ و کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی ئەمریکا ژمێرە لەگەڵم بمێنەوە بابەتی وەرزشی گرنگ لە لای منە بیستن سەرەتاش بە هەواڵە ناوخۆییەکان دەست پێکەین و باسی هەڵبژاردەی عێراقەکەین کە لە جامی کەنداو یاری گرنگی هەیە ئەمڕۆ هەڵبژاردەی عێراق کە کەوتۆتە کۆمەڵی یەکەم ڕووبەڕووی یەکەم جار عومان دواتر کویت و سێمیانیش بەرامبەر بە سعودیەیە ئەمڕۆ شێرەکانی ڕافیدینی عێراق ئەرکێکی قورسیان لە پێشە باشە ئێستا باسی کۆمەڵێک داتەوە ئامارەکەین کە بزانین هەڵبژاردەی عێراق لە مێژوودا بەرامبەر بە عومان چەندێک سەرکەوتنی بەدەستێناوە یاخود با بڵین ئەنجامەکانی لەگەڵ گراهام ئارنۆڵدی ڕاهێنەر چۆنە هەموومان نزانین گراهام ئارنۆڵد یەکێک بوو لەو ڕاهێنەرانی کە بەڕاستی لەگەڵ عێراق کاریگەری دیارە لەگەڵ ئەو پێکهاتەی کە بنیادی ناوە چ لە ئەستێرە بە ئەزموونەکان و چ لە ئەستێرە لاوەکان بێت توانیان بۆ یەکەم جار لە دوای 40 ساڵ ئەم هەڵبژاردەیە بگەینێت بە مۆندیال هەمومان نزانی هەڵبژاردەی عێراق یەکێک لەو گرێک کوێرانی کە هەی بوو لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو لەگەڵ چەندەها ڕاهێنەری پرۆفێشنالی تر ڕاهێنەری ناوخۆی بێ ڕاهێنەری دەرەوە بێ بەڵام نەیانەتوانی ئەم گرێک کوێرێ بکەنەوە و بگەن بە مۆندیال گراهام ئارنۆڵد ئەوەی شکاند باشە و ڕیکۆردی شکاند و گەیشتم بەڵام هەڵبژاردەی عێراق وەکەوەی کە چاوەڕوانە

0: کرا لە مۆندیال ئاستێکی بەرزی پێشکەش نەکرد لە هەر سێ یاریەکەیە دۆڕا. ئێستا بێت ئێمە ئەو ئەنجامە خراپە لە بیر بکەین. چاومال لە یاریەکەی ئەمڕۆ بێت کاشمێر 73 خولەک عێراق لە یەکەم یاری ڕووبەڕووی عمانە بێتەوە. یاریکی دیکەشمان هەیە سعودیە و کویتە کاشمێر 21 ئەنجامە درێت. لە مێژوودا عێراق خاونی 4 ناسناوی جامی کەنداوە. باشە کە سێ دانەیان هی ساڵی هەفتەکان و هەشتەکان بوو دوایین جاریش لە 2023 بردیانەوە. دوو جاریش پلەی دووەم بوون لە 1976 و ساڵی 2030. بەڵام ماوەی 13 ساڵ دابڕان بە هۆی شەڕ و سیاسەتەوە کاریگەری زۆری لە هەڵبژاردەی عێراق کرد. یانی دواکەوتنی هەڵبژاردەکە دیار بوو وای کرد عێراق ئەو خەونانەی کە هەیەتی بەدەستهێنانی درەنگ بکەوێت. باشە و بەتایبەتیش بەرامبەر بە عومان تاوەکو ئێستا 29 جار با بڵێین یاری کردووە. لەو 29-یە 15 جار برنەوەی بەدەستهێناوە، 8 یەکسانبوون ڕوویاوە و 6 کستی تۆمار کردووە. یانی بە گشتی داتەوە ئامارەکانی عێراق بەرامبەر بە هەڵبژاردەی عومان تاوەکو ئێستا باش بووە. بەڵام بیرمان نەچێت ڕاهێنەری جیاواز و پێکهاتی جیاواز هەمووی دەورە بینە. یانی ئێمە ناتوانین بڵێین مادەم لە داتەوە ئامارەکانی ڕابردوویان لە ڕووبەڕووبوونەوەکانی ڕابردوو مادەم عێراق باش بووە بەرامبەر بە عومان و برنەوەی زۆری بەدەستهێناوە، کەواتە تەواو لە میاریە شەر بە هەمان شێوە سەرکەوتووە بێت. نەخێر یاریزانان جیاوازن، گۆڕانکاریەکان جیاوازن، ڕاهێنەر تاکتیک و پلانەکانی گراهام ئارنۆڵد زۆر جیاوازە. لەبەرەوە ئەمشەو وەکو ئەوەی کە خۆشی ئەیڵێت بەڕاستی هەڵبژاردەی عومان ئەویش بە هەمان شێوە یاریزانی پرۆفێشنال و گەورەیان هەیە ڕووبەڕووبوونەوە کە قورسە پێشبینی کردن قورسە. بەڵام ئێمە ئابێ پێما خۆش بێ کە عێراق برنەوە بەدەست بهێنێت. لەبەرەوەی یاریزانی کورد لەم پێکاتێ بوونیان هەیە وەکو ئەوەی چۆن کە لە سەرکەوتن بۆ مۆندیال یاریانەکرد لەوێ ئەماوت ئاکام هاشمە مێرخاس دۆسکیە یان یاریزانە کوردەکان بەرامبەر بە هەڵبژاردە گەورەکان یاریەکەن بەرامبەر نەرویج ئێرلینگ هالاند دیتیە یاریەکە بەرامبەر فەڕەنسا کیلیان ئمباپێ و ئەوان یاریەکە. یانی بۆ ئێمە مایەی شانازیە. باشە با باسی کۆمەڵێک داتەوە ئاماری هەڵبژاردەی عێراق بکەین. بزانین لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد بەتایبەتی عێراق ئاستی چۆن بووە، سەرکەوتنەکانی چۆن بووە کە تاوەکو ئێستا 19 یاری کردووە، 9 بردنەوە، 8 شکست، 3 یەکسانبوونی تۆمار کردووە. ئەم داتاو ئامارە بۆ گراهام ئارنۆڵد خراپە وەکو داتاو ئامار، بەڵام جارێ سەرەتای دەستپێکی ئەم ڕاهێنەرێ لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق. هەموومانە زانی کاتێک گراهام ئارنۆڵد لە جێگەی خیسۆسکاسە ساتە ناو هەڵبژاردەی عێراقەوە، بەڕاستی بارودۆخی عێراق باش نەبوو. لەبەرەوە ئارنۆڵد ناچار بوو یانی لە سەرەتاوە دەست پێ بکاتەوە و ئەو پێکاتەی کە لەبەردەمیایە شیکردنەوەی بۆ بکا ئیتر خۆتانەزانن شیکردنەوە یاخوا بڵین گۆڕانکاریەکان لە پێکاتە ماوەیەکی زۆری ئەوێ تەنیا بە یەک یاری و دوو یاری یان پێنج یاری یان دە یاری شەنێ جار بەتەواوەتی بۆ دڕوون نابێتەوە. لەبەرەوە ئەرکی ڕاهێنەر لێرەیە قورسە. تاوەکو ئێستا ئەم داتەوە ئامارە بۆ گراهام ئارنۆڵد تا ڕادەیەک خراپ نییە کە 17 گۆڵیان کردووە لە سەرجەم یاریەکان و 24 گۆڵیان لێکراوە. ئەمە کارەساتەکەیە، ئەمە کارەساتەکەیە کە تاوەکو ئێستا هەڵبژاردەی عێراق لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد گۆڵی زۆریان لێکراوە. توانای گۆڵکردنیان هەیە بەڵام بەداخەوە گۆڵی زۆرتریشیان لێکرێ. باشە با باسێکی یاریزانە کوردەکانیش بکەین. هەموومانە زانین کە ئەستێرەی کورد لە پێکاتی ئەمجارە بوونی هەیە. یەکێک لەوانە محەممەد لاوەرە کاتێک کە 20مان بۆ یەکەم جار بانگشتی هەڵبژاردەی عێراق کرێت دڵمان خۆش بوو. ئەم یاریزانە گەنجا شایانی ئەوە بوو کە هەلی پێ بدرێ و ماوەیەکی زۆر بوو. یانی هەر کاتێک کە چ لەگەڵ گراهام ئارنۆڵد بەیان ڕاهێنەری پێشوو بێ کاتێکە پێکهاتی عێراق بڵاوەکرایە بۆ هەر یاریەک و بۆ هەر پاڵەوانێتیەک ئەماویست کە ناوی محەممەد لاوەری تیابێ و گراهام ئارنۆڵدیش خۆی وتوێتی حەزەکەم پێکهاتەکەم یاریزانی گەنجی زۆر تیابێ. لەبەرەوەی ئەمانیش کاتی ئەوەیە کە بدرەوشێنەوە لە پێکهاتەکە و لە پاڵەوانێتیەکان. باشە ئاکام هاشممان هەیە بە هەمان شێوە هەموومانە زانین لە مۆندیال چ ئاستێکی پێشکەش کرد. مستەفا قابیل بانگێش کرا بەڵام یاریکردنی دڵنیایی نییە. لەبەرەوەی ئەو یاریزانە لەگەشتکردن هاتۆتە ناو پێکاتەکەوە کەمێک پشووی ئەوێ. لەبەرەوە پلانەکانی ئارنۆڵد لەگەڵ مستەفا قابیل جارێ زۆر ڕوون نییە لە سەدا سەد. مێرخاس دۆسکی و یوسف ئیمان بە هەمان شێوە ئەو دوو یاریزانە کوردەی دیکەش چاوەڕێ ئەکرێت کە ئاستێکی بەرز لەم پالوانیتیا پیشکش بکن. باش. اما کمک زنیاری و دتا آمار بو لسر حدبجاده عراق بلان با کمک به مجود بچینو بزنین گران کارکانی یا خود روحیتی تیمکا چوانه. چونکه لدوای او شکسته موندیال رخنی زور لتیمکا گیره هرچنه للایکی کوا هنه پیشگیری کران بلام لگلوشا یعنی به اشکرا یاری زنکان چه ایمن حسین بید یعن گرهام ارنولدی راهنر به ویتیان که حال بجاری عراق براسی لموندیال لوزیاتری پیناکره لبروه هر باشیش بو که امتوانی ما سرب کمین سرکوتن من بخوی ریکوردی کو دستکوتی که با پکو بینری ام راپورت بین
1: جاری که دیکه شرکانی حال بجارده عراق لپالوانی تیکی گورو گرنگ بجداری دکنو ام جار آمان جیان با دستنانی انجامی کی باشتره هەڵبژاردە عێراق لە جامی کەنداوی 27 لە وڵاتی سعودیا ڕکابەری دەکات. شێرەکانی ڕافیدەین ئەمڕۆ کاتژمێر 7:15 خولەک لە یاریگەی شاه عەبدوڵڵا فەیسەڵ لە شاری جەددەی سعودیا ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی عمان دەبنەوە. گراهام ئارنۆڵدی ئوسترالی و ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عێراق لە مانگی 5/2025 ئەرکی ڕاهێنەرایەتی هەڵبژاردەکەی گرتە دەست و یەکەم جاریش توانی دوای 40 ساڵ عراق بگێنێتە موندیال. بەڵام لە موندیالی 2026 کەوتنە گروپی مەرگەوە کاتێک ڕوبەڕووی نەرویج، فەرەنسا، سەنیگال بوونەوە و ئاستێکی باشیان پێشکەش نەکردو لە هەر سێ یاریەکەی قۆناغی کۆمەڵەکاندا شکستیان هێنا. ئێستا ڕووداوەکانی موندیال لەبیرکراون، بەڵام شێرەکانی ڕافیدەین لەگەڵ یاریزانە کوردەکان ئامانجیان بردنەوەی جامی کەنداوە. کاوکات 15مین جارە بەشداری دەکەن و پێشتریش 4 جار جامەکەیان بەرز کردۆتەوە لە ساڵانی 1979، 1984، 1988 و 2023. گەر عێراقیش لەم پاڵەوانێتی ئاستێکی باش پێشکەش بکات و نازناوەکە بباتەوە، ئەوە دەبێتە مایی شانازی بۆ کوردەکانیش، چونکە 5 یاریزانی کورد کە محەممەد دلاوەر، ئاکام هاشم، مستەفا قابیل، ئیمام یوسف و میرخاس دۆسکین لە پێکاتەکەدا بوونیان هەیە. گراهام ئارنۆڵدی ڕاهێنەریش دنیایی دا کە بەخۆڕایی لەم پاڵەوانێتیە بەشداری ناکەن. ئامانجیان زۆر گەورەیە. بە پابشتی هاندەرانیش تەواوی هەوڵی خۆیان دەدەن تاوەکو بۆ 5مین جار نازناوەکە ببەخشنە گەلی عێراق.
0: گراهام ئارنۆڵد لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی زۆر باراشکاوانە وەڵامی ڕۆژنامە نووسانیایەوە لەگەڵ قسەیەکی زۆر هاوڕا بوون کە وتی ئێمە ناتوانین جامی کەندا و بەراورد بکەین بە جامی جیهانی. لەبەرەوەی کەشی جامی جیهانی و تیمەکان لەوێ یاریزانەکان لەوێ زۆر جیاوازن، بەڵام لە جامی کەندا و هەڵبژاردەی عێراق بەهێزتر دەرەکەی و دووریش مەبینین کە ئێمە بتوانین ناسناوەکە ببەینەوە، چونکە ڕۆحێتێکی زۆر بەرزمان هەیە ئەو یاریزانانی کە لەگەڵمانن چ بە ئەزموونەکان بن و چ گەنجەکان بن کە تازە هاتوونەتە ناو هەڵبژاردەکەوە. زۆر لێیان ڕابینم کە ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن و هەموو توانای خۆیان بۆ ئەم هەڵبژاردە تەرخان بکەن. با گوێما لە قسەکانی بێ.
2: دەمەوێت بڵێم کە عێراق بۆ تەنیا بەشداریەک یان ئاستێکی ئاسایی نەهاتوو، بەڵکو بە ئامانجی بەدەستهێنانی نازناوەکە هاتووین و دەمانەوێت دڵی هەندەرانی عێراق خۆش بین. من دڵنیاتان دەکەمەوە لەوەتەی ڕاهێنەرم لە ناو یاریزانان دەم. دەزانم یاریزانەکانم چ کواڵەتێشان هەیە. یاریزانەکانی عێراق خاوەنی ئاس و توانایەکی تەکتیکی و ئەزموونی پێویستن بۆ ئەوەی لە هەر پاڵەوانتێک چەوەڕشێ بکەن. لە موندیال دەرکراین بەڵێ، بەڵام نابێت بڕوانینە ڕابردوو، بەڵکو دەبێت تەرکیزمان لەسەر پاڵەوانتی ئێستا و ڕووبەڕوونەکانی ئێستامان بێت، چونکە ئاس و پێگاتەی یاریزانان گۆڕانکاریان بەسەرداهاتوو و هەموو پاڵەوانەتێکیش جیاوازە لەوەی دیکە. بۆ نمونە جامی کەندا و بە موندیال بەراورد ناکرێت. لە ڕاستیدا یاریزانەکانم تەنیا دوو ڕۆژ دەرفەتیان هەبوو بۆ ئامادەکاری جەستەیی. هەروەها عەلی حەمادی دووچاری پێکان بوو بە پێی تواناش شوێنی پڕ دەکەینەوە. ئەم پاڵەوانەتیە دەرفەتێکی زەڕینە بۆ یاریزانە گەنجەکان تا ئاستی خۆیان پیشان بدەن و تێکەڵکردنی ئەزموونی یاریزانە کۆنەکان لەگەڵ گەنجەکان ئاستێکی جیاواز دروست دەکەن. هەڵبژاردەی عومان هەڵبژاردەیەکی بەهێزە و ئەزموونی باشیشان لە جامی کەنداوە هەیە، بۆیە بەکەم تەماشایان مەکەن. هەڵبژاردەی عومان هەڵبژاردەیەکی بەهێزە و ئەزموونی باشیشی لە جامی کەنداوە هەیە، بۆیە بەکەم تەماشایان ناکەین دڵنیابن، بەڵام دووپاتی دەکەمەوە ئێمەش بۆ بردنەوەی نازناوەکە لێری
3: و دەهل منتخب قەدر ئەیضا.
0: کاتی هەواڵە جیهانیەکانە. میکل ئارتێتا ڕاهێنەری ئیسپانی ئارسنال گەشتە ڕێککەوتنی کۆتایی لەگەڵ ئیداریانەکە بۆ درێژکردنەوەی گرێبەستەکەی. ما باوی

0: بەستەکە. ئەرتێ تاڕێکەوتووە لەسەر گرێبەستێکی نوێی درێژخایەن کە لایەنی کەم تاوکو ساڵی 2030 بەردەوامە. بەمەش ماوەی مانەوەی لەگەڵ یانەکە ئەگاتە زیاتر لە 10 ساڵ، کە هەمیشە یانەکە جەختی لەوە کردوتەوە بڕوای تەواویان بە ئارتێتا هەیە، بڕوای تەواویشیان بە پرۆژە و پلانی درێژخایەن هەیە. پێچەوانەی بەشێک لە یانەکانی ئێستا کە زۆربەی گرێبەستەکان و مانەوەی ڕاهێنەران زۆر کەمە. زۆربەی یانەکان بە تایبەتیوانی پریمیەر لیگ باوەڕیان بە پرۆژەی درێژخایەن نیە لەگەڵ ڕاهێنەرانیان، بەڵام بە پێچەوانەوە ئارسینال ئەمەی نەکردووە. سەبارەت بە موچەکەی، موچەی ساڵانەی ئارتێتا زیاد کراوە بۆ زیاتر لە 15 میلیۆن پاوەند لە ساڵێکدا. سەرباری پاداشتەکان کە ئەگاتە 5 میلیۆن پاوەندی دیکە بەپێی دەستکەوتەکان و ئەو نازناوانی کە بەدەستێنێ. ئەمەش کاتە یەکێک لە گرانبەهاترین ڕاهێنەرانی خولی نایاب ئینگلیزی و جیهانیش. هۆکاری نوێکردنەوەی گرێبەستەکەی چییە؟ ڕوونە کە ئیدارەی ئارسینال ویستیان پاداشتی ئارتێتا بدەنەوە دوای ئەو سەرکەوتنە گەورانی کە بەدەستی هێنا بوون، لەوانە برنەوەی نازناوی پریمیەر لیگ بۆ یانەکە دوای 22 ساڵ چاوەڕوانی و گەیاندنیان بە یاری کۆتایی چامپیۆنز لیگ. هاوکات دوای ڕێکەوتن لەگەڵ ئارتێتا، یانەی ئارسینال کارەکە بۆ نوێکردنەوەی گرێبەستی یاریزانە سەرەکیەکانی دیکە وەکو دێکلن ڕایس و مارتن ئۆدیگارد. هاوکات لە مێرکاتوی زستانەشدا بە نیازی گواستنەوە و گرێبەستی دیکەن بە ئامانجی برنەوەی چامپیۆنز لیگ دەجەنگن. هەر لەسەر بابەتی نوێکردنەوەی گرێبەستی ڕاهێنەران، فدراسیۆنی تۆپی ئەرجەنتین بە فەرمی پێشنیارێکی نوێی ئاراسەی لیۆنێل سکالۆنی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەرجەنتین کردووە بۆ درێژکردنەوەی گرێبەستەکەی. گرێبەستە نوێیەکە بۆ ماوەی 2 ساڵ تاوەکو کۆپا ئەمریکای 2028 دەبێت، لەگەڵ هەبوونی بڕگەیەک کە ڕێگە ئەیا بۆ 2 ساڵی دیکە واتە تاوەکو جامی جیهانی 2030 درێژ بکرێتەوە. گرێبەستی ئێستای سکالۆنی لە دیسەمبەری 2026 بەسەرەچێت. دوای ماوەیەک لە گومان و دوودڵی سەبارەت بەمانەوەی بە تایبەتی لە دوای دۆڕانیان لە یاری کۆتایی مۆندیال، فدراسیۆنەکە بڕیاریە هەنگاوی جددی بنێ بۆ پاراستنی سەرکەوتنەکانی هەڵبژاردەکە. هەمووانی شایەتی ئەوەن کە سکالۆنی چی کردووە بۆ هەڵبژاردەی ئەرجەنتین. تاوەکو ئێستا سکالۆنی وەڵامی کۆتایی نەیاوەتەوە، بەڵام گفتوگۆکان لە نێوان فدراسیۆنەکە و نوێنەرەکەی بە ئاراستێکی باشە ئەڕۆن و بەرپرسانی فدراسیۆنی ئەرجەنتین زۆر گەشبینن بەمانەوەی. پلانی دروستکردنی نەوەی نوێ لە ئەرجەنتین لەگە سکالۆنی گەورەترین گۆڕانکاریە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی ماڵئاوای هەنێک لە یاریزانە کۆنەکان لە نێویاندا لیۆنێل مێسی و دی پۆل و کۆمەڵێک یاریزانی دیکە کە تاوکو مۆندیالی 2030 ئەستەمە بەردەوام بن بەهۆی ئەوەی تەمەنیان زۆرە بێت، بۆیە سکالۆنی دەستی بە پرۆسی هێنانی یاریزانی گەنج و بەهرەمەند کردووەکو فرانکۆمە سانتونۆنی کۆپاز و ماتیاس سۆلێ تا هەڵبژاردەکە بۆ پاڵەوانیتەکانی داهاتوو خۆی ڕێک بخاتەوە. گلەی ریال مەدرید لە ناوبژیوان کۆتایی نایەت و بەزمەکانی دوای دەربی مەدرید هێشتا بەردەوامە. رادیۆ مارکە قسەیەکی وتووە، یاخوب بڵێن لە پۆدکاستێکە شتێکیان وتووە کە بووەتە هەرا، وای کردووە کەناڵی ریال مەدریدیش بێتە وەڵام. ئەڵێت ریال مەدرید لەگەڵ کەس ناگونجێت. تەقریبەن نزیکە لە قسەکەی خاویێر تیبازی سەرۆکی لالیگا کە دوو ڕۆژێک پێش ئێستا وتی ئەم ریال مەدریدە هیوایەتی ئەوەیە لە دوای دۆڕانیان ئاژاوە بنێنەوە و قسە لەسەر ناوبژیوان بکەن. هەموومانە زانین لەم هەفتەیە دەربی مەدرید ڕوویە، ئەتلەتیکۆ مەدرید دووبەیەک بردیەوە، یاریزانەکان دڵیان خۆش بوو، بەڵام لە ناو یاریەکە کۆمەڵێک حاڵەت ڕوویە کە هەتا وەکو ئەم ڕۆژ هەر باسەکرێ. ئینجا ئەوەی کە زیاتر جێگەی مشتومڕە ئاستی ناوبژیوانەکە بوو لە یاریەکە، وتیان کە لێکۆڵینەوەی لێکرێ، پێداچوونەوەی یاخوب بڵێن پێداچوونەوە بەسەر بڕیارەکانی ئەکرێ، ئایا ئەو کارتانی کە بەرزی کردوتەوە ڕاست بوون، دروست بوون، حاڵەتەکان چی بوون، دیسانەوە هەمووی بەسەریا ئەچن و ئیتر لە سیاسا بڕیارەیەن. بەڵام تاوەکو ئەم ڕۆژ کەناڵی ریال مەدرید ناوەستێ لە هێرشکردن بۆ سەر ناوبژیوان، تەنانەت هێرشکردن بۆ سەر ئەتلەتیکۆ مەدرید و بەرشلۆنە. باشە بەرشلۆنە بۆ باشە. رادیۆ مارکە ئەڵێ ریال مەدرید نێوانی لەگەڵ فدراسیۆن باش نییە، لەگەڵ لالیگا باش نییە، لەگەڵ سەرۆکی لالیگا باش نییە، لەگەڵ یوێفا باش نییە، لەگەڵ ناوبژیوانانیش باش نییە، لەگەڵ لیژنەی ناوبژیوانان هەر باش نییە، لەگەڵ ئەتلەتیکۆ باش نییە، لەگەڵ بەرشلۆنەش باش نییە. لە خاڵێکە ئەبێت بوەستن و بیر بکەنەوە، یانی ئایا هەمووی غەڵەتە؟ ئەوانی کە ریال مەدرید ئێڵێ هەمووی ڕاستە و هەموو ئەوانەی کە غەڵەتن بەس خۆیان ڕاستن، یان کێشەکە لە خۆیانەوەیە؟ کەناڵی ریال مەدریدیش وەڵامەیاتەوە، ئەڵێ ئەگەر ئازان ئەو کاتەی کە ئەدۆڕێن ڕەخنە لە ناوبژیوان مەگرن. لەبەرەوەی براوە بوون بۆیە ئەڵێن ڕێز لە ناوبژیوانەگرن. بەڵام تا ئێمە مابین ناهێڵین فێڵەکانی ناوبژیوان بەردەوام بێت. دۆسێ نێگریراتان بیرچۆوە؟ ئەمە وەڵامی ئەمڕۆی کەناڵی ریال مەدرید بوو بۆ هەموو ڕۆژنامەکان بۆ هەموو ئەو ڕۆژنامە نووسانی کە هاتنە میدیاکان و قسەیان کرد لەسەر ناوبژیوان بۆ خاڤیێرتی باسی سەرۆکی لالیگا کە باسی ئاژاوەنانەوەی ریال مەدریدی کرد و بۆ ڕۆژنامەکانی کەتەلۆنیا لەو ڕۆژەوەی کە ریال مەدرید دەربی مەدریدی دۆڕاندووە ڕۆژنامەکانی کەتەلۆنیا نەوەستاون لە هێرشکردنە سەر جۆزە مۆرینۆ. قسەکانی جۆزە مۆرینۆ لەسەر ناوبژیوان، قسەکانی کەناڵی ریال مەدرید لەسەر ناوبژیوان هەمووی ینی بەڕاستی لەسەریان کەوتووە. ئەو واکات هەڵەسە قسەیەک ئەکات لەسەر ناوبژیوان ئەم وەڵامی ئەیاتەوە ئیتر ینی بەزمەکە زۆرە و هەتاوەکو ئەم دەقێش هەر بەرداوامە بزین لە ڕۆژەکانی داهاتوو چ بەزمێکی تر ئەنێنەوە. باشە بابڕین بەزمێکی دیکە ئەویش لامینیا ماڵە ماشەڵای لێبێیانی بەم 19 ساڵە 19 ساڵە ناوەستێ لە قسە هەر چاوپێککەوتنێک ئەکە قسەیەک ئەکات ئەتەقێتەوە. ئەم یاماڵە هەر شتێک ئەڵێ ئەبێتە ترێنند. ئەم جارە وتێتی پێنج باڵندۆر کەمترم ناوێت. بەلایانی کەمەوە پێنج باڵندۆرم ئەوێت. لامین یاماڵ لە نوێترین چاپێککەوتنی لەگەڵ ڕۆژنامەی لکیفی فەڕەنسی ئەڵێت ئەگەر ئەم ساڵ نەی بەمەوە ساڵی داهاتوو ئەی بەمەوە. ئەگەر بردیشمەوە بەز نییە پێنج باڵندۆری ترم ئەوێت. خۆشم بە کەس بەراورد ناکەم بە مێسیش بەراوردم مەکەن بێ زەحمەت من یاماڵم. جا لە قسەیەکی کێیە ئەڵێت هەر بەڕاستی زۆر قسەزانی لێ دەرچۆلەوەتی بۆ تە 19 ساڵ ئەڵێ ئەگەر گارسۆن بوومایە ئەبوومە خاوەنی چێشخانە. ئەوە نەم حەز لە چاڵێنجە. حەزم لە چاڵێنجی گەورەکانە حەزەکەم ڕکابەری هەموو یاریزانەکان بکەم. ڕکابەریشم پێکرێت لەسەر باڵندۆر لەسەر چامپیۆنزیک لەسەر هەموو شتێک. هەر ڕیکۆردێکتان ئەوێ منەتوانم چاڵەنجی بکەم. ئەمە قسەکانی لامینیا ماڵ. ئەوەی کە زۆر هایلایت بوو زۆر باسیەکەن ئەوەیە کاڵێ من ئەمساڵ بە هەموو پێوەرێک خۆم بە شانی باڵندۆرەزانم و بەڕاستی ئەگەر ئەمساڵ نەی بەمەوە ئەوە ساڵی داهاتوو ئەیبەمەوە ساڵی داهاتوو نەی بەمەوە دوو ساڵی ترەی بەمەوە پێنج باڵندۆر کەمتریشم ناوێت. لەم قسانە لەم کەینوبینەیە کلیان ئەمباپێ وەڵامیاتەوە. کلیان ئەمباپێش لە نوێترین دیمانەیە لەگەڵ ڕادیۆیەکی فەڕەنسی باسی باڵندۆرەکات و باسی خۆیەکات. تەوان ڕۆژنامە نووسەکە زۆر پرسیاری ئەوەی لێ کاڵێ ئەمباپێ ئێستا تۆ ڕکابەرت زۆرە لە باڵندۆر و سەختە ینی کێبڕکێکە بەڕاستی سەختە ئەمساڵ تۆ پێت وایە کە شایستەی باڵندۆری تو ئەتوانی بیبەیتەوە لە کاتێکە لامین یاماڵ ئاواڵێت و ئاواڵێ کلیان ئەمباپێش بەڕاستی زۆر زۆر بە جوانی و بە ئەتەکێتەوە وەڵامیاتەوە. ینی لە وەڵامەکانیا دیارە کە دژاتی یاریزانی تر ناکات تاواکو خۆی بسەپێنێت. ئەمە بابنی شێوازی قسەکردنی ئەمباپێ ئەمە ئیتیکی ئەمباپەیە کاتێککە قساکە ئاگاداری خۆیەت یەزانێت چێڵێت و چی ناڵێت. جا باسی ئەوەشی کرد کە چۆن هەموو جارە بەراوردی ەکەم بە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ و ئامانجی چیە ئاێوێ بگاتەوە بە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ یاخودنا لەم بارەوە ئەمباپێ وەڵامەیەتەوە با گوێمانەوێت.
1: کیلیان تۆ وەرزی ڕابرد و ئاستێکی باشت پێشکەش کرد و ئێستا لە لیستی باڵندۆر دایت. هەستت چۆنە؟
2: هەستێکی تێکەڵ لە نایە بوو سێرم هەیە. نایە بە چونکە وەرزی ڕابردوو ئامارەکانم نایە بوون. سەیرە بلامەوە چونکە ئەم ساڵ پێشبینی کردن بۆ باڵندۆر سەختە. زۆر یاریزانی وەکو من خۆیان بە شایستەی دەزان و بە حەقی خۆشیانە وابیر بکەنەوە. منیش پێشت گوتومە کەشانی خەڵاتەکەم هەم لە خولەکان و هەب لە مۆندیال یاریزان بە ئاستی زۆر باش دەرکەوتن. ئەمە وا دەکات تۆپی پێ چێشبەخش بێت.
1: هەمیشە بەراوردت دەکەن بە ڕۆناڵدۆ. پێدوایە وەکو ئەو لە تەمەنێکی زۆردا یاری بکەیت و بگەیتە 40 ساڵ و ڕیکۆردەکانی بشکێنیت.
2: با ڕاستگۆ بین بە لەبەرچاوگرتنی ئەو وڵاتی یاری بۆ دەکەم. فەڕەنسا هەرگیز لێم ناگەڕێت تا تەمەنی 41 ساڵی یاری بکەم. و بەڕاستی جارێ زووە کە باسی داهاتوو بکەین. خودا دەزانێت چیم لە پێشە. بەڵام ئێستا بە دڵسۆزیەوە بۆ فەڕەنسا و ریال مەدرید هەموو ئاستی خۆم پێشکەش دەکەم. وا کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ سەلماندوێتی ئەگەر هەر یاریزانێک لە ڕووی جەستەی و دەرونیەوە ئامادە بێت دەتوانێت بۆ ماوەیەکی زۆر لبرسترین ازدا بمینیتوا.
3: On est quelques mois après la Coupe du Monde.

جادەچین لای هەواڵی هونەرمەندان هونەرمەند ماهیر ئەمین وێنەیەکی لەگەڵ شاعیری دیاری کورد قوبادی جەلیزادە بڵاو کردۆتەوە و دەڵێت یەکێک لە تایبەترین بەرهەمەکانم بەم زووانە شتێکی جیاواز و تایبەت دەبینن بەرهەمێکە کە لەوانی دیکەم ناچێت بە پێی بڵاوکراوەکەی ماهیر ئەمین بەرهەمە نوێیەکەی ئەم هونەرمەندە لەگەڵ شاعیر قوبادی جەلیزادەیا دەبێت ماهیر ئەمین هونەرمەند و گۆرانی بێژێکی ناسراوی کوردستانە لە ساڵی 1973 لە شارۆچکەی ڕواندز لەدایک بووە ساڵانێکی زۆرە لە بواری هونەری و چالاکی و خاوەنی چەندین ئەلبوم و بەرهەمی تۆمارکراوی تایبەت بەخۆیەتی بەهۆی ستایلە تایبەتیەکەیەوە هەوادارێکی زۆری هەیە هەروەها قوبادی جەلیزادە شاعیرێکی بەناوبانگی کوردە لە ساڵی 1953 لە شاری کۆیە لەدایک بووە بە یەکێک لە دەنگە جیاواز و نوێخوازەکانی شاعری هاوچەرخی کوردی دانرێت و بەهۆی گرنگیدانێکی زۆری بە مژارەکانی پەیوەست بە ژن و ئیرۆتیکاوە ناوبانگێکی زۆری پەیدا کردووە

هونەرمەند هێمن حسێن لە نوێترین بڵاوکراوەی خۆیە گۆرانی گوڵی سەنگم دەڵێتەوە. لەبارەی وستەوەی ئەم گۆرانیەش نووسیوێتی یەکێک لە گۆرانی جوانەکانی هونەرمەندی فارس ستارە، پێشکەشە بۆ کەسانی کە یادەوەریان لەگەڵ ئەم گۆرانی جوانەدا هەیە. هێمن حسێن گۆرانیەکەی لە سودوی تایبەتی خۆی تۆمار کردووە، کارۆکو لە دیمەنەکەشا دەیبینن لەسەر شاشەی کەنال هەشت. بەم شێوازە بڵاوی کردوەتەوە. هەر لەم ساڵیشا لەگەڵ هونەرمەند ماهیر ئەمین بەرهەمێکیان بەناونیشانی گوڵچنین بڵاو کردەوە کە بەرهەمێکی فۆلکلۆری بوو و جارێکی دیکە نوێیان کردبوویەوە. هێمن حسێن هونەرمەندێکی دیاری کوردە لەدایک بووی شاری کەرکووکە، خەڵکی کەرکووکە، لە سەرەتای کارە هونەریەکانیەوە چەند بەرهەمێکی تایبەتی بۆ مناڵان بڵاو کردەوە. دواتریش دەستی بە بڵاوکردنەوەی گۆرانی و کلیپی تایبەت بەخۆی کرد. زیاتر بە گۆرانی ئەم شەو تەنیام ناوبانگێکی باشی پەیدا کرد و ئەو گۆرانی یەکێکە لە بەرهەمە جوان و تایبەتەکانی ئەم هونەرمەندە.

و پشکشکردنی موزیکی فولکلوری و رسانی کوردی کارەکە واتە کار لەسەر موزیکە فولکلۆریەکانەکە زیاتر لەگەڵ چەندین ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەرمەندی دیار هەتاوەکو ئێستا کاری کردووە بەرهەمی بڵاو کردۆتەوە.

دامەزراوەی سینەمایی دەریای سوور ڕایگەیاند شەشەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دەریای سووری دواخرێت کە بڕیار بوو لە سەرەتای مانگی کانن دووەمی ساڵی 2026 لە شاری جددەی سعودیە بەڕێوە بچێت. لە بەیاننامەیەکدا کە لەلایەن دامەزراوەکە بڵاو کراوەتەوە، بڕیاری دواخستنی فێستیڤاڵەکە دراوە لە دوای ئەوەیە کە پێداچوونەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە وادەی داهاتووی فێستیڤاڵ و لە نێویاندا ئەو پێداویستیە لۆجیستیانەی کە بەشدارن لە میوانیکردنی بۆنەیەکی نێودەوڵەتی بەم قەبارە گەورەیە کە پێشووتریش ئەنجام دراوە. لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بۆش کراوە بڕیارەکە ڕەنگدانەوەی پابەندبوونی دامەزراوەکەی بە هەڵبژاردنی گونجاوترین کات و گونجاوترین بارودۆخ بۆ گەیاندنی ئەو ئەزموونی کە فێستیڤاڵ نێودەوڵەتی فیلمی دەریای سوور بەهۆیەوە بەناوبانگ و لە نێو خەڵکی ناسراوە. وا بڕیارە شەشەم خولی فێستیڤاڵەکە لە ساڵی 2027 بە دید و بەرنامەیەکی نوێەوە بگەڕێتەوە کە بەردەوامی بە پێشخستنی سینەما و دروستکەرانی فیلم لە ناوچەکە و جیهانیش دەدات. دامەزراوی فیلمی دەریای سوور پابەندبوونی بەردەوامی خۆی بە پشتیوانیکردنی سینەماکاران و بەهێزکردنی پیشسازی فیلم دووپات کردوتەوە، وەکو بەشێک لەم پابەندبوونە بەرنامەکانی دامەزراوەکە بە درێژایی ساڵ لە تشرینی دووەمی 2026 لە گۆڕەپانی ڕۆشنبیری لە جددە دەست پێیەکەن، وەکو شوێنێکی هەمیشەیی بۆ نمایشکردنی فیلم، بۆنە کولتوریەکان و بەرنامە تایبەتیەکانی پیشەسازی فیلم دامەزرێنن. زۆرینەی شارەزایانیش دواخستنی فێستیڤاڵی ئەم ساڵی فیلمی دەریای سوور دەگەڕێنرێتەوە بۆ بارودۆخی ئەمنی ناوچەکە و تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان سعودیە و یەمەن لە ڕووی سەرباسیەوە. فەزڵ شاکر هونەرمەندی لوبنانی لە دانیشتنی دادگاییکردنەکەی ئەمڕۆیدا لە لوبنان بە هۆکاری تەندروستی نەیتوانی ئامادە بێت، کەوا بڕیار بوو لەبەردەم دادگای سەربازی لوبنان ئامادە بێت بۆ چەند کەیسێکی دیکە کە لەسەری دادگایی ئەکرێت. لە دادگایەکەشدا پێداچوونەوە بەو دۆسیەیەدا ئەنجامدرا کە ئەو هونەرمەندە لوبنانیە تێیدا تێوەگلا بوو. هەرچەندە وردەکاریەکانی بڕیاری کۆتایی دادگاکە تا ئێستا ڕوون نییە چونکە پارێزەرەکەی لەبری خۆی ئامادە بوو. فەزڵ شاکر لە دیارترین گۆرانی بێژەکانی جیهانی عەرەبیە. زۆربەی کارە هونەریەکانی ڕۆمانتیک بوون ساڵی 2012 بوو بە تەواوەتی بڕیاری دەستبەردارمبوون لە کاری هونەریدا و چووە ڕیزی کۆمەڵەی چەکداری شێخ ئەحمەد ئەلئەیسەرەوە کە چەندین جار بەرەنگاری سوپای وڵاتەکەی بوونەوە. لە ماوەکانی ڕابردوشە فەزڵ شاکر پاش چەندین ساڵ لە خۆهەشاردان لە کۆتاییە خۆی ڕادەستی سوپای لوبنان کرد. پاش تێپەڕینی چەند مانگێکیش بەسەر خۆڕادەستکردنی بەلایەنە ئەمنیەکانی لوبنان، دادگا بڕیاریە لە دۆسیەی هەوڵی کوشتنی بەرپرسێکی ناوچەی وڵاتەکە بەبێ تاوان بیناسێنێت. بەڵام هێشتا چەند دۆسیەیەکی لەسەر ماوە و بڕیارە لە چەند دانیشتنێکی دادگادا ئەم دۆسیانەش یەکلایی بکرێتەوە.

هەروک دەزانن ئەساڵە نەسری دوای ساڵانێکی زۆر دابڕانی لە وڵاتەکەی خۆی و دابڕانی لە کۆنسرتەکانی لە نێو خاک و نیشتیمانی خۆیە جارێکی دیکە گەڕایەوە بۆ سووریا و کۆنسرتی ئەنجامیە جا لە میانی پێشکەشکردنی یەکەمین کۆنسرتی خۆی پاش تێپەڕینی چەندین ساڵ لە دیمەشق ئەساڵە نەسری خانووە هونەرمەندی سووری و هونەرمەندانی میسری نیگەران کرد چونکە ئاوازێکی میسری بە فۆلکلۆری سووری ناوبردووە و لە کۆنسرتەکەی خۆیدا پێشکەشی ئامادەبووانی کردووە جەختی لەوەش کردۆتەوە ئاوازی ئەم گۆرانییە ئاوازێکی ڕەسەنی کەلەپوری سووریە میسریەکان زۆر نیگەرانن لەم بابەتە لە بەیاننامەیەکیاندا دەڵێن قسەکانی ئەساڵە لەبارەی ڕەسەنایەتی و ئاوازی گۆرانیەکەی پێویستی بە بەڵگەی مێژووی هەیە ئاوازی گۆرانیەکە دەگەڕێتەوە بۆ گۆرانیەکی کۆنی میسری کە لە ساڵی 1955 گۆرانیەکە وتراوە کۆمەڵی نووسەر موزیکدانەر و دەستگای بڵاوکراوەکانی میسر داوا لە هەر کەسێکەکەن هەر بەڵگەیەکی مێژوویان لەبارەی ئەم ئاوازەوە لەلایە پێشکەشیان بکەن و تاوەکو ڕادەستی خاوەنی ئاوازەکان بۆ دەربکەوێت واتە دەیانەوێت ڕاستیان بۆ دەربکەوێت کە ئەم ئاوازە بەڕاستی سووریە یاخود میسریە هەروەک دەزانن ئەساڵە ساڵانێکی زۆر بوو لە وڵاتی سووریا دابڕابوو بەهۆی دەسەڵاتی بەشار ئەسەدەوە نەی دەتوانی بگەڕێتەوە و کۆنسرت پێشکەش بکە جا ئێستا کە گەڕایەوە کۆمەڵە گۆرانی ڕەسەنی سووری پێشکەش کرد لە نێویاندا یەکێک لەو گۆرانیانەی کە پێشکەشی کردووە گۆرانیەکە کە دەنگۆی ئەوەی لەسرە ئاوازە ڕەسەنەکەی هی وڵاتی میسر بێ نەوەکوی سووریا بەڵام تاوەکو ئێستا پشتڕاست نەکراوەتەوە کام لایەنیان ڕاستەکەن و ئاوازەکە هی کامیانە

0: سالانه خلکی آلاسکا هفتەیەک دانێن بۆ دەنگدان و هەڵبژاردنی قەڵەوترین ورچی ویلایەتەک. پرۆسەکە بە ناوی هەفتەی دەنگدانە و ئێستاش پرۆسەکە دەستی پێکردووە. ورچەکانی پارکی نیشتیمانی کاتمای و ناوچە پارێزراوەکان بەرژێرە بن. اینجا ئەم بۆنە کولتوریە سروشتیە لە دیارترین بۆنەکانی نیوەی دووەمی ساڵە لە لای ئالاسکایەکان کە تیایە بۆ ماوەی یەک هەفتە و لە 22 ئەیلولەوە دەنگ لەسەر ژمارەیەک لە ورچانە دەدەن کردنی و ناوچەکەیە هەیە و قەڵەوترینیان هەڵەبژێرن. بۆ ئەم پێشبڕکێیە 16 ورچ بەرژێرن و دەنگدەران لە سایتی تایبەتیەوە دەنگ لەسەر ورچەکانیان. هەروەها بڕیارە لە 29 ئەیلول ناوی براوە ئاشکرا بکرێت کام ورچە قەڵەوترین بووە. ساڵی 2025 ورچێکی تەمەن 32 ساڵ بە ناوی چەنگ توانی نازناوەکە بباتەوە و با کێشی 544.3 کیلۆگرام وەکو قەڵەوترین ورچی ئالاسکا دەستنیشان بکرێت. بۆ دووەم ساڵە لەسەر یەک چەنگ بەرژێری سەرەکیە بۆ برنەوەی نازناوەکە. پارکی نیشتیمانی کاتمەی نیشتیمانی بنزیکەی 2200 ورچی قاوەییە، واتە زۆرترین ورچ لەم ناوچەیە هەیە. هەر بۆیەش بیرەوە کراوەتەوە کە پێشبڕکێکی لەم شوازە لەم ناوچەیەدا ئەنجام بدرێت. وەرزی هاوین کاتێکی زۆر باش و گرنگە بۆ حوانەوەی ورچەکان. ڕێژەی زۆری ماسی لەم ناوچەیە پاڵنەرە بۆ قەڵەوبوونی ورچەکان. بە پێی ئامارەکانیش ڕۆژانە هەر ورچێکی ئەم پارکە بە نزیکەی 30 ماسی سەلەمون دەخوات. نێتفلیکس بە فەرمی تریلەری فیلمی کلیف بوثی بڵاو کردەوە کە تێیدا ئەکتەری بەناوبانگ براد پیت بۆ ئەم ڕۆڵە دەگەڕێتەوە کە لە ساڵی 2020 بەهۆی ئەمەوە توانی خەڵاتی ئۆسکار بەدەست بهێنێت. بڕیارە فیلمەکە لە 25 تشرینی دووەم لە سینەماکانی جیهان بۆ یەکەمین جار نمایش بکرێت. دواتریش لە 23 کانونی دووەم لە تۆڕی نێتفلیکس بەردەست دەبێت و خەڵک دەتوانێت لە ڕێگای تۆڕەکەەوە ببینێ. دەیڤد فینچەری دەرهێنەری بەناوبانگی هۆلیوود کاری دەرهێنانی بۆ فیلمەکە کردووە. کوینتین تارانتینۆ سیناریۆی فیلمەکەی نووسیوە کە پێشووتریش کاری دەرهێنان و نووسینی بۆ یەکەم فیلمی ئەم کاراکتەرە کردبوو بە ناوی ئۆنس ئەپۆن ئە تایم ئین هۆلیوود. چیرۆکی ئەم فیلمە نوێش دوای 8 ساڵ لە ڕووداوەکانی فیلمی ڕەسەنەکەیە. بەهۆی ڕۆڵگەڕانی ئەم کاراکتەرەوە براد پیت لە ئۆسکاری ساڵی 2020 توانی خەڵاتی باشترین ئەکتەری پاڵپشت بباتەوە کە بۆ یەکەم جار بوو لە ژیانیە خەڵاتی ئۆسکار بۆ باشترین ئەکتەر بباتەوە و پێشووتر نەیتوانی بوو ببێتە خاوەنی ئەم خەڵاتە ناوازێ. فیلمی شاوشانک ریدمپشن کە لە زۆربەی ماڵپەڕەکان بە باشترین فیلمی مێژوو دانراوە ئەمڕۆ 32 ساڵ بەسەر یەکەمین نمایشیدا تێپەڕ بوو. ڕزگاربوون لە شاوشانک فیلمێکی درامیە لە دەرهێنانی فرانک داربۆنتە. هەرێک لە تیم ڕۆبنز و مۆرگان فریمان ڕۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕن. چیرۆکی فیلمەکە لە ڕۆمانی تایبەت بە چیرۆکی فیلمەکەەوە وەرگیراوە. هەروەها ئەم فیلمە لە ڕۆژی 23 ئەیلولی ساڵی 1994 لە ئەمریکا نمایشکرا و هەر زوو ناوبانگ وەداهاتێکی زۆری پەیدا کرد. فیلمەکە لەلایەن بەشێکی زۆر لە بەکارهێنەران و ڕەخنەگرانەوە پلەی یەکەمی ڕیزبەندی فیلمەکانی جیهانی پێدرا کە زیاتر لە 1.7 ملیۆن دەنگدەر لە جیهاندا نمرەی 9.3یان لەدەپێداوە. چیرۆکەکەش بەم شێوەیە دوای ئەوەی ئاندی لەلایەن هاوسەرەکەیەوە ناپاکی لێکرێت و دەکوژرێت ئاندی تۆمەتبارەکرێت بە کوشتنی ژنەکەی و دەخرێتە زیندانی شاوشانکەوە. شاوشانك ئەو زیندانەیە کە دابڕاوە لە دنیا ژیان تیایە جۆرێکی ترە کەسەکانی ئەوێ ڕووبەڕووی قورسترین کارەکانە بنەوە هەر لە کارکردنی بەردەوامەوە هەتا نەبوونی ئومێد بە ئازادکردن چونکە کەسانێکی تێدایە 50 ساڵ ژیانیان لەوێ بەسەر بردووە. ئاندی لەوێ لەگەڵ ڕووبەڕووی زۆربەی ئەو کێشانە دەبێتەوە و ساڵانێکی قورس بۆ کۆتایی بەسەر دەبات. دوای هەوڵێکی زۆریش لەگەڵ هاوڕەکەیە دەتوانێت لە زیندانی شاوشانک بمێنێتەوە.
1: بولتنی کلتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ.

0: سر بچنونن خوندن جو کشکان چاره سر بید چاره سر کچونه یا کمشت اضلاعت لعنت یا خود لگل چند لعنه که سرقالی وین که خوندن گیج درست کن یا خود لاستیا خوند چند خوندن گیج دبین کن بوی خوند کارکانی باب قاضی سوا لهمان کده لگل نوسینگ قبض طالبانی جگری سرکی حکمتی کاربرکاری هرمی کردستان لگفتو گودن بوی بالخانه کیم بود درست کد بوی خوندن گیج کیم بود درست کد ویتر لوکشو هوا و لو شونه نگنجاوی آمدن دالنا لخوندن بر دوام نبن خوشی قصه با کانال باشد کرده و بگیو من لزنی را کنی بیت فرمون
1: کتاب خانه لانستی لانستی پروژه که و برهنانه اما پیویز بو و برهنه رکا کتاب خانه یک دروز بکد که ایسا او اولیه تکاین لسر میزکیه دروسی نکردوا ایتر اما لیستا یا و لپیشوتری شهول دراوا که او کتاب خانه دروز بکرد چون که تنها چهار سر بولانستی دروس کردنی کتابخانه یکی مدرن ها اوشان او هاجوری او سی او شونانی تر که پروژه و برهنانن ام کتابخانه کی اساهه حقیقتا شونی کی نگنجاو بو کتابخانه و شونی کی ناچاریه و کابیناته رنگ یما دو چار سر طرح کرا و او پی ویستا بو سر پی خستنی دوام پیداوسی ان یکانی ام کتابخانه که دوین وزیری پرورده شاعت سرخد با او مسئله تا وکوبتو این اوی پیویست جیب جیب کن بلام ایما بردوام چا من لویا که لبوردی و برهنانی گرمیانو انو سینگه جنابی که قبادیج لسرخده که پروژه کب که تکارو بینه قطاب خانکان با تواب بکریه
0: لبازاری زرنگرانی دوهوک کشه هیا انجا که کشکا للایک و چار سرکی کشک با مجموعی که تیرین درو سکت. با بسی رک بسی گرفت سکتان با بکم. طبعا انجومنی زرنگران هی، سندیکای زرنگران هی، لهر شوینک، لسلیمانی هی، لدوهوکی، لحولیر هی و تناند سندیکای زرنگرانی تواوی هرمی کردستانی شه. لماوی رابردوه به نزیکی دو مانگیک سی مانگیک بر لیستا لسر داوی بشکل زرنگران بریارک بازاری زرنگری نبید و ایتر کار نکن و نچرنین باوی که دوکانه کنین بکنه و بلام اصلا دو ایتیا پربونی به نزیکی امسی مانگا استا جارکی تر زرنگران نچرن روژی شمان دوکانه کنین بکنه و با چی؟ چون که او کاتی که بریاری سندیکا کدر کرن و کاتی که سندیکای زرنگران بریاری دا که روژانی شمان دوام نکرید یا خود بازاره که نکرید و کمالک لزرنگرکان کشه اینوید اما خومن لحیچا کاتی دوام کردن من کما یعنی بانمونه لروژ کاتن یا هشت کاج میره دوکانه کرمانین چه پیویسته کات روژی شمانیش به همان شوا بکین بپشو اما کاریگری لسر بجیوی جیان من دروسه کات کاریگری لسر بازار من دروسه کات و ترانت کاریگری لسر روژ دروسه کات یعنی مشترکان هنه جردل یعنی رنجید بویا هستن سکالا یکیان تو مرکت ام بریاری سندیکی زرنگرانیان برده دادگی دوهوک لدادگی دوهوک لپاش در چندان شنه کوامشتانه لبرجوندی ام چند زرنگری که سکالایان هبو لوزاکا بریارک یک لایی کرده و بریارک چون یک لایی کرده و ایتر همو روژه کشمن بازاری زرنگران پیویستکات کرده بید و تا بریاری سندیکای زرنگرانی حلوشانده و دازگای دوهوک بریاری دا دوام بکرد ایلی ریا بشکل زرنگران که به نزیکی کم تر لنیوی زرنگرکانه کشکان چار سر بو روژانی شبان دوکانی خوتانه کنوا کسابتی خوتانه کن بلان بشه که تریان الان روژانی شبان بو اما براسی گرفته چون که نرخی زیر و معامله کردن بزیر و راست و خوب پیوندی داره به نرخی دولار لنو بازاره جوان الان لبری بازاری دولار که روژانی هینینیه اما ناچارین که شبان دوکانه کنوا و سرطاف روژگاه کن مانه کنوا لسر نرخی دولار لروژی پینچ شبان یعبرون و تا اگر روزی شما بریار به دلار برز بتوا یا خود نزم بتوا اما انجار فریای و نکون به ویستکت معاملکانی سرطای روزی شما چون بید به نرخی دلار بید لروزی پینج شما اوان دلن اما گرفتکی امه بوی الان امه نمانه بید شما بابلین دوکانه کن من بکنو چون که اگر هنگ جار با دلاری روزی پینج شما اما معامله بکنو معامله با زیرکان منو بکن زیانی که زور کن. بشکه تری زرنگران الان اخو زیانی دخستنی دوکانه که هر هنده زیانی کرانەوە و نەکرانەوەی بازاری دۆلارەکەیە بۆ ئێمە ئیتر بۆچی دوکانەکان نەکەینەوە تەنانەت بەشێک لە زەرەنگەرەکان ئەڵێن ئێمە هێندە پەسینگە و بڕیارە با سەندیکەی زەرەنگەران ئەسڵەن هەر نەمێنێت ئەنجا کە لە دوای ئەم بڕیاری دادگای دهۆکەدرا بەوەی کە پێویستە کات ڕۆژانی شەمە دەوام بکرێت و دوکانەکان بکرێنەوە و بڕیارەکەی سەندیکەی زەرەنگەرانی دهۆکێکی یانی نەچووە بواری جێبەجێکردنەوە و بڕیارەکە هەڵوەشایەوە ئەنجومەنی زەرەنگەرانیش یاخود سەندیکای زەرەنگەرانیش هەستان و خۆیان هەڵوەشاندەوە ئەنجا کە ئێستا بەشێک لە زەرەنگەران ئەڵێن وەڵا پێمان خۆشە با هەڵوەشێتەوە ئەمە چیە لە خۆیان و ڕۆژی شەمانمان بۆ بکەن بە پشووکا کە ئێمە نامانەوێت تو حەست لە پشووە دوکانەکەی خۆت مەکەرەوە بەڵام ئێمە نامانەوێت و مانەوێت دوکانی خۆمان هەر هەبێت ئێ لە بەرامبەردا بەشێکی تر لە زەرەنگەران ئەڵێن ئێمە زۆر سوودمان لەو سەندیکایە بینیوە بۆ ڕێکخستنەوەی کارەکانمان بۆ دروستکردنی پەیوەندیەک لە نێوان تەواوی زەرەنگەرانە بۆ دیاریکردنی نرخی زێڕ و کۆمەڵێک وردەکاری دیکە بۆ بەدەستخستنی بەشێک لە مافەکانمان ئیتر لە هەر ڕێگەیەکەوە بێ ئێمە پێویستمان بۆ سەندیکایە هەر هەبووە ئێستا لێرە دووبارەکە دروست بووە ئەنجا کە با پێتان بڵێم بۆچی ئەو بەرەیکە ئەیانەوێت ڕۆژانی شەمان دوکانەکانیان دابخەن بۆچی خۆیان سەربەخۆ دایناخەنەوە سێریکەن لێرە ڕێك زەرەرێکی تر زیانێکی تریان بۆ دروست دەبێت ئەتوانن هاوشێوەی ئەو بڕیاری دادگا کە دراوە بچنەوە دوکانەکانی خۆیان بکەنەوە و دەست بکەن بە کارکردن و ئیتر چۆنە بڕەپارە زیانی زەرەریان هەیە زیانیان هەیە بەهۆی گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار ئەمە لە بەرچاو نەگرن بەڵام ئەگەر بێت و دوکانەکانیان دابخەن هەموومان نەزانین تۆ چیتە بازاری زەرەنگەرەکان گەر کارێک تێبێ لەوێ یان بۆ نموە بە هەر مەبەستێک بچیتە ئەوێ سێرەکەی دوکانێک داخراوە زۆر ئاساییە چتە دوکانەکەی تەنیشتی ئەمانیش لە ترسی ئەوەی ئەم موشتریانەیان لەدەست نەدەن ڕزقی دوکانەکانیان کەم نەبێت و تیان یەڵا با هەموو دوکانەکان پێکەوە دای بخەن ئەمەش ئەو گرفتە بوو کە لەسەری سکاڵاکە تۆمارکرای خەڵکەڵێ ئەمە یەکەینەوە گەر تۆ بەدڵت نییە خۆت مەیکەرەوە و یانی دادگای دهۆکیش بە هەمان شێوە هەمان شتەڵێت ئێستا کێشەکە ئەوەیە بەشێک لە زەرەنگەران ئەڵێن با ڕۆژانی شەمان پشوو بێت و سەندیکای زەرەنگەران لە دهۆک جارێکی تر بگەڕێتەوە بەشێکی تریان ئەڵێن وەڵاو سەندیکایەمان هەر ناوێت و ڕۆژانی پشووش یاخود ڕۆژانی شەمانیشمان بە هەمان شێوە پشوو ناوێت چونکە ئێمە کەسابەتی خۆمانەکەین و ڕۆژەکانی تر چەند کاتژمێرێکی کەم لە دوکانەکەمانی بارحاڵ لە هەر سێ هەردوو ئەو بەشەی کە ئێستا ناکۆکیەکە دروست بووە لە نێوان زەرەنگەرەکانە قسەیان بۆ کەراقلەش کرد و هەرێکی ڕاو بۆچوونێکی خۆی هەیە با لە زاری خۆیانەوە گوێمان لە گرفتەکانیان بێت فەرمون
2: دەستپێکی سەندیکۆمە مەپڕێکەوەن و ئەف دۆخۆزە کری کوشەن بیۆبێتە گرتن پتریە یعنی بۆ شیک و ڤێشولێ ئەو بوو پتر بۆ بکڕی بوو ڕاستە مەژی حەست کرد بێن ڤەدۆنەکەوە زیدەتر مەهابێت بەس بۆرەوە پتر بۆ بکڕی بووش بەرگەلێک جۆرە سەعرەت دۆلاری کرین و فروتنەوەی وەختی مەدۆ خەلکێکی بۆرسا پۆرا دهۆکیەوە گرتیە شەمبیە و بۆرسا عەلەمیەوە زێڕیژی دیسۆیەوە گرتیە گەلە جۆرە یانی مەدڤێت مەنەڤێت شۆشەیەك چێبوت ناو بەینۆمە و بکڕی دۆش بەر سەعری چونکی مە سەعر یۆ دیۆر نەبوو ئەم مەجبور بووین گەلە جۆرە مە سەعرۆ پێیشەم بێ مە زێرد کڕی و دۆلار کڕی و فروتە مشتەری دیفوێ سەعرێ
3: قەشمێ باشترین ڕێکە مانەمێ ڕێکەت هەلێت گەرین بۆ سەروی بابەتی بتەحدید ئەس بێژم ئەم قەناعەتی چێکەین ئەم حەسکەین بخۆ ئەس شووە مرۆڤەمە بێت ئەس حەسکەم پشوول زیاتر بیتن ڕۆژێکت هەفتێدا کاتژمێرە شولی چونکو سولی زێری نایە هوسایە کو ئەم یعنی بەرناکەوی تو بکە دو شێف چونکو ئەم نامۆڵین میدین هەتا سەعات دەه و یازدە شەوێ تو شێفتەکیشی بێ شێفتەکی برا سەعات هەشت سەعاتە پترە کاش بە هەشت سەعات پتر دەبدە زەحمەت ئەم بخۆ ڕۆژێکی بدەریخین وسایکێنێ تاسیر مەنە ببیتن بۆ چوێ ناکەین
4: سەندیکۆ وەختی سەندیکۆ نەشیۆ دەک دوکانەوە بگرێت آنجیت پیوندی دار نه به جنی کا کتاب و و بو چی فکر ما نوید کتاب و آنجی به چت هبه آن ویسی و نک بو آسایش و نک بو مکافحه بو جه آبوری همی جه بتن اوجی به کتاب خوب بینن ام سندیکای نه بین هر دو جهاد ما چه جوازینی نه اوه بنا نه اوه بنید یرت نه بنا نید وکره بن بس وید کتاب بو ما بید اوه هاتن وکر ما گوته نه وکن گوته وکن جهد پیوندی دار جی پشتا ما نه گرد گو بگرن حتی کتاب بودید وقتی سندیکای که ناوی خونه بود قیمت خونه بود ناو زیرنگیری دان هر جهه که بو چه سندیکا ها بود حلوشاندن گرگ باشتره
0: اینجا در چینه چوار کنم لە چوارکورنا گەڕەکێکەیە بە ناوی گەڕەکی ڕۆژهەڵاتی چوارکورنا هەر گەڕەکەکە ناوی گەڕەکی ڕۆژهەڵاتە لە گەڕەکی ڕۆژهەڵاتە زۆر دنیا پارچە زەوی هەیە بە سەدان پارچە زەوی لگلیدا یک دنیا هاو نشتیمانی بمشه وازی لدی منکان های بینن خریتی خانوکی خویان دانا و نقش خانوکی خویان دانا و بشکیان خانوکانیان هیکلا و بشکیان تنانت خانوکشیان بطاو کراوی لابه یعنی للایا بلام شاروانی چوار قرنه هاتوا پیانی و توا پیویست کاتم زویانت چول کنو اما زبکان دابا شکین و ایشمان پیت هاو نشتیمانیان که شکین گره با چی؟ من هر جارک بس یوم بو کرده بید که شاروانی روشتو بو ورگرتنوی زویک ورگرتنوی شوینک و تو مکه زیاده روا بلام زوی ام هاو نشتیمانیانا اگر زیاده رویش بید حالی اوانی تیدا نیا چون حالی اوانی تیانیا با وردکاری بابتا که تام با بس کم دوائی لمتی اگن بو چی سروکی شاروانی چوار قرنال زیاده روا و خلکا کالن زیاده روا نیا ام زویانه چون دابش کراون چون داگیر کراون ایتر بحر ناوک ناوی ابن هر یک اکلم پارچه زویانه که جماره نزدیکی هزار پارچه زویه لگرکی روشالاتی شوار قرنه ام هزار پارچه زویه بشکیان لبردم قربوه درام بونمونه چون قربو کسی که لنو بازاری چوار قرنه دوکانه کی هیا شاروانی هاتو پیوتو من پیوستم با سنوری دوکانه که توی با اوی بابلین بخچه یک دروس بکم یا خود چونه که گشتی دروس بکم دوکان دارکن لبرانبر قربو یکا دوکانه که خوی تسلیم کردوا شونه که خوی تسلیم کردوا لبرانبرا شاروانی چوار قرنه هاتو ام زویه داو با هاو نشتیمانه که هاو نشتیمانی هبوا زوی بودر چوا باوی که سوکاری شهیده نازانم کمال کورده کاری دیکه که زوی که پیدراوا لوی پیدراوا هاو نشتیمانی ویتی آیا که خوی زوی کشتو کالی هبوا که تک شاروانی پیوستی به زوی که هبوا لبرانبر اورده هر شاروانی چوار قرنه خوی چند پرچه زویه که خود پرچه زویه که پیداوا لگره که روشالاته یعنی هر یک اکلم زویانه ما فی خویانه لبرانبر قربو یکا ور یعنی بریان گرتوا و تنانت بشکل و زویانی لرابردوا لبرانبر قربو دراوا لمزایده وشتا فروش راوا توا یعنی شاروانی چوار قرن خوی هاتوا زویکانی نمایش کردوا و تویتی ورنم زویانه من هیا با فروشتر خلکی شپاری داو بگیوری زیادو کمی مزایده ایتر هر کسی زیادتر بدا زویکی کریو خلق بمشوازه یعنی خواندارتی زویکانه کن خلقی واشی تیایا لدستی دو زویکانی کریوتا و من زویکم لیو بادر شوا لقربو هر شتیک ورم گرتوا بیویستم با زویکانه با روشتوما فروشتوما یاوم با کسی کتر و برا پاره کم لبرچا یعنی لبردم یاور گرتوا کسا کتر با دستی دو زویکی منی با مضبوطی کریوتا و اصد دانشتوانی چوار قرنه و او کسانی که خواهن دارتی هم زویانه اکن الان تا و کسالانی رابردوش اصایی بو بو ایما اگر بینو زویکان من تاپو بکین تنانت آسانکاری زوریش من بو اکرو لیدارکانی پیشوی چوار قرنه ایدارکانی پیشوی شاروانی چوار قرنه به ایما و تراوکا اتوانن زویکان تان تاپو بکنو ورن مامالکان تان بکنو ولن تنانت بشک من دستش من کردو با مامالک کردن هاتوین لسر شونکانی خو من لسر زویکانی خو من نخش خانو که من کشاوا دست من بدروس کردن کردوا گچی شوفلک کاتو با من رخینتو با من تکدد ام هاو نشتیمانیانا لماوی رابر دوات چنجار گردمونو بلام پیوندیان با هاو کارم دالیا وکر بوی گرفتکان لرگی کنال هشتو بگات لعنی پیوندی در خلق کالن ام زویان زوی ایمن و آمادنین لبرانبر هیچ تکا دست برداری زویکان من بین چونکا وکو قربو ور من گرتوا هزار جال لنا مکانی هشتو یا خود رنگ زوری نتان شار زی او بواری قربو کردنو بن سشتو زی کم بارون کردنو آلن اما لبرانبر قربو ام زویانه من ور گرتوا خواندارتی تواوی ام زویانه اکین چون سالا همانو ام زویانه ما خواندارتی کن هیچ کسی کنه هاتو بلای اما پی من بلد که ام زوی او زیاده روا دواتر چون زیاده روا گرد شاروانی چوار قرنه خوی به امی داوا اوان دلن ام زوی کارمان لوزارتی شاروانی تو مرک روا زبکان من هموی فرمی هی لشاروانی و خواندار تکه هر بخو مانه گره توا. تنانه دسیدی دی مرکان بکن بشه کن نیمچه خانوی کن لدرس یعنی لسر دروس کردوا کالم نیمچه خانو مبستم هی کلوشتا بشه کن تنانه تخانو که هم با تواوتی دروس کردوا هیچ کسی که بیاری نو تو زیاد روی. یا چیست شاروانی شو قرنه هاتو آله شوینکان تن زیاد روا. و اوی که هیا حاله لیدارکانی پیشو شاروانی شو قرنه. خلقه کشلن ای باشا که حالا ها بو پیشتر او خودتان چاره سری بکن با چی هاتون یخی ایم اگنو سری و همو هاون اجتماعی که یعنی همو یان دل یان پرو خوان یعنی خوان داره تی ملکی که هی خویانا خری کلیان وره گیره توا الان کشکل نیوان خودتان حل کن کشکل هر چونک بو خودتان چاره سری بکن با چی هاتون یخی ایم اگرنو زوکان من دا گیره کن یعنی اگر ایو اشتان بم زویانه یعنی ما بستیان شاروانی چوار قرنه امش به همان شوا بابلين خوان دارتي زبكانا كينو يك دنيا من يعني هوا من لسري هالشني وخلك يعني زبكي نفروشتوا داينا وتوتي كان خاكي برز بيتو ايام بحق فلانش دا يواي هي يعني نالم دسي كردو بدروس كردني خانو قرضي بو كردو باري بو كو كردو توا ال ري ريك سيكي لا كردي خو بانا بي و تري اج بطالي خلك كالين اما اج بطال بوين وست شاروانی چوار قرنش گوی لیمه نگرید بو را دسکرنوی زوکان من جاره کتر و ایتر بتوانیر خو من خواهن دارتی زوکان من بکن. بشکیان قصه هم بو کنان خشت کردوا با گو من لگرفتکانیان بیت لزاری خواهن و انجا که پیتان لیم شاروانی چوار قرنش سبارد بن بابت چوالا مکی هیو حولی چی ادن.
5: زویکان من پیشتر لەلایەن سەرۆکایەتی شارەوانی پێشووتریەوە تەوزیع کراون لەگەڵ فراوانبوونی سنووری شارەوانی چەند پارچە ئەرزێکی زراعی کەوتونەتە ناو چوارچێوەی سنووری شارەوانی بۆیە لە قەرەبوو دراونەوە بە خاوەنی ئەرزەکانەوە بەشێکیشیان دراون بە خەڵکانی تر کە لە شوێنی تر زەرەریان بەرکەوتووە دووکانیان خانوویان هەر شتێکی تریان بەرکەوتووە
6: ئەو زەویانەی لە سنووری گەڕەکی ڕۆژهەڵاتن لە چواقوڕنا لەنێو ماستەر پلانی وەزارەتی شارەوانیدان هیچ کێشەیەکیان نییە تاکە زەویەک نییە کە تەجاوز بێ تاکە زەویەک نییە کە دەستی بەسەردا گیرابێ تاکە زەویەک نییە لەناو پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریدا بێ بگرە ئەو زەویانە هەر هەمووی قەرەبووی شارەوانین شارەوانی یان قەرەبووی کەسێکی کردوتەوە بۆ نمونە دوکانی لەناو بازار بەبەر پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری کەوتووە یان تێماندایە خانووی بەبەر پرۆژەی خزمەتگوزاری کەوتووە کە شارەوانی لە قەرەبوودا زەویەکی لێرە داوەتەوە او جورانن براسی وقتی دلم تی دایا برینداری شری داشت زویلی رو ورگرت وا هنوع جوری تی دایا یعنی هیچ کشی کی یاسایی نیا او کاتی که او زویان توزع کردن و خلق دیتوانی بیکرد با خانو با آزادی و هر وا خلق دیتوانی تابوشی بود
7: که و کنی نر چون مجموع خلق کبو چون لگال یان دانشتین وعدیان پیداین بون تاپو کنت یان اما یکم ایش من لسر او ایا تاپو ایره یعنی او کشی تزاوزی چار سر کن بابي تابو اين امين نو مو كان
8: كي او بالينه ام بي او دا بو تشي جي بجنا كرا
7: دو ماكس ماك بي جي استابو اي خو بو خو ادبي او برسياري لوام كي بل بو برياره كي خو جي بجنا هر بو بالغم بي او تا كتابي رسميه اگر بو خو كتاب يم برس كردو تو ولا ما كش يم بو هاتو تو كتي او شتش يم بسريرينا او ديوار روخان دنو او شروخان دنا دبي برنامج كان هبلوش تيدا
0: او در محمد سروکی شاروانی چوار قرنش قصه با کنالش کرد و شروع کردن وعدت سبارت به بابت که. اله لحول دین برای کار یاسایی گرفتی خانوکانی گرک روژلات چار سرب کن و هر وحاله جمعری زویکان به دیاری کراوی حوصت پارچه زوی و تکم تر لهزار پارچه زویه بلام همویان زیاده رون و او زیاده روانش خانویان به سر دروس کراوی مشست زویکان معنوی تو بوی امکار من کردو بلام اولت لدوی اون رزالتی که هاو نشتیمانیان دریان بریوا اما دست من کردو با کمالک رای کار بوی رگ چاره اگدابنین با چار سر کردنی کشیم هاو نشتیمانیانو او زبیانی که زبی خویانا جاری که تر پیان بفروشینو. او کارم دالیا پیالت او جوری فروش نوی چونا. هر زن ترا، نرخک گنجاوا، بایان تاپو کن یا خود چی؟ سرو که شاروانی لیت که تنیا به نرخک گنجاو پیان فروشینو. بلام دالت هر زن تر نبید لوی که خویان پیشتر کریبیانا یا خود نرخک ایست چونا. بارحال چارەسەری گرفتەکانیەوە بە جۆرێک کرێت لەلایەن سەرۆکی شارەوانی چوار قرنەوە ئێستا یعنی بەدوێ ڕێکارێکی گونجاوە ئەگەڕێن کە زەویەکانتان لێ نەسەننەوە تەنیا بڕە پارەیەک لە بەرامبەردا بدەن بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکەتان و کاتی تر خۆتان خاوەنداریەتی تەواوی زەویەکانتانەکەن با گیومان لە کاکا و دێریش بێ کە ڕوونکردنەوەی زیاتردات فەرموو
9: گرفتێکی قانونی هەیە لە گەڕەکی ڕۆژهەڵات کە ئەو گەڕەکە بە شێوەی زیادە ڕۆ دروست کراوە لێستاشدا ئەو گرفتە بەردەوامە چەندین هاوڵاتی بوونەتە هۆی ئەوەی کە زەرەرمەند بن بەهۆی هەندێک ڕێکاری ئیداری کە لە شارەوانیەکانی پێشتر ئەنجامدراوە ئێستا ئێمە لە هەوڵی چارەسەر دایم بە ڕێکارێکی قانونی ئەو خەڵکە بکەین نەخاوەنی ئەو زەویانەی کە خوانی بە خاوەن دەزان
8: ڕێگە چارە چییە ئەم هاو نیشتیمانیانە ئەڵێن ئێمە خەڵکی هەژار و فەقیرین ئێمە زەویەکانمان کڕیوە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی چۆخنە چی بە چارەسەر دەبینن هەوڵ دەدەن ئەو گرفتیان بۆ چارەسەر بکەن
9: ئەو گرفتمان گەیاندۆتە سەر و خۆمان سەر و خۆمانمان ئاگادار کردوتەوە لە کاری زدی و بەردەوام داین کە وەک هەندێک شوێن ئەو تەجروبەیە تاقیکراوەتەوە بەفرۆشتنەوە پێیان بفرۆشینەوە
8: بە نرخێکی گونجاو هەرزانتر و بۆ شوێن تاپۆکەن
9: بە نرخێکی گونجاو هەرزانتر نە
8: چەند پارچە زەویە کاگا و دێر
9: نزیکەی ئەوەی لەلای ئێمە داتایەک هەیە لەلای ئێمە نزیکەی حەوت پارچە زەویە
8: بشه کن اسلانه تاری ولامک من لب برزت ماوی چندی پیچه تاکو گرفته کن بو چار سر کن
9: گرفته کن سالا رکر دن لچار سر و بزوترین کت چار سری دکه نو بدلی اوان ده بدل نیاب
0: گرفتی کمپانیا کانی پاکر و کولان و شقامه پر خولو خاشک کانی دوهوک هر بردوامی هی هم جارباسی گرکی امنیکی تن بوکم لا دوهوک بردرگی مالکان پر بول زبلو خاشاک سری دی منکان بکن. یعنی سطی خولکان جگه نبیته و خلق تانت لدویرو بری سطی خولکانش یک دنیا زبلو خاشاکی هم فرده و. کبنوی ام همو زبلو خاشاکا با چیه گره توا؟ و کارکی ویه که کمپانیا کنی پاک کردنوا لدوهوک لکاتی خویا سردانی شوینکان نکن و ناچن با پاک کردنوی گرکو شقامو شوینگشتی کن. لماوی پیشوهر لنامکان یشتو چن جارک پیموتن که بازارکانی دوهوک، کولانکانی دوهوک، شوینکانی دوهوک، ترانت شوینگشتیارکان و سر رگ سرکیکانیش بهمن شوا زبلوخاشاکی که زور زور کو بوتوا و خلککی هراسان کردوا. امجاره دانشتوانیم گارکا داوا لکنال هشتکن که دنگیم بگیت لانی پیوندی دارو ایتر شوازی کار کردن یو کمپانیان رگ ببیتوا. خلق کیلن یعنی بونی زبلوخاشاک براسی تاو هراسانی کردوی. اوان الان امز بلخاشاکا کن رشوینی خواه کوکی نو بستا و سطل خول دوان جگه نبیتوا ایتر هموی بم شوازا کو بیتوا دیبنه که زور زور نشین لگرکا کمانا درست کت بونه که زور زور نخوش بگرکا که بلا وکاتوا هاو کت یعنی یک یک لشت زور سرطه کن و بو هر گرک یک بکریت پاک کردنوی کولانه کن پاک کردنوی زبلخاشاکا که خلکا کالن خوما ناچار بون چند جارک لرگی اتومبیلی پیکاب و ایتر امدوتا نیوشتکانی که ناو خوما نزیاتر به ناو بانگ زبلو خاشاکا که کوب که ناو با من ببن لشوینی دیکا با من فره بدن چون که جاری واهیا لحفته یک داد تنیا یک جار کمپانیا که دیتی ایره با پا کرنوی زبلو خاشاکا کنو یعنی کو کرنوی او خاشاکانی که هیا یعنی لحفته یک دا یک جار زور زور زوره زور زور زورم بس موی ماوکی زور رو کاتی سردانکه ان زور کما برحال اگر تو لبر درگاه مالکی خودت دو روز زبلو خاشاک کت کنه کرده و راست خو سرنج دید و راست خو زنی که دیمن کنشر نی دعو به مالکت با گرکه کت بونه کن خوشی بلاو کرده تو جاور به صدان مالنی و گرکه که از زبلو خاشاک یعنی کوب کنه و دو ترش صگی بلان و عجلی بلان برون پلمر زبلو خاشاک کب دنو بمشی وازش لسر کلانه کنه بابلین لسر فرعشتی کلانه کنه بلاو کنه دیمن کی چن نشری نیه خالک که خوی انگلیان هی بگیم انگلی کنیم بذ فرمون
10: خدا یا گلیشی گلک کمپیوتر ویره زیده به حساب سه شاره ها نه منظره که جانه و به ناوی جم همی برنا حوین و خدا را کرناوی گلک ها کیمه گلک احتمال ازبوع کاجاره که تید آن ناهید اصلا زم بو سه شاره مستمر تید بس خدا مستمر اما وی حالید بینین
11: خدا دو خوزی همه اما سیاره هبنو بهنه تشتیه وی گلیشی رو کن بردفنین ما و دین ما گله کنه خوشه یعنی ده چی بخواد حوضاتا تجیب و یا گلیشی علا گود گینی کجی ده تجیب کم
12: شوه
11: یا شوه
12: یه در خونی ما دارن بهین تیتا نصحوی شید بیتن نوبان خود به دو خود بجا اگه سیاره که اوجی که تیت خره نشید بدن و کبید سری که بینیم هر آدگی کمک و صالحی
13: دو خوزی واجی
12: دو خوزی ما واجید پیوانی دار به محلقی بنه معلقه بگیده شیش بری بن ولی میگو به خدا نه بس همو حسوشی نه
0: اتوان لروجانی دا اتوا کشکانی خودتان بگیرن نه کنال هشت دو جمعه تلفون که لسرته پروگرام که لسر شاشه واتساپ و ویبرش یعنی لسر لو دوره گواتوانن نام من ببنیرن امرو تان پتشکش را خواتان نگل

0: ئەمە وە کوردی دەنگی لێوە نایە. بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە. ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە. هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
1: ڕادیۆ ئەریڤانە بۆ وانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگە هەموو گودار کردێت.

0: وایە لە ژیانی خۆتا بە پێی تەجروبەی خۆت شتێکە بووە ئێستا بە هەڵی بزانی و بێ بەوانەیەک بۆ جەنابت بۆ دەستی لێ وەرگرتی بێ
1: بەڵێ بۆ نمونا کاتی خۆی کە پارە زبەر بوو موچەمان وەرەگرت هەموو دوا کرێ خانۆکە جارێ نەدەی پارەگە لە شوێنێکی خەرشکەین ئەم جارش بەرمانە کردو کرێ خانۆکەمان نادا سێنەکەی بوو ئەمە بەسی تریشتە
0: ئەمە بەڵێ
1: کرێ خانۆکە سێنەکەی ئەبوو بە پێش شش مانگ نادا دوای کەمڕی خاوەن خانۆ واگە سەرت ئایوت کاکە ئەوە پێش شش مانگە ئەمە هەڵەیە توانی بە کاتی خۆی
0: کاتوانێ پاشەکەوتیکەی یان
1: توانی بە بیدەم لە کاتی خۆی هەمومان یەک بیدەم بەڵام نەمداوە ئەمە هەڵەیە بەڵام لەخوا بەزیایە قابیلی چاکردەوە بوو هەڵەکەم
0: چاکردوەوەش
1: داواکەم لە مسلم لە هەموو مسلمانێکی خەڵکی ئەم شارە هەموو گەنجێک هەموو کەسێکی ئەم شارە کە هەڵەکەن کە دووبارەی نەکردەوە کەلەکانم چاکردە دووبارەی نەکردەوە
2: زۆر زەرەر من بووم لە خەڵکانی خراپەوە لە هەڵی خۆم تاوان باجەکەشی قورسە باجی قورسی یعنی کە ڕاستە بیتوانێ بەس باجەکەی قورسە
0: بە زەحمەت ڕاستە بیتەوە
2: ڕاستە بیتەوە بەس باجی
0: باجی
2: بەڵێ باجێکی قورسی یعنی لە ژیانە دەڕوات لە ژیانە ئەبا
0: ئەشی دوایە درەنگ هەستە بە هەڵەکانە کردیان زوو
2: وڵی هەستی پێکەی بەس سیرەکەی ئەو کەسە خراپانەی کە بەرامبەر هەڵاکەن جاری وایە تەحەمولی شیان ناکەی بەسە بێ سەبر شیابی لەگەڵانە
0: ئەبێ
2: نەچیتەوە لەگەڵیانە جاری تێ تێکەڵاو بیت
0: باشە هەندێ هەڵا هەیە خۆمان بەرپرسین
2: بەڵێواتە
0: خۆمان هو کارەکەین بۆی کە توش هەڵەکە بین واتە بڕارەکە لای خۆمانە هەندێ هەڵی شێ لە ڕێگەی خەڵکی ترەوە ئێمە توشە بین
2: وای
0: زیاتر خۆت هەڵە و کردویان خەڵکانێک کاریگەریانە
2: بۆ شێ هەڵا ئەەکەی خەڵکانی کەژێکە بەس جاری وایە ئەو هەڵانە زەیرێکی لەگەڵ ڕێز بە لە نەزانینەوەیە یا جارێک جاری وایە مەسەرن ئەو کەسە لە ناچاریایکە
0: لە ناچاریە
2: لە ناچاریایکە بەس دوای باجەکەی قورسێ
0: لە ژیانە هەموو مرۆڤێک هەڵاکات تا چ ئەندازێ گرنگە مرۆڤ هەست بە هەڵەی خۆی بکات چکە هەندێک کەسەیە تەمەنیشان زۆرە هە بەڵام هەمیشە خۆیان بەڕاست دەزانن هیچ کاتتدان بۆ نانن کە تووشی هەڵە
2: وڵی ئەوە کوبرە ئەوە تقریبن تەکەبووری تیا چووکە حتا لە حدیثێکی پێغەمبەر صلی
0: الله عليه وسلم
2: کلی بنی ئادەمی خەتا بە خێر خەتا اینە تەواوی یعنی هەموو ئینسانێک تووشی هەڵا بێت بەس ئەو ئینسانانە تەقان سەرکەوتون کە زوو پێزان تۆبە ئەکەن نستەوە سەر ئەو هەڵێ تەقان هەموو کەسی تووشی هەڵا بەس هەڵە تا هەڵە کەوتووە هەڵا هەیە باجەکەی قۆسە هەڵەیە کەم بەسەر زوو پێزانی وازی دێنی

0: بە پاسکیل هاتوو شۆکی یان بۆ کاتی وەرزش بەکارهێنێ.
1: وەڵا ئەگەر ئیشێکی زەرورم نەبێت پاسکیل بەکارێنم بە زۆری ئەگەر ئیشێکی بینیشە بێت ناچارم سیارە بەکاربێنم مەگینە بە زۆری پاسکیل بۆ هەردووکیان وەرزشی پێەکەم و بۆ ئیشوکاری خۆشم زۆر بەکارێنم.
0: باشە خۆزگا بوو وایە بەخوو وایە بە عادەتێک بە نوریتێک هەمومان بەکارمان بێنە.
1: وەڵای زۆر ئازانە بەس ئەبێ ئەزمونی کەئستا مەسەلەن شتێکە لەم خەڵکا باوە ئەڵێن مەسەلەن سلێمانی بۆ پاسکیل نابێ. زۆر خۆشە بۆ پاسکیل
0: بەعکسەوە
1: زۆر ئاسانە و شۆفێر ئێرەش بەڕاستی زۆربەی زۆریان یار هاوکاری پاسکیل
0: دەکەن.
1: یعنی ئەو بەرزی و نزمی خۆشیەکی زیاتیارتێ
0: کە
1: لە شوێنێ و زەوەرەگری دوایی داوازی
0: وەرەگریتەوە. خۆمو گەڕەکانیشە بەرز و نزمەیتیان نییە لەشە ساغ بێنجا تەمەن ئەوی تلیێواران خۆشە بەرەو پاییز دەچین. ئەوە دەرسی پیاسەیەکی پێ بکەی خۆشترە.
1: وەڵا منێکم تەقریبەن ڕۆژانە بەلایکەم و هەموو بەیانێکت 25 کیلومترێک لای ماڵی خۆمانەکەم مەسەلەن لە راپەڕینوانە دوای ئەگەر ئیشێکی ناو بازاڕ و شیشمە بێگەر ئیشی زەرورین بەهر و پاسکیلێم
0: لەشە ساغ پێشایی بەرز ناکەیتەوە
1: بۆ پیاەکی 55 ساڵ ناوێ
0: گەنجێ پاسکیلی و مواسەفاتانی هەیە سەرێک تایە پێڕۆن و پێشتی بەرز دەکەنە و سەرکێشی پێواکەنەوە خیلەشە ساغ بێ مە شارەزایی پاسکردیم تەبان پێم بڵێ مامۆستا لە ژیانە هەڵەکانی خۆ بووە بەوانەیەک لە هەڵەکانی خۆتەوە فێری شت بووی مرۆڤێک هەڵاکات
1: وایە ژیان ئەزمونە دو ئەگەر لە ئەبێ سوود لە ئەزبوونەکانی خۆر گێرە بەڵێ زۆر
0: چی هەڵەیەک ژیانی گۆڕیوە
1: وەڵاهی زۆر.

0: ئەمە وە کوردی دەنگی لێوە نایە. بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆوانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە ٢٠٣٤ بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان ئەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کورتیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها باسی 1000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30000 دینار لە جیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

دیناری کانالش سلاو من کارزان صالح. پاش هفته کلا سردانی با فضل جلال طالبانی بو ایران تهران و واشنگتن لامریکا کوبونوا ستیف ویتکوف رایگان دوا با سرکوتوی گره که دانستانکانیان تواو کردوا سروکی یکیتی نشتمانی کردستان اجلا پیامک دار رایگان به هیوایی که زوره و دروان کوبونوکانی واشنگتن و تهران وزارتی پیشمرگی هرمی کردستان رایگان سبی هاوکاری دارایی دو مانگی هاوپیمانان با وزارتی پیشمرگا بسر پیشمرگا دا دابش دکرید. حکومت هرمی کردستانیش داوا لبغداد دکات موچه و شایسته دارایکانی پیشمرگا هاوتای هزامنکانی فیدرال بکرید. انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری دا جاریکی دیکه داشکاندن با قرضی کارباب کاتوا بگیوری بریارکا. ماوی داشکاندنەکە 25 ڕۆژ دەبێت و هەر کەس قەرزەکانی نەداتەوە دواتر دەکرێتە قیستی مانگانە و دەبێت لەگەڵ پسوڵەی مانگانەی کارەبای ڕووناکی بدرێت و ڕێکاری ماوەی پارەدانی لە 50 ڕۆژدا لەسەر جێبەجێ دەکرێت. لە بازگەکان عێراق ڕێگری لە ناردنی پەرتووکی خوێندن بۆ خوێندکارانی کوردی شنگال دەکرێت. ئەوەش گرفتی بۆ پرۆسەی خوێندنی کوردی لە ناوچەکە دروست کردووە. بەردەوامی کێشە و کەم و کورتیەکانیش بووەتە هۆکاریەوەی تۆمارکردنی ناوی منداڵان لە خوێندنی کوردی بە ڕێژەی 60% دابەزێت و داهاتووی زمانی کوردی لە ناوچەکە خستۆتە ژێر مەترسیەکی جددیەوە.

0: منەکە گرژی و ئاڵۆزیەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بوو. سەر جەملایانەکان بە دوای دەرەچەیەک دەگەڕان. تاوەکو ئەو قەیرانە ئابووریەی لە داخستنی گەروی هورمز دروست بووە چارەسەر بکرێت. یەکێک لە دیارترین هەوڵەکان کۆبوونەوەی ناڕاستەوخۆی نێوان شاندی ئەمریکا وێران بووە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامە نووسان ئاشکرای کرد کۆبوونەوە هەبووە لە نێوان ئەمریکا وێران. کۆبوونەوەکە لە کاتێکدا بوو دەنگۆی هێرشی نوێی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و بەرژەوەندەکانی ئێران تاوەکو دەهات زیاتر دەبوو. بەڵام لە دواییدا ستیڤ ویتکۆف نێردەی ئەمریکا کۆبوونەوەکەی پشتڕاست کردە و ڕایگەیاند بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ بەرپرسانی ئێران کۆبوونەتەوە و دەرەنجامەکەشی هیوادارن کە بنیات نەربێت. ستیڤ ویتکۆف لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس دەڵێت نێوەندگیرەکان بە درێژایی ڕۆژ و لە چوارچێوەی کۆبوونەوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە گفتوگۆی بەردەوامدابوون لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران. ویتکۆف لەسەر دەرەنجامی کۆبوونەوەکە نووسیوێتی بە سەرکەوتوی گەڕێکی دانوستانەکانمان تەواو کرد. هیوای خواست بنیاد نەربێت بە گوتەی ئەو نێوەندگیرەکانیش لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن. ترەمپ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ ڤۆلۆدۆمیر زیلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا جەختی کردەوە کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئێران لە بەرەو پێشچووندایە و باوەڕی وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. گوتیشی گەیشتن با ڕێکەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێرانیەکان ڕووبەڕووی دوو بژار دەبنەوە و یەکێکیان لە ڕادەبەدەر خراپ دەبێت. کۆبوونەوەی ترەمپ لەگەڵ سەرکردەکانی جیهان بەردەوام بوو. ترەمپ لە پەراوێزی کۆنفرانسی نەتەوەیەکگرتوەکان دەچێتە ژوورێک کە هەریەک لە سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەرۆک کۆماری تورکیا، شای ئوردن، سەرۆکی سووریا و سەرۆکی وڵاتانی کەنداویش تێیدا دانیشتبوون. لە میانی دیدارەکەدا ترەمپ جەختی لەوە کردەوە کە ئومێدێکی زۆر هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران و هەوڵەکانی وڵاتەکەی بۆ بەدیهێنانی ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی سەقامگیرتر دووپات کردەوە. ترەمپ بە سەرکردەکانی کەنداوی گوتووە بۆ چوونیان وایە ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێران دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی کۆنگرێس کۆتاییان بێت و لەگەڵ ئێران دەگەنە ڕێکەوتن. بەڵام ئەگەر هەست بکەن هیچ جۆرە چالاکیەک لە چیای کوڵەنگ لە ئێران هەیە، ئەوان بەتوندی لێیان دەدەن. هەر لەسەر گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆبوونەوەی سێقۆڵەی تورکیا، سعودیا و سووریا بە ئامادەیی وەزیرانی دەرەوەی ئەو سێ وڵاتە بەڕێوە چوو. لە کۆبوونەوەکەدا هاکان فیدان وەزیر دەرەوەی تورکیا، ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەرەوەی سووریا و فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوەی سعودیا گفتوگۆیان لەبارەی پرسەکانی ناوچەکە و جیان کردو. دانیشتنەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان هێشتا بەردەوامی هەیە. سەرۆکی وڵاتانیش ڕۆژانە دەڕۆنە سەر سەکۆکە و وتاری خۆیان لەبارەی گرنگترین پرسەکانی جیان و پەیوەست بە وڵاتی خۆیان پێشکەش دەکەن. لە ئەمان کاتدا کۆبوونەوەکانی پەراوێزیش لە نێوان سەرکردەکانی جیان بەردەوامە. بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەی نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک لە چوارچێوەی کۆبوونەوەی ساڵانی نەتەوەیەکگرتوەکان بڵاو کردەوە. تیایدا هاتووە ئەمڕۆ جیهان بە هیوایەکی زۆرەوە دەڕوانێتە کۆبوونەوەی نێوان نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک بۆ گفتوگۆکردنێکی تایبەت و مێژوویی. بافڵ جەلال تاڵەبانی بەو بۆنەیەوە دەڵێت بە ناوی گەلی کوردەوە گەرمترین پیرۆزبایی و سایشم ئاڕاستەی سەرکردایەتی و دانوستانکارانی ئەو دوو گەلە مەزنە دەکەم. هەروەها دەڵێت بوێریەکی مەزنی دەوێت بۆ تێپەڕاندنی دەیان ساڵ لە دووبەرەکی. بەڵام سەرکردایەتی ڕاستەقینە بەو جەنگانە ناپێورێن کە دەیان کەن، بەڵکو بوێری هەنگاونان و بەرقەرارکردنی ئاشتییە. دانوستانکارانی ئێرانی و ئەمریکی ئەوەیان بۆ جیان سەلماند کە پاڵەوان بوون و پاڵەوان بوون چۆنە و چۆن بە ژیری کردداری و ئازایەتیەکی نکۆڵی لێ نەکراو ڕووبەڕووی ئاڵۆزیەکان دەبنەوە. سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەر لەو ڕاگەیەنراوەیدا دەڵێت ڕێکەوتنێکی هەمیشەیی لە نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێراندا تەسلیم بوون یا لاوازی دەسەڵات نییە، بەڵکو سەرکەوتنێکی هاوبەشە. لەم ساتەدا کلیلی سەرکەوتنی هەر نەتەوەیەکیان بەدەستی ئەوی دیکەیانە بەکارکردنی پێکەوەیی هێز و توانای ئەوەیان هەیە کە بەرگری لە بەرژەوەندیە نیشتمانیە گرنگەکان بکەن. هەروەها کەرامەتی خۆیان بپارێزن و بە جیهانی نیشان بدەن کە شکۆمەندی لە دیپلۆماسیدایە. لەم بارودۆخەدا پێویست ناکات هیچ لایەنێک بەسەر لایەکەی دیکەدا زاڵ بێت، بەڵکو دەکرێت هەردوو لا ببنە هاوبەش لە سەرکەوتنێکی مێژووی بۆ ئاسایشی جیانی. خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە گیانی داهێنان ئازادی و سەرکردایەتی ناسراون و خەڵکی شکۆمەند ئێرانیش میلادگری شارستانیەتێکی مەزنن بە کولتورێکی دەوڵەمەند خۆڕاگر و ژیر ناسراون. شایستەی داهاتوویەکن دوور لە ئاڵۆزی و توندوتیژی. سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هیوای بۆ ئەم کۆبوونەوە هەیە و دەڵێت ئەم کۆبوونەوەیە دەرگا بەڕووی سەردەمێکی نوێدا دەکاتەوە کە تیایدا دەتوانرێت خواستەکانی هەردوو کۆمەڵگا لە کەش و هەوایەکی شکۆمەندانەدا بهێنرێتە دی. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی باسی لالێکەوتەکانی کۆبوونەوەکە و کاریگەری ئەرێنی لەسەر ناوچەکە دەکات و دەڵێت بۆ ناوچەکەمان کاریگەریە گەورە و بەردەوامەکانی ئەم بارودۆخە بە هیچ شێوەیەک نابێت کەم سەیر بکرێن. لێک تێگەیشتنی سەرکەوتوانی نێوان واشنگتن و تاران دەبێتە بناغەیەکی ڕاستەقینە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئاشتییەکی بەردەوام، سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری هاوبەش بۆ هەموو لایەک. سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئاماژەی بەوەش کردووە بۆ ئەو سەرکردە و دیپلۆماتکارانەی کە بەردەوامن لە ئەم کارە گرنگە، جیهان چاوی لە ئێوەیە و دڵمان لەگەڵتاندایە بە هەمان ئەو ڕۆحیەت و بوێرییەوە بەرەو پێشەوە بڕۆن کە لەسەر ئەم مێزە کۆی کردنەوە بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێن. ئێوە پێشتر ئەوەتان سەلماندووە کە گۆڕانکاری مێژووی شتێکە بەدەست دەهێنرێت، ئێستاش بە بەڵێنی سبەینەیەکی پڕ لە ئاشتی بدەین و خودا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بپارێزێت. ڕاگەیەنراوەی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی لە کاتێکدایە کە پازدەی ئەم مانگە بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگەشتی وەزارەتی دەرەوێران بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی گەیشتە تاران و لەوێ لەگەڵ وەزیر دەرەوێران، سەرۆک کۆمار، سەرۆکی پەرلەمان و بەرپرسانی باڵای دیکەی کۆماری ئیسلامی ئێران کۆبووە. لە هەموو کۆبوونەوەکانیشدا جەختی لە ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە کردەوە و هانی هەموو لایەکانیدا کە بە گفتوگۆ و دانوستان کێشەکان چارەسەر بکەن و ئاشتی و سەقامگیری بۆ جیهان و ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابین بکرێت. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی پێشتریش لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کۆبوونەوەکانی لەگەڵیان جەختی لە هەمان گوتاری ئاشتەوایی بۆ ناوچەکە کردووەتە و لەو بارەیەوە هەمیشا وەک کەسایەتیەکی سیاسی ناوچەکە و بیرتیژی و خوێندنەوەی بۆ ڕووداوەکان گوێلێگیراو بووە. بۆیە ڕاگەیەنراوەکەی بۆ کۆبوونەوەی دانوستانکارانی تاران و واشنگتن ئەوەی لێدەخوێنرێتەوە کە هەوڵەکان بۆ ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بەرەو سەرکەوتنن. هەر لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جۆ کێند بەڕۆبەری پێشووی ناوەندی نیشتمانی دژەتیرۆری ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا دیپلۆماسیەتی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی لە تاران بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ سەقامگیری ناوچەکە ناوبرد و گوتی هیوادارە دیپلۆماسیەتی بافڵ تاڵەبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ تاران سەقامگیری بۆ ناوچەکە بگەڕێنێتەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران لە وتارێکیدا لە نەتەوەیەکگرتوەکان ڕایگەیاند، سەرۆک کۆمار وتارێکی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند لە کاتێکدا هێرشمان دەکرێتە سەر ناکرێت ڕێگە بە هاتوچۆی دەریایی لە گەڕوی هورمز بدەین. ئەمڕۆ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە وتارێکیدا لە کۆبوونەوەی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان ئاماژەی بەوە کرد ناتوانین ڕێگە بدەین کە هەندێک بە ئازادی بەناو گەڕووی هورمزدا هاتوچۆ بکەن. لە کاتێکدا ئۆپراسیۆنەکانیان بەردەوامە و دەیانەوێت ئەو چەکانەی پێدا بگوازنەوەکە لە دژی ئێمە بەکاری دێنن. پزیشکیان باسی لەوە کرد ئێران پێویستی بە وزەی ئەتۆمی هەیە بۆ پێشکەوتن، نەک بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی. هەروەها ڕەتی کردەوە وزەی ئەتۆمی ببێتە مافی تایبەتی چەند نەتەوەیەکی دیاریکراو. گوتی ئێمە هەوڵی ئەوە نادەین لەسەر حیسابی ئاسایشی کەسانی تر ئاسایشی خۆمان بەدەست بێنین. پزیشکیان ڕاشی گەیاند ئەمریکا وڵاتەکەیانی بە تیرۆریست ناوهێناوە لە کاتێکدا ئێران خۆی قوربانی تیرۆرە و ڕێبەری باڵایان بەبێ هیچ پاساوێکی یاسایی تیرۆر کردووە. هەروەها پزیشکیان باوەڕبوونی وڵاتەکەی بە دیپلۆماسیەت دووپات کردەوە، گوتی هەوڵی هاوکاری و بەدەستهێنانی دراوسێی بەهێز دەدەن. جەختیشی کردەوە کە دەبێت کێشە ناوچەیەکان لە ناو ناوچەکە خۆیدا چارەسەر بکرێن و بەجێ نەهێڵرێن بۆ زلهێزە بیانیەکان.
1: جنگ مرز نمیشناسد.
2: جنگ سنور نناسید و ناسقامگیری و آجاو لولاتیک با دراوسیکانی دا گوازره توا. لم روانگو ایم وکو ایران دمانوید دراوسیکانی خومن بهز و سقامگیر بن. سبارت بگروی هرمز ایم نتوانین رگ بدین هموان سودی لیه ببینین بلان پاسوانی راستقینه گروکه لی ببش بید و لجر گماروی که استمکارانه دا بید. رگ ندن ایران تناند با آو حرمایتیکانی خوشی دا آزادی کشتیوانی هبید. رگل ایمه دگرن بلام چکو ماده ترسناکی تقامنی بگروکه دا دنیرن بو کاول کردنی ولاتان بو ایمه رگل نادین او بردوام بیتو روب داد.
1: آبهای خودش محروم باشه.
0: آژانسی حوالی تصنیمی نزیگ لپازداران به هوی کوبونوکی لگل امریکیکان رخنی توند لعباز راقچی دگریتو داوی لدکات داوی لبردن لخلق ایرام کاد رو داوکا بم جوره بوا که استابو تانی باسکم. دوای کوبونوی عباس عراقچی لنیویورک لگل ستیو ویتکوف نردی ترامپ بروجلاتی ناوراست و شاندی امریکی میدیاکانی حکومت ایران کوبونوکیان بدسکود ناو بردو رایان گیاندوه و کاری رزامن بونی عراقچی بو داوکاری ویتکوف بو کوبونو گیاندنی مرجکان ایران بو بو کردنوی گریو هرمز بلام آژانسی تسنیمی نزیگ لسپای پاس دارن با پیچوانه و هرشی تندی کرده سر عراقچی و لطایتلی سرکی ده لناو نیشان دانو سراوه آغای عراقچی لو بیانوه به بهاترد ندوزیه و تصنیم لدریجه بابتک دانو سیویتی او کوبونوی آغای عراقچی لکات یک دابوه که لدو افته رابردو ایران با اشکرا مرجکانی خوی لرگی نیونگیرکانی و بو امریکا ناردوه همو مرجکان ایران رونو هر وها هیچ بیانوی کش بو هم دیدارو گفتو گویانه نبو دلید پیویست آغای عراقچی رونی بکاتوه که بسر رگه پیدان یک کارکی لوشیوی کردو. تصنیم باسی لوش کردو. عراقچی دلید لسر داوه و پیداگری ویتکوف و کوبونوی کردو. اوشی با پاساوی که لاواز و گال تجارانه ناو بردو. بو اوش بطن زو دلید. اما شواتای اوی لعنی برانبر هر تاوان یک ویستی بی کاتو لامان کات بردوان بید. لم روشانه دا جگل لگه ماروی دریایی آسمانی. بلام ایما اوانده رومانسی و خیالین پیداگریکان یان به هند ور بگرینو گفتو گویان لگل بکین. با گوته تصنیم امریکا هم لرگی هنگاو دجمن کارکانی و دیوید فشارکانی بسر ایران بردوام ببیتو همیش للایکی دیکو لحول دایا بنمایشی وک ام جور دیدارانا کاری گریکان ایران کم بکاتو وک دا صلاتی بسر گروی هرمز. تصنیم لکوتایی دا اماجی بوا کردو کوبونوکی عراقچی لگل ویتکوف هم یارمتی داره بو آمان جکانی امریکا که پاراستن و چر کردنوی فشارکان لسر ایران و کم کردنوی فشارکان لسر خوی. هروها معنی که خراپیه ایش اویه تاران سر رای بردوامی فشارکانی دجمن لسری آماده پیداگیرکانی امریکا قبول بکات. علی زیدی سرک وزیران عراق لشاری نیویورک لپراویزی کوبو نوکانی کومالی گوشین تویگرتوکان لگل دونالد ترامپ سرک امریکا کوبو بگویره نسینگی را گیاندنی سرک وزیرانی عراق و بونوکا روشی سیشمه بکاتی بغداد بر روچو زیدی و ترامپ لو کوبو نوی دا گفتو گویان لباره پیوندکان عراق و امریکا و بایستر کردنی هاو کاری و هاو بشین یوان ولاتکیان کردو لبارکانی سیاسی عبوری و برهنان. سرک وزیرانی عراق و سرک امریکا دوائین پیشاتکان دوخی نوچکو هاولی هاو بشی بغداد و واشنگتنیان تاوتوه کردوه لپیناو بیس کردنی آسایش و سقامگیری هر یمایتی و نیو دولتی. علی زیدی لمانگی آیاری 2026 وک سرک وزیران عراق دزبکار بو. لگل دزبکار بونی دا هاوکات هم سردانی امریکای کردو همیش دستی برت بو کوملیک دوستی هستیار لوانا روبروبونوی گندالی و کو کردنوی چگل دستی دولت. لپیش سردانه که امجارشی بو امریکا که ملیک بریاری دیکی داو لیستاش دار روشانه جبه جده کرد. لیکم که بونوی کابینکی دا علی زیدی حلمتی که دجی گندالی را گیندو وزیرکانی کابینکی راس پارت سروت و سامانکی ان بود دستی دستپاکی اشکراب کن. اوکات لبربیانی 28 حزیران حلمتی که بناوی حلمتی بربیان بود دستگیر کردنی گندالکاران دست پی کردو تیایده لناوچه سوزی بغداد جمعه اگل بر پرسو اندامانی انجومنی نیونران عراق دزگیر کرانو رو بروی دادگا کرانو. ارلا چوارچیوی حلمتکانی زیدی بود دزگیر کردنی گندلکاران

بەهادر دانی سامانی گشتی چەند بەرپرسێکی حکومی دەستگیرکران کە دیارترینیان عدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت بوو. لەو هەڵمەتەی سەرۆک وەزیران بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕەپارەیەکی زۆر و خشل و مولکی زۆر بە پارەیەکی زۆر خەیاڵی دەستیان بەسەردا گیرا و تۆمەتباران بە ئەنجامدانی گەندەڵی نێردران بۆ دادگا. ئەوانەشی دەستی بەسەرداگیرا بۆ گەنجینەی دەوڵەت گەڕێنرانەوە. هاوتەریب لەگەڵ هەڵمەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیدا عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق و فەرماندەی گشتی ئەستێکدارەکانی عێراق ڕۆژەی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەت و چەکدانانی گروپە چەکدارەکانی دەرەوەی دامەزراوە فەرمیەکانی ڕاگەیاند. لەگەڵ ئەوەی هەر زوو چەند گروپێک بە دەنگ داواکاریەکەی زەیدیەوە بۆ چەکدانان چوون و ڕەزامەندیان دەربڕی لەسەر پرۆژەکە، بەڵام چەند گروپێکی دیکە بە تایبەت ئەوانەی کە بە مقاومەی ئیسلامی ناسراون ملیان بۆ داواکەی زەیدی نەدا و چەند مەرجێکیان بۆ چەکدانان دانا و دواتر بەر لە گەشتەکەی سەرۆک وەزیران بۆ ئەمریکا و هەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، هەواڵی ڕێکەوتنی گروپە چەکدارەکان و حکومەتی عێراق لەبارەی پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ڕاگەیەنراوە. بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە گروپەکان تاوەکو کۆتایی مانگی حوزەیرانی 2027 چەکەکان ڕادەست دەکەن و تێکەڵ بە دامەزراوە فەرمیەکان دەبن. جگە لەوانە زەیدی دەستی کرد بە ڕێکخستنەوەی خاڵە سنوورەکان و جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و ئەوەی داخستنی گەڕووی هورمز کە کێشەی بۆ هەناردەکردنی نەوتی عێراق دروست کرد بیری لە فرەجۆری هەناردەکردنی سەرچاوەکانی نەوت کردە و لە ئێستادا لە ڕێگەی بۆری نەوتی جیهان و هەروەها لە سووریا و هەروەها لە چەند دەروازەیەکی دیکەوە هەوڵی هەناردەکردنی نەوتی عێراق دەدات. لە نوێترین دەرهاوشتەی بڕیارەکانی عەلی زەیدیدا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، دوو پەرلەمانتاری عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی هەریەکەیان بە 10 ساڵ زیندانی کردن سزادران و زیاتر لە 73 ملیارد دیناریش سزای پێبژاردنیان بەسەردا سەپێنراوە. هەر لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی عەلی زەیدی دژی گەندەڵی، دوو پەرلەمانتاری ئەم خولەی ئەنجومەنی نوێنران عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی و کۆکردنەوەی سامان بە نایاسایی هەریەکیان بە 10 ساڵ زیندانی سزادران، هەروەها پابەند کراون بە گەڕاندنەوەی زیاتر لە 73 ملیارد دینار لە بەرامبەر ئەو سامانەی بە نایاسایی بەدەستیان هێناوە. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاند ئەمڕۆ 23 ئەیلول دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕیاری داوە بە سەپاندنی سزای 10 ساڵ زیندانی بەسەر عالی نوسەیەف و ئەشواق سالم لە سەر تاوانی گەندەڵی و کۆکردنەوەی سامان بە نایاسایی. دادگا عالیا نوسەیەفی پابەند کردووە بە گەڕاندنەوەی زیاتر لە 61 ملیارد دینار بۆ خەزینەی دەوڵەت. ئەوەش هاوتا بە ئەو سامانەی کە بە نایاسایی پەرلەمانتارەکە بەدەستهێناوە لەگەڵ پێبژاردنێکی دارایی کە هاوتای ئەو نرخەیە. هەروەها دادگاکە سزای پێبژاردنی بابڕی زیاتر لە 12 ملیارد دینار بەسەر ئەشواق سالمدا سەپاندووە. دەستەی دەستپاکی ڕاشی گەیاندووە دانیشتنەکە و دەرچوونی بڕیاری سزاکە بە ئامادەی عالیە نوسەیەف و ئەشواق سالم خۆیان بووە. سزاکانیش پاڵپشت بووە بە مادەی 19 لە یاسای دەستەی دەستپاکی و کۆکردنەوەی نایاسایی سامان ژمارە 30 ساڵی 2011 هەموارکراو. عالیا نوسەیەف ئەندامی ئەنجومەنی نوێنران عێراق لە یەکێک لەو 47 ئەندام پەرلەمان و بەرپرسانەی لەگەڵ دەستپێکی هەڵمەتی بەرەبەیان کە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بوو دەستگیر کراو بە فەرمی لە 28 حوزەیراندا دەستگیرکردنی ڕاگەیەنرا. عەلیا نوسەیەف پەرلەمانتاری ئەم خولەی ئەنجومەنی نوێنران عێراق یەکێک بوو لە ناوەدیارەکان لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو بە دەنگی بەرز هاواری دەکرد گەندەڵکارانی حکومەتەکانی پێشوو وا دەکەین لە پەنجەرەوە ڕابکەن بۆ ئەوەش ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە.

0: سبەی هاوکاری دارایی دوو مانگی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە بەسەر پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت. لە ڕاگەندراوێکدا وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردووەتەوە هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگەکانی 89 خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە. ئاماژە بەوەش کراوە بەڕێبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەکان ڕێکارە دارایی و ژمێریارەکانی ئەنجام داوە بۆ دابەشکردنی هاوکاریەکە و سبەی دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکاریە دارایی و لۆجستیکەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت. ڕۆژی 21 ئەیلوول شۆڕش اسماعیل وەزیری پێشمەرگە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیاند. تیایدا ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکان لەسەر و هەموویانەوە ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا و ئیتالیای بەرز نرخاند. ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاریە بەردەوامەکانی ئەوان لە ڕووی مەشق و ڕاهێنان، ڕاوێژی سەربازی یان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبوو لە یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی کردو لە بودجەی ساڵی 2027ی فیدرالی داوا دەکات موچە و ئیمتیازاتەکانی پێشمەرگە هاوتای وەزارەتی بەرگری عێراق بکرێت. داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەباشی بە ڕێژەی 50% درێژ کردەوە و بڕیاریدا یاسای فیدرالی بۆ ڕێکخستنەوەی کاری کۆمپانیەکان بەرکار بکات. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تاوتوێکردنی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە شاندی باڵای دانوستانکار ڕاست پێدرا لە دانوستانەکانی بودجەی ساڵی 2027دا بەردەوام بێت لە هەوڵەکان بۆ جێگیرکردنی موچە، دەرماڵە، شایستە دارایەکان و پێداویستیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی خەرجیە سیادیەکان. بەرگری فیدرالی هەروەها هەر لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بەڕەچاوکردنی تایبەتمەندی و دەسەڵاتە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان یاسای کۆمپانیا گشتیەکان ژمارە 22 ساڵی 1997 ئەموارکراو لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. لەگەڵ یاسای کۆمپانیاکان ژمارە 21 ساڵی 1997 فیدرالی وەک دوو یاسای تەواوکاری یەکدی. هەر لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بە کوێی دەنگ ماوەی سوودمەندبوون لە داشکاندنی قەرزە کۆنا کەڵەکەبووەکانی کارەبا بە هەمان مەرجوو بڕگەکان پێشوو بڕیاری درێژکردنەوەی دراوە کە ڕێژەی داشکاندنەکە هەر لە 50%. بە گوێرەی بڕیارەکە داشکاندنەکە لە ڕێکەوتی 24 مانگینەوە بۆ 18 مانگیدا بەم جۆرە دەبێت. 50% داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی، 25% داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی پیشەسازی، بازرگانی و میری، جگە لەو هاوبەشانەی کە فیدەری تایبەت بەخۆیان هەیە. بە گوێرەی بڕیارەکە دانەوەی قەرزی پێش ڕووناکی لە دوای 18 مانگیدا بە شێوازی قیستی مانگانە کە مەودای 24/6 یعنی ئەوەندە مانگ بە لەبەرچاوکردنی کەمترین بڕی پارەدان دەبێت. لە دوای ئەو ڕێکەوتەوە هەر قەرزێکی پێش ڕووناکی بە شێوەیەکی خۆکارانە دەکرێتە قیستی مانگانە و دەبێت لەگەڵ پسوڵەی مانگانی کارەبای ڕووناکی بدرێت و ڕێکاری ماوەی پارەدانی لە 50 ڕۆژدا لەسەر جێبەجێ دەکرێت. لە کۆی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان نزیکەی 800,000یان هێشتا قەرزی کۆنی پێش ڕووناکیان لەسەر ماوە. تاوەکو ئەمڕۆ زیاتر لە 90%ی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و هاونشتمانیان کارەبای 24 کاتژمێریان بۆ دابینکراوە. هەر دەبارەی کارەبای 24 کاتژمێری و دۆخی کارەباوە هەر یەک لە پەیامنێرانی کەناڵ 8 وەردەگرم، مراد ئەحمەد لە هەولێر و مەسعود هادی لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن. لە هەولێرەوە دەست پێ دەکەم. مراد سڵاوت لەبێت، پێم بڵێ دۆخی کارەبا لە شاری هەولێر و دەوروبەری چۆنە؟
1: کارزان سڵاو، ئێوارەتان باش بێت. بێگومان دۆخی کارەبا زۆر ئاڵۆزە، گەیشتووینەتە ناو وەرزی پاییز. پێش پرۆژەی ڕووناکی یان پرۆژەی کارەبای 24 کاتژمێری لە وەرزی پاییزدا کارەبا خۆی ئەبوو بە 24 کاتژمێری، بەڵام ئەم پاییزە هێشتاش کارەبا نەبوو بە 24 کاتژمێری. مۆلیدەکان بەبەردەوام ئیشدەکەن ینی تەواوکاری کارەبای 24 کاتژمێری یان پرۆژەی ڕووناکیە. نمونەیەک بێنمەوە، خۆم لە یەکێک لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوونم، ینی زۆر جار اداره پروژه که اگداری یک بلاو دکات و هفته دو بسه زر دل او کجمیره کاربا من نوی مولی دکان در کجنی نوا هندک سرویسی هم بوده که هم شوی که هم پیدا دهیم لبروی کاربای پروژه رو ناچی اونده کم اگر به تو کاربای مولی دنه بیتن راستی گرفته که زور زور درسته بیتن بانونه دلین لو کجمیره هم مسعد بکار نهین لبروی کاربا نوی چون کاربای بسار کجمیره که نیا من اتاری پش به مولیده بس راو مولیدش ابه پشوی پی بدریتن دو مولیدیان یا سه یا بلا هم هشتا پیوستی با پشو پیوستی با دستکاری کردنه بایا کاربا لدوخه که زور خراب ده پیشتر خلق پاره کاربای مولیده ایده ده با هم پیر منگانه بو اصلا دو زر

0: بری 500 میلیارد دیناری بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران لە عراق و هەرێمی کوردستان دابین کرد کە 250 میلیارد دیناری بۆ شایستەی دارایی ساڵی 2025 هاوکار 250 میلیارد دینارەکەی دیکە بۆ شایستەی گەرمی ئەم ساڵ لە کۆی 250 میلیارد دیناری شایستەی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 بری 76 میلیارد و 294 میلیون دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان دابین کراوە پارێزگای هەولێر 24 میلیارد و 815 میلیون و 610 هزار دینار و پارێزگای سلێمانی 29 میلیارد و 93 میلیون و 449 هزار دینار هاوکات بۆ پارێزگای دووەم 22 میلیارد و 385 میلیون و 125 هزار دینار کە بە کۆی گشتی 76 میلیارد و 294 میلیون و 184 هزار دینار دەکات سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا و کەسوکاری کۆچبەران دەنگۆی دۆزینەوەی 18 تەرمی کۆچبەرانی خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕینیان لە دەریای ناوەڕاست هەست کردەوە وەک ئەوەی چالاکوانێکی باری کۆچبەری باسی کردووە بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوەیدا ڕایگەیاند لە مانگی ئازاری ڕابردوو چارەنووسی دەیان گەنجی کورد لە لیبیا نادیارە داواشی لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد هاوکاری کەسوکاری ئەو گەنجانە بکەن بۆ ئاشکراکردنی چارەنووسیان هاوکات کە سوکاری گەنجەکان دەنگۆکانیان ڕەت کردەوە و ڕایان گەیاند بە گوێرەی ئۆدادەچوونەکانیان کوڕەکانیان لە لیبیا دەستگیرکراون داواشیان لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد هاوکاریان بکەن لە گەڕانەوەیان ئەوەش دوایەوە دێت لە ڕۆژانی ڕابردوو ڕەنجپشتدەری کە لە ئەوروپا دادەنیشێت و لە بواری کۆچبەری کار دەکات ڕایگەیاند تەرمی 18 کۆچبەری کورد لە دەریای ناوەڕاست دۆزراونەتەوە کە خەڵکی ناوچەی ڕاپەڕینن
1: ئەوەی کە دوێنێ باس کراوە نە ئاماژەی بە کاتی ڕووداوەکە کردووە نە ئاماژەی بە شوێنی ئەم جەنازانە کردووە کە بڵاوکرانەتەوە بە چەند دوێنەیەک بڵاوکراونەتەوە بۆیە بەداخەوە ئێمە دەیبینین کە ئەم سۆسیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئالانگاریەکی گەورەی دروست کردووە لە هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە بە ناڕاست بە چەواشەکاری بابەتەکان بڵاو دەکەنەوە ئەویش لە پێناو بەدەستێنانی بینەری زۆر و تەنها لە پێناو پارەدا بێ گوێدانەدانی شڵەژانی بارودۆخی تەندروستی ئەو کەسانەی کە ڕۆڵەکانیان لەم ڕێگایەدایە
2: بە وتەی چەند شایەتحاڵێک و چەند پەیج و ئەکاونت و شوێنێکی کە بەدەست ئێمە گەشتووە ڕەتی دەکەینەوە کە ئەوانە ئیمە بن لەبەرەوەی بەڵگەمان هەیە کە لە ناوی سزنێک سزنی ڕەعبە سزنی تاجورا هیچ لە غەیرە شەرعی کە بە سزنی دەحشەکان ناسراوە ئیمە لەوێ دەست بەسەرن هەر دەڕۆڵەکەی ئێمە چەندان کەس دووپاتی دەکاتەوە کە دەڵێ ئیوە لەوێ بوونیان هەیە سزلی ناو سزنەکەیان بۆ ناردوین کە ناوی ئەو کەسان ئێمە تێدایە
0: لە کاتێکدا پرۆسەی ساڵی دوێی خوێندن دەستی پێکردووە دەرگای خوێندنگەکانی زمانی کوردی لە شنگال بەدەیان کێشە و کەموکورتیەوە کرانەوە کەمی مامۆستا و پەرتووک و نەبوونی بینایی گونجاو باری خوێندکارانی خورستتر کردووە و دڵگرانیەکی زۆری دروست کردووە ئەمساڵ 13 هزار خوێندکاری زمانی کوردی لە شنگال هەن و دەرگای 67 خوێندنگە کراونەتەوە بەڵام زۆربەیان بە دوودەوامی دەوام دەکەن و بەشێکیشیان لە بینایی خوێندنی عەرەبیدا دەوام دەکەن بەرپرسانی پەروەردەش هۆکاری ئەم کێشانە بۆ نەبوونی دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو ناوچانە و هەروەها ڕێگری هێزامنیەکان لە ناردنی پێداویستیەکان دەگەڕێننەوە بە تایبەت کە لە بازگەکان ڕێگری لە ناردنی پەرتووکی کوردی بۆ خوێندکارانی ناوچەکە دەکرێت ئەم دۆخەش بۆتە هۆی ئەوەی کە دابەزینی تۆمارکردنی منداڵانی نوێ بۆ خوێندنی کوردی بە ڕێژەی لە سەدا 60 لێبکەوێتەوە وەروەها داهاتووی زمانی کوردی لە ناوچەکە خستۆتە ژێر مەترسیەکی جددیەوە
3: پرۆسە ساڵانویا خوێندنی دەستپێکریە لێ خوێندنە زمانی کوردی لە شنگال خراپتر ژێ ساڵێن دەربازبووی ئەفسالەژی بێ دەهێن ئاریشە و کێماسیان بە دەرگێن خوێندنگەهان هاتنەوەکرێن پەروەردا زمانی کوردی لە شنگال ئاریشێن ئاواهیێن خوێندنگەها و پەرتووک و پێتڤیێن دیێن خوێندنێ و نەبوونە مامۆستایان هەیە خوێندەکارژی ژڤێیەکێ دلگران و داخوازە باشترکردنا وی کەرتی دکن
4: مدوێ بیتر ئیحتیمام مەدرەسەت کوردی بێتە دان و معلم وێدما و کتاب وێدما کتابش مەرە بێن حالیان کتاب وێدمە ناتقەنجن جهێ مەیتەنگە
5: کتاب نینە کەهرەبا پیسە هەنها هابینە پانکۆی مەت خەرابووینە مەدوێ وەکای مەدرەسێ دی مەدرەسی مەجید قەنج بن

0: بێ لە سیستەمی زانکۆلاین لە ئێستادا ئەم بەشە بەڕووی خوێندکاران و ڕۆژنامەنووسان داکراوەیە و زۆر خۆشحاڵیشم هە لێرە ئەمێ ڕایگەێنم کە ئێمە شەش کورسیمان ڕاگەیاندۆ بۆ ئەندامی تالاکی سەندیکان ڕۆژنامەنووسان لە هەموو کورسان و بەدەبەری ڕاپەڕین. خوێندکارە توانێت ئەم ساڵ لەم بەشە بەشدار بێت لە سیستەمی زانکۆلاین کارە، بەڵام بەڕاستی لە جارێدا هیچ بەرچاومان ڕوون نییە تا کۆتایی هاتنی سیستەمی زانکۆلاین ئەو کاتە بۆمان دەرەکەەوە، بەڵام بە هەر بە خۆشحاڵیشەوە هەر لەم بەشە جگەرە بەشی بەیانیان و ئێوارانیشمان هەیە بە سیستەمی پارالەر. ئێمە بۆ ماوەی 13 ساڵێک ئەبێ ینی هەوڵەدەین لە هەوڵی جدیان بۆ کردەوەی ئەم بەشە بە خۆشحاڵەوە لە کۆتایە کراوە بە هەوڵ و هیممەتی سەرۆکی زانکۆ و کارمەندان و ئەوانەی کە خەمخۆری زانکۆی ڕاپەڕینن کرایەوە. بێگومان لەم بەشە کە خوێندکار کاتێک هەر 4 ساڵەکە تاوکە هەلی کاری لەبەردەما فراوانە لە بواری بەڕێوەبردنی بازارسازی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە گرافیک دیزین. بێگومان ئەوانانە هەمووی وانەی گرنگن لە ناو بەشەکەدا لە کۆ 4 ساڵی خوێندکارەکە دەخوێنێت.
1: لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانیش بە ژمارەیەک کێشەوە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکرد. کەمی مامۆستا و کۆنی خوێندنگەکان و ترسیش لە دووبارەبوونەوەی جەنگ گەورەترین ئاڵنگارەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندنن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران. بە گوێرەی میدیا فەرمیەکانی ئێران زیاتر لە 1200 خوێندنگە و هەروەها ناوەندی پەروەردەیی لە کاتی جەنگی ئەمریکا و ئێران زیانیان پێگەیشتووە کە زۆرترینیان لە پارێزگاکانی وەک هورمزگان، مەرکەزی ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات و هەروەها ورمێ، فارس، ئیسفەهان، سنە و کرماشان بوون. لەگەڵ ئەوەشدا دەیان خوێندکار و مامۆستا کوژراون.
2: لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بە ژمارەیەک کێشەوە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکرد. کۆنی خوێندنگەکان کەمی مامۆستا و موچەکەیان گرنگی نەدان بە سیستمی تەکنۆلۆجیا، ترس لە دووبارەی جەنگ، دیارترین ئاڵنگاریەکانی بەردەم پەروەردەن. علی ڕەزا کازمی وەزیری پەروەردەی ئێران ڕایگەیاند بۆ ساڵی خوێندنی 2026 بۆ 2027 16,500,000 خوێندکار لە 124,000 خوێندنگا دەخوێنن. بە گوتەی کازمی لە دوو ساڵی ڕابردوودا بۆ چارەسەری کێشەکانی پەیوەست بە باڵەخانەکانی خوێندن 4,600 خوێندنگە و 24,000 پۆلی خوێندنیان لە سەرانسەری ئێران دروست کردووە. بە گوتەی بەرپرسانی پەروەردەی پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پارێزگاکانی سنە، کرماشان، ورمێ و ئیلام نزیکەی 1,500,000 خوێندکار دەخوێنن. بە جۆرێک ورمێ 704,000 خوێندکار، کرماشان 350,000 خوێندکار، سنە 330,000 و ئیلام 130,000 خوێندکارن. ئەوەی ئەمساڵ جیاوازتر دەکات لە ساڵانی پێش بۆ یەکەم جار پۆلیسی ژن لە بەردەم خوێندنگەکانی کچان لە پارێزگای تاران دادەنرێن.
3: ئەمساڵ گوتمان بۆ خوێندنگەی کچان پۆلیسی ژن دەتوانێت کەشێکی نوێیان بۆ دروست بکات. ئامۆژگاری و ڕاهێنانی پۆلیس بۆ خوێندکارانی کچان دابین بکرێت. ئەمە دەتوانێت لە ڕووی پەروەردەییەوە سوودی زۆری بۆ خوێندکاران هەبێت و لە ڕووی دەرونیەوە ڕێنماییان بکات.
2: بە گوێرەی میدیا فەرمیەکانی ئێران زیاتر لە 1200 خوێندنگا و ناوەندی پەروەردەیی لە کاتی جەنگی ئەمریکا و ئێران زیانیان پێگەیشتووە کە زۆرترینیان لە پارێزگاکانی هورمزگان، مەرکەزی، ئازەربایجانی شەرقی، ورمێ، فارس، ئیسفەهان، سنە و کرماشان بوون. لەگەڵ ئەوەشدا دەیان خوێندکار و مامۆستا کوژراون.

بەگوێرەی میدیای تورکیا ئاک پارتی پلانی هەیە بە پرۆژە یاسایەک جەژنی نەورۆز بکاتە پشووی فەرمی و لەم ساڵە بچێتە بواری جێبەجێکردن. ڕۆژنامەی سۆزوو بڵاوی کردوتەوە لەگەڵکردنەوەی ساڵی نوێ یاسادانان لە یەکی تشرینی یەکەم فراکسیۆنی ئاک پارتی پرۆژە یاسایەک بۆ بەفەرمیکردنی جەژنی نەورۆز پێشکەشی پەرلەمانی تورکیا دەکات. بە پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە جەژنی نەورۆز دەبێتە جەژنی فەرمی و لە 21 ئازاری ساڵی داهاتووەوە وەک پشووی فەرمی ڕادەگەیەنرێت. بە فەرمی ناساندنی جەژنی نەورۆز بەشێکە لە هەوڵەکانی حکوومەتی تورکیا بۆ پەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتی کە ئەو وڵاتە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات. ئیسانی ئەم ساڵ کورشات زۆرلو یاریدەری سەرۆکی گشتی ئاک پارتی گوتی هەوڵەکان بۆ نووسینەوەی دوایین دەقی پرۆژە یاساکە تەواو بوون و لە کاتی خۆیدا دەیدەنە پەرلەمان. ساڵی ڕابردوو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان

سەر کۆماری تورکیا لە شاری ئیستانبول بەشداری لە کردنەوەی ئاگری نەورۆزدا کرد. دادگای تورکیا قەدەغەکردن و کۆکردنەوەی چەند کتێبێکی کوردی بە پێشێلکاری ناودەبات و دەڵێت پێویستە ئەو چاپخانەی کتێبەکانی چاپ کردووە قەرەبوو بکرێتەوە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر کتێب و بڵاوکراوە قەدەغەکران و کۆکرانەوە. بەشێک لەوانەش بریتین لە کورد و کوردستانی عەبدوڕەحمان قاسم و مێژووی کوردستانی لازاری و هەروەها بزوتنەوەی نەتەوەیی کوردی کریسکۆچێرا. دادگای دەستوری تورکیا قەدەغەکردن و کۆکردنەوەی ئەو کتێبانە بە پێشێلکردنی بنەمای ئازادی ڕادەربڕین و ڕاگەیاندن ناودەبات و دەڵێت بڕیاری قەدەغەکردنەکە هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە. پاش وچانێک لاسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردامن.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.

0: لەگەڵتان بەردەوامم بە گوێرەی بەداداچوونەژی کەناڵ هەشت ئەو دەرمان و پەینا کیمیانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەی هەرێمی کوردستان بەکاردێنرێن بە ڕێژەی ستانداردە و هیچ مەترسیەکی لەسەر بەکارهێنانی نییە. بەرنامەی ڕاداری کەناڵ هەشت پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. بە گوێرەی ئەنجامی پشکینەکان ئەو پەین و مادە کیمیانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکاردێنرێن ڕێژەیەکی ئاسایی و مەترسی دروست ناکەن. ئەنجامی پشکینەکان دەری دەخەن ئەو سەوزە و میوانەی لە هەرێمی کوردستان بەرهەمدێنرێن شیاوی بەکارهێنان و هەروەها ڕێژەی بەرهەمەکانیش زۆر باشن. هەرێمی کوردستان لە وەرزی هاویندا سەوزە و میوەی زیاترە لە پێدایستی ناوخۆ، هەر بۆیە ڕۆژانە نزیکەی 6000 تۆن هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق دەکات. بەشێکی زۆری ئەو بەرهەمانی لە هەرێمی کوردستانەوە دەنێردرێنە ناوەڕاست و خواری عێراق پەتاتە و پیازن، هەروەها تەماتە، کۆلەگا، کاڵاک، خەیار، چەونەر، کەلەرم، ترۆزی، لۆبیا، شوتی، قۆخ، باینجان و سێویش دەنێردرێن.
1: بەرنامەی ئەمجارەی ڕاداری هەشت بە دواداچوونێکی ورد بوو لەسەر ئەو سەوزە و میوانەی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێن. بەرنامەکە پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکان کرد و بە گوێرەی ئەنجامەکان دەرکەوت ئەو پەین و مادە کیمیاییانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکاردەهێنرێن ڕێژەیەکی ئاسایی و ستانداردە و مەترسی لەسەر بەکارهێنەران دروست ناکات.
2: ئەم خەیارە کاکە ڕۆژانە ئەمەنە دەرمانێ درێتە و هەموو ماتوشی ژێر پەنجە بووینەوانە نەبا بە هیچی ئەوە نییە. ئەگەر بەوە بێ ئەبێ ئیسە من 25 دانە ساڵە لە ناخانی پلاستیکی ئەمیسە بواایە خۆم و ماڵ و مناڵم لە ژێر پەنجە بواایە. ئەم قەراخی گەڵایەکە کە سپی بوو نیشانەی ئەوەی کە نەقسی پۆتاسی تایە. ڕۆژانە تۆ متابعەیەەکەی مرحله به مرحله هفته یکم پیوسی به وای هفته دوم پیوسی به وای تر خوراککان زیاتر فسور و مغنیسیوم و پوتاس و کالسیوم و ام خوراکان
1: لبدوالا چونا میدان یکدا پشکنین بو برهمکان خیار تماتا کولکو دو جور بی برکرا انجامی پشکنینکان دریان خست شیاوی بکرهنان نو رژی برهمکانی شتور باشن.
3: سامپڵمان وەرگرتووە، نمونەمان وەرگرتووە، هەم بۆ خۆمان بە جیهازی دەستیوە، هەم بردووشمانە بۆ مختبەر فەحسمان کردووە. لەخوا بە زێبێتە ئێستا شتێکی وامە مەدی نەکردووە کە نەشییاو بێ بۆ خواردن. ئەمانەی کە لەم ناوچەیە هەیە ئێمە هەر نەک بازیان سەردانی پیرەمەگرون شارە زوورمان کردووە.
4: بەرهەمی
3: تەماتە، بەرهەمی خەیار، بەرهەمی کولەکە، ئەمانەی کە پێی دەوترێت سەوزە، ئەوانەمان بردووە. تەنانە شووتیش ما فەحس کردووە
5: لە تاقیگەی کۆنتترۆڵی جۆری کۆمپانیای هەمساوە دڵنیایی ئێم کە هەموو ئەو بەروبوومانەی کە بە فلتەری تاقیگەکەمانە تەپەڕیوە ئەچێتە ناو بازارەکانە فرۆشێ دێتە سەر مێز و سفرە و خوانی هەمومان دڵنیایی تەواوی ئێم لە هەموو ئەو پشکنینانەی کە بۆی کراوە لە ڕووی تەندروستی و سەلامەتە.
1: هەرێمی کوردستان لە وەرزی هاویندا سەوزە و میوەی زیاترە لە پێداویستی ناوخۆ، هەر بۆیە ڕۆژانان زیکەی 6000 تۆن هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق دەکات. مانگی ڕابردوو لە هەولێر

0: لمبرا زیاتر لە 3000 ڕەوانەی شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق دەکرێت.
1: لە عەلوەی هەولێر هیچ تاقیگێکی تایبەت نییە بۆ پشکنینی بەرهەمەکان، بەڵام بۆ ڕێگریکردن لاهێنانی بەرهەمی قاچاق و ئەو بەرهەمانێکە شیاوی خواردن نین، میکانیزمی دیکەی کۆنترۆڵ و چاودێری دەگیرێتە بەر.
0: ئەو بەرهەمانەی دێنە عەلوەی هەولێر لە ڕێگەی دەروازە سنووریەکان و بازگەکانەوە لە بەشی کەرەنتینی کشتوکاڵی پشکنینیان بۆ دەکرێت. ئەو بەرهەمانەی کەڵکی خواردنیان نییە لەو بازگانەوە ڕێگریان لێدەکرێت و ڕێگە نادرێت هاوردە بکرێن.
2: خاڵی پشکنین ئێمە لە خاڵە سنووریەکان کاتێک کە بەرووبوومێک لە وڵاتانی دراوسێەوە هاوردەی هەرێمی کوردستان دەکرێتن لە خاڵە سنووریەکان پشکنینیان بۆ دەکرێتن. لە بەشێکیش لە بازگەکانی کە کەرەنتینی کشتوکاڵی لێ ئێستا لە بازگەی شێراوە ئێمە کەرەنتینی کشتوکاڵیمان هەیە، کاتێک کە بەرووبوومەکان داخل دەبیتن بۆ ناو هەولێر پشکنینی بۆ دەکرێتن، و لە بازگەی خازریش بە هەمان شێوە لە بازگەی کەلک بە هەمان شێوە کەرەنتینی کشتوکاڵی هەیە. هەر بەرووبوومەیە کە نەشیاو بێتن ڕێگە نادرێتن هاوردەی هەرێمی کوردستان یان ناو هەولێر بکرێ پارێزگای هەولێر.
0: بەڕێوبەرەتی چاودێری بازرگانی لە ڕێگەی لێژنەکانیانەوە چاودێری بازاڕ و ئەلوە دەکەن. لەگەڵ هەبوونی هەر حاڵەتێکی سەرپێچی سزا دەدرێن کە سێ جۆری سزان، ئەوانیش سزای مادی کە لە نێوان 50,000 بۆ 5 ملیۆنە و سزای داخستن لە سێ ڕۆژ بۆ 10 ڕۆژە. سزای قورس کەسەکە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێتەوە و ڕەوانەی دادگا دەکرێت.
3: لەکوێ بزانین لە هەر ئەلوێیەکە ماوادەکانی زەرمەندن زیانمەندن بۆ لە ڕووی تەندروستییەوە بۆ هاوڵاتیان ئێمە دەستی بەسەرا دەگرین و ناوی دەبین بە لە ڕووی فیزیەوە یا لە ڕووی نەرین بۆ هەندێک شوێن بۆ پشکنین. ئەگەر لە پشکنین دەرنەچوو کاتە دەستی بەسەرا دەگیرێ، بەڵام ڕەنگە لە ئەلوێیەکە بۆ ئەلوێیەکی کە مثلەن لەوێ مختەبەر هەبێت لەوێ مختەبەر نەوێ، بەڵام گرنگەوەی ئێمە لە هەر شوێنان کە بزانین زانیاریمان هەبێ کە ئەو کاڵایەیە ئەو بەرهەمە تر بەرهەمەکە خۆماڵی بێیایی دەرەوە بێ کە بزانین زیانی هەیە بۆ تەندروستی ئێمە دەستی بەسەرا دەگرین.
0: وەزیری پلاندانانیش دەڵێت پێویستە هەموو بابەتە هاوردەکراوەکان با کوالیتی کۆنترۆڵدا تێپەڕ ببن. هاتنی بابەتی هاوردەکراو بێ کوالیتی کۆنترۆڵ سزای قورسی لەسەر دەبێت.
4: هەر شوێنێک خۆراک بیتن، پێداویستی ڕۆژانە بیتن، یان هەر ئایتمێک بیتن کە لە بازاڕ هەبیتن بە لە ڕێگەی دەرواز سنووریەکان داخلی بی و پشکین لۆ نەکرا بیتن و مخالفەتی گەورەیە پێویستە ئیجراتی تون بکرێتن لەگەر کۆمپانیەکانی پشکنەر لە دەروازە سنووریەکان.
0: ئەگەرچی لە هەرێمی کوردستان تەنیا دوو ئامێری پشکنین هەیە بۆ پشکنینی بەرهەم هاوردەکراوەکان و ناوخۆییەکان، بەڵام بەهۆی بوونی هەماهەنگی لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت و ئەو تاقیگانە توانراوە لە ماوەی 8 مانگی ئەم ساڵدا 240 ملیۆن دینار سزای سەرپێچکاران بدرێت و 200 شوێن دابخرێن و 158 تۆن کاڵای بەسەرچووش دەستی بەسەردا بگیرێت. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
5: بەرنامەی ڕاداری ئەم هەفتەیی کەناڵ 8 کە تایبەت بوو بە بەرەوبوومی سەوزە و میوەی ناوخۆیی و چۆنێتی و شێوازی بەرهەمهێنانی، ئەونشتمانیان لە بارەی ناوەڕۆکی بەرنامەکەەوە دەڵێن دڵخۆش بوون بەوەی لە بەرنامەکەدا سەلمێنرا کە بەرهەمی ناوخۆیی جێی مەترسی نییە و لە تاقیکردنەوەکاندا ئەنجامەکەی زۆر باش بووە. دەشڵێن بەرنامەکە هۆشیاری زیاتر و ئاشبوونەوەی هاونشتمانیانە لەگەڵ بەرهەمی ناوخۆ.
6: ئەو بەرنامانە هەمی بەعام باشن، خەڵک وعیە کاتەوە، خەڵک وریا کاتەوە ئەنج چۆن ئەڵێ بەرومی خۆشمان زیاتر لەگەڵ خەڵکە چۆن ئەڵێ ئاش دەکاتەوە، خەڵک زیاتر ڕۆ کاتەشتی خۆمان هانیشتێکی زۆر باش، کارێکی باش لە شتان ساق بێ.
7: ئەبێ لە جێ چاودێری وەزارەتی کشتوکاڵا بێ، نەک جوێنێنەی هیمالیکەن ئەینا ئەو خوانی کودەواری لای خۆمانەیە لە باهێنجانتەوە لە تەماتەوە لە حەتەماتێککە ئەو مزدەی خۆیت ئەڵی نیمەدۆزی خۆی.
8: بەرنامەکان زۆر جوانە و زۆر ڕێک و پێکیشە و شتەکانی شیاوی خواردنە، کەس دەرمانی ناکە، نەمدیوە بڵێن یان یەکێ بڵێ دەرمانی کردووە یا بڵێن خیار و تەماتە و کوولە کۆمشتانە، هیچیان دەرمانیان نەکردووە کەس.
9: ئێسەمانە هەمی شیاون بۆم ناگەر کابرا هەشتێ داواکە حەزی لێ نەبێمە بۆ یە گۆڕنی و شیاوی شە و ئەگەر بۆم نەسیز بێ ڕزی بێ بۆ یە گۆڕنی و تر
5: ئەو بەرنامەی کەناڵە هەشتێنێ باش بوو کە ئەم ڕوونکردنەوانی تیا دراوە
9: لای لەخوا بەزیاوی سوودیە بوو، باسی سوودیە بوو.
5: هاونشتمانیان پشتگیریکردن لە بەرەوبوومی ناوخۆیی و هەروەها بەرنامەکانی کەناڵ 8 بۆ پشتیوانی لە جوتیاران و بەرەوبوومی ناوخۆیی بە گرنگ دەزانن و لەوبارەیەوە دەستخۆشی لە کەناڵ 8 دەکەن.

بڕیارە ئەنجومەنی ئاشتی سەربانە تەوێگرتوەکان بەفەرمی پلانی بنیادنانەوەی غەزە ئاشکرا بکات کە بۆ ماوەی 6 مانگە و 2 ملیار و 450 ملیۆن دۆلاری بۆ دابینکراوە. بە گوێرەی پێگەی ئەکسیۆس پلانەکە 66 پرۆژە لەخۆ دەگرێت. یەکێکە لە گشتگیرترین نەخشە ڕێگاکان تاوەکو ئێستا بۆ دووبارە بنیادنانەوەی غەزە دانرابێت. پلانەکە سێکتەرەکانی ژێرخانی وڵات خێراکردنی گەشەی ئابووری گۆڕانکاری دیجیتاڵی بابەتە یاسایی و ئاسایشەکانیش دەگرێتەوە. پلانەکەش بەرهەمی یەک ساڵ کارکردنە بە دەیان کەسکە لە ئەندامانی ئەنجومەنی ئاشتی و نوێنەری 28 وڵاتی بەشدار و حکومەتی فەڵەستینیش کە کاریان کردووە. لە پلانەکەدا باس لە پاکردنەوەی پاشماوەی باڵەخانەکان، چاکردنەوەی نەخۆشخانەکان، چاکسازی ئابووری و بڵاوکردنەوەی هێزێکی ئەمنی فرەنەتەوەی کراوە. ئەمە جگە لە چاکردنەوەی دەروازە سنووریەکان، ژێرخانی کارەبا، ئاو و پانێڵەکانی تیشکی خۆریش بەشێکن لە پلانی بنیادنانەوەی غەزە. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

0: سلاوتان لێبێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی و ئەمڕۆ لەگەڵ مابن بە یەکسانبوونێکی عێراق دەستمان پێکرد بەڵام ئەمڕۆ من لە یەکسانبوونی عێراقا ناوەسم باسی جوانیەکانی سپۆرتی یاخود وەرزشی شاری سلێمانی ئەکەم باسی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ ئەکەم هەر میوانەکەشم کە لێرێ پرسیاری ئەم یاری هەڵبژاردەی عێراقی شیری ئەکەم با بزانم چ وەڵامێکمانە داتەوە سلاوتان لەبێ تەوان تەوەرەکەی ئەمڕۆم لەسەر وەرزشی شاری سلێمانیە لەسەر بوونی ئەو هەموو وەرزشکار و هۆڵە وەرزشی و ئەو هەموو پاڵەوانێتی و خولانی کە لێرە ئاکرێنەوە سلێمانی ئەتوانم بڵێم بووە بە بڕبڕەی پشتی وەرزش لە عێراقا بە تایبەتیش لە چیە واز لە تۆپی پێکەشی بێنن لە وەرزشە جۆراو جۆرەکان بەگشتی باسکە بالا تایکواندۆ یاری قیتالیەکان بەگشتی کوڕەتلیەت هەموو یاریەکان هەرچی یاریگری لە شاری سلێمانیە پێشەنگە تیپی تێنسی سەرمێز جیاکەیتەوە لە سلێمانی جیاکرێتەوە تیپی باسکە جیاکەیتەوە لە سلێمانی جیاکرێتەوە تیپی بالە جیاکەیتەوە لە سلێمانی تیپی فوتساڵێک چارە تیپی باسکە کە ئەمەیەکە لە تیپە گرنگەکان تێنس و باسکە و هەموو ئەو یاریانەی کە لە دەرەوەی تۆپی پێن ئەمە جگەلەوەی کە تۆپی پێکەی سلێمانی هەموو تا نەزانن یانی نەورۆزی تیا یاری سلێمانی تیا چەندین یانی گەورەمانە یانی پێشمەرگەی سلێمانیمان هەیە ئەمانە هەموو یانەی گەورن بەڵام ئەتوانم ئێستا بڵێم بەپێی هەموو پێوەرەکان بەپێی ئەو پێوەرانی کە تەنانەت لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقی شایەتی بۆیەن سلێمانی بووە بە بڕبڕەی وەرزش لە عێراقا لە هەر پێگەیەکە ئەیگری نوێنەرێکی سلێمانی تێدا بۆن من ئەمڕۆ هەڵبژاردەی عێراق یاریزانێکی شاری سلێمانی تێدا بوو جا ئەوە لێگەڕێ بۆ هەڵبژاردەی عێراق بڕۆ بۆ وەرشەکانی دیکە وەرشەکانی دیکە ئەتوانم بڵێم سلێمانی داگیری کردەوە ئەمەنەی یاریزان و چالاکی هەبوو هەر لەوبارەیەوە راپۆرتێکمان هەیە باگیۆ بیستی بین لە دوای ئەوە میوانێکم هەیە ئەو میوانە ورد و درێشتی ئەم بابەتە لە ژێرسەری ئەوایە ورد و درشتی و چالاکیانی کە لێرە ئاکرێ ئەو سەرپەرشتی ئەکا و لیژنەکەی ئەو سەرپەرشتی ئەکا و لەوانەیە دنیایەک زانیاری پێبێ ئەمشەو بیا بە من و بە تۆ بە هەمومان
1: یاریگە و هۆڵە وەرشەکان لە سلێمانی بەردەوام پڕن لە جۆش و فرۆشی وەرشوانان بەهۆی بوونی ژێرخانێکی پتە و هەماهەنگیەکی گەورەی نێوان لیژنەی ئۆلۆمپی و بەڕێبرایەتی وەرش و بۆردی وەرزشی شارەکە بووەتە گۆڕەپانی زۆرترین پاڵەوانێتیەکان لەسەر ئاستی یاریە تاک و بە کۆمەڵەکان ئاماژ جموجوڵێکی گەورە و بێ پێشینەی بە وەرزشی شارەکە بەخشیوە
2: ژێرخانێکی وەرشی زۆر باشە هەیە لەم شارەیە کە میوانداری زۆربەی پاڵەوانتیە گەورەکان چ لە سەراستی عێراق بێت چ لە سەراستی وڵاتانی ڕۆژاوای ئاسیا و پاڵەوانتی عەریبیەکان لێرەوە سەرچاوەگرێت کەواتێ ئێرە بووەتە سومبرێکی گەورە بۆ وەرشی عێراق
1: ئەو چالاکی و پاڵەوانێتیانەی لێرە ئەنجام دەدرێن بوونەتە وێزگەی دەرکەوتنی بەهرەکان و پاڵاوتنی ئەستێرەکان لە سلێمانی یاریزانان تەنیا نوێنرایەتی شارەکەیان ناکەن بەڵکو ئاستە بەرزەکەیان وای کردووە ببنە کۆڵەکەی سەرەکی و بڕبڕەی پشتی پێکاتەی هەڵبژاردە جیاوازەکانی عێراق
3: زۆرترین هەڵبژاردەی عێراق یاریزانەکانی سلێمانیە لە باسکەیە لە بالەیە لە تۆپی سەرمێز ساح و مەیدان تایکواندۆ یانی یاری فنون قیتالیەکان زۆربەی زۆری بە هەڵبژاردەی عێراق پشتی گەورە بەسەر یاریزانی سلێمانیە
1: لە پێگە وەرزشیەکەی سلێمانی ڕەنگی خانمان هێندەی کوڕان دراوشاوەیە کچانی شارەکە بە هەمان گوڕووتینەوە مەیدانەکەیان تەنیوە تاوەکو ئەو جێگەیەی ناوەکانیان لە ڕیزی پێشەوەی هەڵبژاردەکاندایە و شان بەشانی کوڕان مێژوویەکی زێڕین بۆ وەرزشی شارەکەیان دەنووسنەوە
4: چان لە ئاستێکی زۆر زۆر باشایە ئەنی لە هەموو یاریەکانە باسکێ بالەیە تێنچە نیشانە شکانە ڕژمارییەکی زۆر زۆر بەرچاو یانی بەشداریان کردووە لە چالاکیەکان و تەبان لەسەر ئاستی عێراقیش ئەوە نەتیجەیەکی زۆر زۆر باشیانێ
1: لە سلێمانی وەرزش تەنیا خولیان نییە بەڵکو بۆتە ناسنامە و پانتایەکی گەورەی لە ژیانی سەدان گەنجی شارەکە داگیر کردووە ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵ ئەشت سلێمان
0: هەیە لەوە خۆشتر ئەوانەی ئەو چالاکیانەی ڕێخستووە که استا خوی ولامی پرسیار کن بدات او. وقتی پیشتر وتم سلیمانی سرتیپی مشارکانی دیگه لورزشه. ام بابتش باگشتی کارو کردی کمال کسانی که ورزشی شاری سلیمانی سرپرستی کن. بوی من یکی اگر لو سرپرستیارانه یکی اگر لو سروکی دیدنم هنات ایرا که خوی ورد و درشتی ام بابتانه از دانه ایش دکتر محمد ابراهیم کنعان که خوی ما مصای زنکوی و سروکی لقی سلیمانی لجنه اولمپی عراقیش استا دکتر محمد یتنا استودیو کانی کنالاش تو
5: بخیر دکتر چونی وانسان ابروس
0: باش حالو بخیر بی بروار بس تکم بخیر بی فرمو
5: بس
0: بخیر بی دکتر
5: زوز پاس
0: دمی که بی اکو نبوید
5: آخر
0: از سرطاکانی دستویشی کار کردنی تو
5: بله
0: پیاموتی اتون کی بانک تکم وزاری که دیکا لیر باسی چاله چکنه که او تو زار زو ها لبروی تازه دست بان پیا کرده
5: راستا
0: بلا هم از زو نی آوزم دمی که دست بان پیا کرده
5: ها چوار مانک پینج مانک تقریبا
0: چی تن گور ریوا لتا او کاتی که یکم زار منو تو لیر درکوتین یعنی بو نمونه اوانی پیش تو چی ان نکردو تو کردو ده
5: بله
0: او گوران کاریانی که کردو ده
5: زوز پاس تانکم زوز پاس تی کانال هشتکم بو او پال پشتی که دائم همیشه پیشنگن پال پشتی لجنه اولمپی نشمانی عراق نو ورزش بگشتی لشاری سلیمانی و نوچکه با طاعتی ایما که دست من پیکرت تقریبا لجنه اکی اولمپی او بو که من خوم 3 سال بو کارم تیا کرد بو وکو همی داری گشتی هنه یکی تیوی ورشی من هبو کم کوریان هبو کشیان هبو هنه یاری من هبو پراویس قرابو هنه چالاکی هبو ناکرا راستی درستی توزه ده تکان نارون بون نما نزانی یعنی چونچونی هاتون چونچونی رون لدوای دست پیکی من اتوانم بلم او ده تانا رونن استا او ده تانین اولمپیاوا تنها بو ورزش صرف کرده و هیچی تر لماوکی کما زیاتر اتوانم بلم ل 30 چالاکی بیاری کومل و تاکوا لماوی 3 مانگی پشوی هاوینا ام چالاکیان کراون لشاری سلیمانی که با 16 پارزگاکی عراق باورنا کمو چالاکیانیان کرده بیم
0: لسی چالاکی زیادتره
5: بله
0: چون زیادتر داتا کنم کو کرده تو او که طلبوم حاضر کرده ایسا حالی مصر شاشه
5: دیشی خودتا
0: بله لقصکان تهاشتی کم تیبینی کرد
5: بله
0: توزق قرسو بلامو
5: بله
0: ده تا کان دیار نبود نپیش وا چون این مثلاً لی پرسینونه بوله بغداد او بنمونه بله ام ده تا نبود چی بکاره تو عادتاً تو ایسا برک پاره بد بام یعنی بون من 100 هزاری بمن علی ام 100 هزاره بکار بیانه
5: بله
0: خوب نبی وصله بامو با تو ولم یامو باو باو باو
5: لوا زنی که ده تا کان دیار نین هیچ ولیاتی کی رابر دونه باوا
0: هیچ نیه
5: هیچ نیه

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: شوێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە. بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێژ وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: Temaşanê hêja civata giştiya heştêviyê kemî ya netewên yekbûyî berdewam dike. Em ê niha jî biçin cem gotara serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskiy li netewên yekbûyî.
1: Da bikeboye ke mêncar lêre meîşana zî ye ka lêre da detwanîn bilên ka gwasnewî نوت بكار لكار نكوتوا أو أمان جي أمن يكا هندك برانين غازولين يان بنزين هيچ كار جيك يان هرشتكي تير لإستادا همو أمانة بيواندي دارة بوهيك روسيا چي انجام دادات دارائي روسيا بو برهناني روسيا بدل نيائي و لاواز دبت و دواستيت ببوني ايما هلا بروش ايما وكو سرباز من لهاتوا همو هاوکاریەکان بۆ ئۆکرانیا دەتوانێت باشتر بێت من سوپاسی هەموو لایەک دەکەم هەموو وڵاتێک دەکەم کە لەگەڵ ئێمەدا وەستاون لەگەڵ ئۆکرانیادا وەستاون هاوکاری دانیشتوانەکەمان دەکەن قەیرانەکان هاوکاریەکان هەموو ئەوە بەرهێنانەکانمان هەموو ئەمانە کێشەی سەرەکین هەمووی بابەتی سەرەکین وامان لە دەکا ئێمە بەهێزتر بین کاتێک کەسێک پاری زیاتر دەدات بە رووسیا ئەوە ناپاکی دەکات وا دەکات کە جەنگەکە زیاتر بەردەوامیە هەبێت هەر لەبەر ئەوەش ئێمە جەخت دەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە هەوڵی ئەوە دەدین کە داهاتووی یان هەموو دەرامەتەکانی رووسیا خراب بکەین و زۆرینەتان لێرەدا دەبینن کە دەبین چ پێشلکارێکی ڤیتۆ دەکرێت بەرامبەر بە یو ئێن لەلایەن هەندێک لە وڵاتانی جیهانە و هەوڵی تریش دەدر بە تایبەتی کاتێک رووسیا پاری هەیە لە پشتی ئەمە بەڵام ئەمە هەمیشەش دەڵێن کە دیبلۆماسیان ناوێت بەڵام ئێمە هەمیشە وتمانە کە ئاشتیمان دەوێت و ئێمە هەمیشە باسی بان لە ئاشتی گەرێت کاتێک کەسێک لە جیهاندا قەیرانەکان لاواز دەکات بەرامبەر بە رووسیا پێدەچێت دەیەوێت کە ژیانەکان زیاتر کارئاسانی

بۆ ڕووسیاکە بەڵام جەنگەکە زیاتر درێژ خاەن دەبێت. کاتی زیاتر دەدات بە پوتین بۆ ئەوی کە خەڵکی تر زیاتر بکوژرێت. داهاتەکانی رووسیا دەکرێنە ئامانچ بودجەکەیان لە ئێستادا دەستیان کردووە بە ئامادەکردن کە لە زۆرینەی هەرێمەکانی رووسیا زۆرینەیان بانقەکانیان تووشی خراپبوون بوون، تووشی شکست هێنان بوون بەرامبەر بە ساڵانی پێش. زۆرینەی کارەکانیان شکست هێناوە لە ڕووی داراییەوە و ئەوان موشەکەکانیان ئاراستەی ئێمە دەکەن، بەڵام بۆ شێوەیە نییە کە ئەوان پلانیان بۆ دانەوە. تاکو ئێستاش کاری خراپمان بەسەر دەهێنن، بەڵام ئێمە بەهێز ناکەن، ئێمە لاواز ناکەن، ئێمە بەهێز دەکەن. هەموو ئەو موشەکانی یان ئەو فڕۆکانی کە بەکاری دەهێنن بەرامبەر بە ئێمە، بەڵام ئێمە بەهێز ناکەن. تەکنەلۆجیەکانی ئێران کە بەکاری دەهێنن بڕوانە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە کە رووسیا زیادر لە 2100 جۆری موشکی بەرامبەر بە ئۆکرانیا و بەرامبەر بە دانیشتوانەکەمان و بەرامبەر بە مناڵەکانمان بەکارهێناوە هاوێشتووە، و موشکی بالیستیکی بەدەهام موشکی بالیستیکی هاوێشتووە بە وڵاتەکەمان کە زیاتر لە 3000 موشکی درۆنی بەکارهێنا بەرامبەر بە ئێمە، بەرامبەر بە دانیشتوانەکەمان، بەرامبەر بە ئۆکرانیا. زیاتر لە 7000 فڕۆکەی تایبەتی کە مەترسی زۆر گەوریان لەسەر وڵاتەکەمان دروست کردووە. تەنها بیری لێ بکەنەوە، رووسیەکان فڕۆکەی تایبەتیان بەکارهێناوە، هەموو سەعاتێک بەکاری دێنن، هەموو سەعاتێک بەکارێنن بەرامبەر بە شارەکەمان، بەرامبەر بە ئابوریەکەمان، بەرامبەر بە ژێرخانەکانمان، بەرامبەر بە فڕۆکەکانەکانمان دەبینین. لە هەمان کاتیشدا تیکیان دەشکێنن. ئەوەی شەکە لە ستراتیژی رووسیایە بۆ ئەوی کە هەموو دەقەیەک، هەموو سەعاتێک هەڕەشە لەسەر ئێمە دروست کەن، بۆ ئەوی کە مەترسی لەسەر ژیان و لەسەر ژیانی خەڵک و لەسەر ئابووری ئێمە و لەسەر منداڵان و لەسەر خوێندنی منداڵان و خوێندگاکان دروست کەن. بەدڵنیاییەوە ئەو جۆرانی کە ئێوە ئەنجامی دەدەن بەدڵنیاییەوە ڕوبەڕووی دەبنەوە ئۆکرانیا بە سەرکەوتوی توانیوێتی کە ئامادەکاری بکات بۆ ئامادەکردنی فڕۆکەی تایبەتی، و لە ئێستادا بەرهەمێنانەکانمان باشترە. ئەو بەدڵنیاییەوە بەرهێنانی ترمان هەرچەند ئەم ڕەشانەشمان لەسەرە، ئێمە پرۆگرامی دژ بە موشکی بالیستیکی دەخەینە کار بەشێک لە وڵاتانە هاوکاریان کردووە، نەرویج و فەڕەنسا و ئیتاالیا و بریتانیا و هۆڵنداش. ساڵی ڕابردوو داوام لە پۆڵندا کرد کە هاوکارمان بێت، و ڕاوێژمان هەبووە لەگەڵ هاوپەیمانەکانی ترمان کردووە کە دەیانەوێت بێنە ناو ئەم چارچێوەیەوە، و ئێمە بەکراوی دەمێنینەوە بۆ هەر وڵاتێک کە دەتوانێت هاوبەش بێت بۆ ئەوەی کە پاراستن بەرامبەر بە موشکی بالیستیکی ئێمە بهێڵێتەوە. ئێمە تاکو ئێستا وەکو سیستەمی پیترۆ سیستەمەکانی تر دژ بە موشکی بالیستیکیمان هەیە، کە هەوڵی ئەوەش دەدەین کە زیاتر بە شێوەیەکی باشتر بە قەبارەیەکی باشتر ئامادەیان بکەین کە بتوانن هاوکاری ئێمە بکەن بۆ ئەوەی کە لەگەڵ هێزی بەرگری رووسیا، هێزی بەرگری ئۆکرانیا و ئەوروپادا بیان نەخەینە، گەڕ کە هەر کەسێک دەتوانێت، هەموو کەسێک دەتوانێت یان نەتەوەک دەتوانێت هاوکاریمان بێت لەسەر ئەم بابەتە. و هەموو ئەو سیستەمانەی تر زیاتر هەڕەشەی موشکی بالیستیکی هەیەت، و توانە پیشەسازیەکان کە ئەوانەی کە شەڕ هەڵدەبژێرن زۆر زۆر گەورەیە، هەر لەبەر ئەوەیە کە ئێمە دەمانەوێت هەوڵی پاراستن بدەین بۆ خۆمان. بەدڵنیاییەوە لەبەر ئەوەشە ئێمە هەوڵەکان دەدەین بۆ ئەوەی کە ئەمنێتی باشتر بێنینە پێشەوە. ئەمڕۆ کە زۆرینی وڵاتەکان بە ئاگان لە هەڕەشەکانی ئەم موشەکانە، و تەنانەت ئەوانی کە چەندین ساڵیان بەسەر بردووە بۆ ئەوی کە پشکنین بکەن لەسەر ئەمە، کە دەزانن کابە بەشێکی گەورەیە بەداخەوە. ئەمە واقعاتێکە کە لەنا وڵاتانی کەنداو کە وڵاتانی کەنداوە هەیە دەیان نەوێت موشکی دژ بە بالیستیکی، سیستەمێکی دژ بە بالیستیکی یا پارێزگاری دروست بکەن. پێویستمان بەو پرۆگرامە هەیە، پێویستمان بە لایەنەکانی تر هەیە بۆ ئەمە، و هەندێک جار پێدەچێت وا دەرکەوێت کە ئۆکرانیا زیاتر تیشک بخاتە سەر، تەنها جەنگ لەبەر ئەوەی ئێمە تەنها باز لە چەک دەکەین، باز لە پارێزگاری دەکەین، باز لە قەیرانەکان دەکەین کە بەرامبەرمان دانراوە، بەڵام ئۆکرانیەکان ئەم جەنگانەیان ناوێ ئێمە نامانەوێ بمرین.
نامانەوێت کە هیچ لەدەست بدەین وڵاتەکەمان و خێزانەکانمان لەدەست بدەین. نامانەوێت سەر بەخۆی خۆمان لەدەست بدەین، ئازادی خۆمان لەدەست بدەین و ئێمە پارێزگاری لە خۆمان دەکەین و هەموو ئەم شتانە تەنها بۆ ئێمە نییە. هەند بەشێکی زۆرتان ئۆکرانیاتان خۆش دەوێت، تەنانەت پێش جەنگەکەش ئێوە کەس نەتەوە ئاشتی خوازەکانن. ئێوە ئەگەر نازانن لەبارەی جەنگەکانەوە هەموو چرکەیەک ئەمە بەردەوامی هەیە و پێویستە ئەمە ببێت بە شتێکە هەڵەکانی ئەم هەڵانە نەگەیەنرێت بە هیچ هەڵەیەکی تر. هەموو ئێوە کە چەکی ئەتۆمیتان نییە و هێرش ناکەن لەسەر وڵاتەکانی دراوسیەکانی خۆتان و پارەی ئەوەشتان نییە کە بۆ چەندین ساڵ پارێزگاری لە خۆتان کە نیە بەردەوامی بە جەنگ بدەن، بەڵام گرنگی بۆ نادەن کە سەلام بە سەلامەتی بمێننەوە کە بۆ ئەوی کە هیچ لاانێک تر هەڕەشتان لەسەر دروست نکات یان هیچ لاانێک تر هەڕەشتان لەسەر دروست نکات بۆ دوو جار و بتوانن پارێزگاری لە ژیانی خۆتان بکەن و دانیشتوانی خۆتان. ئۆکرانیا بەدڵنیاییەوە بەرامبەر بە گەورەترین دوژمنی خۆی دەوەستێتەوە بە دەژی دەتوانێت بە زیندوی بمێنێتەوە. ئەما تەنانەت تەنها پەیوەندی نییە بە فرۆشتنی درۆنەکانەوە و هەموو پەیوەندیان بۆەوە هەیە کە بتوانرە سیستەمێک هەڕەشەکانی درۆنەکان کەم بکرێتەوە. گرنگی بدرێت بە سیستەمێکە هەڕەشەی تر بۆ چی تر دورگەکان نمێنێ، بۆ سەر زەویەکان، بۆ شوێنەکان نمێنێتەوە. درۆنەکان دەتوانێت سنوورەکان ئێمە پارێزگاری لە سنوورەکان ئێمە بکات، دەتوانێت ناوچە شاخەکان ئێمە بپارێزێ، ڕێگاکانمان بپارێزێ. بەبێ ئەوانە بەدڵنیاییەوە ئێمە هیچمان پێ ناکرێت و دەتوانێت پارێزگاریان لە ژێرخانەکان پێ بکرێت و دەتوانرێت بەرخودانیان پێ بکرێت، دەتوانێت پارێزگاری لە سیستەمی بەرگریەکانمان پێکرێت، لە ژێرخانەکانمان پێکرێت، لە هاتوو سەرچاوەکانی هاتوو چۆ، تەنانەت لە دۆخە زۆر زۆر مەترسیدارەکانە. ئەمانە بەشێکە کە پەیوەندی هەیە بە درۆنەکانەوە و ئێمە مامەڵەیان پێوە دەکەین و کاریان لەسەر دەکەین و ئێمە لەگەڵ هەموو وڵاتێکی تریشدا ئامادەین بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەم کارانە بکەین. ئێمە پێشووتر کارمان کردووە، دەستمان کردووە بە کارەکان لەگەڵ وڵاتانی کەنداوە بۆ لە وڵاتانی ئەوروپا بۆ ئیکە مامەڵەی درۆنەکان بکەین. ئەمڕۆ واژۆم کرد لەسەر ڕێکەوتنێکی درۆن لەگەڵ فینلەندا، ئەوەش زۆر زۆر بەرچاوە، زۆر گرنگە، و لەگەڵ ئوسترالیا و بۆ ئەوەی کە مامەڵی درۆنمان لەگەڵدا بکەن، لەگەڵ کەنەدا، لەگەڵ وڵاتەکانی ترا. کاتێک رووسیا ئەم جەنگەی دەست پێکرد، هیچ کەسێک هیچ بەو شێوەیە پێشبینی نادەکرا کە ئۆکرانیا بەو شێوەیە بێتە ناوەوە، بە تایبەتی کە کارخانە سەربازیەکانی لە شوێنەکانی تر و سیبریا و لە دورگەکانی ترەوە بەو شێوەیە تێوە بگلێن لە سنوورەکان ئێمە، هەزارها کیلۆمەتر لە سنوورەکانن. هیچ ئەدمیرالێکی، هیچ فەرماندەیەکی گەورەی رووسیا بۆ شێوە بیریان نەدەکردو کە ئێمە بۆ شێوە پارێزگاری دەکەن، کە ئەوان هەوڵ ئەوان داوە کە خۆیان زەڵکەن تەنانەت بەسەر سنوورە ئاویەکانیشدا، بەڵام درۆنەکان ئێمە نەیانە هێشتووە. ئەوانە کاتی جیاوازن کە درۆنەکانمان بەکارهێناوە و توانیمانە کە بە شێوەیەکی زۆر خێرا، بە نرخێکی زۆر زۆر کەم، بە نرخێکی زۆر زۆر کەم توانیمانە لەم جەنگانەدا کاری باش بکەین. ئۆکرانیا لایەنی ئەمنی خۆی بنیات دەنێتەوە، ڕۆڵەکانی خۆمان لێرەدا زیاتر ڕەنگ دەدەنەوە و هەوڵی لایەنەکانی تر دەدەین کە پێشووتر کاریان لەگەڵ ئێمەدا کردووە. بە شێوەیەکی ڕاستەقینە هەوڵی ئەویان داوە کە مەترسیەکان لەسەر ئێمە کەم بکەنەوە لەسەر جیهان ئاشتی لە ڕێگەی پارێزگاریەوە. تەنها بەڕێزان، تەنها بیر لەوە بکەنەوە کە هیچ بەرپرسێکی رووسیا بیری لەوە نەکردوێتەوە کە جەنەرەڵەکانی ناو زستانەکان کە بەو شێوەیە وان لێ بەسەر بێت کە بەتایبەتی کە بەڵێنیان پێدراو لە ناو رووسیادا. ئەم زستانە ئەگەر بەردەوام بێت لە سیستەمەکانی وزە، ئێمە بەدڵنیاییەوە بەرپرژانەوەمان دەبێت. بەڵام لە وەڵامدا ئێمە دەتوانین بڵین هیچ بژاردەیەک نییە، بەڵام تەنها بۆ ئەوەی کە ئازار بەخشین بە رووسیا. هەر ئەوەشە کە ئێمە دەڵێین کە هەنگاوەکان بۆ بنیاتنانەوەی هەوڵێکی باشتر گرنگە پێشەوەی کە زستان دەست پێ بکات. لە ئێستادا ئێمە پێویستمان بە دیبلۆماسی هەیە، پێویستمان بە هێز هەیە. هەنگاو بە هەنگاو ئێمە زیاتر نزیک دەبینەوە لەو کلێنانە لەلەن هەردوو لادا. دوێنێ من لەگەڵ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کۆبوونەوەم هەبوو، هەر ئەوە بوو کە باسمان لێەوە دەکرد تا دەرفەتێکی وەهامان نەبوو کە ڕاستەوخۆ قسە بکەین لەگەڵ سەرکردەکانی سەرکردی چین کە ئەمڕۆ لە ئەمریکا بوو، بەڵام
بەڵام لێرە نەبوو ئەو کەسێکە کە دەتوانێت

0: کاریگەری لەسەر رووسیا هەبێت. زیاتر لەلایەنەکانی تر دەتوانێت کاریگەری هەبێت دەمەوێت ئەویش ئاشتی بێت وەکو ئێمە بۆ ئۆکرانیا. ئێمە بڕوامان بەوە هەیە کە جەنگ جیهان دەتوانێت هێزی هەبێت کە بتوانێت کاریگەری لەسەر ئەم دۆخە هەبێت. ئەم کاتەش ئێمە زۆرمان پێویستمان بەوە هەیە. ئەمە پەیوەندی بە ئەمنیەتی خۆراک و ژیانی چەندین کەس هەیە لە چەندین وڵاتی تردا. ئەمە پەیوەندی بە ژێرخانەکانەوە و لە ئێستادا ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە. تاکو ئێستاش دەبینین کوشتارەکان بەردەوامن بەتایبەتی لە ژێر هەڕەشەکاندا. پێویستمان بەوە هەیە کە هێواشی بکەینەوە پێش ئەوەی کە بگەینە قۆناغی داهاتوو. هەروەکو دەزانین کە ساڵی داهاتوو پێدەچێت ئاگەرەکان کەمتر بێتەوە بەتایبەتی ژیری دەسکێر زیاتر تێوە دەگلێت و دەمانێت ئەمە بوەستێت. ئێمە ئاشتیمان دەوێت پێش ئەوەی کەشتی تر ڕووبدات. بەڕێزان سەرکردەکانی رووسیا هیچ ئارامیەکیان نییە بەتایبەتی لەو کاتۆ کە جەنگەکان دەستی پێ کردووە. بە دەبینین کە ئەمەیشێکە لە جەنگە سەختەکانیان لە دوای جەنگی جیهانی دووەم و لەناو ئەوروپا کە دەبینین بە هێزی پوتین دەبینین شتی خراپتر لە دوای ئەمانەوە دروست دەبن لەناو جیهاندا. لە ساڵی 2022 جەنگ بەو شێوێنە بۆ کە ئێستا هەیە هەموو شتەکان دەگۆڕێن، هەموو شتەکان گۆڕاون. کێ دەزانێت چی دەبێت لە داهاتوودا، چی ڕوودەدات لە داهاتوودا؟ ئەگەر گوێ بگرن لە کەسێکن کە بیرۆباوەڕێکی زۆر باشی هەیە بە گەشەکردنی ژیری دەستکرد بە ئای ئەمڕۆ وتیان کە ئای دیجیتاڵیە، بەڵام دەتوانێت ئێمە لە جیهانی دیجیتاڵیدا بسڕێتەوە و کاتێکەوەش ڕوودەدات ئێمە باشترە لە ئاشتیدا ببێنینەوە و پێویستمان بە جەنگ بەو جەنگانە نییە کە پێشتر هەبووە. ئۆکرانیا و ئێوە بە هاوکاری ئەو بە هەموو نەتەوە هاوکاری نەتەوەکانی تر دەبینین ئێستاش ماوە و شتێکی تر بۆ چەندین هەفتەیە کە ئەوروپیەکان داوایان لە ڕووسیا کردووە کە دەست هەڵبگرێت لە داگیرکردنی هەرێمەکانی ئۆکرانیا. کە لە ئێستادا لە ناو سەرنجی ئەواندا لێرەدا دەمەوێت قسە بکەم بۆ ئەو وڵاتانەی کە دانیشتوانەکەی کە رووسیا بەکاریان دەهێنێت بە شێوەیەکی زۆر زۆر بە هەڵمەتێکی زۆر درەندانە. ئێمە پێشووتر ئەوەمان زانیوە کە دانیشتوانی رووسیا و 47 وڵاتی تر لەناو ئەم جەنگەدان غانە، نیپاڵ، تاجکستان، ئیندیا، یەمەن، کینیا، زیمبابوی، کیوبا، بیلاڕووس، سۆدان، باشووری ئەفریقا و چەندین وڵاتی تر هەن. کات بە کات دەبینین کە داواکاری دەکرێت بۆ ئەوەی کە هەموو ئەم شتانە بگەڕێنەوە. ئەگەر لە ڤیدۆکانەوە ببینین، ڤیدۆی درۆنەکانەوە ببینین، دەبینین خەڵکەکان لە ناو مەیدانەکانی جەنگدا دەکوژرێن کە رووسینین، کە لەناو خەڵکی وڵاتەکانی ئێوەن 47 وڵات دانیشتوانەکەی لە ناو ڕووسیان دەکوژرێن کە بە بۆنەی هەڕەشەکانی رووسیاوە دەکوژرێن. دەمەوێت قسە بکەم ڕاستەوخۆ بۆ بە نوێنەرانی هەموو ئەو 47 وڵاتە کە ئێوە دەزانن کە دەزانن ڕووسیا ئێستا چی دەکەن لەگەڵ دانیشتوانەکەتان هاوڵاتانەکان.
1: اندام شانده ایم رالیه یا پارتیا وکهوی و دموکراسیا گلان پارتیا دمه پروین بولدان لوانه سردانا دایکن آشتیه کرد و را گاند ده روژن پیش ده اوه درباسی قناخ و پیواجوه که نو ببن گوته ده گاوه بربچاف و پراتیک بین آویتن و گشهدان گرنگ رو بدن. بولدان دیار کر باره هری گران ای شر و پفچونان دایک دکشینن و دیار کر کو او نه آشتیه که جرزه لی بله آشتیه که برومت دخوازن گماف و حقوقا گلی کر تیده بی قبول کرن و ایدی تو دایک اک زاروکن خواه نخبن آخی. بولدان اشکره کر کو عبدالله اوجالان ده هر هفدیتنه ده گرنگیه که تایبه ده دایکن آشتیه و تکز دکه کو دوی تکوشنی آوان یا به لچکین سپی به تاجیدار کرن. هر وقت گوت جه دایکان هم لجم گل هم جی لجم او جالان گلکی تایبت و گرنگه.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتنەوە. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێم نییە گەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆرێتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

شاعرەکان گوڵاڵە سوورەن، خەڵکی وڵاتێک نین. سرور زۆر عاقڵترە لە مرۆڤ، زۆر میهرەبانترە. ئەوەی کە سروشتێک هات چاوچنۆکی مرۆڤ خۆی تێزانی، ئەم بەڵانسێکی ئەوەندە جوان و تایبەت و گەوری بۆ خوڵقاندووین، ئەمێ هەمیشە سوپاس گوزاری بین. هەموومانە چیرۆکی خۆیانەیە، بەڵام ڕەنگەمان نتوانن چیرۆکەکانی خۆیان جەڕنەوە. ئەوە ئێمەین چیرۆکەکانە جێڕینەوە. شاعیرەکان گوڵاڵە سوورەن، خەڵکی هیچ وڵاتێک نین.

من هەموو شارەکانی جیانم خۆشەوێ. چەند سلێمانیم خۆشەوێ، هەموو شارانی کە پیاێ پڕیم و خۆشویستون لە ناوی دەوری ماهاڵم گرتون و خۆشبووێ. ینی هاتنی من بۆ ناو سروشت ڕق نییە لە شارەکان، بەڵکە هەڵدانە بۆ کۆکردنەوەی ئەو سرمایە ئەو سرمایی کە لە ڕێی تەنهاییەوە دەستم کەوتووە و ئەو تەنهایی کە لە ناو سروشتا هەمە ڕەنگە نتوانم بەو بە پێی پێویست لە ناو شارەکانە هەم بێ. ئەگەر چی تۆ هەندێک تەنهایی توانێ لە هەر شوێنێکی دنیایبی بۆ خۆت بیخلکێنی، بەڵام ئەو تەنهایی کە لە ناو سروشتا خۆ بەخۆ یارمەتیتەیە بۆ من زۆر جاوتومە. تەنهاییەکەم گەورەترین سەرمایەی منە، یعنی ئەو بۆ تەهێزێکی گەورە بۆ ئەوی من بتوانم بیر بکەمەوە و بنووسم. ڕەنگە سیفەتی کارەکەی من وەک نووسەر وا بێت کە من پێویستم بە تەنهاییە، پێویستم بەوەیە کە خۆم بم. زۆر زەحمەتە من بتوانم ڕۆمانێک لە ماوەی هەشت مانگ تا ساڵێکا بنووسم و بتوانم تێکەڵی قەرباڵخی ببم. ڕێکەوتووە کاتێککە من ڕۆمانێکم نووسیوە کە چوومەتە ناو قەرباڵخیەوە، هەچی دەنگ و هەچی خەیاڵی ئەو کەسانی ڕێکەوتم کردوون هەمووی مێناوەتەوە لەگەڵ خۆمە. بەڵام کاتێک کە هەر خۆمم ئاسانتر دەتوانم کارکتەرەکان دروستکەم، ئاسانتر دەتوانم دەستکاریان کەم، ئاسانتر دەتوانم ئەو کارکتەرانە لەگەڵ خۆم بکەم بە هاوڕێم، لەگەڵم دانیشن، نان بخۆن، پیاسە بکەن، لەگەڵ یانە بکەومە دیالۆگەوە. بەڵام ڕەنگە لە شارە گەورەکانە تا ڕادەیە قورس بێت. ئەمە بە پێی ئەزمموی من دەنا زۆر نووسەری تری دنیا هەن لە شارە گەورەکانە نەبێ ناتوان بنووس.

ماڵی پشیلەکانم لێرە نووسیوە، کۆشکە سوورەکەم لێرە نووسیوە. بەڵام سەفەرنامە و مناڵێک لەسەر مانگە لەگەڵ مناڵانی گەڕەکە لە ستۆکۆڵم نووسیوە. بێئەندازە جیاوازی هەیە. ئەو سێ تێکستەیتر ئەو سەکتێوی کە پێشتر باسم کردیا لە شێعرەکانیش لە مەلفە نووسیوە. عادەتەن مرۆڤ کە چێتە ناو منفاوە زەینی بە جۆرێک ئەگۆڕێت ئەتەوێ سوود لە هەموو ئەو یادەوەریانە یا ئەو هێڵە یادەوەریانە بکەیتەوە کە لە خۆتان. ئەوەندەی زمان لە منفایە شیرینە لە وڵاتە شیرین نییە. واتە تۆ دەرگیری جۆرێک لە خەیاڵ و لە خەیاڵە بی لە ڕێی زمانەوە کە تەواو جیاوازە لەو دەرگیری کە لە ناو وڵاتە هەتا. تۆ لە ناو وڵاتە کەم جار پش ئەستورە بی یا بە پش ئەستور بوون بە یادەوەریەکانە ئەنووسی خۆت لە ناو وڵاتای. بەڵام کاتێک کە لە منفای یادەوەریە بێتە هێزێک بۆ تۆ. من ئەگەر لە منفە نەبوومایە نامتوانی سەفەرنامە بنووسم، نامتوانی مناڵانی گەڕێک بنووسم. بۆیە کاتێک کە هاتمەوە ناو سروشت جارێکی تر من لەسەر شارم نووسیەوە، بەڵام بە دیدێکی ترەوە. یانی ئەو گەڕان و ینە پەیوەندی بۆەوەیە کە تێکست خۆی ئیش لەسەر فەزایەکە کە لەبەردەمانیە بۆ لەبەروی تۆ تێکست کاتێک

کاتێک من و شارەکانم نووسی هەوڵم دا باسە هەموو شارانە بکەم کە بینیمە و هەموو شارانەی کە لەسەری بخوێندوونەتەوە و هەموو شارانەی کە لە خەیاڵی خۆمە ئەندەشەم کردوون پەیوەندی بیستوومە پەیوەندی مرۆڤ و شار لەوێ باس بکەم و ئەو باگرووندەی وە کوردێک کە سێبەری جەنگ هەمیشە بەسەر خەیاڵی ئێمەوەیە هەموو ئەوانە یارمەتیان دام کە من بتوانم گزارش لەو لحظە زۆر زۆر بچووک و ئینسانیانە بکەم کە هەم بە ئەزموون لە ناو شارەکانە هەم بووە هەم ئەندێشەی ئەو شارانەم کردووە کە ویستوومە من ئەو کاتانی کە ئەنووسم بێ ئەندازە هەستیارە بم تەنانەت جۆری خواردنەکەش کەی خۆم کاریگەری لەسەر بیرکردنەوەمدانێ چ جایی ئەو شوێنەی کەتیایە ژیم هەموو ئەو گرێچوێرانەی کە لە کاتی نووسینات بەرەو ڕوویە بیتەوە و ئەتەوێ چارەسەری بکەی بەتایبەتی لە ژانری ڕۆمانە من هەمیشە پێویستم بە چوونە ناو سروشت بووە و ئەو بێدەنگی و تەنهاییە وای لێکردووم کە من بتوانم ئەو گرێچوێرانە لە ناو تێکستەکان مەجارێکە هەل بکەمەوە بیدۆسمەوە یانی ئەو کەشوانەی کە پێویست بووە من لە سروشتەوە هەمیشە وەرم گرتووە ئێمە هەمومان وەک نووسەر بەدوای ئەو کەشوانە ئەگەڕین و سروشتیش یارمەتی دەدات ئەو بەڵانسی کە لە ناو سروشتایە لە ڕنگ و لە دەنگ و لە هەموو شتەکانەوە لە هەموو بوونەوەرەکانەوە بیرتێنێتەوە کە تۆ بەدوای بەڵانسێکا بگەڕیت بەدوای بەڵانسێکا بگەڕیت بۆ ئەوەی بتوانی باشترین گزارش بکەیت

0: دیمەنی شارەکان وەک ڕێگا دوورەکان لەمنا درێژەمەوە من درێژەبمەوە بناو خەیاڵی شارەکانە بە سواری مۆسیقاکان ئەگەڕێمەوە بۆ شارەکان سەدان ڕەنگی کاڵبۆ تۆخبەوەی زەردی گەڵای پایزم بینیوە بۆنی بنچکە جام کردووە و بەغیلیم بە کەروێشک بردووە باوەشم بە قەدی درەختا کردووە و سوێندم خواردووە
1: من بۆ خۆم لە نووسینی شا بێئەندازە سوودم لەو هێزە وەرگتووە و بێئەندازە سوودم لەو کۆدانە وەرگتووە وا هەموو ئەو ڕوەکانی کە لە ناو سروشتان هەموو ئەو دەنگانە هەموو ئەو ڕەنگانە کە لە ناو سروشتان منتوانیمە جارێکی بێنمەوە ناو تێکستی خۆم و بەکاری بێنمەوە من هەمیشە ویستومە لە ڕێی شتە پچکۆلەکانەوە جارێک کە دلیا دروست بکەمەوە من ئەوەندەی فلتەرێکی فڕێدرا و کە سوراوێکی پێوە بووە سەرنجی ڕاکێشاوم و خەیاڵی منی بۆ خۆی بردووە ئەوەندە باڵەخانە و کۆشکێکی باڵا بەرز و گەورە منی بۆ خۆی ڕانەکێشاوە ئەوەندە سێبەری خواری ئینسانێک لە پاڵ درەختێکە سەرنجی منی ڕاکێشاوە خودی ئینسانەکە ڕەنگە سەرنجی منی ڕانەکێشاوێ لەبەرەوە زۆرینەی وێنەکان لە قەسیدەی من و شارەکانە کە سەرباری ئەوی کە پەیوەندی بە زبوونی ژیانی منەوەیە هەوڵم داوە لە ڕێی ئەو شتە بچووکانەوە جارێک کە من شارەکان پیشام بدەم هەمیشە کە تۆ چیتە ناو شارێکی گەورەوە لە ناو قرەباڵخی ملیۆنان ئینسانە ئەبیت من وەک شاعیر هەمیشە لەو کاتانە بێئەندازە هەستم بە تەنهایی کردووە یانی قرەباڵخیەکە وای لێ کردوون کە من هەست بە تەنهایی بکەم وای لێ کردووم کەس بکەم لەوانی تر ناچم پێم وانە هیچ مرۆڤێک هەبێ شارێک لە ژیانیانە بێ سلێمانی بۆ من ئەو شارەیە کە لە خەون و خەیاڵی منایە هەستەکەم کە من

بەشێکی گەوری ژیانم دەوێ بوون زانی هاوڕەکانم لەوێ بوون هەموو هاوڕێیانەی جەنگەکان بردننی سێبەرەکانیان لەوێن یادەوەریەکانیان لەوێن لەبەرەوە شار بۆ من گرنگە

0: لێرە باڵێستانەی میوەکان و سەوزەکان وایە. شاریش وەک مرۆڤ وایە، تەمەنی خۆی هەیە. ئەم دوکانە سێ دوکان لە سەر یەک دوکانی باوکم بوو. من بەشێکی زۆری مناڵیم لەناو ئەم دوکانە بووە. شاگردی باوکم بووم کە کوتاڵ فرۆش بوو. ئەم گوزەرە بەشێکی زۆری کوتاڵ فرۆشەکان لەناوم گوزەرە سێ دوکان بوو کات خۆی باوکمێکی بوو لە کوتاڵ فرۆش و بازرگانە ناودارەکانی شاری سلێمانی. با لێرە بڕۆین بە قەیسەریە. زۆر شتی تریتیایە کە جێی سەرم جە. چۆنی جانە؟ خواڵە باشە؟
1: جانە خەیر دوکانی باوکم.
0: قوربان، وەڵێ. تەواشش کرد؟ خواڵە باشە، زۆر سوپاس.
2: Thank you.

بەشبەرزێکی سەران شاهیدی هەموو ڕووداوە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانی ئەم شارەیە. بەشێکی زۆری شەوانی بەرات و شەوانی جەشن و نەورۆز و ئەوانە هەمیشە مناڵانی گەڕەکەکان هاتنە ئێرە. شارە مێرولەکان لە خەیاڵی شاعیرەکانەوە دروست بوون، چونکە گومان هی ئەوان بوو، پرسیار هی ئەوان بوو. شاعیرەکان دڵیان لەو سێتە لە لەرزۆکی تارەچێت، لە گۆشەی تەنهایی خۆیاندا کسکس پێی ئەگرین. لەو قامیشا چێت زمانی با فێری سینەیەکی بریندارەکات.

بفریا مشارەکان سپی بوون، بەڵام خودایان ڕەنگە و ڕنگ. ئاسمانیە مشارەکان شینن، مانگ بەسەر هەموو شارەکان ئاڕوات، بەڵام مانگی هەندێک شار ئەوەندە نزیکە لە پەنجەرەوە دێتە ژوورەوە. هەشاوەندە دوورە لەسەر ڕووی پەنجەرە ئەڵێ دووکەڵی شەمەندە فەرێکە خەریکە لە چاو نەبێت. تینی خۆر لە هەموو شارێک بە قەدەر یەک گەرم نیە، بەڵام ئەوەی لە سنگی مرۆڤەکاندا هەمیشە گەرمە دڵە. ئەوەی بێجیاوازی لە عشقا عشقێ هەر ئەوە نەکلووچ. نیگای سواڵکەرێک کە لە بەردەم وزگەی شەمە نەفەرێکە لە خۆتە چێت و تۆ لە دوای خۆت بێخەیاڵ بەجێ هێڵی بەشێکی خۆتت تا

هەمیشە بە جۆرە لە جۆرەکان شارە گەورەکان منیان تووشی سەرسامی کردووە. وەکوا بێت من بە دوای وێنی خۆمان بگەڕێم، بەڵام بە هەزاران هەزاران هەزار جۆری کۆپی تر ئەزانە من هەموو میسانانەی کە ئەیان بینم لە ناو شارە گەورەکانە وەکو مرۆڤ یەک جارەتوان بیانبینم. ممکن نیە من جارێکە بتوانم بیانبینمەوە. یعنی حەزەکەم هەمیان ببینم، چاو بڕمە چاویان، زمانی جەستیان بخوێنمەوە. و لە دڵی خۆماڵێم ئەمە ئەوەڵ و ئەخیراتان بینم، ئەمە ئەوەڵ و ئەخیراتان بینم. ئێمەی نووسەران ئیشکردنمان لە ناو مرۆڤەکانە. شەڕی من لە سەرەتایی دەستپێکردنم بە نووسین تاوکاتی لە کوردستانیش بوو و تاوکاتی کوردستانیش بەجێشت و چوومە ئەوروپا، ئەوە بوو کە من وەک نووسەر بمێمەوە، وەک نووسەر بژیم. بەبرەوە من ناتوانم دەستبەرداری شار بم. شار پێویستە، بەڵام وەکو تەنایی کە من ئەمەوێ، ئەم تەنایی کە ئێستا فەراهەمم کردووە، پێم وایە سەرمایەکی گەوری منە.

دڵی یەکەم شاعر لەو ئاگرەدا جۆشراوە کێکە منجار گوێزرایەوە بۆ ناو ئەشکەوتێکی تاریک بەو ئاوە شێلراوە کە دەیویست ئەو یەکەمین دڵۆپی زەریا پێک بهێنێت بەو بایە وشک کراوەتەوە کە پاڵ بە هەموو کەشتەکانەوەنێت دڵی شاعرەکان لەو گۆشتە جیڕاچێت لەبەردەم کەڵبەی گورگانە ئەمێنێتەوە کەچی هەشتا لە سنگی وجودا بێعارانە لێدات لەژێر باراناوی ئاسمانی شارەکانە هێشتومە خەیاڵ بۆ کوێی بوێت بمبات گرفانەکانم پڕ کردووە لە لمی سارا بۆ ئەوەی پیشانی پەرداخێک ئاوی بدەم مۆسیقای شارەکان کوشتوومیان و لە شارێکی تر زیندوو بوومەتەوە کە چاوە نوقێنم ڕوخسارەکانی ناو شارە جیاوازەکان وەک شەپۆل دامە پۆشنوەم کەن بە وردە ماسی ناو یادەوەری چ غەددارە چ بێعارە دڵی شاعیرەکان

0: کەس خۆشەویستانی کە هەڵەمان بەرامبەر کردوون گەدمان ئازانکە گەرمیان ئازابێ و هەموو ئینسانێکیش هەڵاکە
1: فەرهەمان ئەمرین هەر هەرو بە کەڵکمانت کە دەکتری ببووری
0: بەخوار ڕاست
1: گەردنی ئازاکە و
0: گەرنی ئازابێ
1: چەند خۆشە مرۆڤ بمرێ کەس دڵی لێ نێشاوێت
0: وایە
1: بەڕاستی و هەقی کەس بەسەرەوە نەبێ
0: ڕاستە وایە
1: وانە
0: دەست خۆش تەواو
1: بە ساقی دەڵەوە زۆر زۆر خۆشحاڵم پەیوەندیتان نەبوو یان هەر
0: بەڵە بەڵێ ئێمە بیست ساڵ بەیەکەوە بووین
1: دوای
0: سیانزە ساڵ لەیەکتری دابڕان ئەمڕۆ یەکترمان بینیەوە لێرە
1: ئەم سیان ساڵە تەلەفۆن هێشت دەبێت
0: بەڵێ
1: ئاش بوونێتەوە
0: زۆریشمان یەکتر نا بەیمان هەبووە بەس لە یەکتر دابڕاوین بەبۆنەی ژیان و
1: سەرخاڵی
0: ژیانی خۆمان بووین یەکترمان نەبینەوەتەوە تا هەڵ دەقەیەس
1: حەزەکەی بڕۆتە نیشتی بەرمان مەسە جانتۆ لێرەوە جار باشە دوای سان ساڵ یەکتان بینێتەوە ئیشەڵا لە ئێستەوە هەر پێکەوە بن بەساقەیەوە بم خالێکتان نەکات برا جوانەکەم مرۆڤ ئای باگەر هەڵە بکە و دانی کا بنیە
2: بێگومان هەموو ئینسانە قابیلی هەڵەی هەیە
1: باڵێ
2: ئینسان ئەوە یەکە هەڵێک دەکات دان بە هەڵەکەی خۆی دابنێت ئینسان دەرز لە ڕابردی وەرگری باشێت

0: بە پاسکیل هاتو شۆکە یان بۆ کاتی وەرزش بەکارهێنێ؟
1: وەڵا ئەگەر ئیشێکی زەرورم نەبێ هەر پاسکیل بەکارهێنم بە زۆری، ئەگەر ئیشێکی بینیشە بێت ناچارم سیارە بەکاربێنم، وەگینە بە زۆری پاسکیل بۆ هەردووکیان وەرزشیش پێ یەکەم و بۆ ئیش و کاری خۆشم زۆر بەکارهێنم.
0: شتێکی باشە خۆزگا بوو، وایە بەخوو، وایە بە عادەتێک، بە بەنوریتێک هەموومان بەکارمان بێنە.
1: وەڵای زۆر ئازانە، بەس ئەبێ ئەزموونی کە ئێستا مەسەلەن شتێکە یە لەم خەڵکا باوە ئەڵێن مەسەلەن سلێمانی بۆ پاسکیل نابێ، زۆر خۆشە بۆ پاسکیل
0: بەعکسەوە،
1: زۆر ئاسانە و شۆفێر ئێرەش بەڕاستی زۆربەی زۆریان یار هاوکاری پاسکیل
0: دەکەن.
1: یعنی ئەو بەرزی و نزمی خۆشیەکی زیاتیارتێت
0: کە
1: لە شوێنێ وزە وەرەگریت، دوایی داوازی
0: وەرەگریتەوە. جە خۆمو گەڕەکانیشە بەرزی و نزمەیتیان نییە، لەشە ساغ بێنجا تەمەن ئەوی لێواران خۆشە بەروپایی دەچین. ئەوە دەرسی پیاسەیەکی پێ بکەی خۆشترە.
1: وەڵام من یەکەم تەقریبەن ڕۆژانە بەلایکەم و هەموو بەیانێکت 25 کیلۆمەتر لای ماڵی خۆمانەکە مەسەلەن لە راپەڕینوانە، دوای ئەگەر ئیشێکی ناو باز ڕۆشیشمە بێ، ئەگەر ئیشی زەرورنە بێ هەر پاسکیلێم.
0: لەشە ساغ پێشایی بەرز ناکەیتەوە؟
1: بۆ پیاکی 55 ساڵ ناوێ وی
0: گەنجەێ پاسکیلێ و مواسەفاتانی هەیە سەرێک تایە پێڕۆن و پێشی بەرز دەکەنەوە و سەرکێشی پێواکەنەوە. خیلەش ساغ بێ من شارەزایی پاسکلین تەبان پێم بڵێ مامۆستا لە ژیانە هەڵەکانی خۆ بووە بەوانەیەک لە هەڵەکانی خۆتەوە فێری شت بووی مرۆڤێک هەڵاکات
1: ژیان ئەزمونە تو ئەگەر لە ئەبێ سوود لە ئەزمونەکانی خۆر گێرە بەڵێ زۆر
0: چی هەڵەیەک ژیانتی گۆڕیوە؟
1: وەڵای زۆر زۆرش دەیە بۆ منە هەڵخەڵەتانی لەێن حیزبەکانەوە لە جاریوا بۆ 40 ساڵ هەستەکەی 20 ساڵ خەڵەت تێراوی
0: باش
1: کەبیرەکەی دوگەیت تەمەنی ئەو من چیم
0: ئەمە
1: یەکی بوو یەکێک لە
0: ژانە لە ژیانە تووشی هەڵە بووین ئەوە ڕەنگە قسی هەڵەمان کرد بە ڕەنگە کارێکە پێویست نەبوو بێ ئێمە کردوومانە دواتر لێ بەشما بووینەتەوە درنگ هەستە بە هەڵەکانی خۆت کردیان زوو
1: نا تقریبن ئەگەر هەڵی زۆر زەقم نەکردووە ئەگەر کردبێت یشم زوو پشماومەوە
0: وایە بەلاتەوە جوانە مرۆڤدان بە هەڵی خۆیان بنێ
1: ئەکید زابێت دانی پێبنیت و تەبعەن داوای لێ بردیش بکەیت زۆر زەرور
0: بە دڵ نایەوە گرنگە مرۆڤ ئەو هەڵانی کایکا ببێ بەوانەیەک بووی بەسەران نچێتەوە و دووباری نەکاتەوە چکە دانەنان بە هەڵەیە بۆ خۆی هەڵەیەکی ترە.

0: بەمێ کە دابڕایی لە میدیا بەڵری ناکەی
1: بارە وەڵام میدیا
0: گوی لە پەیامێرە زۆر چالاکەکان لە سنووری چەند سەماڵە
1: سوپاس میدیا من هەموو جارەڵێم ئالودەبوونێکی پێوە دیارەکە کارلومی بەڕێستانە کە چەند ساڵە لە میدیایان میدیا هەستەکەم لەگەڵ خوێنت تێکەڵە بێ خولیایی
0: ئاسان نیە
1: یانی خولیایە وەکو سیاقات وەکو مەلەوانی من هەستەکەم لەگەڵ خوێنم تێکەڵ بووە
0: پەشمان نەبووی کە ئالودی میدیا بووی
1: نەخێر نەوەڵە
0: لەشە ساڵ ێساژەکە بوارە بۆ
1: بەڕێستێکیتەوە بەڵێ سەرقاڵی خوێندنم پشت بەخوای گەورە دوو ساڵێکم ماوە دوایەوە ئینشاڵا بەنیازم ئەگەر تەمەەن باقی بێ و خوار بێ دەست پێ بکەمەوە
0: ئینشاڵە بە ئومێدی سەرکەوتن و کاری جوانتر مامۆستا ئەم ڕووباسی هەڵاکەم هەموو مرۆڤێک هەڵاکات وەکو پێخەمەری خۆش ئەلی سڵات و سلامە فەرمیێت کولی بەنی ئادەمە خەتا هەموومان شانەوەنی کە هەڵە بکەین تا چند گرنگە کە هەڵەمان کرد بەردەوام نەبین لە سەری وەدانی پێدا بنەوە نەچینەوە سەری چابەڕێزت لە ژیانە حتممە تووشی هەڵە بووی
1: بە دڵنیایەوە
0: هیچ هەڵەیەەکە بووە وا لە تۆ بکات تۆ بباتە قۆناغکی پێش

0: تر بۆ فێریشتە بکات بێ بەوانەیە بۆت.
1: خۆی ئەگەر هەڵانەکەین مرۆڤ نین، ینی مرۆڤ بۆیە مرۆڤە ئینسانە ئەبێ هەڵە بکە. منە مجار و تۆمە ئەخۆمە فریشتە نین ئەگەر هەڵانەکەین. ئەگەر هەڵشمان کرد خاڵی یەکەم زۆر گرنگگە ئمە داوای لێبوردن کەین لە بەرامبەر ئەو کەسی ئەگەر کەسێکە دراوسەیەەکە مەسەلەن دەستگایەکە هەڵەیەکمان بەرامبەر کردو زۆر گرنگگە داوای لێبوردن کەین. و من زۆر کات بە تایبەتی کۆمەڵێک هەڵە هەیە ڕەنگە لە تەمەنیشی هەرزەکاریا کردم بێتم ئێستاوا هەڵکشامین لە سەروی چلەوەین. ینی ئێستا ڕەنگە کوردەڵێ چەندین دەفتەر شمەی تێ هەڵێ ناکەمەوە زۆر بەلام و ئایە بەڵام
0: کردوشمەوە هەڵەیە
1: کردوشما بەتەعچی لێ یعنی لەو هەڵەیەوە فێری چەندوانەیەک بووم، فێری ئەوە بووم کە بە خۆما بچمەوە و فێری ئەوەش بووم کە ئینسان هەڵە ئەکا. بەڵام زۆر گرنگگە دوای هەڵەکە دوو خاڵ یەک بەخۆیان بچێتەوە دوو داوای لێبوردن بکات.
0: بەس کاتە گرنگەکە بە خۆتا بچیتەوە کار لە کار نەترازێ، مەرجالی خۆشاکردنی تابێ جالی ئەوی تایب مرۆڤ قۆناغکی نوێ تاقی بکاتەوە. هەندێک کەسێ هەر ئاخی بەدشانە هەڵەیە کاتە باگا ئێنەوە لەوانەیە نتوانن وەکو پێویست دڵی بەرامبەرەکانیشان بەدەست بێننەوە.
1: وایە
0: هیچ هەڵەیەکەی لە ژیان تا بەردەوام خەمی لێ بخۆی؟
1: سوپاس بخوا لە هەموو ژیان مەهەڵی وا زەق و گەورەم ئەنجام نەداوە کە تا ئێستا چۆنەڵی بێتە جێی بەشیمانی و ئاسەواری لەسرم مابێ. بەڵام وردە هەڵە هەر بووە بە تایبەتی وەکەڵم ڕەنگە لە تەمەنێکی بە تایبەتی ها پانزە بۆ بیست، یعنی ڕەنگە ئەو کاتە کۆمەڵێ پۆستم کرده بێ لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە ئێستا زۆر لام
0: سەیرەڵێ
1: لی پەشیمانم. بەڵام سوپاس بخوا ئەوەیشتی کە دڵیم شکانە بێ ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان بە هەر هۆکارێک خۆ دەزانیمە ئینسانی من چەند ساڵێکە لە بواری پەروەردەیان لە بواری ڕاگەیان ناخزمەتەکەم بەرکەوتمان هەیە یعنی لەگەڵ خەڵکە ئیتر ئەش مەمثلەن یعنی بەڕێزت کە پەیام نێری من هەنێجان ڕەنگە لەگەڵ مسەوەڕەکانە هەر لەسەر شتی هەنێ بەسییت یعنی دەنگە دەنگێمە. بەڵام زۆر گرنگگە ئێمە دوایی داوای لێبوردن بکەین و زۆر ئاسایە بە تایبەتی لە بۆنەکانە لە جەژنەکانە یعنی یەک بەسەرکەینەوە و داوای لێبوردن بکەین. و وەک ئاماژەم پێکرد زۆر ئاسایی هەڵەکردنەکە بەڵام لەوە گرنگتر بە خۆداچوو نە و داوای لێبوردنەکە.
0: هەڵا فێری چی کردووی لە ژیانە؟
1: هەڵا فێری کۆمەڵێ بابەتت ئەکات. من ڕۆژێک پندێکم بینی ئەڵێ شکست پێچەوانی سەرکەوتن نییە کاش ئەڵێ بەڵکو بەشێکە لە سەرکەوتن بۆ شکست ینی بەشێکە لە سەرکەوتن. لەبەرەوەی من هەموو جارڵم ئەگەر شکست نەبێ تۆ ڕەنگە فێری کۆمەڵیشت هەیە نەبی. خۆ پێغەمەر درودی خوای لەسەر بێ کە زۆر تایبەت بووە لە لای خوای گەورە. بەڵام هەنجان لە شەڕەکانا شکستێنە خۆمە مانای وانە خوای گەورە ڕقی لەم کەسە بێ کە زۆر تایبەت بووە بۆ ئەوەی بە خاڵە لاوازەکانە بچێتەوە. بێ من هەموو جار و چوومە یعنی هەر وەکو شکست چۆن پێویستە لە شکستا ئینسان بە هەڵەکانە بچێت و بۆی باشتر هەستێتەوە لە ئەنجامدانی هەڵی شاهر وایە کە تۆ هەڵە ئەکەی ئەبێ بزانی بۆ ئەم هەڵێت ئەنجام داوە یعنی چی پاڵنەر بووە چی وای لێکردی. بەڵام لەوە گرنگتر ئەوەی دوای ئەوە هەڵەکەت ئەنجامدا بە خۆتا بچیتەوە وەکوتم و داوای لێبوردنش بکەی ئەمە زۆر گرنگە.

0: بلان باشترین مرۆڤەکان ئەوانن کە پەشیمانە بنەوە.
1: نییە هەڵە نەکات. نخۆم هەڵەم کردووە بەس پەشیمانیش بووەتەوە.
0: هەندێک مرۆڤ هەیە هەموو شتێکی خۆیان بەڕاستە زانن. ئەوە چین دایتۆ؟
1: هەڵەیە. شتێکی زۆر هەڵەیە.
0: هیچ
1: کەسێ ڕاست نییە لە ژیانە. هەموو کەسێ بە هەڵا ڕوا بێ ڕاستی کرد.
0: ئەوەی مرۆڤی هەڵا ئەکات.
1: بەڵێ.
0: بەڵام گرنگی بەوە بەردەوام نەبی.
1: بەڵێ.
0: لە شوێنێکا بۆسین کە کار لە کار نەتراسێ. هەندێک جار هەڵەیەکەیە ژیانیشی وێرانەکات. وایە؟
1: لەگەڵ دروە، دروە قەت نەکەیت.
0: ئینشاءەڵا
1: هەر هەبێت. ژیانتا بێ بەڕاستی بڕۆیت.
0: خۆشحاڵ بوو.
1: وانییە؟
0: دەست ساق بێ.
1: لەگەڵ تووە.
0: زۆر زۆر سپاس.
1: بەرنامەکانیشی زۆر سەرکەوتووە.
0: زۆر زۆر سپاس. زۆر زۆر خۆشحاڵ
1: بوو.
0: زۆر زۆر سپاس. خوا گەدەتانە. زۆر زۆر سپاس. خوا بیسان بێت. خواتان لەگەڵ. بەڵێ ئەزیزان خۆشەویستان، هەموو مرۆڤەکان لە ژیانە ئەکرێت تووشی هەڵە بن. بەڵام ناکرێ بەردەوام بن. مرۆڤەکان ئەو کاتانە ئەگەنە لووتکەی جوانی کە هەڵەکانەکەن بە دەرسێک بەوانەیەک هەرگیز دووبارەی ناکەنەوە. ئەو مرۆڤانی کە پێیان وایە هەمیشە ڕاستن بۆ خۆیان هەڵن، چونکە هەموو مرۆڤێک ئەکرێت تووشی هەڵە بێ. بەڵام هەموو مرۆڤێک ناکرێت لەسەر هەڵەکردن بەردەوام بێ. وە پێغەمبەری خوایش سەڵەی الله عەلەیهی وەسەلەمە فەرمێ هەموو مرۆڤێک هەڵا کە، بەڵام باشترین مرۆڤ ئەو مرۆڤێکە دانی پیانی و وەداوای بڕینەکە و دووبارەی ناکاتەوە. وە گرنگە ئێمە ئەو هەڵانی کە لە ژیانە کردوومانە بیکەین بە دەست وانەیەک بۆی کە دووبارەی نەکەینەوە. و یەک شتێکی تریش کە بەلای منەوە زۆر زۆر گرنگە با بە چاوی هەڵەوە و بە چاوی ڕابردووە سەیری هیچ کەسێک نەکەین. ئەکرێ مرۆڤێک تاوەکو تەمەنێک تاوەکو چەند ساڵێک لە هەڵەیە ژیا بێ، بەڵام خۆبڕیار نییە هەتا ئێمە بۆ چاوەوە تەماشای بکەین. هەندێک لە مرۆڤەکان هەن دوای هەڵەکردن ئەبن بە مرۆڤانێکی زۆر زۆر باش. ئێمە بێ ڕێزی ئەو باشەیان بگرن. ئێوەش هەر بمێنن بەخێر، هەر سەلامەت بن. خواتان لەگەڵ.

0: ئەمە وە کوردی دەنگی لێوە نایە، بەڵام دەنگی کورد هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبوو.
1: ئێرە دەنگی ڕادیۆی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە.
0: هەمیشە پرسی سیاسیەکانی کوردستان لەم ڕادیۆ دەنگی هەبوو.
2: ڕادیۆ ئەریڤانێ بۆوانە وەختە شۆڕشێژی پێشمەرگا هەموو گودار کردێت.
0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
3: سلێمانی ئەس بوومە ٢٠٠٣ بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز، بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
4: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
5: کوردستان ئێستێڕێ، کوردستان ئێستێڕێ.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

يعني قريبا

لەگەڵ ئێراندا بەدی نەهاتووە. بەڵامە گەر هەر دەرفەتێک هەبێت بۆ ئاڵوگۆڕی پەیام لەدەستی نادەن. لە سلێمانی لە دوو ڕووداوی جیاوازدا دوو منداڵ گیانیان لەدەستدا. یەکێک لە منداڵەکان قوتابێکی پۆلی چوارەمی بنەڕەتیە لە کاتی دەوامدا گیانی لەدەستداوە. پەروەردەی شارەکەش دەڵێت لێکۆڵینەوە لە گیان لەدەستدانی قوتابیەکە دەکەن و لێپێچینەوەش لەلایەنی کەمتەرخەم دەکرێت. وەک وەڵامێک بۆ گوتەکانی ئەحمەد شەرع کە ڕایگەیاند بۆ بەرزایەکانی جۆلان خاکی سووریایە، وەزیری بەرگری ئیسرائیل دەڵێت جۆلان بۆ هەتا هەتایە لەژێر دەسەڵات و سەروەری وڵاتەکەیدا دەمێنێتەوە.

بە پرسە گرنگەکان لە عێراق و ناوچەکە دەست پێدەکەم. بێگومان کارنامەی کۆبوونەوەکانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە نیویۆرک پڕپڕ بووە لە کۆبوونەوەی زۆر گرنگ و چاوپێکەوتنی هەستیار. لە دواین پێشاتیشدا عەلی زەیدی و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕێکەوتن لەسەر جێگیرکردنی دەسەڵاتی تەواوەتی دەوڵەتی عێراق بەسەر شنگال و ڕادەستکردنی سەربازگەی بەعشیقا زلەکان لە هێزەکانی تورکیاوە بە سوپای عێراق. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران لە پەراوێزی بەشداریکردنی لە کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتووەکان لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا کۆبووە. نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش بڵاوی کردۆتەوە لە کۆبوونەوەکەدا ئەردوولان ڕێکەوتن لەسەر قوڵکردنەوەی هاریکاریەکان لە بواری ئەمنی لە ڕێگەی دانوستانەکان کە دەسەڵاتدارانی عێراق و تورکیا تێیدا گفتوگۆیان لەسەر پەیوەندی ستراتیجیەکانی هەردوو وڵات لەسەر جەمبوارەکاندا کردەوە. جا هەردوو چارچێوەیەدا ڕێکەوتن لەسەر جێگیرکردنی دەسەڵاتی تەواوەتی دەوڵەتی عێراق بەسەر شنگال و کۆتایی هێنان بە گروپە بیانیە چەکدارە قەدەغەکراوەکان. هەروەها لە چوارچێوەی ئەو بەرەو پێشتوانانی کە عێراق لە میانەی هەنگاوە ئەمنیەکانیدا بەدەستی هێناون، هێزەکانی تورکیا بە پلەبەندی و بە قۆناغ سەربازگەی بەعشیقا زلەکان ڕادەستی حکومەتی عێراق دەکەن بە جۆری ئەو میکانیزم و خشتە زەمەنی کە هەردوو لا لەسەری ڕێکەوتوون. ئەر لەو کۆبوونەوەیدا عەلی زەیدی و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕێکەوتوون لەسەر فراوانکردنی قەبارەی بازرگانی و بەرهێنانی دوولایانە جێبەجێکردنی دەستبەجێی ڕێکەوتنە واژۆکراوەکان پەلەکردنیش لە پرۆژە ستراتیجیەکان بەتایبەت پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان. جا هەر خودی عەلی زەیدی لە پراوێزی بەشداریکردنی لە کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان لەگەڵ دۆنالد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران و ئاندی بەرنهام، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا و ژمارەیەک لە سەرۆک و سەرکردەکانی جیهاندا کۆبوو. نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردۆتەوە کە زەیدی لە دیدارەکەیدا لەگەڵ سەرۆککۆماری ئێران پێکەوە دواین پێشاد ڕووداوەکانی ناوچەکە گرنگی یەخستنی هەوڵەکان بۆ بەرەنگاربوونی ئاڵنگارەکان خرانە ڕوو بەجۆرێک بەشدار بێت لە بتەوکردنی ئاسایش و سەقامگیری دوورخستنەوەی ناوچەکە لە فراوانبوونی بازنەی ئاڵۆزیەکان و پشێوی و قەیرانی زیاتر. لە دیدارێکی دیکەشدا زەیدی لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کۆبووە. لە دیدارێکدا گفتوگۆ لەبارەی پەیوەندی دووقۆڵەکان، ڕێگاکانی بەهێزکردنی هاریکاری و هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات لە بوارەکانی هەم سیاسی هەم ئابووری هەم وەبەرهێنانیش کراوە. دواین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە کە هەیە هەوڵە هاوبەشەکانی ئەمریکا و عێراق بۆ بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی و نێودەوڵەتیش خراوەتە ڕوو. جا دیدارێکی دیکەی عەلی زەیدی لەگەڵ ئەندی بەرنهام سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا کرد. لەم دیدارەیە گفتوگۆ لەبارەی ژمارێک لە دۆسی جێی بایەخی هاوبەش، ڕێگاکانی بەهێزکردنی هاوبەشی ئابووری و گەشەپێدان لە نێوان هەردوو وڵاتدا کرا. جا لەبارەی بەردەوامی دیدار و کۆبوونەوەکان هەر لە پەراوێزی کۆمونی ساڵانەی نێتەوەیە گرتووەکان، خودی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ مستەفا کەمال مەدبولی سەرۆکوەزیرانی میسر و ئەلێکساندەر ستاب سەرۆکوەزیرانی فینلەنداشدا کۆبووە. باشە، با بینە سەر پرسە گرنگەکان لە ئێراندا. بزانین پرسی گرنگ چی هەیە؟ ئەو پێشاتە گرنگانی کە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوەیە گرتووەکان

0: هاتوە ئاراوە ئەو کۆبوونەوە داخراوانەی دوور لە چاوی میدیاکان ئەنجام دراوە چه ئەنجامێکی لێکەوتۆتەوە؟ مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە دانوستانەکان لەگەڵ ئێران ئەرێنی بوون بەڵام پێشکەوتنی گەورە لێبەرهەم ناتووە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە پەراوێزی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەی گرتوەکانە قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد گوتی دۆنالد ترامپ کراوەیە بەڕووی ڕێککەوتن لەگەڵ تاراندا کە ڕێگە بە ئێران دەدا ببێتە وڵاتێکی گەورە و ئاوادان بەڵام ڕێگە بە ئێران نادا ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی جا ڕۆبیۆ جەختی کردەوە هەوڵەکانی ترامپ بە لە قاڵبدانی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران بە بردوومانکردنی ساڵی رابردوو بەسەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئەو وڵاتە سنووردار نابێ بەڵکو ئێستا دۆنالد ترامپ بیر لە نەوەکانی داهاتوو شەکاتەوە جا هەر لە درێژەی قسەکانی مارکۆ ڕۆبیۆ باسی لەوە کرد کە سوپای ئەمریکا دڵنیایی دەدات کە بەشێکی گەورەی بەتایبەت بەشێکی زۆر لە گەرووی هورمز بەڕووی کەشتیە نەوتەڵگرەکانە ئێستا کراوێ تاوەکو دێت ژماری ئەو کەشتیانی کە بە گەرووەکەدا تێدەپەڕن بگرا زیاتر و زیاترە بێ ئەو قسانەی ڕۆبیۆ دوای یەک ڕۆژ دێت لە کۆبوونەوەی ستیڤید کۆف و جارید کۆشنەر نەنەرانی دۆنالد ترامپ کە بۆ ماوەی نزیکەی سێ کاتژمێر لەگەڵ خودی عەباس عێراقچی وزیری دەرەوەی ئێرانە کۆبوونەوە جا ڕۆبیۆ کۆبوونەوەکەی بە ئەرێنی ناوبەر بەڵام گوتیشی کە نایەوێت بە پێشکەوتنی گەورەی دابنێت جا بنەمێ گفتوگۆی زیاتری پرسەکانی نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم گوتانەشی کە ئەکرێت لە کۆبوونەوەکانی بەتایبەت لە کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکانە و گوتارانی کە سەکردەکان دەیدەن لە میانەی لوتکەکەیە بابەتە بە سوپاسەوە لەگەڵ دکتۆر ناسر بابەخانی مامۆستای زانکۆی نۆڤا لە ئەمریکا و بەڕێزیان شارەزای پەیوەندیە دەوڵەتیەکانیشن لە واشنگتنەوە دکتۆر ناسر میوانمە بۆی گفتوگۆی زیاتر بکەین دکتۆر سوپاس بۆ ئەم چاوپێککەوتنە کە لەگەڵ بەڕێستانە ئەنجامی دەدەمە ئەم گفتوگۆیەش جارێکی دیکە خۆشحاڵم لەگەڵ بەڕێستانە ئەم پرسە گرنگانە پێشاتی نوێ لە ئارادا جا دەست پێ کەمەوێت دکتۆر لۆ دەست پێ بکەم یعنی لە کاتێکا کۆمەڵەی گشتی نەتەوەی گرتوەکان لە نیویۆرک یعنی بۆتە مەیدانێکی جووڵەی دیبلۆماسی چڕ و کۆبوونە ناڕاستەوخۆکانی نێوان واشنگتن و تاران کە لە ڕێگەی قەتەر یعنی گشتی نەتەوە قۆناغێکی زۆر هەستیار دەمەوێت یعنی ئەو بزانم لەسایی ئەم هەڕەشە سەربازیانی کە هەیە و لێدوانەکەی ترامپ کە هەڵێ ئێران ئەبێ یەکێک لە دووبژاردەکان هەڵبژێرێت یەکێکیان یعنی لە ڕادەبە دەرخراب لەگەڵ مەرجەکانی تاران بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز ئەمە پێکەوە چۆن نەخوێننەوە ئایا ئەمە دەستپێکی دانوستانی درێژخایەنە یان ئەمە جەنگێکی دەروونی هەردوو لایەکە لەگەڵ یەک دیە
1: ئەم کاتتان باش دیارە من وێنەی ئێوەم نییە بەڵام بەدەنگتان ڕادەوێ پەرژەخان بن منیش خۆشحاڵم کە لە خزمەتتاندام ئەوەی ڕاستی بێ لە سیاسەتدا چەمکێک هەیە پێی دەڵێن سوان یعنی تۆ کاتێک کە لەگەڵ لایانی بەرامبرت دەکەوێت دانوستان وەک بۆ خۆل لە کۆتایی پرسیارەکەدا ئاماژت پێکرد جۆرێک لە شەڕی دەرونی و سایکۆلۆژی لە ئێستادا ساز بوو یعنی ئەو قسانەی کە کەسێکی وەک ترامپ کردی لە دوێنێ لە نەتەوە یەکگرتوەکان و وەک سەرۆکی زلهێزترین وڵاتی دنیا و هەروەها لایانی بەرامبەری کە ئەمڕۆ پزیشکیان قسەی کرد کە بەباوەڕی من شتێکی ئەو تۆی تێدا نەبوو و شێوازی ئەدا قسەکردنەکەی پێم وایە لە ئاستێکی زۆر نزمدا بوو کوێی قسەکانێک کە لە بەرامبەری یەکتردادنەی دەگەی بەو ئاکامەی کە ڕەنگە ئەمانە دوو هێڵی هاوتەری بن کە قەت ناگەن یەک بەڵام هەروەک بۆ خۆت دیسان لە سەرەتای قسەکانتدا ئاماژت پێکرد ئەمە ئەو شتەیە کە ئێمە لە بەرامبەر کامراکان و لە بابڵین سەحنی گشتیدا دەیبینین لە دەرەوە لەو جێگایی کە ژوورەکان دەرگاکانیان دادەخێوە کۆبوونەوەکان ساز دەبن لە ڕاستیدا لەوەیە کە چارەنووسی کێشەکان یەکلا دەبێتەوە تەنانەت ئەو دەنگۆیانەی یا بڵێن ئەو پرۆپاگاندایانەی کە بۆ وێنە لە وڵاتی یەکی وەک ئێران وڵات لایانی توندئاژۆ کە بە باڵی محافزەکار ناسراون و زیاتر لە ناوچی ڕقی دەسەڵات نزیکن ئەمانە دەستیان پێکرد بوو بە پرۆپاگاندا کە چوونی پزیشکیان بۆ ئەوێ کارەساتە دانیشتنی عەباسی عێراقچی لەگەڵ ویتکاف و کۆشنێر کارەساترە بۆیە ئەوەی کە ئێستا بڕاستی ئێمە لە بەرامبەر کامێراکاندا دەیبینین یەک شتە ئەوەی کە لە پشت بابڵین کامێراکانەوە لە ژوورە داخراوەکاندا ڕوودەدا شتێکی دیکەیە بۆیە ئەمن بەگشتی وای بۆ دەچم لە ئەوەڵیشەوە

0: ئەوم باس کردووە کە ئەمریکا لێرەدا لەگەڵ ئێران کەوتونە کایە کە پێی دەوتری چیکنگەیم واتە کایەی جوچکە یان وەش بریتە لەوەی کە دوو سیارە بە خێراەیەکی یەکجار زۆر تندەوە دێن بۆ لای یەکتر و هەر کامی چەند بوێری زیاتر بێ درەنگتر دەکشێتەوە لە بەرامبەر ئەوی تر لادەدا بووە ئەمە پێی دەوترێت جۆرێک لە بیردۆزی تابشت هێنان یعنی دەبێت بیر لەوە بکەینەوە کە کام لایەن دەتوانێت زیاتر تابشت بێنێ ئێران بە حکومی وەکە 47 ساڵ خەڵکەکەی لە ژێر بابڵین خراپترین گوشارە ئابووری و سیاسی کۆمەڵایەتەکاندا ژیان بەسەر دەبن یان ئەمریکایە کە خەڵکەکەی ئێستا لەگەڵ گرانبوونی نرخی بەنزین خەریکە تەنانەت لە ڕۆژانەدا لە کەوانە داوای تاوکەم خەڵک کە دەبینی بازەوە دەکەن کە دەبێت کۆنگرس و سنەت لە کۆماری خوازەکان بستێنندرێتەوە بۆ ئەوەی کە دۆخی ئەمریکا ئاسایی بێتەوە.
1: باشە دکتۆر ئەی چێڵن لەبارەی ئەو دیدارێک کە عەباس عێراقچی لەگەڵ ستیڤیت کۆفە ئەنجامی دابوو تەمان ئەم دیدارە کاردانەی توندی لە نێوخۆی ئێرانە لێ کەوتووە لەلایەکەوە پەرلەمانی وڵاتەکە و سوپای پازەرانش بە توندی سەرکۆنی و جۆرە دیدارەیان کردووە دەڵێن دەبێت داوای لێبوردن بکات لەلایەکی ترەوە سەرەکی پزیشکیان جەخت لە دیبلۆماسیە کاتەوە دووبەرەکیەک بەدیەکرێ دکتۆر ناسر لە بڕیاردانی سیاسی تاران چ یعنی کاریگەریەکی لەسەر خودی پێگەی دانوستانکارانی ئێرانە بێت لەم حاڵەتە
0: لە سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێرانەوە کاتێک کە کۆماری ئیسلامی دێتە سەر دەسەڵات کەسێکی وەک خومینی کە مانێ و نمانێ کەسایەتێکی کاریزمای هەبوو لەو کاتێەوە ئێمە دوو باڵ یان بابڕین دوو بۆچوون بە تۆخی لە نێو کۆماری ئیسلامی دەبینین کە بە باڵی چەپ و ڕاست ناسراون دیارە هەردەم لەوانە بۆ خۆیان دابەش دەکرێن بە هەندێک هێڵی هێڵ و وردە هێڵی تر بەڵام بەگشتی ئەو دوو هێڵە دەدیترێت ئەم پێم خۆشە لێردا بۆەوەی کە ڕاستەخۆ وڵامی و پرسیاری جەناب بدەمەوە ئاماژەیەک بم بە چەندوتەیەکی خاتەمی کە بە باوکی معنەوی ریفۆرم خوازەکان دەناسرێەوە دوو دە و دوو خول سەر کۆماری ئەم وڵاتە بوو ئاماژەی بەوە کردکوتی ئێمە وەک ریفۆرم خواز ڕاستە لەباری سەلیقی یە و جیاوازیمان هەیە لەگەڵ باڵی تونداژوویان ئەوای بخۆیان پێدەڵ ئوسولگەرە بەڵام لە ئاکامدا ئێمە دوو باڵی یەک ڕژیمین یەک نیزامین یەک دەسەڵاتین بۆیە ئەوەی کە هەیە ڕاستە ئەوە حاشای لێ ناکرێت کە جۆرێک لە جیاوازی بیر و بۆچوون هەیە بە نیسبەت دانیشتن لەگەڵ ئەمریکایان بابڵێ شێوە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ئەم دانوستانانە بەڵام ئەوەی کە هەیە بە باوەڕی من بخۆم دەچم ئەویش ئەوەیە کە لە حقیقەتدا کێشەیەکی ئەو تۆ نابیندرێ هەر بۆیە تۆمەسی بکەیت و تەبێژی سپای پاسداران ئەمڕۆ محیببی سەردار محیببی باسی لەوە کرد کوتی ڕێی سەرۆکۆماری ئێمە وەک نوێنەری تەواوی گەلی ئێران لەم کۆبوونەوەیدا بەشدار بۆ قسەی تەواوی خەڵکی ئێرانی کردووە و لەلایەکی دیکەشەوە ئاماژە بەوە دەکرێت کە ڕێبەری غایبی ئەم وڵاتەواتە مشتەبا خامنەیی پشتگیری خۆی پاپشتی خۆی بۆ پزیشکیان و بۆ عراقچی و تیمی دانوستانکار دەربڕیوە و نابێت ئەوە لەبیر کە لە کۆماری ئیسلامیدا شتێکی ئەو تۆ شتێکی باڵێن ئەوها
1: ئیسراتێژی دکتۆر ئەمە مانای ئەوەیە کاتێک کە پزیشکیان دەڵێت ئێمە جەخت لە دیبلۆماسیە کەینەوە بەڵام سوپای پازداران سوورن لەسەرەوەی کە ئەسڵن ئەوان پاشەکشە نەکەن لێرەدا تاران بە هیچ شێوەی خاوەنی گوتارێکی یەکگرتووی سیاسی نییە بەم جۆرە ئەی چۆن دانوستانەکەن لەسەری کە کۆتایی بەم شەڕە بێنن کە باڕودۆخی ئابووری وڵاتەکەش لە دۆخێکی سەختە
0: وەک ئەرزم کردی ئەوە ڕووکەشە یانی تۆ ئەوە کاتێک کەسێکی وەک یەحیا سەفەوی کە ڕاوێشکاری ئێستا با بڵین خامنەیی کوڕا دوێنێ قسەی کوتی دانوستان بۆ واتایی خۆ بەدەستەوەدان نیە دانوستان درێژەدانی هەمان ئەو خەبات و شەڕەیە کە ئێمە بەدژی ئەمریکا دەیکەین ئەمە بخۆی سیگناڵێکی گرنگ بوو یان لەلایەکی دیکەەوە کەسێکی وەک ڕزایی کە ئێستا بۆتە ئەمینداری ئەنجومی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئەم وڵاتە بازل دانوستانتن دەکەن و یان لە سپادا لە هەفتەی ڕابردوودا جۆرێک لە نەرمی نواندن لەلایەن سپاشەوە دەدیترێت بەڵام تۆ دەبێت ئەوەش لە ڕەچاو بکەیت بەشێک لەو خەڵکی کە ئێستا لەسەر شەقامەکانە بەشێک لەو خەڵکی کە نزیک بە بیز لە سەتی ئەم کۆمەڵگەی ئێران لەخۆ دەگرێەوە لە هەڵبژاردنەکاندا دەنگ دەدەن بە باڵی تونداژۆ تۆ دەبێت شتێکیش هەبێ بۆ ئەوان بۆ کوتن کەسێک کە ڕێبەری ئەم وڵاتەی لەناو بردووە دەبێت لە قسێکی هەبێ بۆیە ئەمن ئەو دوشتەی لە ڕاستیدا تەواوکەری یەکتر دەبینم واتە ئەو جیاوازیەی کە بەو شێوەیە میدیاکان خەریکن توخی دەکەنەوە لە گۆڕێدانە، یعنی ئەو گۆواتانە کە پزیشکیان لە نەتەوە یەکگرتوەکان یان لە ژوورە داخراوەکان باز لە گوتوبێش بکە، بەڵام لەولای سپای پاسداران لەگەڵ ئەمە لاری هەبێت. ئەمە زیاتر دەگەڕێتەوە پێم خۆشە لێدا زۆر بە خێرایی بیرەوەرێکی جانکێری وەزیری دەرەوەی کاتی ئەمریکا باس بکەم کە دەڵێت لەگەڵ دانیشتەکانمان دەگەڵ زەریف کەوکات وەزیری دەرەوەی دەوڵەتی ڕوحانی بوو، دڵە هات پێی کوتم کوتی ئێمە ئەگەر هەندێک قسە و باسیش دەکەین لە ڕوو بە خەڵکەکەی خۆمان، واتە بڕێک هات و هاوار دەکەین و بەرامبەر بێوە دەوەسین، ئەنگوا ئەوەی بە جددی مەگرن، ئەوە کارکردی هەیە بۆ باڵەتونداژۆی کەمی خۆی وڵاتداە. بۆیە ئەمن بەگشتی لەگەڵ ئەوەی داوەک ئەرزم کردی جیاوازی بیر و بۆچوون هەیە، بەڵام زیاتر وەک پۆپاگەندایەکی دەبینم.
1: باشە، ئەیکەوتە لە میانەی ینی کۆبوونەوەکانی دۆنالد ترامپ هەر لە پراوزی ینی لووتکەی کۆمەڵی گشتینەتەوەی گرتوەکانان، دکتۆر لەگەڵ سەکردەکانی کەندا و تورکیا و ناوچەکەشە ینی بەڕوونی بە هەموویانی ڕاگەیاندووە کە ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێرانە ڕەنگە ینی دوای هەڵبژارنی نیوەخولی کۆنگرێس کۆتایی بیانی ئەمە یەکەم جار نیە ترامپ باس لە وادەی کۆتایی هێنان بە جەنگەکە لەگەڵ ئێراندا، بەڵام هۆشداری توندیشە ینی پێگەی هەرێمی وڵاتانی ناوچەکە لەم هاوکێشە تازەیەدا چۆنە بینین بە تایبەتی وڵاتانی کەندا؟
0: ئەمن پێم وایە لەو قۆناغی ئێستادا بە حکمی ئەوەی کە دەگەڵ جەناب هەندە و بەرنامەی جەناب باسمان لەوە کرد، ئەمن پێم وابووە کە ئەگەر بێت و ترامپ هەر بەم شێوەیە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بگاتە ڕێککەوتنێک، واتەگەر کۆماری ئیسلامی تەنانەت پێمل بێت کە گەری و هورمز بکاتەوە، کۆماری ئیسلامی پێمل بێتەوەی کە دەست لە چەکی ئەتۆمی هەڵگرێت، ئەمن دیسان ئەوەی وەک سەرکەوتنێک بۆ ترامپ ناتوانم ببینم، چون لە ڕاستیدا بەر لە شەڕەکەش گەری هورمزکراوە بوو هەرچۆی کەشتیەکان کەشتی نەوتەڵگرەکان لە گۆڕێدا بوو. بۆیە بەڵام ئێستا ئەمن پێم وایە ئەوەی کە پێی دەوتێت گۆڕینی سیاسەتی کابینەی، واتە سیاسەتی کابینەی لە سەرەتادا لەسەر بەرنامەکانی پیتێکزێت دانرا بوو وەزیری شەڕی ئەم وڵاتە بە حکومی ەوەیکە بە باوەڕی من یەکێک لە هەر وەزیرە خراپەکانی ئەم کابینێتە بوو و کابینەیە بوو، و بەڕاستی بۆ ئەو پۆستەوە گەمێکی دەڵم دیزێر نەبوو، یعنی شایستی ئەم پۆستە نەبوو، بەڵام بە هەر حاڵ ئێستا کەسێک وت ئێسکات بێسێنت هەیە کە پەروەدەی کەسێکی وەک ناوەکیم لەبیرچەوە لە ئێستادا کەسێکی چەپ بوو کە لە باری ئابوووریەوە کاری دەکرد و دەیەوێت گوشارە ئابوووریەکان ینی دموکراتیزیشن لە ڕێگەی ئابوووریەوە ئەنجام بن، ینی ئەو گوشارە ئابوووریەی کە دەیان هەوێت ئێستا بیخەنە سەر ئێران کە لە باری گەماروی دەریاییەوە لە باری گەماروی ئاسمانیەوە، و تەنانەت دەنگۆی ئەوە هەیە کە خاڵە زەویینەکانیش ئەوانێک کە خاڵی سنووریان پێدەوترێت ئەوانیش بە جۆرێک لە جۆرەکان بکەونە ژێر چاوە دێری و
1: سزاکان کاری خۆی کردووە لەسەر ئێران بۆەوەی کە وای لێبکان ناچار بە سازشی داواکاریەکانی ئەمریکا
0: دەمێڕێک بێرە بگەم، یعنی ئەوە ئەگەر لە ئەگەری بەردەوامی ئەم گەماروویانەدا کۆماری ئیسلامی چیتر ناتوانێت تابشت و تحملی ئەمبارە ئابوووریە بێن بە حکمی ئەوەی کە لە نێوخۆی وڵاتدا تۆ هەر لە ماوەی ئەم چەند ساڵی ڕابردوودا لە دوای شوێ شۆڕشی ژیان ئازادی و بەتایبەتی لە توای ئەو کشتارەی کە لە جانیوەری ڕابردوودا لە بەفرانباری ڕابردوودا کردی دەکرێ بڵین وەک پشکۆی بنخۆڵە مێش خەریکە ئەو خەڵکە ئامادەی ئەوە هەیە کە بتەقێتەوە. بۆیە ئەمن ئەوەی دەبینم لێردا ئەلان ئێستا ئەمریکا کەوتۆتە ئەوەی کە کۆدەنجێکی جیهانی ساز بکە، هەروەی کە ئاماژەت پێفەرموو دانیشتین لەگەڵ وڵاتانی کەندا لەگەڵ تورکیا، تەنانەت ئەو سەفەرەی شی جین پینگ بۆ ئەمریکا دەکرێت ڕێک لەوەیدا چەند چینیش ئاماژی بۆ کردو بە وتەی قسەکانی ئێسکات بێسێن، و هەروەها لەنێو خۆی ئێراندا کە چین داوای لە ئێران کردووە کە گەری هورمز بکرێتەوە، باجی لێ هەڵبژیرێت و کێشەکانە لەگەڵ ئەمریکا و عەرەبستان چارەسەر بکەن. وە ئێران لە دۆخێکی زۆر زۆر دژواردا ئێستا.
1: باشە دکتۆر، خودی پزیشکیانانی لە قسەکانیان زۆر باشکرایی وت کە خاوەندارەتی وزەی ئەتۆمی مافی ئەوانە ینی بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی نییە، کە ئەمە خۆی لە خۆی ینی جێگەی پرسیارە لە بەرامبەرە ئەمریکا ینی جەخت لەسەر بژاردەی سەخت دەکاتەوە لەم بارودۆخی ئێستەکە ناوچەکەی تێکەوتووە. پێتان وایە دۆسەی ئەتۆمی ئێران لەم قۆناغە بۆتە قوربانی قەیرانی گەروی هورمز؟ ئێستا ئەمریکا سەرنجەکەی لەسەر گەروی هورمزە براود بە چەکی ئەتۆمی ئێران؟
0: ڕێک گرفتەکە لێرەدایە، یعنی دوو گرفتە، یەکی چەند وەک بە خۆت بەڕاست کرد، ئێستا بر لەوەی کە شەڕەکە دەستێ بکات چەند خاڵێکە بوون کە

0: ئاژی پێدەکرد ترامپ یەکێکیان چەکی ئەتۆمی بوو، ئەوی تریان موشەکە دوورهاوێژەکانی کۆماری سامی بوو، گرروپە پراکسیەکان بوو، درۆنەکان بوون، وشتی لەم چەشتە بوون. ئێستا دەبینی ئەمانە بەگشتی خراوتە پراوێزەوە و تەنیا و تەنیا تەرکیزەکە خراوەتە سەر گەری هورمز، گەری هورمزێک کە بەر لەوەی کەشارەکە دەستێبکە هیچ گرفتێکی نەبوو. یعنی دەتوانم بڵم ئەو پێگە ژێۆپۆلیتیک و ژێو ئستراتیژیکی و ژێو ئۆکۆنۆمیکی نەبوو، بەڵام ئێستا بۆ تا خاڵێکی بەهێز دەست لە ئێرانە. بەڵام سناریۆکە ئەوەیە کە بتوانن ئەم خاڵک دەچی ئێران دەربێنن بە دۆزینەوەی ئەو ڕێرەوە ئاوی و شایانەی کە من باسم کردو لەوە پێشتیش هەژدە ڕێگا هەیە کە بۆەوەی کە بتوانن ئەو نەوتە ئەو زەیە بگوازرێتەوە بۆ ئەوەی کە بخۆیان دەڵن هورمز بێتە جێگای بەست ماسی پێداهاتن. بۆیە ئەوەی کە لە گۆڕێدایە بە باوەڕی من گرفتە کە سەرچێکە ئەوەیە ئەمن وای دادەنێم ئەو پرسیارەی بەڕۆڕووی دەکرێت ئەمریکا بکەوە. وام دانا ئێران لەو ڕێککەوتنەدا پێمر بوو بە تەواوی مەرجەکان، واتە چەکی ئەتۆمی وەستان، موشکە دوورهاوێژەکانی کورتکردەوە، مەوداکانی دەستی لە گرروپە پراکسیەکانی لە ناوچە هەڵگرت و ئەو بابرین بشیە و ناسەخان گیریە کە لە ناوچە داسازیەکان نەما. بەڵام پرسیار ئەوەیە، باشە ئەگەر هات و ترامپ تەواو بوو، ترامپ دوو ساڵی ماوە نزیک بە دوو ساڵ زیاتر، دواتر چی دەبێت؟ ئایا ئەگەر ئەو سیاسەتانەی کۆماری سایەن بەردەوا بێ بە حکمی ئەوەی کە ئێران زانستی پیتاندنی ئۆرانیۆمی هەیە، خۆ ئەم زانستە لە ناو ناچێت؟ ئێران زانستی سازکردنی موشەکی دوورهاوێژیە، خۆ ئەم زانستە لە ناو ناچێت؟ ئێران پارەی ئەوەی هەیە کە بتوانێت گرروپە پراکسیەکان ئەگەر بێت و ئێران ڕێک بکەوێت سروشتیە کە پارە وەردەنێ کە دەتوانێت نەوت بفروشێ، داهاتی دەبێت. ئەگەر داهاتی هەبێت دەتوانێت سەر لەنێو گرروپە میلیشیاکان لە ناوچەدا لە حماس و حیزب الله و لە حشد الشعبی و لە حوتیەکانی یەمەن و چۆ دەتوانێت ئەوە بکات. بۆیە من وای بۆ دەچم دنیا دەوێت گەیشتێتە ئەو قەناعەتە کە کۆماری ئیسلامی بەس ئەوە نییە کە بێنە ڕێککەوتنێ بکە. کۆماری ئیسلامی مانەوەکەی واتە ناسەخامگیری بۆ جیهان.
1: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ دکتۆر ناسر بابەخانی مامۆسای زانکۆی لە ئەمریکا و شارەزای پەیوەندە نێودەوڵەتیەکان لە واشنگتنەوە. دکتۆر لەگەڵم دابووی، زۆر خۆشحاڵ بووم بەم گفتوگۆی لەگەڵ بەڕێسان. باشە، بابینە سەر بابەتێک کە بەڕاستی ئەمڕۆ دەنگدانەیەکی زۆری دروست کرد بوو، وەکو لە دکتۆر ناسریشم پرسی سەبارەت بەو دیدارەی عەباس عێراقچی لەگەڵ ستیڤ ویتکۆفە. ئاژانسی هەواڵی تەسنیمی نزیک لە پاسداران بەهۆی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ ئەمریکیەکان رەخنەی توند لە عەباس عێراقچی ئەگرێت و داوای لێ دەکات داوای لێبوردن لە خەڵکی ئێران بکە. ئەم ڕووداوا بە جۆرێک بووە کە کاردانەیەکی زۆری لێ هاتۆتە ئاراوە. دوای کۆبوونەوەی عەباس عێراقچی لە نیویۆرک لەگەڵ ستیڤ ویتکۆف، نەردەی ترامپ بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شاندی ئەمریکی، میدیاکانی حکوومەتی ئێران کۆبوونەوەکان بە دەستکەوت ناو برد و ڕایان گەیاند هۆکاری ڕەزامەندبوونی عێراقچی بۆ داواکاری ویتکۆف بۆ کۆبوونەوە، ئەمە گەیاندنی مرجەکانی ئێران بۆ کردنەوەی گەری هورمز. بەڵام ئاژانسی تەسنیم کە نزیکە لە سوپای پاسداران بە پێچاوانەوە هێرشی توندی کردە سەر عێراقچی و لە تایتڵی سەرەکیدا نووسراوە ئاغای عێراقچی لەو بیانوە بێبەهاترت نەدۆزیەوە. تەسنیم لە درێژەی بابەتەکەیان نووسیوێتی ئەو کۆبوونەوەی ئاغای عێراقچی لە کاتێکا بووە کە لە دوو هەفتەی ڕابردووە ئێران بە ئاشکرا مەرجەکانی خۆی لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانەوە بۆ ئەمریکا ناردووە. هەموو مەرجەکانی ئێران ڕوون، هیچ بیانوویەکیش بۆ ئەم دیدار و گفتوگۆیانە نەبوو. بەڵێ پێویستە ئاغای عێراقچی ڕوونی بکاتەوە کە بە چی ڕێگە پێدانێک کارێکی لەو شێوەی کردووە. تەسنیم باسی لەوەش کردو کە عێراقچی ئەڵێ لەسەر داوە پێداگری ویتکۆف ئەو کۆبوونەوەی کردووە ئەوەش بە پاساوێکی لاواز و گاڵتەجارانە ناوبردووە، بۆ ئەوەش بە تەنزەوە ئەڵێت ئەمە واتای ئەوەیە کە لایانی بەرامبەر هەر تاوانێک ویستی بێتی بیکا و لە هەمان کات بەردەوام بێت لەم ڕۆژانەدا جگە لە گەماروی دەریای و ئاسمانی. بەڵام ئێمە ئەوەندە ڕۆمانسی و خەیاڵین پێداگیریەکانیان بە هەند وەربگرین و گفتوگۆیان لەگەڵ بکەین. بە گوتەی تەسنیم، ئەمریکا هەم لە ڕەنگەی هەنگاوە دوژمنکاریەکانیەوە دەیەوێت فشارەکانی بۆ سەر ئێران بەردەوامی پێبە. ئەمیش لە لایەکی دیکەوە لە هەوڵدایە بە نمایشی وەک لەم جۆرە دیدارانە کاریگەریەکانی ئێران کەم بکاتەوە وەک دەسەڵاتی بەسەر گەروی هورمزە. جا لە کۆتاییە تەسنیم ئەڵێ کۆبوونەوەکەی عێراقچی لەگەڵ ویتکۆف هەم یارمەتیدەرە بۆ ئامانجەکانی ئەمریکا کە پاراستن و شڕکردنەوەی فشارەکانە لەسەر ئێران و کەمکردنەوەی فشارەکانە لەسەر خۆی مانایەکی خراپیشی هەیە. ئەویش ئەوەیە کە تاران سەرەڕای بەردەوامی فشارەکانی دوژمن لەسەری ئامادە بداگریەکانی

0: ئەمریکا قبول بکە جە باس لەوە شەکە کە ئێستا کاتێکی چارەنووسسازە بۆ ئێران ئەمریکا پێداگرێت لەسەر زیادکردنی فشارە مەیدانیەکانی و جەنگی دەرونی دەشێوێت لەو ڕێگەیانەوە ئێران خۆی بەدەستەوە بدا بەڵام دەبێت ئێران بەردەوام پیشانی بدا کە تاوەکو کۆتا هەناسا بەرامبەر بە دوژمنەکانی خۆی دەوەستێت بابین لەسەر ئەو پێشاتانی کە ڕوویان داوە لەسەر بابڵین ئەمریکا و ئێران بکۆم کۆبوونانەش کە باسم کرد یعنی ئەمڕۆ 96 ڕۆژ تێپەڕێ بەسەر واژۆکردنی یادداشتی لە تێگەیشتنی ئەم دوولایەنە 207 ڕۆژیش بەسەر هەڵگیرسانی ئەو جەنگی لە 28 شوباتەوە دەستی پێکردووە بێگومان ڕووداوەکان خێراتر بوون کۆمەڵێک پەرەسەندنی سیاسی و دیبلۆماسی نوێ لە نیویۆرکەوە سەری هەڵداوە یعنی ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە سەربندی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکانە باسی لەم دیدارە گرنگی عباس عێراقچی و ستیڤ ویتکۆف کردووە بە هەمان شێوە جارید کوشنەر کامانە نردەکانی ئەمریکان کە پێکەوە کۆبوونەتەوە ویتکۆفیش لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەوان وتووێژی درێژخایەنیان لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانەوە ئەنجامەوە ترامپیش دەختی لەوە کردووە کە دانوستانەکان بۆ دابینکردنی ڕێڕەوی کەشتیوانی لە گەری هورمز زۆر ئەرێنی بوون بۆیە چاوەڕێیەک ڕێکەوتن بکرێت لەبەرامبەر ئەمەوە یعنی کاردانەوەیەکی توندی ئیبراهیم ڕەزایی ئەندامی ئەنجومەنی یاسایشی نەتەوەی پەرلەمانی ئێران هەیە بە توندی دیدارەکەی عێراقچی ویتکۆف سەرکۆناک بە هەنگاوێکی نایاسایی و نیشانەی لاوازی ناوی بردووە کە وەزارەتی دەرەوە تەنها لایەنێکی جێبەجێکارە نەوەک لایەنێک بێ بڕیاردەر بێ جا لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە ئاشکرا کراوە کە تاران لە ڕێگەی قەتەرەوە مەرجەکانی خۆی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ پێشکەش کردووە کە ئەویش بریتین لە هەڵگرتنی دەست بەجێی گەمارۆ دەریایەکان و ئازادکردنی پارە بڵۆکراوەکان و ڕاگرتنی تاوەتی جەنگ لەسەر جەنبەرەکانە باڵێزی ئێران لە مۆسکۆ جەخت دەوا کاتۆ کە تاران و عەمان چارەنووسی گەرەی هورمز دیاری دەکەن لەلایەکی ترەوە ئیسمایل بەقایی ڕایگەیاندووە هیچ شتێک لە گفتوگۆ و ئاشتی بێستر نییە لە کاتێکە فەرماندەی هێزە وشکانیەکانی سوپای پازدە باس دەواکەن کە ئەوان هەرگیز لەبەردەم دوژمنە پاشەکشە ناکەن لە گرژێکی دیکەی دیبلۆماسیە عێراقچی لەگەڵ هاوتە فەڕەنسیەکەی هەڵوەستەکانی پاریسی سەرکۆنە کرد تۆمەتباری کرد بەوەی کە ئێوە بێدەنگ بووم لە بەرامبەر تاوانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە کاتێکە دۆخەکە بەگشتی لە نێوان هەڕەشە سەربازیەکان دەرفەتی دیبلۆماسی لە نێو گۆڕەپانی نێودەوڵەتیە هێشتا ئاوا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە کە ڕۆژی سێشەممە خولێکی نوێی گۆڕینەوەی نامۆ و ڕوونکردنەوەی هەڵوەستەکان لە بینی تاران و واشنگتنە بەڕێوە چوو مەرجەکانیان بۆ کردنەوەی گەری هورمز بە ئەمریکا گەیاندووە ئیسمایل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە کە لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکانە لە ڕێگەی قەتەرەوە نامە گۆڕینەوەی کراوە لە نێوان تاران و واشنگتنە لە چوارچێوەی تەواوکردنی و گفتوگویانەی کە نێوەنگیرەکان ئەنجامیان دەش لە گۆڕینەوەی نامەکان بۆ ماوەی دوو کاتژمێر بەردەوام بووە هەڵوێست مەرجەکانی ئێران بە ئەمریکا گەیەنراوە بۆ دەستپێککردنەوەی گفتوگوی دیبلۆماسی سەبارەت بە مەرجەکانی ئێران بەقایی دەڵێت مەرجەکان بریتین لە ڕاگرتنی سەر جەمڕەکارە دوژمنکاریەکانی ئەمریکا لابردنی گەماڕووی دەریایی کۆتاییهێنان بە جەنگ لەسەر جەنبەرەکان ئازادکردنی پارە بڵۆکراوەکانی ئێران یەکێک لە داواکاریەکانی دیکەی ئێران قبولکردنی کردنەوەی ڕێڕەوێکی کەشتیوانی پارێزراوە بە گوێری ئەو ڕێکەوتنەی لە نێوان ئێران و عماندا ئەنجام دەدرێت بابین لەسەر گوتەکانی پزیشکیان چی وتووە لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکانە سەرۆککۆماری ئێران لە وتارەکەی لە نەتەوەی گرتوەکانە دەڵێت یعنی لە کاتێکە هێرشمانەکرێتە سەر ناکرێت ڕێگە بە هاتوچۆی دەریایی لە گەری هورمز بدەین جا ئەمڕۆ مەسعود پزیشکیان ئێتە کاتێکە نۆڕەیە بۆی وتارەکەی خۆی لە کۆبوونەوەی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکانە پێشکەش کە ئاماژە بەوە کە ناتوانین ئێمە ڕێگە بدەین هەندێک بە ئازادی بە نێو گەری هورمز هاتوچۆکەن لە کاتێکە ئۆپراسیۆنەکانیان بەردەوام و دەشانەوەی ئەو چەکانەی پێدا بگوازنەوە کە لە دژی ئێمە بەکارێنن دەشڵێ ئێران پێویستی بە وزەی ئەتۆمی هەیە بۆ پێشکەوتن نەوەک بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی ڕەتیشی کردەوە وزەی ئەتۆمی ببێتە مافی تایبەتی چەند نەتەوەیەکی دیاریکراو دەشڵێت ئێمە هەوڵی ئەوە نادەین لەسەر حیسابی ئاسایشی کەسانی تر ئاسایشی خۆمان بەدەستپێنین پزیشکیان ڕاشی گەیاندووە ئەمریکا وڵاتەکانی بە تیرۆریست ناوهێنان لە کاتێکە ئێران خۆی قوربانی تیرۆرە ڕێبەری باڵایان بەبێ هیچ پاساوێکی یاسایی تیرۆر کراوە. باوەڕبوونی وڵاتەکەشی بە دیبلۆماسی دووپات کرد و گوتیشی هەوڵی هاوکاری و بەدەستهێنانی دراوسێتی بەهێز دەدەن کە دەبێت کێشە ناوچەکان لە ناوچەکەدا خۆی چارەسەر بکرێت و بەجێ نەهێڵدرێت بۆ زلهێزە بیانیەکان.
1: جنگ مرز نمیشناسد.
2: جنگ سنور نناسید و ناسا قامگیری و آژاوە لە وڵاتێک بۆ دراوسیەکانی دەگوازرێتەوە. لەم ڕوانگەوە ئێمە وەکو ئێران دەمانەوێت دراوسیەکانی خۆمان بەهێز و سەقامگیر بن. سەبارەت بە گەروی هورمز ئێمە ناتوانین ڕێگە بدەین هەمووان سوودی لێ ببینن، بەڵام پاسەوانی ڕاستەقینەی گەروەکە لێی بێبەش بێت و لەژێر گەمارۆیەکی ستەمکارانەدا بێت. ڕێگە نادەن ئێران تەنانەت بە ئاوە هەرێمایەتیەکانی خۆشیدا ئازادی کەشتیوانی هەبێت. ڕێگە لە ئێمە دەگرن، بەڵام چەک و مادەی ترسناکی تەقەمەنی بە گەروەکەدا دەنێرن بۆ کاولکردنی وڵاتان، بۆیە ئێمە ڕێگە نادەین ئەوە بەردەوام بێت و ڕووبدات.
0: باشە، هەر لە میانەی ئەو کۆبوونەوە گرنگانی کە دەکرێت لە نەتەوەی گرتووەکان، ئیتر لەبەردەم سەکۆی نەتەوەی گرتووەکانە کاتێک کە هەموو جیان بەترسەوە سێری نەخشەی هێزیە کرد، دۆنالد ترامپ گۆچانی هەڕەشە و بەڵێنی ڕێککەوتنی بێکەوە بەرز کردەوە. دەرانی خستە بەردەم هاوکێشەیەکی زۆر سەخت، یان قبولکردنی مەرجی نوێیە یان تێوەگلانە لە پێکدادانێکی کراوە لە کاتێکا خودی خۆیەرانی بە گەورەترین پشتیوانی تیرۆر لە جیهانە ناوبر. ئەم گوتارە توندەی دۆنالد ترامپ بۆ هۆی هەڵگرستانی دیبەیتێکی گەرم لە نێوان سێ بسپۆڕی سیاسی و سەربازی لە یەکێک لە میدیاکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە تێیدا موهاناد عەزایی کە لە پسپۆڕە دیار و بەهێزەکانی نێو کاروباری سیاسی و سەربازی لە ناوچەکەەوە فرانک مسماری سەرۆکی ئەنجومەنی ڕاوێژکاری لە زانکۆی ماریلاند جەختیان لەوە کردو کە ئێران لێسە لە پێگەیەکی زۆر لاوازە. بۆ پێی تاران هەڵەی کرد کاتێک پشتی باڵبژارنەکانی نیوەخول و کەرتی بابولمەندە بست. ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە واشنگتن چیتر مەرجی پێشوو وەک کردنەوەی گەروی هورمز بۆ مای حەو ڕۆژ قبوڵ ناکات و یا داشنامەی لێک تێگەیشتنی پێشووی فڕێداوە ئەسڵان پشتی پێ نابەسرێ پابەندیشی نابێت. بە جۆرێک یەکێک لە پسپۆڕەکان ئاماژە بە کوژانی زیاتر لە 400 فەرماندەی سوپای پاسدار و لەدەستدانی بەشێکی زۆری ناوچەی ئاسمانی و دەریایی لەلایەن تارانەوە کرد. ئیماد ئەبشناس کە سەرۆکی سەنتەری لێکۆڵینەوەکانی ئێرانە بەتوندی ئەم خوێندنەوەی ڕەت کردەوە. گوتارەکەی ترامپی بە نیشانەی تێکچوون و بێئاگایی سیاسی وەسف کرد. جەختی کردەوە کە ئێران نەک بە قەبارەی هێرشەکان بەڵکو بە قەبارەی سەرکەوتنی لە بەرزکردنەوەی باجی جەنگ لەسەر ئەمریکا هەڵدەسەنگێنرێت. ئەوان داوای ڕاگرتنی گشتگیر و هەمیشەیی جەنگ ئەکەن لە ناوچەکە نەوەک خۆیان تەسلیم بکەن. پێشی وای ئامانجی واشنگتن گۆڕینی ڕەفتاری تارانە نەوەک ڕوخاندنی ڕژێم، بۆیە هەرێک لەلایەنەکان لەسەر دۆخی ناوخۆی ئێران کۆک نەبوون. بە جۆرێک عەزایی باس لە قوڵبوونەوەی درزی نێوان سوپای پاسداران و شەقامی ئێرانەکە بۆی دۆخی ئابووری و سەرکوتکاری. ئەبشناسیش پێداگری لەسەرەوە کە کێرشەکان بوونە هۆی یەخستنی هاوڵاتیان لە پشت دەسەڵاتەوە لە سایەی چاودێری توندی وڵاتانی کەنداو و جموجۆڵی دیبلۆماسی نێوەنگیرەکانی وەکو قەتەر. بابین ئێستا بابەتێکی دیکە کە هەرە مرۆ ڕوویاوە لە ڕێگەی بەناوبانگترین سەکۆی دیبلۆماسیەوە سەرۆکۆماری تورکیا پەیامی سیاسی ئاڕاستەی زلێزەکانی جیان کرد. بەڵام ئەو چەکەی ئەردۆغان بۆ هەژاندنی هۆڵەکە بەکاری هێنا وشە و هۆنراوی شاعیرێکی کورد بوو کاتێک بە دەنگێکی بەرز گوتی ئەوان پێیان وایە ئەگەر ئێمە بێدەنگ بین کێشەکە نامێنێ کە چی مێژوو حەقیقەت بێدەنگ نامن. ئەم دێرانە هەڵقوڵاوی ناخی سەزای کاراکۆچن کە شاعیرێکی شاری ئامەدی کوردانە کە ببووە یەکێک لە بەرزترین لووتکەی فکری و ئەدەبیەکانی سەدەی بیستەم. کاراکۆچ گۆڤارێکی بەناوی هەستانەوە دەردەکرد، بەڵام ئەو تەنیا شاعیرێک نەبوو بەڵکو دامەزێنەری بزوتنەوەی هەستانەوە بوو کە ئامانجی سەر لە نێوبوونیاتنانەوەی شارستانەتی ئیسلامی بوو. کاراکۆچ کە 5 ساڵ لەمەوبەر لە تەمەنی 80 ساڵی دە لە ئیستانبول کۆچی دوایی کرد، خاوەن 21 کتێبە، 13یان دیوانە شێعر و 5 خەڵاتیشی بردووەتەوە. تەواوی بەرهەمەکانی تورکین و زۆرتر کاری لەسەر فکری ئیسلامی و خستنەوەی ئومەت کردووە. ئەو کاتێک ئەم شیعرەی نووسی یعنی ڕوانینێکی قوڵی کوردانی بۆ مێژووە و ئیلهامی لە درامای دوا ساڵەکانی ڕوخاندنی دەوڵەتی عوسمانی و ڕووداوەکانی سەردەمی سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم وەرگرت بوو. کاتێک هێزە جیهانیەکان پیان وابو به بدن کردن و

سرینەوەی دەنگێک یان گەلێک حقیقت دەشارێتەوە کە چاودێران وەک خاڵێکی هاوبش لەگەڵ ئەردۆغانە باسیەکەن. دراما و پارادۆکسە گەورەکە لەوەدا بوو کە سەرۆکێکی تورک لە کاتە ئەرا هەستیارە دیبلۆماسیەکانیدا پەنا دەباتە بەر ئیلهام و حکمەتی خەیاڵدانی شاعیرێکی کورد تا وەڵامی وڵاتانی ڕۆژاوا بداتەوە. ئەردۆغان بە وشەکانی کاراکۆج ویستی جیهان تووشی دارمام بکە، بڵێ بێدەنگکردنی بێدەسەڵاتەکان و پشتگوێخستنی دۆزی گەلان چارەسەر نیە، چونکە ئەگەر دەسەڵاتدارانی جیهان بتوانن دەنگی بێدەنگەکان کب بکەن، هەرگیز ناتوانن لە دادگای مێژوو سزای وجدان و تووڕی خودا ڕزگاریان بێت. ئەردۆغان دوای رەخنەکانی لە بێدەنگی جیهان لە کۆمەڵکوشکردنی خەڵکی سڤیلی غەزام شیعری خوێندەوە. شیعرەکەی سزای کاراکۆچ بەم جۆرەیە، دەڵێ ئەوان پێیان وایە ئەگەر ئێمە بێدەنگ بین کێشەکان نامێنێت، کەچی ئەگەر ئێمەش بێدەنگ بین مێژوو بێدەنگ نابێ، مێژووش بێدەنگ بێ حەقیقەت بێدەنگ نابێ. ئەوان پێیان وایە ئەگەر لە ئێمە ڕزگاریان بێ کێشەکان نامێنێ، کەچی ئەگەر لە ئێمەش ڕزگاریان بێ ئەوە لە سزای وجدان ڕزگاریان نابێ، لە سزای وجدانیش ڕزگاریان بێ لە سزای مێژوو ڕزگاریان نابێ، لە سزای مێژووش ڕزگاریان ببێ ئەوە لە تووڕەی خودا ڕزگاریان نابێت.

0: بگرینە بەر ئەبێ ڕووکەین ەوە زانست وڵاممان باتەوە گەرتەرم هەیە لانی لیبیش من خۆم تەرخان کردو ئامادەم بە کەسوکاریشیانم بتووە کێ ئامادەیە لەسەر مەصرفی خۆم دوو کەستان بنێرن من بەیانی لە بەنغازی چاوەڕێانەکەم بەڵام ناکرێ ئێمە بە مەدانیان بە دوای شتەکە نەکەوین بە گوتە و وتەی ئەم هەواڵانە کە بڵاو بێتەوە ئێمە ئەم پەشۆکێ لەناو هەرێمی کوردستان و لەناو ئەم خانەوادانەدا دروست بکەین چونکە بەڵگەی سەد لە سەدمان پێ نییە کە ئەم تەرمانە ئەم حادیسە هەیە کەس ناتوانێت حاشالەوە بکە ڕووداوەکە هەیە یەکەم کەس بوون فانزەی هەشت من خۆم ئەو هەواڵم بڵاو کردەوە کە یانزە تەرم لەلایەن ڕێکخراوی شۆشەوە دۆزراونەوە ڕادەستی ئیتالیا کراونەوە ئەم تەرمانە 19دەی هەشت لە ئیتالیا نێژراون ئەو تەرمانە من باسییانەکەم ئەو حادیسەیە بەڵام ئایا فێ ئەتوانێ وەڵامی منیش و ئێوەش و هەموو کەس داتەوە ئایا ئەم تەرمانە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن یان نا جیاسا هەواڵش کرد بڵاو بەتەوەڵان کاکە تەرمەکان هەر نەهاتوونەوە دەرێت لە هیچ یاسایەکی نێودەوڵەتیان نییە هیچ کەسێک کە ڕێگا پێدرێ لە لە یاسا نێودەوڵەتەکانە کە ڕێگای پێدرێ بچێت خەڵک ڕزگار بکە لە ئاوە تۆ کەسێکت ئەگەر بە مردووی یان بە زیندویش دۆزیەوە لە دەریا واجیبی سەرشانتە ئەو کەسە بێنیتە ناو کەشتێکەوە پاشان ڕادەستی نزیکترین وڵاتی کەی کە بەرپرسە لە سنووری ئاوی ئەو مانتیقەیە هێندە شت باسەکرێ ئەمانە زۆر دوورن ئەنیسان ئەبێت تۆزێک بیر بکاتەوە کە ئەو حادیسانە ڕوودا ناتوانین ئێمە لەسەر وێنێک بڕیار بدەین بە سەریعی بە خێرایی ئەم هەواڵە بڵاوکەینەوە بەناو خەڵکو و کەس و کاریانە پرژەکان بەڵام لێرەدا ئەبێ هەموو لایەکیش ئاگادار بن دیان جار لە ڕێی منبەری کەناڵ هەشتە و میدیاکانی تریشۆ ئێمەش و ئێوەش بەشداریمان بە خەڵکی خۆمان داوە کە لیبیا ڕووی تێمەکەن ڕووی بیا کارە ساتە لیبیا لە ئێستادا خۆی بەدەیان بەدەست دەیان قەیرانی شەڕی ناوخۆ و دیان کۆ ینی بە نزیکەی 3 ملیۆن و نیم کۆچبەری ئەفریقی لە لیبیا هەیە هەر خەریکە ڕێژەی کۆچبەر ڕێژەی کۆچبەر لە لیبیا بەسەر هاوڵاتیانی لیبیا زیاترە بێ ئەوانش دەیان کێشیان هەیە هاوڵاتی ئێمە ڕووەکەی تە لیبیا بۆ کام ئەوروپایە بۆم ئەوروپایی ئێستا کە جێر ناوێتەوە دەیان قەیرانی تێدایە بۆیە من بە باشی ئەزانم هەم میدیاکاران و هەم ئەو کەسانەی لە بواری چالاکوان لە باری کۆچبەریە لەو کاتانەیە ئەبێ ئێمە بوەستین ئەبێ سەبرمان هەبێ کە سوکاریان ئەبێ بوەستین ئەگەر خوا نەخوازە حادیسەیەکی ئاوە ڕووی دەبێ ئەبێ ئێمە بە شێوەیەکی زانستی فەرمی وەڵام وەربگرین بزانین ئەم تەرمانە گەر تەرمیش بن هاوڵاتی ئێمەن یان نە
1: زۆر زۆر باشە زۆر زۆر سپاس هیوادارم کاک پێشڕۆ ینی هەموو لایەک هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەروەها ئەو گەنجانەش کە بەڕاستی نیازی ڕۆشتنیان هەیە بەداخەوە ئەم پەیامی تۆ بە هەند وەربگرن من دووبارە سوپاسی بەڕێستانەکەم پێشڕۆ عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپاوە بەشێکی ڕاستەخۆ لەگەڵمدا بوویت زۆر زۆر سوپاس بۆم چاک پێکوتن لەگەڵ ئێوەدا
0: باش

0: چارە سەر بکن و گەلێک جاران جی هێزێن ئەو لە هێ ڕێگریە دەکەن کۆپێتیڤیان خوێندنێ دەرباسی ناوە شنگالێ ببن بە تایبەت پەرتووکان ئەف ژی بووە سەبەبا ئاستەنگیان ژی بۆی خوێندنا کوردی
1: ماستەنگی هەینە لە شنگالێ شوانژی نەبوونا ئامیلاکە نەبوونا یعنی کەلوپەلە یە دیژی ئاوانی ژی بڕاستی ئاوا هیچ مێژ دەنا هاتینە ئاواکردن نەش لای حکوومەتە هەرێمە کوردستانی و نەش لای حکوومەتە ئافدراالیژی چونکو حکوومەتە هەرێمە کوردستانی چ دەسەڵات لێ دەرێنین حتا ڤانتشتا بکە ئەم ژی گەلێکی هەول دنگ و خوێندنامە کوردی پشکلێکی باش و ڕێک و پێک بڕێڤەچە بەسپا پشوان ئاستەنگیاوان بڕاستی بزەحمەتە
0: پشتی سارا 2017 سال به سال خواندن زمان کوردی لە شنگال خرابتر لێ دەهێت و تۆمارکردنا زاروێن نوژی بۆ خواندنا کوردی ژێ سەدی شێست گەیم بووە لە گۆڕی ئامارێن ڕێڤەبەریا پەروەردێ لە ئەف ساڵەدا 13,000 خوێندکاری زمانی کوردی لە شنگالێ هەنا دەرگەی 67 خوێندنگەهان ژی هاتینە ڤەکردن لێ پرانیاوان دوو دەوامن و هەندێک ژێ لە ئاواهیین خواندنا زمانی عەرەبیدا دەوامێ دەکەن نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگال
2: جالە گوندی بەدلێنی سەر بە ناحیەی دیانە لە ئیداریی سەربەخۆی سورانیش ساڵی نوێی خوێندن بە گرفتێکی جددی بۆ زیاتر لە 100 خوێندکار دەست پێ کرد خانووێک کە بۆ ماوەی 4 ساڵە بۆتە مەڵبەندی پەروەردە و فێرکردن بۆ منداڵانی ئەم گوندە ئەم ساڵ دەرگاکەی داخراوە ئەو کارەکەش ئەوەیە کە خاوەنی خانووەکە داوای مڵکەکەی خۆی لە پەروەردە ئەکاتەوە کە هیچ پەروەردەی سۆرانە ئامادە نیە چیتر وەکو قوتابخانە خانووەکەی بەکار بهێنرێ بۆ ئێستا دەرگای و خوێندنگەی داخراوە هەرچەندەوە برا بوو ئەم ساڵ 115 خوێندکاری قۆناغی سەرەتای لەو شوێنەدا درێژە بە خوێندن بدەن لە کاتێکا کە سوکاری خوێندکارانیش داوای چارەسەرێکی بەپەلا کەن ئیدانی سەربەخۆی سۆرانیش گواستنەوەی مناڵەکان بۆ خوێندنگایەکی دەروی گوندەکە لەم بارودۆخی ئێستا بە چارەسەرێکی کاتی ئەزانێت
3: ئەم خانووەی بۆ ماوەی 4 ساڵ بوو بۆ مەڵبەندی پەروەردە و فێرکردن بۆ منداڵانی گوندی بادلیان لە سنووری ناحیەی دیانە ئەمساڵ تاکو ئێستا دەرگاکەی نەکراوەتەوە هۆکاری داخرانی قوتابخانەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە خاوەنی خانووەکە داوای مڵکەکەی خۆی لە پەروەردەی سۆران دەکاتەوە و ئامادە نییە چیدی خانووەکە وە قوتابخانە بەکار بهێندرێت ئەمەش لە کاتێکدا بڕیار بوو ئەمساڵ 115 خوێندکاری قۆناغی سەرەتایی لەم شوێنەدا درێژە بخوێندن بدەن
4: صاحب خانەکە ئێستا لەگەر دەستپێکردنی زەنجی قوتابخانە لە یەکەم ڕۆژ صاحبخانەکە ئەرێمە قوتابخانەکەی نادەمەوە بە قوتابخانەی ئەیانەوێ قوتابخانەکەی بگوازنەوە سەر زادە ئێستاش خەڵکەکە لێرە خڕ بوویتەوە لە ئەوەی چکو قوتابخانەکە ئەکەویتە سەر زادەی عام شوێنەکە نەگونجاوە نەخانیەکەش گونجاوە چو خانەکە گوچکە ئەرێن کابینە لە دەورەدانین کابینەدانان لۆ تەلەوەی سەرەتایی وە بزانم شتەشی جوان نییە
3: لە کاتێکدا خوێندکارانی گوندەکە بێ شوێنی خوێندن ماونەتەوە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران گواستنەوەی منداڵەکان بۆ خانووێکی دیکەی گوندەکە بە چارەسەری کاتی دەزانێت
5: قوتابخانەی گوندەکان ئەمەی کە دمبیست بابەتی ئاماژە پێ بکەم چەند قوتابخانەیەکی سەرخۆڵمان هەیە لە گوندەکان کە خوێنی تێدا دەکرێتن ئێستا بڕیارێکمانداوە تەواوی ئەو قوتابخانانە هەمووی دروست دەکرێنەوە و بە ینی شێوەیەکی باشتر دروست دەکرێنەوە بۆ بستنە خزمەت قوتابیان
3: ساڵانە لەگەڵ دەستپێکی نوێی خوێندن کەرتی پەروەردە لە سنووری ئیدارەی سۆران ڕوبەڕووی چەندین گرفتی وەک نەبوونی قوتابخانە کەمی مامۆستا و کێشەی هاتوچۆی خوێندکاران دەبێتەوە کە بەهۆی نەبوونی بودجەی پێویستەوە بەشێکی زۆریان بە چارەسەر نەکراوی ماونەتەوە ئاسوەرتی کەناڵ هەشت گوندی بادلیان
2: وچانە وەرەگرین لەسەری کانشمێردا بەردەوام ببینن

خوێندنەکە لەپڕ تووشی کارەساتێکی دڵتەزێنە بێ. ئاوژین عوسمان جێگری بەڕوبەری نەخۆشخانی شۆڕش بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند منداڵەکە خۆی کێشاوە بە پارچەیەک شوشەی گەورەیە. ئیتر شوشەکە شکاوە، پارچەیەک لەم شوشەیە ئەچێتە ناو سکی منداڵەکە. جا بەهۆی ڕووداوەکەوە منداڵەکە تووشی خوێنبەربوونێکی ناوەکی بووە. یعنی سەرباری گەیشتنی خێرای بە نەخۆشخانی شۆڕش و هەوڵی بێوچانی سێ پزیشکی نەشتەرگەر و بێهۆشکار و فریاکەوتن بۆ ئەوەی کە گیانی مناڵەکە ڕزگار بکەن، بەڵام کار لە کارە ترازێت و یارە گیانی سپارد. مامۆستا نەژار عەبدوڵڵا بەڕۆبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی سەبارەت بە گیانەدەستدانی ئەم منداڵە دە ساڵانەی خوێندنگەکەی رۆیاڵ کەنەدیان بە کەناڵ هەشتی ڕایگەیاند بە بەداداچوونێکی زۆر وردەکەن بۆ گیانەدەستدانی ئەم قوتابیە. لێپێچینەوەش لەلایەنی کەمتەرخەمەکرێ. لە ڕووداوی دووەمدا منداڵێکی تەمەن 5 ساڵان بەهۆی تەزووی کارەبا و گیانی لەدەستداوە. جا لەم ڕووداوایاندا منداڵەکە کاتێک گەیشتە نەخۆشخانە، ئەمیش بە هەمان شێوە فریای چارەسەر و فریاگوزاری نەکەوتووە و بەداخەوە، ئەویشیان گیانی لەدەستداوە. سەبارەت بە یەکپۆشی جلوبەرگی قوتابی خوێندکاران لە هەرێمی کوردستان، بەڕۆبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی داوای لە سەر جەم خوێندنگەکان کردووە فشار لە خوێندکاران نەکەن بۆ پۆشینی جلوبەرگی دیاریکراوە تاوەکو دەی تشرینی یەکەمی داهاتوو. لە نووسراوێکی بەڕۆبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی داهاتووکەوەش نووسراوەکەیە سەر جەم ناوەندەکانی خوێندن ئاگادارەکەن و کە نابێ فشار بکەن لە خوێندکاران بۆ پۆشینی جلوبەرگی دیاریکراو لەلایەن وەزارەتی پەروەردە تاوەکو کاتیان هەبێت و وا دەکەشە تاوەکو دەی تشرینی یەکەمی 2026. ئەوەش خراوەتە ڕووکە بڕیاری درێژکردنەوەکە بۆ ئەوەیە لە بازاڕ هەڵاوسان دروست نەبێت و خێزانەکان زیانمەند نەبن. بۆیە ئەم ساڵ عنی وەزارەتی پەروەردە ڕەنگی جلوبەری خوێندکارانی گۆڕی و بەهۆی زۆری خواستیش لەسەر پۆشاکە نوێیەکان هەر زوو لەنێو بازاڕە. یعنی ئەم پۆشاکانە کەم بووە، نرخەکانیش بۆ نزیکەی 2 هێندە بەرز بووە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کەناڵ هەشت بەدۆدارچوونێکی کرد تایبەت بە کەمبوون و گرانبوونی نرخی جلوبەرگی خوێندکاران و قوتابیان کە بەهۆی زۆری خواستەوە نرخی بەشێک لەم جلوبەرگانە وای لێهاتبوو 2 قات بەرز بووە. جا ئەمڕۆ پێنجشەمێ هاوکاری دارایی 2 مانگی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە بەسەر پێشمەرگەدا دابەشەکرێ. لە ڕاگەندراوێکدا وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگەکانی 8 و 9 خراوەتە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە. ئاماژە بۆشکراوە بەرەبەرەتی گشتی بودجێ و بەرنامەکان ڕێکارە دارایی و ژمێریارەکانی ئەنجامداوە بۆ دابەشکردنی هاوکاریەکە و ئەمڕۆ پێنجشەمەش بەرواری دەست بە دابەشکردنی ئەکرێ. جا وەزانەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکارە دارایی لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێ. لە 21 ئەیلوول شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیاند. تێیدا ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەکان لە سەر و هەموویان و ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا و هۆڵەندا و ئیتاڵیای بەرز نرخەن. ئەوەشی خەستەر و ئەوکارە بەردەوامەکانی ئەوان لە ڕووی مشق و ڕاهێنان ڕاوێژی سەربازیان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ئەمانە ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەیان هەبووە لە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدا. بابینە سەر ئەنجامی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران. کۆمونەکە ڕۆژی چوارشەمە بوو، بەڵام ئەنجامەکەی بێگومان گرنگە بۆ هەمووان. بزانین لە کۆبوونەوەکەیاندا باس لە چی کراوە، گەشتن بە چ بڕیارێک. ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا لە بودجەی ساڵی 2027 فیدراڵی داوا کرد موچۆ و ئیمتیازاتەکانی پێشمەرگە هاوتای وەزارەتی بەرگری عێراق بکرێ. داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەباشی بە ڕێژەی 50% درێژ کردەوە. بڕیاری داوای یاسای فیدرالی بۆ ڕێخستنەوەی کاری کۆمپانیەکان بەرکار بکرێ. لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ چاوتوێکردنەوەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە شاندی باڵای دانوستانکار ڕاستپێردرا لە دانوستانەکانی بودجەی ساڵی 2027 بەردەوام بێت لە هەوڵەکانی بۆ جێگیرکردنی موچە، دەرماڵە، شایستە دارایەکان و پێداویستیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە ئەمە لە چوارچێوەی خەرجیە سیادیەکان کە هاوشێوەی
was

0: رتی بەرگری فدرال بکرێ. هەل لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا ئەم بڕیارەش درانی بەڕەچاوکردنی تایبەتمەندی و دەسەڵاتە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان یاسای کۆمپانیا گشتیەکانی ژمارە 22 ساڵی 1997 هەموارکراو لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێ لەگەڵ یاسای کۆمپانیەکانی ژمارە 21 1997 فدرال وەک دوو یاسای تەواوکاری یەکدی هاوتا بکرێن. باسم لە درێژکردنەوەی قەرزی کارەبا کرد ئەو داشکاندنە سەتا پەنجایی کە باسم کرد هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران ئیتر بە کۆی دەنگ ماوەی سوودبن لە داشکاندنی قەرزە کۆنە کەڵەکە بۆکانی کارەبا بە هەمان مەرجوبرگەکانی بڕیاری پێشوو درێژکرایەوە کە ڕێژەی داشکاندنەکەش سەتا پەنجایە بەگوێرەی بڕیارەکە داشکاندنەکە لە 24 مانگی ئەیلوول واتە ڕێك لە مرۆ بۆ 18 مانگی تشرینی یەکەم بەم جۆرە بێ سەتا پەنجای داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵ 25 داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی پیشەسازی بازرگانی میری جگە لەو هاوبەشانەی کە فیدەری تایبەت بە خۆیان هەیە هەر بەگوێرەی بڕیارەکە دانەوەی قەرزی پێش ڕووناکی لە دوای 18 مانگیدا بە شێوازی قستی مانگانە کە مودای یعنی 6 بۆ 24 مانگە بە لەبەرچاوگرتنی کەمترین بڕی پارەدانە بێ لە دوای ئەو ڕێکەوتەوە هەر قەرزێکی پێش ڕووناکی بە شێوازێکی خۆکارانە دەکرێتە قستی مانگانە و دەبێت لەگەڵ سوڵەی مانگانی کارەبەی ڕووناکیە بدرێتەوە ڕێکاری مانەوەی پارەدانەکەش لە 50 ڕۆژدا لەسەری جێبەجێکرێ لە کۆی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی نزیکەی 800 هەزاریان هێشتا قەرزیان یعنی کە ئەویش قەرزی کۆنی پێش ڕووناکیە لەسەر ماوە یعنی هەتاوکو ڕۆژی چوارشەمە زیاتر لە 190 هاونیشتمەنانی هەرێمی کوردستان کارەبەی 24 کاتژمێریان بۆ دابینکراوە جا هەر لەسەر پرسی وێستگەی کارەبا بە تایبەتی بەرهمهێنانی کارەبای بەنداوی دوکانە ئەوە نزیکی نیو سەدەی بەسەر تێپەڕیوە بەسەر تەمەنی ئەم وێستگەی بەرهمهێنانی کارەبایە قەیرانی دارایی و بە پشتگوێخستنی حکومەت خەریک یعنی هێدی هێدی ئامێرەکانی لە کارکردن دەوەستێنێ ئەوەی هێشتا ڕووباری زێی بچووک دەکاتە ڕووناکی بۆ ماڵەکان بودجەی دەوڵەت نییە بەڵکو ئەوە ئارەقەی نەوچەوان و دڵسۆزی کارمەندانی وێستگەکەیاوە بەو شێوە چالاکانە هێشتوێنێتەوە بە گوێرەی ستاندەرتە جیهانیەکان دەبێت هەر 16 ساڵ جارێک نۆژەنکردنەوەی بنەڕەتی بۆ وێستگەکە بکرێت بەڵام هەتا ئێستا ئەگەر تەماشا بکەین هیچ جۆرە نۆژەنکردنەوەیەکی سەرەکی بخۆی و نەبینیوە لە کۆی 5 یەکەی بەرهمهێنان کە توانای 400 مێگاوات کارەبایان هەیە ئێستا تەنیا 2 یەکەیان لە کاران بەرهمهێنانیان کەم بۆتەوە بۆ 160 مێگاوات سەرباری خانەنشینبوونی ساڵانەی کارمەندان و پڕنەکردنەوەی ملیلاکاتەکانیان کارمەندە دەستڕەنگینەکانی دووکان بە بازووی خۆیان دەستیان بە نۆژەنکردنەوە کردووە تا ڕێگە نەهێن چرای ئەم شاکارە نیشتیمانیە بکوژێتەوە
1: وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای بەنداوی دووکانە ئەوەی ئێستا لێرە جووڵە و زەی لە ئامێرەکان هێشتووەتەوە و ئاو دەگۆڕێت بۆ کارەبا ئارەقەی نێوچەوان و دڵسۆزی ئەو کارمەندانەیە کە وەکو ماڵی خۆیان خزمەتی ئەم وێستگەیە دەکەن کاتێک قەیرانی دارایی قورگی وێستگەکەی گرتووە ئەم کارمەندە ماندوونە ناسانە بڕیاریان داوە بە توانای مرۆیی و هێزی بازووی خۆیان جووڵە بخەنەوە ئامێرەکان و دەستیان بە نۆژەنکردنەوەی وێستگەکە کردووە
2: لەبەرەوەی لە ئێستادا تۆڕباینەکان و سەرجەم مەنزوومەکانیان زۆر لەکاردابوون و تەمەنیان مەیلە بەسەر چووە گرفت و کێشەکان و دیفێکتەکانمان زۆر بووە بەڵام بە شەونخونی و هەوڵ و ماندووبوونی کارمەندان کە وەک سەربازێکی ون شەو ڕۆژ لە کاردان لێرە کار دەکەن توانراوە زاڵ بین بەسەر ئەو گرفتانە کە ڕۆژانە چارەسەر دەکرێت
1: لێرە هەر دەنگێکی بەرز و هەر خولانەوەیەکی تۆڕباینەکان چیرۆکی مانەوەیەکی سەخت دەگێڕنەوە کێشەی ئەم وێستگەیە تەنیا لە دواکەوتنی کاری نۆژەنکردنەوە کورد نابێتەوە ساڵانە ژمارەیەک لە کارمەندانی ئێرە خانەنشین دەبن بەبێ ئەوەی کەس جێگەیان بگرنەوە ئەماش باری سەرشانی ئەوانەی ئێستایی قورستر کردووە
3: ئێمە کێشەی کەمی کارمەندمان زۆرە لبروی به حکمی وی شوینکا ایشوکاری کی زوری دیایا لکاتی کار کردنا ابی مثلا بو هر شعبه گبی چن گروپ بنیره
1: تمانی یوزگی برمینانی کاربای بنداوی دوکان گیشتو تا زیاتر لا نیو سده با گوری ستاندارد یوزگا که دبی 14 سال جاریک نوجنکنوی بنراتی بو انجام بدرید بلام تا استا هیچ نوجنکنوی که بنراتی بو انجام ندراو
4: همو یوزگی ایش برمینان پیویستی بویه که جاری یعن دو زلماوی افتمنه دا که به پیب نمازدانی سیکن 14 و 25 سال دبی جاریک میجر اوورهولی پیدالن سیانه یک تو توربینه که او امیرانه همیان پرسه پرسه دکریت و سر نوی سیانه نوشن کرد نوی بود دکریت دادن جتا حتی اصلا او سیانه نکره و
1: ویزگی برمینانی کاربای بندای دوکان لپینج یکی برمینانی کاربا پیکاتو و توانای برمینانی 400 میگاوات کاربای هی بلام ایستا تنیا دو یکی لکردای و 160 میگاوات کاربا لویزگی که برهم دین رید باید ولد رحمان کانال اشت شاروشکی دوکان.

0: بابین سر بابەتی کە پەیوەندی بە یەک بەیەکی تاکی ئەم نیشتیمانەوە هەیە کە ڕۆژانە بەرکەوتەمان لەگەڵیان هەیە بەڕاستی بەگوێرەی بەدەداچوونێکی کەناڵ هەشت ئەو دەرمان و پێینە کیمیایانی لە بەرهەمهێنانی سەوز و میوەی هەرێمی کوردستاندا بەکارەهێنرێن بە ڕێژەی ستانداردە و هیچ مەترسیەکی لەسەر بەکارهێنەرانی نییە بەرنامەی ڕاداری کەناڵ هەشت لەم جارەیە پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستانان کردو بە گوێرەی ئەنجامی پشکنینەکان ئەو پێین و مادە کیمیانی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکانە بەکارهێنرێ ڕێژەیەکی ئاساییە مەترسی دروست ناکەن ئەنجامی پشکنینەکانیش ئەمەیان دەرخستووە کە ئەو سەوزە و میوانەی لە هەرێم بەرهەمەهێنرێن ئەمانە شیای بەکارهێنانن ڕێژەی بەرهەمەکانیش زۆر باشە بۆیە هەرێمی کوردستانیش لە وەرزی هاوینە سەوز و میوەی زیاترە لە پێداویستی ناوخۆ بۆیە ڕۆژانە نزیکەی 6000 تۆن هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراقەکە بەشێکی زۆری ئەو بەرهەمانەی لە هەرێمی کوردستان دەنێردرێنە ناوەڕاست و خواروی عێراق بەتاتە و پیازن هەروەها تەماتە کولەکە بەکاڵەک و خەیار و چەوەندەر کەلەرم ترۆزی لۆبیا شوتی قۆخ باینجان و سێوەن کە دەنێردرێن جا لەسەر بابەتە بەگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هاونیشتمەنانی دڵنیا کردەوە سەر جەمبەر و بوومە نێوخۆیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ خواردن تەندروستن بەگەر تاڵەبانی لەمیانەی بەشداریکردنی یەکێك لە بوڵتنەکانی کەناڵ هەشتدا ئاماژەی بەوە کرد ڕۆژانە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پارێزگەکانە و چاودێری چۆنێتی بەرهەمهێنانی بەرەو بوومە کشتوکاڵەکان ئەکرێن تاقیگەی تایبەتمەندیشیان هەیە بۆ ئەوەی کە پشکنینی بکەن راپۆرتیش بۆ وەزارەتی کوشتوکاڵ دەنێرن گوتیشی بەگوێرەی ئەنجامی پشکنینە زانستیەکانی نێو تاقیگەکان دڵنیای دەدەن کە بەرووبوومەکان تەندروستن وەزارەتەکەشان لەگەڵ کۆنسوڵگەری هۆڵەندا لە هەرێمی کوردستان هەماهەنگیەکە هەوڵدەدات لەو ڕێگەیەوە جوتیارانە بارەی بەکارهێنانی مادە و پێینەکانەوە هۆشیار بکەنەوە گوتیشی تاوەکو ئاستێکی باش جوتیاران زانیاریان سەبارەت بە چۆنێتی بەکارهێنانەکە هەیە نووسرابێکیشان بۆ ئەنجومەنی وەزیران کردووە داوایان کردووە بەربوومە هاوردەکانیش کە ئەگەنە دەروازەکان بە هەمان شێوە ئەمانەش پشکنینیان بۆ بکرێ گوتشی دواوەی ڕەزامەندی وەرگرە تاقیگەی تایبەتمەندیش داهێنن تەنیا پشکنینی کیمیایی ناکرێ بەڵکو فیزیایی و سەرجەم پشکنینە پێویستیەکانی دیکەش ئەنجام بدرێ
1: من وەکو وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان هەمیشە دڵنیایی تەواوەتیم داوەتە خەڵکی هەرێمی کوردستان کە ئەو بەرهەمانەی پێیان دەوترێت بەرهەمی ناوخۆیی وە لە ناو خاک و کەشوهەوای خۆماندا بەرهەم دەهێنرێن تەواو تەندروستن ئەمە قسەیەک نییە کە ئێمە لە خۆمانەوە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان ئەنجام یعنی بیخینە ناو بازاری هەرێمی کوردستانەوە بەڵکو ئەمە لەبەر ڕۆشنایی هەموو ئەو تەقریرە زانستیانە سەرچاوەی گرتووە کە لە کشتوکاڵی پارێزگاکانەوە دەنێردرێتەوە بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ و ئێمە ڕۆژانە لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی پارێزگاکانەوە چاودێری چۆنیەتی ئینتاجی بەرهەمەکان دەکەین و چۆنیەتی پێگەیاندنی ئەو بەرهەمانە دەکەین
0: جا بۆی وردەکاری زیاتر لەسەرم بابەتە بزانینەوە دەرمان و پێینی کە لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکان لە هەرێمی کوردستانە بەکارەهێنرێ ئایا مەترسیدارە ڕێژەی بەکارهێنانیان بە چ شێوازێکە و بەرهەمە نێوخۆیەکانمان گەیشتنتە چ ئاستێک و کام جۆری بەرهەمن کە ڕەوانەی ناوەڕاست و خواروی عێراق ئەکرێ وردەکاری زیاتر لەم راپۆرتە دەبینین کە چۆن ڕاداری هەشت لەم بەرنامەی ئەم جاریدا بەدەداچوونێکی زۆر وردی لەسەر ئەم بەرهەمانە ئەنجام داوە
2: بەرنامەی ئەمجارەی ڕاداری هەشت بە دواداچوونێکی ورد بوو لەسەر ئەو سەوزە و میوانەی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێن بەرنامەکە پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکان کرد و بە گوێرەی ئەنجامەکان دەرکەوت ئەو پەیین و مادە کیمیاییانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکاردەهێنرێن ڕێژەیەکی ئاسایی و ستانداردە و مەترسی لەسەر بەکارهێنەران دروست ناکات
3: ئەم خەیارە کاکە ڕۆژانە ئەمەنە دەرمانێ درێتە هەموو ماتوشی ژێر پەنجە بووینەوانە نەبا بە هیچی ئەوە نییە ئەگەر بەوە بێ ئەبێ ئیستا من 25 دانە ساڵە لە ناخانی پلاستیکی ئەمیسە بۆ ئایە خۆم و ماڵ و مناڵم لە ژێر پەنجە بووایە ئەم قەراخی گەڵایەکە کە سپی بوو نیشانەی ئەوەی کە نەقسی پۆتاسی تایە ڕۆژانە تۆ متابعەیەکەی مرحله بمرحله هفته یکم پیوسی بوي هفته دوم پیوسی بوي تر خوراک کان زیاتر فسور و مغنیسیوم و پوتاس و کالسیوم و ام خوراکانه
2: لبدوالا چونه میدان یکدا پشکنین بو برهمکانی خيار تماتا کولکو دو جور بی برکرا انجامی پشکنین کان دریان خست شیاوی بکرهنان نو ریجی برهمکانیش زور باشن
4: سامپل ما ورگرتو نمونه ما ورگرتو هم با خوما به جهازی دستی و هم بردوش مانه با مختبر فحص ما کردو لخوا به زیبتا ایسا شتی که واما بدی نکردو که نشیاو بی بخواردن امانی که لم نوچه اما هر نک بازیا سردانی پیر مگرون شهر زور ما کردو
0: همو برهمکان
4: برهمی تماتا، برهمی خیار، برهمی کولکا امانی که پیدا بطری سوزا اوانه من بردو تنانه شوتیش ما فحص کردو
5: لا تحقیقی کنترولی جوری کمپانی همساو دلنیای ایم که همو اوبرو بمانی که با فلتری تحقیقی که معنی تا پریوا اتسی تناو بازارکان فروشه دیتا سر میزو سفر و خوانی همو من دلنیای تواوی ایم لهمو او پشکنینانی که بوی کراو لروی تندرستی و سلامتا
2: هرمی کردستان لورزی هاوین دا سوزو میوی زیاتره لپیداویستی نوخو اربویا روژانان زیکی 6000 تن هنرده شهرکانی نوراست و خواروی عراق دکد. مانگی رابردو لحولیر روژانه 3500 تن سوزو میوه هنرده کراو. لسلیمانی روژانه 1500 تن و لدهوکیش هنرده روژانه 2000 تن بوا. بزوری پتاته و پیاس بر رژه یکی کمتریش تماتا، کولکا، کالاک، خیار، چواندر، کلرم، تروزی، لوبیا، شوتی، قوخ، باینجان و سیو روانی نوچکانی نوراست و خواروی عراق دکرین.
0: جا تحقیقی کنترولی جوری علوی سلیمانی دلنیای دادن است تندرستی و شعبونی برهمی خمالی؟ جخته کنو که هیچ برهمی که خمالی ببی پشکنینی تحقیقا نارواتا نیو بازارا و جا باگیو بسی گوتکانی دکتر علی عبدالله لبرسی تحقیقی کنترولی جوری علوی سلیمانی بین که بجداری کردو لبوتنی ابوری کنال هشتا باس لواکا کچون روژانه نمونه لو برو بومو سوزو میوانه ورگرن کدیتا نیو علوکانو چونیش پشکرینی بوکن
6: من لتاقیقی کنترولی جوری و دلنیای ایم لهمو او برهمانه هیچی کشه نیا هیچ کشه یکی لروی پیکاتکه و نیا هموی سلامت و تندرسته بو بکاره نان
7: هیچ برمک ناچه تا بازار اگر لپشکنین در نجی
6: بله با دلنیای ابه با فلترکانی تاقیقی کنترولی جوری ها تیپارید اینجا اچه تناو بازارکان و هیچ بروبوم یک بیا فلتر ناچه تناو بازارکان ایم روشانه او بروبومانی که تناو علوی سلیمانی و همو بروبومکان بروبومی ناو خوبه یا بروبومی هاورده به نمونه ایلی وره گیره تو پشکنینی تواوی بو کرید لروی فیزیایی و کیمیایی و مایکروبیالوجی و هر برهمک لأستی استانداردی رگه پیدراوه نبید او کاتا راستوخو لگل لیجن بررزگی قیمقامیتی قضای ملبند اسلامانیا راستوخو آگادار کرین و برهمکا لناو بره گرنگکو پیک حاتی ناوی اما پش با چی بسین پش با پشکنینی کیمیایی بسین بو اوی بزانین آیا او پیک حاتانی که لناوی آهیا لأستی استانداردو پیوستایا یکی لوانی که ایستا زور باو و باسا کردو کاریگری لسه تندرستی مروفه لوانه رژه نیترات و رژه او ما دقر کرد جاوازانه که بکاره انده لهمو جیانه
0: جو تیرانی هرمی کردوستانیش باس لتندرست بونی برهمکانی آنه کن دلن برهمی نوخوی و خمالی پیویسی اصلا با پشکنینی تاقیگه نیل گرانتیه کن اوش تخرابانی که لسر برهمی نوخو ده گوتره اما تنها بو اوه که برهمی نوخو بشکنن فریدون منصور که جوتیاره او کات سروکی رخراوی شار زوره بو کشتو کالو جینگه باس لواکا لانگ نیا که رنمایی جوتیار بکا لسر شوازی بکارنانی ماده قرکرکان او که دکریت زنیاری جوتیاره و خوید یعنی لازمونی خوی و هنویتی یا خود سودی ورگرتو لازمون و کاری جوتیارانی دیکا که چه شوازو رکاری کن گرتو تبر داشتن اوان جمارک بربستیان بردم اله اوان خرجی زور کری گواسنو بردنی بو علوا کری کری کار هیا که اما براستی زور یعنی باگرانی لسر اوان دروس کردو باز دو شکا که جوتیاران هندک جار لسر متمانه درمان قرکرکان کرن دواتر رفشاتا كيكا لقل يتيهانك جربيكاتي درمانكان وخوينيا نيقرانن لا نبوني تاقي قبو بشكني نيخان كتش بيكاتيكي كم بجوري بيداوستي درماني بو بكار بهنري وتشيكا بين بيداوستي خاكا كيا بو مادي خوراكي
8: هما كشتوكالا كاني جوتياري ناوخو بقناعتي من تاقي قيهر في وزنية
7: اوانا الزمانة
8: اوانا الزمانة لبروي بلام ايما حمليكي اعلامي زور بقوات لسر برهمي ناوخو هي الكومالك خلقي كاوچنوك كأعني برهمي ناوخو تيبشكينن بو اوي بازرگانا كان كومالي برهم بيرن املاتا اگرنا لصدا نو و هشت برهمي ناوخو گرفتي نيا اويك تا ايستا تاقي قمان نيا بو فحسي خاكا كان من بو اوي ايما زور مادي قرقر بكارنينين براسيكي ابي ايما تاقيقا جوتياري ايما اونا روشن بير بين پیش اوي همو صادق ابي خاكا كمان برين لتاقيقا فحسي بكين بزاين چي بيقاتي اكي كما لخو مانو نتين
7: بس پين بس خوشخالكي زور گرين بو كار فريد الباسكر
8: لخو مانو نروين پيني كيمياي فيزياء هيني لي بين سماتي نايتروجين لي دين نازم چي وچي بكار بيني
0: روشاناش برم هنا نزيات اللي 3000 تون برهم اينا وخوي بس صدان تون برهمي هاور دكراو علوي هولير وتناون ديكي سريكي دابين كردني سوزو ميوان يعني نكتن يا ابو هرمي كردستان بلكو بو باريس غكاني نوراسو خواري عراقيش بقرا لبال بقر خسني ابوري نوخوي وهنرد كردني صدان تون برهم بو دروي هرمي كردستان حكومت درقي كارانتيني كشتوكالي وشاو ديري بازرغاني وكواليتي كنترول وشاو ديري كي وردي تندروسي ونرخا كانكا بالبرسان هوش داري دادان لاسزاي داراي داخستنو روبرو كرنوي دادگا بو هر سرپیچي اگر تو مار بکره لهجمانگي امسالج دا توان روا بو هوي سرپیچي كواليتي و بسرشوني برهمکان وزتل 240 مليون دينار سزاي سرپیچي كارام بدره 200 شوينيش دا بخره و دست بسر 158 تون كلو پلي بسر چوش دا بگيرت
9: جمجولي روشاني نيو علوي هوليرا روزانا 500 بو 600 تن برهمی هاوردو زیاتر لا 3000 تن برهمی ناو خو دیتا ام بازارا لمبرا زیاتر لا 3000 یان روانه شارکانی ناو راستو خوارو عراق دکرت
10: لا علوی هولیر هیچ تاقیقی کی تایبتنیا بو پشکنینی برهمکان بلان بورا گری کردن لا هنانی برهمی قاچاغو او برهمانی کاشیاوی خواردنین میکانیزمی دیکی کنترول و چاودری دگیره تبر
9: او برهمانی دینا علوی هولیر لا رگی دروازه سنوریکانو بازگکانو لا بشی کرانتینی کشتوکالی پشکنینیان بوده کرد. او برهمانی کلکی خواردنیان نیا لو بازگانو رگریان لیده کردو رگ نادرت هاورده بکرن.
11: خالی پشکنین ایمه لخال سنوریکان که تک بروبومگ لولاتانی دروسه و هاورده هریمی کردستان دکردن لخال سنوریکان پشکنینیان بوده کردن. لبشه چې لا بازګکانی کا کرنټینی کشتوکالی لې است لا بازګی شیراو یم کرنټینی کشتوکالی مان هيا کاته کبر مو مکان داخل د بیتن بونه هولر پشکنینی بوده کریتن او لا بازګی خازریش به همان شیوا لا بازګی کلک به همان شیوا کرنټینی کشتوکالی هيا هر بر بو مې کنه شیاو بیتن رګن حضرتن هاورده هلی کوردستان یا نو هولر بکره پارسګی هولر
9: بروبراتی چودری بازرگانی لا رگی لجنکان یا نو چودری بازارو الودکن لگل هبونی هر حالتی که سرپیچی سزاد درن که

0: جۆری سزان ئەوانش سزای مادی کە لە نێوان 50,000 بۆ 5 میلیۆن و سزای داخستن لە سێ ڕۆژ بۆ دەڕۆژە. سزای قورس کەسەکە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێتەوە و ڕەوانەی دادگا دەکرێت.
1: لەکوێ بزانین لە هەر ئەلوەیەەکە ماوادەکانی زەرمەندن زیانمەندن بۆ لە ڕووی تەندروستییەوە بۆ هاوڵاتیان ئێمە دەستی بەسەر دەگرین و ناوی دەبێن بە لە ڕووی فیزیەوە یا لە ڕووی ئەنێرین بۆ هەندێک شوێن بۆ پشکین ئەگەر لە پشکین دەرنەچوو کاتە دەستی بەسەر دەگیرێ بەڵام ڕەنگە لە ئەلوەیەکە بۆ ئەلوەیەکی کە مثلاً لەوێ مختبەر هەبێ لەوێ مختبەر نەوێ بەڵام گرنگەوەی ئێمە لە هەر شوێنانکە بزانین زانیاریمان هەبێ کە ئەو کاڵایەیە ئەو بەرهەمەی تر بەرهەمەکە خۆماڵی بێ یاهی دەرەوە بێ کە بزانین زیانی هەیە بۆ تەندروستی ئێمە دەستی بەسەر دەگیرین.
0: وەزیری پلاندانانیش دەڵێت پێویستە هەموو بابەتە هاوردەکراوەکان با کوالیتی کۆنترۆڵدا تێپەڕ ببن. هاتنی بابەتی هاوردەکراو بێ کوالیتی کۆنترۆڵ سزای قورسی لەسەر دەبێت.
2: هەر شوێنێک خۆراک بیتن، پێداویستی ڕۆژانە بیتن یان هەر ئایتمک بیتن کە لە بازار هەبیتن بە لە ڕێگەی دەرواز سنوریەکان داخلی بی و پشکین لۆ نەکرابێتن و مخالفەتی گەورەیە پێویستە ئیجراعاتیتون بکرێتن لەگەر کۆمپانیەکانی پشکنەرە لە دەرواز سنوریەکان.
0: ئەگەرچی لە هەرێمی کوردستان تەنیا دوو ئامێری پشکنین هەیە بۆ پشکنینی بەرهەم هاوردەکراوەکان و ناوخۆییەکان، بەڵام بەهۆی بوونی هەماهەنگی لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت و ئەو تاقیگانە توانراوە لە ماوەی 8 مانگی ئەم ساڵدا 240 ملیۆن دینار سزای سەرپێچکاران بدرێت و 200 شوێن دابخرێن و 158 تۆن کاڵای بەسەرچووش دەستی بەسەردا بگیرێت. شەیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
3: جا برنامەی ڕادەری ئەم هەفتەی کەناڵ 8 کە تایبەت بوو بە بەربوومی سەوز و میوەی نێوخۆی چۆنێتی و شێوازی بەرهەمهێنان هاونیشتمانان لەبارەی ناوەڕۆکی بەرنامەکەوە دەڵێن دڵخۆش بن بەوەی کە لە بەرنامەکەدا ئەوە سەلمێنرا کە بەرهەمی ناوخۆیی جێ مەترسی نییە. لە تاقیکردنەوەکانیشدا ئەنجامەکەی زۆر باشە. دەژنێ بەرنامەکە هۆشیاری زیاتر و ئاژبوونەی هاونیشتیمانیانە بە بەرهەمی ناوخۆ.
4: ئەو بەرنامانە هەمی بەعام باشن، خەڵک واعیە کاتەوە، خەڵک وریا کاتەوە. ئەنجا چۆن ئەڵێ بەرومی خۆشمان زیاتر لەگەڵ خەڵکە چۆن ئەڵێ ئاش دەکاتەوە، خەڵک زیاتر ڕۆکاتەشتی خۆمە. هانیشتێکی زۆر باش، کارێکی باش لە شتان ساق بێت.
5: ئەبێ لە جێ چاودێری وەزارەتی کشتوکاڵا بێ، نەک جوێنێنەی هیمالیکەن ئەینا ئەو خوانەی کودەواری لای خۆمانەیە لە باهێنجانتەوە لە تەماتەوە لە حەتەماتێککە ئاومزدەی خۆیت ئەڵێ دیمە دۆزیە خۆی.
6: بەرنامەکان زۆر جوانە و زۆر ڕێکوپێکیشە و شتەکانی شیاوی خواردنە، کەس دەرمانی ناکە. نەمدیوە بڵێن یان یەکێ بڵێ دەرمانی کردووە یا بڵێن خیار و تەماتە و کولەکە ومشتانە، هیچیان دەرمانیان نەکردووە کەس.
7: ئێسەمانە هەمی شیاون بۆم ناگەر کابرا هەشتێ داواکە حەزی لێ نەبێمە بۆیە گۆڕینی و شیاوی شەو ئەگەر بۆم نەسیز بێ ڕزی بێ بۆیە گۆڕینی و تر
8: ئەو بەرنامەی کەناڵ 8 چەنێ باش بوو کە ئەم ڕوونکردنەوانی تیا دراوە.
7: لای لەخوا بەزیاوێ سوودیە بوو، باسی سوودیە بوو.
3: هاونیشتمانانیش پشتگیری کردن لە بەرەوبوومی نێوخۆی و بەرنامەکانی کەناڵ 8 بۆ پشتیوانی لە جوتیاران و بەرەوبوومی نێوخۆ بە گرنگە زانن و دەستخۆشی لە کەناڵ 8شەکەن.
9: ڕاستی ئەوە هەڵمەتێکی زۆر باشە، خۆزگام و کەناڵەکان ئەو هەڵمەتیان ڕابگەنایە کە خەڵکی بتوانێت بەرەوبوومەکانیان هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان یانێ مشتری زیاتر بواە بەرەوبوومی ناوخۆییەکە ساق ببوایەتەوە. یعنی بەڕاستی بەرەوبوومی ناوخۆیی سەوای دەهاتووە خەڵک زۆر هەمووی بە یەک و پێگە ئەهتمامی کێوی پێ نایە. یعنی بەڕاستی حەقیشە پێ بدرێ بۆ نمونە بامێ تەماتە ئەتوانێ خەڵک بیکرێت و هەرشی بگرێ بۆ زیستانی سفادی دێبکە. یعنی بە وشکردنەوە بۆ ناو جەمیدا بۆ مشتێ هەرزانشە بەرەوبوومی خۆمان بەڕاستی کوالیتی باشە بێ دەرمانە. یعنی شتێکی زۆر تایبەت
10: بۆ ئەو هەڵمەتێک کە دەستان پێکردووە دەستان خۆش بێ. زۆر هەڵمەتێکی جوان و هەڵمەتێکی زۆر باشە. ئەمە بۆ مەسبەت ئەم خۆمانەوە یا میوێ یان لۆبیایە بامیە تەماتەیە خیارە ئیسێمە منمانگانە ساڵانە چوار پێنج مانگ مستەمەڕی خۆم شتانەمان لە بازار ڕایە. زۆر شتێکی باشە، ناخۆیەکە زۆر باشە لە تام لە ڕنگ لە هەموو شێوازە گەزانی لە کێوە بەرەماتەوە لە کێوە هاتۆ بۆ نمونە بانیاڵەوە تەماتەی پێنج جوێنە، ئەوە نیاڵەبجەیە، ئەوە خیاری پێنج جوێنە، شووتی فڵانە. ئەمە هەمووی زۆر شتێکی باشە، بەڵام ئەمانیش ئەگەر لە ئەخلاقی ئەوە دەرنەچن کە سێعرد بەرزکەنەوە. ئیسە بۆ نمونە کابرا بامی هێناوەڵە بامی کیلۆی ١٥٠٠ دینار. سپاس بۆ خوا هەم فەقیرەکە ئەتوانێ بیخۆ هەم دەوڵەمانەکەش و هەم شتێکی هەرزانیشە و پاکوتە.

سی هەڵدان و تاقیکردنەوەکە یەکەن. کیم جۆنگ ئونیش ئەم چەکەنوێی بە سرێشێکی بێچارە و گورزێکی کوشندە بۆ نەیارەکانی دروست کردووە. وساتی چاودێریکردنەکەیانە کە چۆن موشەکەکان هەڵدرێن. سرڕێم هۆشیاریە نێودەوڵەتیرە سەرم توانە نوێیانە هێشتا بەرزە بەڵام هەندێک لە توێژەران پێیان وایە بەشێک لەم تاقیکردنەوە سەربازیانەی پیۆنگیانگ تەنها بۆ تاقیکردنەوەی ئەو چەکانەی کە پیشەسازیەکەی بۆ پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی رووسیا لە جەنگی ئوکرانیا بەرهەمهێنێ بەتایبەت دوای ساڵی 2022 کۆرای باکوور وەک هاوپەیمانێکی سەرەکی مۆسکۆ دەڕکەوێ و ئێز و تەکنەلۆجیا لەگەڵ یەک دیاڵوگۆڕەکەن هۆنگ سۆنگ بیو پسپۆری پەیمانگای کۆری بۆ کاروباری سەربازیش دەخدەوا کە تۆ سەر ڕاوی کە تەنها یەک تاقیکردنە و بسەلماندنی هەموو توانەکانی ئەم جۆرە چەکە نوێیە بەس نییە بەڵام خێرایی زۆر و توانە بێوێنەکەی لە خۆلادان لە قۆناغی کۆتایی هێرشەکان وای لێیەکە لە ئەگەری چۆنە خزمەتی ئۆپراسیۆن و چالاکیەکان ئەم جۆرە چەکە ببێتە هەڕەشەیەکی نەبڕاوە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە باس بابەتێکی زۆر زۆر جیاواز دەکەین ڕەنگە هەک کاتێک ئێمە ڤیدۆیەکی ترەمپمان بینی بێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان وتبێتمان باشە ئەبێ کی ئەم ڤیدۆی تۆمار کرد بێ یان هەر پۆستێکی لە ترو سۆشیاڵ یان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دیکە بینین یان هەر وەرەقێک کە لەبەردەمی دۆنالد ترەمپایە کێ ئەمانە ئامادەکە دوو ژن لە کۆشکی سپی هۆشیاری و وێنەکانی سەرۆکی ئەمریکا کۆنترۆڵەکەن لە پشت هەموو پۆستێکی ترەمپ لە سۆشیاڵ میدیا هەموو دەرکەوتنێکی ڤیدۆی تەنانە تووڕەبوونەکانی دۆنالد ترەمپ لەنێو میدیاکانە دوو ژنی گەنجن دەستی باڵایان هەیە تیایدا بۆ لە نێوان دۆنالد ترەمپ و جیهاندا دوو ژن وەستاون یەکێکیان هەواڵەکانە خاتە پێش چاوی سەرۆک ترەمپ ئەوەی دیکەیان سەرۆگە خاتە پێش چاوی تەواوی جیهان پرسیارەکە ئەوەیە کێن ئەم چاپکەرە مرۆیی و ئەم چاوە دیجیتاڵی نێو کۆشکی سپی یەکێکیان دیمەنەکان بکەن وەسەرەتا یەکێکیان ناوی ناتالی هارپە بە چاپکەری مرۆیی ناسراوە ئەمە ناتالی بڕیار دەدا ترەمپ چی بخوێنێتەوە و چی نەخوێنێتەوە لەو کاغەزانەی لەبەردەمیایەتی دووەمیان ناوی مارگۆ مارتنە کە بە چاوی دیجیتاڵی سەرۆک ترەمپ ناو دەبرێ ئەم بڕیار دەدات جیهان چۆن ترەمپ ببینێت ناتالی هارپ ئەو خانمەی بەردەوام بە لاپتۆپ و چاپکەرێکی بچووکی گەڕۆکەوە بە دوای ترەمپەوەیە وتار پۆست و ئەو هەواڵە ئەرێنیانە چاپەکە کە ئەزانێت ترەمپ پێیان دڵخۆشە بێ بەڵام هەموو کاتکارەکەی تەنها پێدانی کاغز نییە زۆر جار یعنی کلیپی ڕەخنەگرانی نێو میدیاکان پیشانی ترەمپ هەیە بۆی وەڵامیان باتەوە دەگوترێت کاتێک کە ڤیدۆیەکی کەناڵی ئەم ئێس ناوی پیشانی ترەمپ یاوە لەسەر ڕەخنە لە ئیدارەکەی دۆنالد ترەمپ چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە لەسەر ئەو ڕەفتاری کە با بڵێین ناتالی کردوێتی ترەمپ بڕیاری داوە چوونە ژوورەی چەندین میدیا کە لەوانە CNN و ئێم ئێس ناو و هەروەها پۆلیتیکۆ بووە بۆ نێو کۆشکی سپی سنووردار بکە ژنەکەی دیکە ناوی مارگۆ مارتنە ئەمە مارگۆیە بەڕێوەبەری پەیوەندی دیجیتاڵەکانی دۆنالد ترەمپ مارگۆ چرکە بە چرکەی جوڵەکانی ترەمپ بە مۆبایلەکەی تۆمارەکە لە نێو فڕۆکەی تایبەت لە کاتی پێشکەشکردنی پەتاتەی سوورەکراو بە کوردەکی خۆمان یعنی بە وانەوم هێناوە لە نێو ماکدۆنالدس یان لە کاتی سەماکردن لە گۆڕەپانی کەمپەینەکانە ئەمە مارگۆیە ئەم دیمەنانە تۆمارەکات و بڵاوی دەکاتەوە کاردانەوەی گرتەکانی مارگۆ چاوەڕوان نەکراو یعنی تەنها لە یەک گەشتی بۆ ئاسیا ئەو ڤیدۆیانەی بە مۆبایلەکەی تۆماری کرد نزیکەی 50 ملیۆن بینەریان هەبوو لە هەژمارە تایبەتەکەی خۆی لە ئێکس و 222 ملیۆن بینەری لە هەژمارەکانی دۆنالد ترەمپ لە ئینستاگرام و لە تیک تۆک کۆ کردەوە بە پێچەوانەی زۆربەی سەرکردەکانی جیهان دۆنالد ترەمپ کە هەر جوڵەیەکی دەبێتە سەردێری هەواڵەکان بەسراوەتەوە بەم دوو ژنەوە یەکەمیان بە هەنگاوێک پێش بڕیارەکانی دەکەوێت و چی بوێ پێی دەدات و دووەمیشیان هەموو هەنگاوێکی بە کامێرای مۆبایلەکەی خۆی دەکاتە دیاردە و ترێندی جیهان

0: جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە.
1: سلێمانی ئەس بوومە ٢٠٣٤ بەسەرکەویە ڕاستی تێرۆخان خاتم.
0: ئوستاز بەرهەمی بەشی کوردۆلۆژی بۆ کوردان هەتا ئێستا چی بەرهەمێکی هەبووە و چی باشیکی بۆ کوردیایە؟
2: کوردستان بۆ من تەنها لەسەر زمان نییە، بەڵکو لەناو دڵ و گیانماندا جێگەی هەیە.
3: کوردستان ئێستەغێ، کوردستان ئێستەغێ.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لبروي برهمي يكم او بيني كبوي بكارين راو يعني وقر قريب بوي بكارين راو زياتر زيادر اما زانستيني ام قصا
1: نا هيتش تيشي وانيه شرنية او وابت نخير شرنية هيتش ركاريك نية بلي كإلزامي كأم وزبه باشي أو وزبه كتب نا صدفة يعني
0: أي شونا أليك بونك يلقيك ماني رنق برهمي كي باشنا بي وكاني تري باش بي
1: اي آخر
0: كي شكل كوايا
1: گۆڕانکاری کەشو هەوایە کۆمەڵە فاکتەرە مەسەلەن کاریگەرەکاتە یەکێ لەوانە کەشو هەوایە بەکارهێنانی دەرمانە ڕێگەکانی ئاودانە ئەوانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر پێکهاتەی بەرهەمەکە
0: باشە ئێمە لە هەرێمی کوردستانیش شوێنێکمان هەیە ڕێنمایی بدا بە جوتیارەکان بۆ بەکارهێنانی ئەو مادانە
1: سەبارەت بە بەکارهێنانی مادەکان ئەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵەوە ڕێنماییان پێ ئەدرێت یاخود ئێمە من ئەو بابەتی کە باسمان کرد ستیکەرکردنی دەرمانەکان شتێکی زۆر باشە
0: ئەو کاتە
1: ڕێگری لێ ئەکات لەو دەرمانانی کە ڕێگە پێنەدراوە نێتە ژوورەوە بەکار نێنرێت و هەروەها پشکنینی بەروبوومەکان چونکە عادەتەن ئەو بەروبوومانە کە ئێمە پشکنینی بۆ ئەوکەین لە تاقیگەکەمان جگەلەوەی ئەنجامی پشکنینەکان بڕوانامەی تایبەتی پێ ئەدرێت بۆ بڕوانامەیە عادەتەن لە هۆبەی کشتوکاڵی بازگەکانی ناوەڕاست و خواروی عراق ڕێگە پێ ئەدرێ بەروبوومەکە بچێتە ژوورەوە بۆ فرۆشتن
0: ناپشکنی
1: تر بۆ ناکەن لە ڕێگەی ئەو هۆبانەوە کە لەناو بازگەکانە هەن بەروبوومەکان ڕێگە پێدانیان بووکەن بچنە بابڵێن ناو شارەکانەوە چونکە تەقریبەن لە ناوچەی سلێمانی ئێمە لە بەرهەمی تەماتە و خەیار و شووتی لە مەوسیمەکە نزیکی زیاتر لە 450,000 تەن بەرهەم هەهێندێت ئەمە ئەم بەروبوومە زیاتر لە سایە 95 ئەچێت بەرەو خوارو ناوەڕاستی عراق
0: لە بازارێکی زۆر باشمانەیە
1: بەتەکید بە بۆنەی ئەو پشکنینانەوە و ئەو بڕوانامەی کە وەریەگرن ئەو کاتە هۆبەکان دڵنیاییان لە سەلامەتی و بەروبوومەکان وەرەگرن بە بێکێشە
0: جەبات مەلای کاک فەریدون شارەزای دەیە لە بەرهەمی پەتاتەوە ئەوانە
2: شتێکی لێزانم
0: شتێکی لێزانی ئێستا ئەم پەتاتەی لە بەردەمی ئێمەیە ئەگەر دوو پەتاتەی لێ بێنم کاک دکتۆر ئەگەر بیدەی بە کاک فەریدون بزانین ئەو ئەڵێ چی لەسەر ئەو بەرهەمە ئەم بەرهەمێکی باشە
2: من تێبینییەکمە بوو لەسەر قسەکەی کاک دکتۆر مەبەسم تاقیگەیە بەرهەمە کشتوکاڵەکانی جوتیاری ناوخۆ بە قەناعەتی من تاقیگەی هەر پێویستیە
0: ئەوەنە
2: زەمانە لەبەرەوەی بەڵام ئێمە حملەیەکی ئیعلامی زۆر بە قوت لەسەر بەرهەمی ناوخۆ هەیە ئەو کۆمەڵێک خەڵکی چاوچنۆک کە ئەیانەوێت بەرهەمی ناوخۆ تێبشکێنن بۆ ئەوەی بازرگانەکان کۆمەڵێ بەرهەم بێرنە ئەم وڵاتە ئەگەرنا لە سەدا 98 بەرهەمی ناوخۆ گرفتی نییە ئەوە یەک دووهام بەتایبەتی گرفت قسەت زۆر لەسەر شووتیە کرێک کە دەرمانە درێت هەیە کاکە شووتی پیکابێک هێنێ لەسەر ئەو جادەدایانێ هەر لە بەیانەوە تا یاوەرە خۆت لێدا بابە ئاسنیش بێ ئەتوێتەوە شووتی چۆن بەرگ ئەگرێ کە لە ئاو پێگهاتووە یعنی شووتی تۆ لەبەر ئەو هەتاوە دەرەجەی حرارەت 40-45 ئایا 6 سەعات 7 سەعات مقاومەیە وەکات تۆ لەبەر هەتاو
0: دایتێکهاتەکەی
2: تێکەچێ ڕەنگی تێکەچێ تامەکەی تێکەچێ لەبەر ئەوە بەڕاستیەکەی ڕۆشنبیری زۆر مهمە بۆ تاکی هاوڵاتیانی کوردستان لەبەر ئەوەی ئەوەشی کە بەقاڵ شتە فرۆشێ خۆزگام بەو جاداناڕۆم زۆر مەراقمە ئەو شووتێ لەبەر ئەو هەتاوەدانی خەڵقە چێ لێ یەکرێ لەبەر ئەوە کابرای فرۆشیارە بێ کەپ سێبەری بۆ بکە ئەوەشی کە کریارە بێ بچێت لە جێگایکی تر بکرێ بۆ ئەوەی نەبێ بە حملەیەکی ئەلامی لەسەر بەرهەمی جوتیاری قوربەسەر
0: هۆکارەکەی ئەوە بووە کە بە شێوەیەکی تەندروست نافرۆشێت تەندروست بەرەماتووە بەڵام بە تەندروست نافرۆشێت
2: ئەوە بەشێکێتی ئەوە یەکێکە لە جۆرەکانی بەڕاستیەکەی باسی پەتاتەت کرد پەتاتەمە پەتاتەی پاییزەیە ئێمە دوو جۆر پەتاتەیەک لە ساڵێکا جۆرێکیان لە مانگی شەش و ئەوانە ئیتر بەکاری
0: ئەگەر کاک فەریدون هاوکارانم هاوکاریم کەن چەقۆیەکمان بۆ بێنن بۆی لەتی بکەین پەتاتەکە
2: یەکێکە
0: لە پەتاتە جوانەکان ئەمە هەری خۆمانە خۆماڵیە
2: بەرەمە
0: کاک فەریدون قسەیەک تەیە لەسەرەوەی کاڵی بەم بەرهەمانە مەڵێن کوردی ئەوە بۆ
2: نابێ بڵێ کوردی ئەمە خۆماڵیە کوردی خۆمان بە کوردی قسە ناکە ئەمە ئێمە خۆمان تۆوەکەیمان نەهێناوە ئەمە خازی خۆمان بێ ئەمە من لە کۆڵانەکانیش سەوزە و میوەفرۆش کاڵێ وڵا وەرە بۆ تەماتەی کوردی وەرە بۆچی کوردی من خەفەتی لێخۆم ئەوە ڕۆشنبیرەیەکی نەگەیشتێتە و قەناعەتە ئەبێ بڵێ بەرهەمی ناوخۆ بەرهەمی خۆماڵی چونکە مەهی خۆماڵی خۆمان دەست نەک کوردی ئە کابرای عەرەبیش پەتاتەکە بڵێ عەرەبی
0: تەماتەی
2: عەرەبی شیوا ئەبێ لە دنیا
0: یازی چینی
2: و نابێ لەبەر ئەوە
0: لەبەر کاک فەریدونی تر ئێمەش هەر لە بڵتنی هەواڵی ئابووری هەرچەند ئێمە هەموو هەفتەیەک لە کەناڵەشت ئیش لەسەر ئەوە ئەکەین بەرەمە خۆماڵیەکانە ناسین باسیەوەکەین کە چەند سەلامەتن تەنانن پێیان ئەڵێ مەڵێم کە چوونە شوێنێ شتتان کری بڵێن بەرەمەکەی خۆماڵیە تا ئەکید بوونەوە خۆماڵی ئەنجابی کڕن ئەنجا ئێستا کاک

0: چنی وجدان و اخلاقیاتی حلال خوریه خدمتی ولات و نشتمان و جوتیاری لبرچاوه اما نه همه کمال بابتی رچاوه بلام جوتیاره معنی لکوی بزانی لکوی درمانی برید بو اوی تو درمانی آیا قرکر بیه یان خوراکی به چی بیوشنی به چی در مختبر و اما فحص کیدو اما زور خورسه بلام اما یک گرفتمانه تایسا مادم برز که دکتر علی لیره و لبشتی تاقیقه ایشگا جوتیاری ایمه نه خطای جوتیاری جنیه تا ایستا تاقیقه من نیه با فحصی خاکه کن من با او ایمه زور ماده قرکر بکر نینین بر راسی که ابی ایمه تاقیقه جوتیاری ایمه او نه روشن بیر بین پیش اوی همو سالک ابی خاکه که من برین لتاقیقه فحصی بکنیم زنین چی پیگاته یکی کمه لخو منو نه چین
1: پین از خوشحاله که زور گرنگ بو کار پرید لخو منو نه
0: لخو منو نه روین پینی کیمیای فیزیا هینی لیا بین سماتی نیتروژین لیا دین نازم چی و چی بکر بینی به بیزن یادی
1: امه هرامین دشتی شهر زور و گرمیان و هولیر با پیتا بلام دیار اقصکی کاک پریدون لبرو شهر زای زور باشی هیا ابه بزانی بچر ریجه گو درمانانی بو بکارینی
0: اوه یکی کل لحالا کن دو هم من قليش ميل حكمة دو دانا صار خريج بوم من حزق ما من بيامة أو يك جوا قدي كان على جينا بيتنا جوان بيتا ميشكي دو دانا صار خريج بوم تحقيقي كي كشتوكاليخ أو خاك دروس كم مولات يعني دامي دو دانا صار يعني بوشي يعني من ريا قرم لسر وي كابرا كومباني درمان
1: أدويس شيب كيلا ريا
0: أدويس تحقيقي بيانم جوتيار روشن بيل كم بيش وي درمان بكار بيانه بيني كيميائي سمادي كيميائي بكار بيانه بيخاكا كيف أحسكا لجاتي وي مليون يك ادا بيني كيميائي وقركر خاكه كيف احس كالواني بي سي بو مليون انا بيتو صار هذا بي بي
1: خرجك كم تريش خرجك كم تري برا ما كشي باشترا
0: نسبه تندرسي كشي بقوتنا تيجي لبرا وبدا خو من رجان دام قليم كتابه كان شمه اوجيكا كونتاك ما بقول لك لا وزاره ولا وزاره تي بازرغان تا قاعد سليماني مقصاني من بي سي ازاني
1: تا قليكي تو جينين كاك فريدون اس وزاره كشتو كالش قيل قسكاني تو يا دنيا بلوي قليكي اقاتا شويني خوي تشكتو دواتر بو برجوندي برهمينا خويا وبو برجوندي جوتيارانشا كم خرجيش يعني لسر كم
0: من ويستم جوتيار براسي ويستم جوتيار رزقار كم لو همو خرجي زوره هاولاتيش
1: برمی کی
0: دنیا بکم و کبر هم کان زور بی پینی کیمیایی و سمادی کیمیایی و آن بکار نه
1: دیگه. اصلا اقسای کاک فریدون خالق ترسکی ل برمی ناخو آلان ماده کیمیایی بو بکاره این رد.
0: بله.
1: اما راستا ماده کیمیایی یان ماده خوراکی بو برمی که بکاره این رد. نه خوی اصلا
0: وکو وتم چون لی متشکی کردی و اما فلانی کردی دوش هر حاله. چون که ماده کیمیایی شته که تر خوراکیه. اما چون برو پیویسی به خوراکی بولشی. بر هم کانش من پیویسی به نقصه ل خاک که کمال ویتامینات و پیک هاته هی که او پیوگینه نقصیه ابی خوراکی بیده بو اوی او خوراکه بو پیگاندل و برهمکه شوازه که کوالیتی جوان درچه بلام ایم که اوی که اکری بخ او برهمک کشتو کالو همی وازن درمان و کالی درمانیش وازنی جقنبوت ای که بو خلق بکشه
1: والا الان زهراویه که
0: نه بیش او او تیگشتی خلق لوان لهر دوکان آخرت براسه
1: کواتا او ماده که خوراکی تندرستا که بکار این ربو برهمک کشتو کالی کن
0: بلام چون خواهی گوره فرمی کولو و شربو و لا تسریفو با پیگه ها تکانیش که ادیه با برهمی کشتو کالی ابیه بر ریجه خوی بیدریتی
1: تو چون نه
0: زیاد روی بکره
1: اگر بونم نه تو جوتیارک بیه پرسیارد لیب کن
0: بله
1: بله من برهمی کمه تماته بامه شوتیه چون بکاری بینم هر یکی شوازی خوی هیا
0: حتما یکی شوازی خوی هر یکی کاتی خوی هیا ولام اگر تحقیق که هبو هیا بوی علیم زیاد مصرفی او تماته یعنی او برهمانه هر همو یعنی پیویسی به 200 کیلو نیتروژین هی بیوشنی من تانی کی پیاناکم اها قیاسه کن لیا وره گیریت اوی تو بپی جوتیاری که روشن بید بر همه که تندروس خیط بازار مصرفش کمه که تو دهاتش من زوره بید گلی و گازندکانش من کمه به تو لحکومت و لوزارتی پیوندی داد لبراوی اما بابتی که گرنگ همی پیوندی به یک ویه لامسر و حتا او سر همویان کمالک بابت و سیکترن همویان وزارتی بازرگانی وزارتی نوخو وزارتی کشتوکال امسیانه لسر برهمی ناوخو برهمی جوتیار و کشتوکال همویان یک بازنن چون که مرزکان اگر بگیره برهم نید یه مشتکان من رسخکان من پاره که وزارتی بازرگانی اگر دعمی جوتیار بکال در رقی وزارتی کشتوکال و یه موقعات دعمی که من با دروسه به سوتمنی من با دابینه کره کره کاربا من لسر هرزانه کره تا تێچوونەکان من کەمە بێتەوە ئێمە ئەو کاتە ئەگەر دەژیاتیەوەی بدەین بە 550 بدەین بە 500 قازانجمانە
1: باشە کەواتە ئەو بەرهەمانەی ئێستا هەیە هیچ مەترسێکی لەسەر نیە ئەو مەوزوعی ژەهراوێش هیچ ڕاست نیە کەڵێن ئێمە بەرهەمێکی ناوخۆ بکڕین ئەترسن خەڵکەکە تۆ دڵنیایی تەواویان پێدەیت گوێ لە قسەکانی کاک فەریدون بگرن چونکە کاک فەریدون شارەزایەکی زۆر زۆر بە من دەتوانم پێت بڵێم پرۆفیسۆر لە بەرهەمی کوشتوکاڵیە
0: سوپاستانەکەم ئەوە ڕێز و حورمەتی خۆتانە بەڵام ئەڵێ وەکو جاری پێشوشتم ئەڵێ بە هەزار دکتۆر بەقەی دەردەدارێ نازانێت من لەوەتەی چاوم کردو لە ناو بەرهەمی کشتوکاڵی و ئیش و کەسابەت و ئاو بەرهەما کە یەکێکیش فەلاح بوو فەلاحێکیش خۆ ئەبێت تۆزێ شارەزایی لە ئیشەکەی خۆیان هەبێ سەرۆکی ڕێکخراوێکی کچم بۆ ئەوەی لەو ڕوانگەوە بتوانم هاوکاری جوتیار بکەم هاوکاری فەلاحکەم بەرهەمی ناوخۆ پێشخەم یعنی ئەمەوێ بە هەردوو دەسم بە هەردوو هەچی عقلمە هەیە فراوانی بکەم بۆ پێشخستنی کەرتی کشتوکاڵ
1: کەواتە بە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان بڵێ کە بەرهەمەکەی ئێمە تەواو تەندروست و سەلامەتە
0: بە تاکید ئێمە خۆمان وەکو برای بەڕێزم باسی کرد خەڵک هەمووی بۆ بەرهەمی ناوخۆ ڕوا بەڵام چونکە تێچوونەکەی زۆرە لەوانەیە نرخەکەیشی تۆزێک گران بێت بۆیە خەڵک هاوڵاتی جارجار گلەییەکە ئێ چی بکەین ئێمە خەرجمان زۆرترێ لە داهات مەجبووری نرخەکانمان بەشێکیشی بەخوا سنووقی تەماتە دێ بە 4000 و بە 5000 بە قورآن فەلاح زەرەرەکە
1: بەڵام یەک شتەیە با من شایەتی ئەوە بدەم و کاکردیش لێرەیە کاتێک کەسێکە بەرهەمی ناوخۆ ئەکرێت تۆ ئەو پارەی لەناو بازاری خۆت ئامێنێتەوە بەیانی هەفتەیەکی تر مانگێکی ترەوە پارە دێتەوە گیرفانی خۆت دێتە گیرفانی دراوسەکەت خزمەکەت بەڵام پارەیەکە ئیدین بە بەرهەمی هاوردەکراو ئەڕواتە وڵاتێکی تر ئەچێتە گیرفانی کەسێک لەو وڵاتە نایەتەوە بۆ ڕێمی کوردستان کاکردی کریارەکانت چی پرسیاری لە تۆکەن کاتێکە بەرهەمێکی ناوخۆیی ئەبەیت و ئەتەوێت لێت بکڕن
2: وەڵاهی بەس ئەوە نەکێشان لە داچنینەکەی هەیە مهمەوێ سەر و ژێری ئەو ڕستەوەکو یەک وابێ
1: ئەمە چۆنە کا کردی بۆ ئەمە
2: ئەم پەتاتەیە ئەمە لەسەرەوە گەورەیە مهمەوە لە خواری شەوە وردی تێنەکرابێ یاخۆڵی تێنەکرابێ هەموو بەرهەمەکانی تر وەکو یەک بێت تەماتەکە لەسەرەوە چۆنە لە ژێری شەوە ئاوا
1: ئەوە کێشەیەکە لە کاتی کڕینە ئەوان ئەو پرسیارە لە ئێوەکەن
2: بڵێ
1: سەلامەتە شتەکانی
2: سەلامەتەخێر نەخێر ئەگەر ئەوەی فێڵی تیا بکرێت خەڵک جارێکە لەو فەلە شت ناکرێتەوە یا ئەلحەمدللا شتەکان هەمووی باشن ئەم ساڵ بە بۆنەی زۆری دابارینەوە ڕسق هەمووی جوانە
1: ئەوەی جوانە بەرەمی ئەم ساڵمان
2: بڵێ زۆر جوانە سپاس بۆ خۆ
1: باشە چ پرسیارێکی تر هەیە لە تۆ یەکەن لە کاتی کڕینە بۆ بەرەمەکە و تۆ چۆن وەسفێکی باسی وەسفەکەی خۆتم بۆ
2: وەڵای ئێمە ئەمانە بە جوانی وەسفەکەین بۆی
1: زووتر
2: میپرۆژین و زووتر بیبەرە وەڵای زۆر جوانە زۆر باشیش دەرەچێ
1: ئێستا من دێم ئەو بیبەرە لە تۆ کڕم کاگەردی ئاسایی هاو کارم ڕۆ مەلای کاکردیوە با یەک تۆز بزوڵێ من بس مەلای کاکردیوە بیبەرێ کڕم کاکردی ئەم بیبەرەی کوێیە
2: ئەم بیبەرەی شارە زوورە
1: ئیشارە زوورە
2: بەڵێ
1: باشە
2: نرخەکەی چۆنە وەڵای نرخەکەی وابزانم لە هەزار بۆ 2000 دینارە
1: 2000 دینارە مادەی خۆراکی و شت چۆن بۆی بەکاراتوە سەلامەتە تەندروستە
2: وەڵای وەکو باسی کرد تەندروستە من زۆربەی ڕستەکانی ئالۆکە لە ناو ئالۆکە من نایشۆمەوە ئەی خۆم دڵنیایی بە خەڵگێ من نایشۆمەوە ئەی خۆم
1: کاتێ ئەی خۆی نایشۆی
2: نەخێر هیچیشم لێ نایە لەبەرەوەی سەلامەتە
1: چەند ساڵە لەم مەجالە
2: 26 ساڵە لەم مەجالە ئیژەکەم تەمەنم 15 ساڵ بووە
1: 15 ساڵ بووە چتە
2: بڵێ
1: باشە کاکردی هەنێ جار بیبەرمان پێ ئەفرۆشن ئەڵێن تیژەیان ئەڵێن شیرینەوەی بینە ماڵەوە ئەوە دەرناچێ
2: وەڵاهی ئەوە جاری وا هەیە
1: ئێستامەی ئێمە چۆنە
2: ئەوە زۆر تیژە
1: ئەمە زۆر تیژە بەڵێ ئەوە عملیەوە نایە تاقیکەینەوە
2: نەکەن
1: بادای بنێمە
2: هی بەرنامە نییە
1: هی ئەوە نییە بەکاری بێنین و تاقیکەینەوە ئەی بۆ تەماتەکە چۆن وەسفەکەی بەڕاستی تەماتەی کوردیەکێک لەو بەرەمانەی کە زۆر بەتامە
2: ئەم ساڵ زۆر جوانە سپاس بۆ خوا بەڵام بەداخەوە مدەتێ لەمەو پێش بە بۆنەی هاوردەکردنی تەماتەوە بازاری دابەزی کەمێک
1: بازاری تەماتە دابەزی ئێستا بەچێنە
2: ئێستا باشترە
1: ئێستا باشترە
2: ئەوە لە 550 دینار 600 دینار لە 600 دینار سعرەکەی دەست پێکا تا 550
1: دینار بازرگانێکی عێراقی بێت لای تۆ داوای تەماتە بکات چۆن وەسفی تەماتەکەتی بۆ کەی بۆی پێ بفرۆشیت وەڵاهی
2: جا ئەڵێ بڵێم چۆن یعنی بەو پەڕی باشیەوە
1: پرسیاری شوێنت لێ ئەکەن
2: لەکوێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ
1: پرسیاری شوێنەکەن چ پرسیارێکی تر ئەکەن
2: وەڵاهی پرسیارەکان حەزیان لێتی مەسەلەن زۆر شوێنێ بە تەماتەیەکی جوان مەشهورە زۆر شوێنێ بە پەتاتە مەشهورە زۆر شوێنێ بە باینجان مەشهورە حەزەکەنی خودی ئەو شوێنە بێ
1: ئەو شوێنە بێ کە ناوانگێڕۆیشتووە
2: بەڵێ
1: باشە ئەی لە شووتی شووتی زۆر پرسیاری لەسەر
2: وەڵای شووتی ئەمساڵ سپاس بۆ خوا بەرهەمی خۆمان زۆر جوانە لەبەرەوەی لە پایزە بەحر ئەو جێگەیە جێهێڵێ لەو جێگایە کری ئەسڵەن هەر پەینی ناوێ
1: پەینی ناوێ
2: بەڵێ بەڵێ نایەوێ دبروی بحرکت جیشتوا
1: اساو شوتی هی کی کاکری
2: اشاره زوره
1: اشاره زوره
2: بله
1: چون زانی که شوتی کی باشا
2: والله او یما اخو لو بیا بپرسا
1: لا تفرسي يا رقم كاك فريد توا والله من نايتو كم بروفيسور
0: سباستا كم توا
1: سباستا كم شلون بزاني شو تيك باش

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالو چاره سری دادید.

با کۆبوونەوەی کورتخایەن و بەپەلە هەوڵا دۆستایەتیەکان و فشاری دیپلۆماسیان خستەگەر بۆ کەمکردنەوەی ئەو گرژیانەی بەسەر جیان و بەتایبەت ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا زاڵبوون. لە ژوورە داخراوەکاندا باسکردن لە خاڵە هاوبەشەکان و دۆزینەوەی دەرفەت بۆ ئاگربەست و ڕاگرتنی ئاڵۆزیەکان لە پێشینەی کارەکان بوو. بابەتی گەرمی گوتاری سەرۆک و کۆبوونەوە لابەلاکانی ئەنجومەنەکە گرژی و ئاڵۆزیەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بوو. سەر جەملایانەکان بە دوای دەرەچەیەک دەگەڕان تاوەکو ئەو قەیرانە ئابوریەی لە داخستنی گەرمی هورمز دروست بووە چارەسەر بکرێت. یەکێک لە دیارترین هەوڵەکان کۆبوونەوەی ناڕاستەوخۆی نێوان شاندی ئەمریکا وێران بووە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە لێدوانێک تیا بۆ ڕۆژنامە نووسان ئاشکرای کرد کۆبوونەوە هەبووە لە نێوان ئەمریکا وێران. کۆبوونەوەکە لە کاتێکدا بوو دەنگۆی هێرشی نوێی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و بەرژەوەندەکان ئێران تاوەکو دەهات زیاتر دەبوو. بەڵام لە دواییدا ستیڤ ویتکۆف نێردەی ئەمریکا کۆبوونەوەکەی پشتڕاست کردە و ڕایگەیاند بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ بەرپرسانی ئێران کۆبوونەتەوە و دەرەنجامەکەشی هیوادارن کە بنیات نەربێت. ستیڤ ویتکۆف لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس دەڵێت نێوەنگیرەکان بە درێژایی ڕۆژ و لە چوارچێوەی کۆبوونەوەیەکی ناڕاستەوخۆ لە گفتوگۆی بەردەوامدابوون لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا و ئێران. ویتکۆف لەسەر دەرەنجامی کۆبوونەوەکە نووسیوێتی بە سەرکەوتوی گەڕێکی دانوستانەکانمان تەواو کرد. هیوای خواست بنیاد نەربێت بە گوتەی ئەو نێوەنگیرەکانیش لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن. ترەمپ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ ڤۆلۆدۆمیر زیلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا جەختی کردەوە کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئێران لە بەرەو پێشچووندایە و باوەڕی وایە پرسی ئێران یەکلایی دەبێتەوە. گوتیشی گەیشتن با ڕێکەوتن لە بەرژەوەندی ئێراندایە. ئێرانیەکان ڕووبەڕووی دوو بژار دەبنەوە و یەکێکیان لە ڕادەبەدەر خراپ دەبێت. کۆبوونەوەی ترەمپ لەگەڵ سەرکردەکانی جیهان بەردەوام بوو. ترەمپ لە پەراوێزی کۆنفرانسی نەتەوە یەکگرتوەکان دەچێتە ژوورێک کە هەریەک لە سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەرۆک کۆماری تورکیا، شای ئوردن، سەرۆکی سووریا و سەرۆکی وڵاتانی کەنداویش تێیدا دانیشتبوون. لە میانی دیدارەکەدا ترەمپ جەختی لەوە کردەوە کە ئومێدێکی زۆر هەیە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران و هەوڵەکانی وڵاتەکەی بۆ بەدیهێنانی ڕۆژەڵاتێکی ناوەڕاستی سەقامگیرتر دووپات کردەوە. ترەمپ بە سەرکردەکانی کەنداوی گوتووە بۆ چوونیان وایە ئاڵۆزیەکان لەگەڵ ئێران دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی کۆنگرێس کۆتاییان بێت و لەگەڵ ئێران دەگەنە ڕێکەوتن. بەڵام ئەگەر هەست بکەن هیچ جۆرە چالاکییەک لە چیای کوڵەنگ لە ئێران هەیە ئەوان بەتوندی لێیان دەدەن. هەر لەسەر گرژیەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست کۆبوونەوەی سێقۆڵەی تورکیا، سعودیە و سووریا بە ئامادەیی وەزیرانی دەرەوەی ئەو سێ وڵاتە بەڕێوە چوو. لە کۆبوونەوەکەدا هاکان فیدان وەزیر دەرەوەی تورکیا، ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەرەوەی سووریا و فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوەی سعودیا گفتوگۆیان لەبارەی پرسەکانی ناوچەکە و جیان کردوو. دانیشتنەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان هێشتا بەردەوامی هەیە. سەرۆکی وڵاتانیش ڕۆژانە دەڕۆنە سەر سەکۆکە و وتاری خۆیان لەبارەی گرنگترین پرسەکانی جیان و پەیوەست بە وڵاتی خۆیان پێشکەش دەکەن. لە ئەمان کاتدا کۆبوونەوەکانی پەراوێزیش لە نێوان سەرکردەکانی جیان بەردەوامە. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەی نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک لە چوارچێوەی کۆبوونەوەی ساڵانی نەتەوە یەکگرتووەکان بڵاو کردەوە. تیایدا هاتووە ئەمڕۆ جیهان بە هیوایەکی زۆرەوە دەڕوانێتە کۆبوونەوەی نێوان نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک بۆ گفتوگۆکردنێکی تایبەت و مێژوویی. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی بەو بۆنەیەوە دەڵێت بە ناوی گەلی کوردەوە گەرمترین پیرۆزبایی و سایشم ئاڕاستەی سەرکردایەتی و دانوستانکارانی ئەو دوو گەلە مەزنە دەکەم. هەروەها دەڵێت بوێریەکی مەزنی دەوێت بۆ تێپەڕاندنی دەیان ساڵ لە دووبەرەکی. بەڵام سەرکردایەتی ڕاستەقینە بەو جەنگانە ناپێورێن کە دەیانکەن، بەڵکو بوێری هەنگاونان و بەرقەرارکردنی ئاشتییە. دانوستانکاران ئێرانی و ئەمریکی ئەوەیان بۆ جیان سەلماند کە پاڵەوان بوون و پاڵەوان بوون چۆنە و چۆن بە ژیری
كرداري

و ئازایەتیەکی نکۆڵی لێ نەکراو ڕوبەڕووی ئاڵۆزیەکان دەبنەوە. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لەو ڕاگەیەنراوەی دادەڵێت ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی لە نێوان ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێراندا تەسلیم بوون یا لاوازی دەسەڵات نییە، بەڵکو سەرکەوتنێکی هاوبەشە. لەم ساتەدا کلیلی سەرکەوتنی هەر نەتەوەیەکیان بەدەستی ئەوی دیکەیانە، بەکارکردنی پێکەوەیی هێز و توانای ئەوەیان هەیە کە بەرگری لە بەرژەوەندیە نیشتیمانیە گرنگەکان بکەن، هەروەها کەرامەتی خۆیان بپارێزن و بە جیهانی نیشان بدەن کە شکۆمەندی لە دیپلۆماسیدایە. لەم بارودۆخەدا پێویست ناکات هیچ لایەنێک بەسەر لایەکەی دیکەدا زاڵ بێت، بەڵکو دەکرێت هەردوو لا ببنە هاوبەش لە سەرکەوتنێکی مێژووی بۆ ئاسایشی جیانی. خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە گیانی داهێنان ئازادی و سەرکردایەتی ناسراون و خەڵکی شکۆمەندی ئێرانیش میرادگری شارستانیەتێکی مەزنن بە کولتورێکی دەوڵەمەند خۆڕاگر و ژیر ناسراون. شایستەی داهاتوویەکن دوور لە ئاڵۆزی و توندوتیژی. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیوای بۆ ئەم کۆبوونەوە هەیە و دەڵێت ئەم کۆبوونەوەیە دەرگا بەڕووی سەردەمێکی نوێدا دەکاتەوە کە تیایدا دەتوانرێت خواستەکانی هەردوو کۆمەلگا لە کەش و هەوایەکی شکۆمەندانەدا بهێنرێتە دی. بافڵ جەلال تالەبانی باسی لالێکەوتەکانی کۆبوونەوەکە و کاریگەری ئەرێنی لەسەر ناوچەکە دەکات و دەڵێت بۆ ناوچەکەمان کاریگەریە گەورە و بەردەوامەکانی ئەم بارودۆخە بە هیچ شێوەیەک نابێت کەم سەیر بکرێن. لێک تێگەیشتنی سەرکەوتوانی نێوان واشنگتن و تاران دەبێتە بناغەیەکی ڕاستەقینە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئاشتییەکی بەردەوام، سەقامگیری و گەشەپێدانی ئابووری هاوبەش بۆ هەموو لایەک. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاماژەی بەوەش کردووە بۆ ئەو سەرکردە و دیپلۆماتکارانەی کە بەردەوامن لە ئەم کارە گرنگە، جیهان چاوی لە ئێوێ و دڵمان لەگەڵتاندایە، بە هەمان ئەو ڕۆحیەت و بوێرییەوە بەرەو پێشەوە بڕۆن کە لەسەر ئەم مێزە کۆی کردنەوە، بەرەو پێشەوە هەنگاو بنێن. ئێوە پێشتر ئەوەتان سەلماندووە کە گۆڕانکاری مێژووی شتێکە بەدەست دەهێنرێت، ئێستاش بە بەڵێنی سبەینەیەکی پڕ لە ئاشتی بدەین و خودا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بپارێزێت. ڕاگەیەنراوەی بافڵ جەلال تالەبانی لە کاتێکدایە کە پازدەی ئەم مانگە بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگەشتی وەزارەتی دەرەوە ئێران بافڵ جەلال تالەبانی گەیشتە تاران و لەوێ لەگەڵ وەزیری دەرەوە ئێران، سەرۆک کۆمار، سەرۆکی پەرلەمان و بەرپرسانی باڵای دیکەی کۆماری ئیسلامی ئێران کۆبووە. لە هەموو کۆبوونەوەکانیشدا جەختی لە ئاشتی و سەقامگیری ناوچەکە کردەوە و هانی هەموو لایەکانیدا کە بە گفتوگۆ و دانوستان کێشەکان چارەسەر بکەن و ئاشتی و سەقامگیری بۆ جیهان و ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابین بکرێت. بافڵ جەلال تالەبانی پێشتریش لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کۆبوونەوەکانی لەگەڵیان جەختی لە هەمان گوتاری ئاشتەوایی بۆ ناوچەکە کردووەتە و لەو بارەیەوە هەمیشە وەک کەسایەتیەکی سیاسی ناوچەکە و بیرتیژی و خوێندنەوەی بۆ ڕووداوەکان گوێلێگیراو بووە. بۆیە ڕاگەیەنراوەکەی بۆ کۆبوونەوەی دانوستانکارانی تاران و واشنگتن ئەوەی لێدەخوێنرێتەوە کە هەوڵەکان بۆ ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بەرەو سەرکەوتنن. هەر لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جۆ کێند بەرەوبەری پێشووی ناوەندی نیشتیمانی دژەتیرۆری ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا دیپلۆماسیەتی بافڵ جەلال تالەبانی لە تاران بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ سەقامگیری ناوچەکە ناوبرد و گوتی هیوادارە دیپلۆماسیەتی بافڵ تالەبانی لە ڕێگەی گفتوگۆ لەگەڵ تاران سەقامگیری بۆ ناوچەکە بگەڕێنێتەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران لە وتارێکیدا لە نەتەوەیەکگرتوەکان ڕایگەیاند، سەرۆک کۆمار وتارێکی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند لە کاتێکدا هێرشمان دەکرێتە سەر ناکرێت ڕێگە بە هاتوچۆی دەریایی لە گەڕوی هورمز بدەین. ئەمڕۆ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئێران لە وتارێکیدا لە کۆبوونەوەی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان ئاماژەی بەوە کرد ناتوانین ڕێگە بدەین کە هەندێک بە ئازادی بەناو گەڕوی هورمزدا هاتوچۆ بکەن. لە کاتێکدا ئۆپراسیۆنەکانیان بەردەوامە و دەیانەوێت ئەو چەکانەی پێدا بگوازنەوەکە لە دژی ئێمە بەکاری دێنن. پزیشکیان باسی لەوە کرد ئێران پێویستی بە وزەی ئەتۆمی هەیە بۆ پێشکەوتن، نەک بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی. هەروەها ڕەتی کردەوە وزەی ئەتۆمی ببێتە مافی تایبەتی چەند نەتەوەیەکی دیاریکراو. گوتی ئێمە هەوڵی ئەوە نادەین لەسەر حیسابی ئاسایشی کەسانی تر ئاسایشی خۆمان بەدەست بێنین. پزیشکیان ڕاشی گەیان ئەمریکا وڵاتەکەیانی بە تیرۆریست ناوهێناوە لە کاتێکدا ئێران خۆی قوربانی تیرۆرە و

0: ڕێبەری باڵایان بەبێ هیچ پاساوێکی یاسایی تیرۆر کردووە. هەروەها پزیشکیان باوەڕبوونی وڵاتەکەی بە دیبلۆماسیەت دووپات کردووە، گوتی هەوڵی هاوکاری و بەدەستهێنانی دراوسی بەهێز دەدەن. جاختیشی کردەوە کە دەبێت کێشە ناوچەیەکان لە ناو ناوچەکە خۆیدا چارەسەر بکرێن و بەجێ نەهێڵێن بۆ زلهێزە بیانیەکان.
1: جنگ مرز نمیشناسد.
2: جنگ سنور نناسیت و ناسەقامگیری و ئاژاوە لە وڵاتێک بۆ دراوسیەکانی دەگوازرێتەوە. لەم ڕوانگەوە ئێمە وەکو ئێران دەمانەوێت دراوسیەکانی خۆمان بەهێز و سەقامگیر بن. سەبارەت بە گەروی هورمز ئێمە ناتوانین ڕێگە بدەین هەمووان سوودی لێ ببینن، بەڵام پاسەوانی ڕاستەقینەی گەروەکە لێی بێبەش بێت و لەژێر گەمارۆیەکی ستەمکارانەدا بێت. ڕێگە نادەن ئێران تەنانەت بە ئاوە هەرێمایەتیەکانی خۆشیدا ئازادی کەشتیوانی هەبێت. ڕێگە لە ئێمە دەگرن، بەڵام چەک و مادەی ترسناکی تەقەمەنی بە گەروەکەدا دەنێرن بۆ کاولکردنی وڵاتان. بۆیە ئێمە ڕێگە نادەین ئەوە بەردەوام بێت و ڕووبدات.
0: ئاژانسی هەواڵی تەسنیمی نزیک لە پاسداران بەهۆی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ ئەمریکەکان ڕخنەی تند لە عەباس عێراقچی دەگرێت و داوای لێ دەکات داوای لێبوردن لە خەڵکی ئێران بکات. ڕووداوەکە بەم جۆرە بووە کە ئێستا بۆتانی باسەکەم. دوای کۆبوونەوەی عەباس عێراقچی لە نیویۆرک لەگەڵ ستیڤ ویتکۆف نێردەی ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شاندی ئەمریکی، میدیاکانی حکومەتی ئێران کۆبوونەوەکەیان بەدەستکەوت ناوبرد و ڕایان گەیاندووە هۆکاری ڕزامەندبوونی عێراقچی بۆ داواکاری ویتکۆف بۆ کۆبوونەوە گەیاندنی مەرجەکانی ئێران بووە بۆ کردنەوەی گەروی هورمز. بەڵام ئاژانسی تەسنیمی نزیک لە سوپای پاسداران بە پێچەوانەوە هێرشی توندی کردە سەر عێراقچی و لە تایتڵی سەرەکیدا لە ناونیشاندا نووسراوە ئاغای عێراقچی لەو بیانوە بێبەهاترت نەدۆزیەوە. تەسنیم لە درێژەی بابەتەکەدا نووسیوێتی ئەو کۆبوونەوەی ئاغای عێراقچی لە کاتێکدا بووە کە لە دوو هەفتەی ڕابردوو ئێران بە ئاشکرا مەرجەکانی خۆی لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانیەوە بۆ ئەمریکا ناردووە. هەموو مەرجەکانی ئێران ڕوون و هەروەها هیچ بیانوویەکیش بۆ ئەم دیدار و گفتوگۆیانە نەبووە. دەڵێت پێویستە ئاغای عێراقچی ڕوونی بکاتەوە کە بە چه ڕێگە پێدانێک کارێکی لەو شێوەی کردووە. تەسنیم باسی لەوەش کردووە عێراقچی دەڵێت لەسەر داوا و پێداگری ویتکۆف ئەو کۆبوونەوەی کردووە. ئەوەشی با پاساوێکی لاواز و گاڵتەجارانە ناوبردووە. بۆەوەش بە تەنزەوە دەڵێت ئەمەش واتای ئەوەی لایەنی بەرامبەر هەر تاوانێک ویستی بیکات و لە هەمان کات بەردەوام بێت لەم ڕۆژانەدا جگە لە گەمارەی دەریایی ئاسمانی. بەڵام ئێمە ئەوەندە ڕۆمانسی و خەیاڵین پێداگریەکانیان بە هەند وەربگرین و گفتوگۆیان لەگەڵ بکەین. بە گوتەی تەسنیم، ئەمریکا هەم لە ڕێگەی هەنگاوە دوژمنکارەکانیەوە دەیەوێت فشارەکانی بۆ سەر ئێران بەردەوام ببێت و هەمیش لەلایەکی دیکەوە لە هەوڵدایە بە نمایشی وەک ئەم جۆرە دیدارانە کاریگەریەکان ئێران کەم بکاتەوە وەک دەسەڵاتی بەسەر گەڕوی هورمز. تەسنیم لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کردووە کۆبوونەوەکەی عێراقچی لەگەڵ ویتکۆف هەم یارمەتیدەرە بۆ ئامانجەکانی ئەمریکا کە پاراستن و چڕکردنەوەی فشارەکانە لەسەر ئێران و کەمکردنەوەی فشارەکان لەسەر خۆی. هەروەها مانایەکی خراپیەیە، ئەویش ئەوەیە تاران سەرڕای بەردەوامی فشارەکانی دوژمن لەسەری ئامادەیە پێداگیریەکانی ئەمریکا قبول بکات. علی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق لە شاری نیویۆرک لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتینە تەوێگرتوەکان لەگەڵ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کۆبوو بە گوێرەی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق. کۆبوونەوەکە ڕۆژی سێشەممە بە کاتی بەغداد بەڕێوە چووە. زەیدی و ترەمپ لەو کۆبوونەوەیدا گفتوگۆیان لەبارەی پەیوەندیەکانی عێراق و ئەمریکا و بەئێستکردنی هاوکاری و هاوبەشی نێوان وڵاتەکەیان کردووە لە بوارەکانی سیاسی ئابوریەوە بەرهێنان. سەرۆک وەزیرانی عێراق و سەرۆکی ئەمریکا دواییین پێشاتەکان دۆخی ناوچەکە و هەوڵی هاوبەشی بەغداد و واشنگتنیان تاوتوێ کردووە لە پێناو بەئێستکردنی ئاسایش و سەقامگیری هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی. علی زەیدی لە مانگی ئایاری 2026 وەک سەرۆک وەزیرانی عێراق دەست بەکار بوو. لەگەڵ دەست بەکاربوونیدا هاوکات هەم سەردانی ئەمریکای کرد و هەمیش دەستی برد بۆ کۆمەڵێک دۆسیەی هەستیار لەوانە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. لە پێش سەردانەکەی ئەم جارەشی بۆ ئەمریکا کۆمەڵێک بڕیاری دیکەی داوە و لە ئێستاشدا ڕۆژانە جێبەجێ دەکرێت.

لیەکەم کۆبوونەوەی کابینەکەی داعالی زەیدی هەڵمەتێکی دژی گەندەڵی ڕاگەیاند و وەزیرەکانی کابینەکەی ڕاستپارت سەروەت و سامانەکەیان بۆ دەستەی دەستپاکی ئاشکرا بکەن. ئاوکات لە بەرەبەیانی 28 حوزەیران هەڵمەتێکی بە ناوی هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران دەست پێکرد و تیایدا لە ناوچەی سەوزی بەغداد ژمارەیەک لە بەرپرس و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستگیرکران و ڕووبەڕووی دادگاکرانەوە. هەر لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی زەیدی بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و بەهادەردانی سامانی گشتی چەند بەرپرسێکی حکومی دەستگیرکران کە دیارترینیان عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت بوو. لەو هەڵمەتەی سەرۆک وەزیران بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕەپارەیەکی زۆر و خشل و مولکی زۆر بە پارەیەکی زۆر خەیاڵی دەستیان بەسەردا گیرا و تۆمەت باران بە ئەنجامدانی گەندەڵی نێردران بۆ دادگا. ئەوانەشی دەستی بەسەردا گیرا بۆ گەنجینەی دەوڵەت گەڕێنرانەوە. هاوتەریب لەگەڵ هەڵمەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی داعالی زەیدی سەرۆک وەزیران عێراق و فەرماندەی گشتی ئەستەکدارەکانی عێراق ڕۆژەی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەت و چەکدانانی گروپە چەکدارەکانی دەرەوەی دامەزراوە فەرمیەکانی ڕاگەیاند. لەگەڵەوەی هەر زوو چەند گرووپێک بەدەنگ داواکاریەکەی زەیدیەوە بۆ چەکدانان چوون و ڕەزامەندیان دەربڕی لەسەر پرۆژەکە، بەڵام چەند گرووپێکی دیکە بە تایبەت ئەوانەی کە بە مقاومەی ئیسلامی ناسراون ملیان بۆ داواکەی زەیدی نەدا و چەند مەرجێکیان بۆ چەکدانان دانا و دواتر بەر لە گەشتەکەی سەرۆک وەزیران بۆ ئەمریکا و هەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان، هەواڵی ڕێکەوتنی گروپە چەکدارەکان و حکومەتی عێراق لەبارەی پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ڕاگەیاندەوە. بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە گروپەکان تاوەکو کۆتایی مانگی حوزەیرانی 2027 چەکەکان ڕادەست دەکەن و تێکەڵ بە دامەزراوە فەرمیەکان دەبن. جگە لەوانە زەیدی دەستی کرد بە ڕێکخستنەوەی خاڵە سنوورەکان و جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا و ئەوەی داخستنی گەڕووی هورمز کە کێشەی بۆ هەناردەکردنی نەوتی عێراق دروست کرد بیری لە فرەجۆری هەناردەکردنی سەرچاوەکانی نەوت کردە و لە ئێستادا لە ڕێگەی بۆری نەوتی جیهان و هەروەها لە سووریا و هەروەها لە چەند دەروازەیەکی دیکەوە هەوڵی هەناردەکردنی نەوتی عێراق دەدات. لە نوێترین دەرهاوشتەی بڕیارەکانی عەلی زەیدیدا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، دوو پەرلەمانتاری عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی هەریەکەیان بە 10 ساڵ زیندانی کردن سزادران و زیاتر لە 73 میلیارد دیناریش سزای پێبژاردنیان بەسەردا سەپێنراوە. هەر لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی عەلی زەیدی دژی گەندەڵی، دوو پەرلەمانتاری ئەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی و کۆکردنەوەی سامان بە نایاسایی هەریەکیان بە 10 ساڵ زیندانی سزادران، هەروەها پابەند کراون بە گەڕاندنەوەی زیاتر لە 73 میلیارد دینار لە بەرامبەر ئەو سامانەی بە نایاسایی بەدەستیان هێناوە. دەستەی دەستپاکی عێراق ڕایگەیاند ئەمڕۆ 23 ئەیلول دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بڕیاری داوە بە سەپاندنی سزای 10 ساڵ زیندانی بەسەر عالیە نوسەیەف و ئەشواق سالم لە سەر تاوانی گەندەڵی و کۆکردنەوەی سامان بە نایاسایی. دادگا عالیە نوسەیەفی پابەند کردووە بە گەڕاندنەوەی زیاتر لە 61 ملیارد دینار بۆ خەزینەی دەوڵەت. ئەوەش هاوتە بە ئەو سامانەی کە بە نایاسایی پەرلەمانتارەکە بەدەستی هێناوە لەگەڵ پێبژاردنێکی دارایی کە هاوتای ئەو نرخەیە. هەروەها دادگاکە سزای پێبژاردنی بابری زیاتر لە 12 ملیارد دینار بەسەر ئەشواق سالمدا سەپاندووە. دەستەی دەستپاکی ڕاشی گەیاندووە دانیشتنەکە و دەرچوونی بڕیاری سزاکە بە مادەی عالیە نوسەیەف و ئەشواق سالم خۆیان بووە. سزاکانیش پاڵپشت بووە بە مادەی 19 لە یاسای دەستەی دەستپاکی و کۆکردنەوەی نایاسایی سامان ژمارە 30 ساڵی 2011 هەموارکراو. عالیە نوسەیەف ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە یەکێک لەو 47 ئەندام پەرلەمان و بەرپرسانەی لەگەڵ دەستپێکی هەڵمەتی بەرەبەیان کە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بوو دەستگیر کراو بە فەرمی لە 28 حوزەیراندا دەستگیرکردنی ڕاگەیاند. عەلیە نوسەیەف پەرلەمانتاری ئەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەکێک بوو لە ناوە دیارەکان لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو بە دەنگی بەرز هاواری دەکرد گەندەڵکارانی حکومەتەکانی پێشوو وا دەکەین لە پەنجەرەوە ڕابکەن بۆ ئەوەش ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە.

0: وەزارەتی پێشمەرگە بەسەر پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت لە ڕاگەندراوێکدا وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردووەتەوە هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگەکانی 89 خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژە بەوەش کراوە بەڕێبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەکان ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکانی ئەنجامداوە بۆ دابەشکردنی هاوکاریەکە و سبەی دەست بە دابەشکردنی دەکرێت وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکاریە دارایی و لۆجستیکەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت ڕۆژی 21 ئەیلوول شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەی لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیان تیایدا ڕۆڵی هاوبەش و هاوپەیمانە نێودەوڵەتیەکان لەسەر و هەموویانەوە ئەمریکا بەریتانیا ئەڵمانیا هۆڵەندا و ئیتاڵیای بەرز نرخاند ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاریە بەردەوامەکانیەوان لە ڕووی مەشق و ڕاهێنان ڕاوێژی سەربازی یان بەهێزکردنی ژێرخانی لۆجستی و پشتیوانی دارایی ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبوو لە یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی کردو لە بودجەی ساڵی 2027ی فیدرالی داوا دەکات موچە و ئیمتیازاتەکانی پێشمەرگە هاوتای وەزارەتی بەرگری عراق بکرێت داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەباشی بە ڕێژەی 50% درێژ کردەوە و بڕیاری دا یاسای فیدرالی بۆ ڕێخستنەوەی کاری کۆمپانیەکان بەرکار بکات لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تاوتوێکردنی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە شاندی باڵای دانوستانکار ڕاست پێدرا لە دانوستانەکانی بودجەی ساڵی 2027دا بەردەوام بێت لە هەوڵەکان بۆ جێگیرکردنی موچە دەرماڵە شایستە دارایەکان و پێداویستیەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی خەرجیە سیادیەکان بەرگری فیدرالی هەروەها هەر لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بەرەچاوکردنی تایبەتمەندی و دەسەڵاتە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان یاسای کۆمپانیا گشتیەکان ژمارە 22 ساڵی 1997 ئەموارکراو لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت لەگەڵ یاسای کۆمپانیاکان ژمارە 21 ساڵی 1997 فیدرالی وەک دوو یاسای تەواوکاری یەکدی هەر لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بە کوێی دەنگ ماوەی سوودمەندبوون لە داشکاندنی قەرزە کۆنا کەڵەکەبووەکانی کارەبا بە هەمان مەرج و بڕگەکان پێشوو بڕیاری درێژکردنەوەی دراوە کە ڕێژەی داشکاندنەکە هەر لە 50%ە بە گوێرەی بڕیارەکە داشکاندنەکە لە ڕێکەوتی 24 مانگی نۆ بۆ 18 مانگیدا بەم جۆرە دەبێت 50% داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی 25% داشکاندن بۆ هەموو هاوبەشانی پیشەسازی بازرگانی و میری جگەل لەو هاوبەشانەی کە فیدەری تایبەت بەخۆیان هەیە بە گوێرەی بڕیارەکە دانەوەی قەرزی پێش ڕووناکی لە دوای 18 مانگیدا بە شێوازی قیستی مانگانە کە مەودای 24/6 یعنی ئەوەندە مانگ بە لەبەرچاوکردنی کەمترین بڕی پارەدان دەبێت لە دوای ئەو ڕێکەوتەوە هەر قەرزێکی پێش ڕووناکی بە شێوەیەکی خۆکارانە دەکرێتە قیستی مانگانە و دەبێت لەگەڵ پسوڵەی مانگانەی کارەبای ڕووناکی بدرێت و ڕێکاری ماوەی پارەدانی لە 50 ڕۆژدا لەسەر جێبەجێ دەکرێت لە کۆی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان نزیکەی 800,000یان هێشتا قەرزی کۆنی پێش ڕووناکیان لەسەر ماوە تاوەکو ئەمڕۆ زیاتر لە 90%ی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و هاونشتمانیان کارەبای 24 کاتژمێریان بۆ دابینکراوە هەر لەبارەی کارەبای 24 کاتژمێری و دۆخی کارەباوە هەر یەک لە پەیامدێرانی کەناڵ 8 وەردەگرم مراد ئەحمەد لە هەولێر و مەسعود هادی لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن لە هەولێرەوە دەست پێ دەکەم مراد سڵاوت لەبێت پێم بڵێ دۆخی کارەبا لە شاری هەولێر و دەوروبەری چۆنە
1: کارزان سڵاو ئێوارەتان باش بێت بێگومان دۆخی کارەبا زۆر ئاڵۆزە گەیشتوینەتە ناو وەرزی پاییز پێش پرۆژەی ڕووناچیان پرۆژەی کارەبای 24 کاتژمێری لە وەرزی پاییزدا کارەبا خۆی ئەبوو بە 24 کاتژمێر بەڵام ئەم پاییزە هێشتاش کارەبا نەبوو بە 24 کاتژمێری مۆلیدەکان بەبەردەوام ئیش دەکەن ینی تاوکاری کارەبای 24 کاتژمێریان پرۆژەی ڕووناچینە نمونەیەک بێنمەوە خۆم لە یەکێک لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوونم ینی زۆر جار ئیدارەی پرۆژەکە ئاگاداریەک بڵاو دەکات و هەفتەی دوو بۆ سێ جار دەڵێ ئەو کاتژمێرە کارەبامان ناوێ مۆلیدەکان دەکوژێنینەوە.

0: هەندێک سرویسیان بۆ دەکەین یان پشوێکیان پێ دەدەین لەبەرەوەی کارەبای پرۆژێ ڕووناچی ئەوەن دەکەم ئەگەر بێت و کارەبای مۆلی دەنەبێتن ڕاستی گرفتێکی زۆر زۆر دروستە بێتن بۆ نمونە دەڵێن لەو کاتژمێریان مەسعات بەکارنێنن لەبەرەوەی کارەبا نابێت چکە کارەبای دووسار کاتژمێریەکە نییە بەناچاری پشت بە مۆلیدە بەسراوە مۆلیدەش ئەبێ پشووی پێ بدرێتن دوو مۆلیدیان هەیە سیان هەیە بەڵام هێشتا پێویستی بە پشە پێویستی بە دەستکاریکردنە بۆیە کارەبا لە دۆخێکی زۆر خراپدایە پێشتر خەڵک پارەی کارەبای مۆلیدەی دەدا بەم پێرمانگانە بوو ئێستا دوجار پارەی کارەبای مۆلیدە دەدا بۆ نمونە ئێستا ئەنجومەنی مۆلیدە هەلیەکان هەڵوەشاوەتەوە نەماوە تەنیا بە بڕیارێکی پارێزگای هەولێر بۆ سەد کاتژمێر 5000 لە هەندێک شوێن زیاتریش پارە وەردەگیرێت ئەو سەد کاتژمێرە جاروایە لە دە ڕۆژە تەواو بێ یاخود لە 15 ڕۆژە تەواو بێ بۆیە مانگانە دوجار پارەی مۆلیدە لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ پارەکەی کارەوای پرۆژێ ڕووناچیش دەستکاری کراوە هەمومان دەزانین لە 29 دینار و 30 دینارەوە دەستکاری کراوە بۆ 56 دینار بۆ 120 دینار بۆ 156 دینار یعنی ئەم گۆڕانکاریانە زۆرن هەم کارەباکە بچسار کاتژمێر نیە هەم گرانیش کراوە ئەو جاگەر لە سەروی 200-300 بەکاربێنی کارەباکە ئۆتۆماتیکیان خۆی زیاد دەکرێت واتە ئێستا هاوڵاتیان پارەی کارەبای ڕووناچیە دەن پارەیەکی زیاتر دەدەن لەبەرەوەی وەحدەکەی زیاتر کراوە پارەی مۆلیدەکانیش زۆربەی گەڕەکەکان مانگانە دوجار پارە دەدەن واتە گرفتەکە زۆر ئاڵۆزی یانێگە بتەوێت سەر لەم کارەبایە دەرسێ بەڕاستی بە شارەزای دەرسی بەشێکێک کارەبا بیتن شارەزایی هەبێتن لەسەر وعدەکان لەسەر مۆلیدا بۆی ئاڵۆزیان کردووە خەڵک ئێستا پارەیەکی زۆر دەداتن لەبەرەوەی کارەبایەکی ئۆتۆپێویستیش نیە لە هەر شوێنێک مۆلی دەدانراوە لە پشتی منەوە شوێنێکی گەشتیاری شاری هەولێرە ڕەنگە گەشتیارێک بێرێدا بڕاتن ئەو مۆلیدە لە پشتی منەوە دانرابێ ببینێ پێی سەیر بێتن زابۆیە هەموو مۆلیدەکان کەوتونەتەوە کار چاودێریان لەسەر نییە ئەنجومی مۆلیدەکان هەڵوەشاواتەوە دەڵێن ئەمە هیچ پەیوەندیمان پێوە نیە خاوەن مۆلیدەکانش بڕیارێکیان بۆ دەرچۆ لە پارێزگارەوە لە پارێزگای هەولێرەوە هەر سەد کاتژمێر مۆلیدەیانیش پێکرد وای ئەوە دەتوانن بچن دووبارە پارە لە خەڵک وەرگرنەوە ئەمەش هەندێک جار یان زۆربەی جار دوجار پارەی مۆلیدە دەدەن جگە لە کارەبای پرۆژێ ڕووناچیکە بەو شێوەیە
1: بەڵێ مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس ئەسمەلای مەسوودادی پەیامدەری کەناڵەش لە دهۆک مەسعود سڵاوت لێبێت ئەی مراد باسیەکە ئێستاکە ئەگەر جاران بە کارەبای نیشتمانی و هەروەها بە مۆلیدە دوجار پارە بدرا ئێستا بۆتە 3 جار هەندێک جار لەبەرەوەی بە سەد کاتژمێر کارەبای مۆلیدە جارێکی دیکە داوای پارە دەکرێتەوە لە دهۆک دۆخی کارەبای 24 کاتژمێری چۆنە
2: ئاکارزان دەم باش دیارە لە سنوری پارێزگا هاتووە و پێشین بێژم کارەبا 24 دەمژمێری نەماینە لە سنوری پارێزگا هاتووکێ لە دوی فۆن زانیاری و دیوچوونە مەکریەک و ڕۆژانە لە سنوری پارێزگا هاتووکێ بگشتی نێزیکی 20 دەمژمێر کارەبا پرۆژەی ڕووناکییان بژین کارەبا نیشتیمانی هەیە یدی بە مۆلیدە دەهێنە تژیکردن کارزان دیارە لە دوی فۆن ڕێکەفتنی لەگەڵ بژین لیژنی هاوبەشی قایمقامی سنوری پارێزگا هاتووکێ لەگەڵ حکوومەتی سیستەمی کارەب لە سنوری پارێزگا هاتووکێ لەگەڵ خودانین مۆلیدە بەوێ ڕەنگیە کو کارەب 24 دەمژمێریە هەر دەمێ کارەبا نیشتیمانی لە سنوری پارێزگا هاتووکێ نەمێنێت کارەبا مۆلیدە شولکەت لەبەر هەندێ کێمبوونا کارەبا نیشتیمانی لە سنوری پارێزگا هاتووکێ بێگومان بەهای کارەبا مۆلیدە لە سنوری پارێزگا هاتووکێ گرانتر دەبێت جبەر هەندێ دیبتە بارگرانی لەسەر ملیۆن وڵاتیان پارێزگا هاتووکێ دنەهادا وڵاتیان پارێزگا هاتووکێ هەرچەندە پرۆژە ڕووناکی لەدەست پێکە ڕاگەیاندبوو کو کارەبا مۆلیدە نامێنێت لە شینە کارەبا مۆلیدە دەبێتە کارەبا پرۆژە ڕووناکی لێ دنەهادا وڵاتیان پارێزگا هاتووکێ باکی جاران پێشی پرۆژە ڕووناکی کارەبا حەقی مۆلیدە دەن حەیوانە هەر ئەمپێرێکی کارەبا مۆلیدە نزیکی 15000 دینار بۆ وڵاتیان پارێزگا هاتووکێ دەزەڤڕێت هاڤە لە دەمێکدا کارزان لە بەری پرۆژە ڕووناکیشی هەر بەڤێ ڕەنگی بووە دیارە حەقی ئەمپێرین کارەبا مۆلیدە لە سنوری پارێزگا هاتووکێ هەر 15000 دینار بوو لێنەها پرۆژە ڕووناکیشی پارەی پرۆژە ڕووناکی کودنەهادا جوداژێ بژین بەهای بەرێ کونکە هەر وەحدەیەکی کارەبا بژین پرۆژە ڕووناکی بە 72 دینارە بەرینوکە بە 18-19 دینار بوو دیارە ئەڤە هەموو بینە بارگرانی بۆ وڵاتیان پارێزگاها دوهۆکێ بژین کارەبا هەم لە دەمێکدا کارەبن بژین حەقی کارەبی پرۆژە ڕووناکی دەن و هەم لە هەمان دەمدا کارەبا مۆلیدەژی ئەڤە هەموو بینە بارگرانی لەسەر ملیۆن وڵاتیان پارێزگاها دوهۆکێ دنەهادا داخواز دەکەن هەم بەهای کارەبا پرۆژە ڕووناکی کێم بیت و هەمژی بەهای کاربا مولیدشی ارزان بید بله
1: مسعود عادی پیامدری کانالش ل دوک و راست خو لگالم بوی تر و مراد احمد پیامدری کانالش ل حولی و راست خو لگالم بوی سپاس سپاس بر دوتان ل کات یک دا زیاتر ل نیو سده بسر تمنی و از گی بر منانی کاربای بندای دوکان دا تپر دا بید قیرانی دارایی و پشگوی خستنی حکومی خریک امریکانی لکار کردن داستید وی هشتا روباری زیب چوک دکات روناکی با مالکان بودجه دولت نیه بلکو آرقی نوچوانو دلسوزی کارمندانی ویزگکه لکات یک دا بگیوری ستاندار دا جیانکان دا بیت هر 16 سال جاریک نو جن کردنوی بنراتی با ویزگکه بکرید بلام تا استا هیچ نو جن کردنوی که سرکی بخوی و نبینی و لکوی پینجه که برمینان که توانای 400 مگاوات کاربای هایه استا تنیا دو یکیان لکردن و برهمکی کم بوتا و بو 160 مگاوات. سر باری خاننشین بونی سالانه کارمندان و پرنکرنوی ملاککانیان کارمنده دست رنگینکانی دوکان به بازوی خویان دستیان بنو جن کردنوا کردوا تا رگه ندن چرای ام شاکار نشتمانیا بکوژتوا.
3: وزگی برهمینانی کاربای بنداوی دوکانه اوی استال لیره جولو زیل امریکان یشتو تاوو او دا گورید بو کاربا آرقی نیوچوانو دلسوزی او کارمندانه که وکو مالی خویان خزمتی ام وزگیه دکن کاتیک قیرانی دارایی قرگی وزگکی گرتوا ام کارمنده مندونه نسانه بریاریان داوا با توانای مرویو هیزی بازوی خویان جولب خنوا امریکانو دستیان با نوجن کردنوی یوزگکه کردوه
4: لبروی لیسته دا توربینکان مو سرد منظومکانیان زور لکرده بونو تمنیان میلو بسر چوا گرفتو چشکان و دیفکتکان من زور بوا بلام بشون خونی هولو مندوبونی کارمندان که وک سربازی که اون شو روز لکردن لیره کردکن تو اندرا و زالو این بسر او گرفتانه که روزانه چهار سردکریه
3: لیره هر دنگه کی برزو هر خلانوی کی توربای نکن چیرو کی مانوی کی سخت دا گرنوا کیشه امیوزگه تنیا لدواکوتنی کاری نوجن کنو کردنا بیتوا سالانه جماره کل کارمندانی ایرا خانه نشین دبن ببی اوی کس جگه ان بگرنوا اما جباری سرشانی اوانی ایستایی قرستر کردوا
5: اما کیشه کمی کارمند من زوره لبروی به حکومی وی شوینکا شوکاری کی زوری دیایا لکاتی کار کردنا ابی مثلا بو هر شعبه یک ابی چند گروپ یه بنیره
3: تمنی ویزگی برمینانی کاربای بنداوی دوکان گیشتو تا زیاتل لنیو سده بگویری ستاندارد ویزگی که دبی 14 سال جاریک نوجن کدنوی بنراتی بو انجام بدرید بلام تا استا هیچ نوجن کدنوی که بنراتی بو انجام ندراو
6: همو یزگیش بله منان پیویستی به اوی که جاری یعنی دو جاری لماوی او تمنه دا که به پیب نمان زانستی که شوارده و 25 سال ده به جاری میجر اوورهولی پیدالن سیانه یکه تو توربعینه که او امیرانه همو یعنی پرسه پرسه دکرید و سر نوی سیانه نوشن کرد نوی بود دکرید و دادن جتا حتی اصلا او سیانه نکره
3: یزگی برهمینانی کاربای بنداوی دوکان لپینج یکی برهمینانی کاربا پیکاتو و توانای برهمینانی 400 مگاوات کاربای هی بلام ایستا تنیا دو یکی لکار دایو 160 مگاوات کاربا لویزگه که برهم دین رید. ماوی عبدالرحمن کنالشت شاروچکی دوکان
1: امرو چوارشما 23 ایلول وزارتی دارای عراق داوین کردنی تمویلی موچی فرمانبرانی بو مانگی ایلول راگیند. وزارتکا لراگین راویک داوی خستوت رو؟ دستیان کردوا با دابین کردنی ترخانی دارایی با موچه فرمانبران با مانگی ایلول لامرو 23 ایلول دست پیدا کرد لا حرمی کردستانیش لیستی موچه مانگی ایلولی موچه خوران با سیستمی پیرول تواو کراو لأپی کی آر دی پاس موچه خوران دزانن با مانگی ایلول چند موچه وردگرن وزارتی دارایی و عبوری حرمی کردستان تا وکویستا لیستی موچه روانی بغداد نکردو و کنالاشت بدادچونی کردو و زانیاری لوزارتی دارایی و عبوری حرمی کردستان دست کوتو
7: کبریار لعین دیکی نزیک دا لیستی موچه ما

0: مانگی نۆ ڕەوانەی بەغداد بکرێت لەگەڵ تەرازوی پێداچوونەوەی مانگی هەشت. ئەوکات لیژنەی تەکنیکی و دارایی و ژمێرکاری دەچنە وەزارەتی دارایی فیدرال بۆ وردبینیکردن لە لیستەکەدا. هەفتەی داهاتوو وەک گوژمەی هەشتەم 76 ملیارد دیناری شایستەی دارایی گەرمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت. نازم محەممەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڕە لە دهۆک بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند چاوەڕێی پارەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکیمان و هەفتەی داهاتوو ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە دەست بە دابەشکردنی دەکەین. هەروەها نەستین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڕەی سلێمانی بە کەناڵەشتی گوت گوژمەی هەشتەمی پارەی گەرمی جوتیاران دابەشکردنەکەی دەکەوێت هەفتەی داهاتوو. هەندێک ڕێکاری بانکی ماوە تەواو دەکرێت و پاش ئەوە ڕەوانە دەکرێت و لەعلەق هەولێری بانکی ناوەندی پارەکە وەردەگیرێت. ئەوەشی خستە ڕوو پاش گەیشتنی پارەکە ڕاستەوخۆ دابەشکردنەکەی ڕادەگەیەنن کە لە ڕێگەی شەش سایلۆ دابەش دەکرێت. بەغداد لە ناوەڕاستی ئەم مانگە بڕی 500 ملیارد دیناری بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران لە عێراق و هەرێمی کوردستان دابین کرد کە 250 ملیارد دیناری بۆ شایستەی دارایی ساڵی 2025. هاوکات 250 ملیارد دینارەکەی دیکە بۆ شایستەی گەرمی ئەم ساڵ. لە کۆی 250 ملیارد دیناری شایستەی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 بڕی 76 ملیارد و 294 ملیۆن دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان دابین کراوە. پارێزگای هەولێر 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار و پارێزگای سلێمانی 29 ملیارد و 93 ملیۆن و 449 هەزار دینار. هاوکات بۆ پارێزگای دهۆک 22 ملیارد و 385 ملیۆن و 125 هەزار دینار کە بە کۆی گشتی 76 ملیارد و 294 ملیۆن و 184 هەزار دینار دەکات. سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا و کەسوکاری کۆچبەران دەنگۆی دۆزینەوەی 18 تەرمی کۆچبەرانی خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕینیان لە دەریای ناوەڕاست هەست کردەوە، وەک ئەوەی چالاکوانێکی باری کۆچبەری باسی کردووە. بەکرعەلی سەرۆکی کۆمەڵەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەییدا ڕایگەیاند لە مانگی ئازاری ڕابردوو چارەنووسی دەیان گەنجی کورد لە لیبیا نادیارە. داواشی لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد هاوکاری کەسوکاری ئەو گەنجانە بکەن بۆ ئاشکراکردنی چارەنووسیان. هاوکات کەسوکاری گەنجەکان دەنگۆکانیان ڕەت کردەوە و ڕایانگەیان بە گوێرەی وەدەرچوونەکانیان کوڕەکانیان لە لیبیا دەستگیرکراون. داواشیان لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد هاوکاریان بکەن لە گەڕانەوەیان. ئەوەش دوایەوە دێت لە ڕۆژانی ڕابردوو ڕەنجپشتدەری کە لە ئەوروپا دادەنیشێت و لە بواری کۆچبەری کار دەکات. ڕایگەیاند تەرمی 18 کۆچبەری کورد لە دەریای ناوەڕاست دۆزراونەتەوە کە خەڵکی ناوچەی ڕاپەڕینن.
1: ئەوەی کە دوێنێ باس کراوە نە ئاماژەی بە کاتی ڕووداوەکە کردووە، نە ئاماژەی بە شوێنی ئەم جەنازانە کردووە کە بڵاوکرانەتەوە بە چەند دوێنەیەک بڵاوکراونەتەوە. بۆیە بەداخەوە ئێمە دەیبینین کە ئەم سۆسیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئالانگاریەکی گەورەی دروست کردووە لە هەرێمی کوردستان، ئەوانەی کە بە ناڕاست بە چەواشەکاری بابەتەکان بڵاو دەکەنەوە، ئەویش لە پێناو بەدەستێنانی بینەری زۆر و تەنها لە پێناو پارەدا بێجوێ دانەدانی شڵەژانی بارودۆخی تەندروستی ئەو کەسانەی کە ڕۆڵەکانیان لەم ڕێگایەدایە.
2: بە وتەی چەند شایەتحاڵێک و چەند پەیج و ئەکاونت و شوێنێکی کە بەدەست ئێمە گەشتووە ڕەتی دەکەینەوە کە ئەوانە ئیمە بن. لەبەرەوەی بەڵگەمان هەیە کە لە ناوی سزنێک سزنی ڕەعبە سزنی تازوورا هیچ لە غەیرە شەرعی کە بە سزنی دەعشەکان ناسراوە ئیمە لەوێ دەست بەسەرن. هەر دەڕۆڵەکەی ئێمە چەندان کەس دووپاتی دەکاتەوە کە دەڵێ ئیوە لەوێ بوونیان هەیە سزلی ناو سزنەکەیان بۆ ناردووین کە ناوی ئەو کەسانە ئێمە تێدایە.
0: لە کاتێکدا پرۆسەی ساڵی دوێی خوێندن دەستی پێکردووە، دەرگای خوێندنگەکانی زمانی کوردی لە شنگال بەدەیان کێشە و کەموکورتییەوە کرانەوە. کەمی مامۆستا و پەرتووک و نەبوونی بینایی گونجاو باری خوێندکارانی قورستر کردووە و دڵگرانیەکی زۆری دروست کردووە. ئەمساڵ 13 هزار خوێندکاری زمانی کوردی لە شنگال هەن و دەرگای 67 خوێندنگە کراونەتەوە، بەڵام زۆربەیان بە دوودەوامی دەوام دەکەن و بەشێکیشیان لە بینایی خوێندنی عەرەبیدا دەوام دەکەن. بەرپرسانی پەروەردەش هۆکاری ئەم کێشانە بۆ نەبوونی دەسەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو ناوچانە و هەروەها ڕێگری هێزامنیەکان لە ناردنی پێداویستیەکان دەگەڕێننەوە. بە تایبەت کە لە بازگەکان ڕێگری لە ناردنی پەرتووک

0: دەرچوان دەتوانن لە زانکۆلان فۆرم بکەنەوە. شاناز محەممەد ساڵایی سەرۆکی بەشەکە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند. ئەم بەشە پارەلیشی هەیە کە خوێنکاران لەم ڕێگەیە دەتوانن گرافیک دیزین و بەڕێوەبردنی بازارسازی بخوێن و لەو ڕێگەیەوە هەلی کاریان لە داهاتوودا بۆ بڕەخسێت. گوتیشی وەم ساڵی خوێندن شەش کورسیان بۆ ئەندامانی کارایی سەندیکای ڕۆژنامە نووسان داناوە.
1: من لەم ڕۆدا لەم ئیڤێنتەدا ڕامان گەیاند کە ئەم بەشە کارە ئەبێت لە سیستەمی زانکۆلاین. لە ئێستادا ئەم بەشە بەڕووی خوێندکاران و ڕۆژنامە نووساندا کراوەیە و زۆر خۆشحاڵیشم هە لێرە ئەمێ ڕایگەێنم کە ئێمە شەش کورسیمان ڕاگەیاندۆ بۆ ئەندامی چالاکی سەندیکای ڕۆژنامە نووسان لە هەموو کورسان و بەدایفە دەبەری راپەڕین. خوێندکارە توانێت ئەمساڵ لەم بەشە بەشدار بێت لە سیستەمی زانکۆلاین کارە، بەڵام بەڕاستی لە جارێدا هیچ بەرچاومان ڕوون نییە تا کۆتایی هاتنی سیستەمی زانکۆلاین ئەو کاتە بۆمان دەرەکەیەوە. بەڵام بە هەر بە خۆشحاڵیشەوە هەر لەم بەشە جگەرە بەشی بەیانیان و ئێوارانیشمان هەیە بە سیستەمی پارەڵێ. ئێمە بۆ ماوەی 13 ساڵێک ئەبێیانی هەوڵ دەین لە هەوڵی جدیان بۆ کردەوەی ئەم بەشە بە خۆشحاڵیەوە لە کۆتایی کراوە بە هەوڵ و هیممەتی سەرۆکی زانکۆ و کارمەندان و ئەوانەی کە خەمخۆری زانکۆی ڕاپەڕین کرایەوە. بێگومان لەم بەشە کە خوێندکار کاتێک هەر 4 ساڵەکە تاوکە هەلی کاری لە بەردەمە فراوانە لە بواری بەڕێوەبردنی بازارسازی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە گرافیک دیزین. بێگومان ئەوانانە هەمووی وانەی گرنگن لە ناو بەشەکەدا لە کۆ 4 ساڵی خوێندکارەکە دەخوێنێت.
0: لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێرانیش بە ژمارەیەک کێشەوە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکرد. کەمی مامۆستا و کۆنی خوێندنگەکان و ترسیش لە دووبارەبوونەوەی جەنگ گەورەترین ئاڵنگارەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندنن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران. بە گوێرەی میدیا فەرمیەکانی ئێران زیاتر لە 1200 خوێندنگە و هەروەها ناوەندی پەروەردەیی لە کاتی جەنگی ئەمریکا و ئێران زیانیان پێگەیشتووە کە زۆرترینیان لە پارێزگاکانی وەک هورمزگان، مەرکەزی ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات و هەروەها ورمێ، فارس، ئیسفەهان، سنە و کرماشان بوون. لەگەڵ ئەوەشدا دەیان خوێندکار و مامۆستا کوژراون.
2: لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بە ژمارەیەک کێشەوە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکرد. کۆنی خوێندنگەکان کەمی مامۆستا و موچەکەیان گرنگی نەدان بە سیستمی تەکنۆلۆجیا، ترس لە دووبارەی جەنگ، دیارترین ئاڵنگاریەکانی بەردەم پەروەردەن. عەلی ڕەزا کازمی وەزیری پەروەردەی ئێران ڕایگەیاند بۆ ساڵی خوێندنی 2026 بۆ 2027 16,500,000 خوێندکار لە 124,000 خوێندنگا دەخوێنن. بە گوتەی کازمی لە دوو ساڵی ڕابردوودا بۆ چارەسەری کێشەکانی پەیوەست بە باڵەخانەکانی خوێندن 4,600 خوێندنگە و 24,000 پۆلی خوێندنیان لە سەرانسەری ئێران دروست کردووە. بە گوتەی بەرپرسانی پەروەردەی پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پارێزگاکانی سنە، کرماشان، ورمێ و ئیلام نزیکەی 1,500,000 خوێندکار دەخوێنن. بە جۆرێک ورمێ 704,000 خوێندکار، کرماشان 350,000 خوێندکار، سنە 330,000 و ئیلام 130,000 خوێندکارن. ئەوەی ئەمساڵ جیاوازتر دەکات لە ساڵانی پێش بۆ یەکەم جار پۆلیسی ژن لە بەردەم خوێندنگەکانی کچان لە پارێزگای تاران دادەنرێن.
3: ئەمساڵ گوتمان بۆ خوێندنگەی کچان پۆلیسی ژن دەتوانێت کەشێکی نوێیان بۆ دروست بکات. ئامۆژگاری و ڕاهێنانی پۆلیس بۆ خوێندکارانی کچان دابین بکرێت. ئەمە دەتوانێت لە ڕووی پەروەردەییەوە سوودی زۆری بۆ خوێندکاران هەبێت و لە ڕووی دەرونیەوە ڕێنماییان بکات.
2: بە گوێرەی میدیا فەرمیەکانی ئێران زیاتر لە 1200 خوێندنگا و ناوەندی پەروەردەیی لە کاتی جەنگی ئەمریکا و ئێران زیانیان پێگەیشتووە کە زۆرترینیان لە پارێزگاکانی هورمزگان، مەرکەزی، ئازەربایجانی شەرقی، ورمێ، فارس، ئیسفەهان، سنە و کرماشان بوون. لەگەڵ ئەوەشدا دەیان خوێندکار و مامۆستا کوژراون.

بەگوێرەی میدیای تورکیا ئاک پارتی پلانی هەیە بە پرۆژە یاسایەک جەژنی نەورۆز بکاتە پشووی فەرمی و لەم ساڵەوە بچێتە بواری جێبەجێکردن. ڕۆژنامەی سۆزجوو بڵاوی کردوتەوە لەگەڵکردنەوەی ساڵی نوێ یاسادانان لە یەکی تشرینی یەکەم فراکسیۆنی ئاک پارتی پرۆژە یاسایەک بۆ بەفەرمیکردنی جەژنی نەورۆز پێشکەشی پەرلەمانی تورکیا دەکات. بە پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە

جشنی نوروز دەبێتە جشنی فەرمی و لە 21 ئازاری ساڵی داهاتووە وەک پشووی فەرمی ڕادەگەیەنێت. بە فەرمی ناساندنی جشنی نوروز بەشێکە لە هەوڵەکانی حکومەتی تورکیا بۆ پەرە و پێشبردنی پرۆسەی ئاشتی کە ئەو وڵاتە بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبێت. ئیسانی ئەم ساڵ کورشات زۆرلو یاریدەری سەرۆکی گشتی ئاکپارتی گوتی هەوڵەکان بۆ نووسینەوەی دوایین دەقی پرۆژە یاساکە تەواو بوون و لە کاتی خۆیدا دەیدەنە پەرلەمان. ساڵی ڕابردوو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە شاری ئیستانبول بەشداری لە کردنەوەی ئاگری نەورۆزدا کرد. دادگای تورکیا قەدەغەکردن و کۆکردنەوەی چەند کتێبێکی کوردی بە پێشێلکاری ناودەبات و دەڵێت پێویستە ئەو چاپخانەی کتێبەکانی چاپ کردووە خەرەبوو بکرێتەوە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر کتێب و بڵاوکراوە قەدەغەکران و کۆکرانەوە. بەشێک لەوانەش بریتین لە کورد و کوردستانی عەبدوڕەحمان قاسملۆ و مێژووی کوردستانی لازاریف و هەروەها بزوتنەوەی نەتەوەیی کوردی کریس کۆچێرا. دادگای دەستوری تورکیا قەدەغەکردن و کۆکردنەوەی ئەو کتێبانە بە پێشێلکردنی بنەمای ئازادی ڕادەربڕین و ڕاگەیاندن ناودەبات و دەڵێت بڕیاری قەدەغەکردنەکە هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە. پاش وچانێک لاسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردامە.

0: لەگەڵتان بەردەوامم بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت ئەو دەرمان و پەینە کیمیانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەی هەرێمی کوردستان بەکاردێنرێن بە ڕێژەی ستانداردە و هیچ مەترسیەکی لەسەر بەکارهێنەرانی نییە. بەرنامەی ڕاداری کەناڵ هەشت پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان کردو بە گوێرەی ئەنجامی پشکینەکان ئەو پەین و مادە کیمیانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکاردێنرێن ڕێژەیەکی ئاساییە و مەترسی دروست ناکەن. ئەنجامی پشکینەکان دەری دەخەن ئەو سەوزە و میوانەی لە هەرێمی کوردستان بەرهەمدێنرێن شیاوی بەکارهێنان و هەروەها ڕێژەی بەرهەمەکانیش زۆر باشن. هەرێمی کوردستان لە وەرزی هاویندا سەوزە و میوەی زیاترە لە پێدایستی ناوخۆ هەر بۆیە ڕۆژانە نزیکەی 6000 تۆن هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق دەکات. بەشێکی زۆری ئەو بەرهەمانی لە هەرێمی کوردستانەوە دەنێردرێنە ناوەڕاست و خواری عێراق پەتاتە و پیازن، هەروەها تەماتە، کۆلەگا، کاڵاک، خەیار، چەونەر، کەلەرم، ترۆزی، لۆبیا، شوتی، قۆخ، باینجان و سێویش دەنێردرێن.
1: بەرنامەی ئەمجارەی ڕاداری هەشت بەدواداچوونێکی ورد بوو لەسەر ئەو سەوزە و میوانەی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێن. بەرنامەکە پشکنینی بۆ سەوزە و میوەی بەشێک لە کێڵگەکان کرد و بە گوێرەی ئەنجامەکان دەرکەوت ئەو پەین و مادە کیمیاییانەی لە بەرهەمهێنانی سەوزە و میوەکاندا بەکاردەهێنرێن ڕێژەیەکی ئاسایی و ستانداردە و مەترسی لەسەر بەکارهێنەران دروست ناکات.
2: ئەم خەیارە کاکە ڕۆژانە ئەمەنە دەرمانێ درێتە هەموو ماتوشی ژێر پەنجە بووینەوانە نەبا بە هیچی ئەوە نییە. ئەگەر بەوە بێ ئەبێ ئیسا من 25 دانە ساڵە لە خانی پلاستیکی ئەمیسە بواایە خۆم و ماڵ و مناڵم لە ژێر پەنجە بواایە. ئەم قەراخی گەڵایەکە کە سپی بوو نیشانەی ئەوەی کە نەقسی پۆتاسیتیایە. ڕۆژانە تۆ متابعەیەکەی مەرحەلە بە مەرحەلێ هەفتەی یەکەم پێویستی بەوەی هەفتەی دووەم پێویستی بەوەی تر خۆراکەکانی زیاتر فسۆر و مەغنوسیۆم و پۆتاس و کالیسیۆم و ئەم خۆراکانەیە.
1: لە بەدواداچوونا مەیدانیەکەدا پشکنین بۆ بەرهەمەکانی خەیار، تەماتە، کوولەکە و دوو جۆر بیبەرکرا. ئەنجامی پشکنینەکان دەریان خست شیاوی بەکارهێنان و ڕێژەی بەرهەمەکانیش زۆر باشن.
3: ساپڵمان وەرگتون نمونەمان وەرگتووە هەم بۆ خۆمان بە جیهازی دەستیوە هەم بردووشمانە بۆ مختەبەر فەحسمان کردووە. لەخوا بە زێبێت تا ئێستا شتێکی وامە مەدی نەکردووە کە نەشییاو بێ بۆ خواردن. ئەمانەی کە لەم ناوچێ هێ ئێمە هەر نەک بازیان سەردانی پیرەمەگرون شارە زوورمان کردووە
4: هەموو بەرهەمەکان،
3: بەرهەمی تەماتە، بەرهەمی خەیار، بەرهەمی کوولەکە، ئەمانەی کە پێی دەوترێ سەوزە ئەوانەمان بردووە. تەنانە شوتیشمان فەحس کردووە
5: لە تاقیگیر کۆنتترۆلی جۆری کۆمپانیای هەمساوە دڵنیایی ئێم کە هەموو